0: ဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်းကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတန်တစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်း၄သိင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါမိဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒါလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကိုမှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဒီလိုကျေနပ်စရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေအထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးဒိုက်တရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ပဲမှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခေါနာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချင်တာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်နေရအောင်သီလပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုမဆုံးသက်သေးဘူးသီလပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့သုံးချကြည့်ရအဲ့ဒါလို့သုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်တခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးတို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စကိုသူပိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့စာပေကျမ်းကနေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟောဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်ပေါ့အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ညာတယ်။တတ္တာဆိုတဲ့တရားကများသောအားဖြင့်တော့ယုံကြည်ကြလို့ပဲပြန်လေးရှိကြ ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္ထာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာရဲ့အစလေးကိုပြောတယ်အာယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအာယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအိုင်းနဲ့တော့ပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရက်တယ်အဲ့ဒီပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တာဟာသူ့ကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘယ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်ဒါဖြင့်သူနဲ့ဘသူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်။ဟောတတ္ထနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေ။အာဟုသစေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္ထနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဗနာစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါးနော်။တပ္ပစိတ်တ္တရဏစေတသိက်9ပါးဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တာ။အဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။သူနဲ့ဗျိုင်းသူဖြစ်တယ်၊ဗျိုင်းသူချုပ်တယ်၊အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့။အဲ့ဒီတူလေးတူတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့။သူကြည်မှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့လားသူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို့ power လို့ဒီလိုပြန်အဲ့ဒီဒီတတ္ထာဟာသူကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတော့ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရိမ့်ညင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရိမ့်သွားလိုက်ဒီဘက်ရိမ့်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာໃຈကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရိုင်းထိုးသွားမှာဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရိမ့်ညင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တာဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ်တာဒီလိုဆိုလိုတာကသူကမမတိကရိမ့်ရိုင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရိမ့်ရိုင်သွားလို့ရှင်ဗလအစင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခါကဘာတုံးဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တီမှုရှိတယ်။သူကမရင်းတဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ပဲကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူး။စံရှင်မောရှင်မတရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဘလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တရီကိုပဲတတ္တဘလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တရိယာကိုပဲတတ္တဘလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဘလကိုပဲတတ္ထိန်တရိယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွဟိတ္တတိဟာ၃မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သူ့မဟုတ်၂မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒိယလို့လည်းခေါ်တယ်စံကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စွန့်ရည်တ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဧကံမီတတ္ထိန္ဒြိယတတ္တဘလဘယ်ဟာကိုတတ္တဘလလို့ ညဆော့ဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လေဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတတ္တဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါမလားလိုက်တာပါဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတော့သူလက်ခံတယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံရင်အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဤဂုဏ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်မှားသလားဆိုမမှားဘူးသို့တော့အဓိကအကျဆုံးယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ရည်ယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘုရားဟောတာပဲလေမှန်ပါပါဘုရားယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကလည်းပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့တတ္ထိန္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထာဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိနဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမဲနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါဦးမလားလို့သူနဲ့အစဉ်ပြေနေသူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဖန်ဆင်းတဲ့တိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ဒါဗရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြားဆိုတော့ပြတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲချာတော့လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဘုရားကိုယ့်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာဆရာမကောင်းဘူးလားတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာဆရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကူတော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ့်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန္ဒရီပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယိန္ဒရီတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လောက်ရမယ်ဆိုဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးတော့လုံးနေကြတာအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလဆွမ်းရည်တတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်စရာကောင်းတယ်တဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘလောက်များရည်စရာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေလျှောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးစရာမလိုဘူးလမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလုံးလာတာပဲလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာ
1: မဟုတ်ပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြရတာ၄ကြီးပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တရီပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝိရိယတရီဝိရိယဗလာတဲ့အဲ့တော့ဝိရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့တော်တော်များများတုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွတ်တမျက်မျက်ကျူပန်အထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လိမ့်ရှင်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကခေါ်ခဲ့တဲ့တမ္ပပဋ္ဌာန်းတိုင
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယတရေလို့ခေါ်တာပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တမဟုတ်ဘူးထမင်းမချက်ရဘူးခင်းမချက်ရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပတ်ဆံရမှာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော်ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတော့ဆိုကိုရချင်တာကပတ်ဆံမဟုတ်ဘူးကိုရချင်တာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရချင်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်၄မျိုးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဝိပြချမ်းသာစွာသိဖို့လိုတယ်ကျိုးပမ်းမှုမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကျိုးပမ်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျိုးပမ်းအဲ့ဒီဝိရိယဟာသူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အိန္ဒြိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှင်ဝိရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိရိယကတက္ကဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအကြောင်းမို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုသူကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွန်မှုကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝိရိယမျိုးကြတော့ဝိရိယဗလလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားတယ်ဟာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာခေါ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတော့လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်တိုင်းကိုင်တဲ့လုပ်ခိုက်ကိုင်ကိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာရုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်အာရုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရ စိတ်ဟာအာယုံကိုဆူဆိုင်ထားတာရယူပေးထားတာဒါကြောင့်မို့လို့တတိယကိစ္စဥပ္ပထာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိယတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိတ်ပဲလေမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုကပ်ပြီးတီးနေမှုဥပ္ပထာနာကိစ္စမှာဒီတတိယနှမိုးထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတတိယတတိယလို့ခေါ်တယ်မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလှုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်။မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: ။မှန်ပါပါဘုရား
0: ။တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့။ဘယ်လိုဆိုလို့လဲ
1: ။မှန်ပါပါဘုရား
0: ။ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော်ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိတ်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာတိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာတိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ္တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ဒါကိုဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲ။ဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထား။အဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနကိစ္စပဲ။မြင်နေပညာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါဗျာမြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာတရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာမိဘအရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ကဲအဲ့လိုဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရှိချရသလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုတတ္ထဘူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတ္ထရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညူခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားဂုံမှာတက်ဝင်ကြုံညူတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြုံညူတာသံဃေအဝိစ္စပတာရသံဃာပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညူတာအရိယကန္တသီလအရိယာတွေညံ့လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာ မျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတာပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေး၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုန်းကြီးတို့အရင်ခါတုန်းကဟောပုထားတဲ့သောတာပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရက်သောတာပတ္တိယံကနောက်တစ်ခုကတော့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကတ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါကexternal condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရသင်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့သင်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန်ပါပါဗျာသို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတာပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒီနေရာမှာတတ္ထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနေ့နေ့ကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖရာကိုနိနေကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ရှိပါဗျ
0: ာ။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရိမ့်ရိမ့်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။သူရံပတ္ထဝုထုကိုချစ်ချစ်ပေါ့။သူရအံပတ္ထ။အေးသူကအံပတ္ထအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်။သူနာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာ။ခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။အ
0: ဲ့ဒီသူရံပတ္ထဆိုတဲ့တကတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူအိမ်ကျကြွားပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူတောတပံဖြစ်သွားတောတပံဖြစ်သွားတယ်ဖះပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွားတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွားသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖះအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့သူကအော်ရပါမြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွားသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွားလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကြွားလာပြီကြွားလာပြီဆိုတော့ तू ကဘုရားတော့ဟိုခီဥ်ကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်
0: ပါပါဘာလို့များပြန်ကြွားလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဘုရားဓုကဘုရားနဲ့တူတဲ့ဘုရားဓုပေါ့နော်မှန
1: ်ပါပ
0: ါဘုရားပြန်ကြွားလာတာဘုရားစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဓုကြွားလာဒါပဲသိတူတဲ့ဖရာထု
1: မှန်ပါဗျာ
0: तू ကကြွလာပြီးတော့သူရမထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချွင်းချက်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လူရဲ့သရတရားကဖះပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဖះနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမဏ္ဍကြီးက
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တကယ့်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကြော်လေးပါလေကြော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမဏ္ဍကိုပင့်မို့ကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံးနဲ့ဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီတီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါးသူကဘုရားကိုသိကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေဆွန့်ဆွန့်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကလည်းရောက်လာပြီ အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒါနွားတော့နေ့တိုင်းလာတာတော့နွားအစင်မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးပေါ့လေ

0: ဆိုတော့သူကမနတ်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာဒီမနတ်ဖះကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖះပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းပြသမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနတ်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုတော့ရေချင်ညိုလုံးအားကြီးတော့ဖះဆစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနတ်ကြီးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျ
0: အဲဒီသူရံပတ္ထအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလောက်တဲ့အခါကျတော့သူရံပတ္ထက "तू ကမတင်ကတော့မေးတာကောတင်ဘသူလဲဖះဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘသူလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟဝန်ခံတဲ့ငါမနက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာသရတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်ကြမှာခိုင်မှာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးတော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ကြမှာလွယ်ဦးမှာကိုကိုကိုသိတ်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကြော်လွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပ
0: ါဗျာပဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တတ်တိန်တရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ်တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတုံးဆိုဒါသမ္ပတ္တန်တရား၄ပါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝိရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုတတိယဣန္ဒြေရဲ့ဆွမ်းအားကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်သမထဣန္ဒြေကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတော့သုဋ္ဌဇန်ဆိုတော့ဇန်၄ပါးမှာတမာတရိန်တွေရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန်တွေဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန်တွေရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးကြတော့တတ္ထာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးသိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါမှမဟုတ်သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: เออအခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလို့ပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်ပြီးကားကို तू ကဝိတ္တိမက်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအပြင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝီရိယတတိတမာရီပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရှင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါခင
0: ်ဗျာဒါဆိုရင်အိန္ဒိယတွေထက်လာတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္တဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကတင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့။နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။

0: ိမပိုင်ရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှောအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှောအောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇယဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘောဇဉ်သုံးမျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုယ်မိမိကိုယ်ကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ရသော်ဖြင့်လူတွေကအော်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါအဲ့အိပ်ပြက်အစားပြက်ဒီမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာငဲ့တာပါဗျ
0: ာအဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့ငဲ့
1: တာပါ
0: ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူးတဲ့မှန်ပါပါဗျာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုတည်မှုဆိုတာလည်းမစင်းသားနဲ့တဲ့ကြိုးစားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစင်းသားပဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတ္တောကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောဆင်းရှိသည်ဖြစ်၏ဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ခဲ့ရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပဟိတတ္တဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အပ်သောဆင်းရှိသည်ဖြစ်၏ဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်မှန်ပါဗျာအော်နောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုငက်ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြီးသေးပဲနဲ့ဇဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်ငန်းမပြီးဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကစူးစမ်းအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဘုရားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါတရားတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပကိဋ္ဌေသ10ပါးထဲမှာပါတယ်လေဩဘသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောစပက္ခဟောစအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တရားတရားတွေပိုထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆောင်အားတွေပိုထက်လာဉာဏ်တွေပိုထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပိုထက်လာတယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေပိုမြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီသတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာဖြစ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပါဖက်ဖြစ်ရင်ယဟနာဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရကံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာပုထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မယုံပါဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ္ပေနတပ္ပံတပ္ပထာတပ္ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇဏပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည်ပြည်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါဗျာ အဲ့တော့ဣန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီဣန္ဒြိတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဣန္ဒြိတွေကိုဒီတတ္ထဣန္ဒြိဝီရိယဣန္ဒြိတတ္ထဣန္ဒြိသဘာဝဣန္ဒြိပညာဣန္ဒြိကိုနိဗ္ဗာန်စိုက်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဣန္ဒြိနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အနှုတ်ဆိုရင်ဣန္ဒြိနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မင်းတဲ့ညံ့တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပ္ပနာတုတ်စွာလေးရှိတယ်မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အပ္ပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အပ္ပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပ္ပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တယ်ဒီဣန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုရှောက်တော့သူရှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးเนาะမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: တ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထာဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာဓိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္ထာဝိရိယတတိတမာဓိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတေကတန်တရာကြီးတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ချိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှင်ထို့အဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာတန်တရာရဲ့အဆုံးသတ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အတိကိုသူရတယ်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့ဒီအပ္ပနာတော့။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူက။အဲ့လိုသိတာတဲ့။နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူရှောက်တာ။အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တိုင်နဲ့။ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆက်အစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာ။တတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့။ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေရှိလာတယ
1: ်။မှန်လားပါဗျာ
0: ။ဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်တာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လာတယ်တဲ့။အဲ့လိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တတဘာဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့လိုမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ချနေတယ်ငြိမ်ချလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီစံချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီဖြိုချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တံအချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့ဣန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဣန္ဒြေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ သိတင်သိတိုက်ထားလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြီးဆုံးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ကင်၈ပါးကျင့်တရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ကင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတည်တဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒရိယဘူဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းကဲအားလုံးတရားတော်နာကြံရောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုအရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာနော်တသောင်းတသာထိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်တရားကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့နာယုံနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ပြာသူလကန်းစေရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘန္ဒိတဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းဖော်ပြီးမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသမင်ခမ်းမရှိဓမ္မကိုဇနီးယနေရာဌာန၌မော်ဘီမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်နိပညာတက္ကသိုလ်မော်ဘီပမုခချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်အားအမှုထား၍ဆရာဆံမများကျောင်းသားကျောင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလို့အပ်သောတတိယအကြိမ်နှစ်ဦးဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလ၌တရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားဂရမများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တခံပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းကြပြီးဖြစ်သော

0: တ္တမုတ်ကုတ်ဆရာတော
1: ်လေးမှမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပါငါတို့အတွက်နော်ဘဝတစ်ခုကိုရက်တည်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်မှန်ကန်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အကျင့်မြတ်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဘာနဲ့တည်ဆောက်အောင်ဟောအဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္စစာဟာဘာလို့လဲဉာဏ်အဲ့တော့အကျင့်မြတ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအတိဘယ်ရှိရှိအနစ်သာရရှိရှိအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိတည်ဆောက်ခြင်းရင်တို့တွေ့အကျင့်သိက္ခာတွေဟာဗရာဏကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပညာသင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာတို့မူလာရန်အကြောင်းကလေးကရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ဗမာမူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူနဲ့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာမပြောဘူးလားပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီစလုံးဟာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဆိုတာအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့လောကရဲ့အနှစ်သာရဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလတမာတိပညာပြန်ပြောသီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာဘာနဲ့ရလဲ၃ရပါတယ်လေသီလတမာတိပညာဒါဘဝကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားစီကံမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်လောကမှာစီကံမရှိတဲ့လူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သလားတိုးတက်သူလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့ဒီသီလအတွက်နောက်ကတမာတိနောက်ကပါလေလေတမာတိဆိုတာတမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲစိတ်နှလုံးသားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုဘဝတသက်တာလုံးမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားပဲနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်သွားနိုင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူချိုးဖောက်ပြစ်မယ်ဆိုကြပါစို့အခုမင်းတို့လော့ကီလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်လော့ကီမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ငွေမရှိဘူးလားငွေရဖို့မချကြဘူးလားငွေရောအရေးမကြီးဘူးလားနောက်တစ်ခါခင်ပေါ်ကြော်ကြမှုနော်လာဘပြီးရင်ငွေဆိုတာလက်လာဘနောက်တက်ကာရဆိုတာခင်ပေါ်ကြော်ကြမှုခုကိုတန်းထဲမှာကိုပဲကိုကိုကိုမထင်မရှားတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ခင်ပေါ်ကြော်ကြတာဘယ်ဟာလိုချင်တော့ခင်ပေါ်ကြော်ကြမှုလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့အလျောက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်။နီးမှန်လမ်းမှားတွေကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲနီးလမ်းမှန်တဲ့ကိုကျင့်တရားရှိတယ်။နီးလမ်းမှားနေတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားသီလနီးလမ်းမှန်မှန်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲ။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတမာတိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကြီးခိုင်ခန့်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းရဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့တော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသိက္ခာတွေကိုတိဆောက်တော့မယ်သီလတမာတိပညာသိက္ခာဘယ်နှရလဲအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရထဲမှာခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲပညာဒါကြောင့်မို့အခုငယ်စဉ်အခါဘာရှာမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပညာရှာရသလဲဆိုတော့တစ်သက်လုံးနီလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်အောင်လို့ပညာရှာတာလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာသည်နီမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့နီလန်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြုရမယ်

တော့ပညာရဖို့အတွက်ပညာတိုးပွားကြောင်းပညာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအင်္ဂါ၈ချက်အရင်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ဟောတော့နံပါတ်၁အဲ့ဒီနီလမန်နဲ့ပညာတစ်ခုကိုရခြင်းရင်အမိကောင်းရှိရမယ်ဘာရှိရမလဲအလိုမှတ်တာဘာကောင်းအမိကောင်းအဖော်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအသေးချာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်မိမိယုံကြည်လေးစားအားထားတတ်တဲ့ဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်သောအပေါင်းအသင်းကိုတော်၎င်းဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောလဲနှမျိုးပြောလဲတစ်ကဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်သောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဆရာကောင်းတမကောင်းကိုယ့်ကိုတကယ်နီးစနစ်မှန်မှန်လမ်းမှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့ဒါပဲဘုရားကိုယ့်အတွက်ပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလာတက်နေတာကိုယ်ကဘာလာရှာတာလဲပညာရှာတာအဲ့ဒီပညာရှာတာဒီကိုဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကလားပညာရှာတာဘာလို့ဖို့ငင်းစင်းမှာပညာရှာဆိုတာတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာတို့မူလာရန်ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာသင်နေတာတော့မူလာရန်ကလေးဘဝကလေးကရင်အရေးကြီးတဲ့လူဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်နော်ကိုဘဝကိုကိုကိုကိုကိုချရာဘောကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မူလတန်းကစတင်ပြီးတယ်အလေတန်းမှာပေါင်းတတ်တင်းတတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်နော်လုတ်တတ်ကြိုင်တတ်အောင်တင်ပြီးတယ်တကယ်တော့ပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအသုံးချအောင်အတန်းနေအောင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ကိုဘဝအတွက်နော်ခိုင်မာတဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကြိုးစားကြဖို့မသင့်ဘူးလားဒီချိန်ကလေးမှာအပျော်ပါအတော့အစားလောင်းကစားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘဝတန်ဖို့ရှိမလားအကျိုးရရှိမလားအရင်တော့ဘုသက်ကတူလာတက်တယ်လားရည်စားထားဖို့လားရည်စားထားတယ်ဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စဆိုတာကရည်စားထားခြင်းနော်ယောက်ျားမိန်းမအတူနေခြင်းကိစ္စဟာတက်ကတူတက်เสียလို့သလားတက်ကတူမှလာလို့เสียတလိษံနေအဲ့ဒါပညာသင်เสียလို့လားမွေးကလေးကတက်လာပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကြီးကျယ်တက်ကတူရောက်တော့မှဒီကိစ္စအရေးကြီးလုပ်နေကြရင်မင်းတို့ဘဝတန်ဖို့ရှိအောင်မလားအခုတုံးမှသင်ယူစရာတွေလေ့လာစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးဒါလေးပြောချင်တာအခုတက်ကတူចောင်းသားဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုလဲဖို့ပတ်ဖို့ရတတ်ဖို့စားဖို့ရပြောဖို့အဲ့ဒါတလိษံတော်လုတ်တတ်တယ်မင်းတို့တက်ကတူចောင်းသားလုတ်တဲ့လုတ်မဟုတ်ဘူးတော့ပါလားအေးမင်းတို့ကတက်ကတူရောက်ပြီဆိုရင်တက်ကတူရောက်ရင်တောက်ဖို့စားဖို့ပြောဖို့ပါလို့လွတ်လပ်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျတော့လိမ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်လည်းရောက်ကောပြက်ကြရောဟမ်အဲ့တော့တက္ကသီလာဆိုတာပညာရစီးဖို့စီးဖို့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီလားတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဘသူကိုဘသူတာဝန်ယူရမှာအခုမူလာတန်းအလေတန်းအထက်တန်းတို့ကတော့မိဘရဲ့เนาะထိန်ကုန်မှုဆရာသမားတွေရဲ့ထိန်ကုန်မှုအရှိဘူးလားကျောင်းတဲ့ချိန်เนาะကျောင်းကစားအခုတော့အခုတက္ကသိုလ်မှာပါမင်းတို့မနိုင်လို့ထိန်ထားတာအားလုံးယူနီဖောင်းနေနေနော်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကိုဘယံမရာလုံနေတဲ့ကောင်းတဲ့တပုံကြီးလမ်းပေါ်မှာဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့ငါဒီနေ့တက်ကတူចောင်းသားတွေအကုန်ပြောရမယ်ထင်နေတယ်ဘယ်ဟောလမ်းပေါ်မှာတပုံကြီးပဲနော်ပြောချင်တာဦးစင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတက်ကတူပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်ចောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ကဦးစင်တို့လည်းပြောရမယ့်ကဏ္ဍပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာပညာကိုရအောင်သင်ခဲ့တယ်။ပညာရတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဥသင်းတက်တဲ့ chemistry ။ဒါပေမဲ့ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ psychology ဘယ်သူသင်တာကောင်းတယ်လဲ။ဘယ်အတန်းပြတာကောင်းလဲ။သွားတက်။ philosophy စိတ်ဝင်စားတယ်။သွားကြည့်။သွားသင်တယ်။ဘယ်အတန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်တက်လို့ရနေတာပဲတက္ကသိုလ်ဆိုတာ။ဟုတ်ကလား။မူလတန်းကျောင်းလို့ကိုယ်အတန်းမှကိုထိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရှိလား။မရှိဘူး။တက္ကသိုလ်ဆိုတာပညာရအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာသင်ယူနိုင်ရအဲ့စာကြည့်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုရာဆရာအခုဆိုစာကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းထဲမှာအင်တာခေါက်ကြည့်အကုန်မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပညာရှာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်တာတော့ခေါက်နေတာပဲ
သဘောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားမဟုတ်တည်းဟုတ်အသုံးချဖို့ကြာတတ်တယ်ဗျာအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာတန်းဝင်အောင်ဆိုတော့တကယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ပုံမှာတန်းဝင်အောင်ကိုကြောင်းအတွက်မကြိုးစားဘူးနော်လမ်းမမှန်နဲ့နီးနဲ့နာမည်ကြီးအောင်တော့ကြိုးစားတတ်တယ်ဗျာနီးပညာကျောင်းသားတွေကျုပ်ကတော်အထင်ကြီးတာသဘောပါလားဒါစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဘယ်သူကသီလအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့လဲအေးကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ကြီးသားဟိုဘက်မှာမူလာတန်းအလယ်တန်းအခြေခံပညာအဆင့်မြင့်တန်းအထက်တန်းပြီးတော့အခုခမန်းမင်းတို့အခြေခံလွန်မြောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာရတဲ့မတင်နေဘူးလားတင်နေအဆင့်မြင့်ပညာတင်နေတဲ့လူကအောက်တန်းပညာတင်တဲ့လူထက်သီလပိုပြီးကောင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုမတန်ဖုံးသားရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမလုံတဲ့နဲ့အလုံလုံနေပြီဆိုခဲ့ရဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလို့ပြောလို့မင်းအမေကြိုက်တဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်ဒါတို့သမီးတို့ကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်နေအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်စိတ်တက်ထားပြီးတော့ထင်ရလုံနေရင်ကိုကျောင်းသိက္ခာပါကိုချရမရဘူးလားဒါစောင့်ထင်းကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အပညာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသိက္ခာတမာရီသိက္ခာတွေမြင့်မားဖို့အတွက်သင်ရတာတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အစပြန်ပြောဘာသာရကလေးတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခုဆေးတက်ကလေးတက်နေတယ်ဆိုတာဆေးဆိုတာလေဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်အမလေးတလောကလုံးမှာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်ဆိုတာ medical language နော်ဆေးပညာတစ်ခုလည်းတက်ထားတာကျန်တာဘာမှသူတို့မတတ်သိဘူးခုမင်းတို့လည်း engineer နီးပညာနော် civil ဆိုရင်ပုံဆွဲတာပဲတတ်မယ်ဟုတ်ကလား mining ဆိုရင်တတ်ထုအကြောင်းပဲသိမယ်ဘာသာရတစ်ခုပဲသိတာကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပညာတတ်မှရင်သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသိက္ခာမရှိရင်ဒီဘုက္ကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်းမှာတော့တို့ကတို့နိုင်ငံကြီးကဘာကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်နီယာကောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သိက္ခာရှိတယ်လို့မရှိလို့ပြောတာ။ဟောပါလား။ငါပြောတာလွန်လား။အခုငါ့ကိုနိုင်ငံငါနဲ့မတည့်ဘူး။နော်အခုမင်းတို့ကြောင်းရတာခေါ်လို့တော့ကိတိလူတို့နော်ဟုတ်လား။ပြန်ချစ်ရသေးလား။ငါလည်းနာမည်သိမှတ်မိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒေါ်ကိတိလူတို့ကတတိကောင်းကောင်းနဲ့ငါလာပဲ။နော်။ဘာလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကြည့်စမ်းလမ်းတွေတံတားတွေအဆောက်အုံတွေနော်အစ်စ်တမ်းမိတာပါရှိတယ်။မရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲ။တော့ပါလား။ဘာကျောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်နေ။အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရှိခဲ့ဘူး။အင်ဂျင်နီယာပညာရသင်ကြားတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအဆင့်တန်းမမီဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာမင်းတို့လက်ထက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလား။အလုံးအဆင့်မီအောင်ကြိုးစားမလား။အဆင့်မီဖို့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။အင်ဂျင်နီယာသည်အင်ဂျင်နီယာသီလကိုမစောင့်ထိန်မဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့အင်ဂျင်နီယာတမာရီမရှိဘဲနဲ့ကန်ထရိုက်ခိုင်းလို့ပတ်ဆံရတယ်လုတ်ပလိုက်တယ်တန်ချောင်းတွေခိုးပလိုက်တယ်ဘီလီယံဘီလံမြေတွေခိုးပလိုက်တယ်နော်ပုံစံတွေခိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလားအင်ဂျင်နီယာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပြီဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့လက်ထက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိလာအောင်စ조사ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်စ조사သည်မစ조사သည်စ조사ခြင်းသိက္ခာရှိသလားအာမလီသာရူသာရူဗျာအဲ့ဒီခွန်အားတွေလိုခြင်းလို့ငါဒီနေ့မင်းတို့စီလာခဲ့တာတော်ပါရနော်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာဆရာဝန်သိက္ခာစောင့်သိနေတယ်လို့မရှိဘူးအလုံးငွေနောက်လိုက်နေတယ်ယာရုနောက်လိုက်နေတယ်ဂုံနောက်လိုက်နေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုငါတို့ဓမ္မကရိကလုပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကရိကခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယကြည်လောကဆိုတဲ့ငွေတွေဂုံတွေယာရုတွေပွဲတူးတွေဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်နေတယ်ဓမ္မကရိကအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းလားသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိရိယာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလောကနိယာမမှာသိက္ခာရှိတဲ့ဓမ္မကိရိယာတယောက်ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒီဘွယ်တူးဂုံတူးတွေနဲ့ဝေးရမှာနေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုပေးချင်တာကလူငယ်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message ဆက်အဲ့ဒါပဲတကယ်ပညာရတစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လောကီဆိုရင်လောကီပညာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စီးပူးပြီးတော့လောကီလောကကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရအဲ့တော့အနာဂတ်ကမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိ
ရှင်းရလားငါတို့တော့မတတ်နိုင်တော့ငါတို့အိုပြီငါတို့အော်ပေးုံမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခု50နဲ့နှစ်နှစ်ရှိပြီကျမကြီးရလဲတိတ်ပြီးတော့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုတရားမဟုတ်တော့တိတ်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းဟောဒီဗျံပရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နိုင်အောင်လို့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်အောင်ဒီကျောင်းကနေအင်ဂျင်နီယာပီတာတဲ့သီလရှိတဲ့တမာရီရှိတဲ့ပညာပြည့်ဝတဲ့ဟုတ်ပလားကြီးအင်ဂျင်နီယာကောင်းတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့အนูညွတ်မြစ်တရရခံပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အခုပညာသင်ချိန်မှာအပြည့်အဝမသင်ခဲ့ရင်အဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလားဆရာကောင်းရအောင်ရှာမလားအမိကောင်းလိုလေအပေါင်းအသင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲပညာကိုလိုလားတဲ့ပညာကိုမြတ်လို့တဲ့ပညာကိုဆွေးနွေးလို့တိုင်ပင်လို့နှီးနှောလို့ဖလှယ်လို့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းပါအပြောအပအတော့စားလောင်းကစားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲဦးဟေးဒီနေ့အတန်းလက်ဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးလည်းလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့အခုမင်းတို့ဒီထက်လာထိုင်ပေးတာကိုငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနော်ငါ၅ရောက်လောက်ပဲဟောရမလားဆရာဆရာမနေတဲ့ငါနဲ့နှစ်ဘန်းလုံးပြီးပြန်ရမလားနော်အဲ့တော့အခုလိုလိုချင်ချင်ပေါ့လေဘသူကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုနော်အခုငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်လို့မရဘူးလားအခုအတိတ်တရားလေးတခုမရဘူးလားဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားမလားနီလန်းမှန်တဲ့ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မလားအဲ့တော့ဗျံပရာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုညီကုန်းချုပ်မလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်နီလန်းမှန်တဲ့သီလနီလန်းမှန်တဲ့သမာဓိနီလန်းမှန်တဲ့ပညာတွေပြည့်စုံဖို့ဆရာကောင်းကိုမိဝဲပါဘာကိုမိဝဲရမလဲအဲ့တော့အမိကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပေါင်းတဲ့နေရာမှာလည်းနော်ပညာရနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပညာရမှုနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှန်သမျှကိုဘသူမုန်းလို့သိရင်သိမသိနော်ရအောင်ဆွတ်လိုက်ပါမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနေပါနဲ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမိဝဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်၁ဒါအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသိအရေးကြီးတာဥစဉ်လို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါပဲတက္ကသိုလ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီလိုအချင်းဆို pressure wagon ပေါ့ဒီမှာ pressure wagon နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ pressure wagon မှာဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းတူတူပဲဆယ်တန်းဆံပွဲဖြီးတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိတော့ပညာဆိုတာဘာမှနားမလဲတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအသုံးဝင်တာဘူးကွာကျန်တဲ့နေရာဘာမှအသုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူအမှုစာတွေစူးစမ်းတာဦးဇင်းကဘဝတသက်တာလို့ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ပဲစာကျက်ဘူးလေနော်မှန်သောသစ္စာပြောတာနော်လူလူချင်းချင်းကျက်တာတစ်နှစ်ပဲဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့၃လလုံးလုံးစာမကျက်ပဲဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဆရာဆံမွဲအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာဝင်ဖို့၆မှတ်လို့၆မှတ်လို့တော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရောက်မရောက်တော့ကျောင်းတက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဦးဇင်းရဲ့အနီးကဆရာသမားကသိသွားပြီဒီဆရာကလည်းဆရာကလာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပညာဆိုတာလောကမှာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့သင်ယူရတယ်လောကကိုအကျိုးပြုပြုဖို့သင်ယူရတယ်ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်ရပြီအဲ့တော့မင်းဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုရှာဒုနိုင်ငံကတော့တက်ခြင်းနဲ့တက်ကူတက်လို့မရဘူးကွာတဲ့သူတို့ပေးတာပဲတက်ရအဲ့တော့မင်းအမှတ်မိတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ဝင်စားတာဓာတုပေတာပညာရအဲ့တော့ chemistry စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ chemistry ကိုရှောက်လိုက်တယ် chemistry ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ pressure wagon မှာဘမောက်ခန်းကြောင့်ကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်နေမန္တလေးတက်ကူ pressure wagon ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမသိပါမသိပေါ့လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးသွားတက်သွားမြားကြီးပဲចောင်းသားတွေအခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ចောင်းသားတွေအပြစ်နော်ခမ်းမကြီးမှာအာမနာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့တို့ခမ်းမပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကိုယ်မြင့်ကြီးတွေမှာအပြစ်ပဲတို့လည်းတွားပြီးတော့ထိုင်နှထောင်တယ်ဆရာနှစ်နာရီကြော်ကြော်စကားပြောသွားကိုထင်လိုက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲလို့ထင်လိုက်ဆရာစကားဘယ်လောက်စကားပြောကောင်းလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးပြောတော့သားတို့သမီးတို့တဲ့အားလုံး
အဖေကသိပါတယ်တဲ့အခုဒီเจ้าမှာတဲ့ तू ကအကြီးဆုံးပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးเจ้าဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် तू အကြီးဆုံး तू အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာသူသားသမီးတွေပဲတဲ့ဒါတော့သူမျိုးတို့ဒီเจ้าကိုအဖေเจ้าကိုမလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာကြတယ်ဆိုတာသိပြီးသားတဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စေတက္ကသိုလ်ပြုတ်နော်အင်ဂျင်နီယာပြုတ်နော်ဘယ်မှမမီလို့မင်းတို့ဒီရောက်လာတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့မသိလို့ပါတဲ့ဒီနေ့အစားပြီးဆရာပြောတာလည်းနားထောင်ကြည့်နော် education ဆိုတဲ့နေရာမှာ standard မရှိဘူးဗါလေ education မှာ education is education no standard ပညာရေးဆိုတာပညာရေးပဲတဲ့ပညာဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖို့ရှိတယ်တဲ့လောကမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရမလားအကုန်ငတ်ကုန်ပါဘောကွာဆရာဝန်တွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးပညာရှင်ပေါင်းစုံလိုအပ်တယ်ခုငါတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဦးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှင်သိလဲသဘောပါလားအားလုံးကျင့်တတ်သလားဘာသာရဲ့ subject အားလုံးကိုတခါတည်းထဲထဲဝင်ဝင်သိအောင်တခါတည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်တောင်းအောင်သင်ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နီးလန်းပေးတတ်တယ်ကီမစီရောကီမစီနဲ့ပေးရမလား physics ဆို physics နဲ့ပေးရမလား engineer ကို engineer ပြောဘာသာရနဲ့ပေးရမလားငါမှပြောစရာတွေအများကြီးတယ်အခုခန္ဓာလေးတစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလလေးပိုင်းခြားထားလို့ဒါမင်းတို့အပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာပညာရေးပဲ standard မရှိဘူးတဲ့မင်းတို့ဗမာပြည်ကနီးလန်းမနေလို့သူ့အဆင့်ကိုယ့်အဆင့်ကြီးလျှောက်ဖွဲနေတာပညာရှင်မှန်ရင်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ပညာဓာတ်မှန်ရင်တိကိုကိုကိုတည်ထောင်နိုင်ရမယ်နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လောကကိုများများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဟာဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ထောင်နိုင်တဲ့လူပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ပညာရတစ်ခုသင်ရင်ကိုဘဝကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆရာကောင်းလူတွေဘာလို့လဲဆရာကောင်းအပေါင်းတင်ကောင်းနှမျိုးပြောပါလေ။ဗါလေ။ဆရာကောင်းပါဘုရား။ဂျီနကလာ။အဲ့ဒီဒေါက်တာကျော်မြင့်ဆိုတဲ့ပမောက္ခချုပ်ကြီးရဲ့ pressure ဝဲကန်းရဲ့ကြိုဆိုတဲ့စကားကိုနှစ်နာရီနားထောင်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဘဝအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ကျောင်းမှာပျော်သွားတယ်။တိတ်တကြွသွားတယ်။ chemistry easy ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလီယာဖို့ဖို့စိတ်သဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ပညာကိုပညာနဲ့တူအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲအဲ့တော့အချိန်မဖြုံးညံ့နဲ့နော်အခုလို့ဦးသိန်းတို့အရွယ်ရောက်မှမင်းတို့သင်တဲ့ပညာတွေပြန်သင်ခြင်းပါလေဆိုလို့လွယ်အောင်မလားမလွယ်တော့ဘူးမမှန်နိုင်တော့ဘူးနော်အခုစာတစ်လုံးချက်ရှေ့ရချက်နောက်ကမိတ်ဟမ်အခုငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းမှရတဲ့ပညာရက်ကိုနိုးနိုးကြားကြားသင်ယူကြဖို့ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲပါနာမနေအဲ့ဒီဆရာကောင်းကိုမိဝဲတာဘာလို့ခြင်းလို့ပညာလို့ခြင်းလို့ဆရာကောင်းမိဝဲဆိုပြီးဆရာနာပေါင်းပြီးတော့ဆရာကိုပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะပါတိတ်ကလေးကြော်ဖို့ဟမ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမလားမဟုတ်ဘူးဆရာနာကဘာတွေရအောင်ယူရမလဲကိုယ်ပေါင်းတင်တာကအေးအဲ့ဒါကိုယ်ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာနဲ့မတိတာမေးမယ်မတတ်တာသင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေးမြန်းချင်းသင်ယူခြင်းနီးနောဖလှယ်ခြင်းလုပ်ရမယ်။ဘာလဲလဲ။မေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းနီးနောဖလှယ်ခြင်းကိုဆရာဆိုရင်မေးမယ်ဆရာကလည်းပါတယ်နော်အသေးချာမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်ယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့လေးစားတဲ့မြတ်လို့တဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုလည်းပေါင်းရမယ်လေ။ရှင်းမလား။အလုံးသဘောပေါက်ရလားမိမိကိုယ်တိုင်မြတ်လို့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရှိရင်သူ့ဘောမှာကိုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့နာပညာရနိုင်မှာမလားဟေးအဲ့တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ယူသေးတဲ့လူလေးစားတဲ့လူမြတ်လို့တဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောက်ရွံ့တဲ့လူဟောသူကသိခါပြေဝတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားပြီးရင်အဲ့သူ့နာမှာပညာတွေကိုဘာလို့မလဲအဲသင်ယူမယ်မေးမြန်းမယ်အတန်းထဲမှာသင်ခဲ့တဲ့ပညာပြည့်မသိရင်မေးမယ်နော်ပြီးရင်တကယ်ချင်းကောင်းဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်ပညာချင်းဖလှယ်မယ်နှီးနှောမယ်

မင်းတို့အခုပညာလိုလားတဲ့လူတွေကအပျော်အပန်းနောက်လိုက်စားနေရင်ပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူးသိက္ခာရောရှိအောင်မလားចောင်းသားတယောက်လုပ်ရင်ចောင်းသိက္ခာရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးចောင်းသားဆိုရင်ចောင်းသားသိက္ခာရှိမှចောင်းသားပိတ္တဆရာဆိုရင်ဆရာသိက္ခာရှိမှဆရာပိတ္တမှာ

0: တော့လောက်တာလောက်တဲ့လောက်တဲ့အလုံးနဲ့အချိန်ကုန်နေစရာမလိုဘူးလို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်တာရှင်းမလားဒီနေ့ဦးသိန်းရှိရောက်လာတဲ့เจ้าသူเจ้าသားသားတွေသမီးတွေအားလုံးဒီနေ့နာကြားရတဲ့တရားနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ကြပြီဆိုရင်ဦးသိန်းတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာကြိုးနှပ်ပါပြီဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာကပညာရတစ်ခုသင်ရတာကဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမထိန်းချောင်းနိုင်မဲနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့သူကဘွဲရကြီးတယ်ရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါပညာတတ်လားသူကလက်မှတ်ပဲယူလာတာပညာပါမလားဟုတ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူကိုယ်သူမှနီလမ်းမအောင်မထိန်းကြောင်းနိုင်ရင်ဒီလူပညာတတ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဘာဆရာဖြစ်နေဖြစ်နေမပေါင်းနဲ့ရှင်းလားကိုကိုကိုမှမတီဆောင်နိုင်ရင်ပညာတတ်လို့ပြောလို့ခြေနဲ့သလားအဲ့တော့ဘာရှိဖို့လို့တော့အဲပညာရှိဖို့အတွက်တဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခွေးရမယ်နေအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘာလို့နီနောပညာနီနောဖလဲပွဲရဖလဲရမယ်နောက်အမြဲတမ်းပညာတိုးပွားဖို့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်သုံးအပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဟုတ်ကလားနံပါတ်၄အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာဘုရင်ကတော့တူတူလေးပြောရင်အချိန်မဖြုံးနဲ့လို့ပြောကြတယ်မမလို့နဲ့ပညာရှာဖို့ကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားပါပညာရှာဖို့ကလွယ်ပြီးအပူအချိန်မသုံးမိစေနဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့နံပါတ်၄ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြောအဲ့တော့သီလမရှိတာကိုဂုံယူရမလားသီလရှိတာကိုဂုံယူရမလားအခုတို့တွေကနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့အပြိုင်သီလပြတ်တာကိုပြိုင်နေကြကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုဒီအချိန်ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့เนาะကိုချင်းတရားတွေကိုပြိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီဘာရှိဖို့လို့သီလရှိဖို့လို့သီလမရှိဘဲနဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးကောင်းပြီနံပါတ်၅ဘဟုတုတနဲ့ပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ဟုတ်ပြီအားလုံးနံပါတ်၆လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံးလဆိုတာထထကြွကြွအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းကိုဆယ်တန်းမှာစာကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဆယ်တန်းမှာစာသင်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်တို့ကြောင်းမှာစာသူစာသင်တာလုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါကောင်းလဲဆိုတော့ talking ကောင်းတယ်နော်စိတ်ကြခွန်အားမြင့်မားအောင်ကိုကျင့်တရားမြင့်မားအောင်သူကတန်းထဲမှာအဲ့တင်လာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဦးသူမင်္ဂလာကငကိုတော့က very lazy boy เนาะလေးလံနဲ့ခြိုင်းပိုင်းနဲ့ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဆရာမကြီးက you must always be an active ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးအမြဲတမ်းနိုးချားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေမှပညာရမယ်လုံလဝရိယမရှိရင်ပညာမရဘူးအဲ့တော့ပညာအတွက်နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာမမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားရမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့အလုပ်ကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုယ်သိရှိမရှိရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်မှကိုယ်ချင်းနှုတ်ချင်းစိတ်ချင်းမှမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေမလိုအောင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုထောင်အောင်ဘာလို့မလဲအဲလုံလဝရိယဆိုတာလုံလဆိုတာနိုးချားနေရမယ်နိုးနိုးချားချားနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတိထောက်ပြောဒီချိန်မှာအလုံးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုအကောင်ဆုံးမင်းတို့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဘာမှမခွဲတတ်ဆရာအကြောင်းယူအဲ့တော့အကောင်းကောင်းသောအကျင့်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုထောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်မှန်သမျှကိုမလုပ်ကိုယ်တဏ္ဍာကပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားထားနောက်တစ်ချိန်မှမင်းတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ် ကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ရှေ့ဆောင်နေလို့ရမလားမရတော့ကိုကိုကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်နိုးကြားနေရမယ်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့6ချက်နံပါတ်9ကျောင်းမှနေတဲ့အချိန်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဘာဘုပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရပညာဘုပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားအားထုတ်တဲ့ယဟန်များကိုပူဇော်ပေးပြီးပြောထားတာဆိုတော့ယဟန်နေစုံစည်းမိတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဇာကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြမယ်အစားတရားနဲ့လျော်တဲ့ဇာကားသာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဖွဲလိုက်အသင်းလိုက်နော်မေဂျာလိုက်ရွက်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကို class နဲ့ကိုသင်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဖွဲစီးနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မဖြုံးမိစေနဲ့အဖွဲစီးနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်တတ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဒါလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကင်းကွာလို့မရဘူးအဲ့တော့မေဂျာလိုက် subject လိုက်ကိုအဖွဲစီးနဲ့ကိုမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲစည်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအပျော်အပန်းနော်အလေအပတ်ကိစ္စပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပညာတိုးပွားဖို့ကိစ္စမကြိုးစားခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့တန်ခါအဖွဲစည်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခဲ့တာကတန်ခါတွေစုဝေးမိတဲ့အချိန်မှာအပိုစကားမပြောနဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့သိခာတမာတိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဇကားကိုသာနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ပညာရဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ပဲအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ပါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အကယ်၍သူတို့တို့အပေါ်စကားတွေပြောနေတယ်ကိုမပါခြင်းဘူးဆိုကိုစာကိုဖတ်နေပါကိုပညာကိုလေ့လာနေပါမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်တွေကိုစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ဥဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝင်ပြီးပြက်စီးမလားကိုကကိုလွတ်အောင်ယုံထွက်မလားဂျီနာဘီလာဟိအဲ့တော့သူများပြက်တယ်လို့ဝိုင်းပြက်เสียမလို့ဘူးသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ကိုတောက်เสียအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈အရေးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနကမင်းတို့ရွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ပညာပိုပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမြဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကြတော့နံပါတ်၈ချက်ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကိုက specialist ပါလို့ပြောရင်ကိုဦးစင်းကဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့ကြောင်းပြထားတော့ယူပဗေဒသင်္ချာအစရှိတဲ့ botany နော် zoo ပညာရပ်တွေနဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဦးစင်းကဘယ်ဘာသာကိုပိုကျွမ်းသင့်လဲဓာတုဗေဒပညာနဲ့ပြီးလာရင်ဓာတုဗေဒကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးမင်းတို့လည်းအခုကိုတက်နေတဲ့ဘာသာရပ်စီပယ်ဆိုရင်စီပယ်ပေါ့ဟုတ်လားမိုင်းနင်းဆိုမိုင်းနင်းပေါ့ကိုတင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ကိုလိလာစူးစမ်းနေတဲ့ပညာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နော်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ထူးထူးလေလေကြိုးစားပါတဲ့ပညာကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်မှန်ရယုံဘွဲရယုံတော့မတင်ပါနဲ့တတ်အောင်တင်သွားပါပါတဲ့ပညာကိုတတ်အောင်တင်သွားပါအချိန်ရာတိုင်းကိုပညာကိုကိုလေ့လာစီးပူးနေဖို့လိုအပ်မလို့အခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကနေအချိန်မီကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာလို့မရဘူးလားမရပါသေးကြိုက်ကြိုက်ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကုန်တန်းစီကြလာပါအဲ့တော့နော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရပ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပညာရပ်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မနေဘဲနဲ့ ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပညာကိုပဲစူးစိုက်လေ့လာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါမှပညာရပြည့်စုံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နိလန်းဘွားနဲ့ဘဝကိုတူဆောက်ဖို့အအိုးအဆသည်ဘယ်သူလဲပညာပညာရဖို့အင်္ဂါဘယ်နှရလဲအဲဒီရှိရတိုင်းစူးစမ်းရင်မင်းတို့လုံလောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါဘုသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဥဒုမင်္ဂလလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဥဒုမင်္ဂလကတဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချသွားတာဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးရင်လူဘဝလူလောကရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်1ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုယ်သည်လောကရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့မဖြစ်เสียဘူးကိုယ်စီသူတော်ဘာရဲ့အကူကြီးအထောက်ပံ့ကိုမျော်ကိုးနေရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုဘဝသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိဦးမလားအနစ်သာရရှိဦးမလားအဲ့တော့ကိုဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအပတ်တပုတ်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုကိုကိုကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်ပြန်ပြောအဲလောကသမ်းမှန်ရင်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ suffering လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့အားလုံးပညာဓာတ်မှန်ရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်းတိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဗါတဲ့နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့ပြန်ပြောပညာသင်ယူခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်တိနှစ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်1ဘာလို့အောင်ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါနံပါတ်2ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းစီကဘာရအောင်ယူရမလဲနံပါတ်3အပျော်ပါမလိုက်စားနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4ကိုကျင်တရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတိတ်ခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အခုချိန်ကလေးကရင်လိုအပ်မလိုအပ်သိခံမဲ့တဲ့သမိုင်းဆိုးကြီးကြောင်းမှထားခဲ့မလားကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းနေထားခဲ့မလားမှတ်တမ်းနေတဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะကဲနံပါတ်5အဲနံပါတ်5ကဘဝသူတာပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ထားပါနားကိုနံပါတ်6လုံလဝရိယရှိရမယ်အလုံးနိုးနိုးကြားကြားတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းလေးလံထိုင်းပိုင်းတွေးဝေးမူးယစ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အမြဲတမ်းနှိုးချတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နှိုးနှိုးချချတက်တက်ကြွကြွနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရှင်းသလားကြောင်းမပြီးခင်ကလေးကရင်ဘဝကိုအပီးတည်ဆောက်သွားပါမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးဒီကြောင်းမှာပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုရာယူမဲ့ပွဲလက်မှတ်နဲ့အတူတပါးလဲပါသွားအောင်ယူရမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့လက်မှတ်တင်ယူသွားမလားသိက္ခာတွေအပြည့်ယူသွားမလားအေးလက်မှတ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပြည့်သိက္ခာပညာသိက္ခာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မှန်ကန်နဲ့သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အင်အားအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်အချိန်ရှိကြိုက်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်မဖြုံနဲ့နံပါတ်8ပညာကိုစူးစိုက်ပြီးလေ့လာဟုတ်ပလားဒီပညာတက်ကျယ်ဆိုုံတော့ပဲသင်မလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာဓာတ်เนาะပညာဓာတ်နဲ့ပညာရှင်နဲ့မတူဘူးပညာတက်ဆိုတာသင်လို့တတ်တာသင်လို့တတ်ယုံတော့ပဲတတ်တာဟုတ်ကလားပညာရှင်ဆိုတာကိုကိုတိုင်းကိုကအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်ပြီးတော့ flow ဖြစ်နေအောင်ကိုစီကနေဒီပညာတွေစီးဆင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင်လို့တတ်ထားတာဘာမှဂုဏ်ယူစရာမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သင်လို့တတ်နေုံနဲ့ကျင့်နိုင်ရမလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အားလုံးเนาะဤပညာတက်ကတော်နေပြီးတော့ပညာရှင်များပေါက်ဖွားပြီးတော့သိက္ခာသမารိပြည့်စုံတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာတည်မြနဲ့ပဲဏိကုံချုပ်ကြစို့။
1: ဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးပါဖြစ်လဲဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအာကောင်းကြောင်းတရား၉ပါးဘယ်ရောက်သွားပါလဲအရေသင်လျော်လျောက်ပတ်ဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘွားပွားပြီလား gai သုသမအောင်အဲ့ဒီရှေးပိုင်းကဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေရှေးပိုင်းကပါသေးတော့

ဟိုတယောက်ကယောဂီလားမသိဘူးအမဟိုမဝဝတင်းရှိရယောဂီလားအဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်ဘယ်တော့မှတရားဝင်တာတော့ဘယ်နေ့ရရှိပြီဟမ်ဘယ်ဘယ်နေ့ရရှိပြီဘယ်နေ့ရရှိပြလဲဘယ်ဘယ်ကလဲနာမည်ဘယ်သူလဲဘသူရဲ့ထေထေဝင်းတယောက်ထဲလာရလားအဖေါ်နေလားအဲ့ဒီဗိုက်ပြဲအင်ကြီးမွေးရဘူးဟိုပေးထားတဲ့စီမင်းဥပဒေကောင်းနှုတ်ချက်ဆိုတဲ့စာရွက်ဖတ်ဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာဟိရိဩတပကင်းမဲ့သောလေဟိုက်အင်ကြီးလမောင်းတဝက်သာဖုံးပြီးတော့လက်တူအင်ကြီးပုံစံအင်ကြီးမိုးရာစွကျင်မိုးရာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ရိုင်းတော့မွေးနေယောဂီနေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးနေတာလည်းရော်ရဲရဲနဲ့သိပြီးချိုးမကြသေးဘူးတင်းလျော်လျောက်ပဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကဘာတွေပါလိမ့်မလဲ

တတိတံဘုဇင်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲရှုမှတ်တဲ့တတိဓမ္မဥဇိယတံဘုဇင်ရုပ်သဘောနံသဘောကိုသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံခွဲခြမ်းသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသိတဲ့ဉာဏ်အစရှိသည်အဲ့ဒီဉာဏ်ဓမ္မဥဇိယတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ဆိုတာပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တရိတံဘုဇင်ကိုစိတ်ငြိမ်းအေးတာကိုရစိတ်ပငြိမ်းနေတာသမာဓိတံဘုဇင်ဥပေက္ခာတံဘုဇင်ရှုမှတ်မှုတတိတံဘုဇင်အားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဩလွယ်လေးလေးပေါ့ရှုမှတ်လိုက်ရင်ရှုမှတ်မှုတတိတံဘုဇင်မကောင်းအားမကောင်းဘူးလား။ရှုမှတ်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့လိုရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်တတိတံဘုဇင်အားကောင်းမနေဘူးလား။အဲ့ဒါပဲပေါ့။အဲရှုမှတ်မှုအားနေနေရင်မရှိရင်တတိတံဘုဇင်မရှိဘူးအားနေနေတယ်ပေါ့။တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်။သွားတတိလာတတိစာတတိတောက်တတိကွေတတိဆန့်တတိထိုင်တတိထတတိအစိုက်ပြီးအမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်။အဲလိုတတိရှိခြင်းအပြင်တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်တံပဇင်ခေါ်တဲ့မှန်စွာသိမြင်မှုအမှန်တိုင်းသိတဲ့သဘောလေးအားကောင်းလာတယ်တခါအဲ့ဒါလို့တတိအားကောင်းအောင်ရှုမှတ်မှုတွေအားကောင်းအောင်ငါဖြင့်အမြဲတစေရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ကတတိအားကောင်းရေးဘက်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားရမယ်အမြဲတမ်းမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်ရေးဘက်မှာစိတ်ညွတ်ထားရမယ်ငါတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဘာဘယ်အမှုရာဘယ်အပြုအမှုကိုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်ဘယ်စိတ်ဘယ်ခံစားမှုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရင်ရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားရင်လည်းပဲတတိအာမကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်မညွတ်ဖဲနဲ့တော်အောင်ရအောင်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ဖို့အတွက်မေ့မနေဘူးလားမေ့နေတော့တတိအားကောင်းသေးလားဒါကြောင့်မို့တတိအားကောင်းရင်ငါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရမယ်တတိတံပဇင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရနာတတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆံရမယ်ပေါင်းသင်းရမယ်ပြီးဝဲရမယ်တတိအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆက်ဆံရဘူးမပြီးဝဲရအောင်မပေါင်းသင်းရဘူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထားလည်းမမှတ်ဘူးထိုင်လည်းမမှတ်ဘူးစားလည်းမမှတ်ဘူးတောက်တောက်လည်းမမှတ်ဘူးအဝဝလည်းမမှတ်ဘူးဝှချွလည်းမမှတ်ဘူးရေချိုးလည်းမမှတ်ဘူးမျက်နှာသိလည်းမမှတ်ဘူးဘယ်ခါမှမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိကောင်းသူလားတတိအားနည်းသူလားအဲ့ဒါမှတ်ဖို့မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားပမာဒလားအပမာဒလားပမာဒမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့တတိအားနည်းပြီးတော့ရှုမှတ်မှုအလွတ်များနေတဲ့မရှုမှတ်တာတွေပဲများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆက်ဆံပါနဲ့မမိဝဲပါနဲ့မပေါင်းသင်းပါနဲ့သူတို့ကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းတော့ကျက်တော့ထောင်းမခံရဘူးလားလို့ဟုတ်ကလား။အာသေဝနာစဘာလာနံပန္ဓိတာနိစသေဝနာမဟုတ်လား။မရှိမှဖဲမိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီဘာလမဟုတ်ဘူးလား
ဘာလာပဲပေါ့ယောဂီနေနေမရှိမှပဲမေးနေယောဂီကဘာလာပဲမေးသူပဲအဲ့တော့သူမရှိမှတဲ့ဇယိုက်အကျင့်နေသူသူနဲ့နင်းနေဆက်ဆံနေမယ်ပေါင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကူးမလာဘူးလားကူးလာတော့ကိုယ်ကအဟမ်းမရှိမှတော့ဘူးပေါ်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတစေရှုမှတ်မှုမလွတ်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကြိုးစားပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နင်းနေဆက်ဆံနေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသိမိဝဲဆက်ဆံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လာမလဲသူအတူယူမလာဘူးလားသူစိတ်ဓာတ်မကူးဆက်ပြဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲသူ့လိုပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်လို့ရစိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာပေါ့တဏှာနာနီးတော့တဏှာပေါ့တရောကောင်းနာနီးတော့မေးတဲ့လူနာနီးတော့မေးတာပေါ့ရှုမှတ်တဲ့လူနာနီးတော့ရှုမှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ရှုမှတ်မှုတတိတံပုဇင်အာကောင်းကြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲမလေသူတော်ကောင်းနိုင်ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မပြတ်မလားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်နိနိဆက်ဆံနေရမယ်တူယူရမယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတတိတံပုဇင်အာကောင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတိတံပုဇင်အာကောင်းမှုရာအတွက်ယောနိသောမနတိကာရလိုအပ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအကြောင်းမှန်လမ်းမှအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းအကြောင်းမှန်လမ်းမှအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းအကြောင်းမှအလားမှအပြင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကြောင်းမှလမ်းမှဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမရှုမှတ်ဖက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမှလမ်းမှဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းရင်အကြောင်းမှလမ်းမှနှလုံးသွင်းမှုမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကြောင်းမှလမ်းမှနှလုံးသွင်းတာဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောတော့သိနေအောင်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လူရင်းကတော့အကြောင်းမှလမ်းမှနှလုံးသွင်းခြင်းအဲဒါလို့ဆိုတတိတံပုဇင်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲအဋ္ဌကရာကတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်လေ့ကျင့်မှအမြဲတမ်းတံပုဇင်ရှိအောင်လေ့ကျင့်မှတတိဖြစ်ဖို့ရာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါမရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေးဝေးကရှောင်မှမပြတ်မလားရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိနိဆက်ဆံနေပါပေါင်းသိမိဝဲစိကပ္ပအတူอยู่ပါအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပုဇင်အာကောင်းလာရောတဲ့တတိတံပုဇင်အာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားပုဇင်တွေပြောเสียလို့သေးလားသမာဓိလည်းဖြစ်လာတယ်ပညာလည်းဖြစ်လာတယ်ဓမ္မဥစ္စယတံပုဇင်လည်းဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်တတိတံပုဇင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတတ္တနဲ့ပညာချိန်ညီစေရတဲ့တတ္တတဲ့ပညာကလည်းမပူကဲစေရပညာတဲ့တတ္တကလည်းမပူကဲစေရဝီရိယနဲ့သမာဓိချင်းကြီးချင်းကြီးသေးရတဲ့ဝိရိယကလည်းဝိရိယကလည်းတမာတိတဲ့မပူစေရတမာတိကလည်းဝိရိယတဲ့မပူစေရတတိကြတော့တဲ့တတိဆိုပူသည်မရှိတဲ့ပါတယ်တော့ပါပြောတာရှုမှတ်မှုလွန်သွားတယ်လို့များရှိလားရှုမှတ်နိုင်လေတိုးတက်လေမဟုတ်လားဟုတ်ကလားရှုမှတ်မှုလွန်နေလို့ဘရောမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တတိဆိုပူသည်မရှိအဲ့ဒါကြောင့်တတိတံပူဇင်အာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ

0: သမ္ပဇဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရာ
1: သို့

မိတ်တတ်တဲ့လူတတိမရှိတဲ့လူရှောင်မှာဘယ်လိုလူကိုစိတ်ကမနော်တတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကပါတတိပွားရေအကြောင်းလေးညွန်သေးအဋ္ဌကထာတတိပွားရေအကြောင်းလေးညွန်သေးအဋ္ဌကထာဆို

0: ဒါကတတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်ရမှာကိုဒီတတိကဘယ်နေရာမဆိုမလို့ဘူးလားဘယ်နေရာမဆိုလို့ရဲစားရမှလည်းလို့ရဲသွားရမှလည်းလို့ရဲလှုပ်ရခိုင်းရမှလည်းလို့ရဲပြောရဆိုရမှလည်းလို့ရဲအကုန်လုံးအလိုကြီးပဲဥပမာဆွံ့ရောက်မှဝိယဝဆလှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြာခဏပကံလွတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါတော့ဟဲ့သတိမဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားသတိမရှိလို့မကြာခဏဟိုဟာတိုက်လိုက်ဒါတိုက်လိုက်ဆိုရင်ဟောသတိမရှိလို့ပဲဟိုဇပွဲပေါ်မှာဟိုဘက်ကပကံရှိမှန်းသိရတဲ့နဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးလင်မကြီးတွန်းထိုးချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောအဲအဲ့ဒီလူတွေကိုရှောင်လွှဲရမလားမှီဝဲရမလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆွန်ကျော်ကဝိယဝဇ္ဇတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရမယ်ဟုတ်လားနော်မဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးအေးဟုတ်တယ်သူတို့ရှောင်ရင်ကိုအာမထုတ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မရှောင်မဲနဲ့အမြဲတတိပေးပေါ့ဟုတ်လားတတိရှိပါတတိထားပါတတိတံဘုဇင်ပွားပါတတိတံဘုဇင်ပွားပါလို့မဟုတ်လားနာဘုဇင်ကဓမ္မဝိစယတံဘုဇင်ဓမ္မယုတ်တရားနန္တရားကိုဝိစယစီစီပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မဝိစယယုတ်တရားနန္တရားကိုစီစီပြီးသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့စီစီသိတယ်ဆိုတာကြံဖန်ပြီးစီစီဝေဘာနေရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်သမာဓိအားကောင်းလာတော့သူ့လိုလိုယုတ်ဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်စိတ်နှံဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုသိတာကိုပဲစီစီပြီးသိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကတော့အသာထားလိုက်သူတဲ့ဗရဏအနေနဲ့အရေးကြီးတာကဝီရိယတံဘုဇင်မဟုတ်ဘူးလားဝီရိယတံဘုဇင်ဥဒ္ဒါဟလက္ခဏံဝီရိယဝီရိယံဝီရိယသည်ဥဒ္ဒါဟလက္ခဏံကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သောသဘောရှိ၏တဲ့ဝီရိယဆိုတာကြောင်ကြောင်ကြာကြာနဲ့အာထုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိရိယပဲကြောင်ကြာမဲ့ကြောင်ကြာမဲ့နေလို့ရှိရင်အာထုတ်ပါမလားအာမထုတ်ဘူးကြောင်ကြာရှိနေရင်အာထုတ်တယ်ကြောင်ကြာပြုလို့အာထုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိဥပတ္ထမနာရတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့ကိစ္စရှိ၏ထောက်ထောက်ပံ့ပူကူညီပေးတတ်သောကိစ္စရှိဝိရိယရဲ့ကိစ္စကထောက်ပေးကူပေးတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ရှင်မေတ္တရားတွေသူကထောက်ပေးကူပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မေတ္တရားတွေအားကောင်းလာတယ်ရှင်မေတ္တရားတွေဆိုတာဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့ဒါနတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သီလတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိတို့ပညာတို့အဲ့ဒါတွေကိုဝိရိယနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့အခါသူကထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလသမာဓိဒါနတတိအစာရတဲ့တရားတွေပို့ပို့ပြီးအတက်ပြီးအားကောင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့တရားတဲ့သူရဲ့ဝိရိယရဲ့ကိစ္စအာတံသီဒနာဘာဝပစ္စုပ္ပတ္ထနာမတွန်းဆုတ်သည့်အဖြစ်မဆုတ်နေသည့်အဖြစ်ခုယောဂီဣညာထင်လာ၏တဲ့ရဲ့ဆိုတော့မတွန်းဆုတ်တဲ့တရားမဆုံနေတဲ့တရားပဲလို့ယောဂီသဘောပေါက်လာတယ်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်မှုကပို့ပို့ဆက်ဆက်မိလာတယ်တမာရိယပို့ပို့အာကောင်းလာတယ်အာကောင်းလာတာနဲ့အမြတ်သိစရာရှိရလေဒိညာကတိတိတိတိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်တွန့်ဆုတ်မလားအာတက်မလားအာတက်ပါဘူး။အာတက်တော့ဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုတ်ဘူး။ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုတ်ဘူး။ဝိရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြဲတွန့်ဆုတ်နေတာ။ဆုံနေနေတာ အထုလို့ဖြစ်ပါဘူးမရပါဘူးသူများတွေတော့ဘာတွေသိလိုက်တာညာတွေသိလိုက်တာငါပြင်ဘာမှမသိဘူးသိပါမလားအားမှမထုတ်တာအားမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဝိရိယရှိတာလားမရှိတာ
1: မရှိ
0: တာဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြွအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့ဝိရိယဟာမဆုံးနေတဲ့သဘောမတွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပဲလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှသဘောပေါက်လာတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရိယတစ်ခုရှိရင်ပဲတတိသမารိဉာဏ်တွေပါတခါတည်းအာကောင်းမလာနိုင်ဘူးလားအာကောင်းလာနိုင်တယ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိရိယပရာဏထပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာမဟုတ်လားဆိုကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သည
1: ်
0: ကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သည်

ကြောင်ကြပြုလုပ်ကြောင်ကြကြောင်ကြောင်ကြကြနဲ့အာထုတ်တတ်တဲ့သဘောဟာဝိရိယပဲရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့အားပေးတတ်တဲ့ကိစ္စသူမှရှိတယ်မဆုံးနေတဲ့တရားမတွန့်ဆုတ်တဲ့တရားပဲလို့ယောဂီညာထင်ပါတယ်တဲ့ပိစုပတ္ထလက္ခဏာရတ္တပိစုပတ္ထဆိုမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတံသည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတန်သည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီ

0: အဲ့ဒီဝိရိယတလုံးနိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စအလုံးမပြေဘူးလား
1: ပြေ
0: တယ်ကိစ္စအလုံးပြေတယ်ဒါကြောင့်လုံလာနှင့်ဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ကြဘူးသလားဝိရိယတံပုဇင်အမြဲပွားဒါပြောတာမဟုတ်လားလုံလာနှင်ဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားအရာရာတွင်အသုံးဝင်အောင်မြင်ကြောင်းတရားဒီဝိရိယတံပုဇင်ရှိရင်အောင်ပြီအခက်အခဲလေးနည်းနည်းတွေ့သွားတာနဲ့တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဝိရိယရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဝိရိယကအခက်အခဲတွေ့လည်းမတွန့်ဆုတ်ရှေ့တိုးသွားတိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဥပဋ္ဌံဘနရာသာထောက်ပန်တကူကြီးအပိဓာတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဝိရိယတံပုဇင်ဖြစ်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောနိသောမနတိကာရရှိပါစေတဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအပြင်နှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအဖြစ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာဟာဝိရိယစိုက်ထုတ်ရမယ်အလုပ်ကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်မှဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယမစိုက်မထုတ်ပြီဘူးလားစိုက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမှလမ်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းဝိရိယစိုက်ထုတ်မှမဖြစ်ဖြစ်မဲ့နေရာကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလို့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ရင်အောင်မြင်မှမလားအောင်မြင်မှုဘယ်နေရာမဆိုဝိရိယဟာရှည်သွားပဲအရေးကြီးဆုံးပဲသူအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီဝိရိယတံဘုဇင်ဖြစ်အောင်အထကထာကတော့အဘယ်ဘိစိညာအာနိသင်လန်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့အဘယ်ဘိကိုဆင်ញံပါတဲ့အရေကြရင်ဆင်းရဲမဲ့ဒိဋ္ဌံဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမဲ့အတုရကေဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်းရဲမဲ့ပြိတ္တဘဝရောက်ရောက်ရင်လည်းဆင်းရဲမဲ့အဲ့ဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေမရဘူးရာကတော့အပယ်မကြမှာပဲမရမှာပဲအပယ်မကြဘူးရာဆိုတာကတော့တရားမိမိတဏ္ဏမှာထိရိမိမိသိထားမှာမကြမှာပဲထီရီမိမိသိမှထားသမျှတော့အပယ်ကျနိုင်တယ်မလောက်အထီလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပတ္တိမဲ့ညာဘုံညာအပယ်မကျတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးငရဲဘဝရောက်ရတဲ့ပြာဘူးဆင်းရဲရေမြူဘူးဆင်းရဲလမ်းမဆင်းရဲတရက်လက်ပံတော်ဆင်းရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီငရဲဆင်းရဲတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာဟိုလူကရိုက်လိုက်ဒီလူကပေါက်လိုက်ဟိုပြေးရဒီပြေးရအချမ်းမလုံးအပူမလုံးနဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ဆင်းရဲလည်းပဲမတွေ့ရတော့ဘူးဒိဋ္ဌာဆိုတော့အမြဲတမ်းငါမို့ဆောက်ခေါက်နေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကသောတပတ္တိမညာအထိတရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဒီဆင်းရဲတွေမခံစားရတော့ဘူးသမုံတော့ဒီဆင်းရဲတွေခံစားနိုင်တယ်ခံစားကြောက်စရာပဲအဲ့ဒါလို့အပယ်ဆင်းရဲကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပယ်မကြအောင်သောတပတ္တိမညာအထိသိအောင်ကမြငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝိရိယတုတ်တက်ပါစေသောတပတ္တိမညာအထိမရတော့မှပဲအ ਨੇ ဆုံးတေခာရုပ္ပခာဉာဏ်လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မယ်အဘယ်ဘေးကဝေးတဲ့လောက်တော့တော်တော်ဝေးသွားပါပြီဝေးတဲ့လောက်တော့တော်တော်ဝေးသွားရင်အဲ့လိုအဘယ်ဘေးအဘယ်ဘေးအဘယ်ကြတဲ့အခါမှာဖြေရမယ်တွေးရမယ်ဆင်းရဲတွေဆင်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမရအောင်အဘယ်မကြအောင်တရားသိအောင်အားထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အာနိသင်္စရာအကျိုးရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းဆင်ញံပါတဲ့တစ်ချက်ရှိမှကိလေသာတစ်ချက်ငြိမ်းနှစ်ချက်ရှိမှကိလေသာနှစ်ချက်ငြိမ်းအဲ့ဒါလိုငြိမ်းနေတာတတင်းကမဟာတတင်းကမဟာအဖြစ်ငြိမ်းငြိမ်းသွားတာ နောက်ဒါကဝိပဿနာအခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာသမာဓိအခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲဝိက္ခမဏပံအားဖြင့်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိက္ခမဏပံဆိုတာဝေးกว่าသောဝေးกว่าအောင်ခွာထားသောအားဖြင့်ပယ်တာဝေးกว่าအောင်ခွာထားသောအားဖြင့်ပယ်တာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမိမိစိတ်ကနေပြီးဝေးနေအောင်ခွာနေအောင်စိတ်ထဲမဝင်လာအောင်ခွာထားသောအဖြစ်ပေတာကိုဝိက္ခမဏပါဟံစိတ်ကအရှိကအာယုမောဘပဲနေတဲ့ဖောင်းနာပေါ်လာဖောင်းနာပေါ်ငြိမ့်လိုက်ပိန်နာပေါ်လာပိန်နာပေါ်ဒီလိုက်ဖောင်းနေပိန်နေနဲ့တလဲစီတီးပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ကိုရှုပြီးတော့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ပေါ်မှာပဲတလဲစီတီးငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ထဲလောဘဒေါသမောဟဝင်အောင်မလားမဝင်တော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထောသောခွာထောသောထားသောအပြင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေပယ်ထားသည်အဲ့ဒါကိုတမာတိနဲ့ကိလေသာကိုဝိက္ခမဏပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့ဘာပဟံနဲ့တော့ဝိက္ခမဏပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုကပေါ့လို့မို့လို့ရှုမှတ်မှုလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကဝင်မလာနိုင်ဘူးလားလောဘလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမစ္စရိယအစာရတဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထားတဲ့ကိလေသာတွေကဝေးဝေးမှမနေဘဲနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ်စီမှာမကပ်ပေဘူးလားကပ်တယ်ကပ်ပြီဆိုရင်ဆင်းရဲပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုကျန်ကန်ကတောထဲမှာရေအိုင်ထဲကရေကိုခတ်တဲ့ရေခတ်တဲ့ပုံကိုနဲ့ဥပမာပေးတယ်တောထဲမှာရေအိုင်ကရေအိုင်ထဲကရေခတ်တဲ့အခါကျတော့တောထဲကရေအိုင်ထဲကတော့များသောအားဖြင့်ရေညှိတွေဖုံးမနေဘူးလားဖုံးနေတယ်အောက်ကတော့ရေကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရေကြီးလိုချင်ရင်မလုပ်ရတော့ရေကြီးကိုဖယ်ရတယ်ရေခတ်တဲ့လူကအိုးကလေးယူလာပြီးတော့ရေအိုးကလေးနဲ့ရေကြီးတွေကိုရဲ့ရဲ့ရဲ့ရဲ့ပြီးဖယ်လိုက်ရောတဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျအောက်ကရေကြီးပေါ်လာရောတဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှရေကြီးကိုရေအိုးလေးနဲ့ခတ်ယူလိုက်ရေအိုးလည်းမြှောက်လိုက်ရောရေကြီးကပြန်ပြီးရောက်လာစုသွားဆက်သွားပြန်ရောတမာတိနဲ့ကိလေသာပယ်တာအဲ့လိုသဘောရှိတယ်တဲ့သဘောပေါက်သလားဘယ်လိုတော့တမာတိဖြစ်နေတော့ကိလေသာကဝေးกว่าခွာနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာတိလည်းပြတ်သွားရောကိလေသာပြောက်လာရောအဲ့ဒီဘောရှိတယ်တဲ့သမာဓိနဲ့ကိလေသာဝိက္ခမဏပဟံအပြင်ပယ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့ကိလေသာကိုတည်ငါပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့ဖောင်းနာကိုဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မယူဆတော့ငါလို့မယူဆတော့ဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သဘောပေါက်ပါတယ်တရွေ့ရွေ့ဖောင်းနေဟာလည်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုဖောင်းနာတရွေ့ရွေ့ဖောင်းနေသဘောလေးပဲလို့အဲ့လိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုငါပိုက်လို့များယူဆသေးလားမယူဆတော့ငါလိုရောယူဆလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလိုရောယူဆလားအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကွာမသွားဘူးလားဖောင်းနေတဲ့သဘောရွေးချနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိများမသိရင်ဖြင့်ဝေကလာမဲ့ငါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါပိုက်ငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုတည်တင်ကပဟံအဖြစ်ပယ်တတ်လိုက်သည်အဲ့တော့ဖောင်းမှုသဘောကိုရွေးသဘောမျှပဲငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုသိနေတော့အဲ့ဒီဖောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာရှိပါဦးမလားလိုချင်တာမလိုချင်တာကိုရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာလိုချင်တာမလိုချင်တာဆိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆမှပဲပေါ်လာတာမဟုတ်လား အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုချင်ဘူးဒါတရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆမှဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူအဆတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာကနေပြီးတခြားလောဘဒေါသကိလေသာတွေပါငြိမ်အောင်ဒရင်ကပဟံအားဖြင့်ရွေရှားသဘောမျှလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်သထားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မိအောင်ငါးမိနစ်လောက်ရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိလေသာတွေတချို့ကိလေသာတွေဝေကွာအောင်ဖွာထားနိုင်တယ်တချို့ကိလေသာတွေတရင်ကဘာဟာအဖြစ်သတ်နိုင်တယ်မသတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကိလေသာပါပါပါပါမသွားဘူးလားကိလေသာပါလို့ရှိရင်ဆင်းရဲများမလားချမ်းသာများမလားအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ခြင်းတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲအကျိုးအာနိသင်ကိုလည်းဆင်ခြင်ပေးရတယ်တဲ့

ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံအောင်အများကြတဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲမနေဘူးလားကြည့်ရတာတော့ငြိမ်လို့ပဲတော့သူကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ငြိမ်လို့ပဲသို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်တော့ဘလောင်ဆူမနေဘူးလားဘလောင်ဆူတယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေတာလားအဲ့ဒါငြိမ်ဆင်းရဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားငြိမ်ရင်နဲ့ဆင်းရဲနေတာပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်လို့လားဘာကြောင့်မပယ်နိုင်လဲမရှိမလို့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိမလို့အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့ငါအမြဲတစေရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မြင်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်မှုရှင်းနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးကြိုးစားရတယ် Now လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာများဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့မလို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရတယ်ဒီလမ်းစဉ်ဟာကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းနေစေတဲ့နန်းစဉ်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးများကျင့်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒီလမ်းစဉ်ကငါပုတ်ဆာဆာသဘောထားလို့မဖြစ်ဘူးအလေးအနက်သဘောထားပြီးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းကလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့လမ်းစဉ်ကိုရိုးသေးသောအားဖြင့်လည်းဝိရိယဖြစ်အောင်လုံးရတယ်တဲ့မဟုတ်ပေဘူးလားမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုလျှောက်နေတဲ့အခါမှာကိုကလည်းပဲမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုပဲအင်းနဲ့အားနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ဇွဲနဲ့လျှောက်မှဖြစ်မယ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လျှောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်တော့မတန်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားပုပ္ပတနာသဘောထားရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်နဲ့မိမိနဲ့တန်းရဲ့လားမတန်ဘူးအဲဒါလို့လမ်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲယူယူသေးသေးအာထုတ်ပါတဲ့အပေဘေးဆင်ရင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့ဘယ်နှချက်တော့နှချက်အပေဘေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဟုတ်ကဲ့လားဆိုအပေဘေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါအပေဘေးဆင်ခြင်း

နာဝိရိယကောင်းအောင်ဝိရိယတံပုဇင်အာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကနောက်တစ်ချက်ကပိန္ဒာပစာယနာဆွမ်းကိုပူဇော်ပါတဲ့ဆွမ်းပူဇော်ပါဆိုတာကိုစားနေတဲ့ဆွမ်းဟာတရားကမ္မတွေလှူလို့စားရတဲ့ဆွမ်းဒဂရမတွေကဘာလို့လှူတာလဲ။ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ကိုကျင့်နေလို့လှူတာ။သီလသမာဓိပညာတွေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။မဂ္ဂင်ရှင်တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်ကြံပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်းမှုကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတော့ဒဂရမကတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်ကိုကတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်ကြွေးကြေပါမလားဆွန်ဘူးကြေပါမလားအဲဒါကြောင့်ဆွန်ဘူးကြေအောင်ဆွမ်းကိုပူဇော်သောအဖြစ်နဲ့ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှပဲတရားဓမ္မလှူတဲ့ဆွမ်းကိုငါစားတိုက်မယ်မကြိုးစားရင်နော်မစားတိုက်ဘူးဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆွမ်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆွမ်းရဲ့အကျိုးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကြိုးကြစားစားအထောက်ရမယ်။အဲဒါလို့ဆင်ញင်မိလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကိုကိုရှက်လာပြီးတော့မကြိုးစားပြီဘူးလား။ကြီးစားနေဟာရှက်เสียကြီး။တရားတော်မှလှူတာကတရားအထုံနေတဲ့ဆိုတော့ပုံကိုဆိုပြီးတော့လှူတယ်။နေကပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ရှိမှမှုလွတ်တာရီမရနေတယ်လူဆိုတော့နဲ့ဟာရှက်เสียကြီးမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ချမရှုပ်ချသေးဘူးလားရှက်ရှာရှုပ်ချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများကိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအဲ့ဒါမှကိုဟာကိုရှက်ပြီးတော့ဂိုင်းသူများလှူတဲ့ဆွမ်းနဲ့တန်အောင်ကကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဝိရိယတိုးမလာဘူးလားအဲ့လိုဆွမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါဆွမ်းအကျိုးကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတုပ်ပြန်ဆက်ပါနောက်ပြီးတော့တို့များဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေခံနေပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတို့များကိုကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းမှုရာအတွက်တရားအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။သီလအမွေ၊သမာဓိအမွေ၊ပညာအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဗောဓိပက္ခိယအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ပုဇင်၇ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအမွေတွေတို့မသိဘူးမရဘူး။အဲ့တော့အမွေအမွေကိုပေးတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုံကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ယူသည်သောအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေကိုမြတ်သောအမွေကိုသူများခံနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲကြိုးစားမှာအဲ့ဒါမြတ်တဲ့အမွေခံနိုင်မှုရအတွက်ကြီးမားတဲ့ဝီရိယကြိုးစားတဲ့ဝီရိယမြတ်တဲ့ဝီရိယအထုံးမှရမယ်ပစ္စည်းအမွေနဲ့တရားအမွေဘယ်ဟာကောင်းတော့ပစ္စည်းအမွေကယံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးလားတရားအမွေကြတော့ဆက်ဆံနေလားအမြဲတမ်းတရားအမွေရှိနေရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်သောတရားအမွေကိုပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်သောအမွေကိုခံတိုက်ဖူရဟာပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့ငါတို့ခံယူလို့မရဘူးကြိုးကြိုးစားစားလေးလေးစားစားနဲ့အထုံးမှပဲရမယ်လို့မြတ်တဲ့အမွေကိုခံယူနိုင်မှုအတွေ့ကြိုးစားရမယ်နောက်မိမိရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ရမယ်မဆရာမြတ်စွာဘုရားကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့ဆရာပဲဒီဇေယဟာလုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လို့မလို့ကိလေသာငြိမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတာဒါကြောင့်ဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါဟာလည်းပဲ
ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဖရာလိုပဲလုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုံးမှပဲဖြစ်မယ်အဲဒါလို့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲဘာဖြစ်တော့ကြိုးစားအထုံးလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဝီရိယတံပုစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဆွမ်းအကျိုးတုံပြန်

အကျိုးတုံ့ပြန်မျက်မွေကံရှုရမြတ်စရာစွာအကျိုးတုံ့ပြန်မျက်မွေကံရှုရမြတ်စရာ

ဒါပဲနဲ့ချက်ရှိသွားအစာပါတဲ့တော့အပေဝေစင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဆွမ်းကြွတုတ်ပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့တော့လောက်သေးပြီနောက်ကျန်တာနောက်မဆရာဘူးเนาะဆိုစွာအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကံရှုရမြတ်စရာနောက်ကပြန်ဆိုတော့အပေပေးစင်ញံအာနိတေလမ်းစဉ်ယူသေးပါစွာအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကံရှုရမြတ်စရာ

အဲ့ဒီဝိရိယတို့ဘွားကြောင့်ဝိရိယတန်ပုစင်တို့ဘွားကြောင့်အကြောင်းတရားတွေလိုက်နာပြီးတော့ဝိရိယရော့ရဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိရဲ့ဝိရိယတန်ပုစင်ကိုတို့ဘွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်တတိသမารိဉာဏ်နေရင့်တန်လို့မဉဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2556နှစ်ဘောဇာတရ1385ခုနှစ်တကူလဆုတ်6ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့2023မေတ္တရက်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥတီလနန္ဒဘိဝန္ဒဤဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သောမာစုဝိပဒနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့ရှင်းနာကြီးမှာသောဤသူတော်ကောင်းများအတွက်စိတ်ဆုံးမှနီးသို့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဆိုတဲ့တရားတော်ဒီဘာနဲ့သွားဆိုင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့အယူမှန်ဖြစ်ရေးပိစမပိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေပါအဲ့ဒါတော့နေခြင်းမှဆက်ရအဲရှုနီးမှန်နီးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တတမရန်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တီကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်တတ္တမတွေစာမျက်နှာ121မှာပါပါတယ်။အောက်ကြရင်လေ့လာလို့ရအောင်။စိတ်ဆုံးမှနီးစိတ်ဆုံးမှနီးနဲ့ရှုနီးမှနီးနဲ့တွဲသွားတာပေါ့။ရှုမှတ်ပွားများနေကြတဲ့ယောဂီများရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထောက်ကူရအောင်။တခါတည်းရန်မိမိရဲ့စိတ်ဟာဝိရိယလွန်ကဲနေတဲ့ဝိရိယလွန်ကဲပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အဲ့လိုဝိရိယလွန်ကဲပြီးစိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိရိယတွေကိုလျှော့ပြီးတော့တမာရီတိုးပြရဝိရိယနဲ့တမာရီညီမျှမှမစ္စည်းမပရိပဒလည်လတ်ကြမှဉာဏ်ပညာတိုးတက်တယ်တခုခုလွန်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာရှိမရောက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်စိတ်တန်နှိမ်ခန္ဓာတိစာပေးရတော့နှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့အကြအဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိပက်ခန္ဓာတိဘာသာဟောပါကခန်းငယ်နှလုံးပေါ့ပက်ခန္ဓာတိချိမြောက်တဲ့အခါချိမြောက်ပေးရတယ်တမာရီတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကြာတော့ပြင်းလာတယ်တမာရီကထိနာမိတ်တဲ့ပဲလဲကူးသွားတယ်ပြင်းတဲ့ပဲလဲကူးသွားတယ်လွန်သွားတာကိုညံ့ညတ်တာဆိုရင်တော့တမာရီဟာမဉဏ်ဖုန်ညာအထိဆောင်နေတယ်ဝရိယနဲ့တမာရီမျှရင်ပေါ့တမာရီကြီးပဲစွတ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဝရိယမပါတော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားသူကပြင်းပြီးအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ပထမတော့အားထုတ်နေတာပဲအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်တမာရီဘက်ကိုလွန်းလွန်းလွန်းလွန်းသွားတယ်ဝိရိယမလိုက်နိုင်တော့ဝိရိယမလိုက်နိုင်တော့တမာရီတစ်ဖက်တက်တဲ့တအားလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့အိပ်ပျော်သွားရောဒါမှမဟုတ်သူကတိတိကျကျအိပ်ပျော်တာပြက်ပြက်လဲတာလို့ဘာလို့ပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်ဘူးမှန်နေတာပဲသူကဒါပဲနဲ့အိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်တာလည်းပဲသူကတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ဖြစ်သွားတာအဲဒါတခါလေချုပ်သွားတယ်လို့ထင်တတ်တယ်တမာရီလွန်လဲချုပ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ဒါဉာဏ်စင်နေရပြီးတော့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမာရီလွန်သွားလို့ဒါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာလေးအဲတမာရီလွန်လို့ရှိရင်ဝရိယနဲ့ချိမြောက်ပေးရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတိတိစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတဲ့အခါရှင်လန်းစေရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာရှုမှလို့အာကောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်အပျက်တည်မြင်ပြီးတော့တန်တရာယူညီးငွေနဲ့ပုတ်ကုံလုံးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးကုံပျက်တည်ကြီးပဲဆိုညီးငွေအဲ့လိုညီးငွေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့တရားရှုမှတ်တာတော့မရှုမှတ်ချင်တော့အကုန်လုံးကအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာရင်ထဲမှာသိနေအကုန်ပြက်သေးပြီပဲဆိုညင်းငွေပဲနဲ့ကိုယ်ကမဉဏ်ဖူညာမှရသေးတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရဟန္တာရဲ့မောမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်ကိုရှင်လန်းအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ဣစုပိခတိသင်္ခါရုပ္ပခာညာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူဘာမှလုပ်เสียရမလို့တော့နှိမ်ပေးတရားလည်းမလို့ချင်းမြောက်เสียရလည်းမလို့ရှင်လန်းအောင်လုပ်เสียရလည်းမလို့
တိယုံတိယုံတိယုံလေးပဲလိုက်တင်လေးမှတ်သွားရုံပဲအဲ့ဒါတခုရှိတာကစိတ်ရှိဖို့တော့လို့လေစိတ်မရှိရင်တော့ပြန်ကြပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောမွန်မြတ်ရာကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့မွန်မြတ်ရာဆိုကျောဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့အမြင်ကြလိုချင်တာတို့တကောဣတိပတ်တွေလိုချင်တာတို့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားလို့ရှင်မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံမရတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံအတွက်နှလုံးသွင်းပါတဲ့အပြစ်တွေမြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်ဒါအောင်နှလုံးသွင်းမှတမာတိတွေရလာတဲ့အခါမှာမျိုးမျိုးမြင်ရကြတယ်တကယ်တော်တယ်မှအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အင်းနေမြင်ရစမရီမြင်ရအဲဖိုးထိုးတဲ့နီးဒီလာပြောလို့ပြောမျိုးစုံပေါ့လေအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်သွားမယ်ကိုကအမြင်ကြားဘက်တို့တခုကြီးမဲ့ဘက်တို့မွေနိုင်တဲ့ဆေးတို့စသည်အဖြစ်မျိုးစုံပေါ့လေအမှန်အအောင်ဘကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတို့လာပြအဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားရင်တကိုယ်တော့ကြီးမှာပဲကောင်းလာလိမ့်ပဲဒါပဲလေမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနဲ့လွဲသွားရောလမ်းလွဲသွားနောက်နိဗ္ဗာန်ဘိရတောတဲ့နံပါတ်6ကနိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော့ဒိဋ္ဌိတွေတိတွေအမြဲတမ်းကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အစာလည်းကောင်းအလေလည်းကောင်းဆုံးလည်းကောင်းနိဗ္ဗာန်အထိကိုရောက်အောင်ကိုတခါတည်းညွှန်ကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတဖိုလ်တော်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့ငါတို့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးစိတ်အေးရပြီးဆိုပြီးတော့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့တဲ့လူပြင်းနေပြီမြမပြီမှာမမွေ့လျော်ပါနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့ဘလို့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်လည်းပဲညွှန်ကြားပြလာတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့တင်ရနေမှာဆိုလို့လေးမဲ့လေးဖို့ရအောင်ဒါကလည်းဆက်ပြောထားတယ်ဆက်ပြီးတိုက်တွန်းထားနိဗ္ဗာန်နာဘိရတော6ချက်နံပါတ်1ကစိတ်တန်နိဂ္ခန္နာတိနံပါတ်2ကစိတ်တံပက္ခန္နာတိနံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတေတိနံပါတ်4ကစိတ်တံဣစုပိခတိနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောနံပါတ်6ကနိဗ္ဗာနာဘိရတော6ချက်စိတ်တံနိဂ္ခန္နာတိဆိုတာနှိမ်သင့်တဲ့အခါမိမိစိတ်ကိုနှိမ်ပေးရမယ်နှိမ်သင့်တဲ့အခါဝိရိယလေးလွန်ကဲနေတဲ့အခါမှာသန္ဓေဆောပြီးတော့သန္ဓေဆောပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အရန်တက်ခြင်းနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးလိုရင်တထိုင်နေတဲ့ကိုပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်လိုခြင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ယောဂီဆိုတာစအာထုတ်ခါသမှာအမတန်ပြင်းထန်ပါတယ်တော်နဘဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစဝတ်ခါစားအမတန်ပြင်းထန်တယ်။နောက်ပိုင်းကြတော့မှယော့သွားတာ။ဒိဋ္ဌာစဝင်ခါစားဆိုအမတန်ပြင်းထန်တယ်တခါအရန်အားထုတ်ပလိုက်မယ်စိတ်ကတခါ။တော်တော့အခုပြင်းပြင်းထန်ထန်။နောက်ရက်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ယော့သွား။အဲ့လိုစိတ်ကပြင်းထန်ပြီးတော့ဆန္ဒလေးစောပြီးတော့ကိုယ်တရားကြကြနနအာမထုတ်ပါသေးဘူး။တတိသမารီတွေအာမကောင်းတယ်တရားအယမ်းလိုခြင်းတရားအယမ်းလိုခြင်းနေတော့ဝိရိယလွန်ကဲဝိရိယလွန်ကဲနေတော့ကောင်းကောင်းလည်းမထိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းလည်းစဉ်ညာမရှောင်းနိုင်သူငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုမနေနိုင်သူစိတ်ထဲမှာစောနေတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်နေတိုင်းနဲ့ထိုင်ရတာအားမရဘူးထာဇင်းညာလျှောက်လိုက်ဇင်းညာလျှောက်လည်းပဲနာယူဘက်တဏှာကြီးကြာနာမလျှောက်နဲ့5မိနစ်10မိနစ်လောက်လျှောက်ပြန်ထိုင်လိုက်ထိုင်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးညောင်းနာကြိုက်ခဲနေလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကစောနေထိုင်နေရင်သားနဲ့သူမထိုင်ဘူးတို့ကြပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြန်အောင်တို့ကြဇင်းညာလျှောက်ပြန်ဇင်းညာလျှောက်လည်းကြာကြာမလျှောက်နိုင်ဘူးခဏပဲပြန်ထိုင်ပြန်ပြာများနေတာအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလို့ဗာလေရောရည်တို့သန္ဓေဆောဝရိယတွေလွန်းနေသန္ဓေဆောပြီးတော့ဝရိယတွေလွန်းနေဝရိယနဲ့တမာရိယမျှ
ဝရိယလုံနေဆိုတာအိသနာစောလို့ပဲတရားအရန်လိုခြင်းချိုးကြည့်ပါလားမနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာနာအရန်စောတဲ့တကောင်းလောက်ကြီးတို့တကောင်းလောက်ကြီးကိုပဲ၄နာရီထိုးပြီးအောင်မယ်လို့အချို့တခါလေလေရိတ်တာရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေတွေ့ရမနဲ့၄နာရီတရားထိုင်ရမယ်ဆိုအဲ့မပြောတော့ဘူးတကောင်းလောက်ကြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်တခါကြီးဘာလာလောက်တာလဲလောက်ဆိုရှိသေးတယ်ပြီးလေးနိုင်ထိုးပြီးအောင်မလို့ဆန္ဒအရန်ဆုံးဝရိယတွေလွန်ခဲ့နေတော့နောက်ကြတော့အချင်းမို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆန္ဒဆိုဝရိယလွန်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်တွေဘာဖြစ်တတ်မလဲပြန်လွန်တတ်တယ်ဝရိယလွန်နေဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဆိုမှန်တရားကောင်းကောင်းမသိတော့စိတ်တွေပြာလောင်ခတ်ပြီးတော့ပြန်လွန်တတ်ရောဤတို့လည်းပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကတခါလာလဲဒါပဲရှုနေရတာပဲတခါလာလဲဒါပဲမှတ်နေရဖောင်းပိမဲ့မှတ်နေရတော့ကြနာကျင်လာနာလာကျင်လာမှတ်တော့ကြဖောင်းနေပဲတော့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဒါကြီးရချုပ်လဲမချုပ်ဘူးပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးဒါပြောက်တယ်ကိုမရှိဘူးမှတ်နေတယ်တော့ကြင်နိုင်တော့ကြင်မှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာဒီဆက်မှတ်ရမလဲဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲဌာနသောဌာနသောနဲ့ဝိရိယလွန်နေပေါ်လာတဲ့နာရကျင်နာကြိတ်တာခဲတာဖောင်းတာပိန်တာထိုင်တာထိတာကိုစိတ်အေးလက်အေးမမှတ်နိုင်တော့ထိုင်တာထိတာမှတ်ရင်လည်းဟိုဟာမှတ်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှန်မှန်ချုပ်ခြင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေနော်ယောဂီတို့ဒါကြီးပဲမှန်နေရတာပဲတခါလာလဲဒါကြီးပဲမင်းထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နာမှာပေါ့မလုတဲ့ပုံကူတွေကလည်းပြောသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာမလုတဲ့ပုံကူတွေအရထိုင်နာမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းထိုင်မှတော့နာမှာပေါ့ဘာထူးမှလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖယားသိအောင်ဟောထားတာသိညာပဲပြီးရောပေါ့ဘာလို့ထပ်ပြီးထိုင်ရမလဲငကိုဒုက္ခအပိုဒုက္ခထပ်ရှာတယ်အဲ့ဒါအာလူသမားတွေအရာအာလူတွေအဲ့ဒါတကယ်လည်းမလုပ်ဖက်နဲ့တရားရတာလည်းမသိပဲနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီသာသနာဖြစ်တည်ရတာအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဟိုသွားဒီသွားလျှောက်ပြီးတော့ဝါဆိုတော့အတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်နေလို့ရှင် तू ကသူအဲ့ရွာမှာ तू ကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ तू ကအဲ့တရွာလုံးကို तू ကတရားဟောတာဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေပါတော့ရမ်းပိုင်တာပဲ तू ကတဏိတဏန်းနဲ့လည်းပြောတတ်တယ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသာအယူလွဲနေတာ။ကြွကြွကြွကြွနဲ့လာလို့တယ်။နောက်ကနေပြီးတော့နောက်တရားဖြုတ်တော့တခါကြီးကြွကြွဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်ဘုရားကိုတဏှာလို့ဆုံးခံရတာတမျိုးတရားဟောရတာတမျိုးနောက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေချိုးတွေတန်နေတယ်လို့ကြည့်ရတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာလာလဲ။ရှင်ဘုရားစာရီထဲမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖတ်ထားလာမယ်မသိဘူးလား။တိပါလေလို့အဲ့ဒါစာနဲ့သိတာပဲအဲ့လိုသိရင်ပြီးကြပဲဘာလို့ထထိုင်ရမှာလဲအပိုဒုက္ခရှာနေတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်နာမှာပေါ့တဲ့ထိုင်မတ္တရလည်းနာမှာပေါ့တဲ့နာမဟာရဘာဖြစ်လို့ထရှာနေရတာလဲဒါအပိုဒုက္ခတွေပဲတဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလေးတည်းသိကောင်းနေပြီတဲ့ခလေးနဲ့အဲ့လိုအပြောသမားတွေကတကယ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်အတူကတော့ဉာဏ်မဖြင်းဘူးပေါ့အဲဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတဲ့အရှင်မတိအနာခံပြီးလုပ်เสียရမလို့အဲ့လိုဆိုတကယ်ကြီးကဘာလှည့်ပြီးသာသနာပြုပါလားလို့တလောက်ဝင်ဖြစ်လို့ရှင်အိမ်တော်ပြုပါအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောသမားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်နေရာလို့မပြောလို့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲအဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့ရှောက်သွားတရားတိုက်ဝင်လိုက်ရှောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တွေ့ရတာမျိုးမျိုးတွေ့ရအဲ့တော်ပါလုံးကသူ့အောင်ပါရဲ့သူကဆရာကြီးပဲအကုန်လုံးပဲဇတော်ကြီးဆယ်ပွဲတို့ဘာလို့ဒါနသီလတော့ပြောတတ်တယ်သူကအဲ့တရားထိုင်တာတော့လုံးဝကန့်ကွက်တာထိုင်နေရမလို့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းခြိုက်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါမဲ့ဖို့ပဲတရားနှလုံးသွင်းဆက်လက်တော်ရင်လည်းမဲ့ဖို့ရရင်ရတယ်လို့လို့တာဘယ်လို့မှသူ့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးဘုရားရှိခိုးတာကိုဆိုအောင်ရှိခိုးတဲ့ဇာတိကြက်ထားတယ်။ဇ
တရားဤစာရီအများကြီးပဲကောင်းလိုက်တာကြက်ထားတာဘာဖြစ်လို့ကြက်ထားတာလဲတရားဤကုသိုလ်ရအောင်ကြက်ထားတာလားဗာသိဉဏ်နေရအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတွေကိုအနိုင်ပြောနိုင်အောင်ကြက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေးခဲ့ရတယ်အယူကတစ်ဖက်ရအောင်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကယွာတွေမှာတို့ကဆရာကြီးတွေလုပ်နေတော့တရားတိုက်တွေဘာတွေမရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုတွေမနာတဲ့ပုံကိုတရားအဲ့ဒါလေးပဲထင်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတမာတိလည်းမရှိဂုံတော်ရွတ်ဆိုတာတွေဘာတွေမရှိချော်လဲတရေဖန်သေးခဏခဏသေးဘယ်တမထလည်းထင်သေးတယ်လေတမထလည်းမလုပ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးဂျားကြောင်ဖြစ်အဲ့ဒါမလို့မနေ့ကပြောတယ်ဂျားကြောင်မဖြစ်စေနဲ့တမထဆိုတမထလို့ကိုယ့်အတွက်မိသားစုအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ဝိပဿနာလို့ကိလေသာပါတယ်တခုခုဖြစ်မှာကောင်းတယ်မလားတမထလည်းမဟုတ်တမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်ဒါတမထာကြီးပါကွာတန္တရာလေတဲ့လမ်းကြီးပါဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တာကြတော့သူမသိဘူးကြုံမှမကြုံဘူးတာပဲကြုံဘူးမှသိတယ်တကယ်တခါတည်းနဲ့အမှောင်ပယောဂါတွေပူးတဲ့အခါကြောက်စရာလန့်နေရကြီးတယ်အများကြီးပဲတောင်းတောင်းပေးရလို့မရဘူးရွတ်တဲ့ပိဋကတော့အစွမ်းထက်တာပေါ့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှည့်ကျင်နေလို့ချင်းသူတို့ကခဏပဲရွတ်တုံးလေးခွာသွားနောက်ပြန်ကတ်တာပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်တမထဝိပဿနာဆိုတာညီကိုတွဲလို့ရတယ်။ရိတ္တနေမှာလည်းဒီလိုပဲတွဲလို့ရတယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာဝိပဿနာဟောပင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြတ်တာပို့နေရတယ်။ဘုံတော်တွေပွားပြီးတော့ယောဂီတွေကိုအန္တရာယ်တားဆီးပေးနေရတယ်။အဲ့ဒါတို့တော့တမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်။ပရိကိန်းတာလည်းမကြိုက်ဘူး။တမထကြောင့်ပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူး။ဝိပဿနာကြလို့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအပြောတက်တဲ့အဲနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအနိရတွေ့တဲ့အခါကျဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့တမထဆိုလဲဝိပဿနာမလုပ်နိုင်တမထလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်။ဟောဝိပဿနာလို့လဲဝိပဿနာထိထိမိမိလို့ကိလေသာတွေပါသွားတယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်သလုံးတမထဝိပဿနာရောအရေးကြီးတယ်။တမထဝိပဿနာကိုဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့လှဲနဲ့လှီလို့ပဲတဲ့။ဥပမာဆိုပါတော့တဏျာမြို့ဝင်နေပြီးတော့မြစ်ကြောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတင်းလာတယ်။အဲ့တင်မော်ကြီးဟာကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လှေကြီးဟာပေါ့ကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကိုလှဲနဲ့ပို့မှရွာတွေကျတော့ကုမ္ပဏီတွေဟိုတုန်းကတော့လှဲတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။လှဲတွေနဲ့ပို့မှရွာတွေကိုသွားရောင်းလို့ရမှာမလား။ဒီတင်မော်ကြီးဟာဟိုရွာတွေကိုခုတ်မောင်းလို့ရပါမလား။အဲရေမရှိတဲ့နေရာခုတ်လို့မရဘူး။သူကရေထဲမှာသွားလို့ရတာလေ။ရည်ထဲသွားလို့ရတဲ့နေရာလှေနဲ့တဲလှေစိတ်ကြတဲ့အခါလှဲပေါ်တင်လှဲနဲ့တခါကုန်းကြောင်းကြသွားလှေနဲ့လှဲနဲ့အပြန်လှန်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဟိုရွာလေးကကုန်းလေးရောင်းနေတယ်ဆိုယူလာလှဲနဲ့လှေစိတ်ရောက်လှဲရနေပြီအဲ့ဒီလှေစိတ်ရောက်တော့မှလှေပေါ်တင်လှေရတခါရေလန်းကသွားဖို့ဟောဟိုကကုန်းလေးတခါလှေရပြန်ယူလာရေစိတ်ချဟောလှဲနဲ့တင်သွားအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတော့အကျိုးများသလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတယ်အစွန်းမရောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဟဟလားအခုတော့မှစိတ်ကိုဆုံးမနီးစိတ်ကိုဆုံးမနီးဝိပဿနာရောဆိုင်နေသမထရောဆိုင်နေဝရိယတွေရမ်းလွန်ကဲနေမယ်ဆန္ဒတွေစောနေမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလျှော့ပါတဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခနေမယ်ဗျာများနေမယ်ဆိုစိတ်ကိုအေးအေးထားပါအရန်ဆန္ဒမစောပါနဲ့သူ့အချိန်တန်မှဖြစ်မှာ၅နှစ်ကြာမှသီးမဲ့အပင်ကိုမြေဩဇာရီကြီးတွေဘလောက်ပဲလောင်းလောင်းတနည်းနည်းနဲ့သီးပါမလားသူ၅နှစ်ပြည့်မှသီးမဲ့အမျိုးကိုဟုတ်တယ်မလားလေးလင်ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိမ့်ပါရမီဖြစ်မှဖရားဖြစ်မဲ့ကိစ္စအောင်တဘွားနှစ်ဘွားလည်းတွန်းပြီးတော့တေးအောင်မဲ့လှုပ်လို့ဖရားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲပဂတိတာဝကတွေမှာလည်းအိန္ဒြေအကုန်လုံးယဉ်ကျဲမှဉာဏ်ပညာတွေယဉ်ကျဲမှတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယောဂီတို့အမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့ဉာဏ်စင်တွေပြည့်စုံမှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ဉာဏ်တွေအစင်းစင်ပြည့်စုံမှတတိတွေဝရိယတွေတမာတိတွေညီလဲညီမျှရမယ်အားလဲကောင်းวะအဓိကတော့တတိကတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးပိုတယ်လို့မရှိဘူးတတိတွေအမတန်အာကောင်းနေမှဉာဏ်ပညာလည်းရင့်ကျက်မှဒါမှဟိုဘက်မက်ဖို့သွားတာဘုရားတတိရလည်းမကောင်းလို့လွတ်တာများ
တတိယအာမကောင်နဲ့ဝရိယလည်းလွန်လိုက်တော့ကြာရောလိုက်သမာဓိကလွန်လိုက်ရောလိုက်တရားကလည်းပဲအားနေလွန်မြန်တော့လည်းတအားလွန်ပညာနဲ့တရားလည်းမညီမျှအဲ့လိုအင်းကြီးတွေထက်လည်းမထက်တောင်မညီလည်းမညီမျှပဲနဲ့သူများရတယ်ဆိုလို့ရပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကအစ်မှန်ဖြစ်ပါ့မလားရှုနေမရှုတာမှတ်တာတော့ကောင်းကောင်းမရှုမှတ်တတ်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်လည်းကောင်းကောင်းမှတ်တတ်တယ်ဖောင်းနေပင်နေကောင်းကောင်းမှတ်တတ်တယ်အဲ့တခါလေတချို့ရပြတထိုင်နေနဲ့ရတယ်လူရှိတယ်။တခါသုံးခါနဲ့ရတယ်လူရှိတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်။အဲ့ဒါဆန္ဒစောပြီးတော့မြန်မြန်ဆန္ဒရတဲ့နေရာကိုလည်းလိုက်ကြတယ်။မြန်မြန်ဆန္ဒခုနှစ်နဲ့တခါလေပြီးအောင်။အဲ့ဒါဆန္ဒလေစောတဲ့အခါကျတော့အင်းကြီးမင်းကြီးများပဲနဲ့အဲ့ဒါအစ်စ်မရပဲနဲ့အတူကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အခုမှရောကြီးဒီဆန္ဒစောပြီးတော့ထိုင်နေလေကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူး။စိတ်ကစောနေဇင်းညံလျှောက်ခြင်းဇင်းညံထလျှောက်ပြန်ဇင်းညံလျှောက်တော့လည်းပဲထိထိမိမိကြာကြာနာယူဝက်တနာယူမလျှောက်နိုင်5မိနစ်10မိနစ်လျှောက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်လျှောက်ပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြန်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်မြောင်တကြထလျှောက်ပြန်အောင်အဲ့တော့ဘာလေးလွန်ခဲ့နေပါလိမ့်ဝရိယလေးလွန်ခဲ့နေသည်ဆန္ဒစောနေသည်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကဲခတ်ဖို့ဩငါဒါဆိုရင်ဝိရိယလွန်ခဲ့နေဆန္ဒစောနေပြီစိတ်ကိုအေးအေးထားစိတ်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးထားစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားတရားဆိုတာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အားထုတ်ရစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းအားထုတ်ဆိုတာစိတ်ကိုလျှော့ထားတာအဲဒီမှာလည်းပဲယောဂီတို့မစ္စည်းမပရိပဒါကြရမယ်နော်စိတ်ကိုအရန်လျှော့ထားပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တရားရပါတော့မယ်အဲအေးစိတ်ထားရရင်လည်းကုတ်ညောင်းရင်လည်းပြင်ထမင်းစားရင်လည်းထစားအိမ်ပြန်ရင်လည်းပြန်အောင်ပြန်ပြီးတော့နေချင်းသလိုနေပြီးပြန်လာခဲ့လက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြရပါမလားအဲမစ္စည်းမပရိပဒာနေရာတကာတတိထားနော်တို့ရောမစ္စည်းမပရိပဒာလေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကိုယ့်အိမ်မှာစလုံးကြီးနဲ့ရေးထားမစ္စည်းမပရိပဒာအလေလက်ဖြစ်မှာဟိုဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းဒီဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းအလိုလိုက်လုံးအားကြီးလည်းမကောင်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်လွန်းရင်ကာမတုခန္ဓိကံညောကအဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပြောတော့တတ္တတဒိဋ္ဌိစိတ်ကိုအယံဖိနှိပ်လွန်းအားကြီးရင်လည်းပဲအဆုံးရောက်အဲ့ဒါအုတ်စေတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကြတော့အတ္တကိလမထညောကအဆုံးလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကလောဘဆုံးစိတ်ကိုအယံချုပ်ချယ်တာကဒေါသဆုံးလောဘမှာလည်းပဲမောဟပါတယ်ဒေါသမှာလည်းမောဟပါတယ်အဲ့အဆုံးနေပြီပဲအဆုံးနှပါရှောင်ရမယ်တမဆက်ကြမှာကာမတုခန္ဓိကံညောကအဆုံးဆိုတာလောဘဆုံးတတ္တရဒိဋ္ဌိအဆုံးစိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကိုယ့်ကိုညှာတာအတ္တကိလမထညောကအဆုံးဆိုတာဒေါသအဆုံးအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိကိုယ့်ကိုအယံညှင်းသေးတာကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာသုဘောတက်ထိုင်တာတို့နေဘူးတဲ့ထွက်ထိုင်တာတို့ချမ်းအေးနေတဲ့အခါမှာရေးတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာလေပေါ့မချို့လည်းပဲအဝတ်မှုတ်ဖဲနဲ့ခွေးလိုကျင့်တာတို့နွားလိုကျင့်တာတို့မျိုးစုံမျိုးမျိုးညှင်းသေးကြအဲညှင်းသေးတာကအတ္တကိလမထနုယောကအုတ်စိတဒိဋ္ဌိအစွန်းဒေါသအစွန်းများသောအပြင်ညှာတဲ့ဘက်ကများပါတယ်ညှာတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့လူကလည်းများတယ်အလိုလိုမှယောဂီတွေကလည်းကိုယ့်ကိုညှာကျင်တာနဲ့ညှာဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ဆိုတော့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတာပေါ့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတော့တရားရပါအောင်မလားအဲတရားမရဘူးကိလေသာပဲရကိုယ့်ကိုညှာတဲ့လောဘကိလေသာနဲ့အပြင်းတက်တဲ့ကောသစ္စာပဲရမယ်အဲပြင်းတယ်ပြင်းတော့တေချာမရှိမှဘူးညှာစိတ်အေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားလို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူထားရတယ်တင်းတင်းကျပ်ပြတ်တဲ့နေရာတင်းတင်းကျပ်မှားတယ်စိတ်အေးအေးထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးအေးအေးညော့ညော့နေဝိရိယလေးညော့ဝိရိယလေးညော့နေလဲဘာပညာမှမရဘူးဝရိယလွန်မြန်လည်းမရဘူးသဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားမစ္စည်းမပရိပဒာနော်တော်တော်မစ္စည်းမပရိပဒာဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဥဒင်းမဲ့ဟောဟူဟောနေတာမျှယူတော်ဘာလို့တော်တပ္ပညုတရွှေညာတော်ရတဲ့ဖရာတွေမဟုတ်ဘူးလွန်တဲ့အခါလွန်တယ်လိုတဲ့အခါလိုတယ်မျှယူကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှယူမှန်မင်မဲ့လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှတာယူတတ်လမ်းမှန်ဝရိယလွန်ခဲနေလို့ရှိရင်အဆုံးရောက်သွားပြီ
ဆွရောင်တော့ဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ကြထိုင်လိုက်တော့ကြထားလိုက်ထိုင်နေရင်လည်းပဲငြိမ့်ငြိမ့်မနေနိုင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ထားပါတော့အသက်ကြီးလို့ဘလို့မှမနေနိုင်လို့မလနာကျင်လို့အသက်ကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ကြပြင်လိုက်ဟိုပြင်လိုက်ထိုင်နာလို့ချိုးကြတယ်ဟိုမထင်ဘူးတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြလက်ကလှုပ်လိုက်ဟိုကုတ်လိုက်ဒီကုတ်လိုက်နေဆိုတော့ဒီတမာရီရပါတော့မလားဟဲ့တမာရီရပါပြီးသားပဲတဲ့မလိုပါဘူးတဲ့ရရမရရဟာလိုတာပေါ့တမာရီရခဏိကတမာရီဆိုတော့ခဏိကတမာရီအားကောင်းရင်ဥပဇာထတမာရီလောက်ဖြစ်တယ်တမာရီမလိုပါဘူးဆိုပေါ့ဆာလို့ရပါမလားတမာရီလွန်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရောတမာရီရအောင်ခိုင်းညှိပြီးတော့ခါတဲ့မချိမဆန်လောက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးမျက်မျက်တားလာတမာရီကိုလည်းလေးစားသီလကိုလည်းလေးစားရတယ်တမာရီကိုလည်းလေးစားပညာကိုလည်းလေးစားသီလလေးစားလဲဆိုရင်ရှင်ဘသီလစောင့်ထားတယ်ရှင်ဘသီလစောင့်ထားရင်ညစာမစားဘူးလေးစားကျမကြီးထိုက်လျောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူကထားပေါ့လေးစားရတယ်နိစ္စခိတဆိုတခြင်းနေမဆိုးဘူးတခြင်းနေနားမထောင်ဘူးနတ်နာတွေပါလေမလိမ့်မှုဒါသီလကိုလေးစားတဲ့သဘောပဲသီလကိုလေးစားရတယ်သမารီကိုလေးစားရတယ်။သီလလေးစားမှသီလလုံးမယ်။သီလကုသိုလ်ရမယ်။သမารီလေးစားမှသမารီလေးစားဆိုတာရှုမှတ်မှုကိုလေးစားရတယ်။ဒလစရှုမှတ်အလွတ်မခံဟိုပညာဟိုအသာထောင်းအမတ်ဆက်မှသူတော်ကောင်းတို့သမารီရတာမလား။အမတ်မဆက်ရင်သမารီရပါမလား။အေးအမတ်ဆက်ရတယ်။ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမတန်ညောင်းရင်ပြင်ရမှာပဲ။မရှိမဆက်ညောင်းလိုက်ရင်ပြင်ရမှာပဲ။တတ်နိုင်လို့တဲကြီးခန္ဓာတဲကြီးခန္ဓာလို့မြင်ရင်ပြင်းရမှာပဲထိုင်ရနေထဈဉံလျှောက်တဲ့ခါလျှောက်ရမှာပဲမတ်တရဲတဲ့ခါရရမှာပဲပြင်းတဲ့ခါပြင်းရမှာသို့တော်လည်းအမှတ်ကဘာဖြစ်ရဆက်နေရမယ်အမှတ်ဆက်တာဘလူလေးစားရောက်တမာရီကိုလေးစားရောက်အမှတ်ဆက်မှသူကတရားတက်တယ်ဆိုတော့တမာရီအရင်တက်တာလေတမာရီနဲ့ပညာတွဲသွားတာမလားသူတော်အောင်အဲအမှတ်ဆက်တော့မှတမာရီကမှအမြဲတမ်းတတိတမာရီအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏိကသမာဓိတွေပါနေ။အဲ့တော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမူအရာပဲ။ယောဂီတို့ရဲ့ယန္တူဟာစိတ်ကူးပဲ။အဲ့ဒါလေးဒီကရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကိုလုံးဝစိတ်မကူးနဲ့မှတ်ပြစ်။မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါဒါရီသမီးစီဝါးတွေလှုပ်တဲ့အခါဟာလားအလုပ်တွေပါနေဆင်းတဲ့အခါမရှုမှတ်နိုင်ဘူးမလား။အဲအဲ့ဒါကြတော့ဆင်ခြင်တုံတရားကိုလက်ကင်ထားတယ်။သူ့ဉာဏ်နဲ့သူနော်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာဒါအာဟုသူတွေပဲဆိုမလုံးနဲ့ပေါ့။မကောင်းတာတွေမပြောနဲ့မကောင်းတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့။ဟောဆင်ခြင်တုံတရားအခုံတော်ပွားနေမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလား။အဲမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်တုံတရားလေးနဲ့နေရရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ခြင်တုံတွေတိတ်ပြီးတော့မထည့်နဲ့တော့ဆင်ခြင်တုံတွေဓာတ်တွေပါရိညာတွေတေယုတ်ခွဲတာလည်းမလုံးနဲ့တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်သွားမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဆင်ញံတုံတရားထားဩဓာကြီးလေးပါပဲရုပ်တရားတွေပဲနံတရားတွေပဲကိုသိထိုင်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်တွေခွဲမနေနဲ့ဓာတ်ခွဲနေရတဲ့ပစ္စုပ္ပန်တွေလွတ်ကုန်ပထဝီပဲဓာတ်တေဇောပဲဓာတ်ဝါယောပဲတခါတလေတော့ဝင်လာဝင်လာမျက်မျက်မှတ်ပြစ်ကြာကြီးဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ဓာတ်ခွဲနေပစ္စုပ္ပန်တွေလွတ်ကုန်လိုက်မယ်သဘောပါရဲ့လားဓာတ်တွေကိုသိတော့သိရမယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ကြာမှာဆိုလို့ပြောရတာနော်တရားနာတဲ့အခါဓာတ်တွေသိရမယ်မာနာပြောတာပထဝီပဲပူရာအေးတာတေသောပဲလှုပ်ရှားတာဝါရောပဲယိုစီးကြတာချွေးတွေကြတာမျက်ရည်တွေကြတာအာဘောပဲဒါတော့တော့သိထားရမယ်နော်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးဖြစ်လာရင်ဘာမှတန်တရားဖြစ်စားဩဒါမျက်ရည်တွေကြလာတဲ့သူ့ဘက်သူဘာမှနမိတ်တွေပါတွေဖတ်မယ်ဒါအာဘောတွေပဲနှာရည်တွေကြလာတဲ့ချွေးတွေအာဘောတွေပဲမာတင်းလာရတာပထဝီပဲပူလာတဲ့တေသောပဲတော်ပြီဒီလောက်ပဲလူရင်းတူရှင်လေသူတော်တို့ဆိုတော့ယောဂီဒီစကားပြောတော့လူရင်းတူရှင်ပြောပါပြောထားတယ်မလားအဲကိုဓာတ်တွေကိုစိတ်တမတန်တရားဖြစ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းရင်လေလူရင်းတူရှင်မောဒါပဓာတ်တွေပဲရုပ်ဓာတ်တွေပဲပြီးပြီးတော်ပြီဒီတိုင်းမှတ်တော့ဘဝင်ပူတယ်ပူတယ်မာရင်လဲမာတယ်မာတယ်အဲတင်းရင်လဲတင်းတယ်တင်းတယ်ကိုက်ရင်လဲကိုက်တယ်ကိုက်တယ်လာအောင်းရင်လဲအောင်းတယ်အောင်းတယ်လုံးနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်သူ့သဘောတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါကြီးဓာတ်ခွဲနေရင်ကဲတို့ကောင်းတို့မှတ်တဲ့နေရာတွေလွတ်မကုန်ဘူးလားအဲတေချာနှလုံးသွင်းတော့ရောရီတို့
ဒါသဘောတွေကိုမသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါသဘောတွေသိရမယ်မရှုမှတ်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါသိအောင်သေချာနာရဆွေးနွေးတဲ့အခါလည်းသိအောင်ဆွေးနွေးရဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်တွေထုတ်ထားတာပေါ့သိအောင်ဒါဖတ်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းရတယ်ရှုမှတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုရှောက်နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ခြင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်ရောသူ့နေရာနဲ့သူနော်မှတ်တာရဲ့ကြည်ဓာရယ်ဆင်းခြင်းဓာရယ်မစ္စည်းမပရိပဓာရယ်သရောင်းတို့ဒါလေးတွေမှတ်ထားအောင်မှတ်တာဆိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ယုံနေနာမည်လေးတွေခေါ်မနေနဲ့ဒီမှတ်အရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်စုစုဆိုင်ဆိုင်ကလေးမှတ်ပြီးပစ္စုပန်တဲ့ပြီးကြည်ဓာဆိုတာစုဆိုင်တဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာဆင်းခြင်းုံတရားဆိုတာကတရားနာတဲ့အခါမှာဆင်းခြင်းခုတရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့အခါမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်မလုံးနဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်းနေဘာပြောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်ကိုရထားတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရတွေအသုံးချတော့ဒီချိန်ခါမှာဟောဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုလိုရင်းကဘာပဲအခုဟောနေတာဘာဥဒိကဟောနေလဲစိတ်ဆုံးမှနေဘာပါလိတရားတွေမရအဲစိတ်ဆုံးမှနေရှုနီးမှနေအဲဒါလေးကိုဩစိတ်ဆုံးမှတို့ဆုံးမှမယ်ဩရှုတာမှတ်တယ်တို့ရှုမှရမယ်အမစီမပြိပဒါအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝရိယလည်းမလွန်သေးနဲ့တမာလီလည်းမလွန်သေးနဲ့မျှတစေရမယ်တဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခန့်နေဆန္ဒဆောနေအဲ့ဒါအဆုံးရောက်တယ်မှားတယ်တဲ့ဝရိယလွန်နေဝရိယကိုလျှော့ရတယ်တမာလီတိုးပြရတယ်ဟောမတ္တာရဲ့ကြည်ဓာရဲ့ဆင်ញင်နာရဲ့အခုလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ပိုရတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရီအကုန်သိမ့်ကျုံပြီးတော့ဒီမှာဆင်ញင်တော့ဟောနေဒါဘာဟောနေတယ်အတ္တရှင်နိမဏီဟောနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောနေတယ်ယုတ်ဒီနဲ့နေပြောနေဟေးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ညာတပရိညာအကြောင်းနေအကျိုးတွေပြောနေတယ်ဟေးဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နာရင်နဲ့အဲ့လိုခွဲနိုင်အောင်ဆင်ញင်ရတယ်ဒါတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါလေဩဒါတရားစဉ်ပဲဓာတ်တိပရမတ်တိပြောနေတာတရားစဉ်မလားသူတော်အောင်လို့တိတိကျကျပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုပါမှတ်ပါဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တရားစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခုဒီမှာဝရိယလွန်ခဲ့လို့ဆိုရင်ဝရိယလျှော့ပါတမာရီတိုးပေးပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တို့အောင်ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာပါပါလိုက်တရားစဉ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလေအဲ့ဒါတရားစဉ်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောတာလေအခုသေချာချာမှတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒြေညီမြအောင်လို့တို့တို့ရှုရတယ်ဝရိယလေးလွန်နေပြာလောင်ခန့်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလျှော့ပေးတမာရီတိုးပေအဲ့ဒါကြတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဝရိယကိုလျှော့တမာရီဘယ်လိုတိုးပေးမလဲတမာရီတိုးပေးပါတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုတိုးပေးမလဲမှတ်ထားနော်သူတို့အောင်လို့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါတမာရီတိုးပေးတာပဲပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဘယ်လောနေပစ္စုပန်မှမတဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဖောင်းနေပင်ဖောင်းနေပင်ဖောင်းနေပင်ဖောင်းနေပင်တော့ကြတော့ထားဟိုလျှောက်ပြန်ပြန်ထိုင်တဲ့အထိုင်နေတဲ့အထိုင်နေတဲ့ဆိုတော့ဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့တိတိချာချာမကြည့်ဘူးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မကြည့်ဘူးအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေအဖြစ်တွေမသိနိုင်ဘူးသဘောတရားဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မရှိရင်တေချာသိပါမလားအဲအဲ့သဘောတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်တာပေါ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြက်တာကိုအသာထားအောင်ဖြစ်တာကိုပိုင်အောင်မှတ်နိုင်မှဖြစ်တာပြက်တာကိုသိကြနော်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုကဒီတိုင်းမှဆိုသွားတယ်သေချာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါမလားပေါ်တဲ့သဘောမသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဆိုးနေတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်တာကိုပိုင်မှပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာနားလာလေးဒီကြိုက်တာလေးတွေရတာလေးတွေဖောင်းတာလေးတွေပိန်တာလေးတွေဝင်ထွက်ဆိုရင်ဝင်တာတွေထွက်တာတွေဒါပေါ်တာတွေမလားအဲ့ဒါတွေအဲပေါ်တာတွေသိအောင်ပေါ်တာတွေသိအောင်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ပါဖြစ်ရကြိုက်ရမယ်ရှုခံနဲ့ရှုညာကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ဆိုတာရှုခံနဲ့ရှုညာပဲအာယုံဆိုတာရှုခံရုပ်တည်နေနေလေရှုညာကဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တတိနဲ့ပညာတတိပညာအတူချုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာချက်လိုက်ရင်တော့ကာရကမဲ့ခင်၅ပါးတတိကတမာရိမဲ့ခင်ထဲမှာပါတယ်တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာရိ
သမာဓိမဂ်သုံးပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုတည်းကောက်ရတယ်တတိဒါလိုကောက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကပညာဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိကိုပြောတာပညာမဂ်ကနှစ်ပါးမလားသမာသင်္ကပ္ပရဲ့သမာဓိဋ္ဌိရဲ့သမာသင်္ကပ္ပသမာဓိဋ္ဌိကိုပညာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဘက်ကသမာဝါယမသမာတတိသမာဓိသမာဓိမဂ်သုံးပါးတွေကတတိလို့ပြောလိုက်တယ်အတူချုပ်ပြောလိုက်တာရှုဉဏ်ဟာတတိနဲ့ပညာချက်လိုက်တော့ကာရကမဲ့ခင်၅ပါးကာရကမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတာသူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနဲ့ပိနေဆိုတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထင်ရှားတာကတော့ဝါရုပ်ရုပ်ထင်ရှားတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲဖောင်းနဲ့ပိနေဆိုတာရုပ်တရားဟုတ်တယ်မလားမှတ်တာကနံတရားခန္ဓာ၅ပါးခွဲမယ်ဆိုမှတ်တာသိညာပေါ့ဗျာမှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတစ်ခါလေမခံစားရဘူးလားကောင်းတာမကောင်းတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပေါ့မှတ်တာကသိညာနော်စူးဆိုင်မှစူးဆိုင်မှပြောဘူးလားစူးဆိုင်တာကတတိသင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ပြီးသွားပြီနော်နံခန္ဓာဘယ်လောက်ကြံသေးလဲတပါးကြံသေးတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဟောဝิญညာကအကုန်သိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လည်းသိတယ်မှတ်တယ်လည်းသိတယ်အကုန်သိတယ် तू ကအထူးသိတယ်ဝิญညာကတော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့မှလဲမှတ်တယ်မှတ်တာကမှတ်တာတဲ့သိတာကသိတာမှတ်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်တတ်တယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အစလည်းအလဲတို့အဆုံးတို့သိတာကဝิญဉာဏ်သိတာနော်အဲအဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးသူ့လို့သူ့လို့တဖောင်းတပိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နာကဝါယောဓာတ်ပေါ့ဗျာရုပ်တရားဟဟလားဝါယောဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘာတွေပါမလဲတေဇောတို့အာဘောတို့ပထဝီတို့အကုန်ပါတယ်နော်သတော်တခုတည်းပြောပေမဲ့တခုလွန်ခဲ့ပြီနဲ့ကြံတဲ့၃ပါးအကုန်ပါတယ်။ဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့ပြီနဲ့အဲ့ဒီဝါယောမှာပထဝီလည်းပါတယ်။တေဇောလည်းပါတယ်။အာဘောလည်းပါတယ်။ထိတွေ့တာကတော့အဓိကဝါယောရဲ့တေဇောရဲ့ပထဝီရဲ့ဒါဖုတ္တဗယုတ်။အာဘောကတော့မထင်ရှားဘူး။မထင်ရှားပြီနဲ့သူလည်းအဝိနိဗ္ဗောကဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူး။ဓာတ်၄ပါးတွဲတဲ့ပဲ။ဝါယောထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါယောနောက်မှာတေဇောပထဝီရောအာဘောအကုန်လုံးပါတယ်။နံခန္ဓာ၄ပါးလည်းခွဲလို့မရအောင်မှတ်တယ်ဆိုတာသိညာမလားသူတော်အောင်အဲသိညာဝิญဉာဉ်နဲ့တွေ့ရတယ်စိတ်တသိမှန်တယ်မြတ်ဒီစိတ်ဝิญဉာဉ်မပါလို့မရအောင်စိတ်ကဥဆောင်သိညာဆိုသိညာမှတ်တာနဲ့တခါတည်းစိတ်ကပါပြီးသားပဲဟောမှတ်ရင်းနဲ့စူးစိတ်တိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဟောကောင်းမကောင်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်လည်းတပေါင်းနဲ့သွားတာပဲသိညာထင်ရှားလို့မှတ်တာထင်ရှားတာပြောတာခံစားတာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာနောက်မှာသိညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပါတယ်သိညာနောက်မှာလဲဝေဒနာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့ပါတယ်သင်္ခါရနောက်မှာလဲနောက်သုံးမျိုးပါတယ်ဝิญဉ်နောက်မှာလဲအကုန်လုံးပါတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတခုဆိုရင်အကုန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထင်ရှားရာကိုဥတီပြောတာဟောင်းနဲ့ပိနေဝါယောယုတ်ဆိုတေဇောပထဝီရောအာဘောပါတယ်အော်မှတ်တယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုဝေဒနာပေါ့ကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာသို့တော်လည်းပဲတင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉဉ်တို့လည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါတဖောင်းတပိမှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်မပါဘူးလားအဲခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းတာပိညာမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်လို့ခုလိုတရားနာထားတော့တန်တရားကင်းရှင်းခန္ဓာတွေကိုရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကာရကမဂ်ငါးပါးရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတာပဲကျွမ်းမတဲ့အခါကျတော့ဟောအိန္ဒြေ၅ပါးလဲထိုက်တင်တယ်လို့ပါလာပဲသဒ္ဓါတို့ဝိရိယတို့သတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့အကုန်လုံးထိုက်တင်တယ်လို့မပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန့်နေတာဖျားဟောနဲ့အကြိုက်ပဲကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်လေကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုမှလို့ရုပ်တေနံရဲ့သဘောတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိလာလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဧကယနအဲ့ဒါပါဠိပတ်သားတွေအများကြီးပါမှဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့နားရဲကျင်နဲ့ကြိုက်တယ်မှန့်နေတာဟာဖះဟောနဲ့မညီဘူးလားအဲဖះဟောညီတယ်ဆရာတော်ဖះကြီးရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲတန်တရားကင်းအောင်တရားနာရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရတယ်ဘယ်လိုဖောင်းနေပိနေမှန်နေအနိစ္စလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးရုပ်တည်နာနေလည်းမပါဘူးတို့ကြဘူးတာဓာတ်တိပြောနေမပါဘူးဓာတ်တိပဲမလားလို့ဖောင်းနေပိနေရုပ်တရားဆိုတာရုပ်ဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်နဲ့နာမည်တားလိုက်ရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲတရားလို့ပြောရင်လည်းတရားဖြစ်တာပဲဒါဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကရုပ်တဏ္ဍာနေရဓာတ်တွေတော့သတော်အောင်လို့ရုပ်ဓာတ်နန္ဒအဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပြောတဲ့အခါကျတော့ရိုးလွန်းအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကြီးကတို့
ဝိပဿနာတရားတွေနားနာကွာဓာတ်၈ပါးတို့ဓာတ်တို့အာယတနာတို့ခန္ဓာတို့ဒါတွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဖြစ်ပါမလဲစိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်တဏှာမဖြစ်နဲ့ဓာတ်တရောခန္ဓာတရောအကုန်ပါတယ်နော်တို့ကောင်းဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲခန္ဓာနဲ့ပြောခန္ဓာဖြစ်တာအာယတနာနဲ့ပြောလဲအတွင်းအာယတနာ၅ပါးအာယတနာဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးရုပ်တည်နံနေဆိုပိဋကသုံးပုံထဲမှာအကုန်ကျုံးဝင်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာတဏှာကင်းအောင်မမိအောင်လို့သဘောပေါအောင်လို့နာဒီချိန်ခါမှာရှုမှတ်မှုဥစားမပေးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်တာကိုဥစားမပေးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူနော်အဲသူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်တော့ယောဂီတွေကတရားတရားအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့စေတနာတွေအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့ပါရမီတွေလည်းပါပါရဲ့သားနဲ့ယောနဲ့ဘာနဲ့ပါယောမယ်ထင်လဲတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ဟောတရားနဲ့လုပ်တရားနဲ့ယောအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဟောရတယ်လျှောက်တွေးဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒါစာမွေးဖြေဖို့ဆင်ញင်ရတယ်ဟဲ့လားစာမွေးဖြေဖို့တင်းညူလူပါးတွေဖြေဖို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေဖြေဖို့ကောင်းတာပေါ့သူ့ဘာနဲ့သူအဲ့ဒါလေးလျှောက်ဆင်ញင်တော့အခုဖောင်းတာပိညာတွေရအချက်ပေါင်းများစွာလွတ်မသွားဘူးလားဗျာအဲပစ္စုပန်ယုံဉာဏ်တွေလွတ်ကုန်ဝိပဿနာပစ္စုပန်ရှုမှလျှောက်တွေးနေလို့မရဘူးပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုရတယ်ဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့ဖောင်းไก่မှာဖောင်းတယ်ပိန်တော့ပိန်တဲ့ပိန်ไก่မှာပိန်တယ်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးစဲမှာစိတ်ကူးစဲဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်ကလေးပြီးသွားတဲ့အခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တို့မှားတယ်တွေးရင်လည်းတွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်ဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်တယ်ဆင်ញင်တယ်တောင်းလျှောက်တခါတဲ့အမှတ်ကိုဆက်အောင်မှားအဲ့ဒါဘာကိုလေးစားရောက်လဲဆိုတော့တမာရီကိုလေးစားရောက်သီလာလည်းပါသွားတာပဲအိန္ဒြိယတံမရသီလာဆိုတော့ပါသွားတာတမာရီကိုလေးစားမှတမာရီရတယ်နော်တို့ရောသူကတတိလေးကတ်ထားတမာရီရတာပဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဆားဆားသမารိရလာရင်တကယ်ထူးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဘူးမသိဘာမသိမထင်မရှားတရားမဟုတ်ဘူးလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားတယ်ဒီနေရာမှာပြောရင်တော့ဆင်မဟုတ်ဘူးဂေါ်စီလာကြီးတွေသွားသလိုထင်ရှားတယ်သမารိရရင်ရမှန်းသိသိတာတာပဲပိဋိပတ်တိဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းတလိုဖြစ်လာတာသမารိရလာလို့ရှင်စိတ်ကိုချမ်းသာလာတာဘာမှအဲ့လိုပိဋိလည်းမဖြစ်ဘူးပတ်တိလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်သမထာလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာကိုဝင်နေထွက်တယ်မှတ်နေတာမှတမထဖြစ်သေးတယ်ပိဋိပတ်တိဖြစ်သေးတယ်တတော်ကုသူရတယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်သေးဘူးတို့အတိုံလေးပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုပြီးတော့သေချာလည်းမမှတ်ဘူးမှတ်တာလည်းဥစားမပေဘူးဒီလေးကတ်ထားဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ဆာဆာလှုပ်ပေါ့ဆာဆာလှုပ်တော့တတိလည်းအာမကောင်တမာတိလည်းမရအောင်အဲတမထတမားမှာထိထိရောက်တမာတိရတယ်ဝင်နေထွက်တယ်လို့တမာတိတွေရပြီးတော့ခါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်ပြီးချမ်းသာတယ်ယောဂါတွေတောင်ပြောက်အဲဘုဇင်ဆေးတွေတောက်တယ်တရားဆေးတွေတောက်ယောဂပြောက်ခြင်းရဲ့တမာထအမြန်မြန်လုပ်တခါတည်းတမာတိတွေရယောဂတွေပြောက်သွားအဲ့ဒါဝိပဿနာလည်းလုပ်ကိုယ်ကတမာထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ရှားကြောင်ဖြစ်နေတာတွေများတယ်နော်ဝိပဿနာလုပ်နေလျှောက်ဆင်ញင်းနေရောဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတွေမလေးစားဘူးရှုစရာမှတ်စရာမလို့သိပြီးတာပဲဆိုတော့တိလလည်းမလေးစားဘူးစားကျင်တာစားလှုပ်ကျင်တာလှုပ်အမှတ်လည်းမဆက်ဘူးဆိုတော့တိလလည်းမလေးစားတမာတိလည်းမလေးစားဆိုတော့ရတဲ့ပညာဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါမလားဆင်ញင်လုံးတရားနဲ့လျှောက်ဆင်ញင်နေတာတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတာလည်းထင်ရှားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်လာရင်လောဘဒေါသကိုညော့သွားတယ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ညော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကတော့ညော့လို့ရတာပေါ့လူရှိသူရှိမှလူရှိသူရှိမှမတရားလို့ဘယ်ရမလဲချုပ်ခံရမှာဟုတ်အဲ့လိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ညော့တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ထဲပဲအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပဲနေနေမကျွလွန်ပဲနေနိုင်တယ်တကယ်လောဘဒေါသရော့သွားရင်လေတချို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲဇနီးမောင်နှံပဲဇနီးမောင်နှံတခန်းထဲနေတာပဲဥပုပ်နဲ့နေလို့ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်နေလို့ရတယ်ဇဘာလဲတဲ့တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်နေနိုင်တယ်မလားအဲမကြိုးစားတဲ့လူကတော့ဘယ်နေနိုင်မလဲဟဲ့လားအဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်လောဘဒေါသနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတယ်တကယ်ကိုပဲဘုရားယဟန္တာတွေကိုအားကြတယ်လောကီအလုပ်တွေတဖြည်းအားမကြတော့ဘုရားယဟန္တာလေးပဲပဲအားကြဝရိယတွေလွန်နေတဲ့အခါမှာဝရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတိုးပေးရမလဲသမာဓိကိုတိုးပေးရဝရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်ဆိုတော့တောကြိုင်းပြင်ခြင်းတောကြိုင်းပြင်ခြင်းထိုင်းနာမကြသူထသဉ္ဉဏ်လျှောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတန်းကြီး

တရားနာရင်လည်းအားကြတယ်ငါလည်းတလူစာရီတက်ချင်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာရီတက်ချင်လိုက်တာဟောသွားတာနားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်တရားတွေလည်းတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေဩငါလည်းသူများကိုအဲ့လိုပါဠိပါဒတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဟောလိုက်ရင်သိကောင်းမှာပဲမတရားထိုင်နေရင်လည်းစာသင်ညင်းနေတယ်ဗျာလောဘလောဘပြောပါတယ်ဟဲ့လားကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာတရားထိုင်မှုအခြေအနေပေးနေတာနော်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေညီတော်နောင်တော်တွေအဲ့ဒါတရားထိုင်နေရင်လည်းတရားထိုင်တာကိုသိစိတ်မပါတော့ဘူးစာသွားသင်ရင်လည်းစာသင်တိုက်လီမှာစာရီသင်ဘောရီညာရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲပေါ့ဒါခါတိုင်းနဲ့သဘောတွေခါတိုင်းကြာပြီးတော့စိတ်ကူးတွေယင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအလကားနေရင်ဘောရီရဘာမှမတတ်ဖဲနဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကိုအားကြပြီးတော့မာစီမာစာတပ်ပိတတ်တွေများတာကိုဦးဇင်းတို့တရားနာရတဲ့အခါဖန်ရင်ဓမ္မယုံတို့ဒေါ်ကျွေးဓမ္မယုံတို့မှာတရားနာအာဟောလိုက်ပြောလိုက်တာမြန်အရန်ကောင်းတာပဲတခါလေးကြီးညိုလိုက်တာအရန်ကြီးညိုတာပဲငငယ်ကြီးကြီးအော်တော်လိုက်တာသမီးလေးမတို့မြန်အသုံးမကျဘူးဘာမှမနားမလဲဘူးအရန်တော်တာပဲအရန်အားကြဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့လိုငါစားလေးတက်ပြီးတော့မှပဲတရားကျင့်တော်မယ်ဟောဖြစ်သွားပြန်ရောတရားဟောကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတန်ကြာတော့စားတင်အောင်မယ်စားတင်ပြီးမှတရားကျင့်မယ်ပေါ့လေဖြစ်သွားပြန်ရောဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာကျင့်မို့အခြေအနေပေးရင်စောင့်ချပြီးကျင့်ရဟုတ်တယ်မလားသာသနာရောက်သွားသာသနာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောတဟဇာတာမဖြစ်ပြန်သူတို့နေတာထိုင်တာလေးတချို့တချို့ပေါ့လေအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းသက်ကြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဟောသာနာရှိတယ်မှာတော့သာသင်လိုက်တာဘိုးတွေရောက်တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်အခြေအနေမပေးတော့မလုံနိုင်မလိုက်နိုင်မကိုရင်လေးတည်းကဆော့ပြီးတော့စားခဏလေးရဆော့နေတာပဲကိုရင်နေရစားတဲ့တုံးတက်လိုက်တာပဲအော်အဲ့ပြီးတော့တော့ကြာကြာဂျွန်းပြန်နေတာပဲဆော့တာစားဆိုရင်တို့ကထိတ်ကြကြီးပဲအဲကိုကကြီးမှဖြစ်တာဟုတ်ကြီးမှဖြစ်တော့အာနေတာလေစားလေးတစ်လုံးများဖို့မနဲ့ကြက်လိုက်ရတာသေလူကိုသူများတွေအိတ်တဲ့ချိန်မအိတ်ရဘူးကြက်လိုက်ရတာနောက်ပြီးတကယ်ဆိုတော့မရဘူးအော်စားတဲ့နဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းမလိုက်နိုင်တရားတဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲစားသိင်းချင်းဝရိယဟုတ်စားပေါ့စိတ်တွေပြန့်တဲ့သဘောပြောတာဟုတ်လားအဲယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားထိုင်နေနဲ့ငါအလုပ်တွေတားလုပ်ပြီးတော့ဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မနောက်မှအပေါ်အားထုတ်လိုက်မယ်စိတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပြောပါတယ်အဲပြောပြီးတော့အဲ့လိုခါစိတ်တရားကိုထိုင်နေတာကောင်းကောင်းမှတ်ပါလားနောက်မှဗန်နဲ့ထည့်တဲ့ဘာထည့်တဲ့ဟုတ်လားနောက်မှထည့်လုံးလုံးစဲအချိန်ရတဲ့အချိန်ကိုအားထုတ်ရမှာအဲ့ဒါနောက်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့နောက်မှအသေးချာလုပ်လိုက်မယ်အပိုင်လုပ်လိုက်မယ်ဘာညာနဲ့အခုလွတ်နေရောအခုတနားရီနှစ်နာရီဘာမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဟလားပြာလုံခတ်ပြီးတော့ကျတော့မထိုင်နိုင်တော့ဥထအလန်းလျှောက်ကောစိတ်ဆိုးနာနော်သူတော်အောင်လို့စိတ်ဆိုးနာငါဘရောများမှအာထုတ်ရပါမလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်ထားတာမလားအဲ့ဒါဘလွတ်လပ်လပ်ဘလွလုံမှအာထုတ်ရပါမလဲဆိုတော့မလွတ်လပ်တဲ့ဂျားတွေကလုံးရမယ်အနတ္တကိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်သူတော်အောင်လို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတိုင်းအတင်းဖြစ်လို့ရပါမယ်အဲဖြစ်နေတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလေဟုတ်ကဲ့ကိုကတားနဲ့မရမ်းနဲ့တားနဲ့မရမ်းနဲ့ဂျားတွေအားထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခါတည်းတော်ကြီးတဲ့ထွက်သွားမယ်စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့လုံးမမလုံးနိုင်သေးတာမလားဟဲ့လားဒါပဲနဲ့လို့တရားအားထုတ်ဖို့ကိုတရားအားထုတ်ဖို့ကိုမရည်ရွယ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်တာတဲ့အခုပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရအောင်အားထုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကြီးဝေတာကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေကိုဆန္ဒရှိပေနဲ့အချိန်နေမပေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်နေပေးနေတယ်အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာသေချာနာထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှထိုင်တချို့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာထိုင်နေတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့စိတ်ကူးရင်ရောအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့အချိန်နေပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်နေပေးတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဒါတည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲသူတို့တန်ခါတည်းတည်းလိုပဲအကြောင်းထိုင်ရတယ်တာဝန်ယူရတယ်ဟာမထိုင်ခြင်းဘူးမထိုင်ခြင်းဘူးဒါကြီးကိုလွှတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ထိုင်မှမထိုင်ခြင်းထွက်ပြေးလို့လည်းမရအဲအဲ့လိုလိုဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့အကြောင်းထိုင်တဲ့တာဝန်လည်းပဲရော့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းတရားမရသူလှုပ်တဲ့ဟာလှုပ်တစ်ဖက်ကလည်းရအောင်လှုပ်ခြေနေပေးတော့လေဟောနောက်ကြတော့ခြေနေပေးလာလိမ့်မယ်အာထုတ်ဖို့ခြေနေတွေပေးလာတာပဲပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအာထုတ်ရုံပဲခြေနေချင်းခါဆိုတာခြေနေမပေးသေးပဲအတင်းလှုပ်လို့မရခြေနေပေးပါရဲ့သားနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲနေလည်းမရတော့ခြေနေချင်းကပေးလာတယ်ပေးလာရင်အရမိလို့တော့တရားဘက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအချိန်နေမပေးသေးပဲနဲ့လည်းအတင်းအာရမကြီးလို့ရင်စိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့ခြေနေချင်းကပေးအောင်လဲစောင့်ပေးရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်လုပ်

သူကကြံကြံပေးတဲ့အခါဟိုအလုပ်တွေပင်းစင်မရသေးလို့အတခါကြီးတာဟိုအဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းအဋ္ဌံပတိတပါတိစိတ်ပင်းစင်မမြရပါလို့အထုံနေရပါလို့ဤကြံကြံပေးလိုက်လှုပ်တာပဲလှုပ်တော့ပင်းစင်ရအောင်ပင်းစင်ရတော့အထုပ်ပါလားဆိုတော့မထုပ်တော့ဘူးဒီပြင်းအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်းစင်ရရင်တခါကြီးအထုပ်ပါလို့ပြောထားတယ်မလားလို့ဘာလို့မလှုပ်တာလဲဟိုဒီပြင်းအလုပ်ခရေရရဖို့လွယ်နေတာနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါပြင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မလဲလို့ဟာလားအဲ့ဒါပါလဲတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာမလားချင်းနေချင်းကပေးပါရဲ့သားနဲ့ကိုပင်စင်ရရင်အားထုတ်မယ်ဒီချင်းနေပေးရင်အားထုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးတာချင်းနေပေးပါရဲ့သားနဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြလွန်သွားရောနော်တို့ရောတစ္ဆာကိုလွန်ရရောက်တယ်ချင်းနေချင်းကပေးနေတာကိုမလုပ်လို့ရှင်တရားသဘောတွေတရားအလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရှင်တစ္ဆာကိုလွန်ရရောက်တယ်ချင်းနေချင်းကမပေးသေးပဲနဲ့အတင်းအာရမအတင်းအာရမတခါဆန္ဒစောပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာမှရုပ်ရရောက်တယ်ရုပ်ညံ့သွားရောက်တယ်ယုတ်လျော်သွားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အချင်းလေးချင်းကပေးနေဒီချင်းဒီကမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဥမာအလုပ်ဒီပါလေးမရှိဘူးဆိုရင်တွန့်လောက်တော့တခါတည်းတရားကိုတွန့်လောက်တော့နောက်တစ်ခါအလုပ်ထမရှာနဲ့လုပ်ထရှာလို့ရှင်ဒီအလုပ်ထဲဝင်သွားရင်တရားလုံးလို့ရပါတော့မလားအဲလူလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့တော့တန့်ထုတ်အားထုတ်တော့အားထုတ်လို့ရှင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ဘူးလားအဲဟိုနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ့်အချင်းချင်းဟလာပါရမီဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲချင်းခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတန့်အားထုတ်တော့မရနိုင်ဘူးလားအဲလူတိုင်းကပါရမီဖြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကတရားလို့ရင်တရားကကန့်ွက်တာဟုတ်တယ်မလားပါရမီဖြစ်ပဲကြတော့အားပေးတယ်တရားတရားလို့ရင်တရားကအားပေးတယ်အဲ့လိုကိုပါရမီဖြစ်ပဲနဲ့ဆိုတရားတွန်းလို့တော့တွန်းလို့လို့ရှင်ဒီဘဝမှာနှစ်ယောက်စလုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းချင်းကပေးရင်တွန်းလို့တရားမသေးခင်လေးလောက်ရတာเนาะတို့အောင်မသေးခင်ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်သေးမယ်သိပါမလားကဲအဲချင်းနေဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲအခုရောက်ဆဲအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲနောက်လာတွေနောက်နှစ်တွေတွေးမယ်နောက်လာနောက်နှစ်ကမကျင်းသေးဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျက်မျက်တရအလုတ်ကလုတ်ပါများတော့မှကျွမ်းကျင်လာတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပေါ်တရားနိုင်ရင်လည်းစာသင်ခြင်းနဲ့စာသင်လိုက်တကယ်ရောက်ပြန်တော့မလိုက်နိုင်များဘူးဟာကိုလိုကလန်လေးဖြစ်တော့စာသင်တဲ့ရတော့လည်းပဲစာတိတ်ကောင်းကောင်းမရတရားတဲ့ရတော့လည်းပဲစိတ်ဆိုးနေတယ်တရားမရဟောနှစ်ဖက်သလုံးမလွတ်ဘူးလားဗျာတရားတဲ့ရောက်ရင်တရားသာစောက်ချပြီးလုပ်လိုက်စာတင်ဖို့အချိန်နေပေးလိုက်ရင်နောက်တင်ရလိုက်တယ်စိတ်အေးအေးထားကိုမှ900မိနစ်တွေရှိတယ်သာသနာမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့နောက်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေရှိတယ်အချိန်နေအချိန်ကစာတင်ဖို့အချိန်နေပေးသူကသူဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကသာစ조사ဖို့လိုတယ်တရားအထုတ်ဖို့တင့်လို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးရကိုယ်ကကိုလာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလာတာပဲကိုယ့်ဘက်ကိုသွားတာပဲဒါလို့ထင်တာမလားအဲနောက်ပိုင်းမှာပိုးသောမြတ်လေးရှိတယ်။သမာဓိဝါနတ်ကောင်းတဲ့မြတ်လေးရှိတယ်။ဘယ်နေရာရောက်တဲ့လို့ရောက်ရတယ်။ဒီမရောက်ချင်းမင်းနဲ့လည်းရောက်တာပဲ။မရောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့နေရာရောက်တယ်။အဲသူ့ဘာနဲ့သူဖန်တီးကြလာလေ။အဲနောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဆိုရင်လည်းပဲချုပ်တန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေဟိုအတွေ့အကြုံပြောပြတာ။ဟာငါတရားအထုတ်ရတာကွာအလုပ်တွေလည်းရှုပ်လိုက်တာ။တရားအထုတ်ချင်တာကောင်းကောင်းကိုအာမထုတ်ရဘူး။စိတ်မညစ်ပါနဲ့။အများကျိုးဆောင်မဲ့အချိန်ခါမှာစေတနာထားတာဆောင်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုနှကောင်းနှမြတ်တွေသိတယ်။နောက်အချိန်နေပေးလာတော့မှတယောက်သေးကိုအထုတ်ရတယ်။ကြောက်တောင်ကြောက်လာတယ်တယောက်သေးဘလူးမှတော့အဖော်မရှိဘူး။တခုခုဖြစ်တော့မှလှန့်ခေါ်စရာကိုတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုကအစတုန်းကတောင်းတထားတာလေ။အများနဲ့နေတုန်းကတန်ခါတော်အများနဲ့နေတုန်းကကွာဆူလိုက်ညံလိုက်ကြတာလေ။ကြည့်ရတာအစင်းကိုမချောဘူး။အတယောက်တည်းလုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့မပေးသေးခင်မှာတယောက်တည်းကြည်တင်းနေကြတာပဲတယောက်တည်းလည်းနေရရောဖះဖះတာအနေနဲ့ကြောက်လို့တကယ်ဂျုံကြတဲ့နေရာတစ်ခါတည်းရောက်သွားတာခါတည်းဒါဖြစ်တတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပြောပြတာနော်တော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုအချိန်နေအချိန်ခါပေးတော့မှစေတနာထားပြီးဝေယဝိသလုတ်ဒီမှာဝေယဝိသလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသမားတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါအချိန်နေအချိန်ခါပေးတဲ့ခါမှာစေတနာထားတာလို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အားထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လိမ့်မယ်။မြို့သမီးဆိုလည်းတိလရှင်ဘဝတို့အဲတရားအားထုတ်တဲ့ဘဝတို့ရောက်လိမ့်မယ်။အဲတယောက်တည်းကိုအားထုတ်ရတဲ့ကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းထဲမှာတယောက်တည်း။အားထုတ်ရလိမ့်မယ်အမ။ကြောက်ကြောက်ဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့လှုပ်ရလိမ့်မယ်။အခုတည်းကအဲ့ဒါအားမွေးထား။အများနဲ့နေတော့မှအဲ့ဒါတွန့်ကြိုးစားထား။သိပ်ပြီးတော့တခါတည်းတန်းတာမနေလည်းငါတယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့ငါတယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့တယောက်တည်းလည်းပေးလည်းနေလိုက်ကောမနေရဘူးဖြစ်သွားတာ။ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပြောရအောင်နော်ယောဂီတို့အဲ
အဲဦးဇင်းတို့အဓိကတန်ခါတော်တွေကိုပြောတာပါကိုညီတော်နောင်တော်တွေဟိုတရားတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစာသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်တယ်စာသင်နဲ့ရောက်တော့လည်းပဲကိုနဲ့ဇေဟကမကိုက်ပြန်ကိုတရားဝါသနာပါတာဟုတ်တရားဝါသနာပါတယ်ဆိုနုနုညံ့ညံ့နဲ့တရားလေးမှန်တော့စာသင်တိုင်းမှာဆိုတော့သွားလို့ရင်အော်ကြောင်နေသလားမသိဘူးပေါက်နေသလားတို့ဖြစ်တာဘာတွတ်တွတ်လက်လက်နေမှာဟိုကကြိုက်တာဟုတ်ဗျတွတ်တွတ်လက်လက်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်ပြောတယ်ရှိပြောစားတယ်ရှိစားကြက်ဆရာရှိကြက်အော်တရားရှိအော်ဒါလို့ဝင်တရားမှန်နေတော့ညိပြီးမှိုင်းနေသလိုဖြစ်နေတာမှိုင်းနေသလိုငောင်းနေသလိုဖြစ်နေတော့ဩခတ်ကြောင်ကြောင်ပဲလို့ပြောခံရတာအဲ့ဒါမတူဘူးကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒါမလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုတရားအခြေအနေပေးရင်တရားကိုသေချာဆိုင်ဆိုင်မှတ်မှတ်ကြိုးစားနောက်စာသင်မှုအခြေအနေပေးလာသင်ရလိမ့်မယ်တယောက်ထဲနေဖို့အခြေအနေပေးလာရင်နေရလိမ့်မယ်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေဘလောက်ပဲတာဝန်ယူရယူရတနိုင်ငံလုံးမဲ့တာဝန်ယူရယူရအားထုတ်ဖို့အခြေအနေပေးလာရင်တယောက်ထဲနေရာကိုရောက်ကိုရောက်တယ်ဖန်ပြီးပေးတာသူကလူဟန်နဲ့သူလေဒါယောဂီတို့ဝရိယကိုမလွန်သေးခြင်းလို့ချဲ့ပြောနေတာနော်ဆန္ဒမစောဘူးပေါ့ဗျာဝရိယကိုပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝရိယရောဘူးလည်းမရဘူးဝရိယလွန်တယ်ဆိုတာဆန္ဒစောနေတာဆန္ဒစောပြီးတော့ညာလည်းအိတ်လို့မရရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်လို့အိတ်မရတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားတညာလုံးရှုမှတ်ဖိုးတန်တယ်ရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြဟိုထားလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဟိုဟာလေးစားလိုက်ရည်လေးတောက်လိုက်မှတ်တာကနင်းနေဗျာများနေတာကများများအရေးပြတ်တာပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားသဘောပါရဲ့လားအဲရှုမှတ်နေတာမှာတညာလုံးမှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှတ်နေမှတ်တာဖိုးတန်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်မှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပတိတွေပါတွေစိတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတာမေတ္တာပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုစိတ်ကူးလိုက်ဒီစိတ်ကူးလိုက်အေးတွေပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင်ပြီးတော့ငောင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအောင်မလို့ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးတရားနဲ့ဆိုရင်တညာလုံးမှတ်မှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးနေရမယ်မနဲ့ကြတော့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ तू ကဆန္ဒစောနေတော့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးညံ့ချောက်ရင်လည်းအနည်းဆုံး나이ပဲရှောက်ပါတယ်တော်나이ပဲတဏှာကြီးရှောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်တဲ့အညောင်းပြေလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဖွင့်ပြတယ်မလားဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်ရင်းနဲ့ရုပ်တည်နဲ့နေပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာသိအောင်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်ရောက်ရလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်ရတာမလားအဲဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်တဲ့တဲကြီးခံပြီးတော့လျှောက်ရတယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်လျှောက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲတဏှာကြီးတဲ့ပိုလည်းကောင်းတာပဲအဲဉာဏ်ဉာဏ်များများလျှောက်တော့တရားထိုင်ရတာကြောက်ပါဦးမလားမကြောက်ဘူးရောက်ရလို့တရားထိုင်တာကြောက်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်မလျှောက်တဲ့သူကြောက်တာတင်ညာမှာမလျှောက်မှမလျှောက်ပဲတရားထိုင်ရမှာဒေါင်းဆိုကြောက်နေရောအဲ့ဒါတင်ညာလျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်ရတာဝန်းကိုသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဏှာကြီးလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းမနေဘူးလားအဲထိုင်ခြင်းနေတော့ခောက်လိုက်တော့ကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်ကြီးစီခောက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်စောစောစီစီခောက်နေကောင်းနေပဲဆိုသူကတင်ညာလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တရားတဖွာဖွာပေါ်လာတင်ညာမလျှောက်ပဲနဲ့ထိုင်တာဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဟိုထိုင်ဒီထိုင်ထိုင်တော့ဒေါင်းဆိုရင်တပင်းကြီးချပြီးတော့ထိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟောထိုင်နေတဲ့စိတ်ကကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူးဝင်လေးနဲ့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်ဝင်လေးနဲ့ဈဉ္ညာများများလျှောက်တဲ့သူကတရားထိုင်ရတာဝင်တာအရသာကိုရှိကျက်သားဝက်သားနဲ့စားရတာတောင်ရတာရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကြီးလျှောက်ထားတာကိုတဏှာကြီးလျှောက်တော့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ထထိုင်နေရကောင်းနေတာညောင်းညာနေတာဟုတ်တယ်မလားထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်ဝရိယကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲလျှော့ပေးရမယ်။ဘာလို့တိုးပေးရမလဲ။တမာတိတိုးပေးရ။တမာတိတိုးပြန်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပါ။စိတ်ကိုအေးအေးထားပါ။တောင်းတောင်းပြင်းနေတာမပြင်းမနဲ့။တောင်းတောင်းထလျှောက်ခြင်းနဲ့မလျှောက်နဲ့။အဲစိတ်ကိုအေးအေးသေးထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့။နောင်လာမယ့်အလုတ်ကိုရမ်းတွေးမနေ။နောင်လာနောင်ကြမလို့။အတိတ်တုန်းကဟာလည်းပြန်တွေးမနေနဲ့။အတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့ပြီ။နောင်နာကလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်စေယုံနာကိုမိအောင်အဲစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ရှိမှဖောင်းလုံးဖောင်းနေဖောင်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေအဲအဲ့ဒါမှတ်လို့မရလဲထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးဆိုကြည့်ရောကြီးတို့တမာတိခဏလေးရထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ကြည်လဲကြည်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်ဒီဆိုတာလေးကတမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့မှတ်တာသိကောင်းတယ်ရောကြီးမဆိုးပဲနဲ့ဖိုင်းတာမသိဘူးလားမင်းထိတဲ့နေရာသိနေတာပဲဒါတိုင်းသိနေတာဘာလို့ဆိုးနေစရာလိုလဲဆိုတာအဲ့ဒါသေချာမလို့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသေချာမမှတ်ဘူးတဲ့ပုံကူတွေအဲ့ဒါ
မှတ်ကြည့်အရသာကိုရှိတိုင်းနေထိတယ်ဆိုမစမ်းနေရလေးများနှိပ်တယ်လို့တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့တို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ရောကြီးတကယ်လို့ရင်မှတ်ရတာတကယ်အရသာရှိတယ်တိုင်းနေထိတယ်ဆိုတခါလဲငိမ့်ပဲငိမ့်ပဲငိမ့်ပဲတိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်သမာဓိများရလာလို့ရှိရင်ဘေးနာ၄၅ယောက်၁၀ယောက်၁၅ယောက်ဝိုင်းဆိုပေးတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေထိတယ်တိုင်းနေတို့သွားတာသမားဒီလဲလွန်သွားအောင်မယ်တကောလုံးနဲ့ဖြန့်မှားရတယ်နော်တကယ်ရှုရင်တကယ်တမသမာဓိရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အာနာပါနာလဲဒီတိုင်းမယ်ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲဆိုကိုယ့်ဘာကိုယ်တခါတည်းအဲ့ဒီအတန်လေးကအရသာရှိအတန်လေးကရှုဝဆက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအရသာရှိတယ်ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲနည်းနည်းလေးတိုးသွားလိုက်ပြန်ကျဲလိုက်နော်နည်းနည်းတိုးသွားလိုက်ပြန်ကျဲလာလိုက်အမဲတခါဆိုင်ညာတိပိနေတယ်လို့ပဲတခါတည်းအရသာရှိနေဒီလောက်ပဲလုပ်တဲ့လူတွေကဒါကောင်းကောင်းသိတာပဲအဲ့ဒါအထိုင်နာထိတာလဲဒီတိုင်းမရှုရှဲမှမဟုတ်ထိုင်နာထိတာမှန်နေကောင်းနေတာပဲတမာတိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမာတိလွန်သွားမှဆိုလို့ဖြန့်မှားရတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်အခုမှဝရိယလွန်တာကိုပြောရအောင်နော်တို့တော်ဝရိယလွန်တာကအဲ့လိုမှတ်စိတ်ကိုလည်းပဲသူကတတ်တတ်မှတ်မှမထားဘူးထိုင်နေထိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှတ်တော့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တော့ကြထိတယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ထောက်လျှောက်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့တမာတိကတော်တော်နဲ့မရဘူးဗျာများတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တခုခုကိုခက်ကြကြလေးမှတ်နောက်လိုတော့မှပြောင်းပါကွထိုင်နေထိတဲ့သဘောကြရင်ထိုင်နေထိတဲ့ခက်ကြကြလေးမှတ်ပါဟိုပြောင်းဒီပြောင်းခဏခဏမပြောင်းနဲ့ဆန္ဒစောနေမှာဆိုလို့ပြောရအောင်နော်အဲ့တခုတည်းကိုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေသူကသူရတာကျင်နာတွေပေါ်လာလေအဲ့မှတ်တာထိုင်နေထိတဲ့ပဲမှအကုန်လိုက်သိလိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားကွာသုံးချက်မှတ်မှသဘောကျတယ်ဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုသေချာချာလေးမှတ်ပေးရဖောင်းပိန်မှတ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ဖောင်းတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြအောင်စိတ်အေးအေးထားမှတ်စိတ်ဒီပြာလောင်ခတ်နေမှာဆိုလို့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီလိုပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ရောက်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မှတ်မယ်ကိုယ်သွားကျင်လာကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးလျှော့ထားမယ်စိတ်အေးအေးထားမယ်ဆိုရင်ဝိရိယကိုလျှော့ပြီးတော့တမာတိတိုးပြရရောက်ဝိရိယလွန်ခဲ့ရင်စိတ်တွေပြန့်လင့်တတ်တယ်စိတ်တန်နှိတ်ခန္ဓာတိနှိမ်သိမ့်တဲ့အခါနှိမ်ပေးရတမာတိနဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့စိတ်ဆုံးမနေတော့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဒုတိယသွားစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိစိတ်ကိုချီးမြှောက်သိမ့်တဲ့အခါချီးမြှောက်ရတယ်ချင်းမြောက်တဲ့အခါဆိုတာကခုနကတော့ဝရိယလွန်နေအခုတမာတိလွန်လာပြန်ပြီတမာတိတခုတည်းပဲဆိုတော့ဒိုင်နေတိတဲ့ဒိုင်နေတိရဲ့ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ဆိုတော့တမာတိကအားကောင်းမသွားဘူးလားတမာတိအားကောင်းသွားပြန်လည်းပဲတမာတိတီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မလိုက်ချင်တော့ဘူးနားတဲ့ကျင်တဲ့ကြိုက်တာခဲတာတွေမြင်နေဘာမှမလိုက်တော့ဘူးဒိုင်နေတိတဲ့ပဲတောက်လျှောက်မှတ်တမာတိလွန်သွားပြန်ရောတမာတိလွန်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဌိနမိတ်တဝင်တတ်တယ်ဌိနမိတ်ဆိုတော့အချင်းငိုင်းမြည်စီလေဟာမအိတ်ချင်ပါဘူးဂျားထဲမှာပြက်ခနဲ့ပြက်ခနဲ့အိတ်ပြော်သွားတယ်နော်တမာတိလွန်သွားရင်လေ तू ကလူတမယိုးကြငိုက်တယ်လို့စောင်းငနဲ့လန်ငနဲ့တို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမတ်နေတာပဲ तू ကအိတ်ပြော်မှောင်းမသိဘူးငိမ့်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုလွတ်သွားမညံ့ဖုန်ညာလားအောင်မရတယ်နော်တမာတိလွန်ခဲရင်လေဌိနမိတ်တဝင်တတ်တယ်အဲတမာတိလွန်ခဲတော့ဗာတမာတိတော့ကောင်းတာပဲပိဋိပတ်တိတွေလည်းဖြစ်တာပဲဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိရလားမသိဘူးအဲ့ဒီမကြီးမြဘူးလေခုနဝရိယလွန်နေအခုဘာလွန်ပါလိမ့်အဲတမာတိလွန်တမာတိလွန်တဲ့အခါကျဝရိယတိုးပေးရတယ်ဆိုတော့ဟောကွာတမာတိအားကောင်းနေဆိုဝရိယတိုးပေးရတယ်ဈဉံများများရှောက်ရတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှလည်းပဲထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးတည်းမှမှနေတော့ကိုတမာတိကောင်းမှန်သိနေလေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေမှရရကိုလိုကလန်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ကွာထိုင်နေထိတဲ့ကြီးမှတ်ရှင်တယ်ကိုလိုကလန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပေးရဒါမှသာလင်တမာတိကြောင်းပြဆိုင်တဲ့တမာတိတိုးလာဖောင်းနေပိန်နေအရင်မှတ်လိုက်အောင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်ဖောင်းနေပိန်နေမဲ့ရင်တော့ထိုင်နေထိတယ်လွတ်သွားတာပေါ့လွတ်ပါစေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေကြတော့မြဲမြဲမှတ်လို့မရဘူးလေဖောင်းမှဖောင်းနေမှတ်လို့ရတာမလားအဲမြဲမြဲမှတ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒါဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဟုတ်ခုနကတော့တမာတိအရှိန်ကိုရှော့ပလိုက်တာဘဲဘဲတိုးလိုက်လေအဲဝရိယပဲကြောင်းပြဆိုင်တဲ့ဝရိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းပိန်အမြဲရှိနေမှာအဲအဲ့ဒါလို့တိုးပလိုက်တဲ့ခါကျဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်
အဲ့ဒါတော့မှပဲတမာရိယလွန်ခဲ့နေသေးလို့ရှင်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ညာခြေတော့ထိတယ်။ညာခြေတော့ထိတယ်လို့တော့ဆိုတရားမလို့ဘူး။ယောဂီတို့ဥမာညာခြေတော့ကအပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဥပမာပြောတာနော်။ခြေမျက်စိနဲ့အောက်ကကျန်းလည်းထိညာမထင်ရှားဘူးလား။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကဆိုင်လိုက်။ညာခြေတော့ထိတယ်လို့ဆိုတရားမလို့ဘူး။ထိတယ်ဆိုတော့ပြီ။ဒါပဲနဲ့လို့ဘယ်နေရာကိုအာရုံပြုရမလဲ။အဲညာခြေတော့ခြေမျက်စိကိုခြေတော့ကနှစ်ချောင်းမလားတို့ရောညာခြေတော့ခြေမျက်စိကိုအဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေတော့ထိတဲ့နေအောင်ညာခြေတော့ထိတယ်ပြောတော့ညာခြေတော့ထိတယ်ပြောရတယ်နော်ယောက်ျားတို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ညာခြေတော့ထဲ့တရားမလို့ညာခြေတော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပါမှတ်လိုက်ပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေအဲထိတဲ့နေရာကျတော့ညာတင်မထိတယ်ဟောညာခြေတော့ရဲ့ညာတင်မရဲ့ခြေမျက်စိရထိတယ်လို့တမလင်ခွေထိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောအောက်ကတင်မရလည်းမထိဘူးလားဗျာနေရာပြောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့နေရာပြောင်းမှလဲဝရိယတိုးပေးတာလေတော်အောင်အဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေတော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မအထိတယ်ဟောညာခြေတော့နဲ့ညာတင်မထို့အတူပေါ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဆိုတော့မှခြေမျက်စိထင်ရှားနေခြေမျက်စိခြေသလုံးထင်ရှားနေခြေသလုံးပေါ့ခြေသလုံးတို့ခြေမျက်စိတို့ထဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะတော်အောင်ပြောတော့ပြောပြရအဲ့ထိတဲ့နေရာကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မအထိတယ်ဘယ်တင်မထဲ့တရားမလို့ဘူးเนาะဘယ်တင်မထိတဲ့နေရာကိုအာယုံပြုပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတဲ့ဟောလက်ချင်းထိတာလည်းမရှိဘူးလားအဲတချို့ကလည်းလက်ကဟိုဒူးပေါ်တင်ထားတယ်ဒူးပေါ်တင်ထားရင်လည်းလက်နဲ့ဒူးနဲ့ထုတယ်ပေါ့အဲ့နေရာလေးအာယုံပြုလိုက်ပါအဲ့တော့ထိ၅ချက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေတော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတယ်ဟောဝရိယတွေတိုးမသွားဘူးလားတော်အောင်တဏှာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဖြတ်မှတ်တာနဲ့မတူဘူးဖြတ်မှတ်တော့ဝရိယတွေတိုးသွားတယ်တမာရီကိုချဲပလိုက်တမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီချဲရတယ်တမာရီကိုလျှော့ပေးရဝရိယကိုတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့တော့ဝရိယကိုလျှော့ရတယ်။တမာရီတိုးရတယ်။တို့ကောင်းတို့ကားမောင်းတို့လိုပေါ့ဗျာ။တပတ်ကဂျိုင်ကြီးဆိုဟိုဘက်ပွေမောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဂျိုင်ကြီးမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းမောင်းရင်မှောက်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအားတပတ်ကဟိုမှာနိုင်ရန်ကြီးရှိတယ်။နိုင်ရန်ကြီးပဲမမောင်းနိုင်ရန်နဲ့လွတ်တဲ့ဘက်မောင်းပေါ့။နိုင်ရန်ကြီးပဲမောင်းရင်သွားတိုက်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒီလိုပဲတမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီတိုးအောင်မလုပ်နဲ့။တမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီလျှော့ရတယ်။ဝရိယတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့နေတယ်စိတ်ကဗျာများပြီးပြာလောင်ခန့်နေဝရိယလျှော့ရတယ်တမာရီတိုးပေးရတယ်တမာရီတိုးတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ပါစိတ်အေးအေးထားပါတမာရီတိုးပေးတာလေကဲဝရိယတိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝရိယတိုးအောင်ပေါ့ဝရိယတိုးအောင်အဲဖြန့်ရှူရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေတော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မအထိတယ်ထိ၅ချက်မှတ်ပေးရတယ်ဒါကအမှတ်တာခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြန့်ကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တမာရီအားကောင်းတော့ဖြန့်ကြည့်ပေးဖြန့်ကြည့်ပေးတမာရီအားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတမာများတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဖြန့်ကြည့်ပေးထဲ့ထဲ့ထဲ့ပြောရတယ်တကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးတကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးတမာရီကနေတမာရီလွန်ခဲ့လို့ရှိရင်အကြာအမြင်တွေရလိမ့်မယ်နော်အကြာအမြင်တွေရမယ်ဟိုဟာတွေမြင်ဒီဟာတွေမြင်မြင်တော့ตาရသွားတတ်တယ်အဲကြောက်เสียအမြင်လည်းကြောက်သွားတတ်တယ်ตาရเสียရှိတယ်ตาရသွားတတ်တယ်အဲအင်းနေစမတွေလည်းမြင်တတ်တယ်ဖိုးထိုးတဲ့နီးတွေလည်းပဲကြားတတ်တယ်။တမာတိကောင်းလာရင်လေ။အဲ့ဒါဖိုးတွေလည်းထိုးကုန်မယ်။တမာတိအကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းတာပါပဲ။ဦးဇင်းတို့ဘာမှအပြစ်မပြောပါဘူး။သူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းတာပဲ။ဒါမှလည်းရောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်လုပ်တာမလား။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်အရင်လုပ်လိုက်ပါဦး။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရပြီးတဲ့အခါကျရောဂီတို့တကိုးလိုင်းမဲ့လိုက်လိုက်၊ဘာလိုင်းမဲ့လိုက်လိုက်၊ကြိုက်တဲ့လိုင်းလိုက်မမားတော့ဘူး။ကိုကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရလေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုင်းနေလိုက်ရင်မှားတတ်တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လား။ Okay ခြေလွန်ခဲ့သွားတော့အမြောက်ကြရအောင်ဤတို့ပြုရ

0: တိုင်ပဲဦးမယ်ဒီ
1: ချိန
0: ်
1: ဒ
0: ီ
1: ခါ
0: သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြာ
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များ
0: ပေးဝေသော
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သူသူတို့ကိုလည
1: ်း
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့က
1: ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ

အာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောသတဂရီ1385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဒလဝိကျော်17ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်တောင်ဘုကိုတူဖို့ခြင်းအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်ကုမာရကန္ဘာထံဆလမ်ဘမာတောင်ဘူကြီးကိုဆက်အပ်တဲ့တူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်လေယောတဲ့ဘဟေလီဥစ္စာမျိုးလေးတောင်ဘူကြီးကိုဆက်အပ်တဲ့ဒီနှစ်ယောက်တူကြတယ်တူတဲ့အခါမှာဗာရီတွေ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာမွေးနဂါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကနေအဆုံးသတ်ထားကြ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ချက်လက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကဗမာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိပွေရခဲ့တယ်။တံဖို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကညမှာအခိုးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။နေခါမှာမိတော့တွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကိုတူဖို့သွားတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဘသူလဲ။တပည့်ဆိုတာကတော့ဘသူလဲ။လက်နဲ့ယူခဲ့လို့ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီတော့ဘုရားကိုတူးစမ်းမှာလို့ခိုင်းတာတော့ပါလေတူးလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တာကတကားကြီးမင်းတို့တကားကိုကန့်လန့်ချထားတဲ့တကားကြီးမင်းတို့တကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တော်မှာတော့တကားကိုကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့ထုတ်ချောင်းသို့မဟုတ်တန်ချောင်းမျိုးတကားတွေပါလေပါကန့်လန့်ထဲထားတာမျိုးစလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှိကမင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကြီးမင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားဖွင့်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့ကလပ်အဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါဖားလေးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဖားကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနဲ့တွေ့တွေ့တယ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုတွေ့အဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာစပြရေးစစ်ဆိုတာတွေ့စပြရေးစစ်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တကောင်တော့တွေ့တယ်လက်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါလီတာနဲ့စင်တီတုံးဆိုတာကိုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုတ်လီတာတဲ့အသားတစ်အသားတုံးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေတကာကြီးသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘဟေလိစံသပြောထားတဲ့ဒီစကားကြီးက35မျိုးအဲ့ဒီ35မျိုးမြတ်စွာဘုရားမှတပါးမှန်ကန်အောင်ဖြစ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။သို့မဟုတ်ဘုရားစီကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တကအမှန်ကန်ဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့ဘဟေလိပု္ပ္ပာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကုမာရကတ္တဝါကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မိလျောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတော်ဆိုတာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပထမမှတ်ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာဆလမ်ဘပပြောထားတဲ့တောင်ပုတ်တူးတဲ့တူးဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကကမ္မထာအထုတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေနော်ကမ္မထာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အရာဖြစ်အောင်ဆလံပပဟောထားတာဖြစ်နေနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဘာကမိတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တောင်မိုးဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာပေါ့ဘူးတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်တာတဲ့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောဓိကြီးကိုပြောတာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ
ညာအခါမှာအခိုးတွေလွတ်ပြီးတော့နေကြတော့ဘီလီယံတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာညာကြတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးနေကြတော့အလုံးလုံးကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တညာလုံးစိတ်ကူးထားတယ်နောက်ရဲ့ဘာလုံးပဲဘာလုံးအဲ့ဒီစိတ်ကူးနေတာဟာအခိုးထွက်နေတာလည်းတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တော့လူတွေဟာညာမှာဆိုရင်စိတ်ကူးကြတယ်นี่จะรอสึกกู้ถ่าได้ไอ้กูนี่เลยเอาอกองแท้พอได้เปาะเสียชินเปาะได้ลุเสียชินลุได้นี่มาอลุลุได้ญามาสึกกู้ดิเอ้อล่ะกูชีวะพี่รอนี่คํามาพี่ดอกนี่ถั่วนี่เลยสุดานี่มาอลุลุดาญากูอคูรี่ถั่วนี่เลยสุดาญาสึกกู้นี่จ๋าเอ้อล่ะกูเปาะราเอ้อแล้วหลุดาฤทธิ์เนี่ยปะตะเดอเดวะตะคูအဲ့ဆိုရဟောအဲ့ဒီတော့ပြမနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုဟောပြောနိုင်တဲ့တထာဂတလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးတာအဲ့တော့တထာဂတဆိုတာဒီဖရာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာနော်တထာဂတဒီတထာဂတဆိုတဲ့အတုံးကထေရဝါဒမှာရှိတော်လည်းပဲအသုံးများတာပဲအသုံးများတော့ဆိုမဟာယာနကျမ်းစာတွေကဒီတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးကိုတော်တော်သုံးတယ်ထေရဝါဒကျမ်းစာတွေပါလေတထာဂတဆိုပါတယ်အဲ့တော့တထာဂတကိုရည်စူးပြီးတော့ပြမနာလို့ပြောတာတဲ့ပညာတတ်လူငယ်ဆိုတာတခြားလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကတရားအထုတ်နေတဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့ကမ္မထံပဲဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့တာ။ဓာတ်ဆိုတာလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတောင်မို့တူးဖြိုကိုလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးပညာကိုပြောတာ။ပညာနဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြော။ဒီတောင်မို့ထဲမှာဘာရင်းရှိတယ်လဲဆိုတာပညာနဲ့ရှာတာပဲဆိုလို့တူပါဆိုတာလုံလဆိုင်ပါလို့ပြောတာဒီတောင်ပေါ်ထဲမှာရှာကြည့်သမ်းပါလုံလဝိရိယကိုပြောတာတဲ့သစ္စာပြအရှင်းပြနောက်ပရမဆုံးတူးလိုက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးတွေ့တာပါတော့ဆိုခုနကတကားကြည့်မင်းတို့ကြည့်ကိုတွေ့အဲ့ဒီတကားကြည့်မင်းတို့ကြည့်ကကလန့်ချတာလို့ရှိရင်ရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဟာဒီတကားကြည့်မင်းတို့လို့ခေါ်တဲ့ကလန့်ကြီးဟာဘာကိုရင်းညွှန်ပြောတာတော့ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေကာစီထားတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာကနေကာစီထားလိုက်ရင်ရှေ့တို့လို့မရတော့ဘူးသူကနော်အမှောင်ဖြစ်သွားတယ်မသိတော့မသိတော့လုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါတခါကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုဆုလို့တယ်ဥဒ္ဓမာယိကဖာตุ๊ตวามะถีเนี่ยถีไล่ให้ตัวพ้องล่ะเนาะพ้องพ้องพ้องบอกล่ะพี่รอตุ๊ฉีนี่เล็ดเนี่ยนิสาอกงโนตัวอลุงนี่ผิดตัวไอ้เจ้าอูยี่ดูผิดตัวตัวไหนไอ้นี่พาก็ตัวมีจีระมาနေတတ်တယ်တခါတည်းရကြတော့ဟိုတိရွှဆွေတွေအောက်နေတတ်တယ်ไอ้พาမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓပိုက်ကအကောင်လေးကသေးသေးလေးအကောင်လေးကသေးသေးလေးตอนถีฤทธิ์เนี่ยตัวมันปิ้วพ้องล่ะเนาะถีไล่ตาเนี่ยพ้องล่ะต่อซะฉี่ได้ตัวพอนอกซุ้มมาพ้องมาเปียได้ค่ะตุฉี่นี่เนี่ยท้องไหนเนาะลุตัวอลุงนี่ผิดตาเลยไอ้นี่ผาမျိုးอุฑุมาเอกผาไอ้นี่ผาสุราตะชาပြောတာပေါ့ဘူးတဲ့လူတွေဟာดอซะခက်จัดစိတ်ဆိုးတတ်ကြတယ်ดอซะជីကြတယ်ဥပယတာဆိုတာဒေါသအလျောက်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြကောဓာဆိုတာလည်းဒေါသပဲဥပယတာဆိုတာလည်းဒေါသပဲနော်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုကောဓာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုဥပယတာမိတ္တဆက်တဲ့ပါတယ်ပါလေဒုက္ခဒေါပနတာဒုက္ခဒေါပနတုပါယတာသံဝတိဆိုတဲ့ပရိသတ်ဘုရားပါလေဒီဥပယတာဒေါသကိုပြောတာအဲ့ဒီဖားဆိုတာဒုရိယတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုဆိုလို့တယ်
လမ်းတသွဲဆိုတာကြတော့ဝိစိကိစ္စအန္တရာယ်ဖြစ်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လမ်းတသွဲလို့ပြောတာတဲ့စပြာရေးစစ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အဟံတာဖြစ်တဲ့និဝရဏအဲ့ဒီនិဝရဏတွေရှိလို့ရှိရင်ဆပြာရေးစစ်တဲ့ဘာလောင်းထဲလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးထွက်သွားတာကြီးပဲလေရှည်စစ်ဆိုတာပြောတာအညစ်ကြေးတွေလောက်ပဲတင်တဲ့ကြတဲ့ရေးတွေကအကုန်လျှော့ကြသွားတာအဲ့တော့ဖတ်မတင်နဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုဆပြာရေးစစ်လို့ရှည်စစ်နဲ့ဥပမာပေးထားနောက်လိမ့်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လိမ့်ဆိုတဲ့အကောင်ကခြေတော်နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းဥခေါင်းနဲ့ဆို၅ခုရှိတယ်ဒုရီယတဏမှာရှိတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာ၅ပါးရှိတယ်။ရူပပါရณะခန္ဓာ၊ရှုပ်ဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၊ဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၊သိညာဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၊သင်္ခါရဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၊ဝိညာဏဆိုတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၊ဥပါဒณะခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့လိမ့်မှလည်းပဲခေါင်းရဲ့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်တခါတည်းရန်ကြတော့သူအခွန်နဲ့အကုန်ထည့်လိုက်တယ်လေကခွန်ထဲမှာအဲ့ဒီငါးခုစလုံးထည့်သွင်းထားလို့ရအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လိမ့်တွေ့တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါစိတ္တိတုံနဲ့သာလိတာတွေ့ဖက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာဝဂုံငါးပါးကိုပြောတာကာဝဂုံငါးပါးဆိုတာနော်တခုကအသီးခံရတယ်တခုကသီးတယ်အပြောင်းလာမဲ့သူကလူချင်းစရာအာယုံနဲ့လူချင်းလားလူချင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘရဲ့အသီးကိုလူချင်းစရာအာယုံနဲ့ခံနေရတယ်အဲ့တော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုရည်ရဲ့ပြီးတော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံလို့ပြောတာအတ္တုံအတ္တိဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတ္တိဟာဘယ်နည်းအားဒီအပူပေးထားတဲ့တဲ့အိုးတဲ့ထက်လာရင်ဖခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာသူကကတ်သွားတဲ့သဘောတရားရှိလို့သူ့ကိုတတိလို့ဥပမာပေးတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တွေ့တာကမဲ့သွားတဲ့နန္ဒီရာခလို့ဆိုတဲ့တဏှာကိုပြောတာအဲ့တော့တင်းစားပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့ဒီငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကတခုစီအဲ့လိုတွေဖြေလိုက်တယ်ဖြေတုတ်တန်ကအဲ့လိုတွေဖြေပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတော့အရောနားလဲသွားတယ်ဒီမိကောနေသူနားလဲသွားပြီးတော့အနာဝနာကိုတဲ့မှပြန်ပြီးတော့သူကပ္ပစာအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့လိုသဘောအရနားမလဲသေးဘူးတရားနော်နားမလဲသေးဘူးနာမလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်မယ်ကမ္မထာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်မှာအလုံးလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုရဲရှုတရားကစရှုတဲ့အခါမှာမဟာဗုဒ္ဓိဝါစာတဏှဝမြတ်စွာဘုရားတောင်ကူဆိုတာမဟာဗုဒ္ဓိဝါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောတာတောင်မိုးကြီးကစားရတယ်တောင်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလို့ကြမှာဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တော်တဲ့ယောက်လာတယ်ဆရာတစ်ပည့်တော်တဲ့ယောက်လာတယ်တစ်ပည့်ရဲ့လက်ထက်မှာတည်ရင်တစ်ချောင်းတည်ရင်တစ်ချောင်းပါလာတယ်နော်ပါလို့ကြအောင်တောင်မိုးကြီးကိုလာတူးကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်တပည့်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထာယူပြီးတော့တရားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်နော်ကမ္မထာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကမ္မထာအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ဆိုတာဘာလို့ကမ္မထာအထုတ်တော့မဲ့ဆိုတော့ရေးကြည့်တဲ့လက်နဲ့ကဘာလို့ပညာသမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့အလုံးလုံးအောင်လည်းနဲ့ဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ပညာကအဓိကကြလို့ပညာကိုဥတီပြောလိုက်တာမဟာတတိဝိဒနာတော့ကြတော့တရားထုတ်ပဲဆိုရင်ပါတော့အ
အတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမအတ္တပိဆိုတာလုံလဝိရိယရှိရမယ်လို့ပြောတော့အတ္တပါကလုံလဝိရိယတတိမကတတိရှိတာသမ္ပဇာနာပညာဆိုလိုတဲ့အနေပဲကဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့လုံလောက်ရမယ်လို့မာတတိဝရဏသုံးပါအခုဒီသုံးပါတော့အဋ္ဌကပရဏကြားတဲ့ပညာကမ္မထာထုတ်တော့ပဲဆိုအသိပညာနဲ့ကြီးဝဲရေးကြီးတယ်တတိတို့သမာဓိတို့ဆိုတာပညာကိုပတ်ပိုးပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တယ်တတိနဲ့သမာဓိကနေပညာဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတာကိုတတိသမာဓိကိုပြောတယ်အဋ္ဌကကအလုံးလုံးတာပညာလို့ပြောတယ်နော်ကမ္ဘာထုတ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆရာကလက်ညွန်သူတပည့်ကအလုံးလုံးသူသူတို့မှာပါလာတဲ့လက်နဲ့ဆိုတာပညာအဲ့ဒီပညာရှိုံနဲ့တပည့်အူကြိုးစားအထုံးမှုရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တူးပါလို့တူးခိုင်းတာတပည့်ကလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တူးတာပညာနဲ့တူးဖို့လားအဲ့ဒီဒူရာလုံးကဝိရိယပဲဒါကြောင့်မို့ပညာနဲ့ဝိရိယဒီပါပြတာတတိပဲပပါလားနော်မာသတိဗရဏသုံးနဲ့တစ်ချက်တည်းပဲအလုံးတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဝိရိယနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့လိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တော့တဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာဟာဆရာကကမ္မထံပေးလိုက်ဆရာကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ကြည့်တော့ဟောရင်ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့မင်းတောင်မို့ယူထူးကြည့်ပါလေတွေ့မလဲတောင်မို့ယူတည်ကြည့်ဆိုတာကမ္မထာအာယုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ကစပြီးအထုတ်တာရှိတယ်တတရားကစပြီးတော့အထုတ်တာရှိတယ်ရှုပ်ကမ္မထာကိုရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ကစရှုပ်ကရှုပ်ကိုစပြီးတော့ရှုတာဟာပို့လွယ်တယ်တချို့ကျတော့တတရားကစရှုတယ်တော်မူဝိတ္တိအမှတ်ပါကြတော့ရှာနိကာနဲ့ခွဲထားတယ်သမထယာနိကာကသွားပါလားဝိပဿနာယာနိကာသွားပါလားဆိုလိုတာကသမထယာနိကာဆိုတာသမထခြင်းရင်ကိုအရင်ကျင့်နေပြီးတော့မှဝိပဿနာခူးတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကသမထအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ဘူးဝိပဿနာကိုတရားကျင့်နေဒါဝိပဿနာယနိကသုတ္တဝိပဿနာယနိအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုရှိတဲ့အချိန်ပဲဘာကစာရှုရမလဲဆိုရုပ်ကစာရှုလို့ပြောတာနော်နာကစာပြီးမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လွဲတယ်ရုပ်ကစာရှိလွဲတယ်လွဲတဲ့နေ့ကိုပြီးတာအဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာရုပ်ကိုရှုရမှာဆိုတော့ထัจကြည့်ပြီးဘာကိုရှုရမှာပြောတာဒါကြောင့်မလို့တောင်ဘူးဆိုတာအဲ့တကြီးလေးပါတကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာယုတ်ဓာတုရူပပရိက္ခာဓာတုမနတိကာရကမ္မထံဆိုတဲ့တူတူပဲတောင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအယုံဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ပါအတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်အပုအေးတွေရှိတယ်လေရှိတယ်ဒီလေးမျိုးကလွယ်လို့ပါမှမရှိဘူးအပုံလေးပုံပုံလိုက်ဒီလေးပုံမရှိနော်ဒါလွယ်ရင်တခြားတွေကဝါဟာရတွေခေါ်ထားတာပဲရှိတယ်စပင်းတို့ကောင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ဆိုခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုစုပါမိခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတုံးခဲကတပုံရှည်လေးကတပုံလေးအပုရေကတပုံလေးကတပုံပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဋ္ဌကြီးလေးပါဒီကနေ့ကိုယ်တွေမှာဋ္ဌကြီးလေးပါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတောင်ဘူကြီးကိုတူးမယ်ဆိုရင်တောင်ဘူကြီးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုတောင်ဘူကမ္မထံတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာကိုရှာဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်ရှာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာရှာတော့ဘာကစရှာရပါမသိပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။ကမ္မထံတိုင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟာစာကြည့်ပယ်စာကြည့်ပြလို့ဆိုခုပြောတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါဟုတ်ချစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုံးခဲတွေကတစ်ခုနာမည်တွေကိုအကုန်ဖြောက်လိုက်အတုံးခဲကတစ်ပုံအရေးတွေကတစ်ပုံအ
အပူအေးတွေကတဘုံလေးကတဘုံအဲ့ဒါကိုပဲအပြန်လန်လန်ကြည့်ဘယ်လောက်ဒီအောင်ကြည့်ရမလို့ဆိုရင်တရဝါဆိုတဲ့အတွေ့လူဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါပြောက်သွားလိမ့်ချောင်းဒီလေးမျိုးပြင်မှာပဲစိတ်ရောက်ပြီးကျန်တာတွေပြောက်သွားလိမ့်ချောင်းရှိပါမယ်တတ်ကပ္ပထာကအဲ့ဒါလိုပြီးနော်ဘယ်လိုပြောက်သွားတာလို့ဆိုရှင်ဥပမာပေးထားတာနွားကိုတတ်ပြီးတော့အမဲသားရောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားကိုတတ်မလို့ခေါ်လာတော့လေနွားဆိုတဲ့မတင်ညာရှိတယ်။တတ်နေတော့လေနွားဆိုတဲ့အသိရှိနေသေးတယ်။ဖြတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသာတစ်ချာအယုတစ်ချာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနွားဆိုတဲ့အသိရှိတယ်။နောက်ဆုံးအမဲသားတွေကိုဆေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားပြောက်သွားတယ်။သူစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့အသာပဲသူဟာမာရောက်နေတယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်နှောကောင်ပြောက်သွားတယ်လေအဲ့ဒါလို့ပဲကုခဏကိုကြီးကိုတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟောဒီခဏကိုကြီးကိုအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ပိုင်းချပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့ဝါရာတွေကုန်ပြောက်သွားအောင်စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဒီလေးခုပေါ်မှာပဲရတယ်အဲ့ဒါထပ်ကပ္ပထန်ရှုတဲ့အခါပါလေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတားရီတွေ့လာမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့စပြီးတော့အာယုဆက်လိုက်တာဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘာတွေတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတဲ့နန္တရားတွေတွေ့လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကဘာလို့ညအခါမှာအခုလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေမှာစိတ်ကူးကြတယ်အဲ့ဒါအခုလွတ်နေတာနေ့အခါမှာအလုံးလုံးကြတယ်ဇက်ကပြောကြတယ်ကိုဒီလည်းရောက်လို့ရတယ်ဒါတွေကမိလျံထားနေတာမိတောင်းနေတာလို့ဆိုအခုလွတ်တယ်မိတောင်းတယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိဖို့ရထွက်တာရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မီလီယံနဲ့ထွက်တာရှိတယ်။မိကိုဆိုတာစိတ်ကူးကြံစီမှု။မီလီယံဆိုဒီမှာအလုံးလုံးဆောင်မှုပြောမှုဆိုမှု။ဒါလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအခုတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲ။ဒါကလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍသဘာဝကိုပေါ်ပေးလိုက်တာနော်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုကိုပြန်ချိကိုခန္ဓာကိုယ်ချိဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမိပြီးတော့စိတ်ကူးတာလေးရှိတယ်နော်လှုပ်ဆောင်တာလေးရှိတယ်ဟောဒါလေးကတဆုတာတောင်မူကြီးပဲတောင်မူကြီးကမှအဲ့ဒီသုံးခုရှိတယ်ရှားတာအဲ့ဒါကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးတောင်မူကြီးကမှရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့တောင်မူကြီးကိုမတွေ့ရသေးဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ပြီတွေ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာပညာဝိရိယနဲ့ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့တူဖို့လိုက်။ဘာတွေတွေ့မလဲတူဖို့လိုက်။စတဲ့ပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်တယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုတယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တော့ကြံစီမှုနန္တရားတွေလှုပ်ဆောင်မှုနန္တရားတွေနံညောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရှိမတူနိုင်အောင်ပိတ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတိုးလို့မရအောင်အမှန်မသိတဲ့အကလာပြီးတော့ကာဝဲတယ်အဲ့ဒါကိုလင်ကြီးတကားကြည်လို့ပြောတာရှိမတူနိုင်ဘာလို့လဲဆိုအတားဆီးတဲ့အများကြီးပဲအတားဆီးတဲ့အများကြီးအမှန်မသိတာကိုသိတာပါတော့တရဝါလို့သိနေတယ်လူလို့သိနေတယ်ငါလို့သိနေတယ်သူတော်ဝါလို့သိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလွဲမှားစွာသိနေခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာလေးပိတ်ဆို့ထားတာရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုသိနိုင်စွာမရှိတော့သိနိုင်စွာအဲ့ဒီဘာတွေပဲပိတ်ရှေ့တို့လို့မရဘူးကမ္မထာတော့ခန္ဓာကိုယ်အာယုပြုတ်လိုက်လို့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့တယ်ဆိုအောင်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါအပေါ်မှာillusion ဖြစ်နေတဲ့လွဲမှားတဲ့အတွေ့တွေကဖြောက်လို့မရဘူး။နော်ဖြောက်လို့မရဘူး။ဒ
ဒီကဏ္ဍကိုကြီးကိုမမြဲဘူးဆိုတာလည်းပဲဖြောက်လို့မရဘူးရှိနေတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။တော့ဒီအတုံးခဲတွေလည်းငါရဲ့အတုံးခဲတွေလို့ပဲထင်နေတယ်။ဖြောက်လို့မရဘူးရှေ့တိုးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီရှေ့တိုးလို့မရအောင်ပထမဆုံးကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရမှာကတော့အဲ့ဒီတကားကိုလောချထားလောချထားတယ်။တကားကိုလောချထားတဲ့အဲ့ဒီကလန်ကြီးရှိခဲ့တော့ဗောဒါလင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကလန်ကြီးကိုဖြုတ်နိုင်မှရှိသွားလို့ရအဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့နေပြီနော်အမှန်မသိတော့ဘာလို့ပထဝီဆိုပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသိရမလဲကိုယ်ကသိနေပါတော့ဆိုနော်ပထဝီလုံးမသိပဲနဲ့လက်လို့သိနေတယ်ခြေလို့သိနေတယ်မျက်စိလို့သိနေတယ်နော်ငါလို့သိနေတယ်ဆိုတော့အသိတွေကလွဲနေတဘာဝတရားမှမသိနိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရလို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာကကြံပေးတာမင်းအဲ့ဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖြောက်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမှာတော့ဆိုရင်တရားနာပြီးတော့ဖြောက်ရမယ်သိရမယ်လောကမှာငါဆိုတာမရှိဘူးရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီယုံနဲ့အခုဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာသိထားမယ်ဒါပထမသင်ရမယ်သင်တာကိုသုတမယညာလို့ခေါ်တာဟောယုံနဲ့တဲ့မျိုးသားရှိတယ်ဒါဖီနိုမီနာလို့ပြောတာနော်ပတ်စံတတော်ဆိုတာမရှိဘူး just phenomena phenomena ကတဘာဝတည်းပဲရှိတယ်ငါထင်နေတာကတတော်လို့ထင်နေတာငါလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူးသာဘာပြောတာတော့ဆိုထိတိဝိသုဒ္ဓိကစပြီးတော့နာမရူပပြိစေရညာဒါကနာမဲဒါကရုပ်ပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားကြီးကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲကဗ္ဗထာထုတ်ပြီးဆိုရင်ရုပ်နာရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗာမိသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားရဲ့အမှန်လက္ခဏာကိုယင်သိအောင်ရှုစားဥပမာပထဝီဆိုရင်ခမာတဲ့သဘောတရားပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောတရား hardness is softness ဟောပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောတရားဒါသူ့ရဲ့သဘောဝအာဘောဆိုရင်စုစည်းပေးတဲ့သဘောယူစည်းတတ်တယ်ယူစည်းတာကြတော့အရေးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာစုစည်းတာကြတော့ဂျုံမုတ်လေးတဲ့ကိုရေးထည့်ပြီးနဲ့လိုက်တယ်လို့အတုံးကိုအတုံးခက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလည်းအာဘောပဲစုစည်းတာလည်းအာဘောပဲယူစည်းတာလည်းအာဘောပဲတိသောဆိုတာပူတာအေးတာပူသည့်အတွက်ကြောင့်မာလာတယ်အေးသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းမာလာတယ်ပြောနေတဲ့အရာမာလာတာတိသောဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားတယ်ဘေးကနေတွန့်ကန်ထားတယ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိလာတာဟာခုနတကားကြည့်ကိုဖယ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီနောက်မှာသာမညလက္ခဏာလို့ဆိုတော့ဒီပဒဝီတေသောအပဒဝီဝအဘောတေသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတတ်ကြီးလေးပါဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာဒီတိုင်းလေအစဉ်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသာမညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟာကျဉ်းနှံ့เสียမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီကျဉ်းနှံ့เสียမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်မှုကြီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ကထိန်းချုပ်လို့ရသလားဆိုတာမရဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတာမရဘူးမရတာကိုအတ္တတာလို့ပြောတာနော်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကအနိစ္စဖြစ်ပျက်မှုတွေကဒလဇတ်ရှိနေတာကဒုက္ခအဲ့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာကိုအမိတ်ပေးလို့မရတာကအတ္တတာလို့သူဆိုလို့နေနော်အဲ့ဒီသဘောကိုသိတာသာမဏေလက္ခဏာကိုသိတယ်အဲ့တော့ကပ္ပထာထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုရှိမှတ်တဲ့ရှုံးနံတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်။သမညာလက္ခဏာကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီလိုသိခြင်းဟာလင်ခီလို့ခေါ်တဲ့တခါကြည့်မင်းတို့ကြည့်ကိုဖြုတ်ပြထားပဲ။အဲ့ဒါမဖြုတ်ရင်ရှေ့သွားလို့မရဘူး။နော်။ရှုံးတရားနံတရားရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဆရာကိုပြောတယ်တောင်မို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတူးကြည့်တယ်ပညာနဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်ရှေ့ကကလန့်ကြီးခံနေတယ်လို့ပြောတာ
ဲ့တော့ဆရာကပြောတော့အဲ့ကလန့်ဖယ်လိုက်ကွာဖယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုသိအောင်လို့ဖယ်ရပညာနဲ့ပဲဖယ်လို့ရမသိသေးတာကိုသိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်မို့တရားနာတာသိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့သုတ္တမယဉ္ဇဏ်နဲ့အရင်သိရုပ်တည်နာနေဆိုတာဘယ်လိုသဘာဝရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဘာဝဒီကိုပထမသိရမယ်သိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့တွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒါဟာလင်္ကီးဆိုတဲ့တကားကြီးမြတ်တို့ကြီးကိုဖယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခက်ခဲပဲအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မထာထုတ်တော့မယ်ဆိုသိရတယ်မသိလို့မရဘူးဒီတိုင်းအားထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သိယူခြင်းကပထမလားသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးကဒုတိယသင်တာကိုသုတ္တမယဉာဏ်သို့မဟုတ်သဝနာပฏิဝေဒသင်ထားပြီးတော့သိတဲ့အသိအရလည်းရေးချီတယ်မသင်မဲနဲ့ကိုထင်ရလေးရှောက်တွေ့တလွဲတွေဖြစ်တယ်နော်ကိုထင်တာလုံးလို့မရဘူးကောအဲ့တော့သင်ရမယ်ယုတ်တရားရဲ့သဘာဝသင်အတ္တရားရဲ့သဘာဝသင်အဲ့ဒါကိုဒီခုနကဖြစ်နတ်ကြီးကလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒီတိတ်တွေပဲကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒါရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်းကိုပါရကသမားနားလေသွားတယ်။ဘာဆိုတရားထုံတာကိုပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲအဲ့တော့ရှင်းတို့လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့နေတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပိတ်ဆို့တာအဝိဇ္ဇာပဲမမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာခေါ်တာတော့မေးဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓဂမိတိအညာဏလို့ဆိုတယ်သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲနော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဟာသိရမဲ့ဒုက္ခဆိုတော့မသိရင်ဒါဒုက္ခကိုမသိရရောက်တယ်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဖယ်ရှားရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကဘာဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာရဲ့သိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်မသိတာဒုက္ခမသိတာတကားကြီးမင်းတို့ပဲဒုက္ခသမုဒိယကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြီးမင်းတို့ပဲဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြီးမင်းတို့ပဲဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါဆိုတဲ့မကသစ္စာကျင့်နိတိတ်အကျင့်ကြံကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြီးမင်းတို့ပဲနော်သစ္စာလေးပါးကိုကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခအကြောင်းကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခကိုရှုအဲ့တော့တောင်ပိုကြီးဆိုတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ကမသိဘူးဆိုတာအရင်လာတယ်အဲ့ဒီမသိတာကိုသိအောင်ပထမသင်ရမယ်သင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းတာခုခေတ်နော်တတုပိဒပညာရတ္တိတို့ကပ္ပစီတို့ပါတော့သင်ပြီးတော့လက်ထဲမှာသွားပြီးလက်တွေ့လောက်ကြရတာပဲလေ

0: တ်တို့လာတာစိတ်တို့လာတယ်သူကဒေါသဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာမခံခြင်းဖြစ်လာတာကိုဒေါသလို့ခေါ်တာဆန့်ကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ကမ္မထာမထိုင်ခြင်းဆန့်ကျင်လာတယ်ဒီအရာတော့မလို့ခြင်းဟုတ်စိတ်ကြတာအဲ့ရတဲ့အရာတာလူတွေကလို့ချက်တာကိုညောင်းပြီးတော့ခြေတော်ကြီးတွေညောင်းပြီးတော့အခါတဲ့ဟိုကိုနာကైဒီနာကైခါရဲအောင်ဆိုဘသူတို့ကျင်မှာတော့အဲ့တော့တရားအကြာကြာထိုင်လိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်လာကောတာဆာဖြစ်လာစိတ်တုပ်လာအဲ့ဒီကောတာကပြင်ထန်လာတဲ့အခါဥပါယတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့ဆိုဖာတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖာကောင်လေးကသေးသေးလေးတွတ်ထိလိုက်ရင်သူကဒေါသကြီးတော့ဖောက်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ပဲခုနကဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာပါတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်တူတာလေးဖြစ်လာတယ်။သိမခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တရားထုတ်ရင်လည်းသိခံရတယ်။သိခံတယ်ဆိုတာအောင်းဤခံထားနိုင်ရမယ်။နော်။ဒုက္ခကိုခံနိုင်ရမယ်။ထိုင်လို့ညောင်ရတာကိုခံနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတရားထုတ်ကိုရှင်းဆက်ဖို့ရခက်တာ။အဲ့ဒါဖားတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ဖားကောင်လေးတွေ့ရင်ဖားကောင်လေးကဖောင်းတယ်လား။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကမ္မထာအထုတ်ရင်ညောင်ညပင်မနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တို့လာတယ်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲစိတ်တို့တဲ့ဆိုတာဟိုလိုကြီးဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တော့ကိုမကြိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်လာရင်ဒါစိတ်တို့လာတယ်လို့ခေါ်တာပဲလေမနေ့ချိန်မိန်နေရင်ဒါစိတ်တို့နေတာပဲလေအဲအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ဆရာကပြောတော့ဘယ်လိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြစ်နာစာတွေကြည့်ပြီးဒါကကောတာဒါကဥပါယတာပဲဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှာငါဟာရှေ့ဆက်အသိဉာဏ်ရနိုင်မှာလို့တွေးပြီးတော့သူဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါအသိခံစိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားရကောင်ကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရင်ထဲကမကျေတတ်တဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်တာလွတ်သွားတယ်ကတော့ပါသွားတည်ရနေဆိုရင်ပြင်ပင်ပန်းမှအထုတ်ရတဲ့ဒီလမ်းညောင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအကောင်နဲ့မှဖြစ်တာများ။အန္တရာယ်ဝင်လာတယ်ချက်ချင်းကြီးမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ငါလုံးနေတယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ငါယုတ်နေတာနေမှတ်နေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လား။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတာလေးတခုပြောပြမယ်။ဒါတော့ကိုလည်းတရားလို့မရပါဘူးရတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဘူးတာကိုပြောပြတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါခြေတော်တရားနာတယ်နာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လဲငါဒီနာတာဒီဒုက္ခကတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးငါလုံးနေလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲမလို့ပဲနေဒီဒုက္ခကရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့အတွေ့ဝင်ဘူးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောဝါကြက်ထိုင်လို့လေအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖုံးတာဣရိယာပုံနဲ့ဖုံးတာထိုင်တာကြာတော့ညောင်းလာရင်ပတ္တရလိုက်တယ်တက်တာသွားဒုက္ခပြောက်သွားတယ်နော်တက်တာသွားတယ်အဲ့ဒီတက်တာမှုလေးကိုလူတွေကလိုချင်တာဟောအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကငါလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လားကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟုတ်ပါမလားလို့သွားထွင်တာအဲ့ဒါလောင်ညောင်းနှစ်သွဲတွေ့တာပဲတန်လျာဖြစ်တာဟိုလန်းလိုက်ရမလားဒီလန်းလိုက်ရမလားငါလို့တဲ့ဒုက္ခကတရားရှုလို့ရတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားသူရှုနေတော့ရောတကယ်ချိန်မိတ်ခံရင်ရောတကယ်ကျိုးရှိမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်မှတ်နေအဲ့ဒါတကယ်ဝင်တယ်တကယ်ဝင်တယ်အဲ့ဒါကိုလန်းနဲ့တွေ့လို့ပြောတယ်လန်းနဲ့တွေ့ရှေ့သွားရမလားပြန်လှည့်ရမလားဆိုအဲ့လာကြောင့်တွေ့လားအဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်လိုက်ဆိုဖယ်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်ခုနတတိသမားတွေတတိနဲ့ပဲဖယ်လိုက်ဒါဟာဝိသိကိစ္စပဲနော်ငါတို့လို့တို့လို့ဖြစ်နေတယ်ငါလုပ်ငန်းအောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တခြားစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်သွားတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ဥမှာပဲအဲ့ဒါလွန်သွားပြီတဲ့နောက်ပါသွားတွေ့တော့ဆိုဆက်ပြရေးစစ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကမ္မထန်ထိုင်တဲ့အခါမှာတက်တက်သားသားနေချင်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မစ္ဆန္ဒနိဝရဏပင်မလာရင်သူကတက်တက်ခံရလာတယ်လေ ညောင်းလာပြီဆိုနားကျင်တယ်အဲ့ဒီနားကျင်တယ်ဆိုတာကာမိစ္ဆာတာပဲဟာလားထိုင်ရတာကြာလို့လဲကျင်ပြီဆိုအဲ့ဒါကာမိစ္ဆာတာပဲလဲကျင်ရဲ့အရာသာပေါ်မှာလိုချင်လာအဲ့ဒါကာမိစ္ဆာတာနော်ကာမိစ္ဆာနာဝင်လာတာနောက်တစ်ခါကိုလုံးတဲ့ပေါ်မှာစိတ်ပြက်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတာပြပါလားစိတ်ကမလမ်းမဆန်းဖြစ်လာတာထိနာမိတ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုစူးစီးလို့မရတာဥဒ္ဒစ္စငါလုံးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပုပ္ပန္နကကုက္ကုသသံတရားဖြစ်တာကခန္ဓာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာရှိုးပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သွားနော်ဆပြရေးစစ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှင်းစစ်တဲ့ကိုလောင်းချလိုက်တဲ့ရေဟာတစ်ဆက်မှမကြောက်လျှော့ကြပါမှာပဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအလုံးဟာလျှော့ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆပြရေးစစ်လို့ပြောတာဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတခုမှဖတ်မတည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းကြောလွားလိုက်နိဗ္ဗာန်တရားကိုသိချသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျော်လာဖို့ချိုးစားလိုက်။ဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်ပလဲ။အပါရီကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပလိုက်။သိလိုက်။ငါချမ်းသာခံနေတာကာမိစ္ဆာတာပဲ။ဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာမခံနေတာကပြပါတာပဲ။စိတ်ဓာတ်ကမလန်းဆန်းတာဌိနမိတ်တာပဲလို့။တဘာဝတရားတွေကိုသူ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်။ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆပ်ပြရေးစစ်ကိုကြော့သွားပြီးတော့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုလိတ်တကောင်သွားတွေ့ပြန်အဲ့တော့လိတ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကြော့ဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ဆွဲမှတ်နေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာပါငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ငါငါဟာငါဘဝငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာကတဏှာအဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာခွဲချခွဲလို့မရဘူးခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခံစားချက်ငါရဲ့မှတ်သားမှုငါရဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြီးတွေကဖြောက်လို့မရတော့အောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကလာပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့လိမ့်နဲ့တွေ့နေအဲ့တော့လိမ့်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏ္ဍအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်။တဏ္ဍအမြင်ကဘာလို့ငါဟာငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခန္ဓာချက်ငါရဲ့စိတ်ဆို။ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကဘာလို့ငါဆိုတာဒါပဲ။နော်။ရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါငါဟာလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ငါရှိနေတယ်။နော်။ငါဟာလို့ပြောလိုက်တာငါရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ငါဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုဒီခန္ဓာငါပါပဲငါဖြစ်နေပြန်ငါရှိမှငါဟာဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့တဏှာအမြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဆက်တယ်ကမ္ဘာတို့ရဲ့အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုကဝင်ပြီးတော့နောက်ဆက်လာပြန်និဝရဏတွေတမာရိစွာနဲ့និဝရဏတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာငါပါပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ငါငါဆိုတဲ့အတွေ့ရဝင်လာအဲ့ဒါကိုတခါဖဲခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာကဆရာလိမ့်တွေ့ပြီဆိုလိမ့်တွေ့မင်းအဲ့ဖဲလိုက်ကွာဒါမြတ်စွာဘုရားပဲခိုင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကိုဘလို့ဖဲရမှာတော့ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာတန်ရောစင်မထားနဲ့လို့ပြောတာတွေ့တာရတနာကိုဖဲရမှာခန္ဓာကိုဖဲတာဆိုတာတွေ့တာရတနာကိုဖဲတာနော်သန္ဓေရာကဆိုရက်တွေ့တာမှုကိုဖယ်လိုက်တာခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့နေကိုခန္ဓာကိုကြံညားတဲ့လေးလူတွေကခန္ဓာကာမိစ္ဆနာလို့ကိုယ့်ကိုညားနေငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာညတာနေတယ်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်ခိုင်းတာဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်တာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တော့လိမ့်နေတူတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာပြန်လို့ဆို ကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုရဲစိတ္တိတုံးနဲ့သာလိတာစိတ္တိတုံးနဲ့သာလိတာလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုသတ်တွေ့စိတ္တိတုံးနဲ့သာလိတာဆိုတာတည်စားထားတာဥပါဒနဲ့၅ပါးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကသွားတွေ့နေပြန်လို့ဆိုကာမဂုဏ်၅ပါးကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုနားထဲကကြားလာတဲ့အာရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာရကောင်းတဲ့အနံ့လျှာနဲ့အရာသာခံရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမကုဏစာလူချင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့ကုဏဆိုတာနှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုနှောင့်ချီနှောင့်မေးထားတယ်လို့ကုဏလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကာမခုံခုံဆိုတာဒီနေရာမှာအကြီးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနှောင့်ဖွဲ့ကိုပြောတာကာမအာယုဆိုတဲ့အနှောင့်ဖွဲ့ကအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်အမြဲတမ်းကြီးမားတယ်အမြဲတမ်းလည်းသိမ့်မွေးတယ်မသိမသာလည်းဖြစ်တယ်သိသာသာလည်းဖြစ်တယ်မျက်စိကနေလှတာကြည့်ကျင်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားလို့ပဲလေမကောကိုမကြိုက်တာကြောင့်ကြည့်ကြည့်မျက်နှာလွယ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးနားထောင်ကျင်နေရှင်းနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါသူကနောက်ဖက်ပြေးထလာတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးတွေ့လို့ရှိရင်ရှူကျင်နေတယ်ကိုတွေ့တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးဆိုခံစားခြင်းကိုကြိုက်တဲ့အထီးတွေ့လေးဆိုဥပမာကမ္မထာထိုင်တာတော့မအောက်ကကုရှင်လေးနဲ့ဤလေးဆိုထိုင်ခြင်းမာရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကဒါကာမဂုဏလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းတာခိတိတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတဲ့တဏ္ဏကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူချင်းစရာအာယုန်ကိုဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတာလူချင်းတဲ့တဏ္ဏကိုတော့ခိတိတာကာမလို့ခေါ်တယ်ခိတိတာကာမနဲ့ဝဋ္ထုကာမနှစ်ခုတွဲနေတယ်ပြဲတာလူချင်းစရာအာယုန်နဲ့လူချင်းစိတ်ဆိုတာဆိုအတွဲနာပဲလေကပ္ပဓာတို့ရင်ဒါတွေဖြစ်သလားဆိုဖြစ်တာပေါ့စိတ်လေးနဲ့နေချင်တာအဲ့ဒီထဲပါတယ်လေဒါဖြစ်တာအဲကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်စိမိတ်တာရင်တော့မျက်စိအလာတဲ့အာယုန်ရှိဘူးနော်နားကကြားတဲ့အာယုန်နှာခေါင်းကနမ်းရှိရတာတို့တရားတွေသူ့ချိန်နဲ့သူ့အလာတဲ့သူကအဲ့ဒီကပုအာယုန်တွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာစဉ်ဤတုံးနဲ့တူခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့စဉ်ဤတုံးနဲ့တူတာတော့ဆိုရင်ဝဋ္ထုအာယုန်ဆိုတဲ့ဒီစဉ်ဤတုံးကြီးပေါ်မှာကိရိတာဆိုတာနဲ့တန်ရတန်ကျက်တွေနဲ့လှိဖြတ်ထားသလိုပဲလူတွေမှလည်းပဲတန်ရတန်ကျက်တွေနဲ့ဘာတွေကတန်ရတန်ကျက်တုံးဆိုမျက်စိကမြင်တဲ့ပုံမှာကိရတာလာလှီးခုတ်တယ်နော်လူချင်းနဲ့လာဖြစ်တယ်နားကြတဲ့အတ္တမောမှာလူချင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့နဲ့တော့အဲ့ဒါအောက်ကတုံးခံတဲ့ပုံမှာလှီးနေတယ်လို့ပဲနော်စဉ်ဤတုံးစွာအပားကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းတရားတန်ချက်တွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲအာယုန်တွေပုံမှာကိရတာဆိုတဲ့ဒါနဲ့ခုတ်နေတာဖြစ်လို့တရားတန်ချက်တွေပြည့်နေတဲ့တရားပဲလူရည်စိတ်တယ်မှာစိတ်တရားတွေရတယ်စိတ်တရားရသွားပြီဆိုရင်မကြည့်ရမနေနိုင်နားမထောင်ရမနေနိုင်အဲစိတ်တရားရတယ်เนาะကိတ္တတာစိတ်တရားတွေရတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေလည်းတအားလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကိုကြော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီကံကုန်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်နိုင်တယ်တတိနဲ့သွားတိနဲ့ပညာဆောင်နဲ့သူ့ကိုစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့ပြန်တော့ဆိုတော့တော့သူ့ကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်စိလွှဲလိုက်တာတဲ့လို့တော့မရဘူးစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာလူချင်းနဲ့တဏှာကိုစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုစွန့်ပယ်အောင်တော့လူချင်းစိတ်ဟာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တွတ်တာမှုလေးကမသိမသာရောသိသလားရောရှိနေပြန်အဲ့ဒါလေးကိုသာတိသာတုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာတိသာတုံလေးကဒီတဲအိုးပေါ်မှာတ တင်လိုက်ဆဲခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာနော်ကတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိရိတာတဏ္ဍာကသူကဆိုလိုတာကခုနကကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာမတွေ့ကဖူးဆိုတောင်းပဲပဲလာပြန်လို့ဆိုသူကဝင်လာပြန်တယ်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ဘလို့ဝင်လာတော့ဟာဒီနေ့ရှိမှလည်းရတော့ကောင်းတာတမာရီတွေကောင်းတယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးလာပြန်အဲ့ဒါနန္ဒီရာကပဲပါတိကလေးပဲနော်ကတ်သွားပြီလေကိုယ့်ရဲ့ comfortable ဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဟာဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်နော်ဘာမှမသိတော့ဘူးရှုလိုက်အိပ်ပျောက်သွားတာလည်းဘာလားမသိဘူးနော်အဲ့တကလုံးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ကိုသိတဲ့တရားအသိပုံမှာတာယာမှုတွေဖြစ်လာပြန်။ကာမဂုဏ်အာယုံကလွတ်သွားပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ္တတို့ကလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေခေါဏတာယာမှုတွေဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုတဏ္ဍီရာကလို့ပြောတာ။နော်။တာယာမှုကဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုရင်ဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီ။အနာကပုဒ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာတွေ့တာလေ။တွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။နော်။တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။သမာဓိပုံမှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။ကိုသိတဲ့အသိလေးပုံမှာကျင့်နပ်ပြီးတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယုံကောင်းလေးတွေ့ရင်နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ဒီအာယုံလေးရခြင်း။နော်။ဒါလေးကောင်းနဲ့ပြန်ပေါ်ခြင်းနေတာအဲ့ဒါနတ်နေတာကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကအဆုံးနိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပဲပဲ။ကမ္ဘာသာထုတ်လို့နောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့ခိတ္တကာမတွေကိုတော်လေးပယ်လိုက်နိုင်တော့လေအမတန်သိပ်ပွေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားအသိပေါ်မှာသွားတွေ့နေပြန်အဲ့ဒါတော့အလုံးသိပ်ပွေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်နန္ဒီရာဂဆိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုပယ်နိုင်မှယဟနာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုမပယ်နိုင်သေးရင်အနာဂတ်ဘဝမှာပဲရပ်သွားတယ်။နော်အနာဂတ်နေရာမပယ်နိုင်သေးလို့ရနေတာ။အဲ့ဒါအလုံးသိမွေးတဲ့ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုခေါ်တယ်။နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီတဏ္ဍီရာဂဆိုဟိုဉာဏ်တန်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားအသိလေးပေါ်မှာချိန်နှံ့တရားမျိုးလေးထပ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကမ္မထန်ထန်လိုက်ရင်ဒီအတွေ့လေးကိုထပ်ခစားခြင်းနဲ့ညင်းဧရရတာလေးကိုထပ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရဟာလေနောက်တစ်ချိန်ကမ္မထာထိုင်ရမှာမပြင်းဘူးအဲ့ဒါလေးချောက်ဖို့လို့မပြင်းတာနော်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂလေးကနောက်ဆုံးသွားတွေ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအဲ့ဒီဘောမှာတွေ့နေနဲ့ဖြတ်လိုက်ခုနသားတိတ်ကိုဖယ်လိုက်ကွာဖယ်လိုက်ဆိုဆွတ်ပြလိုက်အဲ့ဒါလည်းမင်းလုံးမဟုတ်သေးဘူးဟောဆရာတပည့်ကမ္ဘာချမ်းစစ်ပြီးတော့သွားတာနော်ကမ္ဘာချမ်းကိုစပြီးတော့ရှုသွားတာဒါလုံငန်းစင်ကအဲ့ဒီတိုင်ကိုပြောတာအဲ့တိုင်လို့ဟုတ်ဒါဇလံပမာပြောထားတာဇလံပမာပြောထားတာရှင်ကုမာရကသမားနားလဲသွားတယ်သူကသူသွားတရားထုတ်တဲ့အတိုင်တရားထုတ်တော့ယာနာဖြစ်သွားတယ်တုတ်တန်ပေါ့နော်တုတ်တန်ဟောလို့ယာနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်နားထောင်ပြီးတော့တရားသွားတယ်ဒီလည်းညောင်းကိုဘသူကပေးတာတော့ဆိုသူနဲ့ကသမဖရာလက်ထက်ကတရားကျင့်မော်ကျင့်ပဲ့သူတို့တဲ့ဝါကြီးတဲ့ယန္တပါဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ဘာသာပြောအပုံရောက်သွားတယ်သူကပဲလာလာပြီးတော့တရားပြပေးတာကုညီပေးတာပေါ့တကယ်ရင်းနေကုညီတဲ့အနေနဲ့သူနဲ့တော်မဲ့ကမ္မထံကိုလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါဖရာစီရောက်တော့ဒီကမ္မထံလည်းညောင်းကိုရှင်ကုမာရကသမသိပြီးတော့ဒါရှင်ကုမာရကသဘာဟာပါတိရာဇညဘိညင်းကိုချွတ်တဲ့ရှင်ကုမာရကသဘာဟာထီတရားနဲ့ဝမိကတုကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသူကတရားရရသွားတယ်ယာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့တာတိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာဘာလို့တော့ယာနာဖြစ်သွားတော့ပြောတာခုနကတွေ့တာမှုတရားပေါ်တော့တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးတော့လုံးဝတွေ့တာမှုတွေအလုံးပျောက်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါသူဖယ်လိုက်တာလုံးဝပြောက်သွားပြောက်သွားတယ်ဆိုတာယဟနာဖြစ်တာပြောက်တယ်အဲ့နန္ဒီရာကပယ်လိုက်လို့ယဟနာဖြစ်သွားပြီတွေ့တာမှုအလုံးငြိမ့်သွားပြီကိရိတာအသွားလေးအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတာကိုပဲနှက်ခါတွေ့တယ်လို့ပြောတာ အဲ့ဒီနဂါအဲ့နဂါဆိုတာကျန်တာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်တုံးနာဂါလို့ဆိုတာစကလုံးသာတူတာနာဂါဆိုတာဒီနေရာမှာယဟနာကိုခေါ်တာကျန်တာဆိုတာဘာကြောင့်ယဟနာကိုနာဂါလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နာဂုံကရောတိတိနာဂောဆိုတဲ့ definition ရမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှကိုမလုံးတော်လို့နာဂါလို့ခေါ်တာနာဂုအကုသရာမကောင်းမှုအကုသို့မကောင်းမှုအကုသို့တွေကိုနာနက်ကတဲ့ပဲတော့မှမလုံးတော်ဘူးဘုရားရှင်ညာလို့လောက်အောင်မှာပဲဒီကျုံရင်ကျုပ်သလိုလုံးမှာပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျုံလည်းမလုံးဘူးမကျုံလည်းမလုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နာဂဆိုတာယဟနာကိုခေါ်တာသို့တော်ဇလန်နဲ့မှာတော့ဇလန်ဘက်မှာပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာယဟနာဖြစ်သွားတာကိုမွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကိုတော့မပုတ်ခတ်နဲ့မထိကြိုင်နဲ့လက်ဥချီလိုက်ရှ िख ိုးလိုက်ဆိုရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အလုံးရဲ့ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဆက်လမ်းပါပါပြောထားတာခုပြောတဲ့နန္ဒီရာဂနှစ်ခုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီတဏပယ်လိုက်ရင်ကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ရဟန္တာဖြစ်တာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာဒီနှစ်ခုလုံးဝကုန်သွားမှယန္နာဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုအဟုသို့မလုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာဂါလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်သားထားပြီးအဲ့ဒီနာဂါကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါပူဇော်လိုက်ပါလို့ဆရာကတပည့်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလောက်လေးတွေပဲဝမိကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စဉ်ဒါလက်တွေ့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလက်တွေ့ဝမိကသုတ်တံကျင့်စဉ်ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပယ်ရမယ့်တရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းသွားတာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းသွားတာလေဒါတွေကဒါတွေတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရင်ဒါတွေကိုကြောဖြတ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာတာဋိနဲ့ဆုံးနိုင်မယ်နော်တာဋိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂနဲ့ဆုံးနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုကြောဖြတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီပြီအဲ့လိုဆုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်ဘိုးကိုတူဖို့ကြည့်ခြင်းဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေစပြီးကမ္မထာတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေပါနေတယ်နော်တွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့လိုက်ပဲစိတ်ဒေါသနော်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေတွေ့လိုက်ပဲသံသယာတွေတွေ့လိုက်ပဲနိဝရဏတရားတွေတွေ့လိုက်မယ်။ဥပါဒณะခန္ဓာပေါ်မှာဆွလမ်းမှုတွေတွေ့လိုက်မယ်။ကာမဂုဏ်အာယုတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတွေ့လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတိမ်မွေးတဲ့နန္ဒီရာကတွေ့တာမှုတွေ attachment ပေါ့နော်။ attachment တွေအဲ့ဒါတွေတွေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒါတွေချော်ဖြတ်နိုင်မှာယဟနာစွာဖြစ်ပဲလို့ဒီ message ကိုညွှန်ဆိုပြရဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်ဒါဝမိကတုတ်ချင်းစင်ဟာဝိပဿနာချင်းစင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့အခုဒီချင်းစင်နိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝေတွေ့ဝေနကားတွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားမှာယန္နာဖြစ်မွေတွေ့လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမွေကြီးကရွှေဩတွေပါလေကိုသူကယူထားတတ်တယ်။သူကထိမ့်သိမ့်စားထားတတ်တယ်။အခုခေတ်လည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါ။ရေကြီးတဲ့မှာမွေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမွေတွေနားမှာရွှေတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီမွေကြီးတွေကပေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရွှေငွေတွေချမ်းသာသွားတယ်လို့ပဲ။ရဟန္တာဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲ။တော့ဘောရိပက္ခိယတရားယေရနာရီပြေဝါရပြီးတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ဘဝနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိတုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသေတော်ရှင်ပြိသပေါင်းတို့ဝမိကတုတ်တန်ရဲ့မှတ်သားစရာဟာကံထာလုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာတရားကျိုးစာအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအခက်အခဲဟာတွေ့တာမှုနန္ဒီရာဂပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ယန္နာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဲ့သူတော်တို့သီလယူအောင်နော်ဩဃာတာကြောကြ

ဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားရူးရူးတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်စုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်းအန္တရာယ်ခတ်သိန်းအနှောက်အယှက်ခတ်သိန်းကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ကိုကြင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगतं उबोधतः तीलं धम्मयासामि अनुग्रहं कृत्वा तीलं दीठ मे बन्दे तृतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगतं उबोधतः तीलं धम्मयासामि अनुग्रहं कृत्वा तीलं दीठ मे बन्दे तृतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगतं उबोधतः तीलं

နေသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: ုံညံအာတဝကယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏေနသဟအတင်္ဂတမဏကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါဒေတာသန္တာရောနှစ်2580နှစ်ခောသတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်း73ရက်ခရစ်နှစ်က28ရက်5လ2026ခုနှစ်ကြာသာရင်းနှစ်နာနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယမတည်ကောင်းစေရာအပိုင်း5ရောက်သွားရင်မနေ့ကအင်းတွေ5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတိထားတဲ့နဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်လျောက်အာထုတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းวิปัตตนาญญ์ยินเจ็ดအောင်ยินเจ็ดနေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်အင်းဒီ၅ပါးဟာยินเจ็ดရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါရယ်ဝရိယရယ်တတိယသမာဓိပညာတဒါနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တိန္ဒရေဝရိယနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့ဝရိယိန္ဒရေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့တမာတိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအိန္ဒြေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှန်မယ်ရှုမှန်မှန်။တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တခုပဲရှိနေရ။အမြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထိုင်တိုင်းထထသွားသွားလာလာရှေးရသတိနောကအမှတ်ရှေးရသတိနောကအမှတ်။မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့သတိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကြွေးတာဆန်တာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုလဲထိုင်နေထီတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီတယ်တီးတယ်အမှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးသတိနောက်အမှတ်မှတ်လို့ရသလောက်အမှတ်မမှတ်နိုင်တဲ့ခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာကခံစစ်ပေါ့အဲ့လိုနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရရနိုင်ွက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာတိုက်စစ်ခံစင်းတဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှတ်မယ်ရှုမှန်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်သတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှန်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်တာတွေအရင်သိလားအခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တည်တိအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထရုံပဲရှိသေးတယ်လွတ်သွားပြန်ပြီလှည့်ကျင်တယ်လှည့်ကျင်တယ်မမှတ်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုကနေရက်တည်တိတဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းနေဆင်းတာမမှတ်လိုက်ဘူးလွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွင်းနေတော့မဲ့ဖနက်ကစီးနေပြီအဲစီးတယ်စီးတယ်မမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အရှင်းမပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်ဘလို့မှနာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညံလေးနည်းနည်းလိုက်တို့ရင်တော့တိထရတာသူများဒုံးနဲ့ရိုက်မှာ ခုဘယ်သွားမှဒုန်းနေမြမိုးလုံးလေးလုံးမှာအေးစစ်စစ်ထိုင်ဝင်ရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုတိအောင်မှတ်ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရမှာတော့ဝိရိယရှိရတမာရီကနောက်ကလိုက်ရတော့အကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ရကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှန်အားတွေကောင်းလာပြီးတမာရီကရှိရသွားပြီးဝိရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာအမြင်တာမမြင်တာမမြင်တာတိအောင်ပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတံမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာတော်မှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲ့ဒါအနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတုခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူတာနဲ့ကြဲရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမဲ့လို့ရုပ်ရည်နံတွေကွဲလာပြီဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါပြင်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါပြင်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးကြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ရုပ်ရည်နံနေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တည်တဲ့အခါကျပြုံးတာလဲယုံတဲ့နံပဲမဲ့တာလဲယုံတဲ့နံပဲဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကြည့်ရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရဲ့ပေါ်တာပြောတာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောတာလေးဒါအချက်20အစိတ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းတော့တမားရီအမတူတော့တိတာချင်းမတူဘူးပေါ့တမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောတာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ထင်ရှားပါဦးမလားကဲရတဲ့အတန်ရောထင်ရှားပါဦးမလားမထင်ရှားရင်ချီကျူးတဲ့ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်တဲ့နံနေလို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလာရင်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီခေါင်းခါခြေလက်တွေအိတ်အာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်စွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှတ်ခေါင်းခါခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်တဲ့နံနေလို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်တဲ့နံနေမှာငါငေါ့ဥစားပြောင်းဆုံးနေတဲ့တုံကြတဓမ္မဇပင်ဟာယုတ်လားနံလားဇပင်မဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့ဇပင်လေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာလားဇပင်ဖြူတာဒီမှာစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့ဇပင်ကဖြူခြင်းလို့ဖြူရလားမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူอ่ะဒါပြင်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့ဇပင်ကလည်းအနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတာရောက်မလို့တိတိကျလေးနှလုံးသွင်းအဲ့ရုပ်ဒီနံနေမျက်စိကလည်းယုံနေနံပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲသဘင်ကလည်းရုပ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ်ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာတယ်တော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီစိတ်ကသာမအိုးတာရုပ်ကတော့အိုးနေတာပဲအဲစိတ်ကတော့တရားမှအာမတုတ်ရင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတဏှာနဲ့ပြိုးနေတာပဲတဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိတ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အဆက်ကွဲသွားမယ်သူ့ဟာသူအသက်ပဲကြည့်ကြည့်ခေါင်းပဲဖြူဖြူသူ့ဟာသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဖုံးကြီးပဲဖြစ်နေပြီလေသတိမရှိတဲ့စိတ်ကတဏှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုအဆင်ရမှာလားချမ်းသာမှာ เอ้ยซินแยมาปะสันไม่รู้ซินแยล่ะเป็นไม่จ๋าอือตนานิเสร็จรู้ซินแยเป็นไม่จ๋าหน่อยอูล่ะเอ้ยเดี๋ยวมาลูกอะล่ะแม่จ๊ะถ้าไอ้หลอกยุคนี้นั้นนี่อาจารย์นี่อโจดิไอ้ลูกตีออกแม่แม่ล่ะတော့บาผิดเลยขณะกูเนี่ยทุกข์ก็ตีละปรมาတော့แม่ย่าราทุกข์นอกจากตีย่าราทุกข์ไอ้ตีย่าราทุกข์ยောက်ได้อศีลหลอกซินโหเว้ยตลอดไม่ซู้ล่ะตลอดเลยฉินนี่ก้องล่ะพี่ลุจินတော့ล่ะเว้ยยาတော့อาภิญก็တော့လွတ်ခြင်းပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲတိဒါပဲတိတော့ဒါတော့မတိကျင်တော့မတိကျင်လို့လွတ်ခြင်းနဲ့မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုနည်းကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာဟုတ်တာပဲအခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူးမှတ်လဲမှတ်လဲမှတ်လို့တိရတဲ့ဟာလို့မတိကျင်တော့မတိကျင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားထိရအတင်ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါရှိရသတိနောက်ကအမှတ်ရှိရသတိနောက်ကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟာယောဂီရဲ့အလုပ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနေမထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်သွားပြီးရင်ပြီးတော့နေသူပြီးသွားကြမှာပဲအာဒီမှာအများတမ်းရှုမှတ်အများတမ်းရှုမှတ်အများတမ်းရှုမှတ်ရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေအသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေအသိဟာကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စင်သားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေဒီလိုတီးလို့သာအတူနေနေတာပါဗျာတရားစင်သားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုယ့်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်ပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့သားရဲ့သမီးရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျသားတွေသမီးတွေလို့နှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေနေဆဒုက္ခအနတ္တတွေလို့နှလုံးသွင်းရမှာအေးအဲ့ဒါပြောအောင်လည်းမပြောနဲ့နှလုံးသွင်းအင်းကပဂရီရှိတဲ့သာသမီကလက်နဲ့လဲထိတွေ့လို့ရတယ်၊ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒီသာသမီနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူး။ဆွဲလန်းတဲ့သာသမီကြောင့်အပေကြတယ်။ဘာတို့ကြောင့်အပေကြတယ်။ဆွဲလန်းတဲ့ဆိုဘယ်မှာဆွဲလန်းတာ။စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလား။မရပါဘူး။အဲမရပေမဲ့အပေကြနိုင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါပဂရီသာသမီကလက်နဲ့ထိလို့ရပေမဲ့အပေမကြဘူး။အဲ့ဒါ။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှာခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမီကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲ့သတိရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလာရှုမှတ်အေးတရားမလို့သတိရတိုင်းရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်မှအားကောင်းလာတာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများတော့ပြင်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့အာစိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုပါလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်ထတာမှန်မှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှအေးအာဒီကြောင့်စဉ်းစားအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲရုပ်ကလက်တပြောင်ကဂရေ9000ကျော်ပဲစိတ်ကဂရေ3000ကျော်အဲ့ဒါဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်မှတ်နိုင်မယ်လေစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမလွယ်တော့ရုပ်ကိုအရင်မှတ်အဲ့ဒါထိုင်ထိုင်ထထနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ထင်လဲအေးနုံမွေမာစီနီးကဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ဒီလိုပြောကြတာမှားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှတ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတိမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေအဲသဘောတိဖို့ကပစ္စုပန်တက်ရမယ်သဘောတိဖို့ကပန်ကဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ယူလို့ရအေးအခုဒီရုပ်ဒီနံတွေကအဲ့ဒီပန်ကတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပန်ကကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပန်ကကလက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ်းမပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကရုပ်ဒီကဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တွေကဂရေတသိမ်းကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပန်ကတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တော်ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲအခုစိတ်ကျင်ကျွမ်းလာပြီစကံမောဝင်တော့လည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်ကဲတော်ကောင်းတို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့အဲ့တော့ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြက်ပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပေါ့ကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လန်းညင်နဲ့လန်းတယ်ချတင်နဲ့ချတယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်မြတ်တတ မြတ်စွာဘုရားတမဇင်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ်ပါယတမဇင်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တထကတမဇင်နဲ့တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်၃ဂောစရတမဇင်နဲ့မိမိရဲ့အာယုံကျဆားတဲ့နေရာပါလဲမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်၄အတ္တမောဟတမဇင်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်၁တပ်ပါယတမဇင်တင့်မတင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါအပြေဘူးတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လုံးလို့ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်အထောက်ပံ့မယ်အေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဃာတဩဃာတဩဃာတဆိုထအော်တော့ကဲအစင်ပြေပါအောင်မလားမပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့တွားကြညက်တယ်တဲ့တွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာဗသက်ကြီးဖျဲပြီးထိုးနေကဲအစင်ပြေပါရှိပါဗျာအဲစွန်းစားပြီးတော့ကဲပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့ဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချဂလုဆိုအဲအတင့်တော်ပါမလားကိုယ်တည်းအကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဘူးအဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုမှစကန်ဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲမှာလုံးတဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ဗျအကြည့်ရောထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကန်ဝဲလောက်တာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲဗျအပေါ်မှာတဲတဲ့ခူတွေနဲ့ကိုကသွားအောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့ဗျအခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးပဲရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခိုးတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားရီထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲလုတ်ပြီးတာကလည်းဦးချင်းတကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစီရမှာအဲ့ဒါဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပလည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါဦးအခုပဲမျက်စိလေးမိပြီးထိုင်ကြည့်ပါဦး5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမရပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါ့မရှိပါဘူးဗျာအေးမပြင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အတင်လည်းမသိတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာအေးအာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုပ်ပြလို့ရှိရင်နောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေတာနာဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အတဏှာကြီးထိုင်တဲ့လူတွေကအကူကူကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနိုင်တာဟုတ်ဗျအဲ5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေသွားပြီပဲအေးအဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဘက်တစ်ခုဆိုရင်လက်ရန်ကုန်းစင်အောင်ပါတယ်တခါမှဦးစင်မင်းမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဝဲလို့ဖို့လဲလန်းကုန်းစင်အောက်တယ်ဗျာအောက်မှာကွန်ရဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးမွာလည်းကားတွေနဲ့အဲဒီကောက်ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ရှင်နေဘုန်းကြီးတွေသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီသိလို့အဲ့ဒီတန်ပစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုလို့တဲ့လို့ကဘာဖြစ်မှာလဲတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်2ကအကျိုးအေးအရာရေးကြည့်ပါလေဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့တင်လည်းမတင်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်မှအကျိုးရှိမယ်မတင်တော့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနိမန်လမ်းမန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ဖြစ်လို့အာထုတ်မယ်ဆိုရင်နိမန်လမ်းမန်တွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာဦးနာသေးပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်ချင်းကအမတန်ရေးကြည့်တယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီတဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လုံးဆောင်မလို့ပဲနဲ့အာထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရတသက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲတွေစီစိန်တွေအတသက်ပဲမို့လားတေကန်နေ့ကျတော့ပဲဆန်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာတေကန်နေ့ကျတော့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာเออだめဘွားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်စံရအောင်လဲလုံးမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတော့နေကြည့်ပြီးလုတ်တင်လုတ်ထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုတ်တင်ဘူးလားအဲကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲတို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောတာပသာ၅ဘုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တော့မလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအ
1: အဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူး။ဘာမရဘူးလဲ။တရားမင်းစည်းစိမ်ဟုတ်လားစัจဝရမင်းစည်းစိမ်ဗြဟ္မာမင်းစည်းစိမ်အကျင့်ကျင့်ရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ်အိမ်မောင်ဝေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေတောင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။မရဘူးလားဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးလားဘာပါလဲ။အဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလား။เอ้ยย่านน่ะไอ้อะกูอธิกถามมาบ่เปียตรอก้องโนอะกูหลู้နေတာတွေကဗျာအတင်းချေအကျိုးပေးมาပါอธิกဘာလဲဆိုတော့တရားပဲအားထုတ်ရတော့မှာအားထုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့အားထုတ်ပေါ့အေးအဲ့တော့ပြောကျင်တာဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိ၅ပါးအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိ၅ပါးတဲ့ညီညွတ်မှာတရားတွေဟာတည်တည်တိုက်တာတိမဲ့ရင်ကျက်မဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရမဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်သိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်သိတယ်လို့လိုက်အာစိတ်တွေပို့ပြန့်လွင့်သွားရောအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှလဲဆိုတော့တမာတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာတိရှိအောင်ကဘာဘလို့ဖြစ်ရမလဲတမာတိရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာတိရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်ချိန်မှမှတ်ရမလဲတမာတိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးကြိုးစားရတယ်အားထုတ်ရတယ်သရတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်လာလို့တကယ်သိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တို့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲသိတော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မာမနာတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမဆွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲသိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးသွားပြီးအားထုတ်မှာပဲအဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ရှင်ဘာလို့ပြရမှာလဲဆေကသတိရဆေကမှတ်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားစေကပေါ်လာစေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုတတိယလည်းရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှဦးစင်းတော်ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးအကျင့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လာမယ်ဝေနောက်လည်းမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော်နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ချင်းခြေတော့ကနာတာယော့သွားတာပဲအဲဒီကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မဲ့စူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ချင်းသာသမီဆိုတဲ့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လဲအဆွဲပြုတ်တာပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအကြောင်းမလို့တတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်เออชุบแม่ชุบแม่อ่าสิทธิ์อลุผิดแต่ด้วยสิทธิ์โกชุบแม่နိုင်အောင်조사အဓိကဘာလဲဆိုတော့ยกผิดတိုင်းမှတ်နိုင်အောင်조사ဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်အောင်조사ยกဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုဘာလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲနီးပြီတဲ့တရားလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်တပည့်ညတာညာကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားရမှာသူအောင်လို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအစဉ်ကြော်လို့ရခြင်းရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအစင့်ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မယ်တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်သမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံသမားကြီးကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံသမားကြီးနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြတော့၅မျိုးပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့ဇင်းညံလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီအဲ့ဒါမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဇင်းညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာတီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်အ
2: အဲနောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50အထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်ထိုင်နောက်ကျတော့တဏှာီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာအေးဒီတော့တော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မနေတူတယ်တဏှာီထိုင်မှထိုင်နိုင်မှာအေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနာယူဝဲနဲ့နာတာအခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနောင်ရင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဘယ်ပေါ်တာပေါ်ရဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်မယ်မှတ်နိုင်မယ်သိမယ်သိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်တည်လာမယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခုနပြောလို့အင်းတွေငါဘာလဲမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်တည်တာကိုမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတိုးပြီရပညာတိုးပြီရမှာဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုင်းမရမယ်။ဟောပညာလွန်ရင်ဘာတို့ပြရ။ပညာလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့။အဲမှတ်တာကနည်းနည်းဆင်ញင်းနေတာပါလေ။များနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပဏတတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ။ဟိုရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျသူကောင်းလို့ဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတရားဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါအောင်မလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလွန်းနေပြီလွန်းနေလို့ချင်းဘာတိုးပြရတရားတိုးပြအောင်ဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုဘာလုပ်ပြရမလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်ကတို့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဗာနဲ့တွဲတယ်ဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝိရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရကိုမရှုခြင်းတော့ဘာကိုမရှုခြင်းတော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကပါလေအရေးကြီးတယ်တမာတိနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းအလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲဒီလိုကောင်းတို့အဲ့ဒါ3နာရီ4နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ချင်းဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီတော့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အေးနေပဲဗျာဒီလိုငြိမ်အေးတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တုန်းကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်နာတွေလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေးရလည်းမရှိဘူးဗျာဒီလိုစိတ်ကလေးတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တည်းမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်စင်းရတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လား

ရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စင်းရတာလားချမ်းသာလားအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလဲသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နိုင်လည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလားဟောတရားမလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာအဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့မှလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေနာလဲသူတော်ကဝေနာချုပ်တယ်ဝေနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတော်ကောင်တို့ကနာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအဲဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေတာပြီးရင်ရှင်သွားရဲ့ထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတော့အဆတာပဲဟာဟုတ်ပါတယ်အေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာဘာကိုသိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအဆသိရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာအနေစာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာလေးတွေတိလာရဲ့နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာတိလာရဲ့ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာတိလာပေါ်လာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်တာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောက်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲတိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြင်တာပဲတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမတင်စားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တံကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတာဖတ်နေအမတန်မြန်ဆန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာနဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားထုတ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်တဘောလို့ပြောလို့ရပါ့မလားအေးဘာမလို့ဆွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥကဝီတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အပညာဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပူရလို့ကဘသူကပြောတာလို့เออဟုတ်ပါပြီအဲပူတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တည်တာဟုတ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငယ်တုန်းကရင်းနှီးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ခလေးပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပူတယ်ဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူတယ်လို့ပဲအမှတ်တော့တာဗောအဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးဆက်လိုက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးကြသွားဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘယ်လိုအမှတ်ထားမှာအဲအပြောချင်တာဘာလဲဆိုပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါ့မလားအေးဒါဖြင့်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့စကားလုံးမတတ်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလေမရဘူးဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနာခံတာလို့သူနှလုံးပါလေမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲအဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစမ်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ချင်းကင်စာလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲဟာတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တတ်ခင်မှာလျှောက်တတ်ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိမ့်မပေးရဘူးလားအခုလာထိမ့်စာလို့သေးလားအဲ့မလို့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲဗာလဲဆိုတော့စမှတ်ခါစားတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့ဗာလို့ရမှာလဲမင်းမနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြီတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်ဆိုနေမှတ်တော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်ဆူလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့
စိတ်အဆိုးကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့တမာရီမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုးလေးနဲ့မှတ်ပြီးတမာ

0: တင်းရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်ဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာနေဖောင်းတာတွေကဟုတ်လား၄50ချက်15ချက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆိုးအထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုးမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့မလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီအခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုးလေးကဖောင်းနေပိန်နေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆိုးပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆိုးမပါဘဲနဲ့အตาလေးဒီတိုင်းလေးကြည်နေလို့ရှင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတာကိုတရားထိုင်နေတယ်ထင်နေရောဟာဘောပါရဲ့လားအေးဒီကြောင့်မလို့စိတ်အဆိုးဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတိတိကျကျလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိမှာအစိတ်အစိုးလေးနဲ့မှတ်ဟလာခုနပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အစိုးထဲလို့မြိုင်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အစိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဝင်ကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဗါတယ်လဲမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်မေကွန်နေတက်ကွန်ပညာပညာလွန်းနေပြသွားလွန်းတာလည်းမသိဘူးမှတ်ရမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးပေါင်းတွေပေါင်းနေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာတင်ရှားတယ်နည်းနည်းလေးဆက်တိုင်းတော့တောင်းနေတင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်ဒိဏနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြည့်တော်ထိုင်တဲ့ကမ္ဘာထိုင်တဲ့ထိုင်တဲ့ထိုင်တဲ့ထားတဲ့ကမ္ဘာထားတဲ့ထားတဲ့ဘယ်လန့်ညာလန့်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတိတယ်ဗျအဲ့လိုကနေပြောလှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးထိုင်ချကန်ဒီလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဗျာဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်ဗျာလေးတာလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဗျာလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတစ်ခုပဲတိနေတယ်ဗျာအဲ့မမြဲတာတစ်ခုတစ်ခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥဒိမ္ပသဘောပါပြီလားအေးဒါမှမဟုတ်မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည်ယုံပဲကြည်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာလေဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးသိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘဝတုရအရှင်ရှိသလောက်ပြောလို့ရတယ်ခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလားလှုပ်တာဘာတရားသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာသတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲအေးအရှုခံမို့လားကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာတင်ရပြီဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ញင်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူရရတယ်။နုံမလို့ရှင်တချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနေဆာအနေဆာအနေဆာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတချို့တို့လာတော်ရှောက်တယ်အရှင်ပြောတယ်အနေဆာအနေဆာလို့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်စကယ်လုံးကစကယ်လုံးပဲအဓိကအနေဆာကိုဘာကိုယဉ်ညွတ်တာတော့ပြောင်းတာကိုယဉ်ညွတ်တာအနေဆာကဘာကိုယဉ်ညွတ်တာလဲဒါဖြင့်အနေဆာအနေဆာလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မင်းညံဖုန်ညံရပါ့မလားပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနေဆာအနေဆာလို့မဆိုဘူးမင်းညံဖုန်ညံမရနိုင်ဘူးလားဟောပြောင်းတာလည်းတည်တယ်အနေစားလို့လည်းတည်တယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါလေးယူတတ်အောင်ယူနုံမလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ကအနေစားအနေစားစကလုံးလေးပဲစိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေစားအနေစားလို့ဒကမကြီးမှတ်တော့ဘာတိလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးတရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေတာတမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလဲရည်တမ်းမှာငါးရှိတယ်ငါးဟာပညာဆိုပါရည်ဟာတမာတိရည်ဟာဗါတယ်လေ ဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမြင်ရလားငါ့ကမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့နဲ့မမြင်ရရှိရတဲ့နဲ့ဘာလို့မမြင်ရတာအေးညောင်အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်မသိဘူးဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားအေးညောင်မလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိကျင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိကျင်ဘလို့မှတ်ရမယ်အမှတ်ဆက်ရမယ်အမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ချင်မှတ်တယ်မမှတ်ချင်မမှတ်ဘူးဆိုရပါရာဇူအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ဟောရပါဘူးရာဘာတရားအေးတာဘာတရားဒါဆိုရင်ဘာတစ္ဆာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလီအခုမှဟန်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးတာဘာတစ္ဆာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲမှာအဲသဘောပါရဲ့လားရောင်းမလို့ပူလဲမှတ်ပြစ်လိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးရောင်းမလို့တရားအထုတွေဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲ့ရတာလဲဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာလဲတချင်းတန်နဲ့တနက်တန်ကလဲအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်ရာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနက်တန်လို့ပါလဲမရှိတော့ချီကျူးတယ်ကဲ့ရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သိလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမကလည်းယောက်ျားလို့သိလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သိတာလဲဆိုတော့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်ဒီနန်နေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့လူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်နာတွေလာပြီဗျအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်ပြီဗျ။ဟောဒါနာရာယုတ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလား။မရဘူးမရဘူးဆရာမရဲ့လက်ပေါင်းဆီထုတ်ပေးပါအောင်ဆိုဩနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လား။ဒါပြင်အခုကလေးကဆင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလား။မေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးနာလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူး။ဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းနာနေရော။ဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမဲတော်အဲ့မှာနာမည်ကြီးရိုက်တာတခုသွားပြီးအားထုတ်တာ။အားထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ဂရုံးနဲ့ဖြစ်လို့လို့အဲဒီမိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ဂရုံးဖြစ်နေလဲဆိုတော့တပြည့်တိလာရှင်ဝက်ထားတာအေးဘမသားဝက်တာတော့ဟာသူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တာဗျာအစဉ်ပြေခဲ့လားလို့ပြေးပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနိမ့်မနေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝေဒနာကမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒီမိုင်းဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာသူကနားလိုက်ရင်ထဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒီမိုင်းเออเดี๋ยวมั้ยตีนซิงแกช่องไหนเนาะมาบ่รู้หรอกเหรอมั้ยล่ะแกไอ้อาผาแกဖြစ်တော့ซิงแกช่องไหนนี่ล่ะเอ้นีลั้นนี่อ่ะอสั้นนี่เว้ยอ่ะอุซินโนแลเมจีมาตีด่าเปียอ่ะนาจินลาลุชิ่มั่มๆค้านหมู่เด้บาลุค้านน่ะแลซิงแกท้าช่องสุดอะกูจ้ํามาอยู่กองนูรอห่อดาบ่ไอ้อาผาแกဖြစ်တော့ซิงแกช่องไหนมาบ่มล่ะไม่ช่องไหนတော့อะห่ากูชุบมัดท่าได้ลิจิไม่ชี้ลุชิ่ดอลลาร์นี่ไม่ผิดไหนหูล่ะถ้าเพียงดอลลาร์เนี่ยตีเงยเปไม่ตวยยောက်ได้ตียောက်ชิ่มมายောက်ไม่ลุ่มนี่เนาะห่อบีล่ะดอลลาร์เนี่ยตีบาผิดด่าแลငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲအခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်းငါမြက်ကမိုင်မောင်းကိုမိုင်မောင်းအများကြီးရှည်တာအဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖះတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအခုတို့ကြွတန်းဝင်ပြီလားအေးအဲ့ကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖះဟာတနေ့ကို၃ညင်ဆင်းခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းစင်ကျင်တဲ့ညလည်းစင်ကျင်တဲ့ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်တွေတွေနုပြီလားရစ်ပြီလားဘယ်စကလုံးတော့ရင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတ်တန်းဝင်မလဲကျွတ်တန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလားတတဝါရှိပြီလားတခါလေးကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအညာမအချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တန်းမှာဒုတ်ပါခဲ့လားဟဲ့လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာကဲအပြင်မကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာဟာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းအဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါလေးပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားเออเอ้าตลอดตอนนี้ก็ยောက်บ่ก้าวน่ะเว้ยเดี๋ยวเราพญาสุสุป่วนน่ะจริงนะอะคูดีมาพญาป่วนน่ะเนี่ยอดุๆเว้ยอะคูทิศา4บานี่โหน่าจ้ากล้วยไม่ใช่หูล่ะ
1: အာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေသာလည်းမရှိဘူးလားအေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့မတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေတိလွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ရကန်နီးကြမှာဗာဖြစ်တာလေအေးမတွေ့လွဲဆိုတာကအပေလေးပုံသားတွေဟုတ်ပြီလားငရဲတိတ်ဆန်ပိတ်တာသူတကယ်သာသနာတော်နဲ့လည်းပါလေမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းတွေ့လွဲဆိုတာဘာသူတွေလဲတတိတော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ရောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေသူတော်ကောင်းတို့ကတိလွဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘာလဲဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုန်ညံရမှာလားမရဘူးလားယုံရောယုံရလားယုံပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လေညာသိန်းတော်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုန်ညံရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့အတန်းနဲ့အခု30တရားနေကြရင်ဘာလို့တော့မှာအဲပြန်မယ်ပြီပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တာတခါတည်းအတိတ်မေ့ပါဘာအမှသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကန်ပွဲလေးဝင်မှာဟဲ့စကန်ပွဲကစည်ရင်ပေးဦးမှာစည်ရင်ပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လဲကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေပြန်များအဲပြီးလည်းပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်လည်းလုတ်တယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရတဲ့အဲအေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ရနိုင်တဲ့နဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလေမနာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာလဲလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညံနဲ့ပါလဲမလွဲဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ရှိရင်အိမ်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ရုံးအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲရှုမဲ့ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလားဟိုမှာဂျလန်မာလူမာလူက SMC ဥရာစင်ကြီးမှာသွားအားထုတ်လို့ရတယ်သဘောပါရလားအေးဂျလန်အနောက်ချောချူကံမှာလည်းချမ်းမြေရိတ်တာမရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ချမ်းမြေရိတ်တာတော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်မာလူမာလူမှာတော့စနေတွင်းတွေသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အာသူတို့ကတော့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှိရင်ဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတို့ကတော့အခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးသတိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုရဲ့ပဲနေရမှာရှင်နိမန်ကြီးယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာရီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီတရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရပေါ်ရမရှိတော့တခုလေးရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကို့လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေတင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတို့ကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတွေကငါသေလို့မဖြစ်ဘူးကစတာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာကျင်လားဆင်းရဲကျင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်တာသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ကျင်တယ်လားမဖြစ်ကျင်ဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကနှိမ့်ဆောက်လည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လေတမာတိလေးရတော့လေတခါလေမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တောင်းတိုင်းရောအိဆာတို့ကနေတာသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမမြဲဘူးလို့ဒီမှစည်ရဲတယ်လို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအိဆာဒုက္ခအနတ္တရောက်အခုတမာရီရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်မဲမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေမြန်နေတခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့အတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှာငါတခါတည်းအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတို့ပြရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတ်ဟိုမချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မချက်တိုးဆိုဘယ်လိုတိုးရဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ကိုအေးစစ်စစ်မှတ်လို့ရရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းကြတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွက်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ် ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမှတ်လဲဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံဒီတိမ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့ရမှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ်ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗါလေနှစ်ချက်မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တိုးတာပဲမှတ်ချက်တိုးရင်တမာတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝီရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်းတာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်လာလွဲလာပြီဆိုပါတော့A B A C A B C အဲ့လိုမှတ်ရတယ်။ရှုနီးမှန်နေရညံလို့ဥသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လား။ဒီလက်ထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ပြောတဲ့အတိုင်းစုပ်ကိုင်မထားနဲ့။စမှတ်ခါစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်။အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလား။စမှတ်ခါစားမှာအဆိုးပေါ်မတင်ရဘူး။အိတ်နေလို့ရှိရင်အဆိုးပေါ်ဘာဖြစ်တာလဲ။တင်ရတော့တာ။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်။မျက်မှတ်တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အခုဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်တမာရီယာရှိနေပြီ။အဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့50ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲ။လွယ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေဘာဖြစ်တာလဲထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမတ်မဆက်ဘူးအမတ်မဆက်ရင်တမာရီမြောက်ရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်အပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားရောင်းမလို့ A B C လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ A ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလားA B A C A B C ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယပဲဟုတ်ပြီလားနုံမလို့ရှင်တပည့်တော်မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်အဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါ A B A C A B C ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မထိုင်းတယ်ထိတယ်ညာတယ်မထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတယ်မအဲ့လိုတွဲမှတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါရှင်နီးမန်ဒီကျွမ်းကျင်ပါစေအဲ့ဒါဝရိယကိုတိုးတာပဲအဲ့တော့တမာတိနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်ဝရိယလွန်ခဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆန္ဒစောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အားကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ချင်တော့တမာရီရှိခြင်းတဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာရီမရှိရင်ဆက်ပြီးပါဖြစ်တာလဲမတ်ချင်တော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့ဟိုပါဖျားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူးတာကမ်းမြင်လို့ကူးတာလားဝရိယအကျိုးတိလို့ကူးတာဒါပြန်တို့ကအမတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မညံဖုန်ချင်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟစ်ဆိုရင်အမတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဗာဖြစ်တာလဲအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတို့များသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစောနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ရှိရင်ဘာတိုးပြရမှာလဲဝရိယလွန်ရင်ဘာတိုးမလဲတမာရီကိုဘယ်လိုတိုးရမလဲအမဆောင်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်းကြီးခံပြီးပါလေဒါလေမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ဈဉ္ဉံထရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲဘာတွေဖြစ်လာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတစ်ခုလေးကိုပဲဗာဖြစ်တာလေအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဗာတိရလဲထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခံရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ခုတည်းဗာဖြစ်တာလေခံရတယ်အဲ့လိုရှင်နိမန်တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာတိပညာတွေညှို့သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လိုချင်တဲ့မဲ့ညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့

0: ံဝေဇာယတဗိကဝေမပမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမကန္နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလူရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပဲစဉ်ဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
1: အဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခုနေ့

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုအမြအမြအမြ

စုတို့ကိုလည်းဖျားတပိတော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုရိုတေတေသာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာ

မတံဗုဒ္ဓတပင်ညုဒ္ဓတခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာဒနံဆိုဆုံးမဒီဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညိုမမိန်တကိုယ်တော်တွင်ထိန်လျက်ဆိုရင်ဝေ

0: တ်တူပါဗျာ။ဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်26ရက်22လ60ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပုံနာကြီးအားတရားပိပုံတရားတော
2: ်ဘာဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6သင်းကိုမပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မနေ့ကဟောခဲ့ဘာဖြစ်နေကြသမုဒ္ဒရာ6သင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြရတော့ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါတယ်ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့ဇံဝိလဘုရုသိတဲ့အတိုင်းခန်းတယ်ချောက်တယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်လောဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန်းတယ်ချောက်တယ်လို့မရှိပါဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်မခန်းမချောက်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြည်လည်းမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခန်းလည်းမခံဘူးပြည်လည်းမပြည့်ဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူးမသိကြဘူ
3: း
2: ယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ချင်းကိုလျှောက်ပြီးကလည်းဇလုံးမောကလောဘကထလာလို့ရှိရင်ရှိကျင်တဲ့အာယုန်လေးရှာကြံပေးရသွားပေးရတော်ဗလာတံမလားဆိုတော့တနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပြီးတာဟူ၍ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်ချောက်တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကျကြလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာမကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတော့လှိုင်းတွေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းတွေကလည်းထလာတယ
3: ်
2: ။ဒီအာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူး။ဒီကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတော့ဒေါသလှိုင်းတွေကလည်းထလာသေးတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမကြည့်နိုင်။လှိုင်းဘိုးတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှမ်းဖြစ်ပြီးကလာထလာပြန်တယ်မှန်ပါဘူးလှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဒီမှာဖြင့်တခါတည်းကျတော့သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထလိုက်သေးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဝဲထားတဲ့ချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာတကပီလူတွေရေပီလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပ
3: ါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာကုန်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာရင်ကျွတ်တူတည်တမ်းနေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာမှန်ပါဘူး။နမောလေးရှင်ပဲမပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုး။လိုင်းထလာတာကတစ်မျိုး။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ဝဲလဲ့နေတာက
3: တ
2: စ်မျိုး။အဲ့ဒီကဲတို့ဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တူကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဒီကဲတို့ဆိုအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရည်လည်းရှိတယ်ဆိုတာဥစ္စာဘုမှတ်ထားဖို့
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရော
3: မှတ်ထား
2: ပါဘုရားလိုင်းကနေတဲ့သဘောတွေရောမှတ်ပါပါဘုရားမှတ်ရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခန်းခန်းစားမှုခန်းနေရတယ်ဆိုတာရော
3: မှတ်ရပါဘုရား
2: မှတ်ရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စ၄ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒါကဘယ်ဟောပဲရှိသေးတယ်ဒဂရမတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမရမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: သမုဒ္ဒရာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်လို့ထုံးစံရှိရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူးဒါဖြင့်နေတိုင်းဘိုင်းတို့တိုက်ရှင်လေးကြည့်သားမျက်နာသမီးမျက်နာလျှောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လား
3: ဝါပါဘု
2: ရားအာဒါဖြင့်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒဂရမတို့ဘယ်လိုပဲထဲဖြည့်ဆွက်ပေးနေစေကမူကြည့်တယ်ရှင်နဲ့တော်ပြီတံပြီရဲ့လို့ရှိကြတယ်ရှိပါဘူ
3: း
2: ဗျာ။ဓမ္မစီသမုဒ္ဒရာတခုတည်းတည်းလောဘကထလာပြီဆမဖြင့်မြင်တယ်လူရင်တယ်ကျင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာဘူးလား
3: မလာပါဘူး
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့် လောကဒီဆိုရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်တခါတခါလိုင်းသမုဒ္ဒရာကထားလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကမှန်ပါပ
3: ါ
2: လိုင်းသမုဒ္ဒရာကပဲလို့ထားလာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စုံခွေးတဲ့ကောင်ဘုရားရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒဂရမတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ်ပါပ
3: ါဘ
2: ယ်လိုသမုဒ္ဒရာကြီးကလဲလိုင်းသမုဒ္ဒရာထလာတာပဲမှန်ပါပ
3: ါ
2: လောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလာဒေါသလိုင်းသမုဒ္ဒရာထားကြတော့ကြံ့လာတယ်ဆိုတာလဲသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါရှင်းညာဖြစ်ပ
3: ါပါ
2: ဒီတဲ့ကနေပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလဲနေသေးတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုလဲဒီကံတစ်ခါတည်းယူပါမကြိုက်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့သတ္တရံကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်တယ
3: ်
2: တစ်ခါတည်းကန္တရံကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့
3: လှဲ့ပါဘူး
2: တစ်ခါတည်းရောတာရံကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ
3: ့ပါဘ
2: ူးအဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာသမင်းစားသွားတာလဲအလှဲ့ဝဲလဲသွားတာပဲဘန်ဇုတ်သရှင်ကြီးသွားတာရော
3: ဝဲတယ်ပါ
2: ဝဲလဲသွားတာပဲကရံဝါဖုံးနေနားထောင်သွားတာရော
3: ဝဲလဲသွားတာ
2: ဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးခါလာနေတာလည်းတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလည်းတစ်မျိုးတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေကောင်းမရှိဘူ
3: းရှိပါဘူး
2: ဗျာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာနိုင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးရဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ဆက်မှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီဝဲနဲ့ညင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ခင်ဗျာတခေါ်က
3: ြ
2: ဒီတဲကနေပြီးကလာဘုရားဓမ္မတို့သာစိတ်မယားစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တွေနဲ့စင်မကြမ်းတာလည်းမကြမ်းတာနဲ့ကဲသေးရေးပါလေသူပြီးကလာသူတို့ဖန်စားလို့သေးရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူ
3: း
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကတည်းကမှပဲသေးရတာမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောခဲ့များတော့လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ
3: ်
2: ။ရှင်းဦးစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးကို
3: ။
2: ဒီတဲ့ကလိုင်းမှုတွေထလာလို့ရှင်းရတာတွေရောမအား ဘူး။ရှင်းရတဲ့ရှင်းရကိုရှင်းရတွေကောမရှိဘူးလ
3: ား
2: ။ဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော
3: ်။
2: အဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲရေထလာလို့ဘူပြေးပြေးပြေးရတာရောဖြစ်ပ
3: ါပါဘုရား
2: ဒီတဲ့ကဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတာကောင်းမလောင်လေးကဖန်းစားလို့သေဘောဝင်ရတာရော
3: ဖ
2: ြစ်ပါပါဘုရားရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြဖ
3: ြ
2: စ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ
3: ်
2: နာသမုဒ္ဒရာမှာလည
3: ်
2: းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလည်းလိုင်းနဲ့အဲဝဲနဲ့ဟန်ကြရတာဒါရင်းနဲ့မပြည့်အောင်လမ်းမပြည့်နိုင်တာတွေကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲမရှိပါဘူ
3: း
2: ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူ
3: း
2: တပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြစ်သွားမှပဲချစ်တို့ရေလက်ခံဝဲတွေလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းပြောင်းဟန်ကြတဲ့ဘဝတွေလည်းသိဒီကြတော့မှကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဥသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားသဘောက
3: ျ
2: ဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရီတော်လို့ဘုရားခင်ဂရုမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေးချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြအောင်ဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲ
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြမှာမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြကြမှန်ပါဘုရားရေဆိုတာဒီရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲမှန
3: ်ပါဘုရား
2: လိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲ
3: မ
2: ှန်ပါဘုရားသဘောကျဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေလိုက်ရှားနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲမှန်ပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင
3: ်းပါ
2: ရေဘယ်လိုဖြန်းကြတယ်ဆိုတာကသာဓုသမီးတွေခင်မမတွေသိကြောက်ကျတော့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာလေမရှိဘူးလား ရှိပါပါအဲ့ဒီရေမျိုးတွေဖန်စားရတယ်သေးကြကြည်ကြရတာလေအတုပါပေါင်းရေထွက်နိုင်မှာရှိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကံကသေးသေးချာချာဟောတော်မူခဲ
3: ့
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီအရမလေးသမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးမှာပွားကြီးနေတွေနှိုင်းကြီးပါလိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျိုးသတ်မှတ်ပြမယ့်အကောင်တွေဟာ တောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကရာချီးပွားပြီးဒီကရာကျွတ်တရားသေးဆုံးကျိုးစားကြပါပဲမကျိုးစားဘူးလား ဘုရားဟိုသဘောပါပါပါဘုရ
3: ား
2: အဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျိုးလုံးတစ်ပေါက်သေးကဖြစ်စင်လို့မှတ်လိုက်ကြပါပါဘုရ
3: ား
2: နားတစ်ပေါက်သေးကမနှောတစ်ပေါက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းတာပြီမဆိုရဘူးဆိုရပါဘူ
3: း
2: တောင်းတာလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပ
3: ါ
2: မရှုလို့တောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင်နှိုင်းထားတာတောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင
3: ်
2: ငါတော့ရှင်လည်းလားမတော်ရဘူးငါပြောခြင်းလုံးပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသနှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ညာညာလောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လောဘကြီးဆိုသမုဒ္ဒရာကိုညာညာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခံ
3: ။
2: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲရှင်နော
3: ်။
2: လိုင်းထလာမယ်။လိုင်းထလာလို့ရှိရင်ပြန်လိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ
3: ်
2: ။ဝဲလဲတဲ့ဘက်မကူးဘူ
3: း
2: ။ဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်တယ်သေရချေရလို့ရှိရင်ရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ
3: ်။
2: သဘောကြ
3: ။
2: ဒိုင်းနဲ့ပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ရှင်းများ ။ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ
3: ်
2: ။ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးပဲနဲ့လို့
3: မကြီးပွားပါဘူး
2: ။နားပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမ
3: ကြီးပွားပါဘူး
2: ။နှာခေါင်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမ
3: ကြီးပွားပါဘူး
2: ။အားလုံးကွာတာ6ပေါက်မှရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ်။ကြည့်ပွားရင်လိုင်းထမယ်ဝဲကจิตတို့ကိုစုပ်မယ်ရေပြူရေတရဲတွေစားပါဝါပါဖြစ်ရတော့ဒါပြင်จิตတို့ဒီဘုရားဓမ္မတို့လိုင်းတယ်ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲတယ်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပြူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ
3: ်
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့နှလုံးပေါက်ကဘာလို့ကြည်ညာကြည်တဲ့ဆိုကြည်ညာတဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စရှုပလိုက်အလုံးမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ညာတာကမသွားရကြည်ညာတာကိုမကြည့်ရလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်တဲ့ရှုပြပ
3: ါ
2: သာရကစိတ်ကြံသာရစိတ်ကြံဒီသာနာတိလုပ်ပြပ
3: ါ
2: ဘုလားကိုကျေနပ်ပါကျေ
3: နပ်ပါ
2: အဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ယူပါရင်ရှိသွားလဲရပတ်တယ်ရင်ရှိသွားလဲရဂန္ဓာရင်ရှိသွားလဲရရတယ်ရင်ရှိသွားလဲရဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့မြင်ရရှိရည်သွားရတာလည်းလှဲ့တာကြားရရှိရည်သွားရတာနံရရှိရည်ရှိသွားတာသားရရှိရည်ရှိသွားတာအဲအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကအမုတ်ပြာကလာတဲ့ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာ။အားရတဲ့ဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ရလှဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လဲလက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းဘာလို့อ่ะ
3: ဖြစ်နေပါဘ
2: ူး။ဒါရဏိစ္စရှုပေးပါပဋ္ဌာန်းကျိုက်တဲ့စိတ်လာတဲ့ရှုပေးခန္ဓာရင်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ရတာရင်စားကျင်တဲ့စိတ်လာရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လာရင်တော့အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့တွတ်ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: ။သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့
3: ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူး။
2: အဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတော့ဘုံတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒဂရမတို့လိုင်းရင်ပြီးဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပြည်လူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကလာကျွတ်တို့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ၆ချက်တွေ့ပြီပေါ့မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှဒါရင်ဒဂရမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့သောတာလဲမောဟလဲမလာစီနေဆိုတော့ဘာလေးလာရမလို့လို့ပေးတဲ့ခါကြခြင်းသမုဒ္ဒရာရေကမ်းနေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့ငင်းသေးတဲ့တန်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဒါတွေရှုရှုပြစ်မှာပဲသူတို့လာမှပဲကျွတ်တည်းမဲ့ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပောင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားတို့ဒီရကြရေးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပြန်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျေနပ် ပါ။အေးဒါလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုတ်ပြခန်းခိုင်းတာပဲ
3: ။
2: ဘာခန်းခိုင်းတာ
3: ။
2: သမုတ်ပြခန်းရင်လိုင်းတော့
3: လိုင
2: ်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီ
3: ။
2: နင်ဝဲတော့
3: ပြောက်သွား
2: ပြီ။ရေပြည်လူတွေရော
3: ပြောက်သ
2: ွားပြီ။ကုန်သေးကုန်ပါပဲဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသမုတ်ပြရေခန်းဖို့ရေးကြည့
3: ်
2: ။ရှင်းပြီနော်။ရှင
3: ်းပါပါ။
2: သမုတ်ပြရေကြည့်ပွားလေလေလိုင်းကြည့်လေ။လိုင်းကြီးလေးလေးဝဲကြီးကပြင်းထန်လေးလေ
3: း
2: ပြင်းထန်လေးလေးရေပြည်လူတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီစားဖို့စောင့်နေလေ
3: း
2: သဘောက
3: ျ
2: သံဃာခရီးတွေဘာဒီသမုတ်ပြရတဲ့မှာပဲမျောကြလိုင်းတဲ့လိုင်းတဲ့ပါအကူကြခတ်ကြအဝဲတဲ့လေကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပြည်လူတွေသဘာဝဘာဖြစ်ကြမရဏမင်းသဘာဝဘာဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြီးပွားခြင်းဟာမျက်လုံးပေါက်ကကြီးပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါဗျာ
2: ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အနေမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာကွာလဲလိုင်းကွာမယ
3: ်
2: လိုင်းကွာရင်ဝဲကြည့်မယ
3: ်
2: ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘောဝင်ရမယ
3: ်
2: အဲ့ဒါလေအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကကွာစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီသဘောက
3: ျ
2: ဒါကြောင့်ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတော့ဇာမျက်လုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက
3: ်
2: ဒါမြင်စိတ်မမိပါဘူးဗျာလူရင်တဲ့စိတ်လားလေလူကျင်လေးပါလို့ကဒါလူကျင်တာတော့မမိတယ်ဗျာလူကျင်အောင်ရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပ
3: ါ
2: ဒါကဝဲတဲ့မှာလို့ဟိုသွားဒီတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားဒီသွားရင်လည်းစိတ်ကိုပါလို့ကအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရေပြည်လူတွေရေသားရဲတွေသာကဝါကမဖြစ်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနဲ့လည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နဲ့ညာတော့လေခုဘုရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျက်လုံးရှိနေမျက်လုံးသမုတ်တရားခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: နားရှိနေမကမ်းပါဘူးနားဘောက်ကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတာအဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့မျက်လုံးတို့နားရနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုတ်တရားတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တို့ဒီဆင်းရဲချက်သိနေမယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါခန္ဓာရှိနေလို့ရှင်ဒီပွားရေးမှုတွေကလာမယ်ပဲဦးလားအေးဒါတွေပြီးတော့မှဦးလာဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုတ်တရားတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေဖြစ်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဝိုးတွေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပြည်လူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
3: ါ
2: ဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုံးလဲလုတ်တတ်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုပြန်ကောက်ကြယူ။မှန်ပါဗျာ။ကုရုတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာရတော်ကပုဏ္ဏကတော်တဲ့ပါတယ်လေးနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေကင်းလေးတစ်ခုကကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ
3: ်
2: ။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောဒီမြေကင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ
3: ်
2: ။ဒီမြေကင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါ။အဲ့ဒီရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတညာနှစ်ညတညာတစ်ခဏညနေညနေကြလို့ရှိရင်ကျောင်းတော်ကြီးစွန့်ပြီးဒီကလာဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်နော
3: ်
2: ဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတာဘုံနာရယ်ကုလောကောင်းလာထိုင်နေသူပြင်းစင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကအလဲလာတယ်သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ်မာဂန္ဒီကကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကလာပါတယ်တရားဓမ္မကအဲ့ဒီကဲတော့မာဂန္ဒီဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာဂန္ဒီဘုံကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုံကြီးကမန်းကြောင်တဲရီလျှောက်ပြီးဒီကရဲရှိလိုက်တဲ့အခါမြက်ခင်းလေးတွေ့မြက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံကြီးမြက်ခင်းကပြန်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသရင်သုံးနာနဲ့တူတယ် ။အိုးဟုတ်တယ်ကွာဘောရမဆရာညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမြခင်သတင်းလုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောရမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြမ်းနိုင်။ဘာမကြမ်းနိုင်။ဘုရားဓမ္မတို့จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှာဘုရားကမကြမ်းနိုင်။မှန်ပါဗျာ။จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘုရားကမကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာဝီတော့ခက်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘောရမဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရလေခြင်းတို့သူစိတ်တန်းကြီးဗဇက်ကထွက်။မှန်ပါဗျာ။ဘောရမဘုရားလာကြတဲ့သုံးတဲ့နေရာကွာလို့ဘာသာရာဇဘုံနာကပြောတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်များကြီးကမကောင်းခြင်းကြားလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗာရဒသဗုဏ္ဏကပြောချင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ကိတ်ကုသရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လို့
3: ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့
2: ပုဂ္ဂိုလ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြလန်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာထားပါလိမ့်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာတည်အောင်လောဝဲရကပဲကြီးဆိုင်နေတာပဲကြီးသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရကြမယ်လို့သူကပွားစီခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရလ
3: ား
2: မသိတာသူကပွားစီခြင်းကိုအလိုရှိပွားစီခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကရနေတော့ပွားစီအောင်ပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တော့တဲ့လောဘပြတ်ဒေါသပြတ်မောဟပြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒရဇဘုနာကျက်ရှင်ကဒါကြရဲမင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေးရင်သူတိုက်ရိုက်ပြောရှင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်ကြက်လာသေးတယ
3: ်။
2: သူတွေ့ရင်လည်းခမရပွားစီခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပဲလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ရှင်သေးတယ
3: ်
2: ။ဟောမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်သိက္ခာပါလား။ဒါပဲကွာမင်းခဏမကောက်နိုင်ဘူးလား။ဟာကောက်နိုင်ပါလေ။ကောက်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာတော့မဖေရလည်းကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲ။အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်စားပါဦး။ဆိုတော့လည်းသူကလည်းတကားတပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကားလာနေရင်ဖရာခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီအေးပါရဒသဗုဏ္ဏမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောဆိုနေကြတယ်လဲကွာဆိုတော့မှဒီခါတိုင်းဒီခုလုံးကစေတမင်းနဲ့သာဘယ်နဲ့တော့သုံးယောက်မရှိဘူးနှစ်ယောက်ပဲပြောနေကြတယ်အင်းလန်ဖက်တယ်လမ်းနဲ့ရှားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းချမ်းလာအမွေပေါင်း9,900ရှိတယ်အကုန်ကျက်သိန်းနေတာခန္ဓာကမာမွေးလို့ရည်ရည်တွက်ကြည့်မှဆို9,900ရှိအဲ့ဒီ9,900မွေးလေးတွေကအကုန်ထောင်းလာတယ်။ကျက်တင်ဝင်ညှထတာဟုတ်။ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာနဲ့ကြောင်းလက်ပတ်ပြီးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကရဏနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေ့ရတော့သွားထိုင်တာပေါ့။ထိုင်တော့လည်းဥလာဝေးကမပြောရဲပါ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: ဘုရားကြီးချင်းစောအမှုပေါ်တကောတော်လေးကကြည်လန်းတော့သူပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောသေးလား။
3: ပြောပါဘူးဗျာ။
2: မပြောတော့ဘုရားခင်ကရမေကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာဏီကွန်ကမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီကာလမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ယူပါုံနဲ့မှုလျော်ချင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ချင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားခင်ကရမေကြီးကတရားဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလဲမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြရအောင်လိုက်နေလဲမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါလေဖြေတာမ
3: ှန်ပ
2: ါဗျာဒကာမတို့သဘောပါကြအ
3: မှန်
2: ပါဗျာမျက်လုံးပေါက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းမျက်လုံးပေါက်ကနေရေပင်လူစခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ
3: ်
2: ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလားမပြည
3: ့်ပါဘ
2: ူးမဟုတ်ပါဘူးခိုးဗျာပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ
3: ်
2: မပြည့်တယ်လေကျွတ်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်တော်ကြာအဲလောဘရဲ့ဖြေရကနေပြီးဒေါသပဲကူးတော့ဘူ
3: း
2: ကူးရင်လိုက်ကြတာပဲသောကနဲ့မနေနိုင်ဟိုသွားဒီသွားမယ်ရှင်ဝဲကြတာပဲ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: သဘောကျ
3: ။
2: ဝဲကြတာပဲဆိုတာသိကြလား။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: ဝဲကြလို့ရှင်ဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ရှင်ပြေရတော့မယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။သွားရင်လာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ်။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: မဝင်ရဘူး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။အဲ့ဒါတွေကငါသွေးရင်တို့ကွာတဲ့။သမုဒ္ဒရာယေကြီးကြီးသွားလာမယ်စမင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုဒ္ဒရာယေကြီးဘွားလာလဲတော့မှလည်းပြေမှာမဟုတ်ဘူး။သူကြီးဘွားကတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွမယ် ဝဲကြလို့ရှိရင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေရေပြီလူရေသေးရဲ့ရှားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်သောကြောင့်ငါကယူပါရဲ့အချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလာရင်လည်းဒေါသလည်းနဲ့အဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှဆိုးတဲ့တည်းမကောင်းတာကြီးကြီးပွားမှဆိုးတဲ့တည်းဒီဟာတွေကိုငါအဆောင်ကြီးခိုင်းပါလေကွာဖြစ်ပြရှုခိုင်းပါလေအဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူး तू မှသူသိဘူးအဲ့ချိန်ကြရမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာယုံတန်ငုံလေးကိုဒုတိယနာပြည်လည်းခံကြခဲ့ပါလေလူပြည်သုံးတော်ကမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဟောမပေါင်း၄တောင်ချောက်ထောင်နဲ့အတူတူနေခဲ့ပါလေဒီအာယုံတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြလားသူတို့ကိုငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကြလားဘုရားကိုအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြမှုတွေမြင်ပြီးကြလားငါဒီယခုဖျားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒီဆိုင်တို့တွေရေတွေခန်းအောင်ဆိုင်တို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပြည်လူကြီးသာဘဝါဘမဖြစ်အောင်အပေလေးပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါဆောင်ရင်းပြီးဒီကလာလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအจิตတွေမြင်လုံးလို့သဘောကျလားသဘောကျပါဗျာညရကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုန်တွေကလည်းအจิตတွေပဲနော်ရတဲ့အာယုန်တွေရောအจิตတွေအจิตဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွလာလဲသမုဒ္ဒေကြီးထတာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်လာသူတို့ဘွားရလိုက်နေရပြန်ဝဲနေဝဲနေမှတဲ့နဲ့သေဘဝင်တော့ရေပြီလူရေပြဲလူသဘဝါဘကောသိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါရင်နာမြင်လို့မောင်းပါပေါင်း၄တောင်း၆တောင်းနဲ့နေရာကနေပြီးငါဖရာဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ဘုံပေါ်ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါတယ်ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံသားကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံသားကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဒီတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့လောကမှာနုနာရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နေနာကိုဟိုးရရာတိုက်တော့စိတ်ဆွားပြီးဒီကရနေတယ်စိတ်ဆွားပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဘလေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရကြတော့ဆိုနုနာပုတ်ကြိုက်လို့သဘောကျဘာဖြစ်လို့မိခင်ရနုနာပုတ်ကြိုက်လို့မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့ထို့သူပဲတဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ခြင်းဒီအာယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာနုနာထလို့အာယုံတွေစီကိုမိခင်တာပါသဘောကျလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေထတာ ਨੇ ဒကာဓမ္မတို့သာစီတော်မိခင်လိုက်သမီးစီတော်ရောမိခင်ပါဘူးအဲကုရုနဲ့နင်းနေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့ကုရုနဲ့နင်းနေနေပူတာပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့နေနေသူတို့တက်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဈေးကိုလင်မာရေးချရှိဖို့ဆိုတော့အပူရိယာမင်းမိဘမှမကပ်ဘူးလားကပ်တယ်ကပ်တယ်ကညာဆိုရမကောပဲမလားပဲနေပါတော့လားလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲဒါဖြင့်ကိလေသာညုနာရှိလို့မိလို့ဘယ်လဲဆိုကြကိလေသာညုနာရှိလို့မိလို့ကြတယ်ငါဘာအယုံကောင်းကောင်းလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဟောတယ်ခင်ဗျာငါဘာယုံကဘောလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကြီးသောကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့တွေတဲ့မိရှိရပြေးကြရပါဘုရားပူမန်းတော့ပူတော့ပူဘူးလားပူပင်ပူညာတော့မကဘဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိကိုပင်လဲတဲ့မကရင်မဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာကိုယ်တွေကကြိုက်လုံးတော့ဘုရားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလို့နေကြတယ်မွေးတော့တဏ္ဍာမခွာနိုင်သမီးများမခွာနိုင်ပစ္စည်းများကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတုံးလို့နေတဲ့အခါပစ္စည်းတွေရှာရစုဆောင်ဒီမျိုးကိုကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ဘွားကြည့်ဘွားအောင်ထဲဟောက်ပါလို့ကြတာတုံးလို့နေတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနိနာထလို့ဒီဟာရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုတာဘူးဒီပစ္စည်းရှိမှဒီသာသမီးရှိမှဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတော်လို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မင်းနဲ့ပြေပါကိလေသာနနာထတော့မိဒီကိုပူရဲလို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကျရဲ့အင်းဒကာဓမ္မတွေဒီမိကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တော်လသာနာသမီးနဲ့ခင်မောနာမခင်မောမနာသီးဥတော့မိဖို့တွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒီကလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာဓမ္မတွေပူတာ မကပဲရောမကမှမနေနိုင်ရကိလေသာဘိုးထားလို့ခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးတွေကထားတော့ခင်မနဲ့ဘိုးကလည်းလောဘစိတ်မချတဲ့ဘိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းမပဲလို့တော့နင်တို့ရှင်နေကြည့်ရတာမဟုတ်ပါလားအဲဘူးရှင်တို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာဘုရားရှင်းညာကိလေသာဘုရားလို့မိဘနာသွားသွားခိုက်တယ်အဲဒကာဦးလာကူရေယုံမလား
4: ယုံပါဘူးခင်ဗျာ
2: ဒီနုနာတွေကလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကဆွေနာကပြည်ရှင်နာကဒါရီယပစ္စည်းရယ်ရန်သူရယ်ရေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့သာသူဆိုရယ်ရန်သူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတကလားကတ်ကြပါဘာဖြစ်လို့ကတ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးဆိုရယ်ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူးထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလေးသွားစမ်းလိုက်ဦးမလေးအဲနဖူးလေးသွားစမ်းလိုက်ခြေရောက်လေးသွားစမ်းလိုက်ကောမရှိဘူ
4: း
2: ဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ခြင်းဥလာဝင်ရင်းပြီသာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပြည့်စည်နာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဝေးရင်မနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနင်းမှရုပ်ကကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာရင်းကြည့်ရဘာဖြစ်တာလဲဘာလဲကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြာခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ပါချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်ဒီဘဝရဲ့အတွက်ကောင်းကြမ်းမရဲ့အတွက်ကောင်း

0: ရပြောเสียရှိကိုကိုဟင်ပြောရမှာဆိုเสียရှိ
1: ကိုကို
0: နိုင်ပြောပါဘူးเ
1: ส
0: ียရှိကိုကိုနိုင်ပြောပါဘူးခန်းပြပိုးเสียရှိ
1: ကိုကိုနိုင်ပြော
0: ပါဘူးအမလေးအလွန်နှောင်းလိုက်ရေနှောင
1: ်းပါဘူး
0: ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြောင်ဒီလုတ်တွေလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်တယ်ချာစမ
1: ်း
0: ကြီးလေကပို့ထားတယ
1: ်
0: ကြီးလေကပို့ထားလို့မင်းနဲ့မကြိုက်ရနေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိချပါပြီဟိုဘက်သိမချတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်မယ်ကြီးလေကပို့ထားလို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိရိတာဘုရားကမင်းတို့သွားတာကြီးလားဘယ်လိုမှကြမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသွားနေတယ်အသွားကိရိတာဘုရားကမင်းတို့သွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဘူးဒကာမလေးသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းတဲ့ကိရိတာကိုကထပြန်တော့မင်းတို့သွားပြီးဒီကလားအထည်ရောင်းကြအထည်ဝယ်ကြအဲ့ဒီအထည်ဘူးကြီးကောင်သွားလုတာအထည်ဘူးတွေကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ပူတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောမတော်ပဲနေပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဖို့ကြီးသွားခိုက
1: ်
0: မိဖို့ကြီးမချာကြအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွာတဲ့ငင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တရားတဲ့တဲ့ငါတော့ဒီကိရိတာပိုးလေးကအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဖို့နဲ့ဝေးတဲ့ဖယားဖြစ်ယူသေးတယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးဘောကြကိရိတာပိုးလေးသေတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဖယားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူ
1: း
0: ရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကဖြင့်ညီနာမကရရယ်ဘောကြီးတွေကမကျင်းတာ
1: ကျင်းတတ်ပါဘူ
0: းအဲအချင်းငယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလည်း
1: မက
0: ျင်တာဘူးချင်းရဲ့ရှိတဲ့ဒါလေးနာမ
1: ကြရ
0: ဘူးဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့ကိရိတာဘုရားတို့မိဘုနာကတ်တယ
1: ်
0: ရှင်းကြလားဘာဖြစ်ပါလဲကိရိတာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပိုးရတယ်ထားလို့မပြီးမိရတယ်လုံလုံပြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နူနာပျောက်သေးမရှာသေးတွေကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံးကြီးနူနာတယ်ဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရနောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနူနာတယ်ဖြစ်ပြီးမိလုံးရင်းသေးမှာပဲဟိုဘက်ဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနူနာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘုံလာသေးရပါပဲဒါဖြင့်အနာပျောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေတဲ့မသာရှိပါမလ
1: ား
0: ဘွားဒကာရမနောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကျန်လာတဲ့သမီးလုံးရင်သေးခဲ့တယ
1: ်။
0: ဘုဘဘွားပဲလို့သေးခဲ့ကြ။အနာကျန
1: ်
0: လာတဲ့သမီးလုံးရင်သေးခဲ့တယ်။ဒါရင်ကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူးဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတ
1: ယ်
0: ။မရှင်းဘူးလား
1: ။
0: စဉ်းစားမိကြရဲ့
1: ။
0: စဉ်းစားကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကပြင်ကြည့်ကြခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကပြင်ဘာမှချော့ပြောကြမပါဘူး။
1: ပါပါ
0: ဘောပါရ
1: ခ
0: ိုင်းတရားဓမ္မလည်းတရားဘဝသိလို့ရှိရင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့မေးကြည့်ဟမ်ဘယ်ပြန်ညမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညနာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ
1: ်
0: ကိလေသာပုထပြီ
1: န
0: ူနာကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးတွေကအပြန်အတွန့်ပြောင်းဝင်တာကိုယ်လေးတွေကအတွန့်ပြောင်းဝင်တော့မှသက်သာတယ်လို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲกว่าတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာကိုးကြွတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောင်းသိလို့မိကင်တာပြောတာပ
1: ါ
0: ငါဗျာတကယ်ကိုရမေကြီးကတော့ဘွာတဲ့နူနာပြောင်းလို့မိမကင်တော့ဘူးกว่าတယ
1: ်
0: ယောဂကင်းပြီกว่าသဘောက
1: ျ
0: ကဲกว่าတယ်မင်းငါပြောပါဦးမယ်မင်းသေချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေအဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆင်းသင်းညာတကာတွေကအနာကုဒတဲ့ဆေးပြန်တဲ့ကုလို့ပြောပြီးတကာကကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနူနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မေးလုံတာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲသဘောကျအဲသူများမေးလို့ငဘိုးတော့ကိုလည်းမေးလုံနေတဲ့အထက်ကပဲအဲတော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့နေလဲ င်းသင်ကြားဘူးလား
1: သင်ကြားပါဘု
0: ရားပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာ

0: ဘုမတန်ခြင်းကြရတယ်အဲ့တော့ခမရတို့ကကိုကတ်ရှင်သေးတယ်သာနာကသမီနာကဆွေနာကဇမနာကသီဘွားရေနာကကိုတိုက်ကိုရရေနာကဟာဘယ်ဖြစ်ပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုဘူကိလေသာဘုရားလူနာကမပြောက်သေးဘူးဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခမရတို့အဖြေဖွဲ့ရတော့မဖွဲ့ရပါဘူးသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ခဏကပြောတယ်တရားဘယ်သိမ့်ပဲပြောညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြောက်မအောင်ပါလားမှန်ပါပါကိုမိဘနဲ့ကိုကြီးကငါရှင်းပြီမလားကိုမိဘနဲ့ကိုကြီးကအမလေးအကုန်သူကြီးပါလားရှင်းပြီကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလားအဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်ပါပိတ်ဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ်အခုကမေဇိမဘာနာသာပါဠိတော်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးဟောနေရှင်းရရှင်းပါဒါဖြင့်ပြတို့သည်တသံများလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရင်မိဘနာကတည်ခဲ့တာဗောနောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်နော်ဒီနူနာတို့ထားကြွလာပြီဒီမိဘနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့တည်ခဲ့တာဗောဘယ်တော့မှရောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂရေအမျိုးမျိုးအနာအိမ်မာရေအမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကာလသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအနာတန်းလားနဲ့အနာနှိမ့်ဆက်ကိလေသာပေါ်ကကဲမိလုံရင်သေခဲ့မရှိပါဘူးဘောကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြကြတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေသေးပါကြီးသွားကုန်မရှိပါဘူးတဘောကြဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ကိလေသာပေါ်ကလည်းမသေးမိဘနာလည်းကပ်ပြန်မိဘနာကမိဘကလည်းအပူအဲအပူနဲ့ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာကဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါမျိုးကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့သေမသွားဘူးလားမခွဲရမယ်နဲ့ငါဒီလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့သေမသွားဘူးလားဥပါဒဏ်ပြစ်ရှာကာမဘောကလာမှာအာရယောနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလဲမျိုးလုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်တဏှာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမက်ဝင်ရင်ကိလေသာပိုးသေးရင်နော်မက်မဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာပိုးကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းကြဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလို့ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလားဘုရားကျင့်တော့ဒါလည်းဒီလုံးမလို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးတတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ကျမ်းလားဒီရမာနိဘုံနာကြီးဘုရားသခင်ကိုရဏကြီးကနာကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်ကဲနူနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးတွေကဲလို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာတကာတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတတ်တဲ့သေးတွေနဲ့နူနာပြောက်သေးတွေပြေးကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်လိုက်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူနှစ်ယောက်ကမင်းအရင်တော့ကလည်းမင်းမေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးမီးပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောက်ခြေရောက်ကင်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တောင်းတော့နိုင်ပြီးဒီကာလကျုပ်ဒီမိဘုံနာမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောတော်တော့လို့ဥလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူမိဘုံနာမတော်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါကူးကြရှိကူอ่ะဟောပါနေတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလားဟုတ်မြုံမတန်းနဲ့မြုံမတန်းနဲ့ကူးကြရှိတူတူပေါ့ကူးအေးတူကူးမြပေါ့အေးတူကတော့မပါပါဘူးရင်းတူကလားအေးတူကူးမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရရခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင်းသဘောကျလားအင်းဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာသွားမင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကူးရလဲရင်ကျသွားတာပေါ့အမလကူရတာနဲ့ယဉ်ကျသွားသေးတယ်။သဘောကျမလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခொနည်းကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့အာသောကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်သေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကြိုက်တော့ဘူးရ။ဘိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကို မကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဩသူတို့တယောက်တည်းနေနေတစ်ထက်တည်းစားနေတယ်ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရင်းမိကြဘာလဲကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်တစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကခြေတစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူမမီးနာမင်းချမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မနှင်းသေးကြပါနဲ့မအော်ဘူးလားဘယ်နဲ့ရောက်အော်တော့မင်းအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဘောကျအရင်တော့ကတော့သူလဲဒကာဓမ္မတို့မိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်နာပြောက်မှမဆွမ်းနေကြတကယ်တည်းပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်တဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကခြေလက်တွေနဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှသူဒီကွေးကောက်ပြီးကာလာကျုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မနှင်းသေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ခေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏီဘုံတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုယ်ကလည်းပူလာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့တော့မဲတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာဘာရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကငကိုယ်ကလည်းပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုက်ချင်လို့ဆိုခေရာနန္ဒာတို့ကိုက်ချင်အခုဒီတရားရမ်းတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲအိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲခေရာနန္ဒာပြောက်သွားလဲရှင်းမလားဗျာဒါကြောင့်ခေရာနန္ဒာပြောက်သေးဖြစ်မိဖို့နဲ့လက်လွတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခေရာနန္ဒာမပြောက်သေးကျင်းမလားဒါပြန်မိဘနာမိလုံရင်မတန်နဲ့ပိုးကောင်နေရတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလုပ်ကြအောင်မဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တည့်ရက်နဲ့လဲသတိကိစ္စပြီးရလားတည့်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှကြိမ်မိလုံနေရဟာဘယ်နှကြိမ်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျဘာနာထရတာလဲဒီလိုကနနာထရယ်သဘောကြတရားဘွဲ့တောင်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးကျုပ်ခဏပြန်ခဲ့မှာပါဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်มาတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချက်လက်မချက်မိဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘုရားကြွလာရကန်းစိတ်မချက်တယ်လေကိလေသာဘုရားကြွလာဟိုမှာဓာရရလေးစိတ်မချက်တာရောအဲ့ဒါဆိုမယ်လားငွေပေးရလာမာရီမျောလဲပြီးကြလာမြန်မြန်ပြန်ရအောင်ကိလေသာပေါ်ထတာဆိုတာသိကြပါလားအာမလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ဓာတ်ကြောင့်ခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြံဘယ်သူကကြွက်တယ်မေးကြည့်အပြံကကြွက်တယ်အာမလေးဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ကိလေသာကိုကအသွားဓမ္မတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခလေးနေတယ်ဟုတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်ကြတာဘယ်နဲ့လဲအိမ်ပြန်ကြတာကြွက်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တရားလည်းပြီးရောချက်ချင်းကြိုက်တရားလည်းပြီးရောချက်ချင်းကြိုက်အဲချက်ချင်းကြိုက်တော့ဟင်ဘနာမေးဘာမေးနပြည့်ပြန်ပြည့်ပြီဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နှကြောင့်ပြည့်ပြန်လွားကြရလဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းမိတော့ပါဘူးဘာပိုးပါလဲကိလေသာနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ခနေများသွားသလားအဲ့ဒါပြောပါလေနုနာဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ကွာနုနာဆွဲနေတော့ကတော့သူအနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်နောက်ကြတယ်ကတော့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်ပြန်မာတကသေးမိလေးလက်กินရတယ်မိကမှဘိုးကဆော့သွားတယ်ဆော့သွားတဲ့အခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေနုနာဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်နေရာသေးတယ်ဖဲ့ရတဲ့နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာပေါ့တော့မိလေးกินနေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂန္ဒီမန္တရီခါကမှာတဲ့သူအမေလေးကဆွေးနွေးညာတကာလေးကဆရာပြောက်ခေါ်ပြီးပြောက်အပူပေးလိုက်တယ်ကွာတဲ့ပြောက်အပူပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကွာတဲ့အဲသူကွာတာပြီသူကသူနေရာကြပြီရောက်တာသူရောက်တာသူနိုင်ပြီရောက်တာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတယ်ပြောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနူနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေလာနေတော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလားမိခင်တဲ့လူကသူမင်းပါလေလို့ဆော့ဆော့တဲ့လူနေတော့မဲလို့ရှင်းနူနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိဘူးနူနာမရှိတော့မိနာတက်စားမှလားဆိုတော့မင်းနာရင်မင်းဆိတ်ဆော့ပါဘူးလားဆိုတော့သဘောကျဒါပြန်ကြည့်နူနာပိုးတိုက်တုံးတာတကားသိဆိတ်ဆော့ပြီးမိခင်ကြလားနူနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလား ဒီမှာလည်းတော့ဒါနဲ့သမီးရဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြောခြင်းတာกว่าကိလေသာနူနာရှိလို့ပြောခြင်းတာกว่าအဲ့ဒီနူနာကိုမိုင်းငါဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပြီးတဲ့အခါဒါနသမီးရဲ့ဆွေနာမျိုးနာသွားပါအောင်လားမိဘနာကိုရှင်ဘသူမှမသွားဘူးกว่าရင်းနေမလားအဲဒါကကျေတော်ပြန်ပိုးကြိုက်ပြောင်းအောင်လုပ်ပါပဲဒါကကျေပန်းလည်းလုပ်ပါဟုတ်တယ်မပြောသူဒီဓမ္မမူပြနေမှာပဲခင်ဗျရုပ်နေမှာပဲလိမ့်နေပြလားဥမာရင်တော့ပိုးကြိုက်ပြောင်းမှာပဲမပြောင်းပြောင်းမှာပဲရှင်းပြီလားဒါပြန်တကယ်တော့ဟာတို့ဒီပိုးဟာတောင်းပိုးလဲဆိုးလို့လားရောသူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရေးဆိတ်ဖွားပြီးနေရနောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မေးခင်ရသဘောကျဒါပြန်တကယ်တော့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလည်းစိတ်ဆွခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရဲ့မိခင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကောမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မပြေးဘူးဒါကြွယ်ရင်းကြီးအခုတော့ပြန်ပြီးကံနာရောင်ပြတ်သေးတဲ့ငါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘုရားအိမ်ကြီးသောမိဖို့သာသမီးသောမိဖို့နာဖို့ဒကာဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းရင်မတော်ဘူးတဲ့သဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့သဘောဒကာကျွယ်ပေါ်မပေါ်သိမ့်ခါရရောက်ကလူးလူးအမေမိဘကဝတရားပြက်သလိုလိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းသွားတာကိုယ်ကိုယ်လည်းမိလုံသွားတာရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အချက်အလက်ကျိုးနဲ့ပြေးအောင်မယ်ဆိုတာရင်းမိအခုမိဘုံကပြန်သွားလိုက်မိဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ဒီကခွန်းကနူနာကိုယ်ကိုယ်လို့မိလုံနေတာရင်းမိလားဒါရောတာပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြန်ဒီမိဘုံကဝေချစ်တော့သည်ကတ်နေဦးမှာကတ်ပါဘူးသံဃာဘုရားသမီးဘုရားမကတ်ပဲကတ်ပါဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်ကတ်ပါဘူးကတ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကတ်ပါဘူးဆန်ဘိုးဘောင်လို့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရှင်ပြန်ရင်းမိလားဒါပြန်ကိုယ့်အသက်ကိုဆုံးရခြင်းချငါငုံငါရှိသေးသလားငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဘုံကတ်မကန်နဲ့ကဲခါရင်းနေပါလားကဲနိုင်ရှိပြီလက်ပြမှာဆက်ကြလို့
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်1389ခုနတော်လပြည့်နေဒီသူနေမြတ်ပေါ့3ရက်17လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောကောဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဝဲဝဲတက်တစ္ဆပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုခြင်းပနေချာဖြစ်တော်390ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဒနာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့နေ့လေတနာရီအချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဝေတုံးပါတန္တရာလေဘုံနှင့်မောင်လုံးဆက်ကုကဥပမာတရားတော်တဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုမဟောကြားမည်တဲ့မူလတရားပန်းရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတာနဲ့ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တဲ့ဒီပဋိစ္စသုံးပါးတရားကိုမြန်မာဘာသာအနေနဲ့အလုံးတကာတကမတွေရှင်းအောင်လင်းအောင်နားလည်အောင်စေဝိုင်းဒေသနာကိုဆွဲပြပြီးရှင်းပြတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ္တရဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပ်ခြင်းမူလနဲ့ဖြာတိစ္ဆာနှစ်ခုပပြားလေးကိုတစ်ခေါက်ရွှေပူဇော်ပြီးတရားပွဲဖွင့်လေးချင်ရအောင်မူလနဲ့ဖြာတိစ္ဆာနှစ်ခုလေးခုအလောအင်္ဂါ၁၂ပါး

ေအာလုံးသောတရားတော်မှတေရရတဲ့မူလနှပြဆိုတာ

အင်္ဂါ၁၂ပါးကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာကမ္မကိုဖြုတ်ပြခဲ့ပေါ့နော်ဘဝဘုရားဟောအတိုင်းပဲရေတွက်ပေါ့ဟောတဲ့အခါတော့ကမ္မဘဝအင်္ဂါ၁၂ပါးပြီးရင်၃ပါးအစ

ပြီးတော့နှယမူလဆိုဒီမှာတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာပြန်ဆိုဟုတ်ခေါင်းစည်းလေးဆိုဖို့တောင်ပြင်းနေတယ်။ကဲနှယမူလပြီးတော့ဗာလဲဝေတုံးဝါ

1820အတွေ့ဘယ်နှတွေ့ရှိတုံးကြောကြည်အောင်မူလနှပြကတတွေ့သောဘာအစက္ကဝေတုံဝါကတတဝေကာလတုံဖြာကတတဝေချင်းရာနစက္ကတတဝေပေါင်းလိုက်တော့ရှစ်တွေရအောင်အလွယ်ကျက်မှရအောင်ကျက်ထရမယ်ရပြီတဲ့နောက်ဘယ်မှညာဆိုက်ရမယ်ဆယ်ဝိုင်းမှာပြထားတာကတာတကခန္ဓာမှာရှိတာကတဘာဝတဲ့တာတကနဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိရှုလေ့လာပြီးတော့အထုံးမယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာလွတ်ချောင်းဒီပေတန်တရာကအရင်လွတ်မလဲဆိုရင်အပေတန်တရာကအရင်လွတ်မယ်ပေတန်တရာကအရင်လွတ်မယ်အဘယ်တန္တရာဆိုတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစေတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူးတတဝါတွေလူတွေညင်းစေလည်းမခံရဘူးလားသူတို့အကြီးကနိုင်တဲ့အာကောင်းတဲ့တတဝါတွေကအငယ်ကိုညင်းစေတော့လည်းမခံရဘူးလားအေးဒီလိုခံရတယ်ဒီထက်ဆင်းရဲတာကငရေတဲ့ဒီတဲ့ဆင်းရဲတာကဘာလဲငရေပါငရေငရေတန္တရာအပေတန္တရာအပေလေးပါတန္တရာကလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်အပေလေးပါတန္တရာကိုမှားပြီးတစ်ချိန်ကြသွားမယ်ဆိုမှဖြင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခံရပြီဆိုရင်တက်တာပါမလားအပြောတုံးကတော့နားထောင်လို့ဟမ်ကောင်းသလိုလိုရှိသေးတယ်တကယ်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟမ်တက်တာပါမလားအလွန်နန်းတဲ့စိုးတဲ့ပုတ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့ကမှု့တယ်တဲ့စားတယ်နော်သူတို့မှလည်းဝမ်းယောဂဖြစ်ပုံမရဘူးနော်ဟုတ်လားလူတွေမှတော့ရင်နာတာလေစားလိုက်တာနဲ့ဝမ်းယောဂဖြစ်ရတာနဲ့ခေါင်းကပ်ရတာနဲ့ရင်နာရတာနဲ့စိတ်ယုံပြေးရတာနဲ့သူတို့မှတော့တော်တဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့စားနေတော့အပုတ်တွေလေးစားတာပဲအတူတွေလေးစားတာပဲ။ဩအပေတာတတ္တဝါတွေ။ကြောက်ခမန်းလိလိဟုတ်ကဲ့လားတတော်ကောင်းတို့။အေးစိတ်ကူးနဲ့ခဏယောက်ကြည့်။ဟုတ်လားစိတ်ကူးနဲ့ယောက်ကြည့်ရင်တော့မတက်တာဘူးစိတ်ထဲကတက်တာမလားမတက်တာဘူးလား။စိတ်ကူးနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်မတက်တာဘူးဆိုရင်ဘယ်ကလွတ်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်။အေးသူတော်ကောင်းတို့အတက်ဆိုတာကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဗျာ။အေးယုံ난ခန္ဓာတွေကမမြဲဘူးနေမြင်ကိုယ်တဲ့လက်ကိုစမ်းတဲ့လက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားပြောတာပြောတယ်ဒေရှာကြောက်လားဆိုရင်သူလည်းမကြောက်ကိုယ်လည်းမကြောက်ဖုန်းကြီးလည်းမကြောက်မေတီလရှင်လည်းမကြောက်အတော်ကိုခက်တယ်တဲ့မခက်ဘူးလားခက်လားအဲ့ဒီတော့ဝက်သုံးပါရှိတယ်တဲ့ပါလေဝက်သုံးပါဘောကဘယ်နှပါတော့ဝက်သုံးပါဝက်တယ်ဝက်ဆိုတာတခြားလားလဲတာလားလဲတာပါဘုရားဩဝက်လေလေးဝက်လဲလိမ့်မယ်ကလေးနဲ့မလုံနဲ့မကျင်းဆဲနဲ့ပြောကြဘူးလားဝကလေတတ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲငရဲမှာအပဝောမှာအမြဲပြောပဲပြောတတ်ကြတယ်နော်ဘယ်တော့မှမြင်ခဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့ခဲ့တော့မသိဘူးငရဲမှာအပဝောမှာအမြဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးသူများဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားဝတ်လိုက်နေတာတဲ့ကိုယ်ဝတ်လိုက်နေမှန်တော့မသိဘူးသူများကတော့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ထုံးစံเนาะအေးဝကပဲနှပါပြောကြည့်အောင်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝ
ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းဝတ်လားအကြောင်းဝတ်ပါဘူး။ဩကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်1အကွက်မှာဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပြောပါဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်2အကွက်ကဘာဝတ်တုံးဝိပါကဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခတိစ္ဆာအတူတူလေဟုတ်လားဒီနံပါတ်4အကွက်ကမရသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကိုအာမထုတ်ပဲနဲ့ပောက်ကြရလုံးနေပဲဆိုရင်နံပါတ်၄အကွက်မှာဝတ်လိုက်ပဲအခုနံပါတ်၂အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရနေဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါး၈ဝတ်၈ပါးလေဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါး၈ပါးအမလေးဒီနံပါတ်၄အကွက်မှာပြလို့ရောင်းမနေနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်၄အကွက်ကလည်းဗာတိစ္စာနံပါတ်၄အကွက်ကလည်းဗာတိစ္စာနံပါတ်4အကွက်မှာနံပါတ်2အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနံပါတ်4အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးဒီမှာလေ5ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲနံပါတ်4အကွက်မှာကဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါးဝတ်နံပါတ်2အကွက်မှာဘယ်နှပါး10ပါးပဲပြောရမယ်ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဇာတိစရမရဏဥပပတ္တိဘဝသူလည်းခန္ဓာတယ်မဟုတ်လားဒီနံပါတ်2အကွက်မှာဝိညာဉ်အနံယုတ်တလာယတနာပါဒဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါတခြားနီလာတုတ်တန်နီလာအဘိဓမ္မာနီယခန္ဓာဘယ်နှပါးတို့ကြည့်ရအ

0: ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ခန္ဓာ၅ပါးစဖြစ်ကြတဲ့ကဇာတိမပါဘူးလားမှန်ပါဘူးဒီထက်ပါပါတော့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရတော့တဖြစ်ဖြစ်မအိုလာဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးတလသားနဲ့နှလသားဘယ်ကပိုအိုမှန်ပါဘူးနှလသားနဲ့တနေ့သားဘယ်ကပိုအိုတနေ့သားတဲ့၃နေ့သားဘယ်ကပိုအိုသုံးနှစ်သားနဲ့အသက်အစိတ်နဲ့ဘယ်ကပိုအိုအကွာကမအိုလို့မမနဲ့ရင့်နေတာအိုနေတာပဲအမေစပင်းဖြူမှသူများအိုတယ်လို့လဲညို့မထိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုလည်းတခြားလားအိုနေတာလားဒါကြောင့်နံပါတ်နှစ်အကွက်မှာဇရာကောမပါဘူးလားနံပါတ်နှစ်အကွက်မှာတေကောမတေတတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဗာတိစ္စာဒါကြောင့်လေးအကွက်တစ်ကွက်လုံးအတွင်ထဲမှာရှိတာဘာဝောနေအကွက်တစ်ကွက်လုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေကဝိနည်းပြောရင်ဘာဝောဝိပါကဝောနံပါတ်3ကွက်ကဘာဝောနဲ့ဘာဝောတဏှာကဘာဝောတုံးဒီမှာဒီမှာကျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်တဏှာကဘာဝတ်တော့ဥပါဒံကဘာဝတ်တော့အေတဏှာဥပါဒံဘာဝတ်တော့ကာမဘဝကဒီကိလေသာဝတ်တဏှာဥပါဒံကဘာတိစ္ဆာဘာတိဒီမှာဒီမှာကြည့်နော်ဘာတိစ္ဆာတော့ကာမဘဝကဘာတိစ္ဆာတခြားလားအကြောင်းတစ္ဆာလားအကြောင်းတစ္ဆာရှိရင်ဘာတစ္ဆာကျိုးပေးမယ်ဘာတစ္ဆာကျိုးပေးမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကအကြောင်းတစ္ဆာလားအကျိုးတစ္ဆာလားဒါအကျိုးတစ္ဆာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတို့ကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယပါဒဝေဒနာကဲဒီတော့သူ့ခန္ဓာ၅ပါးဂုံပုဂ္ဂဇာတိခန္ဓာငါမဲ့ဂုံပုဂ္ဂဇရာမရဏဂုံပုဂ္ဂအကျက်တည်းမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအိုဒါနာဒတေဒါအကျက်တည်းမရှိဘူးလားတော့အဲရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲလွတ်အောင်ကြိုးစားကိုတယောက်ထဲလားကိုချစ်တဲ့သူပါကြိုးစားခိုင်းရမလားအဲကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လုတ်ပေးရမှာဒီဒုက္ခကိုချစ်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကိုခင်တဲ့လူကိုအိုနေနာနေတည်နေတာကြည့်ကျင်လားမကြည့်ကျင်ပါလေအိုနာတည်ကလွတ်အောင်မလုတ်ခိုင်းရမလဲတရားအထုတ်ခိုင်းရမှာမလုတ်ခိုင်းရမတော့အမလေးညောင်းကညောင်းတယ်နင်တို့တရားအမထုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောရဲ့အေးအဲ့ဒီဥစ္စာထက်မတော်လို့လေဖြတ်ခံရရင်လေ10နှစ်တာဆိုရင်ငါးဘာမောက်တယ်အဲ့ရတယ်မှာဟိုဘက်မလဲနိုင်ဒီဘက်မလဲနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးညောင်းတာကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ဟောညောင်းညောင်းမစေဖို့တဏှာကြီးခွဲနှစ်နာရီလောက်ကတော့ဘာမှတွဲ့မနေနဲ့။ကဲဒီတော့ဝုတ်ကဘယ်နှပါ။ဝဲဘာပြောရကိလေသာဝောတမ္မဝောဝိပါကဝောတဲ့ဝတ္တရားဘယ်နှပါအကိလေသာဝကတခြားလားအကြောင်းလားကာမဝကလည်းအကြောင်းဝိပါကဝကအကျိုးဝတ်တုံးပါတန္တရာလဲတာကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကပါလေအကြောင်းဝိပါကဝကအကျောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့အကျိုးခန္ဓာပဲနှစ်ပါးကိလေသာဝကဘာနဲ့ပါလဲပြောပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကာမဝကကာမဘဝဝိပါကဝကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဘာတာဝေရဏအေးဥပပတ္တိဘဝသူတို့ဂုံပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမပြောနဲ့တော့ဟုတ်လားဖြစ်ပါရေထွက်တဲ့ခါပဲပြောမယ်ဗျငါးပါးပဲပြောနော်သူ့အထက်မှာပါသွားတော့တီတံပြောစရာမလိုဘူးเนาะသူ့အထက်မှာပါသွားပြီ ဇာတိပါမသွားဘူးလား။ဩဒါကပါမသွားဘူးလား။တင်မာကကောပါနေတယ်ပါနေမတေးဘဲဘယ်သူလွတ်မှာတော့။သူတော်ကောင်းတော့မတေးဘဲဘယ်နှစ်ယောက်လွတ်မှာလဲဗျ။ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောလို့ပြောရွာတော်မှာလေဟုတ်လားအတုပါချာတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောတယ်သုတ်တံမှာလေအဲ့တဲ့အာဂန်တို့ဘုန်းကြီးပေါ့ဒီရွာကလူတွေဒီရွာကလူတွေဒီမှာအားလုံးအတုပါလာပေါ့တဲ့ဒီရွာကလူတွေအကုန်သေးကြမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကပါတဲ့လေအကုန်သေးကြမှာတဲ့တကမာကြီးတယောက်နောင်နာကပြတပည့်တော်မှမတေးပါဖရာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးအရှင်ဖရာကဒီဝါကလူပဲတေးမယ်ပြောတယ်တပည့်တော်ကဒီဝါကမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့အာဂန္တုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကမတေးပါဖရာတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကမတေးပဲလူပဲနှစ်ယောက်ပါတော့အားလုံးဟာမနေရလို့เออๆตรุบไปโซจามะเนยะโลเตยันโตคาโกนอกโกเมียบาเมียบามาอุษสาสุสุตะคูมะปาโกปิゅฐากัญญาโกนอกปาဟုတ်แก่ล่ะเก้ดีတော့วุฒิยะเป็น3บา3บาเด้เก้ดีတော့ตรุรก้องโนกูเบ้อกั่วแท้ย่องเลยนี่กั่วแท้มาขันธ์เป็น3บาเนี่ยเนยะငါးပါးနဲ့နေရတခြားလားဝိပါကဝေါ်လာဘာဖြစ်လဲဝုတ်လိုက်နေတာခန္ဓာရကလေးကပါရတယ်ဝုတ်လိုက်နေတာဝုတ်ကိုရနေတာဒီတော့ဒီဝုတ်ဟာရခြင်းလို့ရတာလားအတိတ်ကကြိုးစားမှခဲ့လို့လားကြိုးစားတာကဘာဝုတ်ကာမဝုတ်ကြိုးစားဖို့ခိုင်းတာကကိလေသာဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ဘယ်သူဥစီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီရလာမဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိလားမသိပါဘူးမသိကြဘူးလူကဖုံးထားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြည့်တယ်တော့မလားညှင်းနွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအလွန်မဲညစ်တဲ့ညှင်းနွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်ဒေတတ်တယ်ကွဲတတ်တယ်အမလီထောင်လေးကြတတ်တယ်အမျိုးမျိုးအပြည့်တန်းတယ်တင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးအဝိဇ္ဇာဖုံးတယ်ပြီးတော့တဏှာကဩလူဘဝလူချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်နတ်ဘဝနဲ့ချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာချင်းပြောတာစင်းမဥ္ဇာမပြောဘူးသူကတဏှာကလေအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးတယ်တဏှာကဗါလေအကောင်းချင်းပြောတယ်ဘလို့ပြောတော့အကောင်းချင်းလိုချင်အောင်မပြောဘူးလားလိုချင်ပြောမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဩလိုချင်တယ်ဆိုလိုချင်တယ်မကတည်းဘူးပြီးတော့ပါလေဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာပါလေဥပါဒာမတိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကဘာဝတ်တော်ကိရေတဝသူများတဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုကိုတိုင်းလားကိုကိုတိုင်းကြိုးစားတာအခုကြိုးစားခဲ့လားအတိတ်ကလားအတိတ်ကပါဗျာကိုကိုတိုင်းကြိုးစားခဲ့တာကြိုးစားမှန်လားကြိုးစားမှားလားကြိုးစားမှန်ပါဒီအမဲကြီးလေအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာအကုန်မှောင်အောင်ဖုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အလုပ်ပဲဆိုတာ तू မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဒီတရား၃ပါးကဥစီပြီးတော့ကံမဆိုတာကံတွေကိုလောက်ခိုင်းကံတွေကိုလောက်ခိုင်းတဲ့ကနေမအာညာမမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့တာလားလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါစေတနာကခိုင်းတယ်ကံမဘဝကလုံးတယ်စေတနာကဘာလဲခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကလုံးတယ်သင်္ခါရကခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကပြုလုံးတယ်ဘာဝတ်ဖြစ်သွားကမ္မဝတ်ဘာဝတ်ကခိုင်းဘာဝတ်နဲ့ကြိုးစားဒုက္ခလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြိုးစားတာလားခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားဟောဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒေဂာနိတည်ခဲ့တာကသင်္ခါရနာမှာမြားထိတ်ကလေးရှိတယ်မြားကလေးအနီးတစ်ခုရှိစီမှာပါရှိတော့မြားကလေးအနီးဒီမှာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကာမဝတ်နဲ့တည်ခဲ့တာတဲ့တည်တော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏနဲ့ဒုက္ခနာဘယ်နှပါရလားဘာတစ္ဆာရလားတော့ဩဒီမှာ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးခန္ဓာဘယ်နှပါးရလာတော့မိုးဘုံကကြတာလားကိရတာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကြိုးစားမှားခဲ့လို့လားအခုဘာဝတ်တင်နေတော့ငငယ်တုန်းကတော့မတိချာသေးဘူးပက်လက်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီပက်လက်ကလေးကနေပြီးတော့မှောက်တက်ဖို့တောင်းမှမနေကြိုးစားခဲ့ရမလားရှင်းရှင်းမှောက်တက်လားမမှောက်တက်တပည့်တော့ကလေးမှောက်တက်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမှောက်တက်ဖို့တောင်းမနေကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသေးတယ်မတ်တက်ရတက်ဖို့လည်းပဲအမေအဖေတွေတော်တော်ကိုကြိုးစားပဲမတင်ခဲ့ပြေးခဲ့ရဘူးလားတင်ခဲ့ရတာလားအော်ရှိထောက်တလှမ်းလှမ်းဖို့အရေးတောင်လွယ်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တယ်ဘသူတင်ပြီအမေတွေအိုးအဖေကလည်းလက်တချောင်းတွဲလို့အမေကလည်းတချောင်းတွဲလို့ကြည်တော်ကလည်းတချောင်းတွဲလို့ခြေထောက်ရွှေ့ပေးလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံလမ်းလျှောက်တင်ခဲ့ရတာဒီတိုင်းတတာလမ်းလျှောက်တင်ရတာလားအဲလဲချလို့လဲဒူးပဲငါကွဲခဲ့မသိဘူးဟုတ်လားနဖူးလဲကွဲဒူးလဲပြဲခဲ့တာအကျဉ်းချင်းလမ်းလျှောက်လို့ဟုတ်လားနားမမလဲတာစားစရာမှန်မသိစားစရာမဟုတ်မှန်မသိတွေ့ကြရဝါစားလို့ဟုတ်လားကောထုတ်ခဲ့ရတဲ့အကျိန်နဲ့နဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဟောဖျားပြန်ခေါင်းကိုက်မှန်ခေါင်းကန်ခေါင်းကိုက်တယ်လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဝမ်းသွားပြန်တော့လည်းဩဘယ်လိုခံစားနေရလဲမပြောတတ်ဘူးတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ကြတာလားဟာတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်တာဟောဟောအဲ့ဒါမသိဘူးဝတ်ကောင်ကလေးလို့မသိဘူးပါလေဟောငါမိကလေးဟုတ်လားငါမိကလေးငါတကလေးအမေမှောက်တက်နေပြီဟုတ်လားသွားတက်နေပြီမတက်ရတက်နေပြီဩအရှိကတစ်မျိုးအတိကတစ်မျိုးအရှိကတစ်မျိုးအတိကတစ်မျိုးရှိတဲ့အတိုင်းသိလားမသိပါအမှန်သိတာလားအလွဲသိတာလားလွဲသိတာလဘွားတယ်လားတန်ត្រာနဲ့ခြီလို့လားအဲ့ဆိုပိဿုဘာမှာလဲအမှအတိတ်ကမှားခဲ့တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်တခြားလားမှားခဲ့တာလားမှားခဲ့တာသူများကိုငှားပြီးမှားပြီးတော့သူများကိုမှားဖို့အတွက်ငှားခိုင်းပြီးတော့မှားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲမှားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တာတခြားလားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ကဲဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့မှားခဲ့တော့တိပိတိချားပြီးမှဘာဝတ်ရလားခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဟုတ်လားโอ้สาวกนี่ด้วยหลุช่ายาดาก็ทุกข์ยอกดาก็ตะမျိုးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ดาก็ตะမျိုးမျိုးပုံဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတခြားကြောင့်လားခန္ဓာရတော့လားခန္ဓာရတော့တခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဘာဝတ်ဝိပါကဝောကြီးလိုက်ဘို့ဆိုတယ်ကြီးလိုက်မဆိုးဘူးလားဆိုလားဘလောက်ပဲအကောင်းချက်ပဲချက်ပဲခတွင်းမတွေ့လို့ဇာလို့မကောင်းလို့ဆင်းရဲတယ်ဘလောက်ပဲမွေးရနဲ့အေးရခွန်းနဲ့တိတ်တယ်အဲ့လိုမပြောလို့ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆေးတောင်းလို့တမျိုးအမျိုးမျိုးပြုစုလိုက်ရတာတခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဝတ်လိုက်နေတာဒီဂျာတွေကခေါင်းကိုက်တာကတမျိုးသွားကိုက်တာကတမျိုးခန္ဓာတာကတမျိုးဒုနာတာကတမျိုးအမွေလေးယောဂပေါင်း16000မဖိတ်ခွာရပဲနဲ့တခါခါမလာဘူးလားအသက်ကြီးတိုင်းအလိုလိုအားနေလာတာကိုအားနေလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအားနေလာတဲ့ပုံကိုပြီးပြီးညောင်းလာတယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှိတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ငယ်တုန်းကအမေပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲအပိုးအလုတ်လို့ဖတ်တာနော်အသက်ကြီးလာတော့ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးလားခံစားရတာလားငယ်တုန်းကဟက်ကောင်လေးခဏနင်းပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကလေလွတ်ထင်းလေအလကအလုတ်ရှုံလို့ဟုတ်လားအပူအလုတ်ထင်းဘာလို့ဆိုသူတို့ကအားရှိနေပါဘောနော်အသက်ကြီးလာရင်သူ့ဟာသူတခြားလားအာရင်တဲဆောက်ရောက်လာတာလားအဲ့ဇရာကအကုန်စားသွားတာဝါသွားတာနှုတ်ပြိုတဲ့ဥစ္စာတွေနေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်လားပြည့်တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဇရာကတဖြည်းဖြည်းတတိတိနဲ့ကြိုက်ခဲဝါစားနေတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗာလဲညောင်တာတယ်ညာတာတယ်ကြိုက်တာတယ်အဖတ်တယ်ကြာရစ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးခဏနင်းပြပါဆိုရင်မနှိပ်ခိုင်းရဘူးလားနှိပ်ခိုင်းရတာလားမနှိပ်ပြရဘူးလားနှိပ်ပြရတာလားဆေးတွေကမလိမ့်ရဘူးလားလိမ့်ရတာလားအသက်ကြီးလာရင်ဘာအနံ့ရလာတော့ထွန်ချူဝါအနံ့တို့ဟုတ်လားဆေးပေါင်းစုံခတဲ့အနံ့ရောဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့အနံ့အဲ့ဒါဘာအနံ့တော့ရေမွေးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော် ဟုတ်လားစေးပေါင်းဆုံးခါတဲ့အနန္တထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဇရဏံလို့ခေါ်တယ်ဘာအနန္တောဇရဏံဘာဝတ်တင်တာလဲအဲဝတ်တင်နေတယ်ဘာတင်နေတာလဲဟမ်ဝတ်လိုက်နေတာဟုတ်လားဒီဝတ်ဟာမိုးဘဝကြတာလားဖျားပေးလိုက်တာလားဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဟောတစ္ဆာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒီဝတ်နှစ်ပါကိုသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဗတ္တစ္ဆာဖွဲ့ရမယ်သမုဒ္ဒရာကဆင်းရဲကြောင်းတစ္ဆာကအမှန်ဟောကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုအတိတ်ကဆင်းရဲဖို့အတွက်သူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုတိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုတိုင်ဆင်းရဲဖို့အလုပ်ကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားဒါပဲမဲ့ထုတ်ခွင့်ကြတယ်မျက်လုံးကောင်းလို့လားမျက်လုံးကန်းလို့လားမလေးမျက်လုံးကန်လို့ကန်တာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားဒီအကန်းကြီးကတွေဗါတယ်ခန္ဓာရဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တာကသင်္ခါရဘာဝဲနဲ့ဘာဝော့ဘာတစ္ဆာကြိုးစားခဲ့ဘယ်ကာလကလွန်လီပြီးသောအတိတ်ကာလကဘာအလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာသူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားမလေးဟုတ်လားမတိလို့ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ရလက်ကတခြားလားဝိပါကဝိကြီးရနာလားအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာတွေကချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြောတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ခံစားကြည့်တဲ့အခါချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးနော်ချမ်းသာလားတရားတဏှာကြီးလောက်နဲ့နာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်ဇက်တိုက်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပ
0: ါဆင်းရဲတယ်ဟန်လို့ဆင်းရဲတာလားတကယ်ဆင်းရဲတာလား
1: တကယ်ဆင်းရဲပ
0: ါမယုံရင်စမ်းကြည့်လေဟုတ်လားစမ်းကြည့်မလုံမချက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ရင်ဗာတိစာပြမယ်အဲ့ဒါတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါဝတ်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခါပါလေဝတ်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့ဝတ်သုံးပါတန္တရာလဲနေတာဘာသုံးပါတန္တရာလဲနေတာရရှိအောင်ကိရတာဝကာမဝဝိပါကဝကိရတာဝနဲ့ကာမဝဘာတစ္စာရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝနဲ့ပြောရင်ဘာဝတစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္စာကအမှန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ပိဿုကမှာတစ်ခါပြန်လုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဆိုရင်တန္တရာဆုံးနိုင်ပါဦးမလားမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုလည်လာခဲ့တာဘယ်တော့မှပဲလဲဆိုရင်ဖះတောင်မသိတော့ဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲမသိဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲအနမတေကောအနမတေကောယံဘိက္ခူတန္တရာပုပ္ပကောတိနပညာယေတိတဲ့တန္တရာရဲ့အစဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုငါဖះတောင်းနပညာရည်တိမတိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါမတိလို့ပြောတာပဲမထင်ဘူးတဲ့အစမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ထဲမှာမထင်ဘူးတဲ့မရှိလို့လားရှိလို့လား
1: ရှိလို
0: ့ပါမကြာခဲလို့လားကြာခဲလို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာပိဿုကံမှာဘာဝဲ့ရနေအတိတ်ကဘာဝဲ့နဲ့ဘာဝဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကိုအစွဲပြုလို့အကျိုးဝတ်တည်ရနေတာအဲတော့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုဉာဏ်ရှင်းရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေဆင်းတယ်ဘာတွေဆင်းတော့ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိရတဝနဲ့ကာမဝဲကြိုးစားကြတဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကနေခဲ့တာလားသိခဲ့တာလားသိခဲ့မြဲလို့သိတာလားမမြဲလို့သိတာလားမမြဲလို့သိတာဟောသိတယ်ဒီပြီသိတယ်ဆိုတော့ပြည့်စည်တာပေါ့ပြည့်စည်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတာရှိဘူးရုပ်ရောနာရောကုန်ပျက်စီးခဲ့တာပဲအဲ့ဒါတိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆင်းနေတဲ့ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပဲမဲ့လို့လုံးဝပြတ်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြတ်သွားပဲမဲ့လို့လေအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိကနေပြီးတော့ဘာဝတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုလိုက်ဒီလိုအကျိုးဝိပါကဝတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုလိုက်တာပဲလို့တိပြန်တော့လေဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနော်ဒီတော့ဝိပါကဝတ်ကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမဟုတ်ရဲ့လားတခြားလားယုံနဲ့နာလားယုံနဲ့နာပါဘုရားတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခတစ္ဆာ ယောက်ျားကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးယုံနံဒုက္ခတစ္ဆာလို့တိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တော်တော်ကျေစုများနော်ကဲဒီတော့ဒါကဘဝနဲ့ရှိပြီးတော့လဲတာပေါ့ဘာနဲ့ရှိပြီးလဲတာလဲဘဝနဲ့ရှိပြီးလဲတာဒါပစ္စုပန်မှာပစ္စုပန်မှာခုမျက်မြင်မှာလဲပုံကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဝတ်တုံးပါတန္တရာလဲပုံယောဂီတို့မှာမျက်လုံးအကြည့်ဆိုတာမရှိဘူးလားမျက်လုံးအကြည့်။ဩမျက်လုံးအကြည့်ရှိတော့အစင်းမြင်စရာအစင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလား။တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာအစင်းနဲ့တွေ့တော့တခြားလားမြင်စိတ်ပေါ်တာလား။မြင်စိတ်ပေါ်တယ်နော်။မြင်စိတ်ပေါ်တယ်။ကဲဒီတော့မြင်စိတ်ပေါ်တာဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားခန္ဓာလား။မျက်စိအကြည့်ကလည်းခန္ဓာအစင်းကလည်းခန္ဓာမျက်စိအကြည့်တဲ့အရှင်ကဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာရုပ်တရားပေါ့နော်နှစ်ခုတိုက်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာတော့ခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတရားစခန်းတနေ့တာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားအိမ်မသားတွေတမိတွေမြည်တွေမြည်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့မဆုံးဘူးလားဆုံးပါလားဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကဲမျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာမိတ်ဆွေတာသမီမိမိတွေနဲ့ဆုံးတာနဲ့မျက်လုံးထဲမှာဗန်းစိတ်ပေါ်မယ်သူတော်ကတော့မျက်စိတ်ပေါ်တယ်လို့တိမလားမသိဘူးလားတိမလားမသိဘူးလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်လိုထင်မလဲတာသမီမိမြင့်မထင်မှလက်ထင်မှလားအမသာသမီးမြည်မြင်လားခန္ဓာပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်တာလို့မတိဘူးဆိုတော့ဟောအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဘာရောက်လာလဲအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဒီမှာကိုပိစ္ဆုပန်ဒီကိုရဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာတွေကိုဘာရောက်လာပြီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါပိစုပန်ကိရတာဝရောက်လာပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမိမြင့်မြင့်တကယ်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မနယ်ပေကကြည့်လိုက်သာသမိမြင့်မြင့်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတခြားလားယုံနာပဲလားယုံနာပါဘူးအာကိုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလည်းသာသမိဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလားမြင်စိတ်ပါဘူးမြင်စိတ်ဟာဆိုတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာခန္ဓာလို့မသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာခန္ဓာလို့မသိတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာလာပြီကိုစီဝိဇ္ဇာလာပြီ။ဘာဝတ်ရောက်လာ။ဒီနေတာဝတ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဆိုရင်ဩငါမြည်ဆိုငါသားဆိုရင်မခင်မှာလားခင်မှာလား။ခင်တာဘာလို့လဲ။တဏှာ။ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ရောက်လာ။ကာမဝတ်မသွားနဲ့။ကိလေသာဟော။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြည်ကလေးနဲ့ခွဲရှင်လား။သားနဲ့ခွဲရှင်လား။မိတ်ဆွေတနဲ့ခွဲရှင်လား။ဟုတ်တဆင်းချောင်းမှာကြောက်လို့လားဟုတ်တာမခွဲရှင်ဘူးလေဟုတ်လားတဆင်းချောင်းချောင်းမှာကြောက်လို့လားဆိုတော့အဲ့ဆိုမခွဲရှင်တာဘာလဲမခွဲရှင်တာဘာလဲဥပါဒာမခွဲရှင်တာဘာလဲဥပါဒာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပန်းရှိတာကတခြားခန္ဓာလားမြင်လို့မြင်လို့တည်းမှာပေါ်လာတဲ့သာသမီမြည်ပေါ်လာတာခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာဘာဝတ်တော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ခန္ဓာကဘယ်ကွက်ထဲမှာအဲခုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ဟောပိစုပန်ကိုလက်တွေ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဟောမျက်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောမတိဘူးအမမြင်တာကမြင်စိတ်ကလေးကခန္ဓာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ခင်လိုက်တာကအမလေးခင်းလိုက်တော့ကောက်ရှိပွေပိုက်ပြီးနန်းရှုလိုက်တာကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားနန်းရှုရှင်တယ်ပေါ့ဟောနန်းရှုဆိုဘက်ကံမဘွားရောက်သွားမယ်နော်နန်းရှုရှင်တယ်အဲဒီဆိုတခြားလားကိရတာဝလားကိရတာဝပါတယ်တဏှာဥပါဒာပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဘာဝတ်သုံးပါကိရတာဝပါဘာခန္ဓာမတိလို့မြင်စိတ်ခန္ဓာကိုမတိလို့ဝတ္တရားဘယ်နှပတ်ရောက်လား အကျိုးဝတ္တရားလားအကြောင်းဝတ္တရားလားဩပဋိစ္စသုံးပါးဆက်ဝိုင်းထောက်ကြည့်လိုက်ဒီဝတ်သုံးပါးဟာဘယ်အကွက်ထဲမှာလဲတာလဲသုံးအကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ကလဲတာလဲနေအကွက်ကခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ကသုံးအကွက်တဏှာဥပါဒံဘာတစ္ဆာလဲတော့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်လဲတော့ကိလေသာဝေါဟုတ်လားဟိုနံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်ပေါ့အဲ့နံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာမယူရှင်ဒီအကွက်ထဲမှာပဲယူလိုက်ပေါ့ဟောချင်းရပိစုတ်ပံအကြောင်းချင်းရ5ပါးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဩကိုဒီခန္ဓာ5ပါးမှာနိုင်ယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့မှာတလာယရဏမျက်စိကြည့်မရှိဘူးလားမျက်စိကြည့်ရှိတော့အိမ်ပြန်ရင်သာသမီမြေးမြေးမိတ်ဆွေတွေအစင်းနဲ့မတွေ့ပါလားတွေ့ပါလားဖာတာဟုတ်လားတွေ့သုံးခုဆုံးတော့ဖာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဖာတာတဲမှာဘာပါလဲဝိညာဉ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမပါဘူးလားတခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလားဟုတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပါတော့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာလို့မသိဘူးဒုက္ခတစ္ဆာလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဟောဘယ်အကွက်ထဲပေါ်တော့သုံးအကွက်သုံးအကွက်ကဘယ်ပေါ်မှာဆင့်ပေါ်တာလဲနှစ်အကွက်ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်တာနော်ဒီမှာဆက်ဝိုင်းနေဖြစ်လို့သုံးအကွက်မှာပြတာအမှန်ခန္ဓာမှာဆင့်တာခန္ဓာမှာတခြားဆင့်တာလားကိလေသာဝဆင့်တာလားဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝပြီးတော့ဗာလဲတဏ္ဏကိလေသာဝဥပါဒံကိလေသာဝမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားတနည်းဘယ်နှချိန်တော့ပေါ်တော့အမလီအဲ့ဒါကြောင့်တရားနေတိုင်းတရားတပတ်မှနေတိုင်းမှထိုင်နိုင်တော့မှတစ်ချိန်တရက်တော့ထိုင်နိုင်အောင်ပါလေကျူးစားမယ်မကျူးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော်ပဲပြောကြတယ်အေးတပည့်တော်ကမြန်မာပြည်မပြန်နိုင်သေးဘူးတဲ့တပည့်တော်တက္ကမအရင်ပြန်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကလေးကပြန်သွားလို့ရှိရင်အရင်သွားထားတဲ့အလုပ်တွေလည်းပုံထပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တက္ကမနဲ့အတူတူမသွားနိုင်ဘူးအလုတ်တွေကိုပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာတဲ့။ဘာလုပ်ကြရအောင်ဘာလုပ်ကြရမှာတော့ပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာသူတော်ကောင်းတို့ကဝတ်တန်တရာတော့စုတော့စုတတ်တယ်ရှင်းဖို့တော့မတတ်ဘူးစုတော့စုတယ်ရှင်းတော့မရှင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံရတဲ့အခါကျတော့နည်းမလားများမလားဒါကြောင့်မလို့တပတ်မှဘယ်နဲ့ချိန်ရှင်းရမလဲအနည်းဆုံးတပတ်မှဘယ်နဲ့ရှင်းရမလဲတရက်တော့ရှင်းဟုတ်လားတပတ်မှတရက်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အကျွေးတင်ပြီတခြားလားအကျွေးတင်တာလားအကျွေးတင်ရင်တက်တာပါမလားမတက်တာဘူးမတက်တာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းကြည့်ထားတယ်ဒီမျက်နှာတွေဟုတ်လားဒီတပတ်လာလားမလာလားဟုတ်လားနည်းနည်းတော့ကြည့်ထားတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ Facebook ပန်တခြားလားဝတ်လေတာလားဩ6000ကျိုးမှလက်ကျိုးမှဝတ်လေတာဟုတ်လားအမေငကိုတုံးကတော့ဒီတရားကိုမလေးလားတရားကိုမလိုက်စားတရားကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်မှကြတော့6000ကျိုးမှဝက်လိုက်တယ်ထင်တာဟုတ်လားလက်ကျိုးမှပါတယ်ဝက်လိုက်တယ်ရှင်သာလျှော်လဲမှဝက်လိုက်အေးလက်လဲမှပေါ့ကျိုးမှပေါ့ तू ကဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုပြောသေးတယ် तू များကြတော့နော်ကို့ကြတော့ပါလေတနေ့မှဝက်လုပ်တဲ့ဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကို့ကြတော့အချိန်ချင်းမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်တာမသိတာပဲလည်းဗါလဲအဝိဇ္ဇာ။ဟောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲလည်းခင်တာကဆွဲလန်းတာကဒီတော့ဒီဟောသူတော်ကောင်းတော့သိလည်းမသိဘူးခင်လည်းခင်ပြီးဆွဲလည်းဆွဲလန်းပြီးဆိုကြတဲ့ကောကပဲအငိမ့်နေနိုင်မှာလားအငိမ့်နေ

0: ဝတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူများကတော့ပြောမပြောဘူးလားဟဲ့ကောင်လေးမလုံနဲ့ဝတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်မလေးမလုံနဲ့ပါလေဝတ်လိုက်လိမ့်မယ်ကို့ကြတော့ဟောလိုက်ရင်လိုက်ပါစေဟုတ်လားငါတော့လှုပ်ရှင်သာလုံးမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောရမရောက်ဘူးလားရောက်လားအေးမြင်တိုင်းတခြားလားကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဖြစ်လာလား ရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားမရှုသမျှကာလပတ်လုံးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းအမေလေးတွေ့တိုင်းထိတိုင်းဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ
1: ်
0: အမေငငယ်တုန်းကပဲအဲ့ဒီဝတ်တွေဝတ်တွေဝတ်တွေဟုတ်လားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားလာကြတာအခုဆိုရင်နဲမှမနဲ့ပဲဘူးဟုတ်လားအထဲသဘောမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းတော့တင်းတောင်းတွေနဲ့ထဲလို့လေအထဲနဲ့ဆိုရင်အထဲသားဆိုရင်တင်းတောင်းနဲ့ထဲလေလောက်မှာမဟုတ်ဘူးပုံနဲ့ထဲလေရာဝင်ပုံနဲ့ထဲလေမဟုတ်ဂိုတောင်းနဲ့ထဲတောင်းအမေဘုမပြုံးနေကြဟုတ်လားတခြားလားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားကြတာလားသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကอ๋อ조사ရှင်น่ะก็조사ผู้ไม่조사อย่ามะเนนน่ะก็ไต่ต้นน่ะก็ติงขาระ조사ปลุกหลุดน่ะก็บาวะเนี่ยบาวะดิษาพวยิบาดิษาโกวันเนี่ยมาตมุติยาดิษาผิดล่ะยังนักสวพยาก็นิพพานยอมเลยโตอ่ะล่ะไม่ပြောรู้สิพุทธบาตาหมายเองဒီဝတ်တယ်ကိုလည်းမဖယ်ရမလားဖယ်ရမလ
1: ား
0: ဖယ်ရပါဘူး။အေးဒီဝိပဿနာတရားကလည်းအင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့တဲ့။သူတော်ကောင်တော့တန်တရာလုံးတင်လာတဲ့ကျွေးတွေကိုဟုတ်လားတခါတခါတတိတရားထုတ်လိုက်နေစတရက်စာရက်လိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြဲသွားတာတဲ့။ဝိပဿနာအစွမ်းကထက်မှထက်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပါလာခြင်းဒီပင်လေတစ်ချိန်တစ်ခါတရားအထုတ်ဖူးခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်လက်မှတ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဝင်စားဖို့တော့လက်မရပါသေးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်လားလုပ်သင့်တယ်သူတော်ကောင်းတော့မရမရှင်းလို့ရမှာမရမရှင်းပါလေလုံးရမှာခန္ဓာမြက်လားမမြက်ဘူးလ
1: ား
0: မမြက်ဘူးလေမမြက်ဘူးတော့ကိုကအတိညာဝိပဿနာလုံးမှသူတော်ကောင်းတော့ဒီကိလေသာဝတ်ဒီကိလေသာဝတ်တဲ့ဆင်းသွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ်တဲ့ထေသွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ်တည်မှဘာဝတ်တည်ပဲကာမဝတ်တည်မှကာမဝတ်တည်မှဝိပါကဝရှုပ်မှာဗောဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တနေ့တည်းအာထုတ်ရမလားတရားကိုကြိုးစားပြီးအာထုတ်ရမလားအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်မှတရားတော်ကြိုးစားပဲဟုတ်လားဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာမြန်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာကြာနားထဲမှာကြာစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်းထဲမှာနာစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်ထဲမှာစာစိတ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးထိစိတ်ခန္ဓာတဲ့မပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒီခန္ဓာခန္ဓာမှမသိတာကဩခင်တာကဆွဲတာကဘာဝတ်ဘာဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာဝိပါကဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာတာဝိပါကဝခန္ဓာမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တိုင်းခန္ဓာတွေမှာဖြစ်လာတခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ဘဝကပါလာတာလားအခုပေါ်တာလားအခုပေါ်တာအခုပေါ်တာနော်အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဝိပါကဝခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိပါကဝခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိလို့ရှိရင်ဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ပေါက်နေတိရသာဝနဲ့ကာမဝကိဝင်တယ်ကိရတာဝနဲ့ကာမဝပေါက်ဖွားခဲ့သည်ဆိုတော့တန်ត្រာဘဝမှာသူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရမလားဒုက္ခရမလား
1: ဒုက္ခရ
0: မှာပါဘာလို့ဆိုဒီကိရတာဝနဲ့ကာမဝကိုဖျားသိမ့်ပေးလို့ရမလားမိတ်ဆွေတွေသိမ့်ပေးလို့ရမလား ဘသူသိမ့်ရမလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမ့်ရမှာဘသူသိမ့်ရမှာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမ့်ရမှာဆိုဘာလို့ရမှာလဲဆိုဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့ရှိရင်တခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားမြဲလားမမြဲဘူးလား မြင်ပြီရဲ့ပါတိစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာတိတာကတေတာကဟောဒီသုံးတရားတစ္ဆာတေးပြီသုံးတရားတစ္ဆာတေးတော့နောက်မှာ ဒုက္ခဖြစ်မဲ့ခန္ဓာမှန်တယ်ဗျာဖြစ်သွားငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းသွားတာကဘာသစ္စာဖြစ်မယ်သစ္စာဘယ်တော့ပေါ်သွားမယ်အဲအဲ့လိုမှမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုံလုံးကိုစက်ကုကတာတဲ့ဆိုးတယ်တဲ့ဘာကိုစက်ကုကတာအဲ့ဒီကဗျာသူတော်ကတော့ရတယ်ခလားဗါတယ်မုံလုံးကိုစက်ကုကဗါတယ်ဟေးဟုတ်လားသူတော်ကတော့ဟုတ်လားပါလေဒီမှာမုံလုံးတလုံးဆိုကြပါစို့ပါလေတာပါကတ်မယ်ဆက်ကုကလည်းချက်ပေါ်ဆက်ကုကမုံလုံးမှန်သိသေးလားမဖြစ်လို့ဆက်ကုကလည်းတော့မုံလုံးမှန်မသိတော့ဘူးလေမုံလုံးကိုဆက်ကုကဘယ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မယ်ရှားကလည်းပေါ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မယ်တဲ့ဆွမ်းတော်တင်တာဘာလို့ဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်တင်တာမဟုတ်လားဘာလို့ဖို့အတွက်တင်တာလဲစားဖို့အတွက်တင်တာလေအဲ့ဆိုပါလေပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးဆင်းတယ်လို့ပြေးဟုတ်လားအဲ့ဒီမုံလုံးကတော့မုံလုံးကိုကြာကလက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆွမ်းတော်တင်လိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီကတင်ပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးကမုံလုံးမှန်သိသေးလားမသိဆိုတော့စားเสียရမှမသိတော့ဘူးလေဆက်ကူကလည်းရောဟုတ်လားမုံလုံးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒူစားเสียရမှလို့ဟုတ်လားဒူတော့စားเสียရမှမသိတဲ့ကသူကဆော့ဖို့ပဲရသွားစားဖို့မဖြစ်တော့ဘူးဆော့ဖို့ပဲဖြစ်သွားတယ်တခြားကြောင့်တော့မသိလို့လားမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာပေါ်သမျှခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မောင်းလုံးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတော့မျက်စိမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာနာမှာကြားစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်မှာနားစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်မှာခန္ဓာမှာထီတွေ့ခန္ဓာပြီးတော့စိတ်မှာတွေ့တော့ခန္ဓာဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာတွေရုပ်တွေနာမ်တွေဟာဘာနဲ့တူလဲမောင်းလုံးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမုံလုံးနဲ့တူတဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာမှတိလားမတိဘူးလားမတိပါဘူးမတိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်ဘာကပ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်ကပ်လိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့က31ပုံဘဝတည်းဆိုတဲ့ဇာကလပ်ပေါ်မှာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ကဇာကလပ်ပေါ်မှာပါလေဒီဘဝခန္ဓာကိုဆွမ်းတော်အဖြစ်တင်နေတာနဲ့ဒူတယ်တဲ့။ဘာအဖြစ်တင်နေတာဒူတော့ဆွမ်းတော်အဖြစ်တင်နေတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးဟုတ်လားစိတ်ဆိုတဲ့ညာမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘာလဲဆက်ခုကပ်လိုက်လို့လေ။အဲဘယ်သူစားမလဲ။ဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဇရာမရဏတေမင်းကတော့စားတာပဲ။31ပုံဟုတ်လားဘုံပေါင်းမြောက်များစွာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာကိုဘဝခန္ဓာကိုဆွမ်းတော်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအတင်နဲ့ရေပတုခဲ့တာလားတင်တတ်လို့လားမတင်တတ်လို့လားအဲအဲ့ဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့ကရင်ဘောမြောက်ကလေးကလည်းစားเสียမှမတည်ဘူးဆော့เสียပဲတင်စင်းတယ်လို့ပြီးပြီးတော့ဗာလဲဂျာအေးဟောတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဂျာအေးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခခန္ဓာတန်ត្រာဟာလဲလိုက်ပြက်လိုက်လဲလိုက်ပြက်လိုက်ဒုက္ခရောက်နေပဲပဲခိုက်အေးပဲနေကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုနေကြတော့ခိုက်ရည်ပဲနေကြတယ်ခိုက်ရည်နေကြတော့ဗါတယ်ခိုက်ရည်နေတဲ့ဂျာရည်ကိုဘယ်သူကရိုက်တော့သူ့အမေကရိုက်တယ်သူ့အမေရိုက်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုရင်ကံအမေကရိုက်တာတဲ့ကံနဲ့ဗာနဲ့တူတော့အမေနဲ့တူတာတဲ့ကံနဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ကံမကောင်းတော့ဗာတယ်လက်ကျိုးသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲအားရတယ်ကံမကောင်းတော့ဗာလဲမျက်လုံးကန်းသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းဆိုနာဖင်းသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ရှည်ကျိုးသွားတယ်ဘယ်လိုကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့တည်သွားတယ်ဘယ်လိုကရိုက်တာလဲကံကဘာနဲ့တူလဲအမေနဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းတာကိုခြိုက်တာလားကံကောင်းတာခြိုက်တာလားဟောကံကောင်းနေတယ်မြတ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကမ္မဘဝပြည့်စုံရာဇာတိနဲ့တို့မလားဆိုကြည့်အောင်ကမ္မဘဝပြည့်စုံရာဇာတိဇာတိပြည့်စုံရာစရာကပါလေမရဏကအဲဆိုသူကကံကိုအားကိုးလေသမျှဘာနဲ့တို့မယ်ဘာသစ္စာနဲ့တို့မယ်တခြားလားအယိုက်ခံရမလားဘာကောင်းလို့ဘာကောင်းရှင်လို့အေးကံကောင်းရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တို့မယ်ဘလူအယိုက်ခံရမလားဟုတ်လားအရိုက်ခံရမှာသူတော်ကတော့ကိုယ်လက်နာလိုက်တာကျင်လိုက်တာ အမေတဏှာကြီးထိုင်တာတော့အမလေးတဏှာကြီးဖြစ်အောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်သူကရိုက်တာလဲဟုတ်လားကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားကံကောင်းတာကြိုက်တာမှန်တယ်မြတ်တခြားလားအလောင်းနဲ့ရေပဲတို့မလားကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသရမရဏဆိုတလောင်းပေါ်ပြီပဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာလားမရဏဆိုရင်ပေါ်ပြီလေတယောက်ကပြောတာရှန်ကုန်ရန်ကုန်ကပါလေရေဝေးတုတ်တန်လားဘယ်တုတ်တန်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာစာရေးထားတာတဲ့ဆေးုံဆေးခန်းကအမိုက်တွေကိုမိချို့ပေးတည်တဲ့မလို့ရေးထားတော့အမေအတက်ရှင်တုန်းကတော့အမလေးလင်ခရိုဇာကဝစီလို့ဟုတ်လားဘာကဝစီလို့ညာကဝစီလို့ဟုတ်လားစိန်လက်ကောက်ကြီးတွေဝတ်လို့စိန်နကကြီးတွေဝတ်လို့ဟုတ်လားဘလို့တိုက်ကြီးနဲ့ဘလို့ကားကြီးနဲ့မအပေါ့ဝါမှာမတုတ်တန်ဟွာဇယအပေါ့ဝါဘလို့ရေးထားပြောပါပြောဆက်မအောင်ဆေးယုံဆေးခံကအမိုက်တွေကိုမိရှို့ပေးသည်ရဲ့ဘလောက်တန်ဝေကရောက်เสียကောင်းလဲတန်ဝေကရတော့ရကြလားအမေလေးခပ်ပြုံးပြုံးနေဆိုတော့ရပုံတော့မပေါ်သေးဘူးရှင်နဲ့နော်ဟုတ်လားတန်ဝေကရတဲ့မျက်နာတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးလားမပြောတတ်ဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအလောင်းပေါ်တာမှန်တယ်မြတ်မိရှိုးရတာမှန်တယ်မြတ်ဟာဘလူကရိုက်တော့ဂျာအေးကိုဘလူရိုက်တယ်သူ့မေးရဘယ်မှငိုတော့မောင်မိုက်ပေါင်းတယ်ဆိုတာဗာလဲအဝိဇ္ဇာမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ယုံနာမှမသိခန္ဓာမှမသိဆိုရင်အဲ့ဒါသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနလာငိုပါလေတော့တဲ့မငိုရဘူးလားငိုရတာလားယုံနာမှလည်းမသိခန္ဓာမှလည်းမသိခန္ဓာပြက်တာမှလည်းမသိယုံနာပြက်တာမှလည်းမသိဟောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါထင်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတဲ့နဲ့ငိုလို့မဆုံးခဲ့ဘူးသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရေထက်မကမျက်ရည်တွေကငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကများပါတယ်တဲ့ခန္ဓာတွေကလက်ဖင်းဖြတ်ခံရလို့ကြာခဲ့ရတဲ့တွေးတွေကများပါတယ်တဲ့တခြားဟောတာလားဘုရားဟောတာလားဘုရားအဲ့ဒါဘသူရိုက်လို့ကံမေရိုက်လို့ကံကောင်းခြင်းသေးလားဟုတ်လားကံတက်တက်တော့မလုံနဲ့ညံပါရမယ်ပါပါရမယ်ဒါကြောင့်တပတ်မှမမင်းနဲ့မင်းပဲတပတ်မှဘာလို့ရမလဲတရားထုတ်ရမယ်ကံကိုညံကမှနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီညံပါတဲ့ကံကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်တာနော်ဒါကြောင့်သို့တော်လည်းကံကိုညံနဲ့ဖြတ်ရမှာဘာနဲ့ဖြတ်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ชาอี้ကိုသူ့မရိုက်တော့တန်ត្រာတစ်ချောင်းမှာကံရိုက်လို့နာခေရတဲ့ဘဝတွေရေထွက်နိုင်လားမရေထွက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ชาอี้သူ့မရိုက်ဘာပဲမငိုတော့ပြီးတော့ပါလေကိုလူပြိုအဲကိုလူပြိုဆိုတာမဲ့ခင်ကိုပြောတာတဲ့ကိုလူပြိုဆိုတာဘာပြောတာလဲမဲ့ခင်ကအဲ့မျက်စိပေါက်ကနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကရှားပေါက်ကပေါ်လာတဲ့ရှုစရာခန္ဓာတွေကိုကိုယ်လူပြိုဆိုတော့မဲ့ခင်တတိထဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုဘာနဲ့ရှုရမလဲကိုယ်လူပြိုကဘာနဲ့တူမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့တူတာတဲ့ကိုယ်လူပြိုထရံပေါက်ကရှစ်ထောက်ကိုဆွဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကုဏကပေါ်လာတဲ့အရှုကံရှစ်ထောက်နဲ့တူတဲ့အရှုကံခန္ဓာမှန်တရားကိုကိုယ်လူပြိုကဘာလုပ်ရမလဲဆွဲထားမှာဟုတ်လားဆွဲဆွဲထားပါလေတွဲလွဲဟုတ်လားတွဲတာတခုလွဲတာတခုတွဲတာကဘာနဲ့တွဲရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုမဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာတဲ့ဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဒီအပြာကဘာတစ္ဆာအဖြူကဘာတစ္ဆာတွဲထားရမှာတဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံနဲ့မှန်တယ်များဒီတိုင်းထားမှလားရှုရမလားဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲအဲ့ဒါလို့တွဲထားလို့ရှိရင်ဘာတစ္ဆာနဲ့လွဲမလဲဆိုရင်သမုဒယတစ္ဆာနဲ့လွဲမယ်တဲ့ဘာတစ္ဆာနဲ့လွဲမယ်အမေကတစ္ဆာနဲ့မတွဲဘူးဆိုရင်ဘာတစ္ဆာနဲ့ပြန်တွဲမယ်သန္တရာလေလို့မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲအဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့မကတစ္ဆာပေါ်သမျှဒုက္ခတစ္ဆာပဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာတစ္ဆာမို့လို့ ိလိုက်တာကဘာတစ္ဆာပြက်တာကပြက်တာကဒုက္ခတစ္ဆာပြက်နေတယ်လေပြက်တာကတိတာကဘာတစ္ဆာကိုဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားမလဲအဲ့ဒါပါလေကိုလူယောရှစ်ထောက်ကိုဆွဲတွဲလေတွဲလွယ်နော်တွဲလွယ်နေပါအောင်ဟုတ်လားတွဲလွယ်နေတာဗောနော်ပြီးတော့ပါလေမိုးတောင်ကရှုံမိုးတောင်ကရှုံဆိုတော့တနေ့တာတရားစခန်းပြီးသွားတယ်နော်ဟုတ်သို့မဟုတ်ပါဟိုဘက်ကအကျိုးဆောင်တကာတွေကထိုးပေါင်းလေးခောက်လိုက်တောင်းဆိုပြီးသွားနော်မိုးတောင်ကရှုံလိုက်နော်ပြီးတော့ဘယ်ကစမယ်မောင်လုံးဟုတ်လားဟာအဲ့ဆိုရင်ပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ယောဂီတို့ကနေကောင်းလားဘယ်ကလာလဲဘယ်သွားမလဲဟုတ်လားဘာနဲ့စားခဲ့တာလဲအဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆက်ဆက်လုံးကဘာလဲမုံလုံးကဘာလဲမုံလုံးကဆက်ခုတခါပြန်ကတ်နေတာပြန်ကတ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲအဲပြီးအောင်တခါတည်းပြီးအောင်သာရှုသူများထားရင်လဲအမေတရားမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူများထားရင်လဲမထားနဲ့တခြားလည်းရှုပါမလားမရှုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆက်ကပြီးတော့ပါလေအမလေးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးညာမေးဒီသချင်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတဲ့ဒီကိုလူမျိုးတဲ့ကရှစ်ထောက်မလွတ်နဲ့ဟုတ်လားဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲနေတွဲထားရမှာအဲ့ဒါလို့တွဲမှသူတော်ကောင်းတော့ခေအဲ့ဒါလို့တွဲထားမှဩပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကလည်းဘာတစ္ဆာဘာဝတ်တော်ဝိပါဒဝတ်တစ္ဆာနဲ့ဖွဲ့ဘာတစ္ဆာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဟောတိတာကမေကတ္တစာမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားခင်တာကတဏှာစွဲတာကမေအဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေရတာကကမ္မဘဝကေတံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဘာဝတ်တော်သင်္ခါရကမ္မဘဝကကာမဝတရားမရှုတဲ့အချိန်မှန်တယ်မြတ်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုကြိုးစားနေဩဒီမက်ခင်မက်ကတ္တစာကိုလူပြောကဩပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ကတခါတည်းခြေထောက်နဲ့တူတဲ့အရှုခံကိုဒုရကောင်းတော့မလွတ်ရအောင်ဆွဲပြီးရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဘာတ္တစာနဲ့ဘာတ္တစာတွဲလိုက်ပြတ်တိုင်းပြတ်တိုင်းမတိမလားတိမလားတိပါပါတိတဲ့ခါကျတော့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားပြီအဝိဇ္ဇာတည်တော့ဘာဝတ်တည်တာလဲတိပါပါဟောအဝိဇ္ဇာတည်တော့တဏှာလဲတဏှာတည်တော့ဥပါဒံလဲဥပါဒံတည်တော့ကာမဘဝလဲဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိရိသာဝတ်နဲ့ကာမဘဝမတိမ်ဘူးလားဟောကိရိသာဝတ်နဲ့ကာမဘဝတိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဘဝကောပေါ်မလားမပေါ်ရင်တခြားလားဆက်ဝိုင်းသိမ့်တာလားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ဘာတွဲထားရမလဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတခြားလားဖြစ်ပျက်ရှုနေရမလားပဇာဖြစ်ပျက်လားအမြင်ဖြစ်ပျက်လားတခြားဖြစ်ပျက်လားဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပျက်လားမေအဲ့ဒါရှုမှပွားများအာထုတဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်း나의ရှင်စည်းတဲ့အတွက်တာဒုက္ခတော်ကြအောင်စို
1: ့ဘောရသဘောဒီကုလုံးပြန့်သွားအောင်ရှိပြီတော့နော်ဘောရသဘောကဒီကုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂဝတ္ထပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဲ့ဆိုရင်ဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်ကမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှခုရသွားလဲ2မျိုးနော်သဘောတရားက7မျိုးရသွားပြီအဲဒီသဘောတရား7မျိုးရနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်ထပ်လွယ်ရာကတော့ဒီသောတ္တဘယ်ဘက်လဲဝါလေးပေါ်မှာညာဘက်လဲဝါလေးကိုပြက်လက်လမ်းပြီးတော့ထပ်ကြည့်ပါပူတဲ့သဘောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့နေ ခန္ဓာကိုယ်မှာပညာကမဆိုပုံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးဘူရေသဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘူရေသဘောတကုံလုံးထင်ရှားရှားတွေ့ပြီဆိုရင်အေးတဲ့သဘောစိတ်ရှုအောင်ဝင်လေနှတိပြစိုက်ကြည့်ပါအေးနေဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့တနေရာကစပြီးအေးတဲ့သဘောကိုတကုံလုံးမြင်အောင်ရှုဘူမှုသဘောအေးမှုသဘောကပတ်တယ်လေဒီဇောတ္တဖြစ်နော်ကောင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးဒေဇောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးဝါယောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးအားလုံးသဘောတရားဘယ်နှခုရပါလဲ8ခုနော်10မျိုးသဘောတရား10မျိုးရပြီထိုချင်းကမ္မထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောဓာတ်ကိုစိတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအဘောဓာတ်ကိုနောက်ထပ်နေရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်အဘုဒ္ဓဆိုတာကကလတ်တူကြံဓာတ်သုံးပါးကိုသူကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ဒုက္ခရင်ကယုတ်စီစိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကြံဓာတ်သုံးပါးတစ်ပါးတော့၎င်းနှစ်ပါးတော့၎င်းသုံးပါးလုံးတော့၎င်းမထင်ရှားခဲ့ရင်ထိုအဘုဒ္ဓကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယောဂဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရဖို့ရန်နည်းနည်းခက်ခဲမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဘောဓကိုနောက်ဆုံးထားတာပါလေ။အဘောဓကဘောယောစီးတဲ့သဘောဘောစီးတဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီသဘောတရားကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီခုရခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့6ခု။ဒေဇောဓာတ်သဘောတရားကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘော2ခု။ဝါယောဓာတ်သဘောတရားကထောက်ကံတဲ့သဘောကျွန်းကံတဲ့သဘောသဘောတရား2ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ10ခုဒီသဘောတရား10ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါရှုပါဒီဆုံးကောင်းဆုံးခေါင်းကနေကြည့်တော့ခေါင်းကနေကြည့်တော့ဂျင်းဖာများစွာထပ်ခါထပ်ခါရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဉာဏ်မှသင်္ချာလက်တတ်ပါတယ်အကယ်၍များနိုင်ဝဲလောက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တထိုင်လောက်ဖြစ်စေဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုတက်ခိုင်တက်ခါပင်ရှုနေတော်လည်းပဲဝင်စီးတဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုကြည့်ပါတွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောဒီကုလုံးကိုကျိုးလင်းနဲ့သိထားတယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်နမူနာဖြစ်နေသိနေဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဖို့ကိုညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ကြည့်ပါညာဘက်လက်ဝန်းနဲ့ဆုပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်ပြီးနေတဲ့ကျိုးနဲ့သိထားတဲ့ဘွယ်သိထားတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးသင်္ချာလာလိမ့်ဘွယ်သိတဲ့သဘောကိုတချို့နေရာများမှာအာဘန္ဒနာလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုလဲအထက်ကရာများကသုံးထားပါတယ်ဘွယ်သိတဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ပဲသုံးထားတယ်သို့သောလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှုခဲ့ကြတော့သင်္ကတိပိစုပ္ပထာနာသင်္ကဟပိစုပ္ပထာနာကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပေးတဲ့သဘောပိစုပ္ပထာအဖြစ်နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ပိစုပ္ပထာကရှုနေတဲ့ယောဂီဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတဲ့အချင်းရပါပဲအာဘောဓာတ်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဒီအချင်းရထင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကောအထုသဖြင့်ညှို့ထားတယ်လို့မင်းတော့ယုတ်ကလကလေးတွေမြင်တဲ့အပိုင်းကိုညှို့ထားပါတယ်။ယုတ်ကလတွေမမြင်ခင်ကုလိုအပိုင်းမှာယောစီးတဲ့သဘောကရှုလို့ရတာသိသင်ရှားတဲ့လူယောဂီများမှာဒါပြင်းနဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကအလွန်သိငယ်တော့သိငယ်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်ကဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတင်းသောဝါယောအစရှိတဲ့ဒီတသဘဝလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်စည်းမှုသဘောတည်းဒီဖွဲ့စည်းမှုသဘောကပိုပြီးခဏချင်းချင်းတွေ့တတ်တယ်။အဲဒီလိုတွေ့တတ်ခြင်းကြောင့်အတ္တကရံဆရာတော်ကဒီသင်္ဃာပိစုပ္ပန္နာဆိုပြီးတော့ကလတ်တူဉာဏ်ယုတ်တရားဉာဏ်ဓာတ်သုံးပါးကိုဖွဲ့စည်းပင့်နေတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ကလတ်တူယုတ်တရားတွေကိုဖွဲ့စည်းပင့်နေတဲ့သဘောဆိုပြီးယောဂီဉာဏ်မှာထင်လာတဲ့ဥပဒ္ဌာနာကာရပိစုပ္ပထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိစုပ္ပထံအနေအချင်းအဖွင့်ဆိုရေးသားထားပါတယ် အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကယောဂီဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလာပြီဆိုရင်ယောစီတော်သဘောကြောင်းဆိုင်နေပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြွေမြင့်ပေါ့လေ။32ခုထာတဲ့ကငွေတို့ချွေးတို့တလိတို့ပြီးတို့အစရှိတဲ့ဒီအာဘဂဝဒတာ32ခုကိုစနစ်တကျရှုထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ကမ္မဖြစ်ပါစေလွယ်သွား။မရှုထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခရင်တော့သွားအတွင်းပါအတွင်းဒေဟိမြယူကြနေတဲ့နေရာလောက်ကနေစပြီးတော့ယူစည်းတဲ့သဘောကိုရွှေ့ကြည့်ပါတကူလုံးစည်းစင်းနေတဲ့သဘောကိုညံ့နေစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတွေ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ထုပ်ပုတ်ကိုပန်လို့ရမလဲဘူးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဒုက္ခနဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေကြံတတ်တဲ့ကုကုနဲ့တွဲပြီးရှိပါ။အေးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောတွေကမိမိကလွလွယ်ကူကူရှုရတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရှုရတတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲပြီးရှုလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီယုံစည်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုလည်းညာနဲ့မှလွလွယ်ကူကူနဲ့တွဲနိုင်ပါတယ်နော်ယုစည်းတဲ့သဘောကိုတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ယုစည်းတဲ့သဘောဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကဏ္ဍပါဖြစ်သွားတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသဘောတရားက12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုခုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တွန်းတာကစရှုထားတယ်နော်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောညှို့စည်းတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ7ခုအဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းလေးလဲပထမရှုခြင်းရှုနေပါနော်အဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းတွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာကမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတန်းရှုခွက်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်အထက်ကရဒီကံမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကဘယ်လိုဟောထားတယ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘုရားကဥနာဇပရံဘိကဝေဘိက္ခုဣမမေဝကာယဓာတုသောပိသဝကတိအတ္တိဣမသမိန်ကာယပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီခဏအိမ်ကြီးထဲမှာဉာဏ်ကြီးဟူသောလက်ကလေးတွင်းပြီးတော့ရရင်ရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်ရင်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်သမ်းပါကြည့်လိုက်ရင်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောတဝါယောတဆိုတဲ့ဒီတကြီးတွေရှိတယ်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။မြင်အောင်လည်းရှင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီဟောစဉ်ကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောတဝါယောတဖြစ်ပါလေ။အဲဒီဘုရားဟောထားတဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးကြောင်းရှုဖို့လိုတယ်။ဒီလိုရှုဖို့လိုရင်ငွေရက်ကအဲဒီအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းသင်ပါလာလို့တော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။သင်လို့ရတဲ့ယောဂီများကြရင်တော့သင်ပေးလိုက်ပါလေ။မင်းမရတဲ့ယောဂီဖြစ်နေရင်တော့ဒွန်းနာလေးကစပြီးသင်ပေးတယ်။ဘာဥပမာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့။ဤ33လုံးမှာကာယကဘေးကစတယ်မှန်ပေမဲ့လည်းဒီကလေးကဝါလုံးတန်းကစပြီးသင်ပေးမှသဘောပေါက်မှဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုဝါလုံးတန်းကစပြီးတော့သင်ရတယ်။ဝါလုံးတန်းကျင့်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကာယကဘေးကနေသင်ပေးရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါလေဒီသဘောပါနော်။ဘုရားဟောဒေသနာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးတွန်းတဲ့သဘောလေးကယောဂီအများစုမှရှုမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝါလုံးထံကစပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဝါလုံးထံကနေစပြီးသင်လိုက်လို့ကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုင်းခါကူရနေစပြီးပြန်သင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လား။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီအစဉ်တိုင်းရှုမယ်ဆိုတော့မာကြံလေးပြောချောပေါ့မာပြောကြံချောလေးပေါ့ဒီလိုတွဲလေရမာကြံလေးပြောချောပေါ့ဒီလိုတွဲလေရပါသို့တော့မာရရှုပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြောအောင်ရှုရင်နည်းနည်းအချင်းယူရဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်ကသိမထက်သေးဘူးကြံတာရှုပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ချောတာကိုရှုမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူရလေးတာရှုပြီးတာနဲ့ပေါ့တာကိုချက်ချင်းပေါ့အောင်ရှုမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူရတော့ကြားတယ် ရတော့ဂရုပထဝီဥစ္စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မာကျန်လေးကိုတည်းတွဲလဟုပထဝီဥစ္စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျော်ချိုးပုဂ္ဂိုလ်တည်းတွဲဒီလိုနှစ်တွဲတွဲပြီးရှုလိုက်ရင်တော့ယောဂီကဉာဏ်နဲ့နဲ့ဖက်သွားတယ်ခမ်းမြန်မြန်လေးရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုရသလဲမာရံတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဒီပင်နဲ့တဲ့မာရံသဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုတွဲပြီးတော့ဒီစက်တိုက်ပေါ်တတ်ပါတယ်ပြောတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ပြီးရှုလိုက်ရင်လဲပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောသဘောတရားသုံးခုစက်တိုက်လွလွဆက်တိုက်ပေါ်တတ်တယ်အဲဒီလိုပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့အဲဒီရှုခွက်ကနည်းနည်းလေးသွက်တယ်အဲဒီအတိုင်းမှရှုပါဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ်ယောစီဖွယ်စီဦးအေး၆တွန်းအဲဒီအစဉ်တိုင်းရှုပြီးတော့အဲဒီလိုမာကျန်လေးပြောချောပေါ်ယောစီဖွယ်စီဦးအေး၆တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုအစဉ်အတိုင်းမာရာရှုရင်လည်းခေါင်းကနေခြေတော့အဲ့ဒီကျမ်းသာရှုတဲ့ခေါင်းကနေခြေတော့အဋ္ဌိလေးဓာရှုတဲ့ခေါင်းကနေခြေတော့အဋ္ဌိသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းမှာခေါင်းကနေခြေတော့အဋ္ဌိစက်တိုင်းရှုပါသွက်လာပြီညနေမှာတိတ်ဆက်နေပြီတမင်းနေအတွက်မှာကောက12ခုပြည့်ရင်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်တမင်းနေအတွက်မှာကောက2ခေါက်3ခေါက်လောက်ရအောင်ကြည်ကြည်ညင်ညင်ကြည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်နိုင်ရှင်းရှင်းရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ရမလဲအပေါ်ကနေဖြုံးကြည့်တဲ့စနစ်ကြောင်းပြပါတကယ်လံအပိအတ္တနာရူပကံယအဝိဇ္ဇတောဆိုပြီးတော့အထကရမြတ်ကရှုခွင့်တနည်းဖော်ပြထားပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ရှုရတယ်ဘာဖြစ်လဲရှုရလဲသရဝတိကငါရှိတယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီတ attva တညာအစွဲကလက်အားကောင်းတယ်ဓကမထာရဲ့ဥဒိဋ္ဌကလည်းပထမဒီတ attva တညာကွာရေးကပထမဥဒိဋ္ဌဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြည့်ရင်ကောင်းမရှိတယ်လေပါကိုကြည့်ရင်ကိုမရှိတယ်လေပါလက်ကြည့်လည်းလက်မရှိတယ်လေပါခြေတော့ကြည့်ရင်လည်းခြေတော့မရှိတယ်လေပါလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်ပထမရှုဖို့လိုနေတယ်လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲကိုယ်လောကနေစပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်မြှပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီတကြီးလေးပါကိုစနစ်သဘောတရားစနစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါခေါင်းကနေဘာဖြစ်လို့ဖြိုးအရှုမခိုင်းနေလို့မင်းရင်တော့ယောဂီအများစုမှာတတော်အခက်ခဲလေးရှိတတ်ပါတယ်။ခေါင်းကနေဖြုတ်ပြီးတော့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုဆက်လိုက်ရင်ခေါင်းကြီးကိုခဲနေတတ်တယ်။ဂုံးတဲ့ကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းခေါင်းကြီးခဲနေတတ်တယ်။အဲဒီခါမှာတမာတိအဖြစ်နှိမ့်သွက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂုံးတော်ကနေအပေါ်နဲ့အောက်ပြပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုငုံပြီးတော့အတွဲသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုညံဆိုင်ပြီးတော့မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောညှို့စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကနေခုလဲစနစ်ခုအဲ့ဒီစနစ်ခုကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတဲ့သဘောတရားတွေကဉာဏ်နဲ့မှပြန်တွေ့လို့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တသိမ့်တက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့စေဥ်စွာပါလောက်ရမလဲထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသရုတ်သံသမာဓိထူထောင်ပြီးရပါတယ်ဒီသမာဓိကိုပြန်ထူထောင်ရတယ်ထူထောင်ပြီးမှဒီတကြီးလေးပါသဘောတရားစနစ်ကိုပရမခေါင်းကနေခြေတော့အထိသွက်အောင်ရှုရတယ်ဒါကထိုင်နေထိုင်နေလေးကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီဓာတ်သဘောတရားစနစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီအများစုမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့အတုံးခဲကြီးအစုပုံကြီးအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်။အဲဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကျသွားပြီ။ဒါသဘောတရားအစုပုံမဲ့တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခံကြသွားပါလိမ့်။အဲဒီအချိန်ကမှဒီဓာတ်အတုံးခဲအစုပုံကြီးမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောသိပ္ပိပွေထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုသွတ်အောင်ရှုလိုက်လို့ဉာဏ်ကြီးလုံးလုံးဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ထိုးချင်းခါမှာမလုပ်ရမလဲမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောသိပ္ပိသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူရေသဘောအေးရေသဘောသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဇောဓာတ်ထောက်ကံတဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာလို့ဒီလိုရှင်းရတယ်။မာကျန်လေးပြောချောပေါ်ဆိုတဲ့သဘောတရား၆ခ ချောင်မျိုးကိုမမြင်မဲနဲ့ပထမီတက်လို့တော့သွားပြီးမရှိပါနဲ့ယူစီးပွေစီသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပဲမမြင်ပဲနဲ့အာဘောတက်လို့သွားမရှိနဲ့ဥရသဘောဣရသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းညာနဲ့မမြင်ပဲနဲ့ပြည့်စုံတက်လို့သွားမရှိပါနဲ့ထောက်ကံနဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောနှစ်ခုကိုလည်းမမြင်ပဲနဲ့ဝါရောတက်လို့သွားမရှိနဲ့ရှုလိုက်ရင်ထိုကမ္မထံပဲဖြစ်မယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းသိတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးထိုကမ္မထံကတော့တကယ်လိုလတောက်တာနေတဲ့ရုပ်အစစ်ပရမတရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့သွားအားရှိပါမလားမရှိနဲ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါရောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မနည်းမမြန်ရှုရတယ်။မြန်လို့ရင်လည်းဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တယ်။နေလို့ရင်လည်းကမ္မထံလမ်းဆုံးကိုမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပုံပြီးသတိထားတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ကုလတန်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိကိုပြန်ပြီးထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ပြင်ပအာယုံမှန်သမျှကိုမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရာဤကံများကစီကံသမ္မပိပေးထားပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ပြင်ပအာယုံကိုသွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဓကမထံဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချိန်ခါလေးပြောတာနော်ရှုတဲ့အချိန်ခါတော့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့သမာဓိသူတော်စအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ပြင်ပအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံအစရှိတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုလိုက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ထူထောင်နေတဲ့သမာဓိဒီဘေးချော်သွားတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်းမှီနေတဲ့စံချိန်မီသမာဓိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်နော်ခုကသမာဓိထူထောင်ဓာတ်ကမ္မထံကိုဖြင့်သမာဓိထူထောင်ကဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံတွေကိုမရှုပါနဲ့သူပြင်ပအာယုံဒီပညာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရမတရားတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ညီလေးအာယုံကိုမျှဒီအချိန်ခါမှာမရှုပါနဲ့ဆိုပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့စိကံသမ္မာချက်တစ်ခုချက်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီစိကံသမ္မာချက်ကိုရိုသေစွာလိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညောစွာကပ်ပြီးဒီနည်းအောင်ကျိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရတ္ထသံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှဒီဓကမ္မထံကိုကုလာတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သမာဓိဖြစ်ဖို့ကတော့သိမခက်ဘူးသို့သောအာနာပါနသရတ္ထသံကိုဝိပဿနာ၏အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိမထူတော်မဲဓာတိလေးပါးဖြင့်စတင်ပြီးသမာဓိထူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တော့တချို့တချို့ယောဂီများမှဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းသမာဓိဖြစ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးခက်ခဲရတယ်လွယ်ကူရတယ်လို့မြင်ရင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ခြင်းရှိပုခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်အဝါရီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ပါရမီကတော်တော်လေးရင်ကျောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ပါရမီကအနည်းငယ်အပြော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ကြိုးစားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်မဟာသီဝမထင်ရကြီးလို့ပေါ့နော်နေပေါင်း30လောက်ကြိုးစားရတယ်လို့ပေါ့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်မှန်ခံပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်တော့ငြိမ်ပြီးဘလောက်ငြိမ်တယ်လို့မေးရင်တော့တဏှာကြီးလောက်10တိုင်းလောက်အထိငြိမ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တဲ့လဲ။ထိုချိန်ကမှပါဏတိသမတိတ်ကမအမိနာမပညာတွေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားအောင်ဖြစ်ပါအမိနာမပညာဆိုတာကဘာတွေလဲပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဒေဇောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကြိုးလွှတ်တော့အောင်ကျင်းပါ။ဒါပြောလို့ရတယ်နာမည်အပေါ်မှာတောင်းတင်မနေစေနဲ့ဓာတ်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာအပေါ်မှာဥစားပေးပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ကသိငြိမ်းလာပြီးစေတိုင်းတော့အတိဇက်တဲ့ငြိမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ခံတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောဘယ်နှခုလဲ၄ခု
2: အဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥစားပေးရှင်နေပါသို့တော့အဲ့ဒီလိုရှင်တဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီတွေကမာရသဘောကြီးကလွန်ခဲ့လာပြီးခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတဲ့ဒုချင်းကမှခန္ဓာကြီးမရှိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးကြရင်ဘာလို့ရတယ်ပြော့တဲ့သဘောပြောင်းဆက်ပြရအဲ့ဒီလိုစိတ်နှံအောင်အတွက်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတိဝဲစီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုအချိန်ပြည့်ရှိလို့ရအောင်တော်တော်လည်လည်ဖြစ်အောင်နေကျင်ပါဆိုပြီးပထမခန်းချရနော်ကိုယ်လိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးချရမယ်လက်နဲ့ကောင်းတက်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြပါစို့သူကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှခဲပြီးတော့အမြဲတမ်းနာနာလာတယ်နာလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုသူကပြင်ပြပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့ကောင်မှလာပြီးပြင်ပြပြင်ပြတော့ဘုန်းကြီးကကဲဒီကမကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုခဲပြီးတော့မာလာတဲ့အခါမခံနိုင်တဲ့အခါဒုက္ခမှာအမတန်နာကျင်ကြိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတဏှာလောက်ကိုကွက်ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးစိုက်ကြည့်ပါစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးထဲမှာဘယ်ဓာတ်ကလွန်ကင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောပါသူ့ကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါလာလျှောက်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒီနေရာမှာသိစစ်ချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေကသိလုံခဲနေတယ်ဗျာ။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတရားတိုင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့တလေးပါစိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးတော့ခက်ကြကြရှုပါ။ဉာဏ်နဲ့တက်တဲ့ကိုခိတ္တရက်ဆိုင်ထားပါလို့သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်။ဓာတ်ဓာတ်ချင်းပြန်ထင်းရပါအဲ့လိုကျန်ရပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောသိဖန်စီပွေးတော်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုသွတ်သွတ်လက်လက်ကြည့်ရှုထားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါကလည်းအကျွမ်းတစ်ခုပေါ့။ဒါကလည်းအတိတ်ကပါရမီအချိန်ဝတ်တော်လေးအကောင်းတဲ့ယောဂီတော်တော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးစိတ်လိုက်ထားနဲ့နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမာတဲ့သဘောတင်မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေတဖြည်းဖြည်းညော့ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းပျောက်ကင်းသွားတယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးနောက်ထပ်ဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အထိဆက်လက်အထောက်တော်လဲဘယ်တော့မှဒီနာတဲ့ဒုက္ခတဏှာမှာပေါ့လေ။နာတဲ့ကျင်းတဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂပြန်မပေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီလိုဖြစ်နေတရားလို့ဒီလိုတော့မေးပြန်ရှိတယ်နော်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နမုနာဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့ဘုရင်တို့ရဲ့သုံးလောကဒုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဒါဒီလိုတတ်တတ်ချင်းပြန်ရှိအောင်နဲ့ဒီခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပျောက်သလားပျောက်မဖြစ်လို့လေအတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့ကံအရှင်ဝါတတ္တိကထင်မြင်နေတယ်။ကံအရှင်ဝါလေးကယောနဲ့သွားရင်တော့ပျောက်ကောင်းပျောက်နိုင်တယ်ပေါ့။ကံရှင်ဝါကထင်မြင်နေတယ်ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာကမရဏန္တိကဝေဒနာဖြစ်တယ်။သိချင်းလျင်အဆုံးအပိုင်းချရှိတဲ့ဝေဒနာသိမှပြောင်းမသိမချင်းဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်။ဘုရားရှင်မန္တမဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားကျူတိုင်းဝေဒနာအလုံးပြောက်ရမယ်ဆိုရင်ပုံသင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ချထားဖို့တော့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကအရှင်ဝါယောနဲ့လာလို့ကုသိုလ်ကံတွေကိုဇက်တိုက်သမာတိပြုလို့ဇက်တိုက်ညှိုးပန်းလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကံအရှင်ဝါတွေကအကောင်းရင်လည်းဒီအကုသိုလ်ကိုပဲနှိမ့်နေဆွမ်းအားရှိတယ်လို့တော့ရှိပါတယ်နော်။ကဲဒီမှာယောဂီမျိုးရဲ့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒီကမာကြီးတူပဲသူလည်းယောဂိတာဘုံတော်ဆုံးနေပြီပရိသတ်တော်သာဒီပုံစံအတဲ့အမြဲဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပုံစံလဲမျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့ကောင်းကြီးခဲနေတယ်မျက်စိမမှိတ်ရဘူး။တရားထိုင်မယ်ဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးခဲနေပြီ။ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူး။ဒီမရတော့ဘုန်းကြီးကသူ့တက်ခုလိုပေါ့စီကအတိုင်းပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောတန်လေးတွေသင်ပေးတယ်။နေအောင်ရှုပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်။စထိုင်ထိုင်ချင်းပြော့တာချောတာပေါ့တာအမြဲရှုခိုင်းတယ်။နေရ3ရက်လောက်တော့ရှုလို့နိုင်တယ်။4ရက်5ရက်လောက်ကျတော့မနိုင်မြန်ဘူးခဲနေတယ်။ယူစားပြီးရှုကြည့်ပါပြန်ခဲမြန်တယ်။နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နောက်ဆုံးတော့သူကမနိုင်ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးရောနောက်တစ်ချိန်တနည်းနည်းကြပြန်လာပြန်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်မနိုင်မြောင်ပြန်ပြေးပြန်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တယ်မနိုင်မြောင်ပြန်ပြေးပြန် ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးနော်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကအချိန်ဝါတွေကအကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိမ်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒီဒုက္ခတကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီအဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြည့်စုံခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရှင်းရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ဒီအကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေပြီဆိုရင်သူရဲ့အကျိုးကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေပါပဲ။အကုသိုလ်ကအကျင့်ဝါတွေကလည်းယုံနေတဲ့မိမိကလည်းကုသိုလ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းနေဆုကြသူထိုချင်းခံမှာကုသိုလ်ကံကဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တော့နှိမ့်တဲ့စွန်းအားလေးတွေပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်လာတတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ချင်းချင်းပြောလို့တော့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ခုဒီတကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိထွန်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာလည်းတခါတရံခုနကပြောသလိုပေါ့။စိတ်ကတော်တော်ညင်ဝတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမာရတဲ့ဘောယုတ်စီးတဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုဥစားပြီးပြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုံးခဲမှာပဲမာရတဲ့ဘောယုတ်စီးတဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောတွေကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်မကြခင်အဖြူတွေ့တတ်ပါလေမိကိုရောင်တော်လဲတွေ့ခြင်းတွေ့တတ်ပါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ခုနကလိုအခက်အခဲတွေရှိနေရင်တော့မာနေပြောတဲ့သဘောပြောဆက်ရယုစိမှုကတိတ်အာကောင်းနေဝဲစိမှုသဘောပြောဆက်ပြရဘူးတဲ့သဘောတွေကတိတ်အာကောင်းနေဤတဲ့သဘောပြောဆက်ပြရထောက်ကန်တဲ့သဘောတွေကတိတ်အာများနေတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထင်းပြရဒါလေးလုံးမမရရင်တော့ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထင်းပြရပါတယ်တခါတည်းတွန့်ကန်မှုတွေကတိတ်အာကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထောက်ကန်တဲ့သဘောနဲ့ပြောင်းထင်းပြရဥပမာလေးတစ်ခုပြောရင်ဒီလိုသဘောပေါ်မှာဆံရွက်ကလေးတစ်ခုတင်ထားတယ်လေကလည်းတိုက်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆံရွက်ကလေးကတစ်ဖက်ဖက်နဲ့လှုပ်နေတော့ငြိမ်သွားကျင်တယ်ဆိုရင်မလှုပ်ဘူးလေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ဖိထားလိုက်ရတယ်ဒီအချိန်ကမှဒီဆံရွက်ကလေးကငြိမ်ပါအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတွန်းနဲ့တက်တယ်ကိုသူတို့ကတစ်ဖက်သာရှုလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ပြီးခါနေရောအဲ့ဒီအချိန်ကမှလေတဲ့တက်နဲ့ကြောင်းပြီးထင်းပြရတယ်။လေးတဲ့သဘောကိုစိုက်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းချင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတွန့်ကန်နေတဲ့တက်တဲ့ကတပြိုင်ပြီးညော့ပြီးတော့ငြိမ်ပတ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲဒီလိုအခက်ခဲလေးတွေရှိတဲ့အတွက်တန်သဘောတရား၁၂ခုကိုစုံစမ်းသင်ပေးနေအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသင်ပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကတမာရီဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကြီးစွန့်အင်တွေကလည်းပေါ်လာပြီးတဏှာကြီးနှာကြီးစသည်ဖြင့်ဓာကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုညီဝတ်စွာကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကမာရတဲ့ဘောယုံကြည်တဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုဥစားပြီးပြီးတော့တမာရီဆက်လက်ပြီးထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာမိကိုရောင်လို့ညစ်ထက်တဲ့အယောင်တစ်ခုတွေ့နေတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံထားတဲ့ဘောနင်းနေနင်းကိုနှင်းဝင်လေးကတောင်းနင်းကိုအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီအခုငွေတွေကအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးညံနေထင်တာတက်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူလရှုနေကြတက်ကူတော့မသက်ပါနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဘာမှသိပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝါဇ္ဇမှာမခိုင်မြဲတတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိဆွဲရင်ကထက်လာတဲ့အခါဝါဘွားဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့တချို့တချို့ဗာရမီရင်းညောင်းနေတဲ့သတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလောလောကူကူနဲ့ရှုလို့ရတတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲ။ဒီကုလုံးမှရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီအဖြူမှမာတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်။ဒီကုလုံးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ဒီအဖြူတုံးကြီးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထက်ကတက်ကကြောင်းကိုရှုပြရ။ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လာမလဲ။ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကိုလွန်းလွန်းနဲ့သဘောပေါက်တတ်ပါလားမာတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုတို့ကြည့်ကျမ်းတဲ့သဘောဒီကုလုံးမှဂျုံပြီးမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောစိုက်လိုက်အဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောစိုက်လိုက်အဲ့ဒီလိုတက္ကတက္ကရှုရင်မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောနှစ်ခုဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် သို့တော့ဒီအဖြူသည်အပြင်းမှပေါ်နေခဲ့ရင်တော့မဆိုင်ပါနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝါကွမ်းဆိုင်လို့အဖြူတော်ကြီးဖြစ်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုမှဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အဖြူတော်မှလာဆိုင်ပါအပြင်းမိတ်တာမရှုကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီအဖြူကဒီသင်္ခါမှာအထုဆဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြူကြီးအစိုက်မခံတတ်ဘူးစိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီဖြစ်ရင်ပျောက်သွားလို့ရှင်နောက်တော့ဘာရှုမှမသိဖြစ်သွားတတ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာအဖြူတော်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြူတော်မှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုသဘောဟာခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်အဖြူတော်ကြီးမှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်ဒီလိုပြောင်းကြည့်အပြုမှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်တို့ကြည့်မာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောတကူလုံးကိုကြုံပြီးမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောရှုလိုက်ရှုနေကြအတိုင်းအပြုတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုမြင်အောင်ဆက်ရှုကြည့်အဲဒီနည်းစနစ်ဖြင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတော့ပါတိုးတော့လိုက်တဲ့အခါတကူလုံးမှာမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဝဲစည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောကြီးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားဆယ်နှစ်ခုကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းအဲ့ဒီဆယ်နှစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်အောင်တစတစတိုးပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လာလေအဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာကြံလေးပြောချောပေါ့ယောစီဝဲစီပူရေးထောက်တော့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဆယ်နှစ်ခုကိုလုံးလုံးကူကူတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့နဲ့ပြန်ကြည့်လို့လို့ညာနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ကြည့်လို့လည်းညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအဖြူတုံးကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဝဇိကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေကြည့်ပြီးတိသောဓာတ်ထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝေယောဓာတ်လေးချက်ပြောင်းရှုရတယ်လေးချက်ပြောင်းရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်ကပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့မာတဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုဥစားပင်ရှုပါအဲ့ဒီလိုဥစားပင်စရင်းနဲ့ရှုလိုက်လို့ကျင်ဒီအဖြူတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လေရေခဲတုံဖန်တုံမှန်တုံလို့ဤသွားလိမ့်အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဒစင့်တက်ပြီးယောဂီတော်ကောင်းကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီဖက်စီဘူရေးထောက်တုံဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်သဘောတရား၁၂ခုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာ၄ချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယူစီဘွယ်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ဥအေးကိုကြည့်ပြီးဤသောဓာတ်ထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လေးချက်ရှုရတယ်လေးချက်ရှုလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမာတဲ့သဘောယူစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့ရှုနေပါရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်အဋ္ဌကပါရမီတော်တော်လေးအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရှင်ဝါကောင်းတဲ့ဆိုတာကတော့အတိဘဝထိုးထိုးမှလဲယုဂမထနဂမထနေကိုသတိတဲ့ကြရှုဘွက်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုးချင်းခံမကလအမှုန်လေးတွေလောလောနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးဘာလို့မလဲမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာကန္တတတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကလည်းမဟာယဉ်လောဝရတုတ်တံမှာလည်းဟောထားပါတယ်။ရှင်ယဟုလာကိုဓာတ်ချုပ်ပကမထံမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။ပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊ဤဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်၊အာဂတဓာတ်၊ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ဘယ်နှပါလဲဓာတ်ချုပ်ပါ။အဲဒီမှာအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်။အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတိအမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှလည်းဒီဓကျောပကမထံကိုပဲဟောပြပါတယ်။အလားတူပဲတာဝရိသာနတ်ပြည်မှာအမိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အပိုင်းမှလည်းတာဝရိသာနတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဘောင်းလောကရတခွင်မဆက်ရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်မြတ်အပေါင်းအလုံးကိုလည်းဓကျောပကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှဒီဓကျောပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ကအာကန္တတက်ကိုရှုဖို့ခေါ်တယ်အာကန္တဆရာကပါလဲယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နော်ဗ ဘာကိုအာဂတတက်လို့ခေါ်လဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့သူ့ကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုကွဲပြားသွားအောင်ပိုင်းခြားပေးတတ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုပါဠိပြန်ထားတယ်ဒါကယုတ်ကလတစ်ခုဒါကယုတ်ကလတစ်ခုလို့ကွဲပြားသွားအောင်ပိုင်းခြားပေးတယ်ဒီအာဂတတက်ကပိုင်းခြားပေးတယ်အဲဒီလိုပိုင်းခြားပေးခြင်းကြောင့်ဒီအာဂတတက်ကိုပရိစေတယုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါဒီအာဂတတက်ကိုရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတာကဒီယုတ်ကလဖေးတွေကအာဂတတက်ကိုမြင်မှဒါကယုတ်ကလတက်ခုဒါကယုတ်ကလတက်ခုဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မယ်အာဂတတက်ကိုမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဒီယုတ်ကလဖေးတွေကိုမြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖန်တော့မှန်တော့လို့ကြီးကြီးကြီးနေတဲ့အကြီးဆုံးကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကတန်လျက်ရှိခြင်းရှိမှာ။ဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရမှာအာဒါတမန္တရံဝိယဆိုပြီးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့တိတိကျကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ခန္ဓာအနေဒိတာဘိန်းရူပခန္ဓာဘိန်းမှာအတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ခြင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ကြီးလင်းနေတဲ့အကြည်တတ်တယ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြည်ရောက်ငါးခုကိုရှင်းတာလေယောလောကမှာဘုရားရှင်ဒီအကြည်ရောက်ဘယ်နှမျိုးဟောသွားတယ်လို့မေးရင်ငါးမျိုးဟောသွားပါတယ်သက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ဘောဓပတာရနာအကြည်ခာနပတာရနာအကြည်ရိဝါပတာရလျာအကြည်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ရောက်ဘယ်နှမျိုးဟောလဲငါးမျိုးအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်တွေကိုညာကမထက်သေးဘူးတဲ့ခုနေယောဂီတွေမိမိတို့လက်ကိုမိမိတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလက်မောင်းကြီးဟာတဆက်ထဲလို့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်နော်ဒီနေ့ကြာကြာစိတ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလက်မောင်းမှာမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အပေါက်အကျမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တဆက်ထဲလို့မထင်ရဘူးလားထင်နေရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခொနကဓာကြီးလေးပါရှုလာပြီဉာဏ်ကသိအလွန်ကြီးမထက်သေးဘူးထိုအချိန်ကမှဓာကြီးလေးပါကိုအစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွတ်တွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးခொနကပြောခဲ့တဲ့အတဲ့အကြီးအတုံးခဲကြီးတွတ်တွေ့ပြီဘာအကြီးလဲလို့မေးတော့ခொနကအကြီးယုတ်ကိုဖျက်ခြင်းဘယ်နှမျိုးဟောထားတယ်၅မျိုးအဲ့ဒီအကြီးယုတ်၅မျိုးထဲမှာတက္ကုအကြီးတက်ကတော့မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်နာကြည်တက်ကလည်းနာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းကြည်တက်ကလည်းနှာခေါင်းအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ရှားကြည်တက်ကလည်းဆရာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့လို့ကိုယ်အကြည်တက်ကြတော့ဒီကုလုံးအနှံပြရှိတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိကြည့်ပါထိလို့သိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကာယအကြည်တက်ရှိတယ်ဒီလိုကာယအကြည်တက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယအကြည်တက်ဥဆောင်နေတဲ့အကြည်တက်ရုပ်အကြည်တက်၅ခုကိုအာဂတကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်သေးတဲ့အခါအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွတ်တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွေ့နေတဲ့ယောဂီသတော်ကောင်းကအာဂတတက်ကိုမြင်အောင်ထိုးဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူညီနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဂတတက်ကိုလည်းမြင်ရောဒီယုတ်ကလတွေလည်းတွားပြီးတော့တွေ့ကြ။အဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်မှလည်းတူးနဲ့တူးမတူးတတ်ပါဘူး။တချို့ကသကွဲစီလောက်ဆန်းစည်းလောက်ဆက်ပြီးပြအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကလေးတွေခန့်ကြီးကြီးလေးတွေဆက်တွေ့တတ်တယ်။တချို့ကြတော့လဲဂရိဘာအနဲ့ပေါ်မှာအလွန်သေးငယ်တဲ့စိန်စည်းလေးတွေကိုစိန်လေးတွေကိုစီချဲထားသလိုတွတ်ပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်။အာဂတကိုထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်းနေရတယ်လဲလို့မေးတော့ညာကသိပ်ပြီးမထည့်သေးတော့အတုံးခဲကိုခက်သေးသေးတွတ်တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အမုံအထိကလပ်အထိအစင်ကြီးပြုံးနေမရောက်ဘူး။ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနဂရီဘာကြောင့်အနဲ့ရောင်ပေါ်မှာစိန်နေစီချေထားတယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီအနဲ့ရောင်နဲ့ရောတွေ့နေရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလနဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလကဆံမုံနဲ့ဇနွဲ့မုတ်ကိုသမတ်အောင်ရောတီစုပုံထားတယ်လို့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံ့ပြရှိတယ်အဲဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းနဲ့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းရောနှောနေတဲ့အပိုင်းမှာမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှုံအတိုင်းမမြင်သေးရင်ခொနကလိုဂရိဘာအနဲ့ရောက်လို့တသားနဲ့သွားပြီးတွေ့နေတာ အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီအသေးဆုံးအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ကြီးတဲ့အမုံလေးတွေမှာပဲအာကာသတက်ကိုမြည်အောင်ဖမ်းပြီးတော့စိုက်ပါသို့မဟုတ်ဓာလိပတ်မြည်အောင်စိုက်ကြည့်ပါစိုက်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတုံးခဲလေးတွေကအလွန်အလွန်တဖြည်းဖြည်းသေးပြီးတော့ကွဲသွားလိုက်မယ်ကွဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကလပ်အမုံလေးတွေတွားပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကလပ်အမုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ

0: ုစိတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ18မျိုးရုပ်အတုတွေက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးထဲမှာရုပ်အတုထဲမှာအာကတတ္တလည်းပါပါတယ်လောဓမုဒ္ဒကံမညတအစရှိတဲ့ရုပ်တွေလည်းပါတယ်ဒီတော့ဒီရုပ်အစ်တွေကိုဝိပဿနာမရှိဖို့ရန်အတွက်ရည်သားထားပါတယ်ရုပ်အစ်များရုပ်အတုများကိုဝိပဿနာမရှိဖို့ရည်သားထားပါတယ်ရုပ်အစ်18မျိုးကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီရည်သားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စာထဲမှာဘယ်လိုပေါ်ပြတာလဲရှင်အနုရုဒ္ဓအစရှိတဲ့ရှင်းရှင်းအဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားသလားတဲ့အရှင်ဘုရားကပဲမှားသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တော့ရမှာကရုပ်28ပါးလုံးကိုရှုရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းအရှင်နုရုဒ္ဓအစရှိတဲ့အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကရုပ်အစ်18မျိုးကိုသာဝိပဿနာရှုရမယ်ရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးလို့ဒီလိုရည်သားထားတယ်ရည်သားထားပါလေနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဌာနကယောနဇ္ဇေဘာကိုအရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းအမိဒီမှာဆရာကြီးတွေကပဲမှားမြန်နေသလားတဲ့သူကဒီမေကုန်းလေးနှမ်းမေးကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟမ်ဘုရားရှင်ကအာဂတတတ်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာယဝုလောဘဒသုတ်တံကိုတန်းကြည့်ပါနော်။နော်ဒီယုတ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဘာရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့မေးရင်တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုသူကမကွဲဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာကဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားလို့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပရိကဉာဏ်လို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာကဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လို့မေးတော့အနိစ္စတိဝတေနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာခဏကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေနေကတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စကံရတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ဒီနည်းနဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒီယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းတရားနေနေကတော့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းကသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာခုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့ဟောနေတဲ့အပိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးယုတ်ကိုတော့မသိသေးလို့ယုတ်ကိုသိအောင်ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာလေးကိုဟောနေတာဒီတော့ပြောလို့ရင်ကဒီအာဂတတ္တကောဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမရောရှိအောင်ပိုင်းခြားပြတတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဂတတ္တကိုမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးယုတ်ကလကုမမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနအယတဩဇာဇီဝိတသက္ကုပတာတအစတိဖြင့်ယုတ်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုရှိတယ်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးရှုလို့ရနိုင်မလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကလကုတော့သူကမမြင်ဘူးဒါဖြင့်ယုတ်ကလမြင်ရအတွက်ဘာလိုအပ်နေတယ်အာဃာတဓာတ်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလုံးနေတယ်ဒါကယုံ난သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာဂတတ္တကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတာပါဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့မကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားရဖို့နိကပ္ပမလားဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဟမ်နိကပ္ပမနိကပ္ပသူကဒီအပိုင်းလေးကကဏ္ဍတရားသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအထက်ကရဆရာတော်ကထုတ်တုတ်တာမဟာယဝုလောဘရသုတ်တာအထက်ကရမှာပုံမှန်လည်းလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအာကသတ္တကိုဘုရားရှင်အရှုခိုင်းခြင်းဒီဥပါဒရူပတဒနထဥပါဒရုပ်တွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလိုလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းထားတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တရားထဲမှာဘုဒ္ဓယုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်ဆိုပြီးယုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တက်ကြီးလေးပါပဲ ဥပါဒာယုတ်ဆိုတာကထိုဘူတယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောယုတ်ပြားတွေရှိတယ်။အဲဒီဥပါဒာယုတ်က24မျိုးရှိတော့ဒီနေရာမှာဥပါဒာယုတ်ထက်ကအာကာသတ္တတစ်ခုကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားရင်တဲ့ဥပါဒာယုတ်24ခုလုံးကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒီလိုဖွင့်ထုတ်ထားတယ်။ဘာကိုကိုးကားတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဗဏိလအဖြစ်ယူဆရမယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကနိတိပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိတိပါဠိတော်ကဘလို့ဟောတော်တယ်လို့မေးရင်တော့အရှင်မဂ္ဂင်စီမထေရမြတ်ဟောတော်တော်မူတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန္နာရှင်မဂ္ဂတဖဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္နာမထေရဆရာတို့ကလည်းပါဠိတော်စီရင်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီနိတိပါဠိတော်ကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးသင်္ကန္နာတင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနိတိပါဠိတော်မှာလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတဲ့နိတိနီတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်တခါတည်းဘုရားရှင်ကလက္ခဏာချင်းတူလို့ဓာတ်သဘာဝတွေကိုပေါင်းပြီးဟောသွားတယ်။ဒီတော့အာကန္တတဟာလဲဥပါဒယုတ်။ဉာဏ်နေတဲ့23ကျိုးသောယုတ်တွေကလဲဥပါဒယုတ်။ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ချင်းသဘောချင်းတူလို့ပြန်ဆိုပြားကအာကန္တတခုထဲမှာဉာဏ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဟောသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့ဟောသလဲ။ရှင်ရဟုတ်တာကနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရသလဲ။အဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောရင်တရားကြီးတွေကမကြီးတွေပုံသဘောပေါက်။တချိန်မှာရှင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ရဟုလာတို့မြို့တွင်ဆုံးခံကြွကြတယ်။ဆုံးခံကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ပဂတိရောင်ကြီးတော်ကမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ်လေ။ပင်ကိုထွန့်နေကြရောင်ကြီးတော်တွေကတန်ငန်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုညာမလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတာအပြင်ထွက်လာတယ်။ဒါညမာဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးခက်နေတယ်နော်။သာပေမှာဒီညမာဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုဒီညမာဆိုတဲ့သကလုံးကိုအများအပြားဘာသာပြန်နာကတော့တလန်ဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြပါတယ်။အဲဒီဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတော်ဥဝတ္တထာကတော့သူ့ရဲ့ပြည်ကြီးနေတရားမှာလူလည်းနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရှင်းလင်းထားတယ်။သူကတော့ဒီညမာဆိုတာဟာတလန်ကိုပုံသေးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ဤဟာတလောကလုံးခြုံပြီးတော့အောင်လူတွေနဲ့တည်းနေရလာတဲ့အယောင်လေးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တလောကလုံးလင်းနေတဲ့နေရောညာအောင်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းညာမလို့သုံးထားတယ်။ခုအစဉ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းညာမလို့သုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရိကအဒရဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီညာမကိုသူကအတောင်80ဆိုပြီးဒီလိုသူကတော့ဖာသာပြန်ထားတယ်နော်။ကဲရှိစီတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပင်ကိုပဂရိရောင်ကြီးတော့ပေါ့လွတ်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလွတ်လိုက်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းသွားပါတယ်။အခုကပင်ကိုခန္ဓာအိမ်တော်ကထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်ပဲနော်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေကသင်္ကန်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်နေတယ်။ထွက်နေတော့ရှင်ရဟုလာကနောက်ကနေစဉ်းစားတယ်။အခုမိသီးတလုံးကိုပေါ့အဘောကသင်္ကန်းလေးသွားပြီးပတ်ထားတယ်နော်။ရောင်ကြီးတွေကအပြင်ကိုထိုးဖောက်ပြီးထွက်နေတော့သူကသုံးခံရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်။ဩဘုရားရှင်ဟာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးသာလူလောကမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စေကျေဝရမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးဘုရားကျင်သာစေကျေဝရမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတာကြီးရဏဧကံဖြစ်ရမှာပဲသတ်ပြီသူကစိတ်ကူးသွားတယ်။တဲ့နေတော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကဒီလိုစိတ်မြန်ကူးဘူးသလား။ဟမ်ကူးခြင်းလဲကူးကြမှာပေါ့နော်။အဲဒီလိုစိတ်ကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩယာဟုလာရဲ့တဏ္ဍမှာဒီစိတ်ကူးတွေကတိတ်အကောင်လာရင်တော့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကမတ်တရက်လိုက်တယ်မတ်တရက်ပြီးနောက်ကိုတတိယချက်တကူလုံးလှည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်တို့အယိုးတွေကဝင်းဆက်ဖြစ်တော့ခေါင်းလေးတွေလှည့်ကြည့်လို့မရဘူးတကူလုံးလှည့်မှလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကလှည့်ပြီးတော့ရှင်ရောက်လာကိုသုံးပါတယ်အတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရသန္တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီယုတ်ရားတွေကိုနေဓမ္မမငါဟမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရောက်လာရှုပါဒီလိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်ရဟုတာကဘာပြန်ပေးလဲရူပမေဝတုက္ကတရူပမေဝတုက္ကတတပည့်တော်ယုတ်ကိုပဲရှုရမလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဖျားချင်းကဝေဒနာကိုလည်းရှုပါ၊ပညာကိုလည်းရှုပါ၊သင်္ခါရကိုလည်းရှုပါ၊ဝိညာဉ်ကိုလည်းရှုပါဒီလိုပြန်ညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ရှုရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲ အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးဟောလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်ဝင်နုညံ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ပရိဒတ်ခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒူရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအချင်းတည်နေတဲ့ဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေဓမ္မမငါဟမဟုတ်နေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့လိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါဟမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ယူပါအတူတည်းအကြောင်းအထက်ကရကလည်းရှင်းထားပါတယ်။ကဲဒါတော့ထားလိုက်တော့နော်။ဒီတော့ဒီအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတာတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုစမ်းပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကရှင်းပြလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကနော်။ဘုရားတို့ဖျားရှင်မဟာကရုဏာတော်တက်ပေါ့။ဒီကောင်ရာဟုလားမင်းဘာလို့စဉ်းစားနေလဲ။ဒီလိုမေးတာမမေးပါဘူးဒါအမှန်တန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါတူးနဲ့တူးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကနီးလန်းညွှန်ကြပေးတာပဲဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတက်တွေကင်းကြောက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထောက်အမဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုသာညွှန်ကြပေးတာပါသိတော်မူတယ်နော်ဘယ်လိုရှုပတ်သုံးတယ်ဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေပျောက်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုသိလင်းတဲ့ဘာကြောင့်ရုပ်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားရတဲ့လို့မိတော့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေဆိုတာကယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာသူကတွေ့တံမေမောနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားပေါ်တွေ့တံမေမောတဲ့တဏှာကိုကင်းပြတ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားကအတိတ်ဏကပိဿုပန်စတဲ့ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ပထမညွှန်ကြားလိုက်တာညွှန်ကြားလိုက်တော့ရှင်အဟုလာကလည်းသူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ရှုထားတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာပြောဘာလျှောက်တယ်အရှင်ဖျားဒီပြီးတော့ရုပ်ပဲရှုရမလားဒီလိုလှမ်းပြီးမေးတာမေးတော့မှဘုရားရှင်ကရုပ်လည်းရှုပါဝေဒနာလည်းရှုပါသိညာလည်းရှုပါသင်္ခါရလည်းရှုပါဝิญဉာဉ်လည်းရှုပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီစကားအချင်းချလေးပြီးပြီးဆိုကြစို့နော်ရှင်အောင်လာစဉ်းစားပြီးဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမမြည်ပြီးအမတန်ရခဲ့ပြီတယ်မဆက်ပြီးဆုံးခံသွားဖို့တော့မတော်တော့ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်တဲ့ပါရမီဖြစ်ပြီးမှရရှိလို့ရရှိလာတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်များဖြင့်ခွဲခြားသိကြပြီးဟောကြားတဲ့ဒီတရားမျိုးဒီအဆုံးအမမျိုးဆိုတာအမတန်ရခဲ့တယ်ဒီအဆုံးအမရနေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနေ့ငါဆုံးခံပြီးသွားဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးကြောင်းပြန်သွားတယ်ကြောင်းပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသဗ္ဗအောင်မှထမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်တော်ပဲဘုရားရှင်ရှင်းကြားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းပြောင်းထားမတ်မတ်ကလေးတိုင်းပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအစ္ဆဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့လူနည်းကြီးဝိပဿနာရှုပြီးဒါပြင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလေးထားကဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာများဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်သူကကြောင်းမှကြံရင်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမှာဒီပစ္စည်းမလှည့်ရသေးတဲ့နေရာရှင်ဒီပစ္စည်းလှဲတယ်။တောင်းရင်၃ဆောင်ရင်မတရားသေးတဲ့နေရာရှင်တောင်းရင်၃ဆောင်ရင်ပြီးတယ်။မသိသေးရတဲ့တန်ခါးကြီးအမြင်မတော်တဲ့ပရိဂရာအသုံးဆောင်နေရှိခင်ဒါဒီအလုံးသိသေးပြီးမှသူကဆုံးခံကြွတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းထဲဝင်လာလိုက်လို့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်မတော်တာတွေခမျက်မျက်တွေ့ရင်အော်ဒီကိုရော်ကြီးဟာသူများလှူတာတွေစပြီးတော့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကိုဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံစံတွေပဲလို့ဒီလိုဆွဆွကဲ့ရဲ့မှာကိုအလိုမရှိဘူးဆွဆွကဲ့ရဲ့ပုံစံတွေအပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာဇေတာကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအလိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာသိင်းသိင်းသိမ့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ့်ဆက်ပြီးမှဒီပစ္စည်းလက်သိင်းလက်တဲ့တဲ့နေရာတွေလက်ပြီးမှအရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံကြွလေရှိနောက်ကြဒီနေ့မှလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကြပြီးဆုံးခံကြွလာတော့သစ်ပင်အောက်မှာရှင်အဟုလာထိုင်နေတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်အရှင်ရာဟုလာရဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာဆုံးမလိုက်လဲရာဟုလာအာနာပါနကမ္မထံကိုပွားတော့အာနာပါနကမ္မထံဒီအမတအကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမပြီးဆုံးခံဆက်သွားတယ်ရ င်ရဟုလားဆိုတော့စဉ်းစားပြီရှင်ဖျက်တပည့်တော်ကဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားအထုတ်နေတာရှင်ဖျက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ဒီကမ္မထံထပ်မပေးနဲ့ဒီလိုပြောသလား
1: မပြော
0: နေမှာတဲ့တော်ကောင်းနော်အဲဒီတော့ဘုရားကလည်းဆုံးမလိုက်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဆုံးမလိုက်ဒီနေ့တနေ့ငါရဲ့ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာဌာမငါရဲ့ဘုရားရှင်ဌာမဒီသဲတုအမြတ်အဆုံးမဩဝါဒတွေရပါသည်ဆိုပြီးနေ့စဉ်သူကသံဃာလေးနဲ့သဲတွေထုတ်ထုတ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တကုရီကြောင်းပဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းခင်းနေတာဒီတော့ဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရခဲ့တယ်အဲ့လိုရခဲ့တဲ့သဘောရှိချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဇတိပဲ၁၂မျိုးသောခြင်းဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဝိပဿနာတွင်ရှုနေပါတယ်ရှုနေပင်နဲ့လို့အိန္ဒိရိကမင်းကျက်ပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကတော့မဆိုင်သေးဘူးသို့တော်သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနည်းနည်းရားဝင်ပြနဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ကထိုနည်းမျိုးတွေမှဆုံးဖုံးပေးပါတယ်ဆုံးဖို့ပြတဲ့အချိန်ကမှလည်းကျောင်းမှာရဟုလာတပတ်တော့ကြံခဲ့တယ်ကွယ်မင်းတို့သွားဆုံးဖို့လိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းရဟုလာတပတ်တော့ကျောင်းမှာကြံခဲ့တယ်သူ့အတွက်ဆုံးလေးယူသွားအောင်မဲ့တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးယူလည်းမသွားဘူးရှင်ရဟုလာဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေငါကျောင်းမှာတရားအထုတ်ပြီးထိုင်နေတာငါရဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ငါရဲ့ဗကမေတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ဦးမင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းသိတယ်သူတို့ငါ့အတွက်တော့ဆွင့်ယူလာမှာပဲမလားနိုင်ရင်လေတယောက်ရောက်တော့အပုတ်ခင်းလိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးနည်းနည်းတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ကောင်းတယ်ကောင်းရင်တည်းနတ်ဖန်ကြရင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မလားသူကသူတော်ကောင်းတို့ကတအူးအပေါ်မှာတအူးအပြစ်ကိုမမြင်ကြဘူးခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှိကြဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဒီဘယ်ရင်းကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်လေခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားလုံးပဲဘုန်းကြီးကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအမြဲတမ်းရှိနေကြပါလေနော်ကဲညနေကျရောက်ပြီညနေကျရောက်တော့ရှင်ရာဟုလကစဉ်းစားတယ်ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာကရခဲ့တယ်ဒီတော့ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာတော်ကငါကိုအာနာပါနကမ္မထံပွားများအထုဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဆုံးမှသွားတယ်ဒီဆုံးမှကိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဥပိ္ပဇဉ်ဆရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရကြမယ်ဘုရားရှင်ကလည်းငါကိုတော့ဆုံးဆုံးမှပြီးပြီဆုံးဆုံးမှတတ်တဲ့အတိုင်းလည်းငါလည်းရှုတော့ပြီးပြီဒီတော့ဥပိ္ပဇဉ်ဆရာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုအောင်မယ်ဆိုတာငါဘုရားရှင်တန်သွားရှောက်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးညနေကျန်အကဘုရားရှင်တန်သွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်တန်အကျိုးအကြောင်းတင်ပြဆက်ရောက်ထားပါတယ်တင်ပြလျောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအာနာပါနကမ္မထံအရင်ဟောမပေးဘူးဘာဟောပေးလဲအဲ့ဒီဓာတ်ချုပ်ကကမ္မထံကိုအရင်ဟောပေးလိုက်ပထဝီဓာတ်ကို20အလုံးရပုံကြနေမယ်ဒီထဲနော်သံမင်းမွေးရင်ခြေသက်လက်သက်သွားရေသက်နေဖြင့်ပဒဝီကုဋ္ဌာတ20မှာဓာတိလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အာဘောကုဋ္ဌာတ12ပါးမှာလည်းဓာတိလေးပါအာဘောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတိလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးဒေဇောကုဋ္ဌာတ4မျိုးမှာလည်းဒေဇောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတိလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ဝါယောကတ္တ၆ပါးမှာလဲဝါယောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတိလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ပြီးတော့အာကတ္တတရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဏတရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ရဟုလာတဏ္ဍံကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေခုနကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩဒရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့၁၁မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ယုံကြားတဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇဝိပဒနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟုတ်နေပြီရှုရမယ်ဆိုတာကသိသလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲသိနေပြီနားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးလုံးစီပတ်စီလိုက်ပြောနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတချို့နေရနော်တချို့နေရတော့လိုသိရင်တော့လိုတယ်ပေါ့မလိုသိတဲ့နေရာလဲမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတ်ချက်ပေါ်ခေါ်လိုက်ဒါကြောင့်ဘောလည်းရှင်ရှင်ရဟုလာကလည်းနားမလဲဘူးလားနားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာကြီးလေးပါးဒီဥပါဒယုံနဲ့ကင်းလို့မရဘူးဥပါဒယုံဟာလည်းဓာကြီးလေးပါးနဲ့ကင်းပြီးဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဒါယုတ်ကလကိုမြင်လို့ယုတ်ကလကိုတက်ခွင့်နှိမ့်ပြီးဆိုရင်ဒီအဆင့်ကနားလဲသွားတယ်ဝ ုရှင်ရဟုလာကယုတ်ကလတ်တွေကိုတက်ခွဲနှံယုံနေတာမကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုအတိတ်နကပိစုံပန်ဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒါခေါ်တဲ့တဏ္ဏနှစ်ပါးအတွင်းမှာသတိတိကျလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာဟာနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာနဲ့တူနိုင်ပါမလားမတူနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ရှင်မဂ္ဂင်းကိုတော်မြတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါတည်းဘုရားရှင်ဒီနားလည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်ကတရားလာပြီးနာခံနေတဲ့ယောဂီကနားလည်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်တခါတည်းခုလိုပေါ့အာဃာတတက်ခဲ့သူတစ်ခုလောက်ကိုပဲရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုရှုပါလို့အာဃာတတက်ကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုရင်ဥပဒေဥဒ္ဓေအလုံးကိုရှုပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာရှင်ရဟုလာကသိလဲသိတယ်ရှုလဲရှုတတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တိုးရဲလာဆန်း9ရက်2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်ပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတလန်ဆက်လေးပြီဦးမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်မြောင်ဦးမျိုးရာခင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘောရိပဂိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသွင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသာသည်ခြင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိစွန်ညင်းကြီးခုကျက်တိထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခရင်တော်မူတော့ကုန်ကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်

0: ဗောရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းငါဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆဲဟောဖို့တော့လိုဥမှာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့အပိုင်း8တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗောဓိပက္ခယတရားလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့ခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဝိဓမ္မတာသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအတိညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့လက်ဆော့ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဓမ္မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်တီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာတီးတန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေ။အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတည်းမကဘူး။တန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်ပုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတဏှာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ကောင်းတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစင်စင်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သို့သော်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information ကတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာဒုရဇာမိကျမ်းမှာလာတဲ့နေရာတွေကနေထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှာဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်သက်မရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တဘာဝတရားကိုအစိုးလိုက်လိလသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းဟ ောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးကိုသာလည်းဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒိသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားဆလူရာကမညံရချင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရချင်ဓာတ်လို့ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာမရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်တမန်တော်ပြောသည်များဟောတယ်လက်ခံကျင့်တတ်နေကြတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိထင်းထင်းရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှတဆင့်ခံနေကြည့်ပဲတဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုပယ်ဆောင်လာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာကြည့်ပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွန့်ထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချင်းမြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်။ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူး။မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါကိုယ်ရင်းကပြပြကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့တို့ရတယ်မှန်ပါပါကိုချိုင်းရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့သွားမရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါအဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေ၊နတ်တွေ၊တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာသာဝရနေဆသာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆသာဝရဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပြည့်စည်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေကမြုံမုံကလေးလောက်တောင်မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခတုတ်တံမှန်ဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့အရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနိစ္စကိုငြင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစာထိုးပြီးဒုက္ခ opposite what နဲ့သုံးတာအဲ့ဒါကြအဲအတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငြင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောထားတာအကယ်၍ယုတ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လုပ်မလဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုဘသူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညှင်းဆဲနေမှာတော့သူများဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြာနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းအောင်ဆေးတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားကိုကိုတိုင်းမှာညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှာမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကိုမြဲအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားဘက်ဆံမရှိတဲ့လူကဘက်ဆံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်မှာမရှိပဲဘာသွားချေးမှာလဲမှန်ပါပါဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချာတယ်ဒါကဒုက္ခရှုတော့ငါပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတ္တဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ငါပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်အမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးနဗေထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့လိုလုံးရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာသဖြင့်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်သဖြင့်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါပါဗျာပြန်ပေါ်လာမှာပဲစဝင်းနေဖြူရင်လည်းပဲအ net တော့ဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်အရာမှကိုလုံးချင်လို့လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းအထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုတာလည်းအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့ဆိုလူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲ။ဟော unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွတ်လို့တာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မ လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်။ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်ကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်ကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲ။အတိုင်းတော်တစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့။အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့။ quality တူခြင်း၄သိင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိမ်းပါမိဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲ။နော်အေးအဲ့ဒါလူလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကောင်မှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြားဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြဟောတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းဒီလိုချိန်နှက်ဆရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်โอ้ไถเตยอเรကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည်လိုက်ရဆိုတော့ပုထုဇနာတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာเนาะဘယ်မှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခေါနာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချင်တာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်နေရအောင်။မှန်ပါဗျာ။သိလာပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုတော့မဆုံးသက်သေးဘူး။သိလာပြီတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့သုံးချကြည့်ရအဲ့ဒါလို့သုံးချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလို့တယ်မှန်ပါဗျာတခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးတို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာမှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆာယဆာယကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဘုရားပါဘုရား။သူဆာယဆာယကိစ္စကိုသာသူပိုင်နေအကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်နေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်နေပေါ့ဂျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်နေဂျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားငါဟုတ်ဟာဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ကြတယ်တတ္တာဆိုတဲ့တရားက မြတ်သောအဖြစ်တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပဲပြန်လေးရှိကြတယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်။ဒါကတတ္တရဲ့အစလေးပဲ။ယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္တရဲ့အစလေးကိုပြောတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲ။အယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်မို့တတ္တကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်။ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမှန်ပါပါဗျာမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအဲ့နဲ့တော့ပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရက်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီပြေးဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တဟာသူကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်။ဘသူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်သူနဲ့ဘသူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်။ဟောတတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေ။မှန်ပါပါဗျာ။အခုတော့စေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဗနာစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်တပ္ပစိတ်တ္တရဏစေတသိက်9ပါဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းနိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့အဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။သူကြီးမှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုလို့လား။သူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဘလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူ့အင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဘလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို့ power လို့ဒီလိုပြန်တယ်အဲ့ဒီဒီတတ္တဟာသူ့ကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတော့ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရင်းရင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရင်းသွားလိုက်ဒီဘက်ရင်းသွားလိုက်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာໃຈကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရင်ထိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရင်းရင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်းရင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ္တဒီလိုဆိုလိုတာသူကမှန်ပါပါခင်ဗျာမမတိကရင်းရင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရင်းရင်သွားလို့ရှင်ဘလအဆင်မရောက်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျာဟောနောက်တစ်ခါကဘာတုံးဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တီမှုရှိတယ်သူကမရင်းသဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်မဲ့ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်ခြင်းမရှိဘူးဆက်ရှင်မောရှင်မဲ့တရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဘလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တရေကိုပဲတတ္တဘလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တရိယကိုပဲတတ္တဘလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဘလကိုပဲတတ္ထိန်တရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွန့်ရတ္တိဟာ3မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရင်းရင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စိတ်တတိကိုချစ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဧကံမီတတ္တိန္တရိယတတ္တဗလ ဘယ်ဟာကိုတတ္တပလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားခြင်းပြီးတဏှာဥကလွတ်ခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လူတယ်လေဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစင်စားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါမလားလိုက်တာပါဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတော့သူလက်ခံတယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံရင်အကျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဤဂုဏ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်မှားသလားဆိုမမှားဘူးသို့တော့အဓိကအကျဆုံးယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကျန်တာတွေယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘုရားဟောတာပဲလေယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့တတ္ထိန္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိနဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါဦးမလားမလို့သူနဲ့အစဉ်ပြေနေရင်သူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ဒါပရဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြားဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲချာတော့လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာဆရာမကောင်းဘူးလားတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာဆရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကူတော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ့်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဘောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန္ဒရီပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယိန္ဒရီတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးတော့လုံးနေကြတာအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွန့်ရည်တတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်စရာကောင်းတာတဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဘာမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်များရည်စရာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေချက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးစရာမလိုဘူး လမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလှုပ်လာတာပဲလေမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာမ
1: ဟုတ်ပါခင်ဗျ
0: ာအေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြတာ၄ကြီးပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တရီပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝိရိယတရီဝိရိယဗလာတဲ့အဲ့တော့ဝိရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရှိတယ်မှန်ပါပါ
1: ဗျ
0: ာအဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တမ္ပတ်ပဋ္ဌာန်းတိုင
1: ်
0: းမှန်ပါပါဗျာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးတာအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယတရေလို့ခေါ်တာပါမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးထမင်းမချက်ရဘူးခင်းမချက်ရဘူးအိမ်အင်းလုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကင်တာတွေလှုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချက်နာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: တပည့်ဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပတ်ဆံရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော်ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတော့ဆိုကိုရကျင်နာကပတ်ဆံမဟုတ်ဘူးကိုရကျင်နာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးပမ်းချက်၄မျိုးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကွယ်ပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုတယ်ကြိုးပမ်းမှုမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကြိုးပမ်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးပမ်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုအင်္ဂရိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အင်္ဂရိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကြအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာအကြောင်းမို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုသူကဆွတ်ဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွန်မှုကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒရိယလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးကြတော့ဝီရိယဗလလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာခေါ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတော့လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: လောက်တိုင်းကန်တဲ့လောက်ခိုက်ကန်ခိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင် အဲ့တော့စိတ်အယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအယုံကိုစူးစိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒါကြောင့်မလို့တတိရဲ့ကိစ္စဥပ္ပထာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိရတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိတ်ပဲလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့

0: ဘယ်လိုဆိုလို့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲနောက်တတိယပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော့ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောတတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာတိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာတိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ်ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ဒါကဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးတဲ့မှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စမြင်နေပညာဆိုတဲ့အတိဘယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မြင်နေပြီးတယ်မြင်နေဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာဉ္တရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တာ။မှန
1: ်ပါပါဗျ
0: ာ။ဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အဲမဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးရှိချရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆံရဆံရကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတထဘောရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တထရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါ
1: ပါခင်ဗျာ
0: ဘာလို့လို့လို့ဆိုကြည့်လေဖရာရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တဝင်းကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဖရာကောင်းမှာတက်ဝင်ကျင်ညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကျင်ညိုတာတန်ခေအဝိစ္စပတာရတန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကျင်ညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယရေမြတ်လို့တဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးလေးမျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဘုရ
0: ားဘုန်းကြီးတို့အရင်တစ်ခါတုန်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြေးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်သောတပတိယင်္ဂါနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါက external condition ပြင်ပဘဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှ ယောနိသောမနတိကာရတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့တင့်လျော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီနေရာမှာတတ္ထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှိမ့်နှိမ့်ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ဖရာကိုနှိမ့်နှိမ့်ကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရင်းရင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူရံပတ္ထဝုထုကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့သူရအံပတ္ထเออตัวอัมพัฏฐะမျိုးဖြစ်တော့တယ်သူနာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူရံပัฏฐะဆိုတဲ့တကာတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူအိမ်ကြွကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူသောတပန်ဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော်လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဘုရားကြွသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့ तू ကအံ့ဩတော့ဗောမြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့ तू ကဘုရားတော့ဟိုခီးဦးကျဆိုတာပေါ့လေဘာလို့ဉာဏ်ပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖယားဓုကဖယားနဲ့တူတဲ့ဖယားဓုပေါ့နော်မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဖယားပြန်ကြွလာတာဖယားစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖယားဓုကြွလာဒါပေမဲ့သိတူတဲ့ဖယားဓု
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ား तू ကကြွလာပြီးတော့သူရမထားတဲ့ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်ပြီးတော့အာဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူရဲ့သရတရားကဖရာပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်းခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဖရာနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနတ်ကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလောက်တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုခေတ်ဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူ့ကိုအဲ့ဒါဟိုတတ်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံနဲ့ဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုတကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီတီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓံတို့တိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါးသူကဖះကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဖះကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဖះကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်။မစင်နေစွန့်စွန့်သွားတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဒါနွားတော့နေ့တိုင်းလာတာတော့နွားအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေ။ပင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေ။သူကလာတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့။သူကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ့်အကိုဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှသူတို့ကခြေနှက်တာဟု
1: တ်မှန်ပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရစေနော်အဲ့ဒီလူလို့တော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနတ်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာဒီမနတ်ဖះကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖះပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနက်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖះစစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလွန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီသူရံပဋ္ဌာအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလောက်တဲ့အခါကျတော့သူရံပဋ္ဌာက "तू ကမတင်ကတော့မေးတာကောတင်ဘူးလဲဖះဆိုတာဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘူးလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟဝန်ခံနေငါမနက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်မှခိုင်မှာ
1: မှန်ပါပါ
0: တော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွေ့ခြင်းမလွယ်အောင်မှာကိုကိုကိုသိတ်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တတ်တိန်တရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်းတတ်တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတော့ဆိုဒါတမ္ပပဒံတရား၄ပါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝိရိယရဲ့စွမ်းအားဝိရိယိန္ဒြေဝိရိယဘုရဲ့စွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုတတိန္ဒြေရဲ့စွမ်းအားကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်တမဋိန္ဒြေကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတော့သုထဇန်ဆိုတော့ဇန်၄ပါးမှာတမထရိန်တွေရဲ့စွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန်တွေဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန်တွေရဲ့စွမ်းအားထက်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးကြတော့တဏ္ဍာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါမှမဟုတ်သစ္စာကိုသိမြင်တယ်တို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးအခုလိုဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလိုပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုံနီးကားကို तू ကဝိတ္တရိမတ်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝီရိယတတိသမารိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုချင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာဒါဆိုရင်အိနေတွေထက်လာတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာစွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္တဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကတဲ့လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့။နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဖွဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဖွဆင်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเน
1: าะမှန်ပါဗျာ
0: နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ဒါတော့ဖြင့်လူတွေက"အော်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှင်ငါအဲ့အိပ်ပြက်အစားပြက်နေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်"ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာပါခင်
0: ဗျာ။အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: ။အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့။အသက်ကို
1: ငဲ့တာပါ
0: ခင်ဗျာ။ဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ။အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူး။အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုတ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုသိမှုဆိုတာလည်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့စူးစမ်းလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတောခိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော့ဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ကြရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပဟိတတဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော့ဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုကတခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘုရားဟောနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုငက်ကွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်တဲ့
1: မှ
0: န်ပါပါဘုရားနံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြည့်သေးပဲနဲ့ဇဏ္ဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: လုပ်ငန်းမပြည့်ဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကစူးစမ်းအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါတရားတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပ္ပကိဋ္ဌေတာ၁၀ပါးတဲ့မှာပါတယ်လေဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောစပက္ခောစအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆွမ်းအားတွေပို့ထက်လာဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာဖြစ်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားပါဖက်ဖြစ်ရင်ရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ပုထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အိန္ဒြေတွေရဲ့ပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့အထက်မြတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ်ဝေနတပ်ပံတပ်ပထတပ်ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇဏပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုရှင်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုရှင်ပါပဲတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုရှင်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိန္ဒြေယသံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကို ဒီတဋ္ဌိန္ဒရေဝိရိယန္ဒရေတဋ္ဌိန္ဒရေသဗ္ဗာဋ္ဌိန္ဒရေပဉ္စိန္ဒရေကိုနိဗ္ဗာန်စိုက်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အနှုတ်ဆိုရင်ဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်ဆိုတာလေးရှိတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တာဒီဣန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့လျှောက်တော့သူလျှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဗျာတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးနော်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: တ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထာဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာတိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝိရိယတတိတမာတိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတေကတန်တရာကြီးတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ချိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူးဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာတဏ္ဍာရာရဲ့အဆုံးသတ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူရပါမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပနာတော့မှန်ပါပါဗျာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုတိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆက်အစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဘလို့စ조사အထောက်တာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လောင်ဟောဒီလို조사အထောက်လာတယ်အဲ့ဒီလို조사အထောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအများရန်အမှတ်ရတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီလို့မှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ချနေတယ်ငြိမ်ချလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုဟောသိရှိသွားတယ်တဲ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်။မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်။ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်။အခုချိန်မှာအဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီ။ဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလျောက်ခံစားနေရပြီ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို
1: ့။မှန်လားပါဗျာ။
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တန်အချို့ကိုထပ်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဘောရိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့ဣန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဣန္ဒြေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့တည်တင်တည်တိုက်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြီးဆုံးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုရင်တရား ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ခင်၈ပါးจิตရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ခင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတဲ့တဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုရဲဒီဣန္ဒြိယဘူဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းကဲအားလုံးတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုအရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာနော်တသောင်းတသာထိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြတ်သားမယ်တရားကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့နာယုံနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380မြင်းနှစ်ပြာသူလန်ကန်းစေရက်နှစ်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘန္ဒိတဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းဖော်ပြီးမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမရှိဓမ္မကိုဇနီးယနေရာဌာန၌မော်ဘီမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ဆင်လျက်နိပညာသက္ကသိုလ်မော်ဘီပမုခချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်အားအမှုထား၍ဆရာဆံမများကျောင်းသားကျောင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတတိယအကြိမ်နှစ်ဦးဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလ၌တရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားဂရမများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်း

လို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွက်ရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တခံပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းကြပြီးဖြစ်သော

မဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီ

0: ီအားလုံးဘာမောက်ခန့်ရုပ်ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ရှေးဥစွာဦးစင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပဲဦးစင်နာမည်ကဥဒုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်သိကြလားသိတယ်လို့သိတယ်မသိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ခေစားမရှိဘူးနာမည်ကလူဘဝတုန်းကတော့တန်ထွန်ဦးလို့ခေါ်တယ်မိုးကုံမြို့မှာမွေးတယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဥပ္ပဇ္ဇကိုရင်ဝတ်ပြီးတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာကငငယ်တုန်းကကိုရင်ဝတ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဥပ္ပဇ္ဇဆရာကဦးအရှင်သီလိန်ဒလို့အမည်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်တဲ့ခါကျတော့သီလိန်ဒခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကွာသူ့မင်္ဂလာသာခေါ်မင်းနာမည်သူ့မင်္ဂလာလို့မှတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒါနာမည်ဒါပေမဲ့အများကကင်မွန်းတတ်ထားတာကအခုချိန်မှာဒေဝိုးဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလဲလဲအဲ့ဒါတော့ဦးစင်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အများကပေးတဲ့နာမည်ပေါ့ဒါလည်းလက်ခံရမှာပဲအများကဒီလိုသတ်မှတ်တာကိုကောင်းပြီဦးစင်အနေနဲ့လောကီပညာကိုမူလတန်းပညာကိုဘုဂုံမျိုးအထကအမက30အောင်းလမ်းရမှာသရုတ်ထာတန်တိပညာသင်ပြီးတော့အထက1အထက1လို့ခေါ်တာခုခေတ်မှာ1ဟိုတုန်းကတော့မိုးကုတ်တစ်မျိုးလုံးမှာတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာဦးစင်တို့တက်တုန်းကတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီမိုးကုတ်အထက်ကမှာ10တန်းအထိအခြေခံပညာအဆင့်ပြင့်တန်းသင်ယူပြီးတော့မန္တလေးသက္ကသိုလ်မှာဓာတုဗေဒပညာရပ်ကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်ဓာတုဗေဒလက်မှတ်တစ်ခုတော့ရတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်တွေကိစ္စငါကသိအယုံကြည်မရှိတော့လက်မှတ်နောက်မလိုက်တော့ဘူးနော်ပညာနောက်ပဲလိုက်အဲ့တော့ဒါကလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပညာကတော့ဦးသိရဲ့ဆရာကကျေးဇူးရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေထံမှာလောကုတ္တရာပညာစီးပူးပြီးတော့အခုလောကမှာလှည့်လည်ပြီးတော့လောကီလောကုတ်နော်နိလန်းတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဓမ္မကတိကတပါးအနေနဲ့ဦးစင်းကိုပစ်ဆောင်တဲ့တကဘာလုံးရောက်တတ်ရရအရက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်လို့အားလုံးဒီလိုမှတ်ထားဖို့နော်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းတော်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်ဆိုတာဒီနေ့နိပညာတက္ကသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြောင်းကဘာလဲနိပညာတက္ကသိုလ်တကယ်တော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဗမာနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကလာတဲ့တက္ကသီလာဆိုတဲ့စီကလာတာတက္ကသီလာဆိုတဲ့သဘောကဟိုးတို့အရှိလေပိုင်းပန်ကြက်ပြည်နယ်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကပညာရက်တည်းလောကီပညာရက်တည်းပေါ့နော်ပညာရက်မျိုးစုံကိုလိလစီးဘူးတင်ယူနိုင်တဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ရှိတဲ့အရက်ကတက္ကသီလအရက်အဲ့ဒီတက္ကသီလအရက်မှာပညာရက်တည်းသွားပြီးစီးဘူးကြလို့တက္ကသိုလ်လို့အမည်ပေးတာဒါဗမာပြည်ကမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ university လို့မပြောဘူးလားအဲ university ဆိုတာသိလားအလုံးသိပြီသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ university ဆိုတာစကြဝဠာကြီးဒီစကြဝဠာကြီးတဲက university ဆိုတာလေစကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ပညာရက်တွေနော်အတတ်ပညာတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စုဝေးနေတဲ့နေရာမို့လို့ university လို့ခေါ်တာတကယ်တော့တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရင်ပညာရပေါင်းစုံလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုကိုသာလေ့လာနိုင်တဲ့ဌာနပေါ့။ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်လို့တတ်ဖို့သိအဆင်မပြေဘူး။ပြန်ထားလိုက်ပါတော့။ဒါကတော့ဗမာပြည်ကငကိုကရဲဘေဟာမစနစ်မကျခဲ့တဲ့ဗယံဗရာတိုင်းပြည်ဆိုတော့နော်ဗယံဗရာအလုပ်ဖွဲ့လုပ်ကြတာပေါ့။ပြန်ထားပါတော့။တက္ကသိုလ်ဆိုရင် University လို့ပြောရင်ဘာသာရပ်ပညာရပ်အားလုံးကိုသင်ကြားနိုင်တဲ့ပညာသင်ကြားရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ရကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဒုဒကာရမတွေအားလုံးကိုဦးစင်းကဒါဘ ഹു သုတပြည့်ပြောပြတာပါအားလုံးအလွဲအချော်လေးတွေဟာဒ ဒီလူငယ်တွေပါတော့ဆရာတွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုတပည့်တွေကိုပေးနိုင်အောင်မှာဖြစ်သလိုတပည့်တွေကလည်းဆရာတွေထက်ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့မိမိတို့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ခေတ်ကာလမှာနီးမှန်လမ်းမှန်လောကကြီးကိုပြုပြင်ချိန်ချောင်းစောင့်ရှောက်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်เนาะကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတရားဟောအောင်မှာဆိုတော့ဦးဇင်းကသိပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကဦးဇင်းမိတ်ဆက်တဲ့ထဲမှာလောကီပညာဘယ်မှာသင်လဲလောကုတ္တရာပညာဘယ်မှာသင်လဲလို့ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့အားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်နေတာကလောကီပညာဘာပညာလဲလောကီပညာမှာမှ subject လေးတစ်ခုနော်ကဏ္ဍလေးတစ်ခုပညာရက်လေးတစ်ခုကိုပဲလာပြီးတော့စီးပူးနေတာပညာရက်အားလုံးကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တက္ကသိုလ်တက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားရင်ပညာရက်အားလုံးကိုဒီကျောင်းတော်ကြီးကနေဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ဘဝကိုအမကံကျက်ရှိဖို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရက်တွေစီးပူးသွားရမှာအဲ့တော့ခုတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောတာကဘုရင်ကလောကီပညာသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကုတ္တရာလမ်းပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့နော်နီလံပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဦးစင်းမှာတာဝန်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကဆရာကဦးစင်းကိုလာပြီးတော့နိပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလာရောက်ပြီးတော့အရှင်ပြတရားဓမ္မဟောပြောညွန်ကြားဆုံးမပေးပါဖရာလို့လာရောက်လျှောက်ထားလို့ဦးစင်းကကဲလောက်ကွာလို့တာဝန်ယူလိုက်ကလေးကရင်ဦးစင်းမှာတာဝန်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသမျှအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာဦးစင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပြီဒီစပီကာပေါ့ဦးစင်းစကားပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဒီမှာလူတွေအများကြီးလာပြီးတရားနာကြအဲ့ဒီအများကြီးရဲ့အကျိုးရှိမှုဟာဦးစင်းပေါ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားတာဝန်သိတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะတာဝန်ယူတတ်ဖို့ဟောတာဝန်ခံတတ်ဖို့ဟောအေးလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုတာဝန်ကြည်ကြရင်လောကကြီးဟာမအေးချမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တာဝန်သိတတ်ရမယ်တာဝန်ယူတတ်ရမယ်တာဝန်ခံတတ်ရမယ်အဲ့တော့တာဝန်သိတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ယူတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ခံတာတစ်ပိုင်းတာဝန်သိတယ်ကိုဘာလုံးရမလဲဘာလုံးသိတယ်လဲကိုဘာလုံးနိုင်တယ်လဲတာဝန်ကိုသိတာတာဝန်ယူတာကိုလုံးနိုင်သလောက်ကလေးကိုဒီအလုပ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြီးစီအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေတာဝန်ခံနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားဦးစင်းကရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နော်ဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်နဲ့လောကကိုလှည့်လည်ပြီးတော့နီလံပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တပါးအနေနဲ့လှည့်လည်ပြီးဟောပြောပြသရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရသော်ဘုရားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေတဲ့အနေပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာအခုမင်းတို့အခုစာပေသင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့သင်နေရတဲ့ပညာရည်တွေကိုရှိရှိကပညာရှင်တွေကအဆင့်ဆင့်နော်မှတ်တမ်းပြုစုရေးသားပြီးတော့တုံ့မိထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဆရာဆက်ဆက်သင်ယူခဲ့တယ်။အဲ့သင်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပညာပြုရာစာအုပ်မရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးပညာသင်ကြရတာဖြစ်တော့ဦးစင်းကလည်းပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအဋ္ဌကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တုပါဠိကောအဋ္ဌကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တော့အာလောဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်ပြောရရင်ခုနကဘုလားနဖျားလင်္ကာဆောင်ဘုတ်တွေအာလောမဆိုကြဘူးလားဆိုတယ်မင်းတို့သင်နေတဲ့ပညာနဲ့တော့တခြားစီပဲအဲ့တော့ဒီစာရွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာပညာဘာတွေလောကုတ္တရာပညာတွေဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီထက်ကတရားတွေဒီထက်ကအခုငါတို့ရွတ်ဆိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲလို့သိရှင်းလာမယ်သိအောင်ကြိုးစားလာမယ်ဆိုလောကုတ္တရာပညာတစ်ခုသားတို့သမီးတို့ရကြမယ်ပေါ့ကဲထားလိုက်အ ဲ့တော့အခုလည်းလောကုတ္တရာပညာအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောရတဲ့တရားတစ်ပုဒ်အင်္ဂုတ်ထိုဆိုတာကအချက်လက်တွေနဲ့တစ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်လက်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်လက်သုံးခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဧကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိကနိဗ္ဗာန်စတုကနိဗ္ဗာန်ပင်စင်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုစနစ်တကျစုစည်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့ရှေးကဆရာကြီးတွေကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအချက်လက်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူတော့စုစည်းပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေလုပ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအထက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့၈ချက်အချက်၈ချက်နော်။ရောင်းရ၈ခု၈ခုနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေတဲကပညာတုတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဟောမှာ။မတုတ်တယ်။အလုံးပြောကြည့်မတုတ်။ပညာတုတ်။မေတ္တာဝက်မေတ္တာဝက်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတဲ့တုတ်แท้มาตกกูอมีปูပြီးတော့သိမ့်စီထားတာပညာရှင်တွေက storage လုပ်တဲ့နေရာမှာသိမ့်ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်ဘုရားရဲ့တားတော်တွေကတုတ်တုတ်သိမ့်တဲ့နေရာမှာ10တုတ်10တုတ်10တုတ်10တုတ်လို့စုစုစုစုပြီးသိမ့်တော့10တုတ်ကိုဝက်တဝက်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အခုမေတ္တာတုတ်ဆိုတာမေတ္တာတုတ်အရင်တည်တဲ့တုတ်10တုတ်ထဲကဒုတိယမြောက်တုတ်ဖြစ်တဲ့ပညာတုတ်ပါတော့တဲ့အဲ့ဒီပညာသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကဟောခဲ့တာတော့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဟောခဲ့တဲ့သုတ်အဲ့ဒီသုတ်ကိုဦးဇင်းက modifying လုပ်ပြီးတော့အခုခေတ်မင်းတို့ပညာရေးအကြောင်းသူအကြောင်းသားဆရာဆရာမတွေနဲ့ကြိုက်အောင် update ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်အားလုံးတို့တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့ကြိုက်အောင်ဦးဇင်းကလောကီလောကုတ်နှစ်ခုသောပညာအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမှာပညာတရားဘာတရားလဲပညာတရားအလုံးမှတ်ရတာဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးလွန်လွန်လေးပဲเนาะဆရာမကြီးလည်းသိသွားပြီဒီနေ့ဘာတရားဟောမယ်ပညာတရားကောင်းပြီအဲ့ပညာတရားမှာဦးဇင်းကဏ္ဍန်လေးကိုသဘောကျတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ရှစ်ပါးသောအကြောင်းအရာရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှစ်ပါးပညာပညာရဖို့အဲ့ဒီရှစ်ပါးသောအကြောင်းအရာသည်တဲ့မိမိတို့အတွက်မရသေးတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုရဖို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီရပြီးတဲ့အကျင့်မြတ်ဒီလဲတိုးပွားဖို့တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစပညာဟောအကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အစဟာပညာပဲတဲ့ဆိုတော့ပညာသည်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အကျင့်မြတ်ရဖို့အတွက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲအကျင့်မြတ်ရပြန်ပြောကြည့်ပါအကျင့်မြတ်ရပါရှင်းပါသောအကြောင်းအရာတို့သည်မရသေးသောအကျင့်မြတ်ဤအဦးအစဖြစ်တဲ့ပညာကိုရရှိခြင်းအတွက်၎င်းပညာတိုးပွားခြင်းအတွက်၎င်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအရာ၈ခု ਨੇ ဟောမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အလုံးမှတ်သားစေချင်တာကပညာသည်တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစားပါတဲ့။ခုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ကိုဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အလုံးဘာနဲ့တိဆောက်ဘာနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအကျင့်မြတ်ဤအဦးအစလို့မြတ်စွာဘုရားကဏ္ဍန်လေးမှာမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပြီငါတို့အတွက်နော်ဘဝတစ်ခုကိုရက်တည်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်မှန်ကန်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အကျင့်မြတ်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ်။ဘာနဲ့တည်ဆောက်အောင်။ဟောအဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစဟာဘာလို့လဲ။ဉာဏ်။အဲ့တော့အကျင့်မြတ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိအနစ်တာရရှိရှိအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိတည်ဆောက်ခြင်းရင်တို့အတွက်အကျင့်သိက္ခာတွေဟာပရဏာကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့။ဒါကြောင့် ပညာသင်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတို့မူလာရန်ကျောင်းတွေကရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်။ဗမာမူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူနဲ့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာမပြောဘူးလားပြောတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစလုံးဟာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဆိုတာအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့လောကရဲ့အနှစ်သာရဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလတမာတိပညာပြန်ပြော
1: သီလတမာတိပညာ
0: သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာဘယ်နည်းရလဲ300ဘာတွေလဲသီလတမာတိပညာဒါဘဝကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားစီကံမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်လောကမှာစီကံမရှိတဲ့လူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သလားတိုးတက်သူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့ဒီသီလအတွက်နောက်ကတမာတိနောက်ကပါလေလေတမာတိဆိုတာတမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲစိတ်နှလုံးသားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုဘဝတသက်တာလုံးမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားပဲနဲ့အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်သွားနိုင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူချိုးဖောက်ပြစ်မယ်။ထို့ကြပါလို့အခုမင်းတို့လောကီလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်လောကီမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ငွေမရှိဘူးလား။ငွေရဖို့မချကြဘူးလား။ငွေရောအရေးမကြီးဘူးလား။နောက်တစ်ခါထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနော်လာဘပြီးရင်ငွေဆိုတာလက်လာဘ။နောက်သက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုခုကိုအတန်းထဲမှာကိုပဲကိုမထင်မရှားတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြတာဘယ်ဟာလိုချင်လို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြမှုလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့အလျောက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်နီးမှားလမ်းမှားတွေကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်တရားဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲနီးလမ်းမှန်တဲ့ကိုကျင်တရားရှိတယ်နီးလမ်းမှားနေတဲ့ကိုကျင်တရားတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုကျင်တရားသီလနီလန်းမှန်မှန်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတမာတိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကြီးခိုင်ခန့်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းရဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့တော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသိက္ခာတွေကိုတိဆောက်တော့မယ်သီလတမာတိပညာသိက္ခာဘယ်နှရလဲအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရထဲမှာခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲပညာဒါကြောင့်မို့အခုငယ်စဉ်အခါဘာရှာမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပညာရှာရသလဲဆိုတော့တသက်လုံးနီလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်သွားနိုင်အောင်လို့ပညာရှာတာလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာသည်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့နီးလမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြရမယ်အဲ့တော့ပညာရဖို့အတွက်ပညာတိုးပွားကြောင်းပညာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအင်္ဂါ၈ချက်အရင်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ဟောတော့နံပါတ်၁အဲ့ဒီနီးလမ်းမှန်နဲ့ပညာတစ်ခုကိုရခြင်းရင်အမိကောင်းရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။အလိုမှတ်တာဘာကောင
1: ်
0: းအမိကောင်းအဖော်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအသေးချာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်။မိမိယုံကြည်လေးစားအားထားတတ်တဲ့ဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်တော်အပေါင်းအသင်းကိုတော်၎င်းဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောလဲ နှစ်မျိုးပြောတယ်တစ်ကဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်သောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဆရာကောင်းတမကောင်းကိုယ့်ကိုတကယ်နီးစနစ်မှန်မှန်လမ်းမှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တို့ဒကာဒမတွေအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့ဒါပဲဘဝကိုယ့်အတွက်ပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလာတက်နေတာကိုကဘာလာရှာတာလဲပညာရှာတာအဲ့ဒီပညာရှာတာဒီကိုယ့်ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကလားပညာရှာတာဘာလို့ဖို့ငင်းစင်းမှာပညာရှာဆိုတာတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာတို့မူလာရန်ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာသင်နေတာတော့မူလာရန်ကလေးဘဝကလေးကယင်းအရေးကြီးတဲ့လူဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်เนาะကိုဘဝကိုကိုကိုကိုကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မူလာရန်ကစတင်ပေးတယ်အလေတန်းမှာပေါင်းတတ်သင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်เนาะလုတ်တတ်ကင်တတ်အောင်သင်ပေးတယ်တကယ်တော့ပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအသုံးချရမှာအတန်းနေအောင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်เนาะခိုင်မာတဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကြိုးစားကြဖို့မသင်ဘူးလားဒီအချိန်ကလေးမှာအပျော်ပါအတော့အစားလောင်းကစားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘဝတန်ဖို့ရှိမလားအကျိုးရရှိမလားအရင်တော့ဘုသက်ကတူလာတက်တယ်လားยีซาท้าบ่ล่ะยีซาท้าได้สุดแล้วที่กามกုံกฤษะสุดาก็ยีซาท้าจริงเนาะญาติแม่มาอตุณีจริงกฤษะหาตักกตุตက်เสียหลูดล่ะตักกตุมาลาลุเสียตะไลษันนี่ไอ้ล่ะปัญญาตินเสียหลูล่ะมวยกระเดะตัดลาพี่ล่ะเอ้อเนาะมึงรู้จี้เจตักกตุยောက်တော့มาดีกฤษะอเยดีจี้ลุနေจ้ะเอ้มึงรู้พวกอ่ะตันมุชิอุมล่ะอะคู่โตมาตินอยู่เสียได้เล่ลาเสียได้อะหมายไม่ชิอูล่ะအေးဒါလေးပြောချင်တာအခုသက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ဘာလို့လို့ဆိုလဲဖို့ပတ်ဖို့ရတောက်ဖို့စားဖို့ရပြောဖို့အဲ့ဒါတလိဆန်တော်လုတ်တတ်တယ်မင်းတို့သက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလုတ်တဲ့လုတ်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအေးမင်းတို့ကသက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုရင်သက္ကသိုလ်ရောက်ရင်တောက်ဖို့စားဖို့ပြောဖို့ပါလို့လွတ်လပ်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျတော့လိမ်ပါတယ်သက္ကသိုလ်လည်းရောက်ကောပြက်ကြရောဟမ်အဲ့တော့သက္ကသီလာဆိုတာပညာရစီးဖို့စီးဖို့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးလာရတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကိုဘယ်သူတာဝန်ယူရမှာအခုမူလာတန်းအလေတန်းအထက်တန်းတို့ကတော့မိဘရဲ့เนาะထိန်ကုန်မှုဆရာသမားတွေရဲ့ထိန်ကုန်မှုအရှိ ulah ကျောင်းတဲ့ချိန်เนาะကျောင်းကစားအခုတရတော့အခုတက္ကသိုလ်မှာပါမင်းတို့မနိုင်လို့ထိန်ထားရတာအားလုံးယူနီဖောင်းနေနေเนาะယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကိုဘယံမရာလုံနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးလမ်းပေါ်မှာဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့တန်ဖိုးမထားလို့ငါဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအကုန်ပြောရမယ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘောလမ်းပေါ်မှာတပုံကြီးပဲနော်ပြောချင်တာဦးစင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတက္ကသိုလ်ပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ကဦးစင်းတို့လည်းပြောရမယ့်ကဏ္ဍပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာပညာကိုရအောင်သင်ခဲ့တယ်ပညာရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဦးစင်းတက်တဲ့ chemistry ဒါပေမဲ့ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် psychology ဘယ်သူသင်တင်တာကောင်းတယ်ဘယ်အတန်းပြတာကောင်းလဲသွားတက် philosophy စိတ်ဝင်စားတယ်သွားကြည့်သွားတင်တယ်ဘယ်အတန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်တက်လို့ရနေတာပဲတက္ကသိုလ်ဆိုတာဟုတ်ကလားမူလတန်းကျောင်းလို့ကိုယ်အတန်းမှာကိုယ်ထိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရှိလားမရှိဘူးတက္ကသိုလ်ဆိုတာပညာရအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာသင်ယူနိုင်ရမယ်အဲ့တော့စာကြည့်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုရာရှာတယ်အခုဆိုစာကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းထဲမှာ enter ခောက်ကြည့်အကုန်မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပညာရှာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး enter တော့ခောက်နေတာပဲသောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားမဟုတ်တိ့အသုံးချဖို့ကြတော့တတ်တယ်ဗျာအင်တာနေရှင်နယ်မှာတန်းဝင်အောင်ဆိုတော့တကယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ပုံမှာတန်းဝင်အောင်ကိုကြောင်းအတွက်မကြိုးစားဘူးနော်လမ်းမမှန်နဲ့နီးနဲ့နာမည်ကြီးအောင်တော့ကြိုးစားတတ်တယ်ဗျာနီးပညာကျောင်းသားတွေကျုပ်ကတော်အထင်ကြီးတာသောပါလားဒါစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လို့အပ်တယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဘသူကသီလအဆင့်တန်းမြင့်တယ်လဲအေးကိုကိုကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ကြီးသားဟိုဘက်မှာမူလာတန်းအလေတန်းအခြေခံပညာအဆင့်မြင့်တန်းအထက်တန်းပြီးတော့အခုခမန်းမင်းတို့အခြေခံလွန်မြောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာရတဲ့မတင်နေဘူးလား သင်နေအသိဉာဏ်ပညာသင်နေတဲ့လူကအောက်တန်းပညာသင်တဲ့လူထက်သီလပိုပြီးကောင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုကိုကိုမတန်ဖိုးဆိုင်သက်ကုသိုလ်ကျောင်းသားမလုံတဲ့နဲ့အလုံလုံနေပြီဆိုခဲ့ရဒီပုဂ္ဂိုလ်သက်ကုသိုလ်ကျောင်းသားလို့ပြောလို့မင်းအမေကြိုက်တဲ့ကျောင်းသက်ကုသိုလ်တက်ဒါတို့သမီးတို့ကြိုက်တဲ့သက်ကုသိုလ်တက်နေအဲ့ဒီသက်ကုသိုလ်တစ်စိတ်တက်ထားပြီးတော့ထင်ရလုံနေရင်ကိုကျောင်းသိက္ခာပါကိုချရမရဘူးလားဒါစောင့်ထိန်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အပညာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသိက္ခာတမာရီသိက္ခာတွေမြင့်မားဖို့အတွက်သင်ရတာတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အစပြန်ပြောဘာသာရကလေးတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာတက်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခုဆေးသက်ကလို့တက်နေတယ်ဆိုတာဆေးဆိုတာလေဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်အမလီတလောကလုံးမှာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်ဆိုတာ medical language နော်ဆေးပညာတစ်ခုတည်းတက်ထားတာကျန်တာဘာမှသူတို့မတတ်သိဘူးခုမင်းတို့လည်းအင်ဂျင်နီယာနီးပညာနော်စေဘယ်ဆိုရင်ပုံဆွဲတာပဲတတ်မယ်ဟုတ်ကလားမိုင်းနီးဆိုရင်တတ်ထုအကြောင်းပဲသိမယ်ဘာသာရတစ်ခုပဲသိတာကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပညာတတ်မှရင်သိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသိခါမရှိရင်ဒီဘုတ်ကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရှင်းမှာတော့တို့ကတို့နိုင်ငံကြီးကဘာအကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်။ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်နီယာကောင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုသိက္ခာရှိတဲ့လူမရှိလို့ပြောတာ။သဘောပါလား။ငါပြောတာလွန်လား။အခုငါ့နိုင်ငံငါနဲ့မတည့်ဘူး။နော်အခုမင်းတို့ကြောင်းရတာခေါ်လို့ဒေါက်ကီတီလူတို့တို့နော်ဟုတ်လား။ရချစ်ရသေးလား။ငါလည်းနာမည်သိမှတ်မိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒေါက်ကီတီလူတို့ကတတ်တိကောင်းကောင်းနဲ့ငါလာပင်။နော်ဘာလို့တော့တနင်္ဂနွေလုံးကြည့်စမ်းလမ်းတွေတံတားတွေအဆောက်အုံတွေနော်အစ်စ်တမ်းမီတာပါရှိတော့မရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးလို့ပြောတာသဘောပါလားဘာကျောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဖြေထွက်နေအင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရှိခဲ့ဘူးအင်ဂျင်နီယာပညာရသင်ကြားတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအစ်စ်တမ်းမမီဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာမင်းတို့လက်ချက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလားအားလုံးအစ်စ်မီအောင်ကြိုးစားမလားအစ်စ်မီဖို့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။အင်ဂျင်နီယာသည်အင်ဂျင်နီယာသီလကိုမစောင့်ထိန်မဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့။အင်ဂျင်နီယာတမာရီမရှိဘဲနဲ့ကန်ထရိုက်ခွင်းလို့ပတ်ဆံရတယ်၊လုတ်ပလိုက်တယ်၊တန်ချောင်းတွေခိုးပလိုက်တယ်၊ဘီလီယံဘီလံမြေတွေခိုးပလိုက်တယ်။နော်။ပုံစံတွေခိုးပလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလား။အင်ဂျင်နီယာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပြီဆိုတာဒါပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့လက်ထက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိလာအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။စူးစမ်းတယ်မစူးစမ်းသေး။စူးစမ်းခြင်းသိကောရှိသလား။အမလေးသာလူသာလူဗျာအဲ့ဒီခွန်အားတွေလိုချင်လို့ငါဒီနေ့မင်းတို့စီလာခဲ့တာသဘောပေါက်တယ်နော်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာဆရာဝန်သိက္ခာစောင့်သိနေလို့မရှိဘူးအားလုံးငွေနောက်လိုက်နေတယ်ယာရုနောက်လိုက်နေတယ်ဂုံနောက်လိုက်နေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုငါတို့ဓမ္မကရိကလုပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကရိကခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယကြည်လောကဆိုတဲ့ငွေတွေဂုံတွေယာရုတွေပွဲတူးတွေဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်နေတယ်ဓမ္မကိရိယာအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းလားသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိရိယာဖြစ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကနိယာမမှာသိက္ခာရှိတဲ့ဓမ္မကိရိယာတယောက်ဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီဘွယ်တူးဂုံတူးတွေနဲ့ဝေးရမှာနေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုပေးခြင်းတာကလူငယ်တွေကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကအဲ့ဒါပဲတကယ်ပညာရတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လောကီဆိုရင်လောကီပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စီးပူးပြီးတော့လောကီလောကကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရအဲ့တော့အနာဂတ်ကမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိရှင်းရလားငါတို့တော့မတတ်နိုင်တော့ငါတို့အိုပြီငါတို့အော်ပေးုံမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခု90နဲ့နှစ်နှစ်ရှိပြီကျမကြီးရလဲတိတ်ပြီးတော့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားမဟုတ်တော့တိတ်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းခေါ်ရဗျံပရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နိုင်အောင်လို့

0: အမိကောင်းလိုတယ်အပေါင်းအသင်းမှလည်းဒီဒီတိုင်းပဲပညာကိုလိုလားတဲ့ပညာကိုမြတ်လို့တဲ့ပညာကိုဆွေးနွေးလို့တိုင်ပင်လို့နှီးနှောလို့ဖလှယ်လို့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းပါအပျော်အပအတော့စားလောင်းကစားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲအောင်ဟေးဒီနေ့အတန်းလဲအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးလည်းလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့အခုမင်းတို့ဒီထက်လာထိုင်ပေးတာကိုငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနော်ငါ၅ရောက်လောက်ပဲဟောရမလားဆရာဆရာမနေနဲ့ငါနဲ့နှစ်ပန်းလုံးပြီးပြန်ရမလားနော်အဲ့တော့အခုလိုလိုချင်ချင်ပေါ့လေဘသူကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုနော်အခုငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်လို့မရဘူးလားအခုအတိတ်တရားလေးတခုမရဘူးလားဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားမလားနီလန်းမှန်တဲ့ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မလားအဲ့တော့ဘယံပရာဖြစ်နေဘဝကိုညီကောင်းချုပ်မလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်နီလမ်းမှန်နဲ့သီလနီလမ်းမှန်နဲ့သမာဓိနီလမ်းမှန်နဲ့ပညာတွေပြည့်စုံဖို့ဆရာကောင်းကိုမိဝဲပါဘာကိုမိဝဲရမလဲအဲ့တော့အမိကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပေါင်းတဲ့နေရာမှာလဲနော်ပညာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပညာရမှုနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှန်သမျှကိုဘသူမုန်းလို့သိရင်သိမသိ။နော်။ရအောင်ဆွတ်လိုက်ပါ။မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနေပါနဲ့။ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမှီဝဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။နံပါတ်၁ဒါအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလား။သိအရေးကြီးတာ။ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါပဲ။တက္ကသိုလ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီဒီလိုအချင်းဆို pressure wagon ပေါ့။ဒီမှာ pressure wagon နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ pressure wagon မှာဦးဇင်းတို့တကယ်လို့ပထမနှစ်တက်တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းတူတူပဲဆယ်တန်းဆံပွဲဖြီးတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိတော့ပညာဆိုတာဘာမှနားမလဲတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအသုံးဝင်တာဘူးကွာကျန်တဲ့နေရာဘာမှအသုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူအမှုစာတွေစူးစမ်းတာဦးဇင်းကဘဝတက်တက်တာလို့ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ပဲစာကျက်ဘူးလေ။နော်။မှန်သောသစ္စာပြောတာ။နော်လူလူချင်းချင်းကျက်တာတစ်နှစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့၃လလုံးလုံးစာမကျက်ပဲဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဆာဆာမွဲအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာဝင်ဖို့၆မှတ်လို့။၆မှတ်လို့တော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရောက်။မရောက်တော့ကျောင်းတက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဦးဇင်းရဲ့အနီးကဆရာသမားကသိသွားပြီဒီဆရာကလည်းဆရာကလာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပညာဆိုတာလောကမှာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့သင်ယူရတယ်လောကကိုအကျိုးပြုပြုဖို့သင်ယူရတယ်ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်ရပြီအဲ့တော့မင်းဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုရှာဒုနိုင်ငံကတော့တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်လို့မရဘူးကွာတဲ့သူတို့ပေးတာပဲတက်ရအဲ့တော့မင်းအမှတ်မိတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ဝင်စားတာဓာတုပိဒါပညာရအဲ့တော့ chemistry စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ chemistry ကိုရှောက်လိုက်တယ် chemistry ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ pressure wagon မှာဘမောက်ခန်းကြောင့်ကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်နေမန္တလေးတက်တော့ pressure wagon ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမသိပါမသိပေါ့လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးသွားတက်သွားများပြီးပဲကြောင်းသားတွေအခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကြောင်းသားတွေအပြစ်နော်ခမ်းမကြီးမှာအာမနာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့တို့ခမ်းမပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကိုယ်မြင့်ကြီးတဲ့မှာအပြည့်ပဲတို့လည်းသွားပြီးတော့ထိုင်နှထောင်းတယ်ဆရာနှစ်နာရီကြော်ကြော်စကားပြောသွားကိုထင်လိုက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲလို့ထင်လိုက်ဆရာစကားဘလောက်စကားပြောကောင်းလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောတော့သားတို့သမီးတို့တဲ့အားလုံးအဖေကသိပါတယ်တဲ့အခုဒီကြောင်းမှာတဲ့သူကအကြီးဆုံးပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြီးဆုံးသူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာသူသားသမီးတွေပဲတဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီကျောင်းကိုအဖေကျောင်းကိုမလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာကြတယ်ဆိုတာသိပြီးသားတဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စေတက္ကသိုလ်ပြုတ်နော်အင်ဂျင်နီယာပြုတ်နော်ဘယ်မှမမီလို့မင်းတို့ဒီရောက်လာတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့မသိလို့ပါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဆရာပြောတာလည်းနားထောင်ကြည့်နော်education ဆိုတဲ့နေရာမှာ standard မရှိဘူး။ဘာလဲ education မှာ education is education no standard ပညာရေးဆိုတာပညာရေးပဲတဲ့ပညာဘယ်ပညာဖြစ်တန်ဖို့ရှိတယ်တဲ့လောကမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရမလား အကုန်ငတ်ကုန်ပါဘောကွာဆရာဝန်တွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးပညာရှင်ပေါင်းစုံလိုအပ်တယ်ခုငါတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဦးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်မလို့ရှင်သေးတယ်သဘောပါလားအားလုံးကျင့်တတ်သလားဘာသာရဲ့ subject အလုံးကိုတခါတည်းထဲသေးဝင်ဝင်သိအောင်တခါတည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်တအောင်သင်ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နီးလန်းပေးတတ်တယ် chemistry ရော chemistry နဲ့ပေးရမလား physics ဆို physics နဲ့ပေးရမလား engineer ကို engineer ပြောဘာသာရဲ့ပေးရမလားငါ့မှာပြောစရာတွေအများကြီးတယ်အခုခန္ဓာလေးတစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလလေးပိုင်းခြားထားလို့ဒါမင်းတို့အပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာပညာရေးပဲစဉ်းစားမရှိဘူးတဲ့မင်းတို့ဗမာပြည်ကနီလန်းမားနေလို့သူ့အဆင့်ကိုယ့်အဆင့်ကြီးလျှောက်ခွဲနေတာပညာရှင်မှန်ရင်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ပညာဓာတ်မှန်ရင်တကိုကိုကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်နေ့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လောကကိုများများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဟာဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လူပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ပညာရတစ်ခုသင်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့အတွက်ဘာလိုလဲဆရာကောင်းလိုတယ်ဘာလိုလဲဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းနှစ်မျိုးပြောပါတယ်ဗါတယ်ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းဂျီနကလာအဲ့ဒီဒေါက်တာဂျော့စ်မြင့်ဆိုတဲ့ပမောက္ခချုပ်ကြီးရဲ့ pressure ဝဲကန်းရဲ့ကျူစွာတဲ့စကားကိုနှစ်နာရီနားထောင်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဘဝအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ကြောင်းမှပျော်သွားတယ်။တိတ်တကြွသွားတယ်။ chemistry easy ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလီယာဖို့ဖို့စိတ်သဘောပါလား။ကြည်ရောကြည်နဲ့သလား။အဲ့တော့ပညာကိုပညာနဲ့တူအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။အဲအဲ့တော့အချိန်မဖြုံးညံ့နဲ့နော်။အခုလိုဦးသိန်းတို့အရွယ်ရောက်မှမင်းတို့သင်တဲ့ပညာတွေပြန်သင်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့လွယ်အောင်မလား။မလွယ်တော့ဘူးမမှန်နိုင်တော့ဘူးเนาะအခုစာတစ်လုံးကျက်ရှေ့ရက်ကျက်နောက်ကမိတ်ဟင်အခုငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းမှရတဲ့ပညာရက်ကိုနိုးနိုးကြားကြားသင်ယူကြဖို့ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲပါနံပါတ်2အဲ့ဒီဆရာကောင်းကိုမိဝဲတာဘာလို့ခြင်းလို့ပညာလို့ခြင်းလို့ဆရာကောင်းမိဝဲဆိုပြီးဆရာနာပေါင်းပြီးတော့ဆရာကိုပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะပါတိတ်ကလေးကြော်ဖို့ဟင်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမလားမဟုတ်ဘူးဆရာနာကဘာတွေရအောင်ယူရမလဲကိုအပေါင်းတင်တာကအေးအဲ့ဒါကိုအပေါင်းတင်တဲ့ဆရာနဲ့မတိတာမေးမယ်မတတ်တာသင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေးမြန်းချင်းသင်ယူချင်းနီးနော့ဖလှယ်ချင်းလုပ်ရမယ်ဗာလဲလဲမေးမြန်းချင်းသင်ယူချင်းနီးနော့ဖလှယ်ချင်းကိုဆရာဆိုရင်မေးမယ်ဆရာကလည်းပါတယ်နော်အသေးချာမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်ယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့လေးစားတဲ့မြတ်လို့တဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ပေါင်းရမယ်လေရှင်းမလားအလုံးသဘောပေါက်ရလားမိမိကိုယ်တိုင်မြတ်လို့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရှိရင်သူ့ဘောမှာကိုယ်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့နာပညာရနိုင်မှာမလားဟေးအဲ့တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ယူသေးတဲ့လူလေးစားတဲ့လူမြန်လို့တဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောက်ရွံ့တဲ့လူဟော तू ကသိက္ခာပြည့်ဝတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားပြီးရင်အဲ့သူ့နားမှာပညာတွေကိုဘာလို့မလဲအဲသင်ယူမယ်မေးမြန်းမယ်အတန်းထဲမှာသင်ခဲ့တဲ့ပညာပြည့်မသိရင်မေးမယ်နော်ပြီးရင်တကယ်ချင်းကောင်းဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်ပညာချင်းဖလှယ်မယ်နှီးနှောမယ်ဘာတိုးပါဖို့ပညာတိုးပါဖို့ဒါနံပါတ်2တိကအပေါင်းသင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမလိုအပ်ဘူးလားဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲခြင်းသည်เนาะအတူစားအတူလွာအတူသွားအတူပြောအတူတောက်အတူစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးပညာဖလှယ်ဖို့ဘာဖလှယ်ဖို့ပညာဖလှယ်ဟုတ်ပြီပညာလူလားသူနဲ့ပညာချင်းဖလှယ်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3တရားရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကာမဂုဏ်ကိုကင်းလွတ်အောင်နေရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အခုပညာလိုလားတဲ့လူတွေကအပျော်အပါးနောက်လိုက်စားနေရင်ပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။တိတ်ခါရောရှိအောင်မလား။ ကျောင်းသားတယောက်လုပ်ရင်ကျောင်းသိက္ခာရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးကျောင်းသားဆိုရင်ကျောင်းသားသိက္ခာရှိမှကျောင်းသားပိတ္တဆရာဆိုရင်ဆရာသိက္ခာရှိမှဆရာပိတ္တမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပျော်အပန်းအတော့အစားရှောင်ရှားနိုင်အောင်မလုပ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပျော်အပန်းမမက်ပါနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘဝကိုအချိန်မဖြုံးနဲ့ပေါ့ကွာအတော့အစားပျော်ပါဆိုတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတုန်းမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ကလေးကချေတွေရောလုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကလေးကချေလုပ်တဲ့အလုပ်ကျောင်းသားလုပ်เสียမလိုဘူးဒီလိုသာခံယူထားလိုက်ငါတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတက္ကသီလာမှာပညာသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှာအချိန်ပိုမရှိဘူးအချိန်ပိုနေပြီဆိုရင်မင်းတို့ပညာသင်ကြားမှုဟာမှန်သလားမှားနေမှားနေတယ်ပညာရက်ကိုအမြဲတမ်းအချိန်ရှိကြိုက်လုံးလာဆိုင်ပြီးတော့သင်ကြားနေကိုအပျော်အပါအတော့အစားလောင်းကစားကိုမလုပ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ပညာလိုချင်ရင်အပျော်ပါရှောင်ရမယ်ဟုတ်ကလားရေကျေနပ်သလားကောင်းပြီနံပါတ်4ပါတိမောက္ခတံဝရသီလာတဲ့တို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူတွေကြဒီလိုပြောတယ်အခုသားတို့သမီးတို့ပညာရေးကြတော့ပညာရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုချင်းသီလသောသောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားတယောက်မှာကျောင်းသားစောင့်ထိန်အပ်မဲ့သီလစီကံရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့စိတ်သက်စီကံပညာလို့ပြောမထားဘူးလားပြောထားတယ်အဲ့တော့စီကံကျောင်းသားဒီကျောင်းစီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပညာတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောမယ်ကွာအမြဲတမ်းစီကံဖောက်ပြက်လေးရှိတဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူလားယုံမြတ်တဲ့လူလားတို့ဘုရားစာပေထဲမှာတော့အဲ့ဒါအမျိုးယုတ်တည်တဲ့ဗါတဲ့အမျိုးယုတ်ကဘယ်တော့မှတိတ်ခါနဲ့အညီမနေတတ်ဘူးတဲ့ရှင်းလားအခုမင်းတို့ကမူလဓာတ်ပညာသင်နေတာလားအစဉ်မြင့်ဉာဏ်ပညာသင်နေတာဒါပြန်ကိုကိုကိုယုံညံသူတွေထဲမှာထဲမလားမြင့်မြတ်သူတွေထဲမှာထဲအေးဒီတိုင်းသင်ရင်သွင်းလို့တော့မရဘူးဘာရှိရမလဲစီကံရှိရမလဲသိက္ခာရှိရမလဲဟုတ်မလားအလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုချင်းသိက္ခာမရှိဘူးဆိုရင်ယုံညံသူလားမြင့်မြတ်သူလားအဲ့တော့ဘယ်တန်းရောက်နေပြီဆိုတာကအဓိကလားစည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ဖို့အဓိကလားကဲဒါဖြင့်နံပါတ်4သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနောက်နံပါတ်5ဘ ഹു တုတ္တရှာမိရမယ်ပြောအခုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတို့မှလေ့လာကြရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုမသိသေးမတတ်သေးနော်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တည်ကိုဘ ഹു တုတ္တပြည့်စုံအောင်ကဲလောကမှာဘ ഹു တုတ္တပြည့်စုံသူနဲ့ဘ ഹു တုတ္တမပြည့်စုံသူဘ ഹു တုတ္တခေါင်းပါတဲ့လူဘယ်သူကလောကကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မလဲကိုဘဝကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရွေးချယ်ဖို့ရဘ ഹു တုတ္တမရှိတဲ့လူနဲ့ဘ ഹു တုတ္တရှိတဲ့လူဘယ်သူကရွေးချယ်နိုင်မလဲဒါဖြင့်အကြမ်းမြင်ဘ ഹു တုတ္တဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ចောင်းသားဆိုရင်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နားအောင်မယ်ဒါကြတော့လေနော်ဘာလို့အမယ်မျက်စိဖွင့်မျက်စိဖွင့်ဆိုတာဘယ်ကောင်လေးနဲ့ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဟမ်ဘသူတွေကဘယ်ကြီးထွက်มาတဲ့ဒါလားဒါနားဆွင့်ထားရမလားဟိုခုဘက်ကသတင်းတစ်ခုဖတ်လာတယ်ကျေရနာဘုံနိပညာတက္ကသိုလ်ကဆူရလာတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဗာရဟင်ဘုမအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာသွားတင်လာတာဒုတိယဆုရလာတယ်တို့ကြောင်ရင်းနှီးမြှုပ်တာပေါ့ဒေါ်လာ380လောက်ရသွားတယ်ပြောတယ်ကြားလိုက်လားကြားတယ်နော်ကြားရင်ငါတို့လည်းဒီလိုတစ်ချိန်ဖြစ်အောင်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများအေးဒါအရေးကြီးတာ မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ဆိုတာဒါပြောတာသူများတွေလှုပ်သွားပြီတဲ့ငါတို့မလှုပ်နေကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ချိန်ဖို့ရယ်လင်ဖို့ရယ်ဟမ်ဟိုအရှိအရှိတဲ့ဆိုင်တွေရွေးပြီးမုန်းစားဖို့ရယ်နောက်ဟိုဘက်တိုက်ကြီးသွားမလားဒီဘက်ကဟိုဘက်ဟိုဂျပန်ဖျားသွားမလားဟိုဘက်ရှောက်လယ်မလားဘယ်ဘက်ကျရင်ဘာသွားမလို့အကောက်တောင်သွားမလားဤပညာဒါတော့ကျွမ်းတယ်သူတို့သဘောပါသလားဒါဒီလှုပ်ဆရာလိုသလားကိုဘဝကိုအချိန်ရှိကဲလုံးလဆိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะဒီအတွက်အချားမြင့်ဘုသူတမြတ်အောင်မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားပါတဲ့ဘယ်သူတွေဘာတိုးတက်သွားပြီလဲလောကကြီးမှာဘာလဲ University စကြဝဠာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲအမြဲတမ်းနားဆွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်အောင်ရှင်းမလားအင်ဂျင်နီယာကျောင်းကြီးဆိုတော့အတင်းပြောအောင်မယ်ငါကျောင်းသားမှာငါပြင်စံမှာရှိတယ်ဦးစင်းကျောင်းကပြင်စံဤပညာတက်ကတော့ကျောင်းပေးမှာပဲပုံမှန်လည်းဒီလိုပဲဩဝါဒပေးရတယ်အဲသူတို့လည်းပြောလိုက်တယ်ကျောင်းဦးဆရာနဲ့ဦးစင်းနဲ့သိတ်ခင်တာသိတ်ခင်ဆိုတော့နေရာချင်းလည်းကတ်နေတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သူ့ကျောင်းရေပြတ်ပြီဆိုတော့ရေမရှိတဲ့ကုန်းပေါ်တည်ထားတော့သူကရေအများအမ်းပေးနေရတယ်အဲတော့ကိုတောက်ဆရာမရှိတော့ကလည်းသူ့နားယူရတာပေါ့တလင့်စီပေါ့ကိုစီကြောင်းမရှိမီးမရှိတော့သူကမီးပေးထားတယ်အခုကြောင်းကမီးရတာတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြန်လန်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနေရတဲ့ပုံကိုဆိုတော့နိပညာကြောင်းကြီးခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကကွန်ကရစ်တွေကကွဲပြီးအဆောက်အုံတွေရွဲအဲ့ဒါပါကြောင်းနဲ့ကွာပြီကြောင်းကိုကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ထွက်လာရင်ဘယ်လိုမှကောင်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်မမယ်မင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်မင်းမချက်ဘူးလားတော့ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားမျက်စိဖွင့်ထားပါနားဆွင့်ထားပါဟုတ်ကလားဟဲ့အားလုံးသဘောပေါက်သလားဘဝတစ်ခုကိုပြီးပြီးရောဖြစ်သလိုသွားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအကောင်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်မျက်စိဖွင့်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အချားမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ဘဝမှာပဲหนีจักมล่ะอาจารย์เนี่ยบุพุทธะมาเอาจุซามล่ะเออตะไลษันตองลุบตะลောက်เดลุบเดอลุเนี่ยเฉิงกုံนี่เสียไม่รู้บุโลกกกๆส่งแกท่าရှင်းมล่ะทีนี้อุเซชิยောက်ละเดเจ้าสุเจ้าตาตาเรตะมี้นี่อาลุทีนี้นาจ้าเดเตียนาถ่องปีเดนอกบวชโกอะกองซงตีสอดตวานไหนจะไปซื้อหิงอุเซนโนทีนี้ดีเนียโกเฉิงเป้ปี้รอลาจูนับบีဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာကပညာရတစ်ခုသင်ရတာကဘဝကိုတိဆောက်ဖို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ရမယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမထိန်းချောင်းနိုင်မဲနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့သူကဘွဲရကြီးတယ်ရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါပညာတတ်လားသူကလက်မှတ်ပဲယူလာတာပညာပါမလားဟုတ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူကိုယ်သူမှနီလန်းမအောင်မထိန်ကြောင်းနိုင်ရင်ဒီလူပညာတတ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးဘာဆရာဖြစ်နေမပေါင်းနဲ့ရှင်းလားကိုမှမတီဆောင်နိုင်ရင်ပညာတတ်လို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့မရှိဖို့လို့အဲပညာရှိဖို့အတွက်တဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခွဲရမယ်နေအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းအမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘာလို့နိနောပညာနိနောဖလဲပွဲဖလဲရမယ်နောက်အမြဲတမ်းပညာတိုးပွားဖို့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်သုံးအပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဟုတ်ကလားနံပါတ်၄အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုစင်းကတော့တူတူလေးပြောရင်အချိန်မဖြုံးနဲ့လို့ပြောချင်မမလို့နဲ့ပညာရှာဖို့ကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားပါပညာရှာဖို့ကလွယ်ပြီးအပူအချိန်မသုံးမိစေနဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့နံပါတ်၄ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြောအဲ့တော့သီလမရှိတာကိုဂုံယူရမှလားသီလရှိတာကိုဂုံယူရမှာအခုတို့တွေကနိဗ္ဗာန်သက်ကိုကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့အပြိုင်သီလပြတ်တာကိုပြိုင်နေကြကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုဒီအချိန်ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့เนาะကိုချင်းတရားတွေကိုပြိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ကလားဟဲ့
1: တိဘာရှိဖို့လိုလို့သီလရှိဖို့လိုလို့သီလမရှိဘဲနဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးကောင်းပြီနံပါတ်5ဘဟုတုတနဲ့ပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ဟုတ်ပြီအားလုံးနံပါတ်6လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံးလဆိုတာထထကြွကြွအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းကို10တန်းမှာစာကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ10တန်းမှာစာတင်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်တို့ကြောင့်ပါစာသူစာတင်တာလုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါကောင်းလဲဆိုတော့ talking ကောင်းတယ်နော်စိတ်ကြခွန်အားမြင့်မားအောင်ကိုကျင့်တရားမြင့်မားအောင်သူကအတန်းထဲမှာအဲ့ဒီသင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဦးသူမင်္ဂလာကငကိုတော့က very lazy boy နော်လေးလံနဲ့ခြိုင်းပိုင်းနဲ့ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဆရာမကြီးက you must always be an active ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးအမြဲတမ်းလိုချားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေမှပညာရမယ်လုံလဝရိယမရှိရင်ပညာမရဘူးအဲ့တော့ပညာအတွက်လုံလကြကြဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာမမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားရမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့အလုပ်ကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုယ်သိရှိမရှိရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်မှကိုယ်ချင်းနှုတ်ချင်းစိတ်ချင်းမှမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေမလိုအောင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုထောင်အောင်ဘာလို့မလဲအဲလုံလဝရိယဆိုတာလုံလဆိုတာနိုးချားနေရမယ်နိုးနိုးချားချားနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတိထောက်ပြောဒီချိန်မှာအလုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုအကောင်ဆုံးမင်းတို့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဘာမှမခွဲတတ်ဆရာအကြောင်းယူအဲ့တော့အကောင်းကောင်းသောအကျင့်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုထောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်မှန်သမျှကိုမလုပ်ကိုယ်တဏ္ဍာကပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားထားနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ကိုယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ရှေ့ဆောင်နေလို့ရမလားမရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်နိုးကြားနေရမယ်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့6ချက်နံပါတ်9เจ้ามาနေတဲ့အချိန်เจ้าတက်နေတဲ့အချိန်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဘာဘောပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမပညာဘောပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ဥစဉ်တို့ကတရားအထုတ်တဲ့ယဟန်များကိုပူဇော်ပေးပြီးပြောထားတာဆိုတော့ယဟန်နေစုံစည်းမိတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြမယ်အစားတရားနဲ့လျော်တဲ့ဇကားသာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဖွဲလိုက်အသင်းလိုက်เนาะမေဂျာလိုက်ရွက်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကို class နဲ့ကိုသင်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဖွဲစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မဖြုံးမိစေနဲ့အဖွဲစည်းနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်တတ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဒါလမ်းညွှန်ထားတယ်။အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကင်းကွာလို့မရဘူး။အဲ့တော့မေဂျာလိုက်ဆပ်ဂျက်လိုက်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုယ်မရှိဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအပျော်အပန်းနော်အလေအပတ်ကိစ္စပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပညာတိုးပွားဖို့ကိစ္စမကြိုးစားခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလား။အဲ့တော့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုဦးစင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခဲ့တာကတန်ဃာတွေစုဝေးမိတဲ့အချိန်မှာအပိုစကားမပြောနဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့သိခာတမာတိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားကိုသာနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ပညာရဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ပဲအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အပိုအလုံနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ပါတဲ့အပိုအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းအဖွဲအစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အကယ်၍သူတို့တွေအပူစကားတွေပြောနေတယ်ကိုမပါခြင်းဘူးဆိုကိုစာကိုဖတ်နေပါကိုပညာကိုလေ့လာနေပါမရဘူးလား
0: မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်တွေကိုစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ဥဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝင်ပြီးပြက်စီးမလားကိုယ့်အကူလွတ်အောင်ယုံထွက်မလားဂျီနာဘီလာဟိအဲ့တော့သူများပြက်တယ်လို့ဝိုင်းပြက်เสียမလို့ဘူးသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ကိုတောက်เสียအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈အရေးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ခုနကမင်းတို့ရွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ပညာပိုပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမြဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကြတော့နံပါတ်၈ချက်ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကိုက specialist ပါလို့ပြောရင်ကိုဦးစင်းကဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့ကြောင်းပြထားတော့ယူပဗေဒတင်ချာအစရှိတဲ့ botany เนาะဇူးပညာရပ်တွေနဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဦးစင်းကဘယ်ဘာသာကိုပို့ကျွမ်းနေလဲဓာတုဗေဒပညာနဲ့ပြီးလာရင်ဓာတုဗေဒကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးမင်းတို့လည်းအခုကိုတက်နေတဲ့ဘာသာရပ် civil ဆိုရင် civil ပေါ့ဟုတ်လားမိုင်းနေဆိုမိုင်းနေပေါ့ကိုတင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ကိုလိလာစူးစမ်းနေတဲ့ပညာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်เนาะထိုးထိုးထွန်းထွန်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ထူးထူးလေလေကြိုးစားပါတဲ့ပညာကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်မှတ်ရယုံဘွဲရယုံတော့မတင်ပါနဲ့တတ်အောင်တင်သွားပါပါတဲ့ပညာကိုကြောင်တင်သွားပါအချိန်ရာတိုင်းကိုပညာကိုကိုလေ့လာစီးပူးနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကနေအချိန်မီကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာလို့မရဘူးလားမရပါသေးကြိုက်ကြိုက်ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကုန်တန်းစီကြလာပါအဲ့တော့နော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရပ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပညာရက်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပညာကိုပဲစူးစိုက်လေ့လာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကပြောပါလေဒါမှပညာရက်ပြည့်စုံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နိလန်းဘွားနဲ့ဘဝကိုတူဆောက်ဖို့အအိုးအဆသည်ဘယ်သူလဲပညာပညာရဖို့အင်္ဂါဘယ်နှရလဲအဲဒီရှိရတိုင်းစူးစမ်းရင်မင်းတို့လုံလောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါဘုသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဥဒုမင်္ဂလလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဥဒုမင်္ဂလကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချသွားတာဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးရင်လူဘဝလူလောကရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်၁ကိုယ်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုယ်သည်လောကရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့မဖြစ်เสียဘူးကိုယ်သည်သူတမားရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုမျှော်ကိုးနေရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ဘဝသည်အတိတ်ပဲရှိအောင်မလားအနှစ်သာရရှိအောင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအပတ်တပုတ်အပတ်တပုတ်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်ပြန်ပြောအေးလောကသမ်းမှရင်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ suffering လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့အားလုံးပညာဓာတ်မှန်ရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဗါတဲ့နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့ပြန်ပြောပညာသင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတိနှစ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်၁ဘာလို့အောင်ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါနံပါတ်၂ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းစီကဘာရအောင်ယူရမလဲနံပါတ်၃အပျော်ပါမလိုက်စားနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်၃နံပါတ်၄ကိုကျင်တရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမလဲတိတ်ခါရှိတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့အခုချိန်ကလေးကရင်လိုအပ်မလိုအပ်တိတ်ခါမဲ့တဲ့သမိုင်းဆိုးကြီးကြောင်းမှထားခဲ့မလား ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းနေထားခဲ့မလားမှတ်တမ်းနေတဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲနံပါတ်5အဲနံပါတ်5ကဘဝသုတပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ထားပါနားကိုနံပါတ်6လုံလဝရိယရှိရမယ်အလုံးနိုးနိုးကြားကြားတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းလေးလံထိုင်းပိုင်းတွေးဝေးမူးယစ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အမြဲတမ်းနိုးကြားတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နိုးနိုးကြားကြားတက်တက်ကြွကြွနဲ့မကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ဆူစားမယ်ရှင်းသလားကြောင်းမပြီးခင်ကလေးကရင်ဘဝကိုအပီးတည်ဆောက်သွားပါမကောင်းတဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီကြောင်းမှာပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ဆူစားမယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရယူမဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့အတူတပါးတည်းပါသွားအောင်ယူသွားမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့လက်မှတ်တင်ယူသွားမလားသိက္ခာတွေအပြည့်ယူသွားမလားအေးလက်မှတ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပြည့်သိက္ခာပညာသိက္ခာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မှန်ကန်နဲ့သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အင်အားအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်အချိန်ရှိကြိုက်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်မဖြုံနဲ့နံပါတ်8ပညာကိုစူးစိုက်ပြီးလေ့လာဟုတ်ပလားဒီပညာတက်တယ်ဆိုုံတော့ပဲသင်မလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာဓာတ်เนาะပညာဓာတ်နဲ့ပညာရှင်နဲ့မတူပညာတက်ဆိုတာသင်လို့တက်တာသင်လို့တက်ယုံတော့ပဲတက်တာဟုတ်ပလားပညာရှင်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်ပြီးတော့ flow ဖြစ်နေအောင်ကိုယ်စီကနေဒီပညာတွေစီးဆင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင်လို့တတ်ထားတာဘာမှဂုဏ်ယူစရာမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သင်လို့တိုက်နေုံနဲ့ကျင့်နိုင်ရမလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အလုံးเนาะဤပညာတက်ကတော်နေပြီးတော့ပညာရှင်များပေါက်ဖွားပြီးတော့သိက္ခာသမารိပြည့်စုံတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာဒီမြနဲ့ပဲဏိဂုံးချုပ်ကြစို့
2: ဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘာဖြစ်လဲဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအာကောင်းကြောင်းတရား၉ပါးပေရောက်သွားပြီလေပါရဲသင်လျော်လျောက်ပတ်ဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘွားဘွားပြီးပါလား gain သုသမအောင်အဲ့ဒီရှေးပိုင်းကဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအကောင်းအောင်လောက်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေရှေးပိုင်းကပါသေးတော့

ဟိုတယောက်ကယောဂီလားမသိဘူးမဟုတ်မဝဝတင်းရှိရယောဂီလားအဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်ဘယ်တော့မှတရားဝင်တာတော့ဘယ်နည်းရရှိပြီဟမ်ဘယ်ဘယ်နည်းရရှိပြီဘယ်နည်းရရှိပြီလဲဘယ်ဘယ်ကလဲနာမည်ဘယ်သူလဲဘသူတဲ့ထေထေဝင်းတယောက်ထဲလာလာလားအဖေါ်နေလားအဲ့ဒီဘိုက်ပြဲအင်ကြီးမွေးရဘူးဟိုပေးထားတဲ့စီမင်းဥပဒေကောင်းနှုတ်ချက်ဆိုတဲ့စာရွက်ဖတ်ဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာဟိရိဩတပကင်းမဲ့သောလေဟိုက်အင်ကြီးလမောင်းတဝက်သာဖုံးပြီးတော့လက်တူအင်ကြီးပုံစံအင်ကြီးမိုးရာစွကျင်မိုးရာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါညီတော်မွေးနေယောဂီနေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးနေတာလည်းရော်ရဲရဲနဲ့သိပြီးချိုးမကြသေးဘူးတင်းလျော်လျောက်ပဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကဘာတွေပါလိမ့်မလဲသတိတန်ဘုဇင်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲရှုမှတ်တဲ့သတိဓမ္မဥစ္စယတန်ဘုဇင်ယုတ်သဘောနံသဘောကိုသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံခွဲခြံသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုသိတဲ့ဉာဏ်အစရှိသည်အဲ့ဒီဉာဏ်ဓမ္မဥစ္စယတံပုဇင်ဝိရိယတံပုဇင်ဆိုတာပီတိတံပုဇင်ပတ္တရိတံပုဇင်ကိုစိတ်ငြိမ်းအေးရာကိုယ်ရစိတ်ပညေနေတာတမာဓိတံပုဇင်ဥပေခာတံပုဇင်ရှုမမှုတတိတံပုဇင်အာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဩလွယ်လေးလေးပေါ့ရှုမှတ်လိုက်ရင်ရှုမှတ်မှုတတိတံပုဇင်မကောင်းအာမကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်တတိတံပုဇင်အာကောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါပဲပေါ့အာရှုမှတ်မှုအာနေနေရင်မရှိရင်တတိတံပုဇင်မရှိဘူးအာနေနေတယ်ပေါ့တတိတံပုဇင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်သွာတတိလာတတိစာတတိတောက်တတိကွေတတိဆန့်တတိထိုင်တတိထတတိအစိုက်ပြီးအမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်အဲ့လိုတတိရှိခြင်းအပြင်တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်တန်ပစင်ခေါ်တဲ့မှန်စွာသိမြင်မှုအမှန်တိုင်းသိတဲ့သဘောနဲ့အားကောင်းလာတယ်တခါအဲ့ဒါလို့တတိအာကောင်းအောင်ရှုမှတ်မှုတွေအာကောင်းအောင်ငါဖြင့်အမြဲတစေရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ကတတိအာကောင်းရေးဘက်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားရမယ်အမြဲတမ်းမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်ရေးဘက်မှာစိတ်ညွတ်ထားရမယ်ငါတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဘယ်အမှုရာဘယ်အပြုအမှုကိုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်ဘယ်စိတ်ဘယ်ခံစားမှုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရင်ရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားရင်လည်းပဲတတိအာမကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်မညွတ်ဖဲနဲ့တောအောင်ရောအောင်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ဖို့အတွက်မေ့မနေဘူးလားမေ့နေတော့တတိအာကောင်းသေးလားဒါကြောင့်မို့တတိအားကောင်းရင်ငါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့
စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရမယ်တတိတံပဇင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရနောက်တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆံရမယ်ပေါင်းသင်းရမယ်မိဝဲရမယ်တတိအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆက်ဆံရဘူးမမီဝဲအောင်မပေါင်းသိရဘူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထားလည်းမမှတ်ဘူးထိုင်လည်းမမှတ်ဘူးစားလည်းမမှတ်ဘူးတောက်တောက်လည်းမမှတ်ဘူးအဝဝလည်းမမှတ်ဘူးဝှချွလည်းမမှတ်ဘူးရေချိုးလည်းမမှတ်ဘူးမျက်နှာသိလည်းမမှတ်ဘူးဘယ်ခါမှမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိကောင်းသူလားတတိအာနဲသူလားအဲ့ဒါမှတ်ဖို့မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားပမာဒလားအပမာဒလားပမာဒမွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါလို့သတိအားနေပြီးတော့ရှုမှတ်မှုအလွတ်များနေတဲ့မရှုမှတ်တာတွေပဲများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆက်ဆံမနဲ့မမိဝဲပါနဲ့မပေါင်းသင်းပါနဲ့သူတို့ကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းတော့ကျက်တော်ထောင်းမခံရဘူးလားလို့ဟုတ်ကလားအာသေဝနာစဘာလာနံပန္ဒိတာနိစသေဝနာမဟုတ်လားမရှိမဖဲမိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီဘာလာမဟုတ်ဘူးလားဘာလာပဲပေါ့ယောဂီနေနေမရှိမဖဲမိတ်နေရင်ယောဂီကဘာလာပဲမိတ်သူပဲအဲ့တော့သူမရှိမှတ်တဲ့ဇယိုက်အကျင့်တွေသူနဲ့နင်းနင်းဆက်ဆက်နေမယ်ပေါင်းသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကူးမလာဘူးလားကူးလာတော့ကိုယ်ကမရှိမှတ်တော့ဘူးပေါ်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတစေရှုမှတ်မှုမလွတ်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကြိုးစားပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နင်းနင်းနဲ့ဆက်ဆံနေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲဆက်ဆံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လာမလဲသူအတူယူမလာဘူးလားသူစိတ်ဓာတ်မကူးဆက်ပြဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲသူ့လိုပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်လို့ရစိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာပေါ့တဏှာနာနီးတော့တဏှာပေါ့ตรอกาวนานี้တော့မေးတဲ့လူနာနီးတော့မေးတာပေါ့ရှုမှတ်တဲ့လူနာနီးတော့ရှုမှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ရှုမှတ်မှုတတိတံပုဇင်အာကောင်းကြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲမလေตรอกาวနိုင်ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမပြတ်မလားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်နိနိဆက်ဆံနေရမယ်တူယူရမယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတတိတံပုဇင်အားကောင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတိတံပုဇင်အားကောင်းမှုရာအတွက်ယောနိသောမနတိကာရလိုအပ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမရှုမှတ်ဖက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းရင်အကျောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းမှုမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းတာဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောတော့သိနေအောင်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လူရင်းကတော့အကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းခြင်းအဲဒါလို့ဆိုတတိတံပုဇင်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲအဋ္ဌကထာကတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်လေ့ကျင့်မှအမြဲတမ်းတံပုဇင်ရှိအောင်လေ့ကျင့်မှတတိဖြစ်ဖို့ရာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါ
မရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိဝေကရှောင်မှာမပြတ်မလားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိနိဆက်ဆံနေပါပေါင်းသိမိဝဲစိကပ္ပအတူอยู่ပါအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပုဇင်အာကောင်းလာရောတဲ့တတိတံပုဇင်အာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားပုဇင်တွေပြောเสียလို့သေးလားသမာဓိလည်းဖြစ်လာတယ်ပညာလည်းဖြစ်လာတယ်ဓမ္မဥစ္စာတံပုဇင်လည်းဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိတံပုဇင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတတ္တနဲ့ပညာချိန်ညီစေရတဲ့တတ္တနဲ့ပညာကလည်းမပူကဲစေရပညာနဲ့တတ္တကလည်းမပူကဲစေရဝိရိယနဲ့သမာဓိချိန်ညီရချိန်ညီစေရတဲ့ဝိရိယကလေဝိရိယကလည်းတမာတိတည်းမပူစေရတမာတိကလည်းဝိရိယတည်းမပူစေရတတိကြတော့တဲ့တတိဆိုပူသည်မရှိတယ်ပါတယ်တော့ပါပြောတာရှုမှတ်မှုလွန်သွားတယ်လို့များရှိလားရှုမှတ်နိုင်လေတိုးတက်လေမဟုတ်လားဟုတ်ကလားရှုမှတ်မှုလွန်တယ်လို့ဘရောမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တတိဆိုပူသည်မရှိအဲ့ဒါကြောင့်တတိတံပူဇင်ဟာအာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ

0: သမ္မဇင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရာ
1: သို့

မိတ်တတ်တဲ့လူတတိမရှိတဲ့လူရှောင်မှာဘယ်လိုလူကိုစိတ်ကအမနော်တတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကပါတတိပွားရေအကြောင်းလေးညွန်သေးအဋ္ဌကထာတတိပွားရေအကြောင်းလေးညွန်သေးအဋ္ဌကထာ

0: ဒါကတတိပဌံရှုမှတ်ရမှာကိုဒီတတိကဘယ်နေရာမဆိုမလိုဘူးလားဘယ်နေရာမဆိုလိုတယ်စားရမှာလဲလိုတယ်သွားရမှာလဲလိုတယ်လှုပ်ရခိုင်းရမှာလဲလိုတယ်ပြောရဆိုရမှာလဲလိုတယ်အကုန်လုံးအလိုကြီးပဲဥပမာဆွံ့ရောက်မှာဝိယဝဆလှုပ်တယ်ဆိုရင်မကြာခဏပကံလွတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါတော့ဟဲ့တတိမဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားတတိမရှိလို့မကြခဏဟိုဟာတိုက်လိုက်ဒါတိုက်လိုက်ဆိုရင်ဟောတတိမရှိလို့ပဲဟိုစပွဲပေါ်မှာဟိုဘက်ကပကံရှိမှန်းသိရတဲ့နဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးလင်မန်းကြီးတွန်းထိုးချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောအေးအဲ့ဒီလူတွေကိုရှောင်လွှဲရမလားမှီဝဲရမလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆွန်ကြောင်းကဝိယဝဇ္ဇတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရမယ်ဟုတ်လားနော်မဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးအေးဟုတ်တယ်သူတို့ရှောင်ရင်ကိုအာမထုတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့မရှောင်မဲနဲ့အမြဲတတိပေးပေါ့ဟုတ်လားတတိရှိပါတတိထားပါတတိတံဘုဇင်ပွားပါတတိတံဘုဇင်ပွားပါလို့မဟုတ်လားနာဘုဇင်ကဓမ္မဝိစယတံဘုဇင်ဓမ္မယုတ်တရားနံတရားကိုဝိစယစိစပီသိတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မဝိစယယုတ်တရားနံတရားကိုစိစပီသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့စိစသိတယ်ဆိုတာကျမ်းဖန်ပြီးစိစဝေဘာနေရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်တမာရီအာကောင်းလာတော့သူ့လိုလိုရုပ်ဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်စိတ်နှံဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုသိတာကိုပဲစိစပြီးသိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကတော့အသာထားလိုက်သူ့ရဲ့ဗရဏအနေနဲ့အရေးကြီးတာကဝီရိယတံဘုဇင်မဟုတ်ဘူးလားဝိရိယတံဘုဇင်ဥတ္တဟလက္ခဏံဝိရိယဝိရိယံဝိရိယသည်ဥတ္တဟလက္ခဏံကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သောသဘောရှိ၏တဲ့ဝိရိယဆိုတာကြောင်းကြောင်းကြာကြာနဲ့အာထုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိရိယပဲကြောင်းကြမဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေလို့ရှိရင်အာထုတ်ပါမလားအာထုတ်ဘူးကြောင်းကြရှိနေရင်အာထုတ်တယ်ကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိဥပတ္ထမနာရတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့ကိစ္စရှိထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့ကိစ္စရှိဝိရိယရဲ့ကိစ္စကထောက်ပေးကူပေးတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ရှင်မေတ္တရားတွေသူကထောက်ပေးကူပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မေတ္တရားတွေအားကောင်းလာတယ်ရှင်မေတ္တရားတွေဆိုတာဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့ဒါနတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သီလတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိတို့ပညာတို့အဲ့ဒါတွေကိုဝိရိယနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့အခါသူကထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလသမာဓိဒါနတတိအစာရတဲ့တရားတွေပို့ဖို့ပြီးအတက်ပြီးအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့တရားတဲ့သူရဲ့ဝိရိယရဲ့ကိစ္စအာတံသီဒနာဘာဝပစ္စုပ္ပထာနာမတွန်းဆုတ်သည်အဖြစ်မဆုတ်နေသည်အဖြစ်ဟူယောဂီဣညာထင်လာ၏တည့်ရဲ့ဆိုတော့မတွန်းဆုတ်တဲ့တရားမဆုတ်နေတဲ့တရားပဲလို့ယောဂီသဘောပေါက်လာတယ်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြွအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်မှုကပို့ပို့ဆက်ဆက်မိလာတယ်တမာရိယပို့ပို့အာကောင်းလာတယ်အာကောင်းလာတာနဲ့အမြသိစရာရှိရလေဒိညာကတိတိတိတိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်တွန့်ဆုတ်မလားအာတက်မလားအထက်တဘောဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုတ်ဘူးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုတ်ဝိရိယနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြဲတွန့်ဆုတ်နေတာဆုံးနေနေတာ အထုလို့ဖြစ်ပါဘူးမရပါဘူးသူများတွေတော့ဘာတွေသိလိုက်တာညာတွေသိလိုက်တာငါပြန်ဘာမှမသိဘူးသိပါမလားအားမှမထုတ်တာအားမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဝိရိယရှိတာလားမရှိတာ
1: မရှိ
0: တာဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြွအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့ဝိရိယဟာမဆုံးနေတဲ့သဘောမတွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပဲလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှသဘောပေါက်လာတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရိယတစ်ခုရှိရင်ပဲတတိတမာတိဉာဏ်တွေပါတခါတည်းအာကောင်းမလာနိုင်ဘူးလားအာကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိရိယပဓာဏထပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာမဟုတ်လားဆိုကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သည
1: ်
0: ကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သည်

ကြောင်းကြပြုလို့ကြောင်းကြကြောင်းကြောင်းကြကြနဲ့အာထုတ်တတ်တဲ့သဘောဟာဝိရိယပဲရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့အားပေးတတ်တဲ့ကိစ္စသူမှရှိတယ်မဆုံးနေတဲ့တရားမတွန့်ဆုတ်တဲ့တရားပဲလို့ယောဂိညာထင်ပါတယ်တဲ့ပိစုပတ္ထလက္ခဏာရတ္တပိစုပတ္ထဆိုမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတံသည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတန်သည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီ

0: မဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတန်သည
1: ်
0: ဝိရိယမှတ်ကြဘုဇင်မြီ

အဲ့ဒီဝိရိယတလုံးနိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စအာလုံးမပြေဘူးလား ပြေတယ်ကိစ္စအာလုံးပြေတယ်အဲကြောင့်လုံလာနှင့်ဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ကြဘူးသလားဝိရိယတံပုစင်အမြဲပွားဒါပြောတာမဟုတ်လားလုံလာနှင်ဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားအရာရာတွင်အသုံးဝင်အောင်မြင်ကြောင်းတရားဒီဝိရိယတံပုစင်ရှိရင်အောင်ပြီအခက်အခဲလေးနည်းနည်းတွေ့သွားတာနဲ့တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဝိရိယရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဝိရိယကအခက်အခဲတွေ့လည်းမတွန့်ဆုတ်ရှေ့တိုးသွားတိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဥပဋ္ဌံဘနရာသာထောက်ပံ့တကူညီအပိဓာတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဝိရိယတံပုစင်ဖြစ်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောနိသောမနတိကာရရှိပါစေတဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအပြင်နှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအဖြစ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာဟာဝိရိယစိုက်ထုတ်ရမယ်အလုပ်ကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်မှဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယမစိုက်မထုတ်ဘူး

အပေဘေးကိုဆင်ရင်ပါတဲ့အရေကြရင်ဆင်ရမယ်ဒိဋ္ဌံဖြစ်ရင်ဆင်ရမယ်အတုရကေဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်ရမယ်ပြိတ္တဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်ရမယ်အဲ့ဒီအပေဆင်ရတွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအပေဆင်ရတွေမရဘူးရာကတော့အပေမကြမှာပဲမရမှာပဲအပေမကြဘူးရာဆိုတာကတော့တရားမိမိတဏ္ဏမှာထိရိမိမိသိထားမှမကြမှာပဲထိရိမိမိသိမထားသမျှတော့အပေကြနိုင်တယ်မလောက်အထီလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပတ္တိမဲ့ညာဘုံညာအပေမကြတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အပေဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးငရဲဘဝရောက်ရတဲ့ပြာဘူးဆင်းရဲရေမျိုးဘူးဆင်းရဲလမ်းမဆင်းရဲတရက်လက်ပံတော်ဆင်းရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီငရဲဆင်းရဲတွေလည်းမတွေ့ရတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာဟိုလူကရိုက်လိုက်ဒီလူကပေါက်လိုက်ဟိုပြေးရဒီပြေးရအချမ်းမလုံးအပူမလုံးနဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ဆင်းရဲလည်းပဲမတွေ့ရတော့ဘူးကြိတ်တာဆိုတော့အမြဲတမ်းငါမို့ဆောက်ခေါက်နေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကသောတပတ္တိမညာအထိတရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဒီဆင်းရဲတွေမခံစားရတော့ဘူးသမုံတော့ဒီဆင်းရဲတွေခံစားနိုင်နေခံစားကြောက်စရာပဲအဲ့ဒါလို့အပေဆင်းရဲကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပေမကြအောင်သောတပတ္တိမညာအထိသိအောင်ကမြတ်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့အဲလိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝိရိယတုတ်တက်ပါစေသောတပတ္တိမညာအထိမရတော့မှပဲအ ਨੇ ဆုံးတိခါရုပ္ပခာညံလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မယ်အပေဘေးကဝေးတော့တော်တော်ဝေးသွားပါပြီဝေးတော့တော်တော်ဝေးသွားရင်အဲလိုအပေဘေးအပေဘေးအပေကြတဲ့အခါမှာဖြည့်ရမယ်တွေးရမယ်ဆင်းရဲတွေဆင်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမရအောင်အပေမကြအောင်တရားသိအောင်အားထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အာနိသင်္ဆရာအကျိုးရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းဆင်ခြင်းမှာတဲ့တစ်ချက်ရှုမှတ်ကိလေသာတစ်ချက်ငြိမ်းနှစ်ချက်ရှုမှတ်ကိလေသာနှစ်ချက်ငြိမ်းအဲ့ဒါလည်းညင်တာတတင်းကဘာတတင်းကဘာအဖြစ်ညင်ညင်သွားတာနောက်ဒါကဝိပဿနာအခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာသမာဓိအခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲဝိခမ္မနာဘာအဖြစ်ညင်ညင်သွားတယ်ဝိခမ္မနာဘာဆိုတာဝေးกว่าသောဝေးกว่าအောင်ခွာထားသောအဖြစ်ပယ်တာဝေးกว่าအောင်ခွာထားသောအဖြစ်ပယ်တာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမိမိစိတ်ကနေပြီးဝေးနေအောင်ခွာနေအောင်စိတ်ထဲမဝင်လာအောင်ခွာထားသောအဖြစ်ပဲတာကိုဝိခမ္မနာပါဟံအစိတ်ကအရှိကအာယုမောဘိုင်းညိနေတဲ့ဖောင်းနာပေါ်လာဖောင်းနာပေါ်ညိလိုက်ပိန်နာပေါ်လာပိန်နာပေါ်ဒီလိုက်ဖောင်းနေပိန်နေနဲ့တလဲစီတီတီတီတီပြီးတော့ညိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ကိုရှုပြီးတော့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ပေါ်မှာပဲတလဲစီတီညိနေတဲ့စိတ်ထဲလောဘဒေါသမောဟဝင်အောင်မလားမဝင်တော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထောသောခွာထောသောထားသောအပြင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေပယ်ထားသည်အဲ့ဒါကိုတမာတိနဲ့ကိလေသာကိုဝိခံမနပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့ဘာပဟံနဲ့တော့ဝိခံမနပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့သို့သော်လည်းပဲကိုကပေါ့လို့မို့လို့ရှုမှတ်မှုလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကဝင်မလာနိုင်ဘူးလားလောဘလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒေါသမောဟမာနအိတ်တမစ္စရိယအစာရတဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထားတဲ့ကိလေသာတွေကဝေးဝေးမှမနေဘဲနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ်စီမှာမကပ်ပေဘူးလားကပ်တယ်ကပ်ပြီဆိုရင်ဆင်းရဲပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုကျန်ငါကတော်ရဲမှာရေအိုင်ထဲကရေကိုခတ်တဲ့ရေခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥပမာပေးတယ်တော်ရဲမှာရေအိုင်ကရေအိုင်ထဲကရေခတ်တဲ့အခါကျတော့တော်ရဲကရေအိုင်ထဲကတော့များသောအားဖြင့်ရေညှိတွေဖုံးမနေဘူးလား

0: ုံးနေတယ်အောက်ကတော့ရေကြီးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရေကြီးလိုချင်ရင်မလုပ်ရတော့ရေကြီးကိုဖယ်ရတယ်ရေခတ်တဲ့လူကအိုးကလေးယူလာပြီးတော့ရေအိုးကလေးနဲ့ရေကြီးတွေကိုရဲ့ရဲ့ရဲ့ရဲ့ပြီးဖယ်လိုက်ရောတဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့ခါကျအောက်ကရေကြီးပေါ်လာရောတဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှရေကြီးကိုရေအိုးလေးနဲ့ခတ်ယူလိုက်ရေအိုးလည်းမြှောက်လိုက်ရောရေကြီးကပြန်ပြီးရောက်လာစုသွားဆက်သွားပြန်ရောတမာတိနဲ့ကိလေသာပယ်တာအဲ့လိုသဘောရှိတယ်တဲ့သဘောပေါက်သလားဘယ်လိုတော့တမာရီဖြစ်နေတော့ကိလေသာကဝေးကွာခွာနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာရီလည်းပြက်သွားရောကိလေသာပြောက်လာရောအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်တမာရီနဲ့ကိလေသာဝိခမဏပဟာအပြင်ပဲတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့ကိလေသာကိုတတင်္ဂပဟာအပြင်ပဲတယ်ဖောင်းနာကိုဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မယူဆတော့ငါလို့မယူဆတော့ဖောင်းရွေးသဘောလေးပဲလို့သဘောပေါက်ပါတယ်တရွေ့ရွေ့ဖောင်းနေဟာလည်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုဖောင်းနာတရွေ့ဖောင်းနေသဘောလေးပဲလို့အဲ့လိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုငါပိုက်လို့များယူဆသေးလားမယူဆတော့ငါလို့ရောယူဆလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ရောယူဆလားအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုရက်ကိလေသာကွာမသွားဘူးလားဖောင်းနေတဲ့သဘောရွေးချနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိများမသိရင်ဖြင့်ဝေကလာမဲ့ငါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါပိုက်ငါဆိုရက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုတည်တင်ကပဟံအဖြစ်ပယ်တတ်လိုက်သည်အဲ့တော့ဖောင်းမှုသဘောကိုရွေးသဘောမျှပဲငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုသိနေတော့အဲ့ဒီဖောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးလိုချင်တာမလိုချင်တာကိုရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာလိုချင်တာမလိုချင်တာဆိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ယူဆမှပဲပေါ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုချင်ဘူးဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆမှဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူအဆတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာကနေပြီးတခြားလောဘဒေါသကိလေသာတွေပါငြိမ်းအောင်တရင်ကပဟံအဖြင့်ရွေရှားသဘောမျှလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်သထားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မိအောင်9မိနစ်လောက်ရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိလေသာတွေတချို့ကိလေသာတွေဝေးကွာဖွာထားနိုင်တယ်တချို့ကိလေသာတွေတတင်္ဂပဟာအပြင်တတ်နိုင်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကိလေသာပါမသွားဘူးလားကိလေသာပါလို့ရှိရင်ဆင်းရဲများမလားချမ်းသာများမလားအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ခြင်းတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲအကျိုးအာနိသင်ကိုလည်းဆင်ခြင်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုဆင်ခြင်လို့အကျိုးအာနိသင်သိရင်ဘာဖြစ်တော့အာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိရိယတံပုစဉ်ပွားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်လဲဝိရိယရော့နေရင်ဆင်ញင်းပေးပါတဲ့အာထုတ်ရင်တော့ဒီအကျိုးတွေရတာပဲအာမထုတ်ရင်တော့ဒီအကျိုးတွေမရဘူးအာထုတ်ရင်သိတယ်သိရင်ကိလေသာပယ်နိုင်တယ်အာမထုတ်ရင်မသိဘူးမသိရင်ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးအာထုတ်ရင်စိတ်ငြိမ်တယ်ငြိမ်ရင်ကိလေသာပယ်နိုင်တယ်မငြိမ်ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံအောင်အများကြတဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲမနေဘူးလားကြည်ရတာတော့ငြိမ်လို့ပဲတော့သူကြည်ရတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ငြိမ်လို့ပဲသို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်တော့ ဘလောင်စူးမနေဘူးလားဘလောင်စူးတယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေတာလားအဲ့ဒါငြိမ်ဆင်းရဲပေါ့မဟုတ်လားငြိမ်ရဲနဲ့ဆင်းရဲနေတာပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်လို့လားဘာကြောင့်မပယ်နိုင်လဲမရှိမှလို့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိမှလို့အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့ငါအမြဲတစေရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မြင်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်မှုရှိနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးကြိုးစားရတယ်။ Now လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာများဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့မလို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရတယ်ဒီလမ်းစဉ်ဟာကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းနေစေတဲ့နန်းစဉ်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများကြည့်သွားတဲ့နန်းစဉ်ပဲဒီနန်းစဉ်ကငါပုတ်ဆာသာသဘောထားလို့မဖြစ်ဘူးအလေးအနက်သဘောထားပြီးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဒီနန်းစဉ်အတိုင်းကလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့နန်းစဉ်ကိုယူသေးသောအားဖြင့်လဲဝိရိယဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လို့မဟုတ်ပေဘူးလားမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုလျှောက်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဟာလည်းပဲမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုပဲအင်းနဲ့အားနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ဇွဲနဲ့လျှောက်မှဖြစ်မယ်။ပေါ်ပေါ်တန်တန်လျှောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်တယ်။မတန်ဘူးပေါ့မဟုတ်လား။ပုဗ္ဗတဏသဘောထားရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းဉာဏ်နဲ့မိမိနဲ့တန်းရဲ့လားမတန်ဘူးအဲဒါလို့လမ်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲယိုယိုသေးသေးအထုတ်ပါတဲ့အပေပေးစင်ရင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယိုသေးပါတဲ့ဘယ်နှချက်တော့နှချက်အပေပေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဟုတ်ကဲ့လားဆိုအပေပေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါအပေပေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်อยู่เตบา

နာဝိရိယကောင်းအောင်ဝိရိယတံပုဇဉ်အာကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့ကနောက်တစ်ချက်ကပိညာပစာယနာတဲ့သွမ်းကိုပူဇော်ပါတဲ့သွမ်းပူဇော်ပါဆိုတာကိုစားနေတဲ့သွမ်းဟာတရားဓမ္မတွေလှူလို့စားရတဲ့သွမ်းတရားဓမ္မတွေကဘာလို့လှူတာလဲဆင်းရဲညင်ညောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ကိုကျင့်နေလို့လှူတာသီလသမားတွေပညာတွေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဂ္ဂင်ရှင်တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်ကြံပြီးတော့ကိလေသာညှိမှုကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတော့တရားတော်မှာတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်ကိုကတော့ပော့ပော့တန်တန်နဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်ကြွေးကြေပါမလားဆွန်ဘူးကြေပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆွန်ဘူးကြေအောင်ဆွမ်းကိုပူဇော်သောအားဖြင့်လည်းငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှပဲတရားတော်မှာလှူတဲ့ဆွမ်းကိုငါစားတိုက်မယ်မကြိုးစားရင်နော်မစားတိုက်ဘူးဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးတော့သွမ်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့သွမ်းရဲ့အကျိုးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကြိုကြိုစားစားအားထုတ်ရမယ်အဲဒါလို့ဆင်ញံမှုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကိုကိုရှက်လာပြီးတော့မကြိုးစားပြဘူးလားကြည်စားနေဟာရှက်เสียကြီးတက္ကရာမလှူတာကတရားအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုဆိုပြီးတော့လှူတယ်နေကပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ရှိမှမှုလွတ်တာရိမြားနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့နေဟာရှက်เสียကြီးမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ချမရှုပ်ချသေးဘူးလားရှက်ရှက်ရှုပ်ချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများကိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအဲ့ဒါမှကိုဟာကိုရှက်ပြီးတော့ဂိုင်းသူများလှူတဲ့သွားနဲ့တောင်းအောင်ကကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဝီရိယတိုးမလာဘူးလားအဲ့လိုသွားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါသွားအကျိုးကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတုပ်ပြန်ဆက်ပါနောက်ပြီးတော့သူများဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေခံနေပဲမြတ်စွာဘုရားတို့များကိုကိလေသာညှိဆင်းရဲညှိမှုရာအတွက်တရားအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။သီလအမွေ၊သမာဓိအမွေ၊ပညာအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဗောဓိပက္ခိယအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဘုဇဉ်၇ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအမွေတွေတို့မသိဘူးမရဘူး။အဲ့တော့အမွေကိုပေးတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုံကိုပူဇော်သောအာဖြင့်ယူသေးသောအာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေကိုမြတ်သောအမွေကိုသူများခံနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားမှအဲ့ဒါမြတ်တဲ့အမွေခံနိုင်မှုရာအတွက်ကြီးမားတဲ့ဝီရိယကြိုးစားတဲ့ဝီရိယမြတ်တဲ့ဝီရိယအထုံးမှရမယ်ပစ္စည်းအမွေနဲ့တရားအမွေဘယ်ဟာကောင်းတော့ပစ္စည်းအမွေကယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးလားတရားအမွေကြတော့ဆက်ဆံနေလားအမြဲတမ်းတရားအမွေရှိနေရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်သောတရားအမွေကိုပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်သောအမွေကိုခံတိုက်ဖူရာဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ငါတို့ခံယူလို့မရဘူးကြိုးကြိုးစားစားလေးလေးစားစားနဲ့အထုံးမှပဲရမယ်လို့မြတ်တဲ့အမွေကိုခံယူနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားရမယ်နောက်မိမိရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ရမယ်ငါဆရာမြတ်စွာဘုရားကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့ဆရာပဲဒီစရာဟာလုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လို့မလို့ကိလေသာငြိမ့်ပြီးတော့ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတာဒါကြောင့်ဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါဟာလည်းပဲ
ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဖရာလိုပဲလုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှပဲဖြစ်မယ်အဲဒါလို့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲဘာဖြစ်တော့ကြိုးစားအားထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဝီရိယတံပုစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုသွမ်းအကျိုးတုံပြန်မြတ်မွေကံชุยันมัสยาชุยันมัสยาสวนอจุต้งเปญสวนอจุต้งเปญเมญมุยกันเมญมุยกันชุยันมัสยาชุยันมัสยาสวนอจุต้งเปญสวนอจุต้งเปญเมญมุยกันเมญมุยกันชุยันมัสยา

အဲ့ဒါဘယ်နှချက်ရှိသွားအစားပါတယ်တော့အပေဝေစင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဆွမ်းကျွတ်တုတ်ပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့တော့လောက်သေးပြီနောက်ကျန်တာနောက်မဆရာဘူးနော်ဆိုစွာအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာနောက်ကပြန်ဆိုတော့အပေဘေးစင်ញံအာနိတေလမ်းစဉ်ယူသေးပါစွာအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာ

အဲ့ဒီဝိရိယတို့ဘွားကြောင့်ဝိရိယတန်ပုစင်တို့ဘွားကြောင့်အကြောင်းတရားတွေလိုက်နာပြီးတော့ဝိရိယရော့ရဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့စဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မိရဲ့ဝိရိယတန်ပုစင်ကိုတို့ဘွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်တတိသမารိဉာဏ်နေရင့်တန်လို့မဉဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2556နှစ်ဘောဇတရ1395ခုနှစ်တကူလဆုတ်6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့2023မေတ္တရက်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥတည်လနန္ဒဘိဝန္ဒဤဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောမာစုဝိပဒနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီမှာသောဤသူတော်ကောင်းများအတွက်စိတ်ဆုံးမှနီးတော့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဆိုတဲ့တရားတော်ဒီဘာနဲ့သွားဆိုင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့အယူမှန်ဖြစ်ရေးပိစမပိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေပါအဲ့ဒါတော့နေခြင်းမှဆက်ရအဲရှုနီးမှန်နီးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တီကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်တတ္တမတော်စာမျက်နှာ121မှာပါပါတယ်။အောက်ကြရင်လေ့လာလို့ရအောင်။စိတ်ဆုံးမှနီးစိတ်ဆုံးမှနီးနဲ့ရှုနီးမှနီးနဲ့တွဲသွားတာပေါ့။ရှုမှတ်ပွားများနေကြတဲ့ယောဂီများရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထောက်ကူရအောင်။တခါတည်းရန်မိမိရဲ့စိတ်ဟာဝိရိယလွန်ကဲနေတဲ့ဝိရိယလွန်ကဲပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အဲ့လိုဝိရိယလွန်ကဲပြီးစိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိရိယတွေကိုလျှော့ပြီးတော့တမာရီတိုးပြရဝိရိယနဲ့တမာရီညီမျှမှမစ္စည်းမပရိပဒလည်လက်ကြမှဉာဏ်ပညာတိုးတက်တယ်တခုခုလွန်နေလို့ရှင်ဉာဏ်ပညာရှိမရောက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်စိတ်တန်နှိတ်ခန္ဓာတိစာပေးရတော့နှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့အကြအဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိပက်ခန္ဓာတိဘာသာဟောပါခန်းငယ်နှလုံးပေါ့ပက်ခန္ဓာတိချိမြောက်တဲ့အခါချိမြောက်ပေးရတယ်။တမာရီတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကြာတော့ပြင်းလာတယ်။တမာရီကထိနာမိတ်တဲ့ပဲလဲကူးသွားတယ်။ပြင်းတဲ့ပဲလဲကူးသွားတယ်။လွန်သွားတာကို။ညံ့ညတာတာဆိုရင်တော့တမာရီဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအထိဆောင်နိုင်တယ်။ဝရိယနဲ့တမာရီမျှရင်ပေါ့။တမာရီကြီးပဲဆွတ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဝရိယမပါတော့ဘူးဆိုတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားသူကပြင်းပြီးအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ပထမတော့အားထုတ်နေတာပဲအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်တမာတိဘက်ကိုလွန်းလွန်းလွန်းလွန်းသွားတယ်ဝိရိယမလိုက်နိုင်တော့ဝိရိယမလိုက်နိုင်တော့တမာတိတစ်ဖက်တက်တဲ့တအားလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့အိပ်ပျော်သွားရောဒါမှမဟုတ်သူကတိတိကျကျအိပ်ပျော်တာပြက်ပြက်လဲတာလို့ဘာလို့ပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်ဘူးမှန်နေတာပဲသူကဒါပဲနဲ့အိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်တာလည်းပဲသူကတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ဖြစ်သွားတာအဲဒါတခါလေချုပ်သွားတယ်လို့ထင်တတ်တယ်တမာရီလွန်ရင်လည်းချုပ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ဒါဉာဏ်စင်နေရပြီးတော့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမာရီလွန်သွားလို့ဒါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာလေးအဲတမာရီလွန်လို့ရှိရင်ဝရိယနဲ့ချိမြောက်ပေးရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတိတိစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတဲ့အခါရှင်လန်းစေရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာရှုမှလို့အာကောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်အပျက်တည်မြင်ပြီးတော့တန်တရာယူညီးငွေနဲ့ပုတ်ကုံလုံးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးကုံပျက်တည်ကြီးပဲဆိုညီးငွေအဲ့လိုညီးငွေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့တရားရှုမှတ်တာတော့မရှုမှတ်ချင်တော့အကုန်လုံးကအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာရင်ထဲမှာသိနေအကုန်ပြက်သေးပြီပဲဆိုညီငွေပဲနဲ့ကိုယ်ကမဉဏ်ဖူညာမှာရသေးတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားယဟန္တာရဲ့မွန်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့စိတ်ကိုရှင်လန်းအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ဣစုပိခတိသင်္ခါရုပ္ပခာညာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူဘာမှလုပ်เสียရမလို့တော့နှိမ်ပေးတရားလည်းမလို့ချင်းမြောက်เสียရလည်းမလို့ရှင်လန်းအောင်လုပ်เสียရလည်းမလို့
တိယုံတိယုံတိယုံလေးပဲလိုက်တင်လေးမှတ်သွားရုံပဲအဲ့သူတခုရှိတာကစိတ်ရှိဖို့တော့လို့လေစိတ်မရှိရင်တော့ပြန်ကြပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောမွန်မြတ်ရာကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့မွန်မြတ်ရာဆိုကျောဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့အမြင်ကြားလိုချင်တာတို့တကောဣတိပတ်တွေလိုချင်တာတို့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားလို့ရှင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်အတွက်နှလုံးသွင်းပါတဲ့အပြစ်တွေမြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်ဒါအောင်နှလုံးသွင်းမှတမာတိတွေရလာတဲ့အခါမှာမျိုးမျိုးမြင်ရကြတယ်တကယ်တော်တဲ့မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အင်းနေမြင်ရစမရီမြင်ရအဲဖိုးထိုးတဲ့နီးဒီလာပြောလို့ပြောမျိုးစုံပေါ့လေအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်သွားမယ်ကိုကအမြင်ကြားဘက်တို့တခုကြီးမဲ့ဘက်တို့မွေနိုင်တဲ့ဆေးတို့စသည်အားဖြင့်မျိုးစုံပေါ့လေအမှန်အဟောဘကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတို့လာပြီးအဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားရင်တခုတော့ကြီးမှာပဲကောင်းတာလေးပဲဒါပဲနဲ့လို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့လွဲသွားရောလမ်းလွဲသွားနောက်နိဗ္ဗာန်ဘိရတောတဲ့နံပါတ်6ကနိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော့ဒိဋ္ဌိတွေတိလေအမှန်တန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အစာလည်းကောင်းအလေလည်းကောင်းဆုံးလည်းကောင်းနိဗ္ဗာန်အထိကိုရောက်အောင်ကိုတခါတည်းညွှန်ကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတဖို့လောက်လင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့ငါတို့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးစိတ်အေးရပြီဆိုပြီးတော့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့တဲ့လူပြင်းနေပြီဗြဟ္မာပြီမှာမမွေ့လျော်ပါနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မကောင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်လည်းပဲညွှန်ကြားပြလာတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ရင်ရနေမှာဆိုလို့လေးမဲ့လေးဖို့ရအောင်ဒါကလည်းဆက်ပြောထားတယ်ဆက်ပြီးတိုက်တွန်းထားနိဗ္ဗာန်နာပြီရတော6ချက်နံပါတ်1ကစိတ်တန်နိဂ္ဂန္နာတိနံပါတ်2ကစိတ်တံပက္ခန္နာတိနံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတေတိနံပါတ်4ကစိတ်တံဣစုပိခတိနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောနံပါတ်6ကနိဗ္ဗာနာဘိရတော6ချက်စိတ်တံနိဂ္ဂန္နာတိဆိုတာနှိမ်သင့်တဲ့အခါမိမိစိတ်ကိုနှိမ်ပေးရမယ်နှိမ်သင့်တဲ့အခါဝိရိယလေးလွန်ကဲနေတဲ့အခါမှာသန္ဓေဆောပြီးတော့သန္ဓေဆောပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အရန်တက်ချင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးလိုရင်တထိုင်နေတဲ့ကိုပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ယောဂီဆိုတာစအာထုတ်ခါသာမှာအမတန်ပြင်းထန်ပါတယ်တော်ဘဝဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစဝတ်ခါစားအမတန်ပြင်းထန်တယ်။နောက်ပိုင်းကြတော့မှယော့သွားတာ။ဒိဋ္ဌာစဝင်ခါစားဆိုအမတန်ပြင်းထန်တယ်တခါအရန်အားထုတ်ပလိုက်မယ်စိတ်ကတခါ။တော်တော့အခုပြင်းပြင်းထန်ထန်။နောက်ရက်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ယော့သွား။အဲ့လိုစိတ်ကပြင်းထန်ပြီးတော့ဆန္ဒလေးစောပြီးတော့ကိုယ်တရားကြကြနနအာမထုတ်ပါသေးဘူး။တတိတမာတိတွေအာမကောင်းတယ်တရားအယမ်းလိုခြင်းတယ်တရားအယမ်းလိုခြင်းနေတော့ဝိရိယလွန်ကဲဝိရိယလွန်ကဲနေတော့ကောင်းကောင်းလည်းမထိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းလည်းစဉ်ညာမရှောင်းနိုင်သူငြိမ့်ငြိမ့်ဆိုင်ငြိမ့်ကိုမနေနိုင်သူစိတ်ထဲမှာစောနေတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်နေတိုင်းနဲ့ထိုင်ရတာအားမရဘူးထာဇင်းညာလျှောက်လိုက်ဇင်းညာလျှောက်လည်းပဲနာယူဘက်တဏှာကြီးကြာနာမလျှောက်နဲ့5မိနစ်10မိနစ်လောက်လျှောက်ပြန်ထိုင်လိုက်ထိုင်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးညောင်းနာကြိုက်ခဲနေလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကစောနေထိုင်နေရင်သားနဲ့သူမထိုင်ဘူးတို့ကြပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြန်အောင်တို့ကြဇင်းညာလျှောက်ပြန်ဇင်းညာလျှောက်လည်းကြာကြာမလျှောက်နိုင်ဘူးခဏပဲပြန်ထိုင်ပြန်အောင်ပြာများနေတာအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလို့ဘာလဲရောရည်လို့သန္ဓေဆောဝရိယတွေလွန်းနေသန္ဓေဆောပြီးတော့ဝရိယတွေလွန်းနေဝရိယနဲ့တမာရိယမျှ
ဝရိယလုံနေဆိုတာအိသနာစောလို့ပဲတရားအရန်လိုခြင်းချိုးကြည့်ပါလားမနစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာနာအရန်စောတဲ့တကောင်းလောက်ကြီးတို့တကောင်းလောက်ကြီးကိုပဲ၄နာရီထိုးပြီးအောင်မလို့အချို့တခါလေရိတ်တာရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေတွေ့ရမနစ်၄နာရီတရားထိုင်ရမယ်ဆိုအဲ့မပြောတော့ဘူးတကောင်းလောက်ကြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်တခါကြီးဘာလာလောက်တာလဲလောက်စောရှိသေးတယ်ပြီးလေးနိုင်ထိုးပြီးအောင်မလို့သာနာအရန်ဆုံးဝရိယတွေလွန်ခဲ့နေတော့နောက်ကြတော့အချင်းမို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာနာစောဝရိယလွန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေဘာဖြစ်တတ်မလဲပြန်လွန်တတ်တယ်ဝရိယလွန်နေဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဆိုမှန်တရားကောင်းကောင်းမသိတော့စိတ်တွေပြာလောင်ခတ်ပြီးတော့ပြန်လွန်တတ်ရောဤတို့လည်းပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကတခါလာလဲဒါပဲရှုနေရတာပဲတခါလာလဲဒါပဲမှတ်နေရဖောင်းပိမဲ့မှတ်နေရတော့ကြနာကျင်လာနာလာကျင်လာမှတ်တော့ကြဖောင်းနေပဲတော့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဒါကြီးရချုပ်လဲမချုပ်ဘူးပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးဒါပြောက်တယ်ကိုမရှိဘူးမှတ်နေတယ်တော့ကြင်နိုင်တော့ကြင်မှတ်ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဘာဘာလီဆက်မှတ်ရမလဲဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲသာနာစောသာနာစောနဲ့ဝိရိယလွန်နေပေါ်လာတဲ့နာရကျင်နာကြိတ်တာခဲတာဖောင်းနာပိန်နာထိုင်နာထိတာကိုစိတ်အေးလက်အေးမမှတ်နိုင်တော့ထိုင်နာထိတာမှတ်ရင်လည်းဟိုဟာမှတ်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှန်မှန်ချုပ်ခြင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေနော်ယောဂီတို့ဒါကြီးပဲမှန်နေရတာပဲတခါလာလဲဒါကြီးပဲမင်းထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နာမှာပေါ့မလုတဲ့ပုံကူတွေကလည်းပြောသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာမလုတဲ့ပုံကူတွေအရာထိုင်နာမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းထိုင်မှတော့နာမှာပေါ့ဘာထူးမှလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖះသိအောင်ဟောထားတာသိညာပဲပြီးရောပေါ့ဘာလို့ထပ်ပြီးထိုင်ရမလဲငကိုဒုက္ခအပိုဒုက္ခထပ်ရှာတယ်အဲ့ဒါအာလူသမားတွေအရာအာလူတွေအဲ့ဒါတကယ်လည်းမလုပ်ဖက်နဲ့တရားရတာလည်းမသိပဲနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီသာသနာဖြစ်တည်ရတာအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဟိုသွားဒီသွားလျှောက်ပြီးတော့ဝါဆိုတော့အတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်နေလို့ရှိရင် तू ကသူအဲ့ရွာမှာ तू ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ तू ကအဲ့တရွာလုံးကို तू ကတရားဟောတာဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေပါလို့ရမ်းပိုင်လာပဲ तू ကတဏိတဏန်းနဲ့လည်းပြောတတ်တယ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသာအယူလွဲနေတာ။ကြွကြွကြွကြွနဲ့လာလို့တယ်။နောက်ကနေပြီးတော့နောက်တရားဖြုတ်တော့တခါကြီးကြွကြွဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်ဘုရားကိုတဏှာလို့ဆုံးခံရတာတစ်မျိုးတရားဟောရတာတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေချိုးတွေတန်နေတယ်လို့ကြည့်ရတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာလာလဲ။ရှင်ဘုရားစာရီထဲမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖတ်ထားလာပဲမသိဘူးလား။တိပါလေလို့အဲ့ဒါစာနဲ့တိတာပဲအဲ့လိုတိရင်ပြီးကြပဲဘာလို့ထထိုင်ရမှာလဲအပိုဒုက္ခရှာနေတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်နာမှာပေါ့တဲ့ထိုင်မတ္တရလည်းနာမှာပေါ့တဲ့နာမဟာရဘာဖြစ်လို့ထရှာနေရတာလဲဒါအပိုဒုက္ခတွေပဲတဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလေးတည်းသိကောင်နေပြီးတဲ့ခလေးနဲ့အဲ့လိုလို့အပြောသမားတွေကတကယ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်အတူကတော့ဉာဏ်မဖြင်းဘူးပေါ့အဲဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတဲ့အရှင်မတိအနာခံပြီးလုပ်เสียရမလို့အဲ့လိုဆိုတကယ်ကြီးကဘာလှည့်ပြီးသာသနာပြုပါလားလို့တလောက်ဝင်ဖြစ်လို့ရှင်အိမ်အောင်ပြုပါအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောသမားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်နေရာလို့မပြောလို့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲအဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့ရှောက်သွားတရားတိုက်ဝင်လိုက်ရှောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တွေ့ရတာမျိုးမျိုးတွေ့ရအဲ့တော်ပါလုံးဟာသူ့အောင်ပါပဲသူကဆရာကြီးပဲအကုန်လုံးပဲဇတ်တော်ကြီးဆယ်ပွဲတို့ဘာလို့ဒါနသီလတော့ပြောတတ်တယ်သူကအဲ့တရားထိုင်တာတော့လုံးဝကန့်ကွက်တာထိုင်နေရမလို့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းချိုက်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါမဲ့ဖို့ပဲတရားနှလုံးသွင်းဆက်လေးတော်ရင်လည်းမဲ့ဖို့ရရင်ရတယ်လို့လို့တာဘလို့မှသူ့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးဘုရားရှိခိုးတာကိုဆိုအောင်ရှိခိုးတဲ့စာရီကြက်ထားတယ်။ဇ
တကယ်ဣစာရီအများကြီးပဲကောင်းလိုက်တာကြက်ထားတာဘာဖြစ်လို့ကြက်ထားတာလဲတကယ်ကြီးကုသိုလ်ရအောင်ကြက်ထားတာလားဗာတိညာနေရအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတွေကိုအနိုင်ပြောနိုင်အောင်ကြက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေးခဲ့ရတယ်အယူကတစ်ဖက်ရအောင်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကရွာတွေမှာတို့ကဆရာကြီးတွေလုပ်နေတော့တရားထိုက်တွေဘာတွေမရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုတွေမနာတဲ့ပုံကိုတကြအဲ့ဒါတွေပဲထင်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတမာတိလည်းမရှိဂုံတော်ရွတ်ဆိုတာတွေဘာတွေမရှိချော်လဲတရေဖန်သေးခဏခဏသေးဘယ်တမထလည်းထင်သေးတယ်လေတမထလည်းမလုပ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားကြောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါမလို့မနေ့ကပြောတယ်ကြားကြောင်မဖြစ်စေနဲ့တမထဆိုတမထလို့ကိုယ့်အတွက်မိသားစုအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ဝိပဿနာလို့ကိလေသာပါတယ်တခုခုဖြစ်မှာကောင်းတယ်မလားတမထလည်းမဟုတ်တမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်ဒါတမထကြီးပါကွာတန္တရာလေတဲ့လမ်းကြီးပါဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တာကြတော့သူမသိဘူးကြုံမှမကြုံဘူးတာပဲကြုံဘူးမှသိတယ်တကယ်တခါတည်းနဲ့အမှောင်ပယောဂါတွေပူးတဲ့အခါကြောက်เสียလန့်နေရကြီးတွေအများကြီးပဲတောင်းတောင်းပေးရလို့မရဘူးရွတ်တဲ့ပိဋကတော့အစွမ်းထက်တာပေါ့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှည့်ကျင်နေလို့ချင်းတို့ကခဏပဲရွတ်တုံးလေးခွာသွားနောက်ပြန်ကတ်တာပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်တမထဝိပဿနာဆိုတာညီကိုတွဲလို့ရတယ်ဣဒ္ဓာနေမှာလည်းဒီလိုပဲတွဲလို့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာဝိပဿနာဟောပင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြတ်တာပို့နေရတယ်ဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့ယောဂီတွေကိုအန္တရာယ်တားဆီးပေးနေရတယ်အဲ့ဒါတို့ကသမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်ပရိကိဏလည်းမကြိုက်ဘူးသမထကြောင့်ပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူးဝိပဿနာကြလို့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအပြောတက်တက်အဲ့နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအာဏာတွေတွေ့တဲ့အခါကျဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောရီတို့သမထဆိုလည်းဝိပဿနာမလုပ်နိုင်သမထလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်ဟောဝိပဿနာလို့လည်းဝိပဿနာထိထိမိမိလို့ကိလေသာတွေပါသွားတယ်မညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်အဲ့နှစ်ဖက်တစ်လုံးသမထဝိပဿနာရောအရေးကြီးတယ်သမထဝိပဿနာကိုဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့လှဲနဲ့လှီလိုပဲတဲ့ဥပမာဆိုပါတော့တဏျာမြို့ဝင်နေပြီးတော့မြစ်ကြောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတင်းလာတယ်အဲ့တင်မော်ကြီးဟာကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လှေကြီးဟာပေါ့ကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကိုလှဲနဲ့ပို့မှရွာနေကြတော့ကုမ္ပဏီတွေဟိုတုန်းကတော့လှဲနေနေပေါ့ဗျာလဲနေတဲ့ပို့မှရွာတွေကိုသွားရောင်းလို့ရမှာမလားဒီတင်မော်ကြီးကဟိုရွာတွေကိုခုတ်မောင်းလို့ရပါမလားအဲရေမရှိတဲ့နေရာခုတ်လို့မရဘူးသူကရေထဲမှာသွားလို့ရတယ်လေရေထဲသွားလို့ရတဲ့နေရာလှေနဲ့တဲလှေစိတ်ကြတဲ့အခါလှဲပေါ်တင်လှဲနဲ့တခါကုန်းချောင်းကြသွားလှေနဲ့လှဲနဲ့အပြန်လှန်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဟိုရွာလေးကကုန်းလေးရောင်းနေတယ်ဆိုယူလာလှဲနဲ့လေသိရောက်လျှက်နေပြီအဲဒီလေသိရောက်တော့မှလေပေါ်တင်လျှက်ရတဲ့ခါရေလန်းကသွားပို့ဟောဟိုကကုံနေတဲ့ခါလျှက်ပြန်ယူလာရေသိချာဟောလှဲနဲ့တင်သွားအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတော့အကျိုးများသလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတယ်အစွန့်မရောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဟဟလားအခုတော့မှစိတ်ကိုဆုံးမနီးစိတ်ကိုဆုံးမနီးဝိပဿနာရောဆိုင်နေသမထရောဆိုင်နေဝရိယရဲ့ရန်လွန်ကဲနေမယ်ဆန္ဒတွေစောနေမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလျှော့ပါတဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခနေမယ်ဗျာများနေမယ်ဆိုစိတ်ကိုအေးအေးထားပါအရန်ဆန္ဒမစောပါနဲ့သူ့အချိန်တန်မှဖြစ်မှာငါးနှစ်ကြာမှသီးမဲ့အပင်ကိုမြေဩဇာကြီးကြီးဒီဘလောက်ပဲလောင်းလောင်းတနည်းနည်းနဲ့သီးပါမလားသူငါးနှစ်ပြည့်မှသီးမဲ့အမျိုးကိုဟုတ်တယ်မလားလေသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိမ့်ပါရမီဖြစ်မှဖရားဖြစ်မဲ့ကိစ္စအောင်တဘွားနှစ်ဘွားလည်းတွန်းပြီးတော့တေးအောင်မဲ့လှုပ်လို့ဖရားဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲပဂတိတာဝကတွေမှာလည်းအိန္ဒြေအကုန်လုံးယဉ်ကျဲမှဉာဏ်ပညာတွေယဉ်ကျဲမှတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယောဂီတို့အမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေပြည့်စုံမှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ဉာဏ်တွေအစင်းစင်းပြည့်စုံမှတတိတွေဝရိယတွေတမာတိတွေညီလဲညီမျှရမယ်အားလဲကောင်းวะအဓိကတော့တတိကတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးပိုတယ်လို့မရှိဘူးတတိတွေအမတန်အားကောင်းနေမှဉာဏ်ပညာလဲရင့်ကျက်မှဒါမှဟိုဘက်မက်ဖို့သွားတာဘုရားတတိကလဲမကောင်းသေးဘူးလွတ်တာများ
တတိယအာမကောင်နဲ့ဝိရိယနဲ့လွန်လိုက်တော့ကြာရောလိုက်သမာဓိကလွန်လိုက်ရောလိုက်တရားကလည်းပဲအားနေအလွန်မြန်တော်လဲတအားလွန်ပညာနဲ့တရားလည်းမညီမျှအဲ့လိုအင်းကြီးတွေထက်လည်းမထက်တောင်မညီလဲမညီမျှပဲနဲ့သူများရတယ်ဆိုလို့ရပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကအစ်မှန်ဖြစ်ပါ့မလားရှုနေမရှုတာမှတ်တာတော့ကောင်းကောင်းမရှုမှတ်တတ်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်လည်းကောင်းကောင်းမှတ်တတ်တယ်ဖောင်းနေပင်နေကောင်းကောင်းမှတ်တတ်တယ်အဲ့တခါလေတချို့ရပြတိုင်နေနဲ့ရတဲ့လူရှိတယ်။တခါသုံးခါနဲ့ရတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်အဲ့ဒါဆန္ဒစောပြီးတော့မြန်မြန်ဆန္ဒရတဲ့နေရာကိုလည်းလိုက်ကြတယ်။မြန်မြန်ဆန္ဒခုနှစ်ရက်နဲ့တခါလေပြီးအောင်အဲ့ဒါဆန္ဒလေးစောတဲ့အခါကျတော့အင်းကြီးမင်းကြီးများပဲနဲ့အဲ့ဒါအစ်စ်မရပဲနဲ့အတူကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အခုမှရောကြီးဒီဆန္ဒစောပြီးတော့ထိုင်နေလေကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူး။စိတ်ကစောနေဇင်းညံလျှောက်ခြင်းဇင်းညံထလျှောက်ပြန်ဇင်းညံလျှောက်တော့လည်းပဲထိထိမိမိကြာကြာနာယူဝက်တနာယီမလျှောက်နိုင်5မိနစ်10မိနစ်လျှောက်ဖက်ဖက်ဖက်ဖက်ဖက်ဖက်လျှောက်ပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြန်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်မြောင်တကြထလျှောက်ပြန်အဲ့ဒါဘာလေးလွန်ခဲ့နေပါလဲဝရိယလေးလွန်ခဲ့နေသည်ဆန္ဒစောနေသည်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကဲခတ်ဖို့ဩငါဒါဆိုရင်ဝိရိယလွန်ခဲ့နေဆန္ဒစောနေပြီစိတ်ကိုအေးအေးထားစိတ်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးထားစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားတရားဆိုတာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အာထုတ်ရစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းအာထုတ်ဆိုတာစိတ်ကိုလျှော့ထားတာအဲဒီမှာလည်းပဲယောဂီတို့မစ္စည်းမပရိပဒါကြရမယ်နော်စိတ်ကိုအရန်လျှော့ထားပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တရားရပါတော့မယ်အဲအေးစိတ်ထားရရင်လည်းကုတ်ညောင်းရင်လည်းပြင်ထမင်းစားရင်လည်းထစားအိမ်ပြန်ရင်လည်းပြန်အောင်ပြန်ပြီးတော့နေချင်းသလိုနေပြီးပြန်လာခဲ့လက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြရပါမလားအဲမစ္စည်းမပရိပဒာနေရာတကသတိထားနော်တော်အောင်မစ္စည်းမပရိပဒာလေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကိုယ်အိမ်မှာစလုံးကြီးနဲ့ရေးထားမစ္စည်းမပရိပဒာအလေလက်ဖြစ်မှာဟိုဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းဒီဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းအလိုလိုက်လုံးအားကြီးလည်းမကောင်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်လုံးရင်ကာမတုခန္ဓိကံညောကအဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပြောတော့တတ္တတဒိဋ္ဌိ။စိတ်ကိုအယံဖိနှိပ်လွန်အားကြီးရင်လည်းပဲအဆုံးရောက်။အဲ့ဒါအုတ်စေဒဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါကြတော့အတ္တကိလမထာညောကအဆုံးလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကလောဘဆုံး။စိတ်ကိုအယံချုပ်ချယ်တာကဒေါသဆုံး။လောဘမှာလည်းပဲမောဟပါတယ်ဒေါသမှာလည်းမောဟပါတယ်။အဲ့အဆုံးနေပြီ။အစွန်းနှပါရှောင်ရမယ်တဲ့မဆက်ကြမှာကာမတုခန္ဓိကံညောကအစွန်းဆိုတာလောဘစွန်းတတ္တရဒိဋ္ဌိအစွန်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကိုယ့်ကိုညှာတာအတ္တကိလမထာညောကအစွန်းဆိုတာဒေါသအစွန်းအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိအကိုယ့်ကိုအယံညှင်းသေးတာကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာသုဘောတက်ထိုင်တာတို့နေဘူးတဲ့ထွက်ထိုင်တာတို့ချမ်းအေးနေတဲ့အခါမှာရေတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာလေပေါ့တချို့လည်းပဲအဝတ်မှုဖဲနဲ့ခွေးလိုကျင့်တာတို့နွားလိုကျင့်တာတို့မျိုးစုံမျိုးမျိုးညှင်းသေးကြတယ်အဲညှင်းသေးတာကအတ္တကိလမထာနုယောကအုတ်စိတဒိဋ္ဌိအစွန်းဒေါသအစွန်းများသောအပြင်ညှာတဲ့ဘက်ကများပါတယ်ညှာတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့လူကလည်းများတယ်အလိုလိုမှယောဂီတွေကလည်းကိုယ့်ကိုညှာကျင်တာနဲ့ညှာဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ဆိုတော့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတာပေါ့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတော့တရားရပါအောင်မလားအဲတရားမရဘူးကိလေသာပဲရကိုယ့်ကိုညှာတဲ့လောဘကိလေသာနဲ့အပြင်းတက်တဲ့ကောသစ္စာပဲရမယ်အင်းပြင်းတယ်ပြင်းတော့တေချာမရှိမှဘူးညာစိတ်အေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားလို့မရဘူးသူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားရတယ်တင်းတင်းကျပ်မှတ်တဲ့နေရတင်းတင်းကျပ်မှတ်ရတယ်စိတ်အေးအေးထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးအေးအေးညော့နေရောဝိရိယလေးညော့ဝိရိယလေးညော့နေလဲဘာပညာမှမရဘူးဝရိယလွန်မြန်လည်းမရဘူးသဘောပါရဲ့လားပါပါဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနော်တော်တော်မစ္စည်းမပရိပဒါဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဥသိမ်းမဲ့ဟောဟူဟောနေတာမျှယူတယ်တော်ဘာလို့တော်တပ္ပညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ရတဲ့ဖရာတွေမဟုတ်ဘူးလွန်တဲ့အခါလွန်တယ်လိုတဲ့အခါလိုတယ်မျှယူကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှယူမှန်မင်မဲ့လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှတာယူတတ်တယ်လမ်းမှန်ဝရိယလွန်ခဲ့နေလို့ရှိရင်အဆုံးရောက်သွားပြီ
ဆွရောင်တော့ဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ကြထိုင်လိုက်တော့ကြထားလိုက်ထိုင်နေရင်လည်းပဲငြိမ့်ငြိမ့်မနေနိုင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ထားပါတော့အသက်ကြီးလို့ဘလို့မှမနေနိုင်လို့မလနာကျင်လို့အသက်ကြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ကြပြင်လိုက်ဟိုပြင်လိုက်ထိုင်နာလို့ချိုးကြတယ်ဟိုမထင်ဘူးတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်တို့ကြလက်ကလှုပ်လိုက်ဟိုကုတ်လိုက်ဒီကုတ်လိုက်နေဆိုတော့ဒီတမာရိယပါတော့အဲတမာရိယပါပြီးသားပဲတဲ့မလိုပါဘူးတဲ့ရရမရရဟာလိုတာပေါ့တမာရိယခဏိကတမာရိဆိုတော့ခဏိကတမာရိအားကောင်းရင်ဥပဇာထတမာရိလောက်ဖြစ်တယ်တမာရိမလိုပါဘူးဆိုပေါ့ဆာလို့ရပါမလားတမာရိလွန်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရောတမာရိရအောင်ခိုင်းညှိပြီးတော့ခါတဲ့မချိမဆန့်လှုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးမြတ်မြတ်တရသမာဓိကိုလည်းလေးစားရတယ်သီလကိုလည်းလေးစားရတယ်သမာဓိကိုလည်းလေးစားပညာကိုလည်းလေးစားသီလလေးစားလဲဆိုရင်မရှိပါသီလဆောင်ထားတယ်ရှိပါသီလဆောင်ထားရင်ညစာမစားဘူးလေးစားကျမကြီးထိုက်လျောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူကထားပေါ့လေးစားရတယ်နိစ္စခိတဆိုတခြင်းနေမဆိုးဘူးတခြင်းနေနားမထောင်ဘူးနတ်နာတွေပါတယ်မလိမ့်ဘူးဒါသီလကိုလေးစားတဲ့သဘောပဲသီလကိုလေးစားရတယ်သမာဓိကိုလေးစားရတယ်သီလလေးစားမှသီလလုံးမယ်သီလကုသိုလ်ရမယ်သမာဓိလေးစားမှသမာဓိလေးစားဆိုတာရှုမှတ်မှုကိုလေးစားရတယ်ဒလစရှုမှတ်အလွတ်မခံဟိုပညာကိုအသာထောင်းအမှတ်ဆက်မှသူတော်ကောင်းတို့သမာဓိရတာမလားအမှတ်မဆက်ရင်သမာဓိရပါမလားအေးအမှတ်ဆက်ရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမတန်ညောင်းရင်ပြင်ရမှာပဲမရှိမဆက်ညောင်းလိုက်ရင်ပြင်ရမှာပဲအတတ်နိုင်တော့တဲကြီးခန္ဓာတဲကြီးခန္ဓာလို့မြင်ရင်ပြင်ရမှာပဲထိုင်ရနေထဈဉံလျှောက်တဲ့ခါလျှောက်ရမှာပဲမတ်တရဲတဲ့ခါရရမှာပဲပြင်တဲ့ခါပြင်ရမှာသို့တော်လည်းအမှတ်ကဘာဖြစ်ရဆက်နေရမယ်အမှတ်ဆက်တာဘုသူ့လေးစားရောက်တမာရီကိုလေးစားရောက်အမှတ်ဆက်မှသူကတရားတက်တယ်ဆိုတော့တမာရီအရင်တက်တာလေတမာရီနဲ့ပညာတွဲသွားတာမလားသူတော်အဲအမှတ်ဆက်တော်မှာတမာရိယမှာအမြဲတမ်းတတိတမာရိအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏိကတမာရိတွေပါနေအဲ့တော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်အမူအရာပဲယောဂီတို့ရဲ့ယန္တူဟာစိတ်ကူးပဲအဲ့ဒါလေးဒီကရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကိုလုံးဝစိတ်မကူးနဲ့မှတ်ပြစ်မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါဒါရီသမီးစီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါဟလာအလုတ်ဒီပါးရှင်တဲ့အခါမရှိမနိုင်ဘူးမလားအဲအဲ့ဒါကြတော့ဆင်ချင်တုံတရားကိုလက်ကင်ထားတယ်သူ့နေရာနဲ့သူနော်ဆင်ချင်တုံတရားဆိုတာဒါအာဟုသူတွေပဲဆိုမလုံးနဲ့ပေါ့မကောင်းတာတွေမပြောနဲ့မကောင်းတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့ဟောဆင်ချင်တုံတရားအခုံတော်ကိုပွားနေမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလားအဲမရှိမနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဆင်ချင်တုံတရားလေးနဲ့နေရရှိမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ချင်တုံတွေတိတ်ပြီးတော့မထည့်နဲ့တော့ချင်းချင်းုံတွေဓာတ်တွေပါရိညာတွေတေယုတ်ခွဲတာလည်းမလုံးနဲ့တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်သွားမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဆင်းချင်းုံတရားထားဩဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရုပ်တရားတွေပဲနံတရားတွေပဲကိုသိထိုင်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်တွေခွဲမနေနဲ့ဓာတ်ခွဲနေရပစ္စုပန်တွေလွတ်ကုန်ပထဝီပဲဓာတ်တေဇောပဲဓာတ်ဝါယောပဲတခါတလေတော့ဝင်လာဝင်လာမျက်မျက်မှတ်ပြစ်ကြာကြီးဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ဓာတ်ခွဲနေပစ္စုပန်တွေလွတ်ကုန်လိုက်မယ်သဘောပါရဲ့လားဓာတ်တွေကိုသိတော့သိရမယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ကြာမှာဆိုလို့ပြောရတာနော်တရားနာတဲ့အခါဓာတ်တွေသိရမယ်မာရာပြောတာပထဝီပဲပူရာအေးတာတေသောပဲလှုပ်ရှားတာဝါရောပဲယိုစီးကြတာချွေးတွေကြတာမျက်ရည်တွေကြတာအာဘောပဲဒါတော့တော့သိထားရမယ်နော်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးဖြစ်လာရင်ဘာမှတန်တရားဖြစ်စားဩဒါမျက်ရည်တွေကြလာတဲ့သူ့ဘက်သူဘာမှနမိတ်ဒီပါတိဖတ်မယ်ဒါအာဘောတွေပဲနှာရည်တွေကြလာတဲ့ချွေးတွေအာဘောတွေပဲမာတင်းလာရတာပထဝီပဲပူလာတဲ့တေသောပဲတော်ပြီဒီလောက်ပဲလူရင်းတူရှင်းလေသူတော်တို့ဆိုတော့ယောဂီဒီစကားပြောတော့လူရင်းတူရှင်းပြောပါပြောထားတယ်မလားအဲကိုဓာတ်တွေကိုစိတ်တမတန်တရားဖြစ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းရင်လေလူရင်းတူရှင်းမဩဒါပဓာတ်တွေပဲရုပ်ဓာတ်တွေပဲပြီးပြီတော်ပြီဒီတိုင်းမှတ်တော့ဘုံပူတယ်ပူတယ်မာရင်လဲမာတယ်မာတယ်အဲတင်းရင်လဲတင်းတယ်တင်းတယ်ကြိုက်ရင်လဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လာအောင်းရင်လဲအောင်းတယ်အောင်းတယ်လုံးရင်လည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်သူ့သဘောတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါကြီးဓာတ်ခွဲနေရင်ကဲတို့ကောင်းတို့မှတ်တဲ့နေရာလေးလွတ်မကုန်ဘူးလားအဲတေချာနှလုံးသွင်းတော့ရောရီတို့ဒ
ဓာတ်သဘောတွေကိုမသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဓာတ်သဘောတွေသိရမယ်မရှုမှတ်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါသိအောင်သေချာနာရဆွေးနွေးတဲ့အခါလည်းသိအောင်ဆွေးနွေးရဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်တွေထုတ်ထားတာပေါ့သိအောင်ဒါဖတ်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းရတယ်ရှုမှတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုရှောက်နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ញင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုပြစ္ဆုတ်ပန်တွေလွတ်ကုန်အောင်သူ့နေရာနဲ့သူနော်မှတ်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့ဆင်ញင်းတာရဲ့မစ္စည်းမပရိပဒါရဲ့ဆိုတော့ကောင်းလို့ဒါလေးတွေမှတ်ထားအောင်မှတ်တာဆိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲမှတ်မှတ်ယုံနေနာမည်လေးတင်ခေါ်မနေနဲ့ဒီမှတ်အရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်စုစုဆိုင်ဆိုင်ကလေးမှတ်ပြီးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ပြည်ကြည်တယ်ဆိုတာစူးဆိုင်တဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာဆင်ញင်ုံတရားဆိုတာကတရားနာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ခုတရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့အခါမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်မလုံးနဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်နေဘာပြောနေတယ်ဆိုတာသိအောင်ကိုရထားတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရတွေအသုံးချတော့ဒီချိန်ခါမှာဟောဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုလိုရင်းကဘာပဲအခုဟောနေတာဘာဥဒိကဟောနေလဲစိတ်ဆုံးမှနေဘာပါလိတရားတွေမရအဲစိတ်ဆုံးမှနီးရှုနီးမှနီးအဲဒါလေးကိုဩစိတ်ဆုံးမှဒါလို့ဆုံးမှရမယ်ဩရှုတာမှတ်တယ်ဒါလို့ရှုမှရမယ်မစ္စည်းမပရိပဒါအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝရိယလည်းမလွန်သေးနဲ့တမာတိလည်းမလွန်သေးနဲ့မျှတစေရမယ်တဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခန့်နေဆန္ဒဆောနေအဲ့ဒါအဆုံးရောက်တယ်မှားတယ်တဲ့ဝရိယလွန်နေဝရိယကိုရှော့ရတယ်တမာတိတိုးပြရတယ်ဩမတ်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့ဆင်ញင်တာရဲ့အခုလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ကိုရတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရတွေအကုန်တိမ့်ကျုံပြီးတော့ဒီမှာဆင်ញင်တော့ဟောနေဒါဘာဟောနေတယ်အတ္တရှင်နိမဏိဟောနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောနေတယ်ယုတ်ဒီနန်းนี่ပြောနေဟေးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ညာတပရိညာအကြောင်းနေအကျိုးတွေပြောနေတယ်ဟေးဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နာရင်နဲ့အဲ့လိုခွဲနိုင်အောင်ဆင်ញင်ရတယ်ဒါတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါလေဩဒါတရားစဉ်ပဲတတိပရမတ်တိပြောနေတာတရားစဉ်မလားတို့အောင်လို့တိတိချာချာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုပါမှတ်ပါဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တရားစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခုဒီမှာဝရိယလုံခဲ့လို့ဆိုရင်ဝရိယလျှော့ပါတမာရီတိုးပေးပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တို့အောင်လို့ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာပါပါလိုက်တရားစဉ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလေအဲ့ဒါတရားစဉ်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောတာလေအခုသေချာချာမှတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒြေညီမြအောင်လို့ဒရုဒရုရှုရတယ်ဝရိယလေးလွန်းနေပြာလောင်ခန့်နေလို့ရှင်အဲ့ဒါလျှော့ပေးတမာတိတိုးပေးအဲ့ဒါကြတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဝရိယကိုလျှော့တမာတိဘယ်လိုတိုးပေးမလဲတမာတိတိုးပေးပါတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုတိုးပေးမလဲမှတ်ထားနော်တို့အောင်လို့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါတမာတိတိုးပေးတာပဲပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဘယ်လောနေပစ္စုပန်မှမတဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဖောင်းနေပင်းနေဖောင်းနေပင်းနေဖောင်းနေပင်းနေဖောင်းနေပင်းနေတော့ကျထဟိုလျှောက်ပြန်ပြန်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့တိတိချာချာမကြည့်ဘူးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မကြည့်ဘူးအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေအဖြစ်တွေမသိနိုင်ဘူးသဘောတရားဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မရှိရင်တရားသိပါမလားအဲအဲ့သဘောတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာပေါ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြက်တာကိုအသာထားအောင်ဖြစ်တာကိုပိုင်အောင်မှတ်နိုင်မှဖြစ်တာပြက်တာကိုသိကြနော်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုကဒီတိုင်းပဲဆိုသွားတယ်တရားမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါမလားပေါ်တဲ့သဘောမသိပဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဆိုးနေတော့အဆိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပေါ်တာကိုပိုင်မှပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာနားတာလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေရားတာလေးတွေဖောင်းတာလေးတွေပိန်တာလေးတွေဝင်ထွက်ဆိုရင်ဝင်တာလေးထွက်တာလေးဒါပေါ်တာတွေမလားအဲ့ဒါတွေအဲပေါ်တာတွေသိအောင်ပေါ်တာတွေသိအောင်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ပါဖြစ်ရကြိုက်ရမယ်ရှုခံနဲ့ရှုညာကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ဆိုတာရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့အာယုံဆိုတာရှုခံရုပ်တည်နေနေလေရှုညာကဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တတိနဲ့ပညာတတိပညာအတူချုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာချက်လိုက်ရင်တော့ကာရက

ရကမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတာသူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထင်ရှားတာကတော့ဝါရုပ်ရုပ်ထင်ရှားတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲဖောင်းနေပိနေဆိုတာရုပ်တရားဟုတ်တယ်မလားမှတ်တာကနံတရားခန္ဓာ၅ပါးခွဲမယ်ဆိုမှတ်တာတင်ညာပေါ့ဗျာမှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတစ်ခါလေမခံစားရဘူးလားမကောင်းတာမကောင်းတာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာပေါ့မှတ်တာကတင်ညာနော်စူးဆိုင်မှစူးဆိုင်မှပြောဘူးလားစူးဆိုင်တာကတတိသင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ပြီးသွားပြီနော်နံခန္ဓာဘယ်လောက်ကြံသေးလဲတပါးကြံသေးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဝိညာဉ်ကအကုန်သိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လည်းသိတယ်မှတ်တယ်လည်းသိတယ်အကုန်သိတယ် तू ကအထူးသိတယ်ဝိညာဉ်ကတော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်တယ်မှတ်တာကမှတ်တာတဲ့သိတာကသိတာမှတ်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်တတ်တယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အစလည်းအလဲတို့အဆုံးတို့သိတာကဝိညာဉ်ရသိတာနော်အဲအဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးသူ့လို့သူ့လို့တဖောင်းတပိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နာကဝါယောဓာတ်ပေါ့ဗျာရုပ်တရားဟဟလားဝါယောဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘာတွေပါမလဲတေဇောတို့အာဘောတို့ပထဝီတို့အကုန်ပါတယ်နော်သတော်တခုတည်းပြောပေမဲ့တခုလွန်ခဲ့ပြီနဲ့ကြံတဲ့၃ပါးအကုန်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့ပြီနဲ့အဲ့ဒီဝါယောမှာပထဝီလည်းပါတယ်တေသောလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ထိတွေ့တာကတော့အဓိကဝါယောရဲ့တေသောရဲ့ပထဝီရဲ့ဒါဖုရပယုအာဘောကတော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားဘူးလေသူလက်အဝိနိဘောကဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူးဓာလေးပါတွဲတဲ့ပဲဝါယောထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါယောနောက်မှာတေသောပထဝီရောအာဘောအကုန်လုံးပါတယ်နံခန္ဓာလေးပါလည်းခွဲလို့မရဘူးမှတ်တယ်ဆိုတာသိညာမလားသူတော်အဲ့သိညာဝิญဉ်နဲ့တွဲရတယ်စေတသိက်မှန်တယ်များဒီစိတ်ဝิญဉ်မပါလို့မရစိတ်ကဥဆောင်တင်ညာဆိုတင်ညာမှတ်တာနဲ့တခါတည်းစိတ်ကပါပြီးသားပဲဟောမှန်ရင်းနဲ့စူးစိတ်သိက်မှတ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဟောကောင်းမကောင်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ကလည်းတပေါင်းနဲ့သွားတာပဲတင်ညာထင်ရှားလို့မှတ်တာထင်ရှားတာပြောတာခန္ဓာရထင်ရှားလည်းဝေဒနာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာနောက်မှာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပါတယ်တင်ညာနောက်မှလည်းဝေဒနာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့ပါတယ်သင်္ခါရနောက်မှလည်းနောက်သုံးမျိုးပါတယ်ဝิญဉ်နောက်မှလည်းအကုန်လုံးပါတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတခုဆိုရင်အကုန်ပါတယ်ဒါမှလည်းထင်ရှားရာကိုဥတီပြောတာဖောင်းနေပိနေဝါယောယုတ်ဆိုတေသောပထဝီရောအာဘောပါတယ်အော်မှတ်တယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုဝေဒနာပေါ့ကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာသို့တော်လည်းပဲတင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့လည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါတဖောင်းတပိမှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်မပါဘူးလားအဲခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းတာပိညာမှန်ရင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်လို့ခုလိုတရားနာထားတော့တန်တရားကင်းရှင်းခန္ဓာတွေကိုရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကာရကမဲ့ခင်၅ပါးရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတာပဲရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဣန္ဒြေ၅ပါးလည်းထိုက်သိမ့်တယ်လို့ပါလာပဲသဒ္ဓါတို့ဝိရိယတို့သတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့အကုန်လုံးထိုက်သိမ့်တယ်လို့မပါဘူးလားအဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိညာမှန်နေတာဖရာဟောနဲ့အကြိုက်ပဲกายานุปัตตนาตริปทานလေกายานุปัตตนาตริปทานရှုမှတ်လို့ယုတ်တည်ဉာဏ်ရဲ့သဘောတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိလာလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဧကယနအဲ့ဒါပါဠိပန္နာတွေအများကြီးပါမှဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့နားရဲကျင်တဲ့ကြိုက်တယ်မှတ်နေတာဟာဖះဟောနဲ့မညီဘူးလားအဲဖះဟောညီတဲ့ဆရာတော်ဖះကြီးရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲတန်တရားကင်းအောင်တရားနာရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရမင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှန်နေအိဋ္ဌာလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးယုတ်တည်ဉာဏ်လည်းမပါဘူးတို့ကြဘူးတဲ့ဓာတ္တိဓာတ္တိဓာတ္တိပြောနေမပါဘူးဒါဓာတ္တိပဲမလားလို့ဖောင်းနေပိနေယုတ်တရားဆိုတာယုတ်တက်ဝါယောတက်ဓာတ်နဲ့နာမည်တားလိုက်ရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲတရားလို့ပြောရင်လည်းတရားဖြစ်တာပဲဒါဓာတ္တိပဲအဲ့ဒါတည်းယုတ်တည်ဉာဏ်ကဓာတ္တိနော်သူတို့အောင်လို့ယုတ်တက်နန္ဒအဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပြောတဲ့အခါကျတော့ရိုးလုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကြီးကတို့ဝိပဿနာတရားတွေနားနာကွာဓာတ်၈ပါးတို့ဓာတ်တို့အာယတနာတို့ခန္ဓာတို့ဒါတွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဖြစ်ပါမလဲစိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်တဏှာမဖြစ်နဲ့ဓာတ်တွေရောခန္ဓာတွေရောအကုန်ပါတယ်နော်သူတို့အောင်ဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲခန္ဓာနဲ့ပြောခန္ဓာဖြစ်တာပဲအာယတနာနဲ့ပြောလဲအတွင်းအာယတနာ၅ပါးအာယတနာဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးရုပ်တည်နံနေဆိုပိဋကသုံးပုံထဲမှာအကုန်ကျုံးဝင်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာတဏှာကင်းအောင်မမိအောင်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့နာ
ဒီအချိန်ခါမှာရှုမ

မှုဥစားမပေးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်တာကိုဥစားမပေးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူနော်အဲသူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်တော့ယောဂီတွေကတရားတရားအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့စေတနာတွေအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့ပါရမီတွေလည်းပါပါရဲ့သားနဲ့ယောနဲ့ဘာနဲ့ပါယောမယ်ထင်လဲတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ဟောတရားနဲ့လုပ်တရားနဲ့ယောအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဟောတာလေလျှောက်တွေးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲဒါစာမုဝဲဖြေဖို့ဆင်ញင်ရတယ်ဟဲ့လားစာမုဝဲဖြေဖို့တင်းညိုလိုပါတွေဖြေဖို့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တိဖြေဖို့ကောင်းတာပေါ့သူ့ဘာနဲ့သူအဲ့ဒါလေလျှောက်ဆင်ញင်တော့အခုဖောင်းတာပိညာတွေရအချက်ပေါင်းများစွာလွတ်မသွားဘူးလားဗျာအဲပစ္စုပန်ယုတ်နံတွေလွတ်ကုန်ဝိပဿနာပစ္စုပန်ရှုမှလျှောက်တွေးနေလို့မရဘူးပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုရတယ်ဖောင်းတော့ဖောင်းတယ်ဖောင်းကြိုက်မှဖောင်းတယ်ပိန်လုံးပိန်စက်ပိန်ကြိုက်မှပိန်တယ်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးစဲမှစိတ်ကူးစဲဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်ကလေးပြီးသွားတဲ့အခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်လို့မှတ်တယ်တွေးရင်လည်းတွေးတယ်တွေးတယ်လို့ဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်လည်းတောင်းလျှောက်တခါတည်းအမှတ်ကိုဆက်အောင်မှတ်အဲ့ဒါဘာလို့လေးစားရရောက်လဲဆိုတော့တမာရီကိုလေးစားရရောက်သီလလည်းပါသွားတာပဲအိန္ဒိယတံမရသီလဆိုတော့ပါသွားတာတမာရီကိုလေးစားမှတမာရီရတယ်နော်တို့အောင်လို့ဒီကတတိလေးကတ်ထားတမာရီရတာပဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဆားဆားတမာရီရလာရင်တကယ်ထူးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဘူးမသိဘာမသိမထင်မရှားတရားမဟုတ်ဘူးလေပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားတယ်ဒီနေရာမှာပြောရင်တော့ဆင်မဟုတ်ဘူးဂေါ်စီလာကြီးတွေသွားတယ်လို့ထင်ရှားတယ်သမารိယရင်ရမန်းသိသိတာတာပဲပိဋိပတ်တိဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းတို့လိုဖြစ်လာတာသမารိယလာလို့ရှင်စိတ်ကိုချမ်းသာလာတာဘာမှအဲ့လိုပိဋိလည်းမဖြစ်ဘူးပတ်တိလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်သမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာကိုဝင်နေထွက်တယ်မှတ်နေတာမှသမထဖြစ်သေးတယ်ပိဋိပတ်တိဖြစ်သေးတယ်တော်တော်ကုသိုလ်ရတယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်သေးဘူးတို့အသိုံလေးပဲအသိလေးကတ်ထားဆိုပြီးတော့သေချာလည်းမမှတ်ဘူးမှတ်တာလည်းဥစားမပေးဘူးသိလေးကတ်ထားဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ဆာဆာလုံးပေါ့ဆာဆာလုံးတော့တတိလည်းအာမကောင်သမာဓိလည်းမရဘူးအဲတမထသမာမှာထိရိယောသမာဓိရရဝင်နေထွက်တယ်လို့သမာဓိတွေရပြီးတခါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်ပြီးချမ်းသာတဲ့ယောဂါတွေတောင်ပျောက်အဲဘုဇင်ဆေးတွေတောက်နေတရားဆေးတွေတောက်ယောဂါပျောက်ခြင်းအဲတမထမြန်မြန်လို့တခါလဲသမာဓိတွေရပြီးယောဂါတွေပျောက်သွားအဲ့ဒါဝိပဿနာလည်းလို့ကိုကတမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ကြားကြောင်ဖြစ်နေတာတွေများတယ်နော်ဝိပဿနာလုပ်နေလျှောက်ဆင်ញင်းနေရောဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတွေမလေးစားဘူးသူဒီအမဆရာမလို့သိပြီးတာပဲဆိုတော့တိလလည်းမလေးစားဘူးစားကျင်တာစားလှုပ်ကျင်တာလှုပ်အမတ်လည်းမဆက်ဘူးဆိုတော့တိလလည်းမလေးစားတမာရီလည်းမလေးစားဆိုတော့ရတဲ့ပညာဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါမယ်အဲဆင်ញင်လုံးတရားနဲ့ရှောက်ဆင်ញင်နေတာတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတာလည်းထင်ရှားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်လိုက်လောဘဒေါသကိုညော့သွားတယ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ညော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကတော့ညော့လို့ရတာပေါ့လူရှိသူရှိမှလူရှိသေးမှမတရားလို့လို့ပဲရမယ်ချုပ်ခံရမှာဟုတ်အဲ့လိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ရောတဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ထဲပဲအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပဲနေနေမကျူးလွန်ပဲနေနိုင်တယ်တကယ်လောဘဒေါသရော့သွားရင်လေတချို့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲဇနီးမောင်နှံပဲဇနီးမောင်နှံတခန်းထဲနေတာပဲဥပုပ်နဲ့နေလို့ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်နေလို့ရတယ်ဇဘာလဲတဲ့တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်နေနိုင်တယ်မလားအဲမကြိုးစားတဲ့လူကတော့ဘယ်နေနိုင်မလဲဟဲ့လားအဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်လောဘဒေါသနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတယ်တကယ်ကိုပဲဘုရားယဟန္တာတွေကိုအားကြတယ်လောကီအလုပ်တွေတဖြည်းအားမကြတော့ဘုရားယဟန္တာတွေပဲအားကြဝိရိယတွေလွန်းနေတဲ့အခါမှာဝိရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတိုးပေးရမလဲသမာဓိကိုတိုးပေးရဝိရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်ဆိုတော့တောကျမ်းပြင်ញင်တောကျမ်းပြင်ញင်ထိုင်နာမကြသူထသဉ္ဇဏ်လျှောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံပါတောင်းတောင်းထမလျှောက်နဲ့ကိုကညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ခံစားနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့စိတ်ကလောကြည့်ပြီးတော့ထခြင်းတာနော်သူတော်ကောင်းတို့လောကြည့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲထိုင်နေရင်းနဲ့ထလမ်းလျှောက်ခြင်းဦးဇင်းတို့ဟိုတန်ကတော့အရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါ့တရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောတာပါတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်နေဝိပဿနာရိတ်တာရောက်ဝိပဿနာရိတ်တာတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ဟိုပါဠိပတ်သားတွေနဲ့ဟောအင်္ဂလိပ်လိုလည်းထည့်ဟောဆိုတော့တရားနာရင်လည်းအားကြငါလည်းတလူစာတွေတက်ချင်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာတွေတက်ချင်လိုက်တာဟောသွားတာနားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်တရားတွေရတယ်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေဩငါလည်းသူများကိုအဲ့လိုပါဠိပတ်သားတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဟောလိုက်ရင်သိကောင်းမှာပဲမတရားထိုင်နေရင်လည်းစာသင်ခြင်းနေတယ်ဗျာ
လောဘလောဘပြောပါတယ်ဟဲ့လားကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာတရားထိုင်မှုအခြေအနေပေးနေတာနော်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေညီတော်နောင်တော်တွေအဲ့ဒါတရားထိုင်နေနေတရားထိုင်တာကိုသိစိတ်မပါတော့ဘူးစာသွားသင်ခြင်းလဲစာသင်တိုက်လိုက်မှာစာရည်သိင်းဘောဒီညာရရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲပေါ့ဒါလည်းနဲ့သဘောတွေခါကြကြပြီးတော့စိတ်ကူးတွေယင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအလကားနေဘောတွေရဘာမှမတတ်ဖဲနဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကိုအားကြပြီးတော့မာစီမာသာတ္တပိတ္တတွေများတာကိုဦးဇင်းတို့တရားနာရတဲ့အခါဖန်ရင်ဓမ္မယုံတို့ဒေါ်ကျွေးဓမ္မယုံတို့မှာတရားနာဟာဟောလိုက်ပြောလိုက်တာများအရန်ကောင်းတာပဲတခါလဲကြီးညူလိုက်တာအရန်ကြီးညူတာပဲငငယ်ကြီးကြီးဩတော်လိုက်တာသူများလေးငါတို့များသုံးမကြဘူးဘာမှအုံနားမလဲဘူးအရန်တော်တာပဲအရန်အားကြဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့လိုငါစာလေးတက်ပြီးတော့မှပဲတရားကျင့်တော်မယ်ဟောဖြစ်သွားပြန်ရောတရားဟောကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတန်ကြတော့စာသင်အောင်မယ်စာသင်ပြီးမှတရားကျင့်မယ်ပေါ့လေဖြစ်သွားပြန်ရောဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာကျင့်ဖို့အခြေအနေပေးရင်စောင့်ချပြီးကျင့်ရဟုတ်တယ်မလားစာသင်နဲ့ရောက်သွားစာသင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသဟဇာတာမဖြစ်ပြန်သူတို့နေတာထိုင်တာလေးတချို့တချို့ပေါ့လေအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းတက်ကြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဟောဆန္ဒရှိတယ်မှာတော့စာသင်လိုက်တာဘိုးတွေရောက်တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်အခြေအနေမပေးတော့မလုံနိုင်မလိုက်နိုင်မကိုရင်လေးတရဆော့ပြီးတော့စာခဏလေးရဆော့နေတာပဲကိုရင်ကစာတက်တုံးတက်လိုက်တာပဲအော်အဲ့ပြီးတော့တော့ကြတော့ဂျွန်းပြန်နေတာပဲဆော့တာစာဆိုရင်တို့ကထိတ်ကြကြီးပဲအဲကိုကကြီးမှဖြစ်တာဟုတ်ကြီးမှဖြစ်တော့အာနေတာတဲ့စာလေးတစ်လုံးများဖို့မနဲ့ကြက်လိုက်ရတာသေလူတော့သူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မအိတ်ရဘူးကြက်လိုက်ရတာနောက်ပြီးတကယ်ဆိုတော့မရဘူးဩစာတင်နဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းမလိုက်နိုင်တရားတဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲစာသင်ခြင်းဝိရိယဟုတ်စားပေါ့စိတ်တွေပြန့်တဲ့သဘောပြောတာဟုတ်လားအဲယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားထိုင်နေနဲ့ငါအလုပ်တွေတအားလုပ်ပြီးတော့ဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မနောက်မှာဘောအားထုတ်လိုက်မယ်စိတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပြောပါတယ်အဲပြောပြီးတော့အဲ့လိုခါစိတ်တရားကုထိုင်နေတာကောင်းကောင်းမှတ်ပါလားနောက်မှာဗန်နဲ့ထည့်တဲ့ဘာထည့်တဲ့ဟုတ်လားနောက်မှာထည့်လုံးလုံးစဲအချိန်ရတဲ့အချိန်ကိုအားထုတ်ရမှာအဲ့ဒါနောက်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့နောက်မှာအသေးချာလုပ်လိုက်မယ်အပိုင်လုပ်လိုက်မယ်ဘာညာနဲ့အခုလွတ်နေရောအခုတဏှာကြီးနှစ်နာရီဘာမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဟဲ့လားပြာလောင်ခတ်ပြီးတော့ကျတော့မထိုင်နိုင်တော့ဥထအလန်းလျှောက်ကောစိတ်ဆောနာနော်တို့ရောလို့စိတ်ဆောနာငါဘရောများမအားထုတ်ရပါမလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်ထားတာမလားအဲ့ဒါဘလွတ်လပ်လပ်ဘလွတ်လုံးမအားထုတ်ရပါမလဲဆိုတော့မလွတ်လပ်တဲ့ဈာတွေကလောက်ရအနတ္တကိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်တို့ရောကိုဖြစ်စေခြင်းတိုင်းအတင်းဖြစ်လို့ရပါမလားအဲဖြစ်နေတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလေဟုတ်ကဲ့ကိုကတားနဲ့မရမ်းနဲ့တားနဲ့မရမ်းနဲ့ဂျားရဲအာထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခါတည်းတော်ကြီးတဲ့ထွက်သွားမယ်စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့လုံးမမလုံးနိုင်သေးတာမလားဟဲ့လားဂျာပင်နဲ့လို့တရားအာထုတ်ဖို့ကိုတရားအာထုတ်ဖို့ကိုမရည်ရွယ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်တာတဲ့အခုပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရအောင်အာထုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုကြီးဝေတာကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေကိုဆန္ဒရှိပင်နဲ့အချိန်ကြီးမပေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်နေပေးနေတယ်အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာသေချာနာထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှထိုင်တချို့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာထိုင်နေတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့စိတ်ကူးရင်ရောအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့အချိန်နေပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်နေပေးတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဒါတရားတည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲသူတို့တန်ခါတည်းတည်းလိုပဲအကြောင်းထိုင်ရတယ်တာဝန်ယူရတယ်ဟာမထိုင်ခြင်းဘူးမထိုင်ခြင်းဒါကြီးကိုလွတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ထိုင်မှမထိုင်ခြင်းထွက်ပြေးလို့လည်းမရအဲအဲ့လိုလိုဖြစ်အဲ့လာကြတော့အကြောင်းထိုင်တဲ့တာဝန်လည်းပဲရော့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းတရားမရသူလှုပ်တဲ့ဟာလှုပ်တစ်ဖက်ကလည်းရအောင်လှုပ်ခြေနေပေးတော့လေဟောနောက်ကြတော့ခြေနေပေးတာလေးမယ်အထုတ်ဖို့ခြေနေတွေပေးလာတာပဲပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအထုတ်ရုံပဲခြေနေချင်းခါဆိုတာခြေနေမပေးသေးပဲအတင်းလို့လို့မရချင်းနေပေးပါရဲ့သားနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲနေလည်းမရတော့ချင်းနေချင်းကပေးလာတယ်ပေးလာရင်အရမ်းအမိလို့တော့တရားဘက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအချင်းနေမပေးသေးပဲနဲ့လည်းအတင်းအာရမကြီးလို့ရင်စိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့ချင်းနေချင်းကပေးအောင်လဲစောင့်ပေးရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချို့ကကြံကြံပေးတဲ့အခါဟိုအလုပ်တွေပင်းစင်မရသေးလို့အတခါကြီးသာသာဟိုဒိဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းဒိဋ္ဌံပတိတပါးတွေစိတ်ပင်စင်မမှန်ရပါလို့အာထုံနေရပါလို့ကြံညာပေးလိုက်လောက်တာဘယ်လို့တော့ပင်စင်ရအောင်ပင်စင်ရတော့အာထုတ်ပါလားဆိုတော့မထုတ်တော့ဘူးဒီပြင်းအလုတ်သွားလို့တယ်ဟ
ကဲပင်စင်ရရင်တရားကြီးအားထုတ်ပါလို့ပြောထားတယ်မလားလို့ဘာလို့မလုပ်တာလဲဟိုတပည့်လုပ်ခရရရဖို့လွယ်နေတာနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါပြီးရင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မလဲလို့ဟာလားအဲ့ဒါပါလေတတရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာမလားအချိန်နေအချိန်ကပေးပါရဲ့သားနဲ့ကိုပင်စင်ရရင်အားထုတ်မယ်ဒီအချိန်နေပေးရင်အားထုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးတာအချိန်နေပေးပါရဲ့သားနဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြလွန်သွားရောနော်တော်တော်တစ္ဆာကိုလွန်ရရောက်တယ်ချင်းနေချင်းကပေးနေတာကိုမလုပ်လို့ရှင်တရားသဘောတွေတရားအလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရှင်တစ္ဆာကိုလွန်ရရောက်တယ်အချင်းနေချင်းကမပေးသေးပဲနဲ့အတင်းအာရမအတင်းအာရမတခါဆန္ဒစောပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာမှရုပ်ရရောက်တယ်ရုပ်ညံ့သွားရောက်တယ်ရုပ်လျော့သွားရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုအချင်းနေချင်းကပေးနေဒီချင်းဒီကမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဥမာအလုပ်တွေပါလေမရှိဘူးဆိုရင်တွန့်လောက်တော့တခါတရားကိုတွန့်လောက်တော့နောက်တခါအလုပ်ထမရှာနဲ့လုပ်ထရှာလို့ရှင်ဒီအလုပ်ထဲဝင်သွားရင်တရားလုံးလို့ရပါတော့မလားအဲလူလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့တော့တန့်ထုတ်အားထုတ်တော့အားထုတ်လို့ရှိရင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ဘူးလားအဲဦးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ်ချင်းချင်းဟာလားပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြည့်ပဲ့ချင်းခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတန့်အားထုတ်တော့မရနိုင်ဘူးလားအဲလူတိုင်းကပါရမီဖြည့်ပဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကတရားလုံးရင်တရားကကန့်ွက်တာဟုတ်တယ်မလားပါရမီဖြည့်ပဲ့ကြတော့အားပေးတယ်တယောက်တရားလို့ရင်တယောက်ကအားပေးတယ်အဲ့လိုကိုပါရမီဖြည့်ပဲ့နေဆိုတရားတွန်းလို့တော့တွန်းလို့လို့ရှင်ဒီဘုရားမှာနှစ်ယောက်စလုံးမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုအချင်းနေချင်းကပေးရင်တွန်းလို့တရားကိုမသေးခင်လေးလောက်ရတာနော်သတော်အောင်လို့မသေးခင်ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်သေးမယ်သိပါမလားကဲအေးချင်းနေဒီနှစ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲအခုရောက်ဆဲအချင်းဟာအကောင်းဆုံးအချင်းပဲနောက်လာတဲ့နောက်နှစ်တွေတွေးမယ်နောက်လာနောက်နှစ်ကမကျင်းသေးဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျက်မျက်တရတအလုတ်ကလုတ်ပါများတော့မှကျွမ်းကျင်လာတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပေါ့တရားနာရင်လည်းစာသင်နေတယ်စာသင်တိုက်တကယ်ရောက်ပြန်တော့မလိုက်နိုင်များဘူးဟာကိုယ်လိုကလန့်လေးဖြစ်တော့စာသင်နေရတော့လည်းပဲစာသိတ်ကောင်းကောင်းမရတရားတဲ့ရတော့လည်းပဲစိတ်ဆိုးအောင်နဲ့တရားမရဟောနှစ်ဖက်သလုံးမလွတ်ဘူးလားဗျာတရားတဲ့ရောက်ရင်တရားသာစောင့်ချပြီးလုပ်လိုက်စာသင်ဖို့အချိန်နေပေးလိုက်ရင်နောက်သင်ရလိမ့်မယ်စိတ်အေးအေးထားကိုယ်မှာကိုးစောင့်နဲ့တည်ရှိတယ်သာသနာမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိတယ်။အချင်းနေအချင်းကစာတင်ဖို့အချင်းနေပင်သူ့ကသူဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကသာကြိုးစားဖို့လိုတယ်။တရားအားထုတ်ဖို့သင့်လို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးရ။ကိုယ်ကကိုလာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလာတာပဲကိုယ့်ဘက်ကိုသွားတာပဲဒါလို့ထင်တာမလား။အဲနောက်ပိုင်းမှာကိုးစောင့်နတ်တွေရှိတယ်။သမာဓိကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိတယ်။ဘယ်နေရာရောက်သင့်လို့ရောက်ရလဲ။ဒီမရောက်ချင်းနဲ့လည်းရောက်တာပဲ။မရောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့နေရာရောက်တယ်။အဲသူသူ့ဘာနဲ့သူဖန်တီးကြလာလေအဲနောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီများဆိုရင်လည်းပဲချို့တန်ကတော့အရှင်မြတ်ကြီးဟိုအတွေ့အကြုံပြောပြတာဟာငါတရားအားထုတ်ရတာကွာအလုပ်တရားလည်းရှုပ်လိုက်တာတရားအားထုတ်ချင်တာကောင်းကောင်းကိုအားမထုတ်ရဘူးစိတ်မညစ်ပါနဲ့အများကျိုးဆောင်မဲ့အချိန်ခါမှာစေတနာထားတာဆောင်တရားအားထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုနောက်ကောင်းနာမြတ်ကြီးသိတယ်နောက်အချိန်နေပေးတာတော့မတယောက်သေးကိုအားထုတ်ရကြောက်တောင်ကြောက်လာတယောက်သေးဘလူးမတော်အဖော်မရှိဘူးတခုခုဖြစ်တော့မှလှန့်ခေါ်စရာကိုတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုကအစတုန်းကတောင်းတထားတာလေ။အများနဲ့နေတုန်းကတန်ခါတော်အများနဲ့နေတုန်းကကွာဆူလိုက်ညံလိုက်ကြတာလေ။ကြည့်ရတာအစင်းကိုမချောဘူး။ငါတယောက်တည်းလှုပ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့မပေးသေးခင်မှာတယောက်တည်းကြည့်တင်းနေခြင်းတာပဲ။တယောက်တည်းလည်းနေရရောဖရဖရတာအနေနဲ့။ကြောက်လို့တကယ်ဂျုံကြတဲ့နေရာတစ်ခါတည်းရောက်သွားတာခါတည်း။ဖြစ်တတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပြောပြတာနော်တတော်အောင်အဲ့ဒါကိုအချင်းနေအချင်းခါပေးတော့မှစေတနာထားပြီးဝေယဝိသလုပ်ဒီမှာဝေယဝိသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသမားတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါအချင်းနေအချင်းခါပေးတဲ့ခါမှာစေတနာထားတာလို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အာထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လိမ့်မယ်မြို့သမီးဆိုလည်းတိလရှင်ဘဝတို့အဲတရားအာထုတ်တဲ့ဘဝတို့ရောက်လိမ့်မယ်အဲတယောက်သေးကိုအာထုတ်ရတဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းထဲမှာတယောက်သေးအာထုတ်ရလိမ့်မယ်အမကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့လောက်ရလိမ့်မယ်အခုတည်းကအဲ့ဒါအာမွေထားအများနဲ့နေတော့မှအဲ့ဒါတွန့်ကြိုးစားထားသိပြီးတော့တခါတည်းတန်းတာမနေနဲ့ငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့ငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့တယောက်ထဲလည်းပေးလည်းနေလိုက်ကောမနေရဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပြောရမှာနော်ယောဂီတို့အဲဦးဇင်းတို့အဓိကတန်ခါတော်တွေကိုပြောတာပါကိုညီတော်နောင်တော်တွေဟိုတရားတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစာသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်တယ်စာသင်နဲ့ရောက်တော့လည်းပဲကိုနဲ့ဇေဟကမကြိုက်ပြန်ကိုတရားဝါသနာပါတာဟုတ်တရားဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုနုနုညံ့ညံ့နဲ့တရားလေးမှန်တော့သာသင်တိုင်းမှာဆိုတော့သွားလို့ရင်အော်ကြောင်နေသလားမသိဘူးပေါ့နေသလားဒါလိုဖြစ်တာ
ဘာတော်တော်လက်လက်နေမှာဟွာကြိုက်တာဟုတ်ဗျတော်တော်လက်လက်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်ပြောတယ်ရှိပြောစားတယ်ရှိစားကြက်စရာရှိကြက်អော်တယ်ရှိអော်ဒါလို့ဟွန်းတရားမှတ်နေတော့ညိပ်ပြီးမှိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာမှိုင်းနေတယ်လို့ငေါင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ခတ်ကြောင်ကြောင်ပဲလို့ပြောခံရတာအဲ့ဒါမတူဘူးကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒါမလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုတရားအခြေအနေပေးရင်တရားကိုသေချာဆိုင်ဆိုင်မှတ်မှတ်ကြိုးစားနောက်စာတင်ဖို့အခြေအနေပေးလာတင်ရလိမ့်မယ်တယောက်တည်းနေဖို့အခြေအနေပေးလာရင်နေရလိမ့်မယ်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေဘလောက်ပဲတာဝန်ယူရယူရတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတာဝန်ယူရယူရအားထုတ်ဖို့အခြေအနေပေးလာရင်တယောက်တည်းနေရကိုရောက်ကိုရောက်တယ်ဖန်နည်းပေးတာသူကလူဟန်နဲ့သူလေဒါယောဂီတို့ဝရိယကိုမလွန်သေးခြင်းလို့ချဲ့ပြောရတာနော်ဆန္ဒမစောဘူးပေါ့ဗျာဝရိယကိုပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝရိယရောလည်းမရအောင်ဝရိယလွန်နေဆိုတာဆန္ဒစောနေတာဆန္ဒစောပြီးတော့ညာလည်းအိတ်လို့မရရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်လို့အိတ်မရတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားတညာလုံးရှုမှတ်အဖိုးတန်တယ်ရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြဟိုထားလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဟိုဟာလေးစားလိုက်ရေလေးတောက်လိုက်မှတ်တာကနင်းနေဗျာများနေတာကများများအိတ်ရပြက်တာပေါ်ရတာဟုတ်တယ်မလားသဘောပါရဲ့လားအဲရှုမှတ်နေတာမှတညာလုံးမှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှတ်နေမှတ်တာအဖိုးတန်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်မှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပတိတွေဘာတွေစိတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတာမြစ်တာပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုစိတ်ကူးလိုက်ဒီစိတ်ကူးလိုက်အေးတွေပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင်ပြီးတော့ငောင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအောင်မလို့ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးတရားနဲ့ဆိုရင်တညာလုံးမှတ်မှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးနေရမယ်မနဲ့ကြတော့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးအဲ့တော့သူကဆန္ဒစောနေတော့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးညဉ့်ညံလျှောက်ရင်လည်းအနည်းဆုံးနာယူပဲလျှောက်ပါတယ်သူတော်နာယူပဲတနာယူလျှောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ညဉ့်ညံလျှောက်တဲ့အညောင်းပြေလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုလို့ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးဖွင့်ပြတယ်မလားညဉ့်ညံလျှောက်ရင်လည်းရုပ်တည်နေနေပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာတိအောင်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်ရောက်ရလို့ညဉ့်ညံလျှောက်ရတာမလားအဲညဉ့်ညံလျှောက်တဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့လျှောက်ရတယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်လျှောက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲတဏှာကြီးတဲ့ပိုလည်းကောင်းတာပဲအဲဈဉ္ညာများများလျှောက်တော့တရားထိုင်ရတာကြောက်ပါအောင်မလားမကြောက်ဘူးယောဂီတို့တရားထိုင်တာကြောက်တော့ဈဉ္ညာမလျှောက်တဲ့သူကြောက်တာဈဉ္ညာမှမလျှောက်မှမလျှောက်ပဲတရားထိုင်ရမှဒေါင်းဆိုကြောက်အောင်လေရောအဲ့ဒါအဲဈဉ္ညာလျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်ရတာဝန်းကိုသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဏှာကြီးလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းမနေဘူးလားအဲထိုင်ခြင်းနေတော့ခောက်လိုက်တော့ကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်ကြည့်ဒီခောက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်။စောစောစီစီခောက်လေကောင်းနေပဲဆို။သူကဇင်းညံလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တရားတဖွာဖွာပေါ်လာ။ဇင်းညံမလျှောက်ဘဲနဲ့ထိုင်တာဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဟိုထိုင်ဒီထိုင်ထိုင်တော့။ဒါအောင်ဆိုရင်တပင်းကြီးချပြီးတော့ထိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟော။ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူး။ဝင်လေးနဲ့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်ဝင်လေးနဲ့။ဇင်းညံများများလျှောက်တဲ့သူကတရားထိုင်ရတာဝင်တာ။အရသာကိုရှိကြတဲ့ဝတ်သားနဲ့စားရတာတောင်ရတာရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကြီးလျှောက်ထားတာ ው ။တဏှာကြီးလျှောက်တော့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ထထိုင်နေရကောင်းနေတာ။ညောင်းညာနေတာဟုတ်တယ်မလား။ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်ဝရိယကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ။လျှော့ပေးရမယ်။ဘာလို့တိုးပေးရမလဲ။သမာဓိတိုးပေးရမယ်။သမာဓိတိုးပြန်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပါ။စိတ်ကိုအေးအေးထားပါ။တောင်းတောင်းပြင်းနေတာမပြင်းမနဲ့။တောင်းတောင်းထလျှောက်ခြင်းနဲ့မလျှောက်နဲ့အဲစိတ်ကိုအေးဆေးသေးထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့နောင်လာမဲ့အလုတ်ကိုရန်တွေးမနေနောင်လာနောင်ကြမလို့အတိတ်တုန်းကဟာလဲပြန်တွေးမနေနဲ့အတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့ပြီနောင်နာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်ပေါ်စဲယုံနာကိုမိအောင်အဲစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ရှိမှဖောင်းလုံးဖောင်းနေဖောင်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲအဲ့ဒါမှတ်လို့မရနဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးဆိုကြည့်ရောဤတို့တမာတိခဏလေးရထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ကြည်လဲကြည်မှန်လဲမှန်ကြည်လဲကြည်ဒီဆိုတာလေးကတမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့မှတ်တာသိကောင်းတယ်ရောဤမဆိုဘဲနဲ့ထိုင်တာမသိဘူးလားမင်းထိတဲ့နေရာသိနေတာပဲဒါတိုင်းသိနေတာဘာလို့ဆိုနေစရာလိုလဲဆိုတာအဲ့ဒါသေချာမလို့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသေချာမမှတ်ဘူးတဲ့ပုံကူတွေအဲ့ဒါမကြီးအရသာကိုရှိထိုင်နေထိတယ်ဆိုမစမ်းနေရလေးများနှိပ်တယ်လို့တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့တို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ရောတကယ်လို့ရင်မှတ်ရတာတကယ်အရသာရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတခါလဲညိပ်ပဲညိပ်ပဲညိပ်ပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သမာဓိများရလာလို့ရှိရင်ဘေးနာ၄-၅ယောက်၁၀ယောက်၁၅ယောက်ဝိုင်းဆိုပေးတယ်
တိုင်နေတိတဲတိုင်နေတိတဲတိုင်နေတိတဲတိုင်နေတိတဲတိုင်တို့တို့သွားတာဓမ္မတိလည်းလွန်သွားအောင်ပဲတကောလုံးနဲ့ဖြန့်မှားရတယ်နော်တကယ်ရှုရင်တကယ်ဓမ္မတိရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အာနာပါနာလည်းဒီတိုင်းပဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲသူကိုယ့်ဘဝကိုတခါတည်းအဲ့ဒီအတန်လေးကအရသာရှိအတန်လေးကရှုဝဆက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအရသာရှိတယ်ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုနည်းနည်းလေးတိုးသွားလိုက်တပြန်းကျဲလိုက်နော်နည်းနည်းတိုးသွားလိုက်ပြန်းကျဲလာလိုက်အမဲတခါဆိုင်းမြန်တိပိနေသလိုပဲတခါတည်းအရသာရှိနေဒီလိုပဲလုပ်တဲ့လူတွေကဒါကောင်းကောင်းသိတာပဲအဲ့ဒါအထိုင်နာထိတာလည်းဒီတိုင်းပဲရှုရှဲမှမဟုတ်ထိုင်နာထိတာမှန်နေတယ်ကောင်းနေတာပဲတမာတိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမာတိလွန်သွားမှဆိုလို့ဖြန့်မှားရတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်အခုမှဝရိယလွန်တာကိုပြောရအောင်နော်တို့တော်ဝရိယလွန်တာကအဲ့လိုမှတ်စိတ်ကိုလည်းပဲ तू ကတတ်တတ်မှတ်မှမထားဘူးထိုင်နေထိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှတ်တော့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တော့ကြထိတယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ထောက်လျှောက်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့တမာတိကတော်တော်နဲ့မရဘူးဗျာများတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တခုခုကိုခက်ကြကြလေးမှတ်နောက်လိုတော့မှပြောင်းပါကွထိုင်နေထိတဲ့သဘောကြရင်ထိုင်နေထိတဲ့ခက်ကြကြလေးမှတ်ပါဟိုပြောင်းဒီပြောင်းခဏခဏမပြောင်းနဲ့ဌာနစောနေမှာဆိုလို့ပြောရအောင်နော်အဲ့တခုတည်းကိုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေသူကသူရတာကျင်နာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့မှတ်တာထိုင်နေထိတဲ့ပဲမှတ်အကုန်လိုက်သိလိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားကွာ၃ချက်မှတ်မှသဘောကျတယ်ဆိုထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ဒီတတ်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုသေချာချာလေးမှတ်ပေးရဖောင်းပိန်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖောင်းတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြအောင်စိတ်အေးအေးထားမှတ်စိတ်ဒီပြာလောင်ခတ်နေမှာဆိုလို့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ရောက်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်မယ်ကိုယ်သွားကျင်လာကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးလျှော့ထားမယ်စိတ်အေးအေးထားမယ်ဆိုရင်ဝိရိယကိုလျှော့ပြီးတော့တမာတိတိုးပြရောက်တယ်ဝိရိယလွန်ခဲ့ရင်စိတ်တွေပြန့်လင့်တတ်တယ်စိတ်တန်နှိတ်ခန္ဓာတိနှိမ့်နေတဲ့အခါနှိမ့်ပေးရတမာတိနဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ပေးရတယ်တဲ့စိတ်ဆုံးမနေတော့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဒုတိယတော့စိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိစိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါချီးမြှောက်ရတယ်ကြည့်မြောက်တဲ့အခါဆိုတာကခုနကတော့ဝရိယလွန်နေအခုတမာတိလွန်လာပြန်ပြီတမာတိတခုတည်းပဲဆိုဒိုင်နတိတဲ့ထိုင်နတိတဲ့ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ရှုချက်ဆိုတော့တမာတိကအားကောင်းမသွားဘူးလားတမာတိအားကောင်းသွားပြန်လည်းပဲတမာတိတီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မလိုက်ချင်တော့ဘူးနားတဲ့ကျင်တဲ့ကြိုက်တာခဲတာတွေမြင်တယ်ဘာမှမလိုက်တော့ဘူးထိုင်နတိတဲ့ပဲတောက်လျှောက်မှန်တမာတိလွန်သွားပြန်ရောတမာတိလွန်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဌိနမိတ်တဝင်တတ်တယ်ဌိနမိတ်ဆိုတော့အိတ်ချင်ငိုက်မြည်စီလေဟာမအိတ်ချင်ပါဘူးဂျားထဲမှာဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အိတ်ပြော်သွားတယ်နော်တမာတိလွန်သွားရင်လေ तू ကလူတမယိုးကြငိုက်တယ်လို့စောင်းငနဲ့လန်ငနဲ့တို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမတ်နေတာပဲ तू ကအိတ်ပြော်မှောင်းမသိဘူးငြိမ်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုလွတ်သွားမညံဖုန်ညံလားအောင်မရတယ်နော်တမာတိလွန်ခဲရင်လေဌိနမိတ်တဝင်တတ်တယ်အတမာတိလွန်ခဲတော့ဗာတမာတိတော့ကောင်းတာပဲပိဋိပတ်တိတွေလည်းဖြစ်တာပဲဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဒါမင်းလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိရလားမသိဘူးအိမ်ကြီးမကြီးမြဘူးလေခုနဝရိယလွန်နေအခုဘာလွန်ပါလိမ့်အဲတမာတိလွန်တမာတိလွန်နေအခါကျဝရိယတိုးပေးရတယ်ဆိုတော့ဟောင်းကွာတမာတိအားကောင်းနေဆိုဝရိယတိုးပေးရတယ်ဈဉ္ညာများများရှောက်ရတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှလည်းပဲထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးတည်းမှမှနေတော့ကိုတမာတိကောင်းမှန်သိနေလေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေမှရရကိုလိုကလန်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ကွာထိုင်နေထိတဲ့ကြီးမှတ်ရှင်တယ်ကိုလိုကလန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပေးရဒါမှသာလျှင်တမာတိကြောင်းပြဆိုင်တဲ့တမာတိတိုးလာတယ်။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့အရင်မှတ်လိုက်အောင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှဲ့ရင်တော့ထိုင်နဲ့ထိတယ်လွတ်သွားတာပဲလွတ်ပါစေ။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ကြတော့မြန်မြန်မှတ်လို့မရဘူးလေ။ဖောင်းမှဖောင်းနဲ့မှတ်လို့ရတာမလား။အဲမြန်မြန်မှတ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒါ။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဟောခုနကတော့တမာတိအရှိန်ကိုလျှော့ပလိုက်တယ်ဘဲဘဲတိုးလိုက်လေအဲဝရိယပဲကြောင်းပြဆိုင်တဲ့ဝရိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းပိန်ရအမျက်ရှိနေမှာလားအဲအဲ့ဒါလို့တိုးပလိုက်တဲ့ခါကျဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်အဲ့ဒါတော့မှပဲတမာတိကလွန်ခဲ့နေသလိုရှင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6ရောက်ထိတယ်ညာ6ရောက်ထိတယ်လို့တော့ဆိုတရားမလို့ဘူးရောက်ပြီလို့ဥမာညာ6ရောက်ကအပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဥပမာပြောတာနော်ခြေမျက်စိနဲ့အောက်ကကျန်းနဲ့ထိနေမှာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကဆိုင်လိုက်
ညာ6တော့ထိတယ်လို့ဆိုစရာမလိုဘူးထိတယ်ဆိုတော့ပြီဒါပဲနဲ့လို့ဘယ်နေရာကိုအာရုံပြုရမလဲအဲညာ6တော့ခြေမျက်စိကို6တော့က2ချောင်းမလားတော်အောင်ညာ6တော့ခြေမျက်စိကိုအဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6တော့ထိတဲ့နေရာညာ6တော့ထိတယ်ပြောတော့ညာ6တော့ထိတယ်ပြောရတယ်နော်ယောက်ျားတို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ညာ6တော့ထည့်တရားမလို့ညာ6တော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပါမှတ်လိုက်ပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားပေါင်းနေပိန်နေထိုင်နေအဲထိတဲ့နေရာကျတော့ညာတင်မထိတယ်ဟောညာ6တော့ရယ်ညာတင်မရယ်ခြေမျက်စိရထိတယ်လို့တမလင်းခွေထိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောအောက်ကတင်မကလည်းမထိဘူးလားဗျာနေရာပြောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့နေရာပြောင်းမှလဲဝရိယတိုးပေးတာလေးတော်အောင်အဲပေါင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6တော့ထိတယ်ပေါင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ဟောညာ6တော့နဲ့ညာတင်မထို့အတူပေါ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဆိုတော့မှခြေမျက်စိထင်ရှားနေခြေမျက်စိခြေသလုံးထင်ရှားနေခြေသလုံးပေါ့ခြေသလုံးတို့ခြေမျက်စိတို့ထဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะတော်အောင်ပြောတော့ပြောပြအဲ့ထိတဲ့နေရာကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေတော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မထိတယ်ဘယ်တင်မထည့်တရားမလို့ဘူးเนาะဘယ်တင်မထိတဲ့နေရာကိုအာယုံပြုပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတယ်ဟောလက်ချင်းထိတာလည်းမရှိဘူးလားအဲတချို့ကလည်းလက်ကဟိုဒူးပေါ်တင်ထားတယ်ဒူးပေါ်တင်ထားရင်လည်းလက်နဲ့ဒူးနဲ့ထုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးအာရုံပြုလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ထိ၅ချက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6တော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်6တော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတယ်ဟောဝရိယတွေတိုးမသွားဘူးလားတော်အောင်တနေရာလေးမှတ်တာနဲ့ဖြတ်မှတ်တာနဲ့မတူဘူးပြန်မှတ်တော့ဝရိယတွေတိုးသွားတယ်။တမာရီကိုချဲပလိုက်တယ်။တမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီချဲရတယ်။တမာရီကိုရှော့ပေးရတယ်။ဝရိယကိုတိုးပေးရတယ်။ဝရိယလွန်ခဲ့တော့ဝရိယကိုရှော့ရတယ်။တမာရီတိုးရတယ်။တို့ကောင်းတို့ကားမောင်းတို့ပေါ့ဗျာ။တပတ်ကဂျိုင်ကြီးဆိုဟိုဘက်ပွေမောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဂျိုင်ကြီးမန်းသိရတဲ့အဲ့မောင်းရင်မှောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲအားတပတ်ကလည်းဟိုမှာနိုင်ရန်ကြီးရှိတယ်။နိုင်ရန်ကြီးပဲမမောင်းနိုင်ရန်နဲ့လွတ်တဲ့ပဲမောင်းပေါ့။နိုင်ရန်ကြီးပဲမောင်းရင်သွားတိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုပဲတမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီတိုးအောင်မလုပ်နဲ့တမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီလျှော့ရဝရိယတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့နေတယ်စိတ်ကဗျာများပြီးပြာလောင်ခတ်နေဝရိယလျှော့ရတမာရီတိုးပေးရတမာရီတိုးတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ပါစိတ်အေးအေးထားပါတမာရီတိုးပေးတာလေကြဲဝရိယတိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝရိယတိုးအောင်ပေါ့ဝရိယတိုးအောင်အဲဖြန့်ရှူရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာ6တော့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ထိ5ချက်မှတ်ပေးရတယ်ဒါကအမှတ်တာခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြန့်ကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တမာရီအားကောင်းတော့ဖြန့်ကြည့်ပေးဖြန့်ကြည့်ပေးတမာရီအားကောင်းတဲ့ပုံစံဒီမှာများတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဖြန့်ကြည့်ပေးထဲ့ထဲ့ထဲ့ပြောရတယ်တကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးတကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးတမာရီကနေတမာရီလွန်ခဲ့လို့ရှင်အကြအမြင်တွေရလိမ့်မယ်နော်အကြအမြင်တွေရမယ်ဟိုဟာတွေမြင်ဒီဟာတွေမြင်မြင်တော့ตายာသွားတတ်တယ်အဲကြောက်စရာမြင်လဲကြောက်သွားတတ်တယ်။တာယာစရာရှိတယ်တာယာသွားတတ်တယ်။အဲအင်းနေစမတွေလဲမြင်တတ်တယ်။ဖိုးထိုးတဲ့နီးတွေလဲပဲကြားတတ်တယ်။တမာတိကောင်းလာရင်လေ။အဲဖိုးတွေလဲထိုးကုန်မယ်။တမာတိအကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းတာပါပဲ။ဦးဇင်းတို့ဘာမှအပြစ်မပြောပါဘူး။သူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းတာပဲ။ဒါမှလည်းရောဤတို့ကမညံဖုန်ညာရအောင်လုပ်တာမလား။မညံဖုန်ညာရအောင်အရင်လုပ်လိုက်ပါဦး။မညံဖုန်ညာရပြီတဲ့အခါကျရောရိုးတကိုးလိုက်မဲ့လိုက်လိုက်ဘာလိုက်မဲ့လိုက်လိုက်ကြိုက်တဲ့လိုင်းလိုက်မမားတော့ဘူးကိုကမညံဖုန်ညာမရသေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုင်းတွေလိုက်ရင်မှားတတ်တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားကဲခြေလွန်ခဲ့သွားတော့အမြောက်ကြရအောင်ဤတို့ပြုရ

0: တိုင်ပဲဦးမယ်ဒီ
1: ချိန
0: ်
1: ဒ
0: ီ
1: ခါ
0: သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များ ပေးဝေသော
1: က
0: ုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သ
0: ူသူတို့ကိုလည
1: ်း
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့က
1: ဝ
0: မ်းမြောက်ဝမ်းသာ

အာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောသတဂရေ1385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဒလဝိကျော်17ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်တောင်ဘုကိုတူဖို့ခြင်းအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်ကုမာရကတ္တာဆလံပမာတောင်ဘူကြီးကိုဆက်တဲ့ပဲတူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်လေယောတဲ့ဘဟေလိဥစ္စာမျိုးလေးတောင်ဘူကြီးကိုဆက်တဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တူကြတယ်တူတဲ့အခါမှာပါရိတွေ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာမွေးနဂါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကနေဆုံးသတ်ထားကြ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေကသမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိပွေရခဲ့တယ်။တောင်ဘုဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကညမှာအခိုးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။နေခါမှာမိတော့တွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကိုတူဖို့သွားတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဘသူလဲ။တပည့်ဆိုတာကတော့ဘသူလဲ။လက်နဲ့ယူခဲ့လို့ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီတော့ဘုရားကြီးကိုတူးဆံမှာလို့ခိုင်းတာတော့ပါလေတူးလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တာကတကားကြီးမင်းတို့တကားကိုကန့်လန့်ချထားတဲ့တကားကြီးမင်းတို့တကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တော်မှာတော့တကားကိုကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့ထုတ်ချောင်းသို့မဟုတ်တန်ချောင်းမျိုးတကားတွေပါလေပါကန့်လန့်ထဲထားတာမျိုးစလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတကားကြီးလို့ခေါ်တယ်ရှိကမင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကြီးမင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားဖွင့်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့ကလပ်အဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဖဲ့လိုက်တဲ့အခါဖားလေးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဖားကိုဖဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနဲ့တွေ့တွေ့တယ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုတွေ့အဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာဆပ်ပြာရေးစစ်ဆိုတာတွေ့ဆပ်ပြာရေးစစ်ကိုဖဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တကောင်တော့တွေ့လက်ကိုဖဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာပါလီတာနဲ့စင်တီတုံးဆိုတာကိုတော့တွေ့အဲ့ဒါနဲ့ဖဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာခုတ်လီတာတဲ့အသားတိအသားတုံးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိနကကြီးသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမဟေလိစံသံပြောထားတဲ့ဒီစကားကြီးက35မျိုးအဲ့ဒီ35မျိုးမြတ်စွာဘုရားမှတပါးမှန်ကန်အောင်ဖြစ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသို့မဟုတ်ဘုရားစီကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့တိတဝကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တအမှန်ကန်ဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့ပဟေလိပု္ပ္ပာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကုမာရကတ္တဝါကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မိလျောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတော်ဆိုတာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပထမမှတ်ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာဆက်လမ်းပပပြောထားတဲ့တောင်းဖို့တူးတဲ့တူးဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကကမ္မထာအထုတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နော်ကမ္မထာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရဖြစ်အောင်ဆက်လံပပဟောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဘာကမိတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တောင်မိုးဆိုတာတခြားပြောတာပေါ့ဘူးတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်တာလေဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောဓိကြီးကိုပြောတာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ
ညာအခါမှာအခိုးတွေလွတ်ပြီးတော့နေကြတော့ဘီလီယံတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာညာကြတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးနေကြတော့အလုံးလို့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တညာလုံးစိတ်ကူးထားတယ်နောက်ရဲ့ဘာလုံးပဲဘာလုံးအဲ့ဒီစိတ်ကူးနေတာဟာအခိုးထွက်နေတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်လူတွေဟာညာမှာဆိုရင်စိတ်ကူးကြတယ်နေကြတော့စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီလျောက်အကောင့်ထဲပေါ်တယ်ပြောစရာရှင်ပြောတယ်လှုပ်စရာရှင်လှုပ်တယ်နေပါအလုံးလုံးတဲ့ညာမှာစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါကိုရှိရပြီးတော့နေခါမှာပြီးတော့နေထွက်နေတယ်ဆိုတာနေမှာလှုပ်လှုပ်တာညာကိုအခိုးရီထွက်နေတယ်ဆိုတာညာစိတ်ကူးနေကြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ရဲ့တစ်ခုသစ္စာရဟောရအဲ့ဒီတော့ပြမနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုဟောပြောနိုင်တဲ့တထာဂတလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးတာအဲ့တော့တထာဂတဆိုတာဒီဖရာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာတွေအလုံးကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာနော်တထာဂတဒီတထာဂတဆိုတဲ့အတုံးကထေရဝါဒမှာရှိတော်လည်းပဲအသုံးများတာပဲအသုံးများတော့ဆိုမဟာယာနကျမ်းစာတွေကဒီတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးကိုတော်တော်သုံးတယ်ထေရဝါဒကျမ်းစာတွေမှာလည်းတထာဂတဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့တထာဂတကိုဤစုပြီးတော့ပြမနာလို့ပြောတာတဲ့ပညာတတ်လူငယ်ဆိုတာတခြားလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကတရားအထုတ်နေတဲ့သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့ကမ္မထံပဲဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့တာ။ဓာတ်ဆိုတာလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်မို့တူးဖြိုကိုလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးပညာကိုပြောတာ။ပညာနဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဒီတောင်မို့ထဲမှာဘာရင်းရှိတယ်လဲဆိုတာပညာနဲ့ရှာတာပဲဆိုလို့တူပါဆိုတာလုံလဆိုင်ပါလို့ပြောတာဒီတောင်ပေါ်ထဲမှာရှာကြည့်သမ်းပါလုံလဝိရိယကိုပြောတာတဲ့သစ္စာပြအရှင်းပြနောက်ပရမဆုံးတူးလိုက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးတွေ့တာပါရုံးဆိုခုနကတကားကြည်မင်းတို့ကြီးကိုတွေ့အဲ့ဒီတကားကြည်မင်းတို့ကြီးကကလန့်ချတာလို့ရှင်ရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီတကားကြည်မင်းတို့လို့ခေါ်တဲ့ကလန့်ကြီးဟာအကိုရင်းညွှန်ပြောတာတော့ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေကာစီထားတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာကနေကာစီထားလိုက်ရင်ရှေ့တို့လို့မရတော့ဘူးသူကနော်အမှောင်ဖြစ်သွားတယ်မသိတော့မသိတော့လုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါတခါကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုဆုလို့တယ်ဥဒ္ဓမာယိကဖာตุ๊ตวามะทีเนี่ยทีไล่ให้ตัวพ้องล่ะเนาะพ้องพ้องพ้องบอกล่ะพี่รอตุ๊ฉีริเล็ดเนี่ยนิสาอกงโนตัวอลุงนี่ผิดตัวไอ้เจ้าหูยี่ตัวผิดตัวตัวไหนไอ้ผ่าก็ตัวมีจีนมาနေတတ်တယ်တခါတည်းရကြတော့ဟိုတိရွှေဆွေရီအောက်နေတတ်တယ်ไอ้ผ่าမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓပိုက်ကအကောင်လေးကသေးသေးလေးအကောင်လေးကသေးသေးလေးအတီရရှင်သူကမပြေဘူးဖောင်းလာတာနော်ထိလိုက်တာနဲ့ဖောင်းလာတော်သာကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နောက်ဆုံးမှဖောင်းမှပြတဲ့အခါသူ့ခြေတွေလက်တွေကထောင်းနိုင်တော့လွတ်သွားအလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖားမျိုးကိုဥဒ္ဓမာယကဖားအဲ့ဒီဖားဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေဟာတော်သာခက်ကြတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ကြတယ်တော်သာကြည်ကြတယ်ဥပယတာဆိုတာဒေါသအလျောက်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြကောဓာဆိုတာလေဒေါသပဲဥပယတာဆိုတာလေဒေါသပဲနော်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုကောဓာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဆက်တဲ့ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုဥပယတာမိတ္တဆက်တဲ့ပါတယ်ပါလေဒုက္ခဒေါပနတာဒုက္ခဒေါပနတုပါယတာသဘောတိဆိုတဲ့ပရိသတ်ဘုရားပါလေဒီဥပယတာတောတာကိုပြောတာအဲ့ဒီဖားဆိုတာဒုရိယတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တောတာကိုဆိုလို့တယ်
လမ်းတွေဆိုတာကြတော့ဝိသကိစ္စအန္တရာယ်ဖြစ်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လမ်းတွေလို့ပြောတာတဲ့စပြာရည်စစ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အဟံတာဖြစ်တဲ့និဝရဏအဲ့ဒီនិဝရဏတွေရှိလို့ရှိရင်စပြာရည်စစ်တဲ့ဘာလောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးထွက်သွားတာကြီးပဲလေရည်စစ်ဆိုတာပြောတာအညစ်အကြေးတွေတော့ပဲတင်တယ်ကြံတဲ့ရည်တွေကကုန်လျှော့ကြသွားတာအဲ့တော့ဖတ်မတင်နဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုစပြရေးစစ်လို့ရှင်းစစ်နဲ့ဥပမာပေးထားနောက်လိမ့်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လိမ့်ဆိုတဲ့အကောင်ကခြေတော်နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းဥခေါင်းနဲ့ဆို၅ခုရှိတယ်ဒုရီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆို၅ပါးရှိတယ်ရူပပါရဏခန္ဓာရှုပ်ဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာသင်ညာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဝိညာဏဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဥပါရဏခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့လိမ္မာလည်းပဲခေါင်းရဲ့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်တခါတည်းရကျတော့သူအခွန်နဲ့အကုန်ထည့်လိုက်တယ်ဩလက်ကအခွန်ထဲမှာအဲ့ဒီ၅ခုစလုံးထည့်သွင်းထားလို့ရအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လိမ့်တွေ့တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါစိတ္တိတုံနဲ့သာလိတာတွေ့ဖက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုပြောတာကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာနော်တစ်ခုကအသတိခံရတယ်တစ်ခုကသတိတယ်အပြောင်းလာမဲ့သူကလူချင်းစရာအာယုံနဲ့လူချင်းလားလူချင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘရဲ့အလီကိုလူချင်းစရာအာယုံနဲ့ခံနေရတယ်အဲ့တော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုရည်ရဲ့ပြီးတော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံလို့ပြောတာအတ္တတုအတ္တတ္တဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတ္တတ္တဟာဘယ်နည်းအားဒီအပူပေးထားတဲ့တဲ့အိုးတဲ့ထက်လိုက်ဖက်ခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာသူကကတ်သွားရတဲ့သဘောတရားရှိလို့သူ့ကိုတတ္တလို့ဥပမာပေးတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တွေ့တာကမဲ့သွားတဲ့နန္ဒီရာခလို့ဆိုတဲ့တဏှာကိုပြောတာအဲ့တော့တင်းစားပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီအဲ့လိုတွေဖြေလိုက်တယ်ထိတုတ်တန်ကအဲ့လိုတွေဖြေပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတော့အရောနားလဲသွားတယ်ဒီမိကုန်းနေသူနားလဲသွားပြီးတော့အနာဝနာကိုတဲ့မှပြန်ပြီးတော့သူကပ္ပစာအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့လိုသဘောအရနားမလဲသေးဘူးတရားနော်နားမလဲသေးဘူးနာမလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်မယ်ကမ္မထာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်မှာအလုံးလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုရဲရှုတရားကစရှုတဲ့အခါမှာမဟာဗုဒ္ဓိဘာသာတဏှောမြတ်စွာဘုရားတောင်းကိုဆိုတာမဟာဗုဒ္ဓိဘာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောတာတောင်မိုးကြီးကစာရမယ်တောင်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလို့ကြမှာဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တော်ရဲရောက်လာတယ်ဆရာတစ်ပည့်တော်ရဲရောက်လာတယ်တစ်ပည့်ရဲ့လက်ထက်မှာတရင်တစ်ချောင်းတည်းတရင်တစ်ချောင်းပါလာတယ်နော်ပါလို့ကြအောင်တောင်မိုးကြီးကိုလာတူးကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်တပည့်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူပြီးတော့တရားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်နော်ကမ္မထံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကမ္မထံအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ဆိုတာဘာလို့ကမ္မထံအထုတ်တော့ပဲဆိုတော့ရေးကြည့်တဲ့လက်နဲ့ကဘာလို့ပညာသမ္မတ္တိတိနဲ့အလုံးလုံးအောင်လက်နဲ့ဆိုတာပညာကိုပြောတာလေပညာကအဓိကကြလို့ပညာကိုဥတီပြောလိုက်တာမဟာတတိဝိဒနာတော့ကြတော့တရားထုတ်ပဲဆိုရင်ပါတော့အ
အတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမအတ္တပိဆိုတာလုံလဝိရိယရှိရမယ်လို့ပြောတော့အတ္တပါကလုံလဝိရိယတတိမကတတိရှိတာသမ္ပဇာနာပညာဆိုလိုတဲ့အနေပဲကဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့လုံလောက်ရမယ်လို့မာတတိဝရဏသုံးပါအခုဒီသုံးပါတော့အဋ္ဌကပ္ပရဏကြားတဲ့ပညာကမ္မထာထုတ်တော့ပဲဆိုအသိပညာနဲ့ကြီးဝါရေးကြီးတယ်တတိတို့သမာဓိတို့ဆိုတာပညာကိုပတ်ပိုးပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမြောက်လာခဲ့တယ်တတိနဲ့သမာဓိကနေပညာဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတာကိုတတိသမာဓိကိုပြောတယ်အဋ္ဌကအလုံးလုံးတာပညာလို့နော်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆရာကလက်ညွန်သူတပည့်ကအလုပ်လုပ်သူသူတို့မှာပါလာတဲ့လက်နဲ့ဆိုတာပညာအဲ့ဒီပညာရှိုံနဲ့တပည့်ကဦးကျိုးစားအထုံးမှုရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တူပါလို့တူခိုင်းတာတပည့်ကလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တူတာပညာနဲ့တူဖို့လားအဲ့ဒီတူတာဟာလုံလဝိရိယပဲဒါကြောင့်မို့ပညာနဲ့ဝိရိယဒီမှာပြတာတတိပဲပပါနော်မာသတိဗရဏသုံးနဲ့တခြားတယ်ပဲအလုံးတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဝိရိယနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့လိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တော့တဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာဟာဆရာကကမ္မဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ဆရာကကမ္မဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တယ်ကြည့်ော်ဟောဒီနေ့တိုင်းသွားပြီးတော့မင်းတော်မို့ယူထူးကြည့်ပါလေတွေ့မလဲတော်မူတည်ကြည့်ဆိုတာကမ္မထာအာယုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ကစပြီးအထုတ်တာရှိတယ်တတရားကစပြီးတော့အထုတ်တာရှိတယ်ရှုပ်ကမ္မထာကိုရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ကစရှုပ်ကရှုပ်ကိုစပြီးတော့ရှုတာအဟာပို့လွယ်တယ်တချို့ကျတော့တတရားကစရှုတယ်တော်မူဝိသုဒ္ဓိမှတ်ပါကြတော့ရှာဏိကာနဲ့ခွဲထားတယ်သမထယဏိကာကသွားပါလားဝိပဿနာယဏိကာသွားပါလားဆိုလိုတာကသမထယဏိကာဆိုတာသမထကျင့်ရင်ကိုအရင်ကျင့်နေပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကသမထအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ဘူးဝိပဿနာကိုတရားကျင့်နေဒါဝိပဿနာယဏိကာသုတ္တဝိပဿနာယဏိကာအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ရှင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုရှိတဲ့အချိန်ပဲဘာကစာရှုရမလဲဆိုရုပ်ကစာရှုလို့ပြောတာ။နော်။နာကစာပြီးမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လွဲတယ်။ရုပ်ကစာရှိလွဲတယ်။လွဲတဲ့နည်းကိုပြီးတာ။အဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာရုပ်ကိုရှုရမှာဆိုတော့ဋ္ဌကြည့်ပြီးပါရှုရမှာပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဋ္ဌကြည့်ပြီးပါတကြည်လေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာယုတ်ဓာတုရူပပရိက္ခာဓာတုမနတိကာရကမ္မထာဆိုတဲ့တူတူပဲဒါမို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်အာယုံဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ပါအတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်အပုအေးတွေရှိတယ်လေးရှိတယ်ဒီလေးမျိုးကလွယ်လို့ပါမှမရှိဘူးအပုံလေးဘုံပုံလိုက်ဒီလေးဘုံမရှိနော်ဒါလွဲ့ရင်တခြားတွေကဝဟရတွေခေါ်ထားတာပဲရှိတယ်စပင်းတို့ကောင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ဆိုခေါ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုစုပါမိခေါ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အတုံးခဲကတပုံရှည်တွေကတပုံလေးအပုရေကတပုံလေးကတပုံပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဋ္ဌကြီးလေးပါဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဋ္ဌကြီးလေးပါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတောင်ပိုကြီးကိုတူးမယ်ဆိုရင်တောင်ပိုကြီးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါမို့ကမ္မထာတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းပါကိုရှာဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲပြန်ရှာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲရှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြီးတွေမှရှာတော့ဘာကစရှာရပါမသိပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကမ္မထာတိုင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟာစကြည့်ဘယ်ဟာစကြည့်ပြီးတော့ဆိုခုပြောတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုံးခဲတွေကတစ်ခုနာမည်တွေကိုအကုန်ဖြောက်လိုက်အတုံးခဲကတစ်ပုံအရေးတွေကတစ်ပုံ
အပူအေးတွေကတပုံလေးကတပုံအဲ့ဒါကိုပဲအပြန်လန်းလန်းကြည့်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြည့်ရမလို့ဆိုရင်တရဝါဆိုတဲ့အတွေ့လူဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါရောက်ပါလေထီအောင်ဒီလေးမျိုးပြင်မှာပဲစိတ်ရောက်ပြီးကျန်တာတွေကြောက်သွားလေထီအောင်ရှိပါမယ်တတ်ကပ္ပထာကအဲ့ဒါလိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောက်သွားတာလို့ဆိုအရှင်ဥပမာပေးထားတာနွားကိုတတ်ပြီးတော့အမဲသားရောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားကိုတတ်မလို့ခေါ်လာတော့လေနွားဆိုတဲ့မတင်ညာရှိတယ်။တတ်နေတော့လေနွားဆိုတဲ့အသိရှိနေသေးတယ်။ဖြတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသာတချာအယုတ်တချာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနွားဆိုတဲ့အသိရှိတယ်။နောက်ဆုံးအမဲသားတွေကိုဆေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားပြောက်သွားတယ်။သူစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့အသာပဲသူဟာမာရောက်နေတယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်။နှုတ်အကောင်ပြောက်သွားရင်အဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝဟရာတွေကုန်ပြောက်သွားစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဒီလေးခုပေါ်မှာပဲရတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကပ္ပထံရှုတဲ့အခါပါလေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတားရီတွေ့လာမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့စပြီးတော့အယုဆက်လိုက်တာဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘာတွေတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းဆိုတဲ့နန္တရားတွေတွေ့လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကဘာလို့ညအခါမှာအခုလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေမှာစိတ်ကူးကြတယ်အဲ့ဒါအခုလွတ်နေတာနေ့အခါမှာအလုံးလုံးကြတယ်ဇက်ကပြောကြတယ်ကိုဒီတယောက်လောက်ရတယ်ဒါတွေကမိလျံထားနေတာမိတောင်းနေတာလို့ဆိုအခုလွတ်တယ်မိတောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိဟိုးတွေထွက်တာရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိလျံနဲ့ထွက်တာရှိတယ်။မိကိုဆိုတာစိတ်ကုကြံစီမှုမိလျံဆိုဒီမှာအလုံးလုံးဆောင်မှုပြောမှုဆိုမှုဒါလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအခုတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲဒါကလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍတဘာဝကိုပေါ်ပေးလိုက်တာနော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကိုပြန်ချိကိုခန္ဓာကိုယ်ချိတကြည်လေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိပြီးတော့စိတ်ကူးတာလေးရှိတယ်။နော်လှုပ်ဆောင်တာလေးရှိတယ်။ဟောဒါလေးကတဆုတာ။တောင်မူကြီးပဲ။တောင်မူကြီးကမှအဲ့ဒီသုံးခုရှိတယ်။ရှားတာအဲ့ဒါကိုရှားတာမဟုတ်ဘူး။တောင်မူကြီးကမှရှိတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့တောင်မူကြီးကိုမတွေးရသေးဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးပြီးပြီ။တွေးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပညာဝိရိယနဲ့ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့တူဖို့လိုက်

0: ဲ့ဒါကိုလင်ကြီးတကားကြည့်လို့ပြောတာရှင်းမလို့နိုင်ဘာလို့တော့ဆိုအတားစီးရအများကြီးပဲအတားစီးရအများကြီးအမှန်မသိတာကိုသိတာပါတော့တရဝါလို့သိနေတယ်လူလို့သိနေတယ်ငါလို့သိနေတယ်သူတော်လို့သိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလွယ်မှားစွာသိနေခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာလေးပိတ်ဆို့ထားတာရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဒီခဏကိုကြီးရဲ့တဘာဝကိုသိနိုင်စွာမရှိတော့သိနိုင်စွာအဲ့ဒီမှာတွေပိတ်ရှေ့တို့လို့မရဘူးကမ္မထာတော့ခဏကိုအာယုပြုတ်လိုက်လို့တက်ကြီးလေးပါတွေ့တယ်ဆိုအောင်တော့တက်ကြီးလေးပါပေါ်မှာillusion ဖြစ်နေတဲ့လွယ်မားတဲ့အတွေ့တွေကဖြောက်လို့မရဘူး။နော်ဖြောက်လို့မရဘူး။ဒီကဏ္ဍကိုကြီးကိုမမြဲဘူးဆိုတာလည်းပဲဖြောက်လို့မရဘူး။ရှိနေတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။နော်ဒီအတုံးခဲတွေလည်းငါရဲ့အတုံးခဲတွေလို့ပဲထင်နေတယ်။ဖြောက်လို့မရဘူး။ရှေ့တိုးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီရှေ့တိုးလို့မရအောင်ပထမဆုံးကမ္မထာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရမှာကတော့အဲ့ဒီတကားကိုတော့ချထားလောချထားတယ်တကားကိုလောချထားတဲ့အဲ့ဒီကလန်ကြီးရှိခဲ့တော့ဗောတာလင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကလန်ကြီးကိုဖြုတ်နိုင်မှရှိသွားလို့ရအဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့နေပြီနော်အမှန်မသိတော့ဘာလို့ပထဝီဆိုပထဝီရဲ့တဘာဝလက္ခဏာသိရမှာကိုကသိနေပါရောနော်ပထဝီလုံးမသိပဲနဲ့လက်လို့သိနေတယ်ခြေလို့သိနေတယ်မျက်စိလို့သိနေတယ်နော်ငါလို့သိနေတယ်ဆိုအသိတွေကလွဲနေတဘာဝတရားမှမသိနိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရလို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာကကြံပေးတာမင်းအဲ့ဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖြောက်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမှာတော့ဆိုရင်တရားနာပြီးတော့ဖြောင်းရမယ်သိရမယ်လောကမှာငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာသိထားမယ်ဒါပရမသိရမယ်သိနာဟုသုတမယညာလို့ခေါ်တာနော်ယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဒါဖီနိုမီနာလို့ပြောတာနော်ဘာသာတတော်ဆိုတာမရှိဘူး just phenomenonဖီနိုမီနာကတဘာဝတသက်ပဲရှိတယ်။ငါထင်နေတာကတတဘာလို့ထင်နေတာ။ငါလို့ထင်နေတာ။အဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပါပြောတာတော့ဆိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကစပြီးတော့နာမရူပပြိစေရညာဒါကနာမည်ဒါကရုပ်ပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားကြီးကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ကပ္ပဌာန်းထုတ်ပြီးဆိုရင်ရုပ်နာရဲ့တဘာဝကိုသိရမယ်။ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗာမိတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့အမှန်လက္ခဏာကိုယဉ်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဥပမာပထဝီဆိုရင်ခမတဲ့သဘောတရားပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောတရား hardness is softness ဆိုတာ။ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောတရားဒါသူ့ရဲ့တဘာဝ။အာဘောဆိုရင်စုစည်းပေးတတ်တယ်သဘောယူစည်းတတ်တယ်ကျူစီးလာကြတော့အရေးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာဆုစီးလာကြတော့ဂျုံမုတ်လေးတွေကိုရေးထည့်ပြီးနေလိုက်သလိုအတုံးကိုအတုံးခက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလည်းအာဘောပဲဆုစီးလာလည်းအာဘောပဲယူစီးလာလည်းအာဘောတေသောဆိုတာပူတာအေးတာပူသည့်အတွက်ကြောင့်မာလာတယ်အေးသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းမာလာတယ်ပြောနေတဲ့အရာမာလာတာတေသောဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားတယ်ဘေးကနေတွန့်ကန်ထားတယ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိလာတာဟာခုနတကားကြည့်ကိုဖယ်ရတဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီနောက်မှာသာမညာလက္ခဏာလို့ဆိုတော့ဒီပဒဝီတေသောအပဒဝီဝအဘောတေသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာဒီတိုင်းလေအစင်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောက်တိုင်ဆိုင်ရဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဗာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟာကျဉ်းနှက်เสียမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီကျဉ်းနှက်เสียမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြမှုကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကထိန်းချုပ်လို့ရသလားဆိုတာမရဘူးကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုမရဘူးမရတာကိုအတ္တလို့ပြောတာနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကအနိစ္စဖြစ်ပြမှုတွေကတလက်ဆက်ရှိနေတာကဒုက္ခအ အဲ့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာကိုယ်အမိတ်ပေးလို့မရတာကတတ္တာလို့သူဆိုလို့လေ။ဟောအဲ့ဒီသဘောကိုသိတာသာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုသိတယ်။အဲ့တော့ကပ္ပထာထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုရှိမှတ်တဲ့ရှုံးနံတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်။သာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီလိုသိခြင်းဟာလင်ခီလို့ခေါ်တဲ့တခါကြည့်မင်းတို့ကြီးကိုဖြုတ်ပြထားပဲ။အဲ့ဒါမဖြုတ်ရင်ရှေ့သွားလို့မရဘူး။နော်ရှုံးတရားနာတရားရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဆရာကိုပြောတယ်။တောင်းဖို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတူးကြည့်တယ်။ပညာနဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်ရှေ့ကကလန့်ကြီးခံနေတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဆရာကပြောတော့အဲ့ကလန့်ဖယ်လိုက်ကွာ။ဖယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုသိအောင်လို့ဖယ်ရမယ်။ပညာနဲ့ပဲဖယ်လို့ရ။မသိသေးတာကိုသိအောင်ကြိုးစား။အဲ့ကြမို့တရားနာတာသိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့သုတ္တမယညာနဲ့အရင်သိရှုပ်တည်နန္ဒီဆိုတာဘယ်လိုသဘာဝရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဘာဝဒီကိုပထမသိရမယ်သိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့တွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒါဟာလင်္ကီဆိုတဲ့တကားကြီးမေတ္တုတ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခက်ခဲပဲအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မထာထုတ်တော့မယ်ဆိုသိရတယ်မသိလို့မရဘူးဒီတိုင်းအားထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သင်ယူခြင်းကပထမလားသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးကဒုတိယသင်တာကိုသုတမယညာသို့မဟုတ်တဝနာပฏิဝေဒသင်ထားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်ရလဲရေးချီတယ်မသိမဲနဲ့ကုထင်ရလေးရှောက်တွေ့တလွဲတွေဖြစ်တယ်နော်ကုထင်ကလုံးလို့မရဘူးကောအဲ့တော့သင်ရမယ်ကျုပ်ယုတ်တရားရဲ့သဘာဝသိန်အတရားရဲ့သဘာဝသိန်အဲ့ဒါကိုဒီခုနကဖြစ်နတ်ကြီးကလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒီတိတ်တွေကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒါရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်းကိုပါရကတ္တဝါနားလည်သွားတယ်ဘာဆိုတရားထုံတာကိုပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲကတော့ရှင်းတို့လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပိတ်ဆို့တာအဝိဇ္ဇာပဲမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာခေါ်တာတော့လို့ပြီဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓဂမိနိအညာဏလို့ဆိုတယ်။သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲ။နော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဟာသိရမဲ့ဒုက္ခဆိုတော့မသိရင်ဒါဒုက္ခကိုမသိရရောက်တယ်။ဒုက္ခသမုဒိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဖယ်ရှားရမယ်။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကဘာဆိုတာသိရမယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာရဲ့သိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတာအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ဖြုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်။မသိတာဒုက္ခမသိတာတကားကြည့်မင်းတို့ပဲ။ဒုက္ခသမုဒိယကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မင်းတို့ပဲ။ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မင်းတို့ပဲ။ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကျင့်နိသိက်ကျင့်ကြံကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မဲ့တော့ပဲနော်သစ္စာလေးပါးကိုကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခအကြောင်းကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခကိုရှုအဲ့တော့တောင်းဖို့ကြီးဆိုတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ကမသိဘူးဆိုတာအရင်လာတယ်အဲ့ဒီမသိတာကိုသိအောင်ပထမသင်ရမယ်သင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်နော်ခုခေတ်နော်တတုဝိဒပညာရတ္တိတို့ကပ္ပစီတို့ပါတို့သင်ပြီးတော့လက်ထဲမှာသွားပြီးလက်တွေ့လောက်ကြရတာပဲလေဒါလည်းကမ္မထာထိုင်နေဆိုတော့လက်တွေ့လောက်တာပဲလေအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမသိတာဟာကအပိတ်ဆိုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့တကားချီမင်းတို့ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ကျုပ်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပြီသူ့ကိုချော်သွားလို့ရပြီသိလာပြီသိလာလို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားထုတ်တဲ့ဆိုအပေသက်တာမလဲအဲ့ရသလိုပဲစိတ်ရှိမလဲခေါနာကైဒီနာကైညောင်းနေတာလေအမတန်ခက်ခဲတယ်လေထိုင်ရတာကြားလာတော့ညောင်းတယ်လေအဲ့တော့ညောင်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်တို့လာတယ်စိတ်တို့လာတယ်သူကဒေါသဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာမခံခြင်းဖြစ်လာတာကိုဒေါသလို့ခေါ်တာစံကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ကမ္မထာမထိုင်ညုံစံကျင်လာတယ်ဒ ဒီအရာသာကိုမလို့ခြင်းဘူးစိတ်ကြရအဲ့ရတဲ့အရာသာလူတွေကလို့ခြင်းတာကိုညောင်းပြီးတော့ခြေတော်ကြီးတွေညောင်းပြီးတော့ခါရဲဟိုကိုနာကైဒီနာကైခါရဲအောင်ဆိုဘသူလို့ခြင်းမှာတော့အဲ့တော့တရားကြာကြာထိုင်လိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်လာကောတာဆိုဖြစ်လာစိတ်တုပ်လာအဲ့ဒီကောတာကပြင့်ထန်လာတဲ့အခါဥပါယတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့ဆိုဖာတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖာကောင်လေးကသေးသေးလေးရဲ့သွန်ထိလိုက်ရင်သူကဒေါသကြီးတော့ဖောက်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ပဲခုနကဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်တူတာလေးဖြစ်လာတယ်သိမခံနိုင်ဘူးဒါဟုတ်တရားထုတ်ရင်လည်းသိခံရတယ်သိခံတယ်ဆိုတာအောင်းဤခံထားနိုင်ရမယ်တော့ဒုက္ခကိုခံနိုင်ရမယ်ထိုင်လို့ညောင်ရတာကိုခံနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတရားတော့ကိုရှေ့ဆက်ဖို့ရခက်တာ။အဲ့ဒါဖားတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်ဖားကောင်လေးတွေ့ရင်ဖားကောင်လေးကဖောင်းတယ်လား။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကမ္မထာအထုတ်ရင်ညောင်ညပင်မနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တို့လာတယ်။စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့စိတ်တို့တဲ့ဆိုတာဟိုလိုကြီးဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုမကြိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်လာရင်ဒါစိတ်တို့လာတယ်လို့ခေါ်တာပဲလေ။မနေ့ကျိမ့်မိနေရင်ဒါစိတ်တို့နေတာပဲလေ။အဲဒါဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ဆရာကပြောတော့ဘယ်လိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြည့်နာစာတွေကြည့်ပြီးဒါကကောတာဒါကဥပါယတာပဲ။ဒါတွေကိုကြော်လွှမ်းနိုင်မှာငါဟာရှေ့ဆက်အတိညာရနိုင်မှာလို့တွေးပြီးတော့သူဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါသီခံစိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားရကောင်ကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရင်ထဲကမကြေတတ်တဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်တာလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့ဘာသွားတွေ့ရလို့ဆိုရင်ပြင်းပြင်းပန်းပန်းအထောက်ရတဲ့ဒီလမ်းညောင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအကောင်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်တန်တရားဝင်လာချက်ချင်းကြီးမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ငါလုံးနေတယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာယုန်နေနဲ့မှနေတဲ့ဆောက်ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတာလေးတခုပြောပြမယ်ဒါတော့ကိုယ်လည်းတရားလို့မရပါဘူးရတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖူးတာကိုပြောပြတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါချရော်တရားနာတယ်နာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လဲငါဒီနာတာဒီဒုက္ခကတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးငါလုံးနေလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲမလို့ဖြစ်နေဒီဒုက္ခကရှိပါမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့အတွေ့ဝင်ဘူးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကြာကြာထိုင်လို့လေအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖုံးတာဣရိယာပုံနဲ့ဖုံးတာထိုင်တာကြာတော့ညောင်းလိုက်ရင်ပတ်တရလိုက်တယ်တက်တာသွားဒုက္ခပျောက်သွားနော်တက်တာသွားအဲ့ဒီတက်တာမဟုတ်လေးကိုလူတွေကလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကငါလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟုတ်ပါမလားလို့သွားထွင်တာအဲ့ဒါလမ်းညောင်းနဲ့တွေ့တာပဲတန်လျာဖြစ်တယ်ဟိုလမ်းလိုက်ရမလားဒီလမ်းလိုက်ရမလားငါလုံးတဲ့ဒုက္ခကတရားရှုလို့ရတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားသူရှုနေတော့ရောတကယ်ကြိတ်မိတ်ခံရင်ရောတကယ်ကျိုးရှိမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်မှတ်နေအဲ့ဒါတကယ်ဝင်တယ်တကယ်ဝင်နေအဲ့ဒါကိုလက်နဲ့တွေ့လို့ပြောတာလက်နဲ့တွေ့ရှေ့သွားရပါလားပြန်လဲရပါလားဆိုအဲ့လိုကြောင့်တွေ့လာအဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်လိုက်ဆိုဖယ်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်ခုနတတိသမားတွေတတိနဲ့ပဲဖယ်လိုက်ဒါဟာဝိသိကိစ္စပဲနော်ငါတို့လုံးတို့လုံးဖြစ်နေပြီငါလုံးငါအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တခြားစင်လာပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်သွားတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ဦးမှာပဲအဲ့ဒါလွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပါသွားတွေ့တော့ဆိုဆက်ပြရေးစစ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်တဲ့အခါမှာတသက်သာသာနေခြင်းနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မစ္ဆန္နနိဝရဏပင်မလာရင်သူကတသက်ခံရလာတယ်လေညောင်းလာပြီဆိုနားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနားခြင်းနဲ့ဆိုတာကာမိစ္ဆတာပဲဟာလာထိုင်ရတာကြာလို့လဲခြင်းပြီဆိုအဲ့ဒါကာမိစ္ဆတာပဲလဲခြင်းရဲ့အရာသာပေါ်မှာလိုခြင်းလာအဲ့ဒါကာမိစ္ဆတာနော် ကမစ္စနာဝင်လာတာနောက်တခါကိုလုံးတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပြက်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတာပြပါလားစိတ်ကမလမ်းမဆန်းဖြစ်လာတာထိနာမိတ်တာစိတ်ဓာတ်တွေကိုစူးစီးလို့မရတာဥဒ္ဒစ္စငါလုံးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပုဗ္ဗန္နာကကုက္ကုသသံတရားဖြစ်တာကခန္ဓာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာရှိုးပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဆက်ပြရေးစစ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှင်းစစ်တဲ့ကိုလောင်းချလိုက်တဲ့ရေးဟာတစ်ဆက်မှမကြဘူးလျှော့ကြပါမှာပဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအလုံးဟာလျှော့ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြရေးစစ်လို့ပြောတာဒီနိဝရဏဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်တခုမှဖတ်မတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းကြောလွားလိုက်និဝရဏတရားကိုသိချင်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြောလွားဖို့ကြိုးစားလိုက်ဘာနဲ့ကြောဖြတ်ပလဲအပါတိကိုညှင့်တင်ပေးပြီးတော့ကြောဖြတ်ပလိုက်သိလိုက်ငါချမ်းသာခံနေတာကာမိစ္ဆန္ဒပဲဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာမခံနေတာကပြပါတာပဲစိတ်ဓာတ်ကမလန်းဆန္ဒထိနာမိတ်တာပဲလို့တဘာဝတရားတွေကိုသူ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်။ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ပြရေးစစ်ကိုကြော့သွားပြီးတော့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုလိတ်တကောင်သွားတွေ့ပြန်။အဲ့တော့လိတ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေကြော့ဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ဆွဲမှတ်နေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာပါငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ငါငါဟာငါဘဝငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာကတဏ္ဍအဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာခွဲလို့မရဘူးခန္ဓာငါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခံစားချက်ငါရဲ့မှတ်သားမှုငါရဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့ကြီးတွေကဖြောက်လို့မရတော့အောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကလာပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလိမ့်နဲ့တွေ့နေအဲ့ဒါလိမ့်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်တဏှာအမြင်ကဘာလို့ငါဟာငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခန္ဓာချက်ငါရဲ့စိတ်ဆိုဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကဘာလို့ငါဆိုတာဒါပဲနော်ရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်စတာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ငါရှိနေတယ်နော်ငါဟာလို့ပြောလိုက်တာငါရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ငါဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုဒီခန္ဓာငါပါပဲငါဖြစ်နေပြန်ငါရှိမှငါဟာဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့တဏှာအမြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရှက်တယ်ကမ္မထာတို့ရဲ့အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်လာပြန်နိဝရဏတွေတမာတိစွာနဲ့နိဝရဏတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာကာဘပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ငါငါဆိုတဲ့အတွေ့ရဝင်လာအဲ့ဒါကိုတခါဖယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာကိုဆရာလိမ့်တွေ့ပြီဆိုလိမ့်တွေ့မင်းအဲ့ဖယ်လိုက်ကွာဒါမြတ်စွာဘုရားပယ်ခိုင်းတာပဲနော်အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာငါဘကိုဘယ်လို့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာအယောဇဉ်မထာနဲ့လို့ပြောတာတွေ့တာရတနာကိုဖယ်ရမှာခန္ဓာကိုဖယ်တာဆိုတာတွေ့တာရတနာကိုဖယ်တာနော်သန္ဓလာကဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်လိုက်တာခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့နေကိုယ်ခန္ဓာကိုကြံညားတဲ့လေးလူတွေကခန္ဓာကာမစ္စနာလို့ကိုယ်ကိုညားနေငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာညားတာနေတယ်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်ခိုင်းတာဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်တာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တော့လိမ့်နေတူတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာပြန်လို့ဆိုကာမဂုဏ်ငါးပါးဆိုတဲ့စဉ္တိတုံနဲ့သာလိတာစဉ္တိတုံနဲ့သာလိတာလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်ငါးပါးကိုသတ်တွေ့စင်ဤတုံးနဲ့သာလိတာဆိုတာတင်စားထားတာဥပါဒณะငါးပါးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကတော့တွေ့နေပြန်လို့ဆို ကာမဂုဏ်၅ပါးကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုနားထဲကကြားလာတဲ့သာယာတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့သာယာကောင်းတဲ့အနံ့လျှာနဲ့အရာသာခံရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမကုဏစာလူချင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့ကုဏဆိုတာနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုနှောင်ချီနှောင်ပေးထားတာလို့ကုဏလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကာမခုံခုံဆိုတာဒီနေရာမှာအကြီးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနှောင်ဖွဲ့ကိုပြောတာကာမအာယုံဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကအမတမ်းကြီးမားတယ်အမတမ်းကြီးပါအမတမ်းလည်းသိမ့်မွေ့တယ်မသိမသာလည်းဖြစ်တယ်သိသာသာလည်းဖြစ်တယ်မျက်စိကနေလှတာကြည့်ကျင်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားလို့ပဲလေမကကိုမကြိုက်တာကြောင့်ကြည့်ကြည့်ဦးမျက်နှာလွဲတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးနားထောင်ကျင်နေတယ်ချိန်နဲ့နေတယ်အဲ့ဒါသူကနှောင်ဖွဲ့ပေးချင်တာပဲကိုကြိုက်တဲ့အနှံ့လေးတွေ့လို့ရှင်ရှူကျင်နေတယ်ကိုတွေ့တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးဆိုခံစားချင်းကိုကြိုက်တဲ့အထီးတွေ့လေးဆိုဥပမာကမ္မထာထိုင်တာတော့မအောင်ကကုရှင်လေးနဲ့ဤလေးဆိုထိုင်ရင်မာရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကဒါကာမကုဏလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုလူချင်းစရာအာယုနေကိုလူချင်းတာခိတိတာလူချင်းတရားအာယုန်ကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတဲ့တဏှာကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူချင်းတရားအာယုန်ကိုဝိထုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတာလူချင်းတဲ့တဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာကာမနဲ့ဝိထုကာမနှစ်ခုတွဲနေတယ်ပြဲတာလူချင်းတရားအာယုန်နဲ့လူချင်းစိတ်ဆိုတာဆိုအဲ့တွဲနေပါပဲလေကမ္ဘာတို့ရင်ဒါတွေဖြစ်သလားဆိုဖြစ်တာပေါ့စိတ်လေးနဲ့နေချင်တာအဲ့ဒီထဲပါတယ်လေဒါဖြစ်တာအဲကမ္ဘာကအာယုဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်စိမိတ်တာရဲ့တော့မျက်စိအလာတဲ့အာယုမရှိဘူးနော်နားကြတဲ့အာယုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတာတို့တရားတွေသူ့ချိန်နဲ့သူ့အလာတဲ့သူကအဲ့ဒီကမ္ဘာကအာယုနေ့ကိုကြောပြတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာစင်ဒီတုံးနဲ့တူခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့စင်ဒီတုံးနဲ့တူတာတော့ဆိုရင်ဝိထုအာယုံဆိုတဲ့ဒီစင်ဒီတုံးကြီးပေါ်မှာကိလေသာဆိုတာနဲ့တဏှာတဏ္ဍတိနဲ့လှိဖြတ်ထားသလိုပဲလူတွေမှာလည်းပဲတဏှာတဏ္ဍတိနဲ့ဘာတွေကတဏှာတဏ္ဍတုံးဆိုမျက်စိကမြင်တဲ့အပေါ်မှာကိလေသာလာလှိခုတ်တယ်နော်လူချင်းနဲ့အဖြစ်တယ်နားကကြတဲ့အတ္တမောမှာလူချင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါအောက်ကတုံးခံတဲ့ပုံမှာလှီးနေတယ်လို့ပဲနော်စိတ်နေတော့ဆိုတာအပားကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းတရားတန်ချက်တွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲအာယုဒီပုံမှာခိရိတာဆိုတဲ့ဒါနဲ့ခုတ်နေတာဖြစ်လို့တရားတန်ချက်တွေပြည့်နေတဲ့တရားပဲသူရဲ့စိတ်တယ်မစိတ်တရားတွေရတယ်စိတ်တရားရသွားပြီဆိုရင်မကြည့်ရမနေနိုင်နားမထောင်ရမနေနိုင်အဲစိတ်တရားရတယ်နော်ကိတ္တစိတ်တရားတွေရတယ်ဒါမှမဟုတ်စင်တီပြည့်နဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကိုကြောပြလိုက်တယ်ဒီကောင်ကအာယုန်နေကိုစွန့်ပယ်လိုက်နိုင်တယ်တတိနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာဆောင်အားနဲ့သူ့ကိုစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလာတွေ့ပြန်တော့ဆိုတော့တော့သူ့ကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်စိလွှဲလိုက်တာတဲ့လုံးလို့မရဘူးစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာလူချင်းနဲ့တဏှာကိုစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူစွန့်ပယ်အောင်တော့လူချင်းစိတ်ဟာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုလေးကမသိမသာရောသိသလားရရှိနေပြန်အဲ့ဒါလေးကိုသာတ္တိအာတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာတ္တိသာတုလေးကဒီတဲအိုးပေါ်မှာတင်လိုက်ရှဲခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာနော်ကတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိရိတာတဏ္ဍာကသူကဆိုလိုတာကခုနကောင်းကောင်းအာယုန်နေပေါ်မှာမတွေ့ကတ်ဖူးဆိုတောင်းပဲပဲလာပြန်တော့ဆိုသူကဝင်လာပြန်တယ် တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ဘလို့ဝင်လာတော့ဟာဒီနေ့ရှုမှလည်းရတော့ကောင်းတာသမာဓိတွေကောင်းတယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးလာပြန်အဲ့ဒါနန္ဒီရာကပဲနာတိကလေးပဲနော်ကတ်သွားပြီလေကိုယ့်ရဲ့ comfortable ဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဟာဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်နော်ဘာမှမသိတော့ဘူးရှုလိုက်အိပ်ပျောက်သွားတာလည်းဘာလာမသိဘူးနော်အေးတကလုံးပြောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုသိတဲ့တရားအသိပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာပြန်ကာမဂုဏ်အာယုံကလွတ်သွားပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တို့ကလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေခုနအာရမှုတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီရာကလို့ပြောတယ်နော်အာရမှုကဘယ်ထိအောင်သွားလို့ဆိုရင်ဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီအနာကပုဒ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာတွေ့တာလေတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။နော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။သမာဓိပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။ကိုသိတဲ့အသိလေးပေါ်မှာကျင့်နှံ့ပြီးတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယုံကောင်းလေးတွေ့ရင်နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ဒီအာယုံလေးရချင်တယ်။နော်ဒါလေးကောင်းတဲ့ပြန်ပေါ်ချင်နေတာအဲ့ဒါနတ်တိတာကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကအစွမ်းနိုင်ရအောင်အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပဲကမ္ဘာသာထုတ်လို့နောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့နဲ့ကိလေသာကာမတွေကိုအတော်လေးပယ်လိုက်နိုင်တော့လေအမတန်သိပွေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားအသိပေါ်မှာသွားတွေ့နေပြန်အဲ့ဒါတော့အလုံးသိပွေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်နန္ဒီရာဂဆိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုပယ်နိုင်မှယ ahanan ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုမပယ်နိုင်သေးရင်အနာကဘွားမှာပဲရပ်သွားတယ်။နော်အနာကနေရမပယ်နိုင်သေးလို့ရနေတာ။အဲ့ဒါအလုံးသိမွေးတဲ့ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုခေါ်တယ်။နော်နောက်ဆုံးအစင်ဒီတန္ဒီရာဂဆိုဟိုအကျဉ်းတန်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားအသိလေးပေါ်မှာကျင့်နာဒီအမျိုးလေးထပ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းထားလိုက်ရင်ဒီအတွေ့လေးကိုထပ်ခစားခြင်းနဲ့ညင်အေးတဲ့အရာသာလေးကိုထပ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရဟာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရမှာမပြင်းဘူးအဲ့ဒါလေးချောက်ဖို့လို့မပြင်းတာနော်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂလေးကနောက်ဆုံးသွားတွေ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအဲ့ဒီဘောမှာတွေ့နေနေဖြတ်လိုက်ခုနသားလေးကိုဖယ်လိုက်ကွာဖယ်လိုက်ဆိုဆွပြလိုက်အဲ့ဒါလည်းမလုံးမဟုတ်သေးဘူးဟောဆရာတပည့်ကပ္ပထန်းစစ်ပြီးတော့သွားတာနော်ကပ္ပထန်းကိုစပြီးတော့ရှုသွားတာဒါလုံငန်းစင်ကအဲ့ဒီတိုင်ကိုပြောတာအဲ့တိုင်လောက်ဒါဆလံပမာပြောထားတာဆလံပမာပြောထားတာရှင်ကုမာရကသမားနားလဲသွားတယ်သူကသူသွားတရားထုတ်တယ်အဲ့တိုင်တရားထုတ်တော့ယန္နဖြစ်သွားတယ်တုတ်တယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်ဟောလို့ယန္နဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်နားထောင်ပြီးတော့တရားသွားတာဒီလမ်းကြောင်းကိုဘုသူကပေးတာတော့ဆိုသူနဲ့ကသမဖရာလက်ထက်ကတရားကျင့်မော်ကျင့်ပဲ့သူတို့တဲ့ဝါကြီးတဲ့ယန္နဘာဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သုရဝတ္တပြောင်းအပေါင်းရောက်သွားတယ်သူကပဲလာလာပြီးတော့တရားပြပေးတာကုညီပေးတာပေါ့တကယ်ရင်းနေကုညီတဲ့အနေနဲ့သူနဲ့တော်မဲ့ကမ္မထံကိုလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါဖျားစီရောက်တော့ဒီကမ္မထာလမ်းကြောင်းကိုရှင်ကုမာရကသဘာသိပြီးတော့ဒါရှင်ကုမာရကသဘာဟာပါတိရာဇညာဘီညီကိုချွတ်တဲ့ရှင်ကုမာရကသဘာဟာထီတရားနဲ့ဝါမိကတုတ်ကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသူကတရားရရသွားတယ်ယာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့တာတိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာဘာလို့တော့ယာနာဖြစ်သွားတော့ပြောတာခန္ဓာတွေ့တာမှုတရားပေါ်တော့တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူး။တော့လုံးဝတွေ့တာမှုတွေအလုံးပျောက်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါသူဖယ်လိုက်တာပဲ။လုံးဝပျောက်သွားပျောက်သွားတယ်ဆိုတာယန္နာဖြစ်တာပျောက်တာ။အဲ့ဒီနန္ဒီရာကပယ်လိုက်လို့ယန္နာဖြစ်သွားပြီ။တွေ့တာမှုအလုံးငြိမ့်သွားပြီ။ကိဋ္တသာအသွားတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတာကိုပဲနှက္ခါတွေ့တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီနှက္ခါအဲ့နဂါဆိုတာကျန်တာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်တုံးနာဂါလို့ဆိုတာစကလုံးသာတူတာနာဂါဆိုတာဒီနေရာမှာယဟနာကိုခေါ်တာ ရဟန္တာဆိုတာဘာကြောင့်ရဟန္တာကိုနာဂလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နာအာဂုံကရောတိတိနာဂောဆိုတဲ့ definition အရာမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှကိုမလုံးတော်လို့နာဂလို့ခေါ်တာနာအာဂုအကုဆိုတာမကောင်းမှုအကုသို့မကောင်းမှုအကုသို့တွေကိုနာ negative တဲ့ဘယ်တော့မှမလုံးတော်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့လောက်အောင်မှာပဲဒီကျုံရင်ကျုံသလိုလုံးမှာပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြုံလည်းမလုံမကြုံလည်းမလုံအဲ့ဒါကြောင့်နာဂဆိုတာယဟနာကိုခေါ်တာသို့သောဇလန်နဲ့မှာတော့ဇလန်ဘက်မှာပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာယဟနာဖြစ်သွားတာကိုမွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကိုတော့မပုတ်ခတ်နဲ့မထိကင်နဲ့လက်ဥချီလိုက်ရှိခိုးလိုက်ဆိုယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဇလန်ဘက်မှာပြောထားတာခုပြောတဲ့နန္ဒီရာဂနှစ်ခုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီ။တဏပယ်လိုက်ရင်ကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်။ရှားနာဖြစ်တာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဆိုတာဒီနှစ်ခုလုံးဝကုန်သွားမှရဟန္တာဖြစ်တာကို။အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုအဟုသို့မလုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာဂလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်သားထားပြီအဲ့ဒီနာဂကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါပူဇော်လိုက်ပါလို့ဆရာကတပည့်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုလေးတွေပဲဝမိကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စဉ်ဒါလက်တွေ့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလက်တွေ့ဝမိကတုတ်တံခြင်းစဉ်ဆိုတာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ပဲဝိပဿနာခြင်းစဉ်ပယ်ရမဲ့တရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းသွားတာတွေ့ကြုံနဲ့ရှင်းသွားတာလေဒါတွေကဒါတွေတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရင်ဒါတွေကိုကြောပြရမယ်နောက်ဆုံးမှာတာတိနဲ့ဆုံနိုင်မယ်နော်တာတိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂနဲ့ဆုံနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုကြောပြလိုက်ရင်ညာနာဖြစ်သွားပြီပြီးပြီအဲ့လိုဆုံလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတောင်ဘိုးကိုတူဖို့ကြည့်ခြင်းဆိုတာကုခဏကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါကနေစပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေပါရည်တော့နော်တွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့လိုက်ပဲစိတ်ဒေါသနော်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေတွေ့လိုက်ပဲတဏှာတွေတွေ့လိုက်ပဲနိဝရဏတရားတွေတွေ့လိုက်ပဲဥပါဒณะခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလမ်းမှုတွေတွေ့လိုက်ပဲကာမဂုဏ်အာယုတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတွေ့လိုက်ပဲနောက်ဆုံးမှာတိမ်မွေးတဲ့နန္ဒီရာကတွေ့တာမှုလေး attachment ပေါ့နော် attachment လေးတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေချော်ဖြတ်နိုင်မှယဟနာစွာဖြစ်ပဲလို့ဒီ message ကိုညစွာပြဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်ဒါဝမိကတုတ်ခြင်းစဉ်ဟာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားလာယူပြီးတော့အခုဒီခြင်းစဉ်တိုင်းခြင်းတန်ကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြစ်ရှင်းသွားနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝေတွေ့ဝေနကတွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားသလိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားမှာယာနာဖြစ်ဝေတွေ့လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝေကြီးကရွှေဩတွေပါတယ်ကိုသူကယူထားတတ်တယ်သူကထိမ့်သိမ့်စားထားတတ်တယ်အခုခေတ်လည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါယေကြီးတဲ့မှာဝေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝေတွေနားမှာရွှေတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီမွေကြီးတွေကပေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရွှေငွေတွေချမ်းသာသွားသလိုပဲရဟန္တာဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲတော့ဗောဓိပက္ခိယတရားယေရနာတွေပြေဝါရပြီးတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ဘဝနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသေတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဝမိကတုတ်တံရဲ့မှတ်သားစေအဟာကမ္မထာလုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာတရားကျိုးသာအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအခက်အခဲဟာတွေ့တာမှုနန္ဒီရာဂပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ယန္နာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သူတော်တို့တိလရောက်နော်ဩဃာတာကြောကြ

ဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားရူးရူးတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်စုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခတိန်အန္တရာယ်ခတ်သိန်းအနှောက်အယှက်ခတ်သိန်းကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့ကိုကြင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तितरनिन तः अठिङ्ग तमनगतं उबोधत तीलं धम्मयासामि अनुग्रहं गतवा तीलं देथ मेवन्दे तुतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिन तः अठिङ्ग तमनगतं उबोधत तीलं

ေတိတရဏိနတဟအတေင္ကသမ္မနကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိ

နေသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

Mahadhyana Viramni Tikha Vranta Madhyami Irami Bonyan Adhavakayan Vahan Hotu Irami Dilan Neibhanata Visayo Hotu Imani Ditaranena Dhatjanga Dhammanagatam Vodata Dilan Dhamman Darugangatava Abhamadena Tambadita သန္နာရောနှစ်2590ခောသာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်း73ရက်ခရစ်နှစ်က28ရက်5လ2026ခုနှစ်ကြာသာရေးနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယမတည်ကောင်းစေရာအပိုင်း5ရောက်သွားပြီ။မနေ့ကအင်းတွေ5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတိထားတဲ့နဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်လျောက်အာထုတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းวิปัตตนาญญ์ยินเจ็ดအောင်ยินเจ็ดနေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်အင်းဒီ၅ပါးဟာยินเจ็ดရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါရယ်ဝရိယရယ်တတိယသမာဓိပညာတဒါနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့တတ်ဒိန္ဒရေဝရိယနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့ဝရိယိန္ဒရေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့တမာဒိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအိန္ဒြေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှန်ပဲရှုမှန်မှန်။တကယ်တရားလိုခြင်းတဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရ။အများရန်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထတိုင်းထတာသွားသွားလာလာရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်။ဘာဝိညာဉ်ဆရာတော်ပြားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့။သတိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကွေးတာဆန်းတာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုတဲ့ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်မှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးသတိနောက်အမှတ်မလို့ရသလောက်မတ်မမတ်နိုင်တဲ့ခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာခံစစ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရကြနိုင်ခွက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာကတိုက်စစ်ခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမယ်မှတ်မယ်ရှုမယ်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်တတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှတ်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်တာတွေအရင်သိလားအခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထရုံပဲရှိသေးတယ်လွတ်သွားပြန်ပြီလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်မှတ်လိုက်ရအဲ့လိုနဲ့ရတဲ့တိတဲ့ဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းနေဆင်းနေမမတ်လိုက်ဘူးလွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွင်းနေတော့မဲ့ဖနက်ကစီးနေပြီအဲစီးတယ်စီးတယ်မမတ်ပြည့်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အရှင်းမပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်ဘလို့မှနာရကျင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို
ဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညာလေးနည်းနည်းလိုက်တို့အရင်တော့သိတာတော့သူများဒုန်းနဲ့ရိုက်မှခုဘယ်သူမှဒုန်းနဲ့မြဲမိုးလုံးလေးလုံးမှအေးစစ်စစ်ထိုင်ဝဲရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှဲ့ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာရှင်ကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှတ်အားတွေကောင်းလာပြီးတမာရိယရှိရသွားပြီးဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာမမြင်တာမမြင်တာမမြင်တာတိအောင်ပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတံမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာတံမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲဒါအနေဆုံးယုံဉဏ်လို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးရတယ်ကြည့်ရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမဲ့လို့ရုပ်ဉာဏ်တွေကွဲလာပြီဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါဖြင့်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါဖြင့်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးကြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ယုတ်ဉာဏ်နေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တည်တဲ့အခါကပြုံးတာလဲယုံတဲ့နာမ်ပဲမဲ့တာလဲယုံတဲ့နာမ်ပဲဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကြည့်ရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရဲ့ပေါ်တာပြောတာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောက်တာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနေမယ်တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တင်တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောက်တာလေးဒါအချက်နဲ့ဆက်အစိတ်ကြောင်းနဲ့ကြောက်တော့တမာရီအမတူတော့တိတာချင်းမတူဘောတမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်နဲ့ဆက်အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောက်တာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ကထင်ရှားပါဦးမလားကဲရတဲ့အတန်ကရောထင်ရှားပါဦးမလားမတင်ရရင်ချီကျူးတဲ့ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်ဉဏ်နဲ့လို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလိုက်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီခေါင်းခြေလက်တွေသိအာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်စွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေတာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှခေါင်းခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်ဉဏ်နဲ့လို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဉဏ်ဒီမှာငါဥစ္စာပြောက်ဆုံးနေတဲ့တုံညတဓမ္မဇပင်ကယုတ်လားနံလားဇပင်မဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့ဇပင်လေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာလားဇပင်ဖြူတော့သူမှစိတ်မချမ်းတော့အဲ့တော့ဇပင်ကဖြူခြင်းလို့ဖြူရလားမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူอ่ะဒါဖြင့်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့ဇပင်ကလည်းအနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတာเออยอมมาลูกตีเฉาะเลยနှလုံးသွင်းအဲ့ယုတ်ဉာဏ်နေမျက်စိကလည်းယုံနေနေမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲသဘင်ကလည်းယုတ်ဉာဏ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာပြီတော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီစိတ်ကသာမအိုးတာယုတ်ကတော့အိုးနေတာပဲအဲစိတ်ကတော့တရားမှအာမတုတ်ရင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတဏှာနဲ့ပြိုးနေတာပဲတဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိကိုကြည့်တာမဟုတ်ချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အရှက်ကွဲသွားမယ်
သူကသူအသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူကသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဘုံကြီးပဲဖြစ်နေလို့လေတတိမရှိတဲ့စိတ်ကတဏှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာအေးဆင်းရဲမှာပတ်သက်မရှိလို့ဆင်းရဲတာအပဲမကြောက်ဘူးတဏှာနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲရင်အပဲမကြောက်နိုင်ဘူးလားအေးဒီရောမလို့အဲ့ဒါမှတ်ကြအထအဲ့လောက်ရုပ်ရင်းနဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအဲ့လိုသိအောင်မှတ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာတယ်ပထမတော့မှတ်ရတာဒုက္ခနောက်ကျသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီသိရတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးဘူးဒါတော်တော်လေးချိန်နေကောင်းလာပြီလွတ်ချင်တော့တာပဲများသောအဖြစ်ကတော့လွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိချင်တော့မသိချင်လို့လွတ်ချင်တယ်မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုနေ့ကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာဟုတ်တာပဲတခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူးမှတ်လဲမှတ်လဲမှတ်လို့သိရတဲ့ဟာလို့မသိချင်တော့မသိချင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားထိရအတင်ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါလေရှိရသတိနောက်ကအမှတ်ရှိရသတိနောက်ကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုဟာယောဂီရဲ့အလုဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနဲ့မထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြင်းသွားပြီးတော့နဲ့သူပြီးသွားကြမှာပဲအဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်ရှုမှတ်တော့ဗာဖြစ်လေတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိဟာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေဒီလိုသိလို့သာအတူနေနေတာပါဗျတရားစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေဟာမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်မှာမလားအဲရအောင်မလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့တားရဲ့တမိရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတားရဲ့တမိဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာအေးအဲ့ဒါပြောအောင်လည်းမပြောနဲ့နှလုံးသွင်းအင်းကပဂတိရှိတဲ့တားသမီးကလက်နဲ့လဲထိတွေ့လို့ရတယ်၊ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီတားသမီးနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းတဲ့တားသမီးကြောင့်အပေကြဘသူကြောင့်အပေကြဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲလန်းတာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလားမရပါဘူးအဲမရပေမဲ့အပယ်ကျနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဗဂတိသာသမီကလက်နဲ့ထိလို့ရပေမဲ့အပယ်မကျဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှာခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမီကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲ့သတိရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှာလားရှုမှတ်အေးဒါကြောင့်မလို့သတိရတိုင်းရှုမှတ်မှအားကောင်းလာအခုပဲမင်းကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများသောအားဖြင့်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့စိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုအခုဗာလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်ထတာမှန်မှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှเอ้ยอ่ะเดี๋ยวสิ้นซะอะคือลอร้อเซขันธากูมายุคก็อะอแลวซ้องมั้ยยุคก็แล้วตะเปาะกระเด5000จ่อเว้ยสึกก็กระเด3000จ่ออะล่ะกระเด5000จ่อผิดแปลนี่แหละยุคกูแม่นๆหน่อยมั้ยสึกกูแม่นๆกูซะลွယ်บ่มะล่ะไม่ลွယ်อูอะล่ะไม่ลွယ်တော့ยุคกูอิ่มแม่อะอย่างทายๆท่าๆรอบตะคูอ่ะบาผิดลุผิดๆแม่ย่าล่ะบาผิดลุผิดๆแม่ได้เทินเลยเอ้ยนมวยมาซีนี่อ่ะผิดๆแม่ย่าได้ดิโลပြောจ๋าม้าเลยเนาะကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတိမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေအဲသဘောတိဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရမယ်သဘောတိဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရပါဘုရားပံကဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ရည်လို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကကလက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်မပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားမှာပဲဒီမှာကရုပ်တရားကလေး9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တရားကလေးတသိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပန်ကာတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တော်ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲအခုစိတ်ညွန့်ကျွမ်းလာပြီးစကံမောဝင်တော့လည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်ကဲတော်ကောင်းတို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့ပစ္စုပန်တက်အောင်အဲညထိုင်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့
သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းချင်းနဲ့လှမ်းတယ်ချချင်းနဲ့ချတယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောဟဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်မြတ်တာတာမြတ်စွာဘုရားတမ္ပဇင်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ်ပါယတမ္ပဇင်ကိုလို့တဲ့အလို့ကတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တထကတမ္ပဇင်တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်3ဂောစရတမ္ပဇင်မိမိရဲ့အာယုံကျဆားတဲ့နေရာပါလဲမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်4အတ္တမောဟတမ္ပဇင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်1တပ်ပါရတမ္ပဇင်တင့်မတင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါအမြဲဘူးသူတော်ကောင်းတို့အများနဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျန်တာအထောက်ပံ့ပဲအေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဃာတာဩဃာတာဩဃာလာဆိုထအော်တော့ကအစဉ်ပြေပါအောင်မလားအမြဲဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့တွားကြညက်တယ်တဲ့တွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာဗသက်ကြီးဖြဲပြီးထိုးနေကအစဉ်ပြေပါအဲစွန်းစားပြီးတော့ကပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့အဲဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချဂလုဆိုအဲအသင့်တော်ပါမလားကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသင့်တော်ဘူးအဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုမှစကန်ဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲမှာလုတဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ကြည့်ဦးထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကန်ဝဲလုတာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲပြအပေါ်မှာတဲတဲ့ခူတွေနဲ့ကိုကတော့အောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးမှာရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခူတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲဦးမယ်အဲ့ဒါအဲလုတ်ပေးတာကလည်းဥစဉ်တကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစစ်ရမှာအဲဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာအဲပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပလည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအောင်အခုပဲမျက်စိလေးမိပြီးထိုင်ကြည့်ပါအောင်5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမရပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါဖြစ်ပါဘူးအေးမပြည့်ရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အတင်းလည်းမတင်းတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာအေးအာနမကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုတ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတ်တာလေတာနာဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အာတဏှာကြီးထိုင်တဲ့လူတွေကအာကိုကိုကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနေတာဟုတ်ဗျအဲ့5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေးသွားပြီပဲအဲ့အေးအာဘာလို့ပြောချင်တာလဲကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနိမလမ်းမှန်တဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားနောက်စကံဘဲတစ်ခုဆိုရင်လက်လံကုန်းစင်အောက်ပါတယ်တခါမှဦးစင်းမြေမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဘဲလွတ်ဖို့လက်လံကုန်းစင်အောက်တယ်ဗျာအောက်မှာကွန်ရဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးမွာလည်းကားတွေနဲ့အဲဒီကောက်ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ရှင်နေဘုန်းကြီးသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေသိလို့အဲ့ဒီတန်မစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုလို့တဲ့လို့ ਆ ဗာပြတ်မှာလေတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်2ကအကျိုးအေးအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့တင့်လည်းမတင့်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာတောင်မှ

0: ချိန်နေအတသက်ပဲမို့လားတင်ကန်နေ့ကျတော့ဗက်ဆန်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာဟုဇုန်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်ကန်နေ့ကျတော့ယာဒုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာဟုဇုန်နဲ့ဆုံးဖြတ်အေးဒါဖြင့်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗက်ဆန်ရအောင်လဲလုံးမယ်ကုသိုလ်အာဟုဇုန်ရှိတော့နေကြည့်ပြီးလုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုံးတဲ့မို့လားကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောတာပါဒငါးပုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာမလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံမရဘူးဘာမရဘူးလဲဒကြာမင်းစီစိန်ဟုတ်လားစကြဝဠာမင်းစီစိန်ဗြဟ္မာမင်းစီစိန်အကြိမ်ကြိမ်ရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးခွေးတွေတောင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဘူးပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့မရဘူးတာဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံမရဘူးတာဘာပါလဲအဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလားเอ้ยย้อนน่ะยังไอ้อะกูอธิกถามมาบ่เปียตรอก้องโนอะกูหลู้นี่ดาดิก็เปียอตินชีอโจปี้มาบาอธิกบาแล้วสอเตียเวอ้าท่ออ่ะรอมาอ้าท่อနိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါအာမတုံနိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့อ้าท่อပေါ့အဲ့တော့ပြောကျင်တာဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိ5ပါအဲ့လိုอ้าท่อတဲ့အခါမှာအိန္ဒိ5ပါတဲ့ညီညွတ်မှာတရားတွေဟာတည်တည်တိုက်တာတိမဲ့ရင်းကျက်မဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရမဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်တတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိရကြားတယ်တိရဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိရကြားတယ်တိရလှုပ်လိုက်အာစိတ်တွေပိုပြန့်လွင့်သွားပါအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှာမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှာလဲဆိုတော့တမာတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာတိရှိအောင်ကဘာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲတမာတိရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာတိရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်ချိန်မှာမှတ်ရမလဲတမာတိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရတယ်သရာတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ရင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ရင်လာလို့တကယ်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တို့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မမာနတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမဆွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးသွားပြီးအားထုတ်မှာပဲအဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ရှင်ဘာလို့ပြန်မှာလဲဆေကသတိရဆေကမှတ်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားစေကပေါ်လာစေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုတတိယရတဲ့ရှင်းစစ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှတ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးအကျင့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လာမယ်ဝေနောက်လည်းမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော်နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ချင်းခြေတော့ကနာတာညော့သွားတာပဲအဲဒီကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မဲ့စူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ချင်းသာသမီဆိုတဲ့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လည်းအဆွဲပြုတ်တာပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့တတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်เออชุบแมชุบแมอ่าสิทธิ์อลุผิดแต่ด้วยสิทธิ์โกชุบแมနိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုဘာလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲနီးပြီတဲ့တရားလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတပ်ပညာဉာဏ်ကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားမှာတရားလို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအစဉ်ကြော်လို့ရခြင်းရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအဆင့်ကျော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မယ်တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်သမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ် တရားတက်တာမြန်းတယ်ဇင်းညံတမာရီကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံတမာရီနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြောတော့၅မျိုးပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ဇင်းညံလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီဟလာမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဇင်းညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာဒီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ပြင်စရာမလိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့7မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50အထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ9မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်ထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာအေးသူတော်တော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မလဲသူတနားရီထိုင်မှထိုင်တယ်မှာအေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနာရီဝက်နဲ့နားတာအခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနာရမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဘယ်ပေါ်တာပေါ်ရဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မဖြစ်မဲမှတ်နိုင်မဲသိမဲသိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်သိလာမယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခေါဏပြောလို့အိမ်တွေငါးပါးလည်းမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလွန်းနေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမှာဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မရမယ်ဟောပညာလွန်းရင်ဘာတို့ပြရပညာလွန်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့အဲမှတ်တာကနည်းနည်းစင်ကျင်နေတာပါလေများနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပဏတတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဟိုအရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျသူတော်ကဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတက္ကဋ္ဌိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလုံးနေပြီလုံးနေလို့ချင်းဘာတို့ပြရတရားတို့ပြအောင်ဆိုတော့ဘလို့ရှုမှတ်ဘလို့လောက်အောင်ငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်တို့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ပေါ်ရကိုမရှုခြင်းတော့ဘာကိုမရှုခြင်းတော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကပါလဲအရေးကြီးတယ်တမာဒီနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလိုက်တဲ့လေးပဲတခါတည်းမတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါ၃နာရီ၄နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ချင်းဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအင်းတာပဲဗျာဒီလိုငြိမ်းအင်းတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တုန်းကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်တာတွေလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေးရလည်းမရှိဘူးဗျာဒီလိုစိတ်ကလေးကတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်ဆင်းရဲတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကြံတဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားများသောအားဖြင့်ကတော့အနေအဆနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှသိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နေတာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးနေတာတွေပြောနိုင်တယ်ဟလာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးနားလည်းကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာ ਈ နှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကမြဲနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအဲ့လိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာ ਈ ပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲနေတာလားမမြဲနေတာဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံနေရဲ့ဘာကိုသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဩအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စဉ်းရတာလားချမ်းသာလား အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလေသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နိုင်လည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေဘူးလားဩဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာအဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေနာလဲသူတော်ကဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေဒနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတော်ကောင်းတော့နာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအဲ့ဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေးတာပြီးရင်ရှင်ပြောရဲ့ထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတာအစတာပဲဟာဟာလေအေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှန်ပါလားသိအောင်မှန်ပါသိအောင်မှန်ပါဘာကိုသိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအစသိရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာအနေစာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာလေးသိလာတယ်နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောက်တာသိလာတယ်ကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောက်တာသိလာတယ်ပေါ်လာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်းတာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောင့်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲသိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြဲတာပဲသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံလာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမထင်ရှားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တန်ကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖရန်နဲ့အမတန်မြန်ဆန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်မှဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖရန်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပေါက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားလှုပ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလို့ပြောလို့ရပါမလားအေးဘာမလို့ဆွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးကဝီတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အပညာဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပူရယ်လို့ကဘသူကပြောတာမဟုတ်လို့အေးဟုတ်ပါပြီအဲ့ပူရယ်လို့ဘလို့လုပ်သိတာဟုတ်ဘူးမိဘအသင်ထားတာမိဘအဲ့အကောင်လေးပူသွားပြီပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငယ်တုန်းကရင်းလေးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ကလေးပူရယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လဲပူရယ်ဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူရယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူရယ်လို့ပဲမှတ်တော့တာဗောအဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးဆက်လိုက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးကြသွားဟဲ့ကလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘလို့မှတ်ထားမလဲအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ပူရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူရည်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးနဲ့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါဖြင့်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့စကားလုံးမတတ်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလဲမရဘူးဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနာခန္ဓာလို့သူနှလုံးပါလဲမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးဒါရောမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်ပြီလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစမ်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆူလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ချင်းကင်စာလို့သေးလားအေးအားတရားတွေပဲဟာတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တတ်ခင်မှာလျှောက်တတ်ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိတ်မပြရဘူးလားအခုလာထိတ်စားလိုသေးလားအဲမလိုဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲပါလဲဆိုတော့စမှတ်ခါစားတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲမှန်မနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြီတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်အဆူနဲ့မှတ်တော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆူကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးတော်ကောင်းတို့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်းဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖောင်းတာတွေကဟလာ၄၅၀ချက်၅၅ချက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆိုးအထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုးမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့မလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီအခုဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုးလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆိုးပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆိုးမပါဘဲနဲ့အตาလေးဒီတိုင်းလေးကြည်နေလို့ရှိရင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတာကိုတရားထိုင်နေတယ်ထင်နေရောသဘောပါရဲ့လားအေးဒီကြောင့်မလို့စိတ်အဆိုးဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတည်တည်စစာလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုးလေးနဲ့မှတ်ဟုတ်လားခုနပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အဆိုးထဲလို့မြိုင်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှိရင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အချိန်ကိုကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဗါတယ်လဲမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်နေတက်ကုန်ပညာလွန်နေဘယ်သွားလွန်တာလဲမသိဘူးမဲ့ယုံမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးအောင်နေပေါင်းနေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာတင်ရတယ်နည်းနည်းလေးဆက်တိုင်းတော့တောင်းတယ်တင်းတဲ့သဘောလေးမတင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်ဒိဏနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြည့်တော်ထိုင်တဲ့ကမ္ဘာထိုင်တယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာထားတယ်ထားတယ်ဘယ်လန့်ညာလန့်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတိတယ်ဖြာအဲ့လိုကနေပြောလှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ဖြာနည်းနည်းလေးထိုင်ချကန်နီလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဖြာဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကောထိုင်ချလိုက်တယ်လှုပ်တာလေးရပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်ဖြာလေးတာလေးရပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဖြာလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးဖြာစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတခုပဲတိနေတယ်ဖြာအဲ့မမြဲတာတခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥဒိမ္ပသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးတဲ့တရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည့်ဦးမယ်ကြည့်ရဲဆိုတာဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာလေ။ဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပါတယ်။မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးသိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘ ਹੁ ဒရအရှင်ရှိသလောက်ပြောလို့ရတယ်။ခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလား။လှုပ်တာဘာတရား။သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာသတိပဋ္ဌာန်။ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာလဲ။သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲ။အေးအရှုခံမို့လား။ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာတင်ရပြီဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူဘက်ခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ញင်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူရရတယ်အနုမလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနေဆာအနေဆာအနေဆာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတချို့တို့လာတော်ရှောက်တယ်အရှင်ပြောတယ်အနေဆာအနေဆာလို့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်စကယ်လုံးကစကယ်လုံးပဲအဓိကအနေဆာကိုဘာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့ပြောင်းတာကိုယဉ်ညွန်းတာအနေဆာကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာလဲဒါဖြင့်အနေဆာအနေဆာလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မညံ့ဖုန်ညံရပါမလားပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနေဆာအနေဆာလို့မဆိုဘူးမညံ့ဖုန်ညံမရနိုင်ဘူးလားဟောပြောင်းတာလည်းသိတယ်အနေစားလို့လည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါလေးယူရအောင်ယူနုံမလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအနေစားအနေစားစကလုံးလေးပဲစိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေစားအနေစားလို့ဒီကမကြီးမှတ်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးတရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလဲရည်တမ်းမှာငါရှိတယ်ငါဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရေဟာဗါတယ်လေဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမြင်ရလား ငါမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့တဲ့မမြင်ရရှိရတဲ့တဲ့ဘာလို့မမြင်ရတာအေးတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်မသိဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအေးရောင်းမလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိကျင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိကျင်ဘလို့မှတ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမှာဆိုတော့မှတ်ချင်မှတ်တယ်မမှတ်ချင်မမှတ်ဘူးဆိုရပါရာဇူအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ဟောရပါပူတာဘာတရားအေးတာဘာတရားဒါဆိုရင်ဘာတစ္ဆာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလီအခုမှဟန်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးတာဘာတစ္ဆာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲမှာအဲမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲမှာအဲသဘောပါရဲ့လားရောင်းမလို့ပူလဲမှတ်ပြစ်လိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးရောင်းမလို့တရားအထုတွေဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲ့ရတာလဲဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာလဲတချင်းတန်နဲ့တနှက်တန်ကလဲအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်ရာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနက်တန်လို့ပါလဲမရှိတော့ချီကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သိလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမလည်းယောက်ျားလို့သိလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သိတာလဲဆိုတော့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်တည်နံနေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ကြတော့ကဲနာရာကျင်နာတွေလာပြီဗျအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်ပြီဗျဟောဒါနာရာယုတ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆရာမရဲ့လက်ပေါင်းဆီထုတ်ပေးပါအောင်ဩနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်အခုကလေးကဆင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးနာလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းနာနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမဲတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးရိုက်တာတခုသွားပြီးအားထုတ်တာအားထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ကတော့ကြီးနဲ့ဖြစ်လို့ဟဲ့ဒီမိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ကတော့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တပြည့်တိလက်ရှင်ဝက်ထားတာအေးဗမာသားဝက်တာတော့ဟာသူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တာဗျာအစဉ်ပြေခဲ့လားလို့ပြေပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနီးမန်နေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝေဒနာကမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒီမိုင်းဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာသူကနားလိုက်ရင်ထဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒီမိုင်းเออเดี๋ยวมั้ยตื่นซิงแกช่องไหนเนาะบ่พูดโหลเอาดอกมั้ยล่ะแกไอ้อาภาแกဖြစ်တော့ซิงแกช่องไหนนี่ล่ะเอ้นีลั้นนี่อ่ะอสั้นนี่เว้ยอ่ะอุซินโนแลเมจีมาติดาเปียอ่ะล่ะนาจินลาลุเช่แม่แม่ค้านหมูเด้บาลุค้านน่ะแหละซิงแกท้าช่องสุดอะกูจ๊ะมาอยู่กองนูรอห่อตาบ่ไอ้อาภาแกဖြစ်တော့ซิงแกช่องไหนบ่ฮู้มล่ะไม่ช่องไหนတော့อะห่ากูชุบมัดท่าได้ลิจิไม่ชี้ลุเช่ดอลาดิไม่ผิดไหนฮู้ล่ะถ้าเพียงดอลาเนี่ยเตงเยเปไม่ตวยยောက်ได้ติยောက်ชิมายောက်ไม่ลุไม่ได้เนาะဟုတ်ပြီล่ะดอลาเนี่ยเตยบาผิดตาแหละငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲအခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်းငါမြက်ကမိုင်မောင်းကိုမိုင်မောင်းအများကြီးရှည်တာအဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖះတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအခုတို့ကြွတန်းဝင်ပြီလားဟေးအားကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖះဟာတနေ့ကို၃ညဆင်းခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းစင်ကျင်တဲ့ညလည်းစင်ကျင်တဲ့ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်တွေတွေနုပြီလားရစ်ပြီလားဘယ်စကလုံးတော့ရင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတ်တန်းဝင်မလဲကျွတ်တန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလာတတ္တဝါရှိပြီလားတခါလေးကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအညာမအချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပန်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တည်းမှာဒုပါခဲ့လားဟဲ့လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာကဲအပြင်မကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းအဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါလေးပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတော်တော်တော်ကြီးကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်စမ်းအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးတွေကိုနာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေထားလည်းမရှိဘူးလား เอ้ยตุ่ยไม่ตุ่ยเลยตุ่ยเลยติเลยไม่ตุ่ยเลยสร้าตาธนาโดนเนี่ยแล้วไม่ตุ่ยกูแม่ญ่านพุ่นญ่านเนี่ยแล้วบาเลยเลยล่ะหละตุ่ยเลยสร้าตาธนาโดนเนี่ยเราตุ่ยเลยแม่ญ่านพุ่นญ่านเนี่ยบาเลยติเลยสร้าตาธนาโดนเนี่ยแล้วตุ่ยเลยแม่ญ่านพุ่นญ่านเนี่ยย่ากันนี้จะมาบาผิดตาเลยเอ้ยไม่ตุ่ยเลยสร้าก็อเป้เลี้ยบ่งตาดิหุบดิล่ะငရဲတိတ်ဆန်ပိတ်တာသူတကယ်တာနာတော်နဲ့လည်းပါလေမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းတွေ့လွဲဆိုတာဘသူတွေလဲတတိတော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ယောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲတာနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေသူတော်ကောင်းတို့ကတွေ့လွဲသူတော်ကောင်းတို့ကပါလေဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုန်ညံရမှာလားမရဘူးလားရုံရောယုံရလားအဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လေအဲ့ဒါလည်းတော့လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မင်းညံပုံညာရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့အတန်းနဲ့အခု30တရားနေကြရင်မလုပ်တော့မှာအဲပြန်မယ်ပြီပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တာအဲတခါတည်းအတိတ်မေ့ပါဘာအမှသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကန်းပွဲလေးဝင်မှာဟဲ့စကန်းပွဲကစင်းပေးဦးမှာစင်းပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လဲကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလဲပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုလဲလုတယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရတဲ့အဲအေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လဲတွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ရနိုင်တဲ့နဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလဲမနာဘူးလားဒါရင်အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာလဲလဲ။သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညံနဲ့ဘာလဲမလွဲဘူး။အဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ရှိရင်အိမ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရုံးအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ရှုမှတ်ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလား။ဟိုမှာဂျလန်မာလူက SMC ဥရာစင်ကြီးမှာသွားအားထုတ်လို့ရတယ်။သဘောပါရလား။အေးဂျလန်အနောက်ချောချူကန်မှာလည်းချမ်းမြေရိတ်တာမရှိဘူးလား။เออရှိတယ်ချမ်းမြေသားတော့ဘလို့ရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်းမာလူမှာတော့စနေတနင်္ဂနွေတွေသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲသူတို့ကောင်းတို့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှင်ဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတို့ကောင်းတို့အခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးတတိယမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှုနီးမှန်နေယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာဒီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမယ်တမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီတရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရမရှိတော့တခုတည်းရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေထင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတွေကငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးကစတာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာကျင်လားဆင်းရဲကျင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်တာသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ကျင်လားမဖြစ်ကျင်ဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကအိဋ္ဆာကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လည်းတမာတိလေးရတော့လားတခါလည်းမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တောင်းတိုင်းကအိဋ္ဆာဒုက္ခအနတ္တသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငါဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမမြဲဘူးလို့ဒီမှစီရတယ်လို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာငါငေါ့ဥစာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါကြောင့်အခုတမာတိရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်မဲမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံနေတခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှာငါတခါတည်းအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတိုးပြရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတ်ဟိုမချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မချက်တိုးဆိုတော့ဘယ်လိုတိုးရမလဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုပြီးပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ကိုအေးစစ်စစ်မှတ်လို့ရရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းကျတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွက်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ် ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမှတ်လဲဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်တန်ပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံဒီတိမ်မွေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့မှလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ်ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗာလေနှစ်ချက်မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တိုးတာပဲမှတ်ချက်တိုးရင်တမာတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်းတာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်လာလွဲလာပြီဆိုပါတော့A B A C A B C အဲ့လိုမှတ်ရတယ်။ရှုနီးမှန်နေရညံလို့ဥသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လား။ဒီလက်ထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ပြောတဲ့အတိုင်းစုပ်ကင်မထားနဲ့။စမှတ်ကစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်။အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလား။စမှတ်ကစားမှာအဆိုးပေါ်မတင်ရဘူး။အိတ်နေလို့ရှိရင်အဆိုးပေါ်ဘာဖြစ်တာလဲ။တင်ရတော့တာ။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်။မျက်မှတ်တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အခုဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်တမာရီယာရှိနေပြီ။အဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့50ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲ။လွယ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေဘာဖြစ်တာလဲထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမှန်မဆက်ဘူးအမှန်မဆက်ရင်တမာရီတမာရီမြောက်ရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်အပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားရောင်းမလို့ A B C လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ A ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလားA B A C A B C ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယပဲဟုတ်ပြီလားနုံမလို့ကျင်တပြည့်တော်မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်အဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါ A B A C A B C ထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိုင်းတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မထိုင်းတယ်ထိတယ်ညာတယ်မထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတယ်မအဲ့လိုတွက်မှတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါရှင်နီမန်ဒီကျွမ်းကျင်ပါစေအဲ့ဒါဝရိယကိုတွေးတာပဲအဲ့တော့တမာတိနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်ဝရိယလွန်ခဲ့တမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်ဝရိယလွန်ခဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆန္ဒဆောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အားကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ချင်တဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ချင်တော့တမာရီရှိချင်တဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာရီမရှိရင်ဆက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမတ်ချင်တော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျောကိုပါနဲ့ဟိုပါဖျားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူးတာကမ်းမြင်လို့ကူးတာလားဝရိယအကျိုးသိလို့ကူးတာဒါပြန်တို့ကအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မဉဏ်ဖွဉ်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟစ်ဆိုရင်အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဗာဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတို့များသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကဆောနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ရှင်ဘာတို့ပြရမှာလဲဝရိယလွန်ရင်ဘာတို့မယ်တမာရီကိုဘယ်လိုတို့ရမလဲမဆောင်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်းကြီးခံပြီးပါလေဒါလေမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ဈဉ္ဉံထရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲဘာတွေဖြစ်လာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတစ်ခုလေးကိုပဲဗာဖြစ်တာလေအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဗာတိရလဲထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခံရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ခုတည်းဗာဖြစ်တာလေခံရတယ်အဲ့လိုရှင်နိမန်တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာရီပညာရီညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လူကျင်တဲ့မဲ့ညံဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်
1: တ
0: ိုင်းမပြတ်ရှင်မနေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

ဒတ္ထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမဂန္နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒတ္ထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေ့ရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေချင်းဟူ၍ရှေ့ရင်ခါကမဲ့ညံဖုန်ညံရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေချင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တရိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေတည်းအနုသာသနီလူရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်တုံညပဲစဉ်ဆုံးမတော်မူချက်ပါပေတည်းအဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခု

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

စုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပိတော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုးတေတေသာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာ

ုဒ္ဓတပင်ညုဒ္ဓသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာသနံဆိုဆုံးမဒီဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝယ်မရှိ

0: ပါဗျာ။ဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်26ရက်22လ60ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပုံသာကြီးအားတရားပိပုံတရားတော်
2: ဘာဖြစ်နေရတာလုံးလို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6သင်းကိုမပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့။ဘာဖြစ်နေကြသမုဒ္ဒရာ6သင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြရတော့ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါတယ်။ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့ဇံဝိလဘုရားသိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ6တယ်ဆိုရဲရှိသေးတယ်လောဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန္ဓာ6တယ်လို့မရှိပါဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်မခမ်းမ6တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြည်လည်းမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခမ်းလည်းမခမ်းဘူးပြည်လည်းမပြည့်ဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူးမသိကြဘူ
3: း
2: ယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုလျှောက်ပြီးကလည်းမျက်လုံးမောက်ကလောဘကထလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိနေတဲ့အာယုန်လေးရှားကြံပေးရသွားပေးရတောဗလတ္တမလားဆိုတော့တစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပေးတာဟူ၍ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကျကြ။အဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်။မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာဒီဆိုလှိုင်းနေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းတွေကလည်းထလာတယ်။ဒီအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူး။ဒီကဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလှိုင်းတွေကလည်းထလာသေးတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမကြည့်နိုင်။လှိုင်းဘိုးတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကလည်းထလာပြန်တယ်။လှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဒီမှာဖြင့်တခါတည်းကျတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထားလိုက်သေးတယ
3: ်
2: ။ဝဲထားတဲ့အချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာတကပီလူတွေရေပီလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာကုန်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာရင်ကျွတ်တူတည်တမ်းနေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာ။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: နမောလေရှင်မယ်မပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုက်ကြလာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ကဲတော့ဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တို့ကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးဤကဲတော့အမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဥစ္စာဘုမှတ်ထားဖို့ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ။လိုင်းကနေတဲ့သဘောတွေရောမှန်ပါပါဘုရား။မှတ်ရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခန်းဖန်းစားမှုခန်းနေရတယ်ဆိုတာရော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ။မှတ်ရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စ၄ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါ။မှန
3: ်
2: ပါပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဒါကဘုရားဟောပဲရှိသေးတယ်။ဒကာဓမ္မတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမှတ်ရ။မှန်ပါပါဘု
3: ရား။
2: သမုဒ္ဒရာရေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်ထုံးစံရှိရဲ
3: ့မရှိပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်နေတိုင်းဘိုင်းစုတ်တိုက်ခြင်းလေးကြည့်သားမျက်နာသမီးမျက်နာလျှောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လား
3: ဝါပါပါဘု
2: ရား။အာဒါဖြင့်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲထဲ့ဖြည့်ဆွက်ပေးနေစေကမူပြည့်တယ်ရှင်တယ်တော်ပြီတန်ပြီရဲ့လို့ရှိကြရဲ့မရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒါမျိုးဒီသမုဒ္ဒရာတစ်ခုတည်းလောဘကထလာပြီးဒီမှာဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပါဘူးလား
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့် လောကဒီသောရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်တခါတခါတိုင်းမိုးတွေကထားလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကတိုင်းမိုးတွေကပဲလို့ထားလာသကောင်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စုံခွေးသကောင်းဘုရားရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒဂရမတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ
3: ်ပါပါ
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းတိုင်းမိုးတွေထားလာတာပဲသောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလာဒေါသပိုင်းတို့တွေထားကြောကောင်းကြံလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါရှင်းညာရှင်းပါဘူ
3: း
2: ဒီတဲကနေပြီးကလာဒကာရမတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလဲသေးတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုလဲဒီကံတစ်ခါတည်းယူပါမကြိုက်တယ်ဒကာတည်းကျတော့သတ္တယံကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်တယ
3: ်
2: ဒကာတည်းကန္တယံကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒကာတည်းရတာယံကြိုက်တယ်ဆိုပြီ
3: း
2: အဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာသမင်းစားသွားတာလဲအလဲဝဲလဲသွားတာပဲ
3: ။
2: ဘန်ဇူဋ္ဌရှင်ကြီးသွားတာရော
3: ဝဲလဲပါဘူ
2: း။ဝဲလဲသွားတာပဲ။ကရမဘုံနေနားထောင်သွားတာရော
3: ဝဲလဲပါဘူး
2: ။ဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးကြလာနေတာလဲတမျိုးဝဲလဲနေတာလဲတမျိုးတော့ကြောင်းဒဂရမတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေကောမရှိဘူ
3: း
2: သိပါပါဘုရားသဘောပါကြပါပါဘု
3: ရ
2: ားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သံဃာနိုင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးရလေဒီလိုင်းနဲ့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီဝဲနဲ့ညင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောကြသဘောက
3: ြ
2: ဒီတဲကနေပြီးကလာဒဂရမတို့သာစိတ်မြားစိတ်ဆွေးစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တွေနဲ့စင်မကြမ်းတာလည်းမကြမ်းတာနဲ့ကဲသေးရအေးပါလေသူပြီးကလာသူတို့ဖန်စားလို့သေရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူ
3: း
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကတဲမှာပဲသေရတာပါမှန
3: ်
2: ပါဘူးဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောခဲ့များတော့လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ်မှန
3: ်
2: ပါဘူးရှင်းဦးစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးကိုမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဒီတဲကတိုင်းမှုတွေထလာလို့ရှင်းရတာတွေကောမှန်ပါဘူ
3: း
2: သင်ရသိသိရကိုသိရတွေကောမရှိဘူးလား ဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော
3: ်
2: အင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတွေထလာလို့ဘူပြေးတွေပြေးပြရတာရောဒီတဲကဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတာကောင်းမလောင်လေးကဖန်းစားလို့သေဘောဝင်ရတာရောရှိတယ်ဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ
3: ်
2: နာသမုဒ္ဒရာမှာလည
3: ်း
2: ဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘူးဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလဲလိုင်းနဲ့အင်းဝဲနဲ့ဖန်းစားတဲ့ဓာရီနဲ့မပြည့်အောင်လမ်းမပြည့်နိုင်ဓာရီကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူ
3: း
2: တပည့
3: ်
2: ကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြစ်သွားမှပဲချစ်တို့ရေလက်ခံဝဲတွေလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းပြောင်းဖန်းစားတဲ့ဘဝတွေလည်းသိဒီကြရမှာจิตတို့နိဗ္ဗာန်ဥသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားသဘောက
3: ျ
2: ဒါပဲသမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရီတော်လို့ဘုရားခင်ဘုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေးချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ကျင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုစိတ်ကူးကြမလဲဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ရေဆိုတာလေးရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲလိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲသဘောက
3: ျ
2: ဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကံမုံတွေလိုက်စမ်းနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲရှင်းပြီနော
3: ်
2: ရေဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကသာသမီတွေခင်မမတွေသိကြောက်တို့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာလေမရှိဘူးလား အဲ့ဒီရေမျိုးတွေဖန်စားရတယ်တေကြကြည်ကြရတာလေအတုပါပေါင်းရေတွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကရာသေသေးချာချာဟောတော်မူခဲ
3: ့
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးမှာပွားကြီးနေတွေလှိုင်းကြီးမှာလိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျိုးသတ်မှတ်ပြမယ်အကောင်တွေဟာ တောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကရာရှင်းပွားပြီးဒီကရာကျွတ်တရားသေးဆုံးကျိုးစားကြပါပဲမကျိုးစားဘူးလား ဘုရားဟိုသဘောပါပါပါဘုရ
3: ား
2: အဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျက်လုံးတစ်ပေါက်သေးကဖြစ်စင်လို့မှတ်လိုက်ကြပ
3: ါ
2: နားတစ်ပေါက်သေးကမနှောတစ်ပေါက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းကြပြီမဆိုရဘူ
3: း
2: တောင်းကြလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပ
3: ါ
2: မရှုလို့တောင်းကြလို့မပြည့်စုံရင်မှိုင်းထားတာတောင်းကြလို့မပြည့်စုံရင
3: ်
2: ငါတော့ရှင်လည်းမတော်ရဘူးငါပြောခြင်းလုံးပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသလှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ညာညာလောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လောဘကြီးဆိုသမုဒ္ဒရာကိုညာညာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခမ်းအောင
3: ်
2: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲရှင်နော
3: ်
2: လိုင်းထလာမယ်လိုင်းထလာလို့ရှိရင်ပြန်လိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ
3: ်
2: ဝဲလဲတဲ့ပဲမကူးဘူ
3: း
2: ဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်တော့လေသေရချေရလို့ရှိရင်ရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ
3: ်
2: တော်က
3: ြ
2: gain နဲ့ပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာရှင်းည
3: ရ
2: ှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ
3: ်
2: ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးပဲနဲ့တော့
3: မကြီးပွားပါဘ
2: ူးနားပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီ
3: းမကြီးပွားပါဘူ
2: းနှာခေါင်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီ
3: းမကြီးပွားပါဘူ
2: းအားလုံးကွာတဲ့၆ပေါက်မှရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောက်ကြည့်ပွားရင်လိုင်းထမယ်ဝဲကချစ်တို့ကိုစုပ်မယ
3: ်
2: ရေပြူရေတရဲတွေစားပါဝါပါဖြစ်ရအောင
3: ်
2: ဒါပြင်ချစ်တို့ဒီဒကာဓမ္မတို့လိုင်းတဲ့ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲရင်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပြူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ
3: ်
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
3: လ
2: ောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့ဉာဏ်ဘောက်ကဘာလို့ကြည်ညာလာကြည့်တဲ့ဆိုကြည်ညာတဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စရှုပလိုက်အလုံးမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ညာတာကမသွားရကြည်ညာတာကိုမကြည့်ရလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်တဲ့ရှုပြပ
3: ါ
2: ဘာရကစိတ်ကြံဒါရစိတ်ကြံဒီသာနာတိလုပ်ပြပ
3: ါ
2: ဘုလားကိုကျင့်တ်ကျင
3: ့်တ်ပါ
2: အဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ယူပါရင်ရှိသွားလဲရပတ်တိုင်းရင်ရှိသွားလဲရဂန္ဓာရင်ရှိသွားလဲရရတိုင်းရင်ရှိသွားလဲရဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့မြင်ပြရှိတဲ့ဒီသွားရတာလည်းလှဲ့တာကြားရရှိတဲ့ဒီသွားရတာနံရရှိတဲ့ဒီသွားတာသားရရှိတဲ့ဒီသွားတာအဲအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကသမုဒ္ဒရာကလာတဲ့ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အားရတဲ့ဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ရရလှဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းပါလို့ရ
3: ။
2: ဒကာရဏိဋ္ဌရှုပေးပါ။ပဒံကျတဲ့စိတ်လာတဲ့ရှိပေးခန္ဓာရင်ကြိုက်တဲ့စိတ်လိုင
3: ်း
2: ရလာရင်စားခြင်းနဲ့စိတ်လိုင်းတော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လိုင်းတော့အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့တို့ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့
3: ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူ
2: းအေးနိဗ္ဗာန်ကြီးဟူသောကုန်းတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒဂရမတို့လှိုင်းရင်ဒီဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပြည်လူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကလာကျွတ်တို့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ၆၆တွေးပြီးပေါ်မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှဒါရင်ဒဂရမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့ဒေါသလည
3: ်း
2: မောဟလည
3: ်
2: းမလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလေးလာရမလို့လို့ပေးတဲ့ခါကြခြင်းသမုဒ္ဒရာရေကံတွေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့ငင်းတဲ့တန်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဒါတွေရှုရှုပြစ်မှာပဲသူတို့လာမှပဲကျွတ်တည်းမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပောင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေဒါကြောင့်ဘုရားကုသိုလ်ကြီးရကြရေးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျင့်납
3: နေတာ
2: ပါ။အေးဒါလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းတာပဲ
3: ။
2: ဘာခန်းခိုင်းတာ
3: ။
2: သမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့
3: လ
2: ိုင်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီ
3: ။
2: ငင်းဝဲတော့
3: ပြောက်သွား
2: ပြီ။ရေပြည်လူတွေရော
3: ပြောက်သ
2: ွားပြီ။ကုန်သေးကုန်မှာပဲဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသမုဒ္ဒရာရေခန်းဖို့ရေးကြည့်။ရေးကြည
3: ့်
2: ရှင်းပြီနော
3: ်ရှင်းပါပါ
2: သမုဒ္ဒရာရေးကြည့်ပွားလေလေလိုက်ကြည့်လေလိုက်ကြည့်လေလေဝဲကြီးကပြင်းတန်လေလေပြင်းတန်လေလေရေပြည်လူတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီစားဖို့စောင့်နေလေသဘောက
3: ျသ
2: ံဃာခရီးတွေဘာဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲမျောကြလိုက်တယ်လိုက်တယ်ပါအကူကြခတ်ကြအဝဲလဲလဲကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပြည်လူတွေသာဘဝါဘဖြစ်ကြမရဏမင်းသာဘဝါဘဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြီးပွားခြင်းဟာမျက်လုံးပေါက်ကကြီးပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါ
2: ဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အနေမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိမနာပါဘူး။ဒါကသမုဒ္ဒရာကွာလဲလိုင်းကွာမယ်။မနာပါ
3: ဘူး
2: ။လိုင်းကွာရင်ဝဲကြည့်မယ
3: ်။
2: ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘောဝင်ရမယ်။မနာပ
3: ါ
2: ဘူး။အဲ့ဒါလေအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကကွာစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီ
3: ။
2: မနာပါဘူး။တပည့
3: ်
2: ရ။ဒါကြောင့်အိန္ဒြေတွေကိုစောင့်ပါ။အိန္ဒြေတွေကိုစောင့်ပါဆိုတော့ဇာမျက်လုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက
3: ်။မနာ
2: ပါဘူး။အမြင်စိတ်မမိပါဘူးဗျာလူရင်တဲ့စိတ်လားတဲ့။လူကျင်လေးပါလို့ကဒါလူကျင်တာတော့မမိတယ်ဗျာလူကျင်အောင်ရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှိပေးပ
3: ါ
2: ဒါကဝဲလဲမှာလို့ဟိုသွားဒီတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားဒီသွားရင်လည်းစိတ်ကိုပါလို့ကအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းလေရေပြည်လူတွေရေသားရဲတွေသာသာဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနဲ့လည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နဲ့ညာတော်လည်းခုဘုရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျက်လုံးရှိနေမျက်လုံးမဟုတ်တရားခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: နားရှိနေမခမ်းမှာနားဘောက်ကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့မျက်လုံးတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုဒ္ဒရာတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေချက်တို့ဒီဆင်းရဲချက်သိနေမယ
3: ်
2: ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ
3: ်
2: ။ဘယ်လိုဆိုကြပ
3: ါ
2: ခန္ဓာရှိနေလို့ရှင်ဒီဘွားကြီးမှုတွေကလာမယ်ပဲဘုရား
3: ။
2: အေးဒါတွေသိတော့မှဥလဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုဒ္ဒရာတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေလက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘိုးတွေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှာဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပြည်လူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
3: ါ
2: ဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလဲလုတ်တက်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုကိုပြန်ကောက်ကြယူ
3: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။ဂုရုတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာရတော်ကပုဏ္ဏကတော်တဲ့ပါတယ်ရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုကကြီးရင်းနဲ့ကကြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ
3: ်
2: ။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ
3: ်
2: ။ဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရမှာ
3: ။
2: အဲ့ဒီရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတညာနှင်းနဲ့တညင်းတခဏညံ့ညံ့နေကြလို့ရှိရင်အကြောင်းတော်ကြီးစွန့်ပြီးဒီကလာဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်နော
3: ်
2: ဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတာဘုံနာရယ်သူတော်ကောင်းလာထိုင်နေသူပြင်းစင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကအလဲလာတယ်သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ
3: ်
2: မာဂန္ဒီရဲ့ကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကလာပါတယ်ဒကာဓမ္မကအဲ့ဒီကဲတော့မာဂန္ဒီဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာဂန္ဒီဘုံကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုံကြီးကမန်းကြောင်တဲရီလျှောက်ပြီးဒီကရဲရှိလိုက်တဲ့အခါမြက်ခင်းလေးတွေ့မြက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံကြီးမြက်ခင်းကပြန်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသရင်သုံးနာနဲ့တူတယ် ။အိုးဟုတ်တယ်ကွာဘောရမဆရာညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမြခင်သတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောရမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြမ်းနိုင်။ဘာမကြမ်းနိုင်။ဘုရားဓမ္မတို့จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှာဘုရားတောင်မကြမ်းနိုင
3: ်။
2: จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင
3: ်
2: ဘုရားတောင်မကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာဝီတော့ခက်နေတာ
3: ။จ
2: ุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘောရမဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းခင်ကြားရလေခြင်းတို့သူစိတ်ကင်းညင်းဗဇက်ကထွက
3: ်
2: ဘောရမဘုရားလာတဲ့သုံးတဲ့နေရာကွာလို့ဘာရရာဇဘုံနာကပြောတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်များကြီးကမကောင်းခင်ကြားလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘာရရာဇဘုနာပြောချင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ကိတ်ကုသရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
2: ပါဘာရလို့
3: ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြေလောကသမုဒ္ဒရာထားပါလိမ့
3: ်
2: သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာတည်အောင်လောဝဲရတာပဲကြီးဆိုင်နေတာပဲကြီးသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတာဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရတာမသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကရဏနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တတ်တဲ့လောဘပြတ်ဒေါသပြတ်မောဟပြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒရဇဘုနာကျဲရှင်ကတခါလေမင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ခွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေ့ရင်သူတိုက်ရိုက်ပြောရှင်သေးတယ်ဒီလိုတော့ကြက်လာသေးတယ်

0: တော့မှာတခါတည်းတခုလုံးကစေတူးဝင်းစားဘယ်နဲ့လဲ3ယောက်မရှိဘူး2ယောက်သေးပြောနေတာအင်္ဂန်ဖက်တယ်နဲ့ကြားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းချမ်းလာအမွေပေါင်း900ကိုတော့မရှိတဲ့အကုန်ကျသိနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာမွေးလို့ရည်ရည်အတွက်ကြည့်မှဆို900ကိုတော့မရှိအဲ့ဒီ900ကိုတော့မွေးလေးတွေအကုန်ထောင်းလာစေတူးဝင်းချမ်းလာဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်တာရနဲ့ကြောင်းလက်ပတ်ပြီးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးကြလာနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေးရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဦးလာဘုရားမပြောရဲပါမှန်ပါပါဘုရားကြီးရှင်သောအနုဘော်တကောတော်လေးကကြည်လွန်းတော့သူပြောကျင်တဲ့ဆရာကြီးပြောသေးလား
1: ပြောပါဘုရား
0: မပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူပြောဆောင်နေတော့ဘုမာဏီကမျက်စိပေါက်ကနေပြီးကြလာမင်းနေကားလို့ရှိရင်ယူပါုံနဲ့မှုလျော်ချင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ချင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတည်းကဒီဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြားရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းနေကားလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒဂရမတို့သဘောပါကြပါပါပါဘုရား မျက်လုံးပေါက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်လုံးပေါက်ကနေရေပြည်လူစခံရအောင်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်သိကြပါဘုရ
1: ား
0: ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလားမပြည
1: ့်ပါဘ
0: ူးဘုမုတ်ရာကိုဗျာပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ
1: ်
0: မပြည့်တယ်လေကျွတ်တဲ့ဒီကလည်းစင်တော့ကြအဲလောဘရရှိရကနေပြီးဒေါသပဲကုမတော့ဘူ
1: း
0: ကုရင်လိုက်ရတာပဲဒေါသနဲ့မနေနိုင်လို့ဟိုသွားဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဝဲကြတာပဲသဘောကြဝဲကြတာပဲဆိုတာသိကြလ
1: ား
0: ဝဲကြလို့ရှင်ဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ရှင်ပြေမြုပ်ရတာမယ
1: ်
0: သွားရင်လာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ
1: ်
0: မဝင်ရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေကငါသွေးရင်တို့ကွာတဲ့သမုတ်တရားကြီးကြီးသွားလာမယ်စမင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုတ်တရားကြီးကြီးသွားလာလဲတော့မှလည်းပြေမှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးသွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြမယ်ဝဲကြလို့ရှင်ပြင်ဝဲတဲ့လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒဂရမရေရေပီလူရေသေးရဲ့ဈာဘဝဘဖြစ်ပါပြင်တော့ကြောင့်ငါကယူပါရဲ့အချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလာရင်လဲဒေါသလာရင်လဲအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှာဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပွားမှာဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကိုငါအဆောင်ကြီးခိုင်းပါလေကွာဖြစ်ဖြစ်ယူခိုင်းပါလေအဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူမှသူသိဘူးဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီချိန်ကြတာမှကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာအောင်တောင်းငုံသေးဘူးဒုတိယနာပြည့်လည်းခံစားခဲ့ပါတယ်လူပြည့်သူတော်ကမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဘောမပေါင်း4,600နဲ့တူတူနေခဲ့ပါတယ်ဒီအယုံတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြတာသူတို့ကိုငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကြတာဘောဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြမှုတွေမြင်ပြီးဒီကရနာဒီယခုဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒီဆိုင်တို့တွေရေတွေခန်းအွန်လိုင်းတို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပီလေးတွေစားပါဝါပါမဖြစ်အောင်အပေလေးပါတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါဆောင်ရေးပြီးဒီကရလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအပြစ်တွေမြင်လုံးလို့သဘောကျလား ညရကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုန်တွေကလည်းအပြစ်နေပဲနော
1: ်
0: ကြားတဲ့အာယုန်တွေရောအပြစ်ပါအပြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွားလာလဲသမုဒ္ဒရာကြီးထတာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ငုဖြစ်လာသူတို့ဘွားရလိုက်နေရပြန်ဝဲတယ
1: ်
0: ဝဲတယ်မှလည်းသေဘဝင်တော့ရေပီလူရေခဲရူရေသဘဝါဘကောသိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေငာမြင်လို့မောင်းမပေါင်း4,600ကျန်နေရာကနေပြီးငါဖះဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါတယ
1: ်
0: ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံသားကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံသားကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာနဲ့ဒီဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့လောကမှာနူနာရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိနေတယ
1: ်
0: နုနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နေနာကိုကိုယ်ရရတိုက်တော့စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတယ်စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဖို့လေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရကြတော့ဆိုနုနာပုတ်ကြိုက်လို့သဘောက
1: ျ
0: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရ
1: နုနာပုတ်ကြိုက်လို့
0: မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့ ထို့ဒီလေတဲ့ဟိုအယုံလိုက်ခြင်းဒီအယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိသာနုနာထလို့အယုံ၄ခုကိုမိကင်တာပါတပည့်ကြ။ရောဘာကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေထတာနဲ့ဒီအရမတို့သတိတော်မိကင်လိုက်သမီးစီသွားရော
1: မိကင်ပါဘ
0: ူး။အဲသူတို့နဲ့နေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့နေနေပူတာပဲမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။သူတို့နဲ့နေနေသူတို့သက်သာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဆံဖို့လင်မာရေးချရှိဖို့ဆိုတော့အပူရာမင်းမိပါမှာမကပ်ဘူးလ
1: ား
0: ကပ်တယ်ကံညာဆိုရမကောပဲမလားပဲနေပါတော့လားလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲဒါဖြင့်ကိလေသာနုနာရှိလို့မင်းလုံ
1: း
0: ဘယ်လိုဆိုကြကိလေသာနုနာရှိလို့မင်းလုံးရတယ်ငါ့ဘာအယုံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဖို့တယ်ခင်ဗျာငါဘာယုံကဘောလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကြီးတော့ကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့တွေတဲ့မိရှိရပြေးကြရပ
1: ါ
0: ဘူးမန်းတော့ပူတော့ပူဘူးလား ဘူပင်ပူညာတော့မကပဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိကိုပင်လဲတဲ့မကပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာကိုယ်တွေကကြိုက်လုံးတော့ဖြစ်မလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလို့နေကြတယ်လို့မေးတော့ตานะมขวานันตมิญญามขวานันปิสิญญาก็มขวานันบาลุနေကြတာတုံးလို့နေတဲ့ကပစ္စည်းတွေရှားတဲ့သူ့ဆောင်ဒီမျိုးကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ဘွားကြည့်ဘွားအောင်ထဲဟာပါလို့ကြတာတုံးလို့နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာနိနာထလို့ဒီဟာရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုတာဟုတ်လ
1: ား
0: ဒီပစ္စည်းရှိမှနေရ
1: ာကြ
0: ဒီသာသမီးရှိမှနေရ
1: ာ
0: ဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတော်လို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မနဲ့ဖြေပါကိလေသာနိနာထတော့မိကိုပူရဲလို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကျက
1: ြ
0: အင်းဒကာတော်မတွေဒီမိကလည်းဒကာတော်မတွေဒီနေ့ရောလသနာသမီးနဲ့ခင်မောနာမခင်မောမနာသီးဘူးတော့မိကိုတွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒီကလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလဲမနေနဲ့ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာတော်မတွေပူတာမကပဲတော့မကပဲမနေနိုင်ရကိလေသာပိုးထားလို့ခင်ဗျာစိတ်မချဘူးတွေကထားတော့ခင်ဗျာခင်မနဲ့ပိုးကလည်းလောဘစိတ်မချတဲ့ပိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဗျာစိတ်မချဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့အခါကျတော့နင်းတော့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းမပဲလို့တော့နင်းတော့ရှင်နေကြည့်ရတာမဟုတ်ပါလားအဲဘူးရှင်တို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာပို့ထားရှင်းညာကိလေသာပို့ထားလို့မိဘနာသွားသွားခိုက်တယ်အဲတရားဟုလားကိုရေယုံမလား
1: ယုံပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဒိနုနာတွေကလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကဆွေနာကပြည်စည်းနာကဒါရီယပစ္စည်းကလည်းရံသူရံရေမင်းမင်းကိုသူမရှိမနေတော့သူဆိုရဲရံသူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတကလည်းကတ်ကြတယ
1: ်။
0: ဘာဖြစ်လို့ကတ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါခင်ဗျိုးစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူ
1: း
0: ။ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလေး။သွားစမ်းလိုက်ဦးမလေး။အင်းတဖူးလေးသွားစမ်းလိုက်ခြေရောက်လေးသွားစမ်းလိုက်တော့မရှိဘူ
1: း။
0: ဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်သူကျင်းဥလာဝင်ရင်းပြီသာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပြည့်စည်နာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကကနေကြတာဝေးရင်မနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကကနင်းနီးမှရုပ်ကကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာရင်းပြီကဘာဖြစ်တာလဲဘာလဲကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြပ
1: ါ
0: ခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်စီဝါရေးအတွက်လကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိရိတာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ
1: ်
0: မိနာကတ်ကကျုပ်ကကိုရွေးမှရှင်းတတ်တယ
1: ်
0: မလဲဝေးရဘူးကတော့မကျေနပ်ဘူးတဲ့ကတ်လုံရလို့ရှိရင
1: ်
0: ဘာဘူးလားဘူးသွားတယ်မင်းကကတ်လေးတူနေဖို့ရမင်းကဘယ်နဲ့နေလဲရုပ်ရက်ခင်ဗျားတို့ကဝေးကကျေနပ်ကြ
1: တ
0: ာသာရသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမေးရပြောရဆိုရပြောရရှိကိုကိုရင်ပြောရမှာဆိုရရှိ
1: က
0: ိုကိုရင်ပြောရပူရရှိ
1: က
0: ိုကိုရင်ပြောရထမ်းရပူရရှိကိုကိုရင်ထမ်းအမလေး လွန်ငန်းလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြံဒီလုတ်ဒီလုတ်ရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်တယ်ဖြာစမ်းကိလေသာပိုးထားတယ်ကိလေသာပိုးထားလို့မိနာမကဲ့ရဲ့နေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိကြပါလေဟိုဘက်သိမကြတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်အောင်ွယ်ကိရိတာဘုရားတို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိရိတာဘုရားတို့မင်းတို့သွားတာကြီးလားဘယ်လိုမှကြမယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသွားနေတဲ့အသွားကိရိတာဘုရားတို့မင်းတို့သွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးဒကာမတွေသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းနဲ့ကိရိတာကိုယ်ကထပြန်တော့မင်းတွေသွားပြီးဒီကလာအဖြေရောင်းကြအဖေဝေကြအဲ့ဒီအဖေဘူးကြီးကောင်သွားလုပ်တာအဖေဘူးကြီးကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ပူတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောမတော်ဘဲနေပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဘကြီးသွားခိုက်မိဘကြီးမရှာကြအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တန်ကြက်တယ်တဲ့ငါတော့ဒီကိစ္စပိုးတွေကအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဘုံနဲ့ဝေးတဲ့ဖယားဖြစ်ယူသေးတယ်မပေါ်ကြကိစ္စပိုးတွေသေတဲ့အလုံးလုံးပြီးဖယားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကဖြင့်ညီနာမကရလဲဘွားကြီးတွေကမကျင်းတာမကျင်းတာပါအဲအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကမေကလဲမကျင်နာဘူးချင်းရဲ့ရှိတဲ့ဒါလေးနာဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာလို့ကိရိသာဘုရားတို့မိဘနာကတ်တယ်ရှင်းကြလားဘာဖြစ်ပါလဲကိရိသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပိုးရတဲ့ထားလို့မပြီးမိကလည်းလုံလုံပြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနုနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နုနာပြောက်သေးမချာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံးကြီးနုနာတယ်ဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရနောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနုနာတယ်ဖြစ်ပြီးမိလုံးရင်းသေးမှာပဲဟိုဘက်ဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနုနာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘုံနာသေးရပါပဲဒါပြန်အနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေတဲ့မသာရှိပါမလားရှိပါပါဘွားဒကာရမနောက်တော့ငါပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကျန်းလမ်းနဲ့သမီးလုံးရင်သေးခဲ့တယ်။ဘုဘဘောကပဲလို့သေးခဲ့ကြ။အနာကျန်းလမ်းနဲ့သမီးလုံးရင်သေးခဲ့တယ်။ဒါကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူး၊ဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ်။မရှင်းဘူးလား။ရှင်းပါဘူး။စဉ်းစားမိကြရဲ့။စဉ်းစားကြစမ်းပါခမားတို့ဖြစ်ထွေကပြင်ကြည့်ကြခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကပြင်ပါမှလျှော့ပြောကြမပါဘူး။ပါပါဘောပါရခိုင်းဒကာဓမ္မတို့တရားဝဲသိလို့ရှိရင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့ငါမေးကြည့်ဟမ်ဘယ်ပြန်ညမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညနာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ်ကိလေသာပုထပြီနူနာကြတော့မိနာကန်လိုက်မှာပိုးလေးကပြန်အတွန့်ပြန်ဝင်တာကိုယ်ရေအတွင်းပြောင်းဝင်တော့မှသက်သာကလေးထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲกว่าတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာကိုးကြွတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောင်းသိလို့မိကင်တာပြောတာပါငါဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောင်းလို့မိမကင်တော့ဘူးกว่าတယ်ယောဂကင်းပြီกว่าတယ်သဘောကျကဲกว่าတယ်နဲ့ငါပြောပါဦးမယ်မင်းသေချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေအဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆင်းသင်းညာတကာတွေကအနာကုရတဲ့ဆေးပြန်တဲ့ကုလို့ပြောပြီးတကာကကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနူနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မိလုံနာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲသဘောကျအင်းသူများမိလို့ငဘောဘောတော့ကိုလည်းမိလုံနေတဲ့ခါပဲအဲတော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့နေလဲ။ဟင်းသင်ကြားဘူးလား။သင်ကြားပါဘူး။ခရီးပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာတန်သင်ကြားတယ်။အဲ့တော့ခမရတဲ့အခုကတ်ရှင်သေးတယ်။သာနာကသမီးနာကရှင်နာကဓမ္မနာက သီဘွားရေနာကကိုတိုက်ကိုရရေနာကဟာပဲပြပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုကိုကိလေသာဘုရားလူနာကပြောက်သေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခမည်းတော်အဖြေဖွဲ့ရတော့မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းသဘောပါရမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးရှင်းမင်းတော့မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတယ်တရားဘဝသိမ့်ပဲပြန်ညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြောက်မအောင်ပါလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကိုမိဘနဲ့ကိုကြီးကင
1: ါ
0: ရင်းမိမလား ကိုယ်မိဘနဲ့ကို
1: ကိုကြီးက
0: အမလေးအကုန်သူကြီးပါလား ရင်းမိကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလား
1: ဆရ
0: ာပေးတယ်ဒါကဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်ပါပဲဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ်အခုကမင်းကြီးမဘာနာသာပါဠိတော်မာဂန်ကြီးဘုန်းသားကြီးဟောတယ
1: ်
0: ရှင်းမြတ်ရှင
1: ်းပါ
0: ဒါတင်ပြတော့ဒီတတံပြာလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရင်မိဘနာကတ်သေးခဲ့တာဗ
1: ော
0: နောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်တော့ဒီနူနာထားကြွလာပြီဒီမိဘနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့သေးခဲ့တာဗောဘယ်တော့မှရောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂတွေအမျိုးမျိုးအနာအိမ်မာတွေအမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကလာသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူ
1: း
0: အနာတန်းလားနဲ့အနာသိစေကိလေသာပေါ်ကကဲ့မိလုံရင်သေခဲ့ဘောကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြကြတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေလေးပါးကြီးသွားကုန်ပါဘုရားဘောက
1: ြ
0: ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာကိလေသာပိုးကလည်းမသေးမိဘနာလည်းကပ်ပြန
1: ်
0: မိဘနာကမိဘကလည်းအပူ
1: ဘ
0: ုရားအဲအပူနဲ့ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာတော့ဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ဘုရားအဲဒါမျိုးကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏမနဲ့ဆိုကြမယ်ကိလေသာဘုရားတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးစွဲစွဲလမ်းလမ်းနဲ့သိမ်းသွားဘူးလ
1: ား
0: မခွဲရမနဲ့ငါဒီလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့သိမ်းသွားဘူးလ
1: ား
0: ဥပါဒံပြည့်စရာကာမဘောကလာမှာအနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့မကြိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်တဏှာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ပိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးမက်ဝင်ရင
1: ်
0: ကိလေသာပိုးသေးရင်နော
1: ်
0: မက်မဝင်လို့ရှိရင
1: ်
0: ကိလေသာပိုးကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလုပ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင
1: ်
0: ဘူးလားကိုကျင့်တ
1: ော
0: ့ဒါပြန်ဒီလုံးမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးတတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ
1: ်
0: ကျမ်းလားဒီရင်မာရဏိဘုရားကြီးဘုရားသခင်ကိုရဏကြီးကငါကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ
1: ်
0: ကဲနူနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးရကဲလို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာကတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့သေးတွေနဲ့နူနာပြောက်သေးတွေပြေးကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူနှစ်ယောက်ကမင်းအရင်တော့ကလည်းမင်းမေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။သာမီသမီးကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောခြေရောကန်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့တော့နိုင်ပြီးဒီကလာကျုပ်ဒီမိဘုံကမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ
1: ်
0: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြတော့လို့ဦးလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူကိုမိဘုံကမသွားဘူ
1: း
0: ။ရှင်းမလား
1: ပြန်ပ
0: ါအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကျ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါ။ကူးကြရှိဘူးက
1: တော
0: ့ပါနေတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလား ဟုတ်ညုံမရမ်းနဲ့ညုံမရမ်းနဲ့ပူဇော်ရှိတူတူပေါ့ပူအေးတူပူမြပေါ့အေးတူကတော့မပါပါဘူးရင်းတူဗလားအေးတူပူမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရည်ကခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင
1: ်
0: းသဘောကျလားအင်းဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာသွားမင်းမယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မေးတာတုံးဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကူရလဲရင်ကြသွားတာပေါ့အမှန်ကူရတာနဲ့ယဉ်ကျသွားသေးတယ
1: ်
0: ။သဘောကျမလား
1: ။
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခொနဲ့ကကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့အာသောကုန်ခန်းနဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်တယ
1: ်
0: ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကြိုက်တော့ဘူးရ
1: ။
0: ဘိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟောသူတို့တယောက်တည်းနေနေတဲ့တစ်ထက်တည်းစားနေတယ်။ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာ ဒဂါရမတို့ရင်းမိကြ။မ
1: င်း
0: ဘာကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကခြေနှစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူမမီးနာမင်းချမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မနှင်းသေးကြပါနဲ့မအော်ဘူးလား ဘယ်နဲ့ရောက်အော်တော့မင
1: ်
0: းအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ
1: ်
0: သဘောကျအရင်တော့ကသူလဲဒဂါရမတို့မိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်နာပြောင်းအောင်မဆင်းညရကလေးပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကခြေလက်တင်နဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှလူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မနှင်းသေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ခေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏိဘုံတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုယ်ကလည်းပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မြဲတော့အနာပြောင်းလို့ရှောင်တာသားရီသမီးတွေဆွေရင်မြေတွေကငကိုယ်ကလည်းပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတ်ချင်လို့ဆိုခေရနနာတော့လို့ကတ်ချင်အခုဒီတရားရနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲအိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲခေရကနနာပြောက်သွားလဲရှင်းမလားဗျာဒါဖြင့်ခေရကနနာပြောက်သေးဖြင့်မိဘနဲ့လက်လွှဲရမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ခေရကနနာမပြောက်သေ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါပြန်မိဘနာမိလုံရင်မတန်နဲ့ပိုးကောင်နေရတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်ကြလားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ကြတော့ဘာလုပ်ကြအောင်မဲ့ရှင
1: ်
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရက်နဲ့လဲသတ္တမိကိစ္စပြီးရလားနှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှချိန်မိလုံနေရဟာဘယ်နှချိန်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗ
1: ျ
0: ဘာနာထရလဲဥ
1: စ
0: ္စာကိလေသာနုနာထရယ
1: ်
0: သဘောကျတရားဘွဲ့တော်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတယ်ခဏကြီးတော့မကြပါဘူးကျုပ်ခဏပြန်ခဲ့မှာလားဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမိဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘုရားကြွားလာရကန်းစိတ်မချတာလည်းကိလေသာဘုရားကြွားလာဟိုမှာဒါလည်းစိတ်မချတာရောအဲ့ဒါကောင်းလေလားငွေပေးစရာလာမှာလေမျော်လင့်ပြီးကြလားမြန်မြန်ပြန်ရတာရောကိလေသာပေါ်ထတာဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အမလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ကြားကြခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြံဘဒုရကွက်တို့မေးပြီအပြံကွက်တယ
1: ်
0: အမလူပဲနဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ကိလေသာကအသွားလုံးလာတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးလေးပဲဟုတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအိမ်ပြန်ကြတော့ကွက်တယ်ဆိုသဖြင့်နဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကိုက်သေးနဲ့တရားလည်းပြီးရဖြည့်ချင်းကြိုက်
1: တ
0: ရားလည်းပြီးရ
1: ဖြည
0: ့်ချင်းကြိုက်ဖြည့်ချင်းကြိုက်တော့ဟင်ဘနာမေးဘာမေးနှပြပ
1: ြ
0: ပြင်းပြီဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နှကြောင့်ပြေးကြလွှားကြရလဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းနေတော့ပါဘူ
1: း
0: ဘာပိုးပါလဲကိလေသာနနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ခနေများသွားသလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြပါလေနနာပိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းတယ်ကွာနုနာကြောနဲ့ဟောတာသူအနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပုတ်ကဲ့လို့ဖဲ့ရတယ
1: ်
0: ။နောက်ကြတယ်လေကပုတ်ကဲ့လို့ဖဲ့ရတယ်ပြန်မာတကသေးမိလေးလက်ကျင်ရသေ
1: း။
0: မိကျင်မှဘိုးကထောက်မှာပါ။
1: ထ
0: ောက်မှာပါတဲ့ခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေတယ
1: ်
0: ။နုနာကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုတ်ကဲ့လို့ဖဲ့ရတယ်နေရသေးတယ
1: ်
0: ။ဖဲ့ရနေရမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာ
1: ။
0: နောက်မိလေးကျင်နေရမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂန်ဒီမန္တရထားသံပါတဲ့သူအမေမိဘဆွေမညာတကာကဆရာရောက်ခေါ်ပြီးပြောပူပေးလိုက်တယ်ကွာပြောပူပေးတဲ့ခါကျလို့ချင်းကွာတဲ့အဲသူသွားရပြီသူကသူနေရာကြပြီရောက်လာသူသူရောက်လာသူနိုင်ပြီရောက်လာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတဲ့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနူနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီးတဲ့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလ
1: ား
0: မိခင်တဲ့လူက
1: ဘ
0: ုမင်းပါလေလို့ဆော့ဆော့တဲ့လူနေတော့မဲလို့ချင်းနူနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိနူနာမရှိတော့မိနာကစားမှလဲဆိုတော့နေနာရင်မဲဆိတ်ဆော့ပါဦးလားဆိုတော့ဘောက
1: ြ
0: ဒါပြေကိနူနာပိုးတိုက်တုံးတာတကားသိသိဆော့ပြီးမိခင်ရတာနူနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီမှာလဲဆိုသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတာကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြောချင်တာกว่าကိလေသာနူနာရှိလို့ပြောချင်တာกว่าအဲ့ဒီနူနာကိုမင်းကဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပီးတဲ့အခါသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့သွားပါအောင်လ ာမိဘုံနာကိုရှင်ဘာဘူးမှမတော်ဘူးကွာရင်းနေမလားရင်းနေပါဘူးအဲဒါကကြည့်တော့ပြန်ပို့ခိုက်ပြအောင်လုံးမှာပဲဒါကကြောက်ပန်းလည်းလုံးပါဘူးဘိုးလည်းမပြောက်သူဒီဇမန်းမပြောင်းနေမှာပဲခင်ဗျရုပ်နေမှာပဲရင်းနေမလားဥမာရင်တော့ပို့ခိုက်ပြအောင်မှာပဲမပြောက်ပြအောင်မှာပဲရင်းနေမလားဒါပြန်ဒါကတော့မတို့ဒီဘိုးဟာတောင်းပို့လဲဆိုးလို့လားရောသူခိုက်တဲ့ခန္ဓာရင်သိဖွားပြီးနေရနောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မိခင်ရသဘောကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလိုပဲသိဖွားခြင်းနဲ့သိလာသေးရမိခင်ရတဲ့သိကောမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မပြေဘူးဒကာကျွေးရင်းပြီအခုတော့ပြန်မိခင်ကလူနာရောင်ပြောက်သေးတဲ့ငါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘုရားအိမ်ကြီးကမိဖို့သာသမီးကမိဖို့နာဖို့ဒကာဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းခြင်းမတော်ဘူးတဲ့ဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ဘောတရားကျောပေါ်မပေါ်ပါပါသိင်္ဂါရရောက်တူအမေမိဘဘုရားပြက်တူလူပါဘာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကသွားပါပါကိုယ်ကိုယ်အမိလုံးသွားပါပါရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမပေသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အချက်ကလေးကျိုးနဲ့ပြေးရအောင်မယ်ဆိုတာရင်းမိပါပါအခုမိဘနာကပြန်သွားလိုက်မိဘနာကလိုက်ဆိုတော့အဲဒီကခေါင်းကနူနာပုတ်ခဲ့လို့မြည်လုံးနေတာမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာရိမ့်မိဗျာ
1: ဒါ
0: ရောတာပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြန်ဒီမိဘနာကိုကြက်တို့သည်ကတ်နေဦးမှာ
1: ကတ်ပါဗျ
0: ာသံဃာ့ဘုသမီးဘုဘနာမကတ်ပဲကတ်
1: ပါဗျာ
0: ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကတ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကတ်ပါမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာခန္ဓာဘောဘုရားတုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမှန်ပါဗျာရဲ့မိဗလ
1: ားဒါ
0: ပြန်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးရခြင်းချာ
1: င
0: ါနုနာရှိသေးသလ
1: ားင
0: ါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဖို့ကမ္မကံနဲ့ကဲခါရဲ့မိဗလ
1: ား
0: ကဲနိုင်ရှိပြီလက်ပြမဆက်ကြတော့
2: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်1389ခုနတော်လပြည်နေနေထူနေမြတ်ပေါ့3ရက်12လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြိဘာအပွဲွယ်တိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ္တာမကြီးမှုခြင်းပါနေချာဖြစ်တော်381ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဒနာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့နေ့လေတနာရီအစိမ်းဟောကြားမည်ဖြစ်တော်ဝေတုံးပါတန္တရာလေဘုံနှင့်မောင်လုံးဆက်ကုကဥပမာတရားတော်တဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုမဟောချမိတဲ့မူလတရားပန်းရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတာနဲ့ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တဲ့ဒီပဋိစ္စသုံးပါးတရားကိုမြတ်မာဘာတာအနေနဲ့အလုံးတကားတကမတည်းရှင်းအောင်လင်းအောင်နားလည်အောင်ဆယ်ဝိုင်းဒေသနာကိုဆွဲပြပြီးရှင်းပြတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ္တရဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပြင်မူလနဲ့ဖြာတိစ္ဆာနှစ်ခုပပြာလေးကိုတစ်ခေါက်ရွတ်စွာပူဇော်ပြီးတရားပွဲဖွင့်လေ့ချင်ရအောင်မူလနဲ့ဖြာတိစ္ဆာနှစ်ခုလေးခုအတော်အင်္ဂါစနဘာ

ေအာလုံးသောတရားတော်မှတေရရတဲ့မူလနှပြဆိုတာ

အင်္ဂါ၁၂ပါးကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာကမ္မကိုဖြုတ်ပြခဲ့ပေါ့နော်ဘဝဘုရားဟောအတိုင်းပဲရေတွက်ပေါ့ဟောတဲ့အခါတော့ကမ္မဘဝအင်္ဂါ၁၂ပါးပြီးရင်၃ပါးအစ

ပြီးတော့နှယမူလဆိုဒီမှာတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာပြန်ဆိုဟုတ်ခေါင်းစည်းလေးဆိုဖို့တောင်ပြင်းနေတယ်။ကဲနှယမူလပြီးတော့ဗာလဲဝေတုံဝါ

ပေါင်း620အတွေ့ဘယ်နှတွေ့ရှိတုံးကြောကြည့်အောင်မူလနှပြကတတွေ့တောင်းပါအစကဝေတုံဝါကတတွေ့ကာလတုံးပြကတတွေ့ချင်းရာနစကတတွေ့ပေါင်းလိုက်တော့ရှစ်တွေ့ရအောင်အလွယ်ကျက်မှရအောင်ကျက်ထားရမယ်ရပြီတဲ့နောက်ဘယ်မှာညံဆိုက်ရမယ်ဆယ်ဝိုင်းမှာပြထားတာကတာတကခန္ဓာမှာရှိတာကတဘာဝတဲ့တာတကနဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိရှုလေ့လာပြီးတော့အထုံးမယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာလွတ်ချောင်းဒီပေတန်တရာကအရင်လွတ်မလဲဆိုရင်အပေတန်တရာကအရင်လွတ်မယ်ပေတန်တရာကအရင်လွတ်မယ်အဘယ်တန္တရာဆိုတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစေတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူးတတ္တဝါတွေလူတွေညင်းစေလည်းမခံရဘူးလားသူတို့အကြီးကနိုင်တဲ့အာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေကအငယ်ကိုညင်းစေတော့လည်းမခံရဘူးလားအေးဒီလိုခံရတယ်ဒီထက်ဆင်းရဲတာကငရေတဲ့ဒီတက်ဆင်းရတာကဘာလဲငရေငရေတန္တရာအပေတန္တရာအပေလေးပါတန္တရာကတို့ဖို့အရေးကြီးတယ်အပေလေးပါတန္တရာကိုမှားပြီးတစ်ချိန်ကြွသွားမယ်ဆိုမှဖြင့်နဖူးတွေဒူးတွေခံရပြီဆိုရင်တက်တာပါမလားအပြောတုံးကတော့နားထောင်လို့ဟမ်ကောင်းသလိုလိုရှိသေးတယ်တကယ်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟမ်တက်တာပါမလားအလွန်နန်တဲ့စိုးတဲ့ပုတ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့ကမှွေတယ်တဲ့စားတယ်နော်သူတို့မှလည်းဝမ်းယောဂဖြစ်ပုံမရဘူးနော်ဟုတ်လားလူတွေမှတော့ရင်နာတာလည်းစားလိုက်တာနဲ့ဝမ်းယောဂဖြစ်ရတာနဲ့ခေါင်းကိုက်ရတာနဲ့ရင်နာရတာနဲ့ဆေးရုံပြေးရတာနဲ့သူတို့မှတော့တော်တဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့စားနေတော့အပုတ်တွေလေးစားတာပဲအတူတွေလေးစားတာပဲ။ဩအပေတာတတ္တဝါတွေ။ကြောက်ခမန်းလိလိဟုတ်ကဲ့လားတတော်ကောင်းတို့။အေးစိတ်ကူးနဲ့ခဏရောက်ကြည့်။ဟုတ်လားစိတ်ကူးနဲ့ရောက်ကြည့်ရင်တော့မတက်တာဘူးစိတ်ထဲကတက်တာမလားမတက်တာဘူးလား။စိတ်ကူးနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်မတက်တာဘူးဆိုရင်ဘယ်ကလွတ်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်။အေးသူတော်ကောင်းတို့အတက်ဆိုတာကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာတေးရုံဏခန္ဓာတွေကမမြဲဘူးနေမြင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုစမ်းတဲ့လက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားပြောတာပြောတယ်သေချာကြောက်လားဆိုရင်သူလည်းမကြောက်ကိုယ်လည်းမကြောက်ဘုန်းကြီးလည်းမကြောက်မယ်တီလာရှင်လည်းမကြောက်အတော်ကိုခက်တယ်တဲ့မခက်ဘူးလားခက်လားအဲ့ဒီတော့ဝက်သုံးပါရှိတယ်တဲ့ပါလေဝက်သုံးပါဘောကဘယ်နှပါတော့ဝက်သုံးပါဝက်တယ်ဝက်ဆိုတာတခြားလားလဲတာလားဩဝက်လေလေးဝက်လေလေးမဲကလေးနဲ့မလုံနဲ့မကျင်းဆဲနဲ့ပြောကြဘူးလားဝကလေတက်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲငရဲမှာအပဝမှာအမြဲပြောပဲပြောတတ်ကြတယ်နော်ဘယ်တော့မှမြင်ခဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့ခဲ့တော့မသိဘူးငရဲမှာအပဝမှာအမြဲတဲ့ဟောတယ်ဟဲ့ကောင်းလေးသူများဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားဟိုလိုက်နေတာတဲ့ကို့ဝက်လိုက်နေမှန်တော့မသိဘူးသူများကတော့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ထုံးစံနော်အေးဝကပဲနှပါပြောကြည့်အောင်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝ
ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းဝတ်လားအကြောင်းဝတ်ပါဘူး။ဩကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်1အကွက်မှာဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပြောပါဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်နံပါတ်2အကွက်ကဘာဝတ်တုံးဝိပါကဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခတစ္ဆာအတူတူလေဟုတ်လားဒီဒီနံပါတ်4အကွက်ကမရသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကိုအာမထုတ်ပဲနဲ့ပောက်ကြရလုံးနေပဲဆိုရင်နံပါတ်4အကွက်မှာဝတ်လိုက်ပဲအခုနံပါတ်2အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရနေဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါရှစ်ဝတ်ရှစ်ပါလေဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါသမလေးဒီနံပါတ်2အကွက်မှာပြလို့ရောင်းမနေနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်2အကွက်ကလည်းဘာတစ္ဆာနံပါတ်4အကွက်ကလည်းဘာတစ္ဆာနံပါတ်4အကွက်မှာနံပါတ်2အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါနံပါတ်4အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါဒီမှာလေ၅ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲနံပါတ်၄အကွက်မှာကဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါးဝတ်နံပါတ်၄အကွက်မှာဘယ်နှပါး၈ပါးပဲပြောရမယ်ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဇာတိစရမရဏဥပပတ္တိဘဝသူလည်းခန္ဓာတယ်မဟုတ်လားဒီနံပါတ်၄အကွက်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယတနာပါဒဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါတခြားနီလာတုတ်တန်နီလာအဘိဓမ္မာနိယခန္ဓာဘယ်နှပါးတို့ကြည့်ရအ

0: ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ခန္ဓာ၅ပါးစဖြစ်ကြတဲ့ကဇာတိမပါဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒီထက်ဘာပါတော့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရတော့တဖြစ်ဖြစ်မအိုလာဘူးလားတလားသားနဲ့နှစ်လားသားဘယ်ကပို့နှစ်လားသားနဲ့တစ်နှစ်သားဘယ်ကပို့တစ်နှစ်သားနဲ့သုံးနှစ်သားဘယ်ကပို့သုံးနှစ်သားနဲ့အသက်အစိမ့်နဲ့ဘယ်ကပို့ဦးအကွာကမအိုလို့မမနဲ့ရင့်နေတာအိုးနေတာပဲအမေစပင်းဖြူမှသူများအိုးတယ်လို့လည်းညို့မထိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုလည်းတခြားလားအိုးနေတာလားဒါကြောင့်နံပါတ်2အကွက်မှာဇရာကောမပါဘူးလားနံပါတ်2အကွက်မှာတေကောမတေတတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာဒါကြောင့်လေးအကွက်တစ်ကွက်လုံးအတွင်ထဲမှာရှိတာဘာဝနေအကွက်တစ်ကွက်လုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေကဝိနည်းပြောရင်ဘာဝဝိပါကဝနံပါတ်3အကွက်ကဘာဝနဲ့ဘာဝတဏှာကဘာဝတော့ဒီမှာဒီမှာကျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်တဏှာကဘာဝတော့ဥပါဒံကဘာဝတုံအေတနာဥပါဒံဘာဝတုံကာမဘဝကဒီကိလေသာဝတနာဥပါဒံကဘာတိစ္ဆာဘာတိဒီမှာဒီမှာကြည့်နော်ဘာတိစ္ဆာတော့ကာမဘဝကဘာတိစ္ဆာတခြားလားအကြောင်းတစ္ဆာလားအကြောင်းတစ္ဆာရှိရင်ဘာတိစ္ဆာကျိုးပြမယ်ဘာတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကအကြောင်းတစ္ဆာလားအကျိုးတစ္ဆာလားဘယ်အကျိုးတစ္ဆာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးတို့ကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယပါဒဝေဒနာကဲဒီတော့သူ့ခန္ဓာ၅ပါးဂုံပုဂ္ဂဇာတိခန္ဓာ၅ပါးဂုံပုဂ္ဂဇရာမရဏဂုံပုဂ္ဂအကျက်တည်းမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအိုဒါနာဒတေဒါကြက်တည်းမရှိဘူးလားတော့အဲရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲလွတ်အောင်ကြိုးစားကိုတယောက်ထဲလာကိုချစ်တဲ့သူပါကြိုးစားခိုင်းရမလားအဲကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဒီဒုက္ခကိုချစ်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကိုခင်တဲ့လူကိုအိုနေနာနေတည်နေတာကြည့်ကျင်လားမကြည့်ကျင်ပါလေဦးနာတေကလွတ်အောင်မလုပ်ခင်ရမလဲတရားအထုတ်ခင်ရမှာမလုပ်ခင်ရမတော့အမလေးညောင်းကညောင်းတယ်နင်တို့တရားအမထုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောရဲ့အေးအဲ့ဒီဥစ္စာထက်မတော်လို့လေဖြတ်ခင်ရရင်လေဆယ်နှစ်တာဆိုရင်ငါးဘာမောက်တယ်အဲ့ရတယ်မဟုတ်ပဲမလဲနိုင်ဒီဘက်မလဲနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးညောင်းတာကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။အောင်ညောင်းညောင်းမစီပေါ့။တဏှာကြီးခွဲနှစ်နာရီလောက်ကတော့ဘာမှတွက်မနေနဲ့။ကဲဒီတော့ဝုတ်ကဘယ်နှပါ။ဘာပါပြောရ။ကိလေသာဝေါတမ္မဝေါဝိပါကဝေါတဲ့။ဝတ္တရားဘယ်နှပါ။ဟောကိလေသာဝေါကတခြားလားအကြောင်းလား။တမ္မဝေါကလည်းအကြာဝိပါကဝကအကျိုးဝတ်တုံးပါတန္တရာလဲတာကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကပါလေအကြာဝိပါကဝကအကျောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့အကျိုးခန္ဓာပဲနှစ်ပါကိလေသာဝကဘာနဲ့ပါလဲပြောပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကာမဝကကာမဘဝဝိပါကဝကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဘာတာဝေရဏအေးဥပပတိဘဝသူတို့ဂုံပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမပြောနဲ့တော့ဟုတ်လားဖြစ်ပါရေထွက်တဲ့ခါပဲပြောမယ်ဗျငါးပါးပဲပြောနော်သူ့အထက်မှာပါသွားတော့တီတံပြောစရာမလိုဘူးเนาะသူ့အထက်မှာပါသွားပြီ ဇာတိပါမတော်ဘူးလား။ဩဒါကောပါမတော်ဘူးလား။တင်မာကကောပါတယ်လေပါတယ်မတေးဘဲဘယ်သူလွတ်မှာတော့။သူတော်ကောင်းတော့မတေးဘဲဘယ်နှစ်ယောက်လွတ်မှာလဲဗျ။ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတပါးတရားဟောလို့ပြောရွာတော်မှာလေဟုတ်လားအတုပါချာတော့ဘုန်းကြီးတပါးတရားဟောတယ်သုတ်တာမှာလေဧည့်သည်အာဂန္ဓုဘုန်းကြီးပေါ့ဒီရွာကလူတွေဒီရွာကလူတွေဒီမှာအားလုံးအတုပါလာပေါ့တဲ့ဒီရွာကလူတွေအကုန်သေးကြမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကပါတဲ့လေအကုန်သေးကြမှာတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်နောင်းတာကပြတပည့်တော်မှမတေးပါဖရာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးအရှင်ဖရာကဒီဝါကလူပဲတေးမယ်ပြောတယ်တပည့်တော်ကဒီဝါကမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့အာဂန္ဓုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကမတေးပါဖရာတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကမတေးပဲလူပဲနှစ်ယောက်ပါတော့အားလုံးဟာမနေရလို့เออๆตรุบไปโซจามะเนยะโลเตยาตอคาโกนอกโกเมียบาเมียบามาอุษาสุสุตะคูมะปาโกปิฏฐากัญญาโกนอกปาဟုတ်แก่ล่ะเก้ดีတော့วุฒิยาเป็นนะปา3บาเด้เก้ดีတော့ตรุรก้องโนกูเบ้อกั่วแท้ย่องเน่เน่กั่วแท้มาขันธ์เป็นนะปาเนี่ยเนียล่ะငါးပါးနဲ့နေရတခြားလားဝိပါကဝေါ်လားဘာဖြစ်လဲဝုတ်လိုက်နေတာခန္ဓာရကလေးကပါရတယ်ဝုတ်လိုက်နေတာဝုတ်ကိုရနေတာဒီတော့ဒီဝုတ်ဟာရခြင်းလို့ရတာလားအတိတ်ကကြိုးစားမှခဲ့လို့လားကြိုးစားတာကဘာဝုတ်ကာမဝုတ်ကြိုးစားဖို့ခိုင်းတာကကိလေသာဝုတ်ကိလေသာဝုတ်ဘယ်သူဥစီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီရလာမဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိလားမသိပါဘူးမသိတာဘယ်လူကဖုံးထားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြည့်တယ်တော့မလားညင်နွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအလွန်မဲညစ်တဲ့ညင်နွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်ဒေတတ်တယ်ကွဲတတ်တယ်အမလီထောင်လေးကြတတ်တယ်အမျိုးမျိုးအပြည့်တန်းတယ်တင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးအဝိဇ္ဇာဖုံးတယ်ပြီးတော့တဏှာကဩလူဘဝလူချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်နတ်ဘဝနဲ့ချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာချင်းပြောတာစင်းမဥ္ဇာမပြောဘူးသူကတဏှာကလေအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးတယ်တဏှာကဗါလေအကောင်းချင်းပြောတယ်ဘလို့ပြောတော့အကောင်းချင်းလိုချင်အောင်မပြောဘူးလားလိုချင်ပြောမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဩလိုချင်တယ်ဆိုလိုချင်တယ်မကတိဘူးပြီးတော့ပါလေဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာပါလေဥပါဒာမတိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝေါသူများတဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုကိုတိုင်းလားကိုကိုတိုင်းကြိုးစားတာအခုကြိုးစားခဲ့လားအတိတ်ကလားအတိတ်ကပါဗျာကိုကိုတိုင်းကြိုးစားခဲ့တာကြိုးစားမှန်လားကြိုးစားမှားလားကြိုးစားမှားဒီအမဲကြီးလေအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာအကုန်မှောင်အောင်ဖုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အလုပ်ပဲဆိုတာသူမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဒီတရားသုံးပါးကဥစီပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့ကံတွေကိုလောက်ခိုင်းကံတွေကိုလောက်ခိုင်းတဲ့ကနေမအာညာမမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့တာလားလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါစေတနာကခိုင်းတယ်ကာမဘဝကလုံးတယ်စေတနာကဘာလဲခိုင်းတယ်ကာမဘဝကလုတ်တယ်တင်္ခါရကခိုင်းတယ်ကာမဘဝကပြုတ်လုတ်တယ်ဘာဝတ်ဖြစ်သွားကာမဝေါဘာဝတ်ကခိုင်းဘာဝတ်နဲ့ကြိုးစားဒုက္ခလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြိုးစားတာလားခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားဟောဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒေဂာနိတည်ခဲ့တာကသင်္ခါရအနမှာမြားထိတ်ကလေးရှိတယ်မြားကလေးအနီးတစ်ခုရှိရှင်မှာပါရှိတော့မြားကလေးအနီးဒီမှာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကာမဝတ်နဲ့တည်ခဲ့တာတဲ့တည်တော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏနဲ့ဒုက္ခနာဘယ်နှပတ်ရလားဘာတစ္ဆာရလားတော့ဩဒီမှာ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးပါခန္ဓာဘယ်နှပါးရလာတော့မိုးဘုံကကြတာလားကိရတာဝနဲ့ကာမဝကျူစာမှားခဲ့လို့လားအခုဘာဝတ်တင်နေတော့ငငယ်တုန်းကတော့မတိချာသေးဘူးပက်လက်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီပက်လက်ကလေးကနေပြီးတော့မှောက်တက်ဖို့တောင်းမှမနေကြိုးစားခဲ့ရမလားရှင်းရှင်းမှောက်တက်လားမမှောက်တက်တပည့်တော့ကလေးမှောက်တက်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမှောက်တက်ဖို့တောင်းမနေကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသေးတယ်မတ်တက်ရတက်ဖို့လည်းပဲအမေအဖေတွေတော်တော်ကိုကြိုးစားပဲမတင်ခဲ့ပြေးခဲ့ရဘူးလားတင်ခဲ့ရတာလားအော်ရှိထောက်တလှမ်းလှမ်းဖို့အရေးတောင်လွယ်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တယ်ဘသူတင်ပြီအမေတွေအိုးအဖေကလည်းလက်တချောင်းတွဲလို့အမေကလည်းတချောင်းတွဲလို့ကြည်တော်ကလည်းတချောင်းတွဲလို့ခြေထောက်ရွှေ့ပေးလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံလမ်းလျှောက်တင်ခဲ့ရတာဒီတိုင်းတတာလမ်းလျှောက်တင်ရတာလားအဲလဲကြလို့လဲဒူးပဲငါကွဲခဲ့မသိဘူးဟုတ်လားနဖူးလဲကွဲဒူးလဲပြဲခဲ့တာအကျဉ်းချင်းလမ်းလျှောက်လို့ဟုတ်လားနားမမလဲတာစားစရာမှန်မသိစားစရာမဟုတ်မှန်မသိတွေ့ကြရဝါစားလို့ဟောက်လားကောထုတ်ခရတဲ့အကျိန်နဲ့နဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဟောဖျားပြန်ခေါင်းကိုက်မှန်ခေါက်ကန်ခေါင်းကိုက်တယ်လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဝမ်းသွားပြန်တော့လည်းဩဘလို့ခံစားနေရလဲမပြောတတ်ဘူးတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တာလားဟာတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်တာဟောဟောအဲ့ဒါမသိဘူးဝတ်ကောင်ကလေးလို့မသိဘူးပါလေဟောငါမိကလေးဟုတ်လားငါမိကလေးငါတကလေးအမေမှောက်တက်နေပြီဟုတ်လားသွားတက်နေပြီမတက်ရတက်နေပြီဩအရှိကတစ်မျိုးအတိကတစ်မျိုးအရှိကတစ်မျိုးအတိကတစ်မျိုးရှိတဲ့အတိုင်းသိလားမသိပါဘူးအမှန်သိတယ်လားအလွဲသိတာလားလွဲသိပါဘူးတဘွားတည်းလားတန်ထရာနဲ့ချီလို့လားအဲ့ဒါပိဿုဘာမှာလဲအမှအတိတ်ကမှားခဲ့တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်တခြားလားမှားခဲ့တာလားမှားခဲ့တာသူများကိုငှားပြီးမှားပြီးတော့သူများကိုမှားဖို့အတွက်ငှားခိုင်းပြီးတော့မှားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲမှားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တာတခြားလားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ကဲဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့မှားခဲ့တော့တိပိတိချားပြီးမှဘာဝတ်ရလားခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဟုတ်လားโอ้สาวกนี่ด้วยหลุช่ายาดาก็ทุกข์ยอกดาก็ตะမျိုးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ရှင်ရကိုရှင်ရဒုက္ခยอกดาก็ตะမျိုးမမျိုးမျိုးပုံပုံဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတခြားကြောင့်လားခန္ဓာရတော့လားခန္ဓာရတော့တခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဘာဝတ်ဝိပါကဝောကြီးလိုက်ဘို့ဆိုတယ်ကြီးလိုက်မဆိုးဘူးလားဆိုလားဘလောက်ပဲအကောင်းချက်ပဲချက်ပဲခတွင်းမတွေ့လို့ဇာလို့မကောင်းလို့ဆင်းရဲတယ်ဘလောက်ပဲမွေးရနဲ့အေးရခွန်းနဲ့တိတ်တယ်အဲ့လိုမပြောလို့ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆေးတောင်းလို့တမျိုးအမျိုးမျိုးပြုစုလိုက်ရတာတခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဒီဂျာတွေကခေါင်းကြိုက်တာကတမျိုးသွားကြိုက်တာကတမျိုးခန္ဓာတာကတမျိုးဒုနာတာကတမျိုးအမွေလေးယောဂပေါင်း16000မဖိတ်ခွာရပဲနဲ့တခါခါမလာဘူးလားအသက်ကြီးတိုင်းအလိုလိုအားနေလာတာကိုအားနေလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအားနေလာတဲ့ပုံကိုပြီးပြီးညောင်းလာတယ်ငယ်တော့ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှိတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ငယ်တော့ကအမေပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲအပိုးအလုတ်လို့ဖတ်တာနော်အသက်ကြီးလာတော့ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးလားခံစားရတာလားငယ်တော့ကဟက်ကောင်လေးခဏနင်းပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကလေလွတ်ထင်းလေအလကအလုတ်ရှုံလို့ဟုတ်လားအပူအလုတ်ထင်းဘာလို့ဆိုသူတို့ကအားရှိနေပါဘောနော်အသက်ကြီးလာရင်သူ့ဟာသူတခြားလားအာရင်တဲ့ဆောက်ရောက်လာတာလားအဲ့ဇရာကအကုန်စားသွားတာဝါသွားတာနုပြိုတဲ့ဥစ္စာတွေနေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်လားပြည့်တင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဇရာကတဖြည်းဖြည်းတတိတိနဲ့ကြိုက်ခဲဝါစားနေတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗာလဲညောင်တာတယ်ညာတာတယ်ကြိုက်တာတယ်အဖတ်တယ်ကြာရစ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးခဏနင်းပြပါဆိုရင်မနှိပ်ခိုင်းရဘူးလားနှိပ်ခိုင်းရတာလားမနှိပ်ပြရဘူးလားနှိပ်ပြရတာလားဆေးတွေကမလိမ့်ရဘူးလားလိမ့်ရတာလားအသက်ကြီးလာရင်ဘာအနံ့ရလာတော့ထွန်ချွေဝအနံ့တို့ဟုတ်လားဆေးပေါင်းစုံခတဲ့အနံ့ရောဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့အနံ့အဲ့ဒါဘာအနံ့တော့ရေမွေးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော် ဟုတ်လားစေးပေါင်းဆုံးခါတဲ့အနန္တထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဇရာနတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာအနန္တောဇရာနတ်ဘာဝတ်တင်တာလဲအဲဝတ်တင်နေတယ်ဘာတင်နေတာလဲဟမ်ဝတ်လိုက်နေတာဟုတ်လားဒီဝတ်ဟာမိုးဘဝကြတာလားဖျားပေးလိုက်တာလားဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဟောတစ္ဆာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒီဝတ်နှစ်ပါကိုသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဗတ္တစ္ဆာဖွဲ့ရမယ်သမုဒ္ဒရာကဆင်းရဲကြောင်းတစ္ဆာကအမှန်ဟောကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုအတိတ်ကဆင်းရဲဖို့အတွက်သူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုတိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုတိုင်ဆင်းရဲဖို့အလုပ်ကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားဒါပဲမဲ့ထုတ်ခွင့်ကြတယ်မျက်လုံးကောင်းလို့လားမျက်လုံးကန်းလို့လားအမလေးမျက်လုံးကန်လို့ကန်တာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားဒီအကန်းကြီးကတွေဗါတယ်ခန္ဓာရဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တာကသင်္ခါရဘာဝဲနဲ့ဘာဝော့ဘာတစ္ဆာကြိုးစားခဲ့ဘယ်ကာလကလွန်လီပြီးသောအတိတ်ကာလကဘာအလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာသူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားမလေးဟောင်းလားမတိလို့ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ရလက်ကတခြားလားဝိပါကဝိကြီးရတာလားအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာတွေဝချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြောတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ခံစားကြည့်တဲ့အခါချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးနော်ချမ်းသာလားတရားတဏှာကြီးလောက်နဲ့နာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်ဇက်တိုက်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပ
0: ါဆင်းရဲတယ်ဟန်လို့ဆင်းရဲတာလားတကယ်ဆင်းရဲတာလား
1: တကယ်ဆင်းရဲပ
0: ါမယုံရင်စမ်းကြည့်လေဟုတ်လားစမ်းကြည့်မလုံမချက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ရင်ဗာတိစာပြမယ်အဲ့ဒါတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခါဝတ်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခါပါလေဝတ်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့ဝတ်သုံးပါတန္တရာလဲနေတာဗာသုံးပါတန္တရာလဲနေတာရရှိအောင်ကိရတာဝကာမဝဝိပါကဝကိရတာဝနဲ့ကာမဝဘာတစ္စာရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝနဲ့ပြောရင်ဘာဝတစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာတစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္စာကအမှန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ပိဿုကမှာတစ်ခါပြန်လုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဆိုရင်တန္တရာဆုံးနိုင်ပါဦးမလားမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုလည်လာခဲ့တာဘယ်တော့မှပဲလဲဆိုရင်ဖះတောင်မသိတော့ဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲမသိဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲအနမတက်ကိုအနမတက်ကိုရံဘိက္ခုေတန္တရာပုပ္ပကောတိနပညာယေတိတဲ့တန္တရာရဲ့အစဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုငါဖះတောင်းနပညာရေးတိမတိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါမတိလို့ပြောတာပဲမထင်ဘူးတဲ့အစမျက်စွာဖြတ်ညာတော်ထဲမှာမထင်ဘူးတဲ့မရှည်လို့လားရှည်လို့လားရှ
1: ည
0: ်လို့ပါမကြာခဲလို့လားကြာခဲလို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာပိဿုကံမှာဘာဝဲ့ရနေအတိတ်ကဘာဝဲ့နဲ့ဘာဝဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကိုအစွဲပြုလို့အကျိုးဝတ်တည်ရနေတာအဲတော့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုဉာဏ်ရှင်းရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေဆင်းတယ်ဘာတွေဆင်းတော့ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိရတဝနဲ့ကာမဝဲကြိုးစားကြတဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကနေခဲ့တာလားတည်ခဲ့တာလား
1: တ
0: ည်ခဲ့မြဲလို့တည်တာလားမမြဲလို့တည်တာလားမတည်တယ်တည်ပြီးတည်တယ်ဆိုတော့ပျက်စီးတာပေါ့ပျက်စီးတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတာ

0: ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးယုံနံဒုက္ခတစ္ဆာလို့တိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တော်တော်ကျေစုများနော်ကဲဒီတော့ဒါကဘဝနဲ့ရှိပြီးတော့လဲတာပေါ့ဘာနဲ့ရှိပြီးလဲတာလဲဒီတော့ပိဿုပံမှာပိဿုပံမှာခုမျက်မြင်မှာလဲပုံကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဝတ်တုံးပါတန္တရာလဲပုံယောဂီတို့မှာမျက်လုံးအကြည့်ဆိုတာမရှိဘူးလားမျက်လုံးအကြည့်။ဩမျက်လုံးအကြည့်ရှိတော့အရှင်းမြင်စရာအရှင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလား။တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာအရှင်းနဲ့တွေ့တော့တခြားလားမြင်စိတ်ပေါ်တာလား။မြင်စိတ်ပေါ်တယ်နော်။မြင်စိတ်ပေါ်တယ်။ကဲဒီတော့မြင်စိတ်ပေါ်တာဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားခန္ဓာလား။မျက်စိအကြည့်ကလည်းခန္ဓာအရှင်းကလည်းခန္ဓာမျက်စိအကြည့်တဲ့အရှင်းကဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာယုတ်တရားပေါ့နော်နှစ်ခုတိုက်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာတော့ခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတရားစခန်းတနေ့တာပြီးပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြည်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့မဆုံးဘူးလားဆုံးပါလားဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကဲမျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာမိတ်ဆွေတာသမီးမိမြစ်တွေနဲ့ဆုံးတာနဲ့မျက်လုံးထဲမှာဗန်းစိတ်ပေါ်မယ်သူတို့ကတော့မျက်စိတ်ပေါ်တယ်လို့သိမလားမသိဘူးလားသိမလားမသိဘူးလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုသူတို့ကောင်းတော့ဘယ်လိုထင်မလဲတာသမီးမိမြင့်မထင်မှလက်ထင်မှလားအမသာသမီးမြည်မြင်လားခန္ဓာပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်တာလို့မတိဘူးဆိုတော့ဟောအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဘာရောက်လာလဲအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဒီမှာကိုပိစုပ္ပံဒီကိုရဲ့ဒီပိစုပ္ပံခန္ဓာတွေကိုဘာရောက်လာပြီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါပိဿုပံကိရတာဝောရောက်လာပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမိမြင်းမြင်းတကယ်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မနယ်ပြေကကြည့်လိုက်သာသမိမြင်းမြင်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတခြားလားယုံနာပဲလားယုံနာပါအကိုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့မြင်းစိတ်ကလည်းသာသမိဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတခြားလားမြင်းစိတ်ကလေးလားမြင်းစိတ်ပါမြင်းစိတ်ဟာဆိုတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာခန္ဓာလို့မသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာခန္ဓာလို့မသိတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာလာပြီကိုစီဝိဇ္ဇာလာပြီ။ဘာဝတ်ရောက်လာ။ဒီနေ့တော့ဝတ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဆိုရင်ဟောငါမြည်ဆိုငါသားဆိုရင်မခင်ပါလားခင်ပါလား။ခင်တာဘာလို့လဲ။တဏှာ။ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ရောက်လာ။ကာမဝတ်မသွားနဲ့။ကိလေသာဟော။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြည်ကလေးနဲ့ခွဲရှင်လား။သားနဲ့ခွဲရှင်လား။မိတ်ဆွေတနဲ့ခွဲရှင်လား။ဟုတ်တဆေ6မှာကြောက်လို့လားဟုတ်လားမခွဲရှင်ဘူးလေဟုတ်လားတဆေ6မှာကြောက်လို့လားဆိုတော့အဲ့ဆိုမခွဲရှင်တာပါလေမခွဲရှင်တာပါလေဥပါဒံမခွဲရှင်တာပါလေဥပါဒံအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပန်းရှိတာကတခြားခန္ဓာလားမြင်လို့မြင်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့သာသမီမြည်ပေါ်လာတာခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာဘာဝတ်တော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ခန္ဓာကဘယ်ကွက်ထဲမှာအဲခုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ဟောပိဿုပံကိုလက်တွေ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဟောမျက်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောမတိဘူးအမမြင်တာကမြင်စိတ်ကလေးကခန္ဓာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ခင်လိုက်တာကအမလေးခင်းလိုက်တော့ကောက်ရှိပွေပိုက်ပြီးနန်းရှုလိုက်တာကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားနန်းရှုရှင်တယ်ပေါ့ဟောနန်းရှုဆိုပြကံမဘွားရောက်သွားမယ်နော်နန်းရှုရှင်တယ်အဲဒီဆိုတခြားလားကိလေသာဝယ်လားကိလေသာဝယ်ပါတယ်တဏှာဥပါဒာပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဘာဝတ်သုံးပါကိလေသာဝယ်ပါခန္ဓာမတိလို့မြင်စိတ်ခန္ဓာကိုမတိလို့ဝတ္တရားဘယ်နှပတ်ရောက်လား အကျိုးဝတ္တရားလားအကြောင်းဝတ္တရားလားဟောပဋိစ္စသုံးပါးဆက်ဝိုင်းထောက်ကြည့်လိုက်ဒီဝတ်သုံးပါးဟာဘယ်အကွက်ထဲမှာလဲတာလဲသုံးအကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ကလဲတာလဲနေအကွက်ကခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ကသုံးအကွက်တဏှာဥပါဒံဘာတစ္ဆာလဲတော့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်လဲတော့ကိလေသာဝောဟုတ်လားဟိုနံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်ပေါ့အဲ့နံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာမယူရှင်ဒီအကွက်ထဲမှာပဲယူလိုက်ပေါ့ဟောချင်းရပိစုတ်ပံအကြောင်းချင်းရ5ပါးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဩကိုဒီခန္ဓာ5ပါးမှာနိုင်ယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့မှာတလာယရဏမျက်စိကြည့်မရှိဘူးလားမျက်စိကြည့်ရှိတော့အိမ်ပြန်ရင်သာသမီမြေးမြေးမိတ်ဆွေတွေအစင်းနဲ့မတွေ့ပါလားတွေ့ပါလားဖာတာဟုတ်လားတွေ့သုံးခုဆုံးတော့ဖာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဖာတာတဲမှာဘာပါလဲဝိညာဉ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမပါဘူးလားတခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလားဟုတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပါတော့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာလို့မသိဘူးဒုက္ခတစ္ဆာလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဟောဘယ်အကွက်ထဲပေါ်တော့သုံးအကွက်သုံးအကွက်ကဘယ်ပေါ်မှာဆင့်ပေါ်တာလဲနှစ်အကွက်ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်တာနော်ဒီမှာဆက်ဝိုင်းနေဖြစ်လို့သုံးအကွက်မှာပြတာအမှန်ခန္ဓာမှာဆင့်တာခန္ဓာမှာတခြားဆင့်တာလားကိလေသာဝဆင့်တာလားဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝပြီးတော့ဗာလဲတဏ္ဍာကိလေသာဝဥပါဒံကိလေသာဝမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒီနေ့ဘယ်နှချိန်တော့ပေါ်တော့အမလီအဲ့ဒါကြောင့်တရားနေတိုင်းတရားတစ်ပတ်မှနေတိုင်းမှထိုင်နိုင်တော့မှတစ်ချိန်တရက်တော့ထိုင်နိုင်အောင်ပါလေကျူးစားမယ်မကျူးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော်ပြောကြတယ်အေးတပည့်တော်ကမြန်မာပြည်မပြန်နိုင်သေးဘူးတဲ့တပည့်တော်တက္ကမအရင်ပြန်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကလေးကပြန်သွားလို့ရှိရင်အရင်သွားထားတဲ့အလုပ်တွေလည်းပုံထပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တက္ကမနဲ့အတူတူမသွားနိုင်ဘူးအလုတ်တွေကိုပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာတဲ့။ဘာလုပ်ခဲ့ရအောင်ဘာလုပ်ခဲ့ရမှာတော့။ပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာ။သူတော်ကောင်းတို့ကဝတ္တန္တရာတော့စုတော့စုတတ်တယ်။ရှင်းဖို့တော့မတတ်ဘူး။စုတော့စုတယ်ရှင်းတော့မရှင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံရတဲ့အခါကျတော့နည်းမလားများမလား။ဒါကြောင့်မလို့တပတ်မှဘယ်နဲ့ချိန်ရှင်းရမလဲအနည်းဆုံး။တပတ်မှဘယ်နဲ့ရှင်းရမလဲ။တရက်တော့ရှင်းဟုတ်လားတပတ်မှတရက်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးတင်ပြီတခြားလားအကျွေးတင်တာလားအကျွေးတင်ရင်တက်တာပါမလားမတက်တာဘူးမတက်တာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းကြည့်ထားတယ်ဒီမျက်နှာတွေဟုတ်လားဒီတပတ်လာလားမလာလားဟုတ်လားနည်းနည်းတော့ကြည့်ထားတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖေ့စ်ဘွတ်ပံတခြားလားဝတ်လေတာလားဝတ်လေပါဩ6000ကျိုးမှလက်ကျိုးမှဝတ်လေတာဟုတ်လားအမေငကိုတုံးကတော့ဒီတရားကိုမလေးလားတရားကိုမလိုက်စားတရားကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်မှကြတော့6000ကျိုးမှဝက်လိုက်တယ်ထင်တာဟုတ်လားလက်ကျိုးမှပါတယ်ဝက်လိုက်တယ်ရှင်သာလျှော်လဲမှဝက်လိုက်အေးလက်လဲမှပေါ့ကျိုးမှပေါ့ तू ကဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာကိုပြောသေးတယ် तू များကြတော့နော်ကို့ကြတော့ပါလေတနေ့မှဝက်လှုပ်တဲ့ဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကို့ကြတော့အချိန်ချင်းမလှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်တာမသိတာပဲလည်းပါလေအဝိဇ္ဇာ။ဟောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲလည်းခင်တာကဆွဲလန်းတာကဒီတော့ဒီဟောသူတော်ကောင်းတော့သိလည်းမသိဘူးခင်လည်းခင်ပြီးဆွဲလည်းဆွဲလန်းပြီးဆိုကြတဲ့ကိုကပဲအငြိမ့်နေနိုင်မှာလားအငြိမ့်နေလို့ရမှာလားအလုပ်လုပ်ရမှာလားအဲ့သူ့အတွက်လေစာဝတ်နေရတွေ့အကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဟုတ်လားဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရမှာပြုလုပ်ပေးရမှာသင်္ခါရကာမဘဝပါတယ်လေသင်္ခါရကာမဘဝဟောအင်္ဂါဘယ်နှပတ်ဆောင်သွား5ပါးဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်နဲ့ပါဝတ်တိရေတာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပစ္စုပန်မှာမယူစားရဘူးလားတခြားလားဝတ်လိုက်အောင်လုပ်နေတာလားဝတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူများကတော့ပြောမပြောဘူးလားဟဲ့ကောင်လေးမလုံနဲ့ဝတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်မလေးမလုံနဲ့ပါလေ ဝတ်လိုက်နိုင်မယ်ကိုကြတော့ဟောလိုက်ရင်လိုက်ပါစေဟုတ်လားငါတော့လှုပ်ရှင်တာလုံးမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောရမရောက်ဘူးလဲရောက်လားအေးမြင်တိုင်းတခြားလားကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဖြစ်နေလားရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားမရှုသမျှကာလပတ်လုံးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းအမေလေးတွေ့တိုင်းထိတိုင်းဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်အမေငငယ်တုန်းကပဲအဲ့ဒီဝတ်တွေဝတ်တွေဝတ်တွေဟုတ်လားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားလာကြတာအခုဆိုရင်နဲ့မှမနဲ့ပဲဘူးဟုတ်လားအထဲသဘောမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တင်းတောင်းတွေနဲ့ထဲလို့လေအထဲနဲ့ဆိုရင်အထဲသားဆိုရင်တင်းတောင်းနဲ့ထဲလေလောက်မှာမဟုတ်ဘူးပုံနဲ့ထဲလေရာဝင်ပုံနဲ့ထဲလေမဟုတ်ဘူးဂိုတောင်းနဲ့ထဲတောင်းအမေဘုမပြုံးနေကြဟုတ်လားတခြားလားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားခဲ့တာလားသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကဩကြိုးစားချင်တာကကြိုးစားဖို့မကြိုးစားရမနေနိုင်တာကတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရကြိုးစားပြုလုပ်တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ဒိသာဖွဲ့ကြည့်ဘာဒိသာကိုယ်ဝန်းထဲမှာသမုဒိယဒိသာဖြစ်လာရင်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောလားမပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဒီဝတ်တွေကိုလည်းမဖယ်ရမလားဖယ်ရမလားเออดีวิปัตตนาเตียะก็ได้อิมตันอสวนแท้ๆๆตุราก็แล้วตะตันตราลงตินลาได้จ้วยฤโหหอล่ะตะคักๆทีๆเตียะถอดไล่เนี่ยสาติเยสาเย็ดไล่ยုံเนี่ยเอ้อน่ะเนี่ยเปลี่ยนว่าล่ะเนี่ยวิปัตตนาอสวนก็แท้มาแท้だจังหมดแล้วดีวิปัตตนาญาณตะคู่ปาลาจิ้นดีเป็นเลยตะจิ้งตะคักเตียะอถุพูจิ้นดีเป็นเนี่ยเอ้อนิพพานยาโบด้วยเล่มาဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းဖို့တော့လက်မရပါသားတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်လားလုပ်သင့်တယ်သူကောင်းတော့မရမရှင်းလို့ရမှာမရမရှင်းပါလေလုပ်ရမှာခန္ဓာမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးလေမမြဲဘူးတော့ကိုကအတိညာဝိပဿနာလုပ်မှသူကောင်းတော့ဒီကိလေသာဝတ်ဒီကိလေသာဝတ်တဲ့စင်သွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ်တဲ့ဒေသွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ္တိမဘာဝတ္တိပဲကာမဝတ္တိပဲကာမဝတ္တိမဝိပါကဝရှုပ်မှာဗောဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့တနေ့တည်းအားထုတ်ရမလားတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်ရမလားအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်မှာတရားတော်ကြိုးစားပဲဟုတ်လားဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာမြန်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာကြားနားထဲမှာကြားစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်းထဲမှာနာစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်ထဲမှာစာစိတ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးထိစိတ်ခန္ဓာတွေမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာမှတ်မသိတာကဩခင်တာကဆွဲတာကဘာဝတ်ဘာဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာဝိပါကဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာတာဝိပါကဝခန္ဓာမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာဖြစ်နေတာတခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ဘဝကပါလာတာလားအခုပေါ်တာလားအခုပေါ်တာအခုပေါ်တာနော်အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဝိပါကဝခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိပါကဝခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိလို့ရှိရင်ဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ပေါက်နေကိရိတာဝေါ်နဲ့ကာမဝေါ်ကိဝံတေကိရတဝနဲ့ကမ္မဝပေါက်ဖွားခဲ့သည်ဆိုတော့တန်ត្រာဘဝမှာသူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရမလားဒုက္ခရမလားဒုက္ခရပါဘူး။မဟုတ်ဆိုဒီကိရတဝနဲ့ကမ္မဝကိုဖျားသိမ့်ပေးလို့ရမလားမရပါဘူး။မိတ်ဆွေသိမ့်ပေးလို့ရမလားမရပါဘူး။ဘသူသိမ့်ရမလဲဘုရားကိုသိမ့်ရမှာဘသူသိမ့်ရမတော့ဘုရားကိုသိမ့်ရမှာဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မျက်စိတ်ကလေးပေါ်လို့ရှိရင်တခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးမြင်ပြီရဲ့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာတိတာကသေတာကဟောဒီသုံးတရားတစ္ဆာသေပြီသုံးတရားတစ္ဆာသေတော့နောက်မှဒုက္ခဖြစ်မဲ့ခန္ဓာမန္တရဘာဖြစ်သွားငြိမ့်သွားပြီငြိမ့်သွားတာကဘာတစ္ဆာဖြစ်မဲ့တစ္ဆာဘယ်တော့ပေါ်သွားမလဲသ အင်းအဲ့တလူမမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုံလုံးကိုဆက်ခုကတ်ထားတဲ့ဆိုးတယ်တဲ့။ဘာကိုဆက်ခုကတ်တယ်။အဲ့ဒီကဗျာသူတော်ကတော့ရတယ်ဟုတ်လား။ဗါတယ်မုံလုံးကိုဆက်ခုကတ်ဗါတယ်။ဟေးဟုတ်လားသူတော်ကတော့ဟုတ်လားဗါတယ်ဒီမှာမုံလုံးတစ်လုံးဆိုကြပါစို့။ဗါတယ်လား။ဗါကတ်မယ်။ဆက်ခုကတ်လိုက်ချက်ပေါ့ဆက်ခုကတ်မုံလုံးမှန်သိသေးလား။မဖြစ်လို့ဆက်ခုကလိုက်တော့ဘုံလုံးမှမသိတော့ဘူးလေဘုံလုံးကိုဆက်ခုကဘယ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မယ်ရှားကလက်ပေါ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မယ်တဲ့ဆွမ်းတော်တင်တာဘာလို့ဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်တင်တာမဟုတ်လားဘာလို့ဖို့အတွက်တင်တာလဲစားဖို့အတွက်တင်တာလဲအဲ့ဆိုပါလေပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးဆင်းတယ်လို့ပြေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံလုံးကတော့ဘုံလုံးကိုရှားကလက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆွမ်းတော်တင်လိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီကတင်ပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးကမုံလုံးမှသိသေးလားမသိဆိုတော့စားစရာအပန်းမသိတော့ဘူးလေဆက်ခုကတ်လိုက်တော့ဟုတ်လားမုံလုံးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒူစားစရာမှတော့ဟုတ်လားဒူတော့စားစရာမှမသိတဲ့အခါ तू ကဆော့ဖို့ပဲရသွားစားဖို့မဖြစ်တော့ဘူးဆော့ဖို့ပဲဖြစ်သွားတယ်တခြားရောက်တော့မသိလို့လားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာပေါ်သမျှခံတာဟာဘာတည်းတူလဲဆိုတော့မုံလုံးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတော့မျက်စိမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာနာမှာကြားစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်မှာနားစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်မှာခန္ဓာမှာထီတွေ့ခန္ဓာပြီးတော့စိတ်မှာတွေ့တော်ခန္ဓာဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာတွေရုပ်တွေနာမ်တွေဟာဘာနဲ့တူလဲမောင်းလုံးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမောင်းလုံးနဲ့တူတဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာမှန်သိလားမသိဘူးလားမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်။ဘာကပ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်။ကပ်လိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့က31ပုံဘဝတည်းဆိုတဲ့ဇာကလပ်ပေါ်မှာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ကဇာကလပ်ပေါ်မှာပါလေဒီဘဝခန္ဓာကိုစွန့်တော်အဖြစ်တင်နေတာနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာအဖြစ်တင်နေတာတူတော့စွန့်တော်အဖြစ်တင်နေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးဟုတ်လားစိတ်ဆိုတဲ့ညာမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘာလဲဆက်ခုကပ်လိုက်လို့လေအဲဘယ်သူစားမလဲဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဇရာမရဏတေမင်းကတော့စားတာပဲ31ဘုံဟုတ်လားဘုံပေါင်းမြောက်များစွာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာကိုဘဝခန္ဓာကိုဆွန့်တော်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအတင်နဲ့ရေပတုခဲ့တာလားတင်တတ်လို့လားမတင်တတ်လို့လားအဲအဲ့ဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့ကရင်ဘောမြောက်ကလေးကလည်းစားစရာမှမတည်ဘူးဆော့စရာပဲတင်စင်းတယ်လို့ပြီးပြီးတော့ဗာလေယာအေးဟောတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကယာရင်နဲ့တူတယ်တဲ့တလောက်ဒုက္ခခန္ဓာတန်ត្រာဟာလဲလိုက်ပြက်လိုက်လဲလိုက်ပြက်လိုက်ဒုက္ခရောက်နေပဲပဲခိုက်ပဲနေကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုနေကြတော့ခိုက်ပဲနေကြတယ်ခိုက်နေကြတော့ဗာလေခိုက်နေတဲ့ယာအေးကိုဘယ်သူကရိုက်တော့သူ့အမေကရိုက်တယ်သူအမေရိုက်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်ကံအမေကရိုက်တာတဲ့ကံနဲ့ဘာနဲ့တူတော့အမေနဲ့တူတာတဲ့ကံနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ကံမကောင်းလို့ပါလေလက်ကျိုးသွားတယ်ဘသူကရိုက်တာလဲအားရတယ်ကံမကောင်းလို့ပါလေမျက်လုံးကန်းသွားတယ်ဘသူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းဆိုနာပင်သွားတယ်ဘသူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ရှီကျိုးသွားတယ်ဘသူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ဒေသွားတယ်ဘသူကရိုက်တာလဲကံကဘာနဲ့တူလဲအမေနဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းတော့ကံမကောင်းတာကိုခြိုက်တာလားကံကောင်းတာခြိုက်တာလားဟောကံကောင်းနေတယ်မြတ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကမ္မဘဝပြည့်စည်ရာဇာတိနဲ့တို့မလားဆိုကြည့်အောင်ကမ္မဘဝပြည့်စည်ရာဇာတိဇာတိပြည့်စည်ရာဩစရာကပါလေမရဏကအဲ့ဆိုသူတော်ကံကိုအားကိုးလေသမျှဘာနဲ့တို့မယ်ဘာသစ္စာနဲ့တို့မယ်တခြားလားအရိုက်ခံရမလားဘာကောင်းလို့ဘာကောင်းရှင်လို့အေးကံကောင်းရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တို့မယ်ဘလူအရိုက်ခံရမလဲဟုတ်လားအရိုက်ခံရမှာသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်လက်နာလိုက်တာကျင်လိုက်တာအမေတနားကြီးထိုင်တာတော့အမလေးတနားကြီးပြည့်အောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်သူကရိုက်တာလဲဟုတ်လားကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လား ကံကောင်းတာကြိုက်တာမှန်တယ်မြတ်တခြားလားအလောင်းနဲ့ရပဲတို့မလားကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသရမရဏဆိုတော့တလောင်းပေါ်ပြီပဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာလားမရဏဆိုရင်ပေါ်ပြီလေတယောက်ကပြောတာရန်ကုန်ရန်ကုန်ကပါလေရေဝေးတုတ်တန်လားဘယ်တုတ်တန်လဲမသိအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာစာရေးထားတာတဲ့ဆေးုံဆေးခန်းကအမိုက်တယ်ကိုမိချို့ပေးတည်တဲ့မလို့ရေးထားတော့အမေအတက်ရှင်တုန်းကတော့အမလေးလင်ခရိုဇာကဝစီလို့ဟုတ်လားဘာကဝစီလို့ညာကဝစီလို့ဟုတ်လားစိန်လက်ကောက်ကြီးတွေဝတ်လို့စိန်ငကကြီးတွေဝတ်လို့ဟုတ်လားဘလူတိုက်ကြီးနဲ့ဘလူကားကြီးနဲ့ဟိုမှာအပေါကမှာဟိုမှာတုတ်တန်ဟိုဇရအပေါကဘလူရေးထားပြောပါပြောဆက်မအောင်ဆေးယုံဆေးခံကအမိုက်တွေကိုမိရှို့ပေးသည်ရဲ့ဘလောက်တန်ဝေကရဆရာကောင်းတယ်တန်ဝေကရကိုရကြလားအမေလေခပ်ပြုံးုံနေဆိုတော့ရပုံတော့မပေါ်သေးဘူးရှင်နဲ့တော့ဟုတ်လားတာဝေကရတယ်မျက်နာတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးလားမပြောတတ်ဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအလောင်းပေါ်တာမှန်တယ်မြမိရှို့ရတာမှန်တယ်မြဟာဘလူကရိုက်တော့ဂျာအေးကိုဘလူရိုက်တယ်သူ့မရဘယ်မှငိုတော့မောင်မိုက်ပေါင်းတယ်ဆိုတာဗာလဲအဝိဇ္ဇာမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ယုံနာမှမသိခန္ဓာမှမသိဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနလာငိုပါလေတော့တဲ့မငိုရဘူးလားငိုရတာလားယုံနိုင်မှလည်းမသိခန္ဓာမှလည်းမသိခန္ဓာပြတ်တာမှလည်းမသိယုံနိုင်ပြတ်တာမှလည်းမသိဟောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါထင်ပြီးတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနတဲ့နဲ့ငိုလို့မဆုံးခဲ့ဘူးသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှရှိတဲ့ရေထက်မကမျက်ရည်တွေကငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကများပါတယ်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းပင်ဖြတ်ခံရလို့ကြာခဲ့တဲ့တွေ့တွေကများပါတယ်တဲ့တခြားဟောတာလားဘုရားဟောတာလားအဲ့ဒါဘသူရိုက်လို့ကံအမေရိုက်လို့ကံကောင်းကျင်သေးလားဟုတ်လားကံတက်တက်တော့မလုံနဲ့ညံပါရမယ်ဘာပါရမယ်ဒါကြောင့်တပတ်မှမမေ့နဲ့မေ့မယ်တပတ်မှဘာလုပ်ရမလဲတရားထုတ်ရမယ်ကံကိုညံကမှနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီညံပါတဲ့ကံကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်တာနော်ဒါကြောင့်တွတ်တော်လေကံဝညာနဲ့ဖြတ်ရမှာဘာနဲ့ဖြတ်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဇာအေးကိုသူ့အမရိုက်တော့တန်ត្រာတခြားမှာကံရိုက်လို့နာခေရတဲ့ဘဝတွေရေထွက်နိုင်လားမရေထွက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဇာအေးသူ့အမရိုက်ဘယ်မှာငိုတော့ပြီးတော့ဗါလေကိုလူပြိုအဲကိုလူပြိုဆိုတာမဲ့ကင်ကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်လူပြောစရာဘာပြောတာလဲမဲ့ခင်ကအဲ့မျက်စိပေါက်ကနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကရှားပေါက်ကပေါ်လာတဲ့ရှုစရာခန္ဓာတွေကိုကိုလူပြောဆိုတဲ့မဲ့ခင်တတိထာဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုဘာနဲ့ရှုရမလဲကိုလူပြောကဘာနဲ့တူမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့မဲ့ကတ္တဆာနဲ့တူတာတဲ့ကိုလူပြောထရန်ပေါက်ကရှစ်ထောက်ကိုဆွဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကုဏကပေါ်လာတဲ့အရှုခံရှစ်ထောက်နဲ့တူတဲ့အရှုခံခန္ဓာမှန်တမျှကိုကိုလူပြောကဘာလုပ်ရမလဲဆွဲထားရမှာဟုတ်လားဆွဲထားပါလေတွဲလွဲဟုတ်လားတွဲတာတခုလွဲတာတခုတွဲတာကဘာနဲ့တွဲရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုမေဃတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာတဲ့ဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဒီအပြာကဗာတိစာအဖြူကဗာတိစာတွဲထားရမှာတဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံနဲ့မှန်တယ်များဒီတိုင်းထားရမှာလားရှုရမလားဗာတိစာနဲ့ဗာတိစာတွဲထားရမှာအဲ့ဒါလို့တွဲထားလို့ရှိရင်ဗာတိစာနဲ့လွဲမလဲဆိုတော့သမုဒယတိစာနဲ့လွဲမယ်တဲ့ဗာတိစာနဲ့လွဲမယ်အမေကတိစာနဲ့မတွဲဘူးဆိုရင်ဗာတိစာနဲ့ပြန်တွဲမယ်တန္တရာလဲလို့မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာတိစ္ဆာနဲ့ဘာတိစ္ဆာတွဲထားရမယ်အဲဒုက္ခတိစ္ဆာနဲ့မကတိစ္ဆာပေါ်သမျှဒုက္ခတိစ္ဆာပဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာတိစ္ဆာမို့လို့သိလိုက်တာကဘာတိစ္ဆာပြက်တာကဒုက္ခတိစ္ဆာပြက်နေတယ်လေ ပြက်တာကတိတာကမတစ္ဆာကိုဗာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားမယ်အဲ့ဒါပါလေကိုလူပြို6000ကိုဆွဲတွဲလဲတွဲလွဲเนาะတွဲလွဲနေပါအောင်ဟုတ်လားတွဲလွဲနေတာဗောနောပြီးတော့ပါလေမိုးတောင်ကရှုံမိုးတောင်ကရှုံဆိုတော့တနေ့တာတရားစခန်းပြီးသွားတယ်เนาะဟုတ်သူမဟိုပါဟိုဘက်ကအကျိုးဆောင်တကာတွေကထိုးပေါင်းလေးခောက်လိုက်ဒေါင်းဆိုပြီးသွားเนาะမိုးတောင်ကရှုံလိုက်เนาะပြီးတော့ဘယ်ကစမယ်မောင်လုံးဟုတ်လားဟာအဲ့ဆိုရင်ပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ယောဂီတို့ကနေကောင်းလားဘယ်ကလာလဲဘယ်သွားမလဲဟုတ်လားဘာနဲ့စခဲ့တာလဲအဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆက်ဆက်လုံးကဘာလဲမုံလုံးကဘာလဲမုံလုံးကဆက်ခုတခါပြန်ကန့်တယ်ပြန်ကန့်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲအပီအောင်တခါတည်းပီအောင်သာရှုသူများထားရင်လဲအမေတရားမဖြစ်ဘူးလားသူများထားရင်လဲမထားနဲ့တခြားလဲရှုပါမလားမရှုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆက်ကပြီးတော့ဘာလဲအမေလေးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဂျာမေဒီတခြင်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတဲ့ဒီကိုလူမျိုးနဲ့က6000မလွတ်နဲ့ဟုတ်လားဗာတိဇာနဲ့ဗာတိဇာတွဲထားရမယ်ညတွဲထားရမှာအဲ့ဒါလို့တွဲမှသူတော်ကောင်းတို့ခေအဲ့ဒါလို့တွဲထားမှဩပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကလည်းဗာတိဇာဘာဝတ်တော်ဝိဘကဝတ်တိဇာနဲ့ဖွဲ့ဗာတိဇာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဟောတိတာကမေတ္တာတိဇာမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားခင်တာကတဏှာစွဲတာကအေးအဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေရတာကကာမဘဝကတအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဘာဝတ်တော်သင်္ခါရကာမဘဝကကာမဘဝတရားမရှုတဲ့အချိန်မှန်တယ်မြတ်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိုကြိုးစားနေ။ဟောဒီမက်ကင်မက်ကတိစာကိုလူပြောကဟောပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ကတခါတဲ့6000နဲ့တူတဲ့အရှုခံကိုသူတော်ကောင်းတော့မလွတ်ရအောင်ဆွဲပြီးရှုမှတ်နေလို့ရှင်ဘာတိစာနဲ့ဘာတိစာတွဲလိုက်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းမတိမှလားတိမှလားတိတဲ့ခါကျတော့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားသေးသွားပြီအဝိဇ္ဇာသေးတော့ဘာဝတ်သေးတာလဲဟောအဝိဇ္ဇာသေးတော့တဏှာလဲတဏှာသေးတော့ဥပါဒံလဲဥပါဒံသေးတော့ကာမဘဝလဲဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိရိသာဝတ်နဲ့ကာမဘဝမသိမ့်ဘူးလားဟောကိရိသာဝတ်နဲ့ကာမဘဝသိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဘဝကောပေါ်ဦးမလားမပေါ်ရင်တခြားလားဆက်ဝိုင်းသိမ့်တာလားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ပါတွဲထားရမလဲဘောတိုင်းဘောတိုင်းတခြားလားဖြစ်ပြည့်ရှုနေရမလားဖြစ်ပြည့်ရှုပါဗဇာဖြစ်ပြည့်လားအမြင်ဖြစ်ပြည့်လားအမြင်ဖြစ်ပါဗျာတခြားဖြစ်ပြည့်လားဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပြည့်လားဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါရှုမှဘွားများအထုတဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှင်စည်းတဲ့အတွက်တာဒုက္ခတော်ကြောင်းစို့
1: ပေါ်တဲ့သဘောဒီကုလုံးပြန်သွားအောင်ရှုပြီးတော့နော်ပေါ်တဲ့သဘောကဒီကုလုံးကိုပြန်နှံ့သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဲ့ဆိုရင်ဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်ကမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ခဏခုရသွားတယ်နှစ်မျိုးနော်သဘောတရားကရှင်မျိုးရသွားပြီအဲဒီသဘောတရားရှင်မျိုးရနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်ထပ်လွယ်ရာကတော့တေဇောဓာတ်ဘယ်ဘက်လေဝါလေးပုံမှာညာဘက်လေဝါလေးကိုပက်လက်လှမ်းပြီးတော့ထိုက်ကြည့်ပါပူတဲ့သဘောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပညာကမစိုးပုံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်ပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးထင်ရှားရှားတွေ့ပြီဆိုရင်အေးတဲ့သဘောဆက်ရှုအောင် ဝင်လေနှာတိပြဆိုင်ကြည့်ပါအေးနေတယ်ဒီလိုအင်းမထင်ကြတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ပြုဝူမှုသဘောအေးမှုသဘောကပတ်တယ်လေဒီဇောဓဖြစ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးဒီဇောဓသဘောတရား2မျိုးဝါယောဓသဘောတရား2မျိုးအလုံးသဘောတရားဘယ်နှခုရပါလဲ7ခုနော်ဟင်10မျိုးသဘောတရား10မျိုးရပြီထိုခြင်းကမ္မထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောဓကိုဆက်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအဘောဓကိုနောက်ထပ်နေရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်အဘဒ္ဒဆိုတာကကလတ်တူကြံတတ်၃ပါးကိုသူကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကယုတ်စီစိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကြံတတ်၃ပါးတစ်ပါးတော့၎င်းနှစ်ပါးတော့၎င်း၃ပါးလုံးတော့၎င်းမထင်ရှားခဲ့ရင်ထိုအဘဒ္ဒကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယောဂဝဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရဖို့ရန်နည်းနည်းခက်ခဲမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဘောဓကိုနောက်ဆုံးထားတာပါလေ။အဘောဓကဘောယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုသဘောတရားကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီခုရခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့၆ခု။ဒေဇောဓာတ်သဘောတရားကပူရဲသဘောအေးတဲ့သဘော၂ခု။ဝါယောဓာတ်သဘောတရားကထောက်ကန်တဲ့သဘောကျွန်းကန်တဲ့သဘောသဘောတရား2ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ10ခုဒီသဘောတရား10ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါရှုပါဤဆုံးကောင်းဆုံးခေါင်းကနေကြီးတော့ခေါင်းကနေကြီးတော့ဂျင်းဖာများစွာထပ်ခါထပ်ခါရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောညံမှသင်္ချာလက်တက်ပါတယ်အကင်းရင်းများနိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တထိုင်းလောက်ဖြစ်စေဒီသဘောတရား10ခုကိုတက်ခဲတက်ခါပဲရှုနေတော့လည်းပဲဝင်စည်းတဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုကြည့်ပါတွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောဒီလိုကိုကျိုးလင်းတဲ့သိထားတယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်နမူနာဖြစ်နေသိနေဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဖို့ကိုညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ကြည့်ပါညာဘက်လက်ဝန်းနဲ့ဆုပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုတင်းကြပ်ပြီးနေတဲ့ကျိုးနဲ့စီးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးသင်ချာလာလိမ့်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုတချို့နေရာများမှာအာဘန္ဒနာလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုလဲအထက်ကရာများကသုံးထားပါတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ပဲသုံးထားတယ်သို့တော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှုခဲ့ကြတော့သင်္ကတိပိစုပ္ပဌာနာသင်္ကဟပိစုပ္ပဌာနာကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ရေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပေးတဲ့သဘောပိစုပ္ပဌာန်အဖြစ်နဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတယ်ပိစုပ္ပဌာန်ကရှုနေတဲ့ယောဂီဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတဲ့အခြင်းအရာပါပဲအဘောဓာတ်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီအခြင်းအရာထင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကောအထုသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားတယ်လို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလကလေးညင်းတဲ့အပိုင်းကိုညှင်းထားပါလေ။ယုတ်ကလတည်းမမြင်ခင်ကုလိုအပိုင်းမှာယုံစည်းတဲ့သဘောကရှုလို့ရတာတိတ်ထင်ရှားတယ်လို့ယုံမြင်များမှာ။ဒါပြင်းနဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကအလွန်သေငယ်တော့သေငယ်နေတဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်ကဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတင်းသောဝါယောအစရှိတဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးညာနဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာယူစည်းမှုသဘောတည်းဒီဖွဲ့စည်းမှုသဘောကပုံပြီးခင်းချင်းချင်းတွေ့တတ်တယ်။အဲဒီလိုတွေ့တတ်ခြင်းကြောင့်အတ္တကရံဆရာတော်ကဒီသင်္ကဟပိစုပ္ပဌာနာဆိုပြီးတော့ကလတ္တူဉာဏ်ယုတ်တရားဉာဏ်ဓာတ်၃ပါးကိုဖွဲ့စည်းပြင်းနေတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ကလတ္တူယုတ်တရားတွေကိုဖွဲ့စည်းပြင်းနေတဲ့သဘောဆိုပြီးယောဂီညာမှာထင်လာတဲ့ဥပဌာနာကာရပိစုပ္ပဌာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိစုပ္ပဌာန်အနေအဖြင့်ဖွင့်ဆိုရေးသားထားပါတယ်။အဲဒီဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကယောဂီဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာသင်္ချာလာပြီးဆိုရင်ယောစီတော်သဘောပြောင်းဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအငယ်ရင်းမြတ်ပေါ့လေ။32ခုထာတာတဲ့က ဘွေးတို့ချွေးတို့တလိတ်တို့ပြီးတို့အဆက်ရှိတဲ့ဒီအဘဂုဏတ္တ12ခုကိုစနစ်တကျရှုထပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာဒီသင်္ကမဖြစ်ပါစေလွယ်သွားမရှုထပ်သေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခရင်တော့သွားအတွင်းပါအတွင်းတည်မြတ်ယူကြနေတဲ့နေရာလောက်ကနေစပြီးတော့ယူစည်းတဲ့ဘက်ကိုရှုကြည့်ပါတကူလုံးစည်းစင်းနေတဲ့ဘက်ကိုညံနဲ့စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတွေ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ထုတ်ဖို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဘူးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဒုက္ခနဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေကြံတတ်တဲ့ကူကူနဲ့တွဲပြီးရှိပါအေးတဲ့သဘောဘူးတဲ့သဘောတွေကမိမိကလွယ်လွယ်ကူကူရှုရတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရှုရတတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်စေတွန်းတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲပြီးရှုလိုက်နေဆိုရင်ဒီယိုစည်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုလည်းညာနဲ့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ယိုစည်းတဲ့သဘောကတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်ယိုစည်းတဲ့သဘောဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးသဘောတရားက12ခုအဲ့ဒီဇနခုကိုခုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အစဉ်အတိုင်းကြံပြောမယ်ဆိုရင်တွန်းနာကစရှုထားတယ်နော်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောညူစည်းတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲဇနခုအဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းလေးလဲပထမရှုခြင်းရှုနေပါနော်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းတွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာကမှလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းရှုခွက်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်အထက်ကရဒီကံမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားပါလေ။ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကဘယ်လိုဟောထားတယ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဟုတ်ဘုရားကဥနာဇဗရံဘိကဝေဘိကုဣမမေဝကာယံဓာတုသောပိသဝကတိအတ္တိဣမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဒီခဏအိမ်ကြီးထဲမှာဉာဏ်ဒီဟုသောလက်ကလေးတွင်းပြီးတော့ရရင်ရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်ရင်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်သမ်းပါကြည့်လိုက်ရင်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာပထဝီဓာအာဘောဓာတေဇောဓာဝါယောဓာဆိုတဲ့ဒီတကြီးတွေရှိတယ်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။မြင်အောင်လည်းရှင်းဖို့အချင်းကြားထားတယ်။အဲဒီဟောစဉ်ကပထဝီဓာအာဘောဓာဒီဇောဓာဝါယောဓာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘယ်ဟောထားတဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးပြောင်းရှုဖို့လိုတယ်။ဒီလိုရှုဖို့လိုရင်ဒီဘုရားကအဲဒီအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းသင်ပါလာလို့တော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။သင်လို့ရတဲ့ယောဂီများကြရင်တော့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းမရတဲ့ယောဂီဖြစ်နေရင်တော့ဒေါနာလေးကစပြီးသင်ပေးတယ်။ဘာဥပမာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့။ဤ33လုံးမှာကာယခဘေးကစတယ်မှန်ပေမဲ့လို့ဒီကလေးကဝါလုံးတန်းကစပြီးသင်ပေးမှသဘောပေါက်မှဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုဝါလုံးတန်းကစပြီးတော့သင်ရတယ်။ဝါလုံးတန်းကျင့်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကာယခဘေးကနေသင်ပေးရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါလေဒီသဘောပါနော်။ဘုရားဟောဒေသနာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးတွန်းတဲ့သဘောလေးကယောဂီအများစုမှရှုမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝါလုံးထံကစပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဝါလုံးထံကနေစပြီးသင်လိုက်လို့ကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂ ਾਇ ခခုရနေစပြီးပြန်သင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လား။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းဝထဝီဓာအာဘောဓာဒီဇောဓာဝါယောဓာဒီအစဉ်တိုင်းရှုမယ်။ရှုမယ်ဆိုတော့မာကျန်လေးပျော့ချောဖို့မာပြော့ကြံချောလေးပေါ့ဒီလိုတွဲလေရမာကျန်လေးပျော့ချောပေါ့ဒီလိုတွဲလေရပါတို့တော့မာရရှုပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြော့အောင်ရှုရင်နည်းနည်းအချင်းယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်ကသိမထက်သေးဘူးကျန်တာရှုပြီးတဲ့နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲချောတာကိုရှုမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူနေရတယ်လေးတာရှုပြီးတဲ့နဲ့ပေါ့တာကိုချက်ချင်းပေါ့အောင်ရှုမယ်ဆိုလဲအချင်းနည်းနည်းယူနေရတော့ကြားတယ်ရတော့ဂရုပထဝီအုတ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မာကျန်လေးကိုတတွဲလဟုပထဝီအုတ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျော်ချောဘုတ်ကိုတတွဲဒီလိုနှစ်တွဲတွဲပြီးရှုလိုက်ရင်တော့ယောဂီကဉာဏ်နဲ့ဖြတ်သွားတတ်တယ် ခန့်မြန်မြန်လေးရှိလို့ရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲမာရတခုကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဒီပင်နေတဲ့မာရတဘောကျမ်းတဲ့ဘောလေးတဲ့ဘောသုံးခုတွဲပြီးတော့ဒီစက်တိုက်ပေါ်တတ်ပါလေပြောတဲ့ဘောတခုကိုဖန်ပြီးရှုလိုက်ရင်လေပြောတဲ့ဘောချောတဲ့ဘောပေါ်တဲ့ဘောသဘောတရားသုံးခုစက်တိုက်လုံးလုံးဆက်တဲ့ပေါ်တတ်တယ်အဲဒီလိုပေါ်လာပြီးစဉ်းတော့အဲ့ဒီချုပ်ကနည်းနည်းလေးတွက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှချုပ်ပါဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ့ညိုစီဖွဲ့စီဦးအေးထောက်ကျော်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းရှုပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ့ညိုစီဖွဲ့စီဦးအေးထောက်တော့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုအစဉ်အတိုင်းမာရရှိရင်လည်းခေါင်းကနေကြီးတော့အတိကျမ်းနာရှိလည်းခေါင်းကနေကြီးတော့အတိလေးတာရှိလည်းခေါင်းကနေကြီးတော့အတိသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းမှာခေါင်းကနေကြီးတော့အတိစက်တိုင်းရှုပါသွက်လာပြီညနေမှာတိတ်ထက်နေပြီတမိနေအတွက်မှာကောက12ခုပြည့်ရင်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်တမိနေအတွက်မှာကောက2ခေါက်3ခေါက်လောက်ရအောင်ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ချင်းဖြည်းဖြည်းလင်းလင်းသတ်နိုင်ချင်းချင်းရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ရမလဲအဘောကနေချုံကြည့်တဲ့စနစ်ကြောင်းပြပါသကလံအပိအတ္တနာရူပကံယအဝဇ္ဇတောဆိုပြီးတော့အထကရမြတ်ကရှုခွင့်တနည်းဖော်ပြထားပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုချုံငုံပြီးတော့ရှုရတယ်ဘာဖြစ်လဲရှုရလဲတရားဝါဒီကငါရှိတယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္တတညာအစွဲကလက်အားကောင်းတယ်ဓကမတန်းရဲ့ဥဋ္ဌိချက်ကလည်းပထမဒီတတ္တတညာကွာရေးကပထမဥဋ္ဌိချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြည့်ရင်ခေါင်းမရှိတယ်လေးပါကိုကြည့်ရင်ကိုမရှိတယ်လေးပါလက်ကြည့်လည်းလက်မရှိတယ်လေးပါခြေတော့ကြည့်ရင်လည်းခြေတော့မရှိတယ်လေးပါလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်ပထမရှုဖို့လိုနေတယ်လူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲကိုယ်လောကနေစပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောင်မျှပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီတကြီးလေးပါကိုစနစ်သဘောတရားစနစ်ကိုယ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါခေါင်းကနေဘာဖြစ်လို့ဖြိုးအရှူမခိုင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ယောဂီအများစုကတော့အခက်ခဲလေးရှိတတ်ပါတယ်ခေါင်းကနေဖြိုးပြီးတော့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုယ်ကိုစက်လိုက်ရင်ခေါင်းကြီးကခဲနေတတ်တယ်ကိုယ်တည်းကိုစိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းကိုကြီးခဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတမာတိအဖြစ်နှိမ့်သွက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကနေအပေါ်နဲ့အောင်မျှပြီးဒီကုလုံးကိုငုံပြီးတော့အတွေ့အပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုညံစိုက်ပြီးတော့မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောညှို့စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကနေခုလဲစနေခုအဲ့ဒီစနေခုကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ကျွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတဲ့သဘောတရားတွေကဉာဏ်နဲ့မှဂျိုင်းတူလို့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တသိမ့်တက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှုဆိုပါလို့ရမလဲထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသရုတ်ကံသမာဓိထူထောင်ပေးရပါတယ်ဒီသမာဓိကိုပြန်ထူထောင်ရတယ်ထူထောင်ပြီးမှဒီတကြီးလေးပါသဘောတရားစနစ်ကိုပရမခေါင်းကနေခြေတော့အထိသွက်အောင်ရှုရတယ်။ဒါကခင်းနေခင်းနေလေးကြည့်ရမယ်။ပြီးတော့မှဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီဓာတ်သဘောတရားစနစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီအများစုမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးအစုကုန်ကြီးအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကြသွားပြီ။တန်တဘောတရားအစုပုံမဲ့တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခံကြသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီဓာတ်အတုံးအကဲအစုပုံကြီးမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောသိပစီပွေထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီတဘောတရားစနစ်ကိုကိုသွတ်အောင်ရှုလိုက်လို့ဉာဏ်ဒီလိုလိုဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ကမှမလုပ်ရမလဲ။မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောသိဝေဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူရေသဘောအေးရေသဘောသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဇောဓာတ်ထောက်ကံနဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုရှင်းရတယ်။မာကျန်လေးပြောချောပေါ်ဆိုတဲ့သဘောတရား၆မျိုးကိုမမြင်မဲနဲ့ပထဝီဓာတ်လို့တော့သွားပြီးမရှိပါနဲ့။ယုတိပွေတိသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပဲမမြင်ပဲနဲ့အာဘောဓာတ်လို့သွားမရှိနဲ့ ဥရသဘောဣရသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မမြင်ပဲနဲ့ပြည့်စုံတတ်လို့ဘာမရှိပါနဲ့ထောက်ကံတဲ့သဘောဒုက္ခတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုလည်းမမြင်ပဲနဲ့ဝါရောတတ်လို့သွားမရှိနဲ့ရှုလိုက်ရင်သုကမထမ်းပဲဖြစ်မယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ထွက်ထွန်းသိတဲ့ကမထမ်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသုကမထံကတော့တကယ်လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့ရုပ်အစ်စ်ပရမတရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားမရှိနဲ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မနည်းမမြန်ရှုရတယ်မြန်လို့ရင်လည်းဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တယ်နေလွင့်ရင်လည်းကမ္မထံလမ်းဆုံးကိုမရောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပုံပြီးသတိထားတဲ့နဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ခုလိုတတိလေးပါးဖြင့်တမာတိကိုပြန်ပြီးထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံမှန်သမျှကိုမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရာဤကံမြတ်ကစီကံသမ္မာပိပေးထားပါတယ်ဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံကိုသွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဓကမတန်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချိန်ခါလေးပြောတာနော်ရှုတဲ့နဲ့အချိန်ခါတော့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကဓာတိလေးပါးနဲ့သမာဓိထူထောင်စအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနာနဲ့အာယုံအစရှိတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုလိုက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိလေးပါးနဲ့ထူထောင်နေတဲ့သမာဓိဒီဘေးချော်သွားတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်းမှီနေတဲ့စံချိန်မီသမာဓိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်နော်ခုကသမာဓိထူထောင်ဓာတ်ကမထံကိုဖြင့်သမာဓိထူထောင်ခဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံတွေကိုမရှုပါနဲ့သူချင်းပြင်ပအာယုံဒီပညာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရမတရားတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဤသည့်အာယံကိုမြတ်ဒီအချင်းခံမှာမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့စိကံသမ္မာချက်တစ်ခုချမှတ်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီစိကံသမ္မာချက်ကိုရိုသေစွာလိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဓာတိလေးပါအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးဒီနည်းအောင်ကျိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြင့်သရုတ်တသမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှဒီဓကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကုလာတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သမာဓိဖြစ်ဖို့ကတော့သိမခက်ဘူးသို့တော်အာနာပါနသရုတ်တံကိုဝိပဿနာ၏အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့တမာရိမထူတော်မဲဓာတိလေးပါးဖြင့်စတင်ပြီးတမာရိထူတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တော့တချို့တချို့ယောဂီများမှဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းတမာရိဖြစ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးခက်ခဲရတယ်လွယ်ကူရတယ်လို့မြင်ရင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ခြင်းရှိပူခဲ့တဲ့ဗာရမီအရှင်အဝါရီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ပါရမီကတော်တော်လေးရင်ကျောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ပါရမီကအနည်းငယ်အံ့ျော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြင်ပြင်ပန်းပန်းကြိုးစားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်မဟာသီဝမထေရကြီးတို့လိုပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြိုးစားရတယ်လို့ပေါ့တော်တော်လေးပြင်ပြင်ပန်းပန်းခံပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးပန်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာသင်္ကတဏှာကြီးလောက်တော့ငြိမ်ပြီဘလောက်ငြိမ်တယ်လို့မေးရင်တော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးလောက်ဆယ်တိုင်လောက်အထိငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တဲ့ညလဲထိုချင်းကမှာပါဏတိသမတိတ်ကမအမိနာမပညာတွေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားအောင်ဖြစ်ပါအမိနာမပညာဆိုတာကဘာ၄လဲပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဒေဇောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်ဒီကိုကြော်လောက်တော့အောင်ပြင်ပါ။ဘာပြောလို့လဲ။နာမည်အပေါ်မှာတောင်းတင်မနေသေးတဲ့ဓာတ်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာအပေါ်မှာဥစားပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောတယ်။စိတ်ကသိငြိမ်လာပြီးစေတိုင်းတော့အတိဇက်တဲ့ငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဤသောတ္တမှာပူတဲ့သဘောဝါယောတ္တမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောဘယ်နှခုလဲ၄ခုအဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥစားပေးရှုနေပါသို့တော့အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီတွေကမာတဲ့သဘောကြီးကလွန်ကဲလာပြီးခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတဲ့တို့ချင်းကမှခန္ဓာကြီးမရှိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြော့တဲ့သဘောပြောင်းဆက်ပြရ အဲ့ဒီလိုစိတ်နိုင်အောင်အတွက်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတိဝင်းစီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုအချိန်ပြည့်ရှိလို့ရအောင်တော်တော်လည်းလည်းဖြစ်အောင်နေကျင်ပါဆိုပြီးပထမခင်းချရတယ်နော်အခုလိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးချရမယ်လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြပါစို့သူကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှခဲပြီးတော့အမြဲတမ်းနာနာလာတယ်နာလာတဲ့ခြင်းခဲကြတဲ့သူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုသူကပြင်ပြပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါမှာလာပြီးပြင်ပြပြင်ပြတော့ဘုန်းကြီးကတကယ်ဒီကမကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီလိုခဲပြီးတော့မာလာတဲ့အခါမခံနိုင်တဲ့အခါဒုက္ခမှာအမတန်နာကျင်ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီဒုက္ခတဏှာလောက်ကိုကွက်ပြီးဓာကြီးလေးပါးစိုက်ကြည့်ပါစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီဓာကြီးလေးပါးထဲမှာဘေဒက်ကလွန်ကဲနေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောပါသူ့ကိုကိုကြီးကပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကနောက်တစ်ခါလာချက်တယ်တပီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသေစီချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေကသိလွန်ကဲနေတယ်ဗျာကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတရားတိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့တလေးပန်းစိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးတော့ခက်ကြကြရှုပါဉာဏ်နဲ့တက်တဲ့ကိုခစ်တဲ့ရဆိုင်ထားပါလို့သူကအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ဓာတ်ထချင်းပြန်ထင်းရပါအဲဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခொနကမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတ်စီဖွင့်စီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုသွတ်သွတ်လက်လက်ကြည့်ရှုထားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါကလည်းအကျောင်းတစ်ခုပေါ့သူကလည်းအတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါတတော်လေးအကောင်းတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးစိတ်လိမ်ထားနဲ့နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမာတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေတဖြည်းဖြည်းယော့ပြီးတော့နာကျင်ကြိတ်ခဲနေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းယော့ကင်းသွားတယ်။အဲဒီချိန်ကကစားပြီးနောက်ထပ်ဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အချိန်ဆက်လက်အထောက်တော်လဲဘယ်တော့မှဒီနာတဲ့ဒုက္ခတဏှာမှာပေါ့လေနာတဲ့ကျင်းတဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂပြန်မပေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောသို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေတရာလို့ဒီလိုတော့မေးပြန်ရှိတယ်နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်နမုနာဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့သုံးလောကဒုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတက်တက်ချင်းပြန်ရှိအောင်နဲ့ဒီခါနာတဲ့ဝေဒနာပျောက်သလားမပျောက်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့ကံအရှင်ဝါသတ္တိကထင်မြင်နေတယ်ကံအရှင်ဝါလေးကယောနဲ့သွားရင်တော့ပျောက်ကောင်းပျောက်နိုင်တယ်ပေါ့ကံအရှင်ဝါကထင်မြင်နေတယ်ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခါနာတဲ့ဝေဒနာကမရဏန္တိကဝေဒနာဖြစ်တယ်သိချင်းလျင်အဆုံးအပိုင်းချမ်းရှိတဲ့ဝေဒနာသိမှပျောက်မသိမချင်းဘယ်တော့မှမပျောက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်ဘယံကျင်မာတမဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကျူတိုင်းဝေဒနာအလုံးပြောက်ရမယ်ဆိုရင်ပုံသင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ချထားဖို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကအရှင်ဝါယောနဲ့လာလို့ကုသိုလ်ကံတွေကိုဇက်တိုက်သမာတိဖြစ်တော့ဇက်တိုက်ညှိုးပန်းလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကံအရှင်ဝါတွေကအားကောင်းရင်လည်းဒီအကုသိုလ်ကိုပဲနှိမ့်နေဆွမ်းအားရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နော်ကဲဒီမှာယောဂီပြောရင်နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒီမှာကြီးတူပဲသူလည်းယောဂိတာဘုံတော်ဆုံးနေပြီပရိသတ်သောတာဒီပုံစံအတဲ့အမြဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲမျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီဆိုရတဲ့ကောင်းကြီးခဲနေတယ်မျက်စိမမှိတ်ရဘူးတရားတယ်မဲ့ဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးခဲနေပြီဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူးဒီမြရတော့ဘုန်းကြီးကသူ့တက်ခုလိုပေါ့စီကအတိုင်းပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောတန်လေးနေသင်ပေးတယ်နေအောင်ရှုပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်စထိုင်ထိုင်ချင်းပြော့တာချောတာပေါ့တာအမြဲရှုဆိုင်တယ်နေရ3ရက်လောက်တော့ရှုလို့နိုင်တယ်4ရက်5ရက်လောက်ကျတော့မနိုင်မြန်ဘူးခဲနေတယ်ယူစားပြီးရှုကြည့်ပါပြန်ခဲမြန်တယ်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နောက်ဆုံးတော့သူကမနိုင်ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးရောနောက်တစ်ချိန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြာပြန်လာပြန်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်မနိုင်မြန်ဘူးပြန်ပြေးပြန်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တဲ့မနိုင်မြအောင်ပြန်ပြပြန်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးနော်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကအချိန်ဝါးတွေကအကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ဒီ ဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒီဒုက္ခတကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီအဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝတခုကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရှင်းရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဒီအကုသိုလ်ကံအရှင်းအဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေပြီဆိုရင်သူရဲ့အကျိုးကဆက်လက်ပြီးပြင်နေမှာပဲအကုသိုလ်ကအကျင့်ဝါဒီကလည်းယုံတဲ့ကဲမိမိကလည်းကုသိုလ်ဒီကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းနေဆိုကြဆိုထိုချင်းခံမှာကုသိုလ်ကံကဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တော့နှိမ့်တဲ့ဇွန်အားလေးတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲဒါကျင့်ကြည့်ပြောလို့တော့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ခုဒီတကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိခံတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာလည်းဒီခါတရားခုနကပြောသလိုပေါ့စိတ်ကတော်တော်ငြိမ်ဝတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမာရတဲ့ဘောယူစီတဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုဥစားပိပိပြုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုံးခဲမှာပဲမာကြမာရတဲ့ဘောယူစီတဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောတွေကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်မကြခင်အဖြူတွေ့တတ်ပါလေမျိုးကိုရောင်တော်လဲတွေ့ခြင်းတွေ့တတ်ပါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ခုနကလိုအခက်အခဲတွေရှိနေရင်တော့မာနေပြောတဲ့သဘောပြောဆက်ရယူစည်းမှုကတိတ်အကောင်းနေရင်ဖွဲ့စည်းမှုသဘောပြောဆက်ပြီးရပူတဲ့သဘောတွေကတိတ်အကောင်းနေရင်အေးတဲ့သဘောပြောဆက်ပြီးရထောက်ကန်တဲ့သဘောတွေကတိတ်အများနေရင်တွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးရဒါရင်းလို့မှမရရင်တော့ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးရပါတယ်တခါတည်းတွန့်ကန်မှုတွေကတိတ်အကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထောက်ကန်တဲ့သဘောနဲ့ပြောင်းထိမ့်ပြီးရဥပမာလေးတစ်ခုပြောရင်ဒီလိုသဘောပေါ်မှာဆံရွက်ကလေးတစ်ခုတင်ထားတယ်လေကလည်းကြိုက်တယ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆံရွက်ကလေးကတစ်ပြက်ပြက်နဲ့လှုပ်နေတော့ငြိမ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလှုပ်ဘူးလေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ဖိထားလိုက်ရတယ်ဆိုချင်းကမှဒီဆံရွက်ကလေးကငြိမ်ပါအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတွန်းတဲ့တက်တွေကိုသူတို့ကတစ်ဖက်သာရှုလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ပြီးခါနေရောအဲ့ဒီအချိန်ကမှလေတဲ့တက်နဲ့ကြောင်းပြီးထိမ့်ပြရတယ်။လေးတဲ့သဘောကိုစိုက်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတွန့်ကန်နေတဲ့တက်တွေကပြင်းပြင်းကြောက်ပြီးတော့ငြိမ်ပတ်တတ်ပါနော်။အဲဒီလိုအခက်ခဲလေးတွေကြီးတဲ့အတွက်တဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုယ်ကိုစုံစမ်းသိမ်းပေးနေအပြင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသင်ပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကတမာရီဖြစ်လာပြီးသလိုရှင်းတော့ခန္ဓာကြီးစွန့်အိမ်တွေကလည်းပေါ်လာပြီးတဏှာကြီးနှနာကြီးစသည်ဖြင့်ဓာကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုညှော့စွာကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကမာရတဲ့ဘောယုံကြည်တဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောဆိုတဲ့ဒီဘောတရားလေးခုကိုဥစားပြီးပြီးတော့တမာရီဆက်လက်ပြီးထွန်ပါထွန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာမိကိုယ်ရောင်လို့ညစ်ထက်တဲ့အယောင်တစ်ခုတွေ့နေတယ်တကူလုံးကိုခြုံထားတဲ့ဘောနင်းနေနင်းကိုနင်းဝိတွေကတောင်းနင်းကိုအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီအခုငွေတွေကအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးညံတဲ့ထင်လာတဲ့အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမူလရှုနေကြတတ်ကိုတော့မထပ်ပါနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဘာမှသိပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝဇ္ဇမှာမခိုင်မြဲတတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိထွန်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိစွန့်ရင်ကထက်လာတဲ့အခါဝါဘဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူသွားတွေ့အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တဏှာကြီးလောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့တချို့တချို့ဘာရမီရင်းညောင်းနေတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဓာကြီးလေးပါကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုလို့ရတတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝက်တဏှာကြီးလောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲ။ဒီကလုံးမှရှုနေကြအတိုင်းမာရတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီအဖြူမှမာရတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်။ဒီကလုံးမှမာရတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ဒီအဖြူတုံးကြီးမှမာရတဲ့သဘောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထပ်ကတက်ကကြောင်းကိုရှုပြရ။ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လာမလဲ။ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကိုလွယ်လွယ်နဲ့သဘောပေါက်တတ်ပါလေ။မာတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုတို့ကြည့်ကျန်းတဲ့သဘော။ဒီကိုယ်လုံးမှဂျုံပြီးမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်။အဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်။အဲ့ဒီလိုတက္ကတက္ကရှုရင်မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။သို့တော့ဒီအဖြူသည်အပြင်းမှပေါ်နေခဲ့ရင်တော့မဆိုင်ပါနဲ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝါကွမ်းဆိုင်လိုအဖြူတော်ကြီးဖြစ်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုမှဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အဖြူတော်မှလာဆိုင်ပါ အပြင်းမိတာမရှုကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီအဖြူကဒီအချိန်ကမှအာထုဇဖြစ်နေတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီအဖြူကြီးအစိတ်မခံတတ်ဘူးစိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့ပြောက်သွားလို့ရှင်နောက်တော့ဘာရှုမှမသိဘူး

ကိုယ်လုံးကိုကြုံပြီးမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောရှုလိုက်ရှုနေကြအတိုင်းအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုမြင်အောင်ဆက်ရှုကြည့်အဲဒီနေ့စနေ့ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတော့ပါတိုးတော့လိုက်တဲ့အခါဒီကိုယ်လုံးမှမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောကြီးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ဒီအဖြူလုံးကြီးမှာလည်းအဲ့ဒီစနစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်အောင်တစတစတိုးပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲလဲအဲ့ဒီအဖြူလုံးကြီးမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီပစီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုလုံးလုံးကူကူသွတ်သွတ်လက်လက်နဲ့ပြန်ကြည့်လို့လို့ညာနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ကြည့်လို့လို့ညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအဖြူတုံးကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဝစီကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီသောဓာတ်ထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝရောဓာတ်လေးချက်ပြောင်းရှုရတယ်။လေးချက်ပြောင်းရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်ကပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့မာတဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဥစားပြီးရှုပါအဲ့လိုဥစားပင်စရင်းနဲ့ရှုလိုက်လို့ကျင်ဒီအဖြူတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။ရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ဤသွားလို့အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဒစင့်တက်ပြီးယောဂီတော်ကောင်းကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီပဲစီဘူရေထောက်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။သဘောတရားစနစ်ကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာလေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်။မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီပဲစီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ဥအေးကိုကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လင်းချက်ရှိရတယ်။လင်းချက်ရှိလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမာတဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးခုကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့ရှုနေပါ။ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်။အတိတ်ကပါရမီတော်တော်လေးအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဝါကောင်းတဲ့ဆိုတာကတော့အတိတ်ဘဝထိုးထိုးမှလည်းယုဂမထနဂမထတွေကိုသတိတဲ့ကျရှုဘွက်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုးချင်းခံမကလအမှုန်လေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးဘာလို့မလဲမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာကန္တတတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကလည်းမဟာယောဂလောဝရသုတ်တံမှာလည်းဟောထားပါတယ်။ရှင်ယောဂလာကိုဓာတ်ချုပ်ပကမထံမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။ပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊ဤဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်၊အာဂတဓာတ်၊ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ဘယ်နှပါလဲဓာတ်ချုပ်ပါ။အဲ့ဒီမှာအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်တည်းအမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှလည်းဒီဓကျောပကမထံကိုပဲဟောပြပါတယ်။အလားတူပဲတာဝရိသာနတ်ပြည်မှာအမိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အပိုင်းမှလည်းတာဝရိသာနတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဘောင်းလောကရတခွင်မဆက်ရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်မြတ်အပေါင်းအလုံးကိုလည်းဓကျောပကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှဒီဓကျောပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ကအာကန္တတက်ကိုရှုဖို့ခေါ်တယ်အာကန္တဆိုတာကပါလေယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နော်ဘာကိုအာကန္တတက်လို့ခေါ်လဲယုဂလတို့ရဲ့အကြအပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့သူ့ကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ယုဂလတစ်ခုနဲ့ယုဂလတစ်ခုကိုကွဲပြားသွားအောင်ပိုင်းခြားပေးတတ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုပါဒပြန်ထားတယ်ဒါကယုတ်ကလတကုဒါကယုတ်ကလတကုလို့ကွဲပြားတော့အောင်ပိုင်းခြားပေးတယ်ဒီအာကတဓာတ်ကပိုင်းခြားပေးတယ်ဒါဒီလိုပိုင်းခြားပေးခြင်းကြောင့်ဒီအာကတဓာတ်ကိုပရိစေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါဒီအာကတဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတာကဒီယုတ်ကလခေတ္တကအာကတဓာတ်ကိုမြင်မှဒါကယုတ်ကလတကုဒါကယုတ်ကလတကုဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မယ်အာကန္တတက်ကိုမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖန်တော့မှန်တော့လို့ကြီးနေတဲ့အကြည်တုံးကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကတန်လျာရှိခြင်းရှိမှာဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တဂရမှာ
ာဒ

0: သမန္တလံဝိယဆိုပြီးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့တိတိကျကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဝိသုတိမေအတ္တကရခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ခန္ဓာအနေဒိတာအပိုင်းရူပခန္ဓာအပိုင်းမှအတိကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ခြင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ကြည်လင်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်တွေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြည်ယုတ်၅ခုကိုရှင်းထားတယ်။ယောလောကမှာဘုရားရှင်ဒီအကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောသွားတယ်လို့မေးရင်၅မျိုးဟောသွားပါတယ်။သက္ခုပတာရမျက်စီအကြည်ဘောဓပတာရနာအကြည်ခန္ဓာပတာရနာအကြည်ရင်းဝါပတာရလျာအကြည်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်တွေကိုညာကမထက်သေးဘူးတဲ့ခုနေယောဂီတွေမိမိတို့လက်ကိုမိမိတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလက်မောင်းကြီးဟာတစ်ဆက်ထဲလို့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်နော်ဒီလေးကြကြစိတ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလက်မောင်းမှာမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အပေါက်အကျမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တစ်ဆင့်ထဲလို့မထင်ရဘူးလားထင်နေရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တကဓာကြီးလေးပါရှုလာပြီဉာဏ်ကသိအလွန်ကြီးမထက်သေးဘူးထိုးချင်းကမှဓာကြီးလေးပါကိုအစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွတ်တွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကြည်အတုံးခဲကြီးသွားတွေ့ပြီ။ဘာအကြည်လဲလို့မေးတော့ခုနကအကြည်ယုတ်ကိုဖျက်ရှင်ဘယ်နှမျိုးဟောထားတယ်လဲ၅မျိုး။အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅မျိုးထဲမှာတက္ကုအကြည်ဓာတ်ကတော့မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။နားအကြည်ဓာတ်ကလည်းနားအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကလည်းနှာခေါင်းအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ရှားအကြည်ဓာတ်ကလည်းရှားအတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့လို့ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ကြတော့ဒီကုလုံးအနှံပြားလက်ကလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိကြည့်ပါထိလို့သိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်ဒီလိုကာယအကြည်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ရုပ်အကြည်ဓာတ်၅ခုကိုအာကာသကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်သေးတဲ့အခါအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးတွေ့နေတဲ့ယောဂီသတော်ကောင်းကအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထိုးဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူညီနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဂန္တတကိုလည်းမြင်ရောဒီယုတ်ကလတွေလည်းတွားပြီးတော့တွေ့ကြ။အဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်မှာလည်းတူးနဲ့တူးမတူးတတ်ပါဘူး။တချို့ကသကွဲစည်းလောက်ဆန်းစည်းလောက်စက်ပြီးဖြင့်အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကလေးတွေခက်ကြီးကြီးလေးတွေစက်တွေ့တတ်တယ်။တချို့ကြတော့လဲဂရိဘာအနဲ့ပေါ်မှာအလွန်သေးငယ်တဲ့စိမ်းစည်းလေးတွေကိုစိမ်းလေးတွေကိုစီချဲထားသလိုတွားပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်။အာဂတကိုထုတ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်းနေရတယ်လို့မေးတော့ညာကသိပြီးမထည့်သေးတော့အတုံးခဲကိုခက်သေးသေးသွားတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အမုံအထိကလတ်အထိအစင်ထိပြုံးနေမရောက်ဘူးဒါကအကြောင်းတစ်ခုနော်ဂရိဘာကြောင့်အနဲ့ရောင်ပေါ်မှာစိမ့်နေစီချေထားတယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီအနဲ့ရောင်နဲ့ရောတွေ့နေရတယ်လို့မေးရင်တော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလနဲ့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလကသံမုံနဲ့ဇနွဲ့မုတ်ကိုသမအောင်ယောတိစုပုံထားတယ်လို့ခန္ဓာအင်းတစ်ခုလုံးမှာအနှံ့ပြရှိတယ်။အဲဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတွေနဲ့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတွေယောနှောနေတဲ့အပိုင်းမှာမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှုံအတိုင်းမမြင်သေးရင်ခေါက်ကလို့ဂရိဘာအနဲ့ရောက်လို့တသားနဲ့သွားပြီးတွေ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှဒီအသေးဆုံးအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ကြည်တဲ့အမှုံလေးတွေမှာပဲအာကာသတက်ကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးတော့စိုက်ပါသို့မဟုတ်ဓာလိဘာမြင်အောင်စိုက်ကြည့်ပါ။စိုက်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတုံးခဲလေးတွေကအလွန်အလွန်တဖြည်းဖြည်းသေးပြီးတော့ကွဲသွားလိုက်မယ်။ကွဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကလပ်အမှုံလေးတွေတွားပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကလပ်အမှုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှယုတ်ပရမတရားတွေကိုစပ်ပြီးတော့တခါသိကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာတချို့ကနာမရှင်းတဲ့ပုံပုံများရှိကြပါတယ်ဘယ်လိုရှင်းနာမရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီချိန်ကဘုန်းကြီးထံစာတစ်စောင်ရောက်လာဘူးတယ်ဒီစာထဲမှာဗာရိထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့တင်းညို့ကြံလေးမှာရုပ်ပိုင်းကိုသင်လိုက်တဲ့ပုံပုံများရှိကြသင်ဘူးတဲ့ပုံပုံများရှိကောင်းရှိပါလိမ့်အဲဒီရုပ်ပိုင်းမှာရုပ်အစစ်ရုပ်အတူဆိုပြီးတော့ရုပ်နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ရုပ်အစစ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ18မျိုးယုတ်အတုတွေက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးထဲမှာယုတ်အတုထဲမှာအာကတတက်လည်းပါပါတယ်လောဓမ္မတုဒါကမညတအစရှိတဲ့ယုတ်တွေလည်းပါတယ် ဒီတော့ဒီရုပ်စိတ်တွေကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရန်အတွက်ရေးသားထားပါတယ်ရုပ်အစစ်များရုပ်အတုများကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရေးသားထားပါတယ်ရုပ်အစစ်ဆက်ရှင်မျိုးကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သစ္စာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲရှင်အနုရုဒ္ဓအစရှိတဲ့ရှင်ရှင်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားသလားတဲ့အရှင်ဘုရားကပဲမှားသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘောတို့ရမှာကရုပ်28ပါးလုံးကိုရှုရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့ရှင်ရှင်အရှင်နိရုဒ္ဓအစရှိတဲ့အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကရုပ်အစစ်ဆက်ရှင်မျိုးကိုသာဝိပဿနာရှုရမယ်ရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးလို့ဒီလိုရေးသားထားတယ်ရေးသားထားပါလေနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဌာနကယုံနဲ့ချက်ပါကိုအရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းအမိမာဆရာကြီးတွေကပဲမှားမြန်နေသလားတဲ့သူကဒီမေကွန်းလေးနှမ်းမေးတယ်။ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟင်ဘုရားရှင်ကအာဂတတက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မဟာယဝုလဝါဒသုတ်တံကိုလှမ်းကြည့်ပါနော်။နော်ဒီယုတ်တုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလက်ခံပါတယ်။ဘာရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့မေးရင်တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုသူကမကွဲဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာကဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားလို့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာကဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လို့မေးတော့အနိစ္စာတိဝတေနာဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာခဏကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေနေကတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စကံရတဲ့သဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒီယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းတရားနေနေကတော့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းကသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာခုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့ဟောနေတဲ့အပိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးယုတ်ကိုတော့မသိသေးလို့ယုတ်ကိုသိအောင်ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာလေးကိုဟောနေတာဒီတော့ပြောလို့ရင်ကဒီအာဂတတ္တကောဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမရောရှိအောင်ပိုင်းခြားပေးတဲ့ယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဂတတ္တကောမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးယုတ်ကလကုမမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတဩဇာဇီဝိတသက္ခုပတာတသတိဖြင့်ယုတ်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုရှိတယ်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုခွင့်ချစိတ်ပြပြီးရှုလို့ရနိုင်မလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကလကုတော့သူကမမြင်ဘူးဒါဖြင့်ယုတ်ကလမြင်အတွက်ဘာလိုအပ်နေတယ်အာဂါတတက်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလုံးနေတယ်ဒါကယုံ난သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာဂတတက်ကိုညင်အောင်ရှုဖို့ပြန်ကညွှန်ကြတာပါဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့မကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားရဖို့နိကပ္ပမလားဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဟမ်နိကပ္ပတော်မနိကပ္ပသူကဒီအပိုင်းလေးကကံနဲ့တရားသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအထက်ကရဆရာတော်ကထုတ်တုတ်တာမဟာယဝုလဝရတုတ်တာအထက်ကရမှာပုံမှန်လည်းလင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအာကသတ္တကိုဘုရားရှင်အရှုခိုင်းခြင်းဒီဥပါဒရူပတဒနာထဥပါဒရုပ်ဒီကိုဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းထားတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားထဲမှာဘုဒ္ဓယုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်ဆိုပြီးယုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဥပါဒာယုတ်ဆိုတာကသို့ဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားရှိတယ်အဲဒီဥပါဒာယုတ်က24မျိုးရှိတော့ ဒီနေရာမှာဥပါဒယုတ်ထက်ကအာကာသတ္တတခုကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြရင်တဲ့ဥပါဒယုတ်24ခုလုံးကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘာကိုကိုးကားတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆရမယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့ကျမ်းစာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကနိတိပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိတိပါဠိတော်ကဘလို့ဟောတော်တယ်လို့မေးရင်တော့အရှင်မဂ္ဂင်စီမထေရမြတ်ဟောတော်တော်မူတဲ့ကျမ်းတခုဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန္နာရှင်မဂ္ဂတ္တဖဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္နာမထေရဆရာတို့ကလည်းပါဠိတော်ရှင်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီနိတိပါဠိတော်ကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးသင်္ကန္နာတင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနိတိပါဠိတော်မှာလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတဲ့နိတိနီတခုရှိပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်တခါတည်းဘုရားရှင်ကလက္ခဏာချင်းတူလို့ဓာတ်ဘဝတွေကိုပေါင်းပြီးဟောသွားတယ်။ဒီတော့အင်္ဂတ္တဟာလဲဥပါဒယုတ်။ဉာဏ်နေတဲ့23မျိုးသောယုတ်တွေကလည်းဥပါဒယုတ်။ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ချင်းသဘောချင်းတူလို့ပြန်ဆိုပြကအင်္ဂတ္တတစ်ခုထဲမှာဉာဏ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဟောသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့ဟောသလဲ။ရှင်ရဟုတ်တာကနားလည်နိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီနားလည်နိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိရသလဲ။အဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုခွန်ကြီးနည်းနည်းပြောရင်ဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေပိုသဘောပေါက်။တချိန်မှာရှင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ရဟုလာတို့မြို့တွင်းဆုံးခံကြွကြတယ်။ဆုံးခံကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ပကတိရောင်ကြီးတော်ကမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ်လေ။ပင်ကိုထွက်နေကြရောင်ကြီးတော်တွေကတန်ခမ်းကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့အပြင်ကိုမြာမလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတာအပြင်ထွက်လာတယ်။ဒါတော့ဗျာမဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်နော်။သာပေမှာဒီဗျာမဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုဒီဗျာမဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအများအပြားဘာသာပြန်နာကတော့တလန်းဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြပါလေ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတော်ဥဝတ္တထာကတော့သူ့ရဲ့ပြည်ကြီးနေတရားမှာသူလည်းနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရှင်းလင်းထားတယ်။သူကတော့ဒီဗျာမဆိုတာဟာတလန်းကိုပုံတည်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ဒီဟာတလောကလုံးခြုံပြီးတော့အောင်လူတွေနဲ့တည်းနေရလာတည်းအယောင်လေးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တလောကလုံးလင်းနေတဲ့နေရောညာအောင်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဗျာမလို့သုံးထားတယ်ခုအစဉ်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဗျာမလို့သုံးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိကဒရဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီဗျာမကိုသူကအတောင်80ဆိုပြီးဒီလိုသူကတော့ဖတာပြန်ထားတယ်နော်ကြည့်ကြည့်စီတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပင်ကိုပဂရိရောင်ကြီးတော့ပေါ့လွတ်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလွတ်လိုက်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းသွားပါတယ်အခုကပင်ကိုခန္ဓာအိမ်တော်ကထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်ပဲနော်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေကသင်္ကန်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်နေတယ်ထွက်နေတော့ရှင်ရဟုလာကနောက်ကနေစဉ်းစားတယ်ခုမိသီးတလုံးကိုပေါ့အဘွားသင်္ကန်းလေးသွားပြီးပတ်ထားတယ်နော်ရောင်ကြီးတွေကအပြင်ကိုထိုးဖောက်ပြီးထွက်နေတော့သူကဆုံးခံရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဩဘုရားရှင်ဟာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးသာလူလောကမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စေကျေဝရမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးဘုရားကျင်သာစေကျေဝရမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတာကြီးရဏဧကံဖြစ်ရမှာပဲစသဖြင့်သူကစိတ်ကူးသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကိုဒီလိုစိတ်မြန်ကူးဘူးသလား။ဟမ်ကူးခြင်းလဲကူးဘူးကြမှာပေါ့နော်။အဲဒီလိုစိတ်ကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩရာဟုလရဲ့တဏ္ဍမှာဒီစိတ်ကူးတွေကတိတ်အာကောင်လာရင်တော့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကမတ်တရရလိုက်တယ်မတ်တရပြီးနောက်ကိုတတိယချက်တကူလုံးလှည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်တို့အယိုးတွေကကွင်းဆက်ဖြစ်တော့ခေါင်းလေးတွေလှည့်ကြည့်လို့မရဘူးတကူလုံးလှည့်မှလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကလှည့်ပြီးတော့ရှင်ရဟုလာကိုသုံးပါတယ်အတိဏ္ဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနဗဏိဒဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်တည်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုနေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရောက်လာရှုပါဒီလိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်ရဟန္တာကဘာပြန်မေးလဲရူပမေဝဒုက္ခတရူပမေဝဒုက္ခတတပည့်တော်ယုတ်ကိုပဲရှုရမလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့မှဘုရားရှင်ကဝေဒနာကိုလည်းရှုပါ၊သိညာကိုလည်းရှုပါ၊သင်္ခါရကိုလည်းရှုပါ၊ဝိညာဉ်ကိုလည်းရှုပါဒီလိုပြန်ညွှန်ကြားလိုက်။ရှုရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲ။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါး၊ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါး၊အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါး။ဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါး၊ဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါး။ ဝါလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်ဝင်နုညံ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဟိနခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ပရိဒတ်ခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဒူရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တန်တိကခေါ်တဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့31မျိုးသောအချင်းအပြင်တည်နေတဲ့ဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲ။အဲဒီဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေဓမ္မမငါဟာမဟုတ်။နေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်။နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုရှိပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတာ။အဲဒီလိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှိပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှိပါအတူတဲ့အကြောင်းအထက်ကရကလည်းရှင်းထားပါတယ်။ကျန်ထားတော့ထားလိုက်တော့နော်။ဒီတော့ဒီအတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတာတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုစမ်းပါလို့ဒီလိုဖျက်ရှင်ကရှင်းပြလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကနော်ဘုရားတို့ဖျက်ရှင်မဟာကရုဏာတော်တတ်ပေါ့ဒီကောင်ရာဟုလားမင်းဘာလို့စဉ်းစားနေလဲဒီလိုမေးသလားမမေးပါဘူးဒါအမှန်တန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါတူးနဲ့တူးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကနီးလန်းညွှန်ကြားပေးတာပဲ။ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုဝိတ္တတိကင်းကြောက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထောက်အမဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုသာညွှန်ကြားပေးတာပါ။သိတော်မူတယ်နော်။ဘယ်လိုရှုပတ်သုံးသပ်ရင်ဒီဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေပျောက်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုသိရင်လည်းဘာကြောင့်ယုတ်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားရတယ်လို့မေးတော့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေဆိုတာကယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာသူကတွေ့တံမေမောနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားပေါ်တွေ့တံမေမောတဲ့တဏှာကိုကင်းပြတ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားကအတိဏ္ဏကပိဿုဘာသတိဖြင့်32မျိုးသောခြင်းဖြင့်တည်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ပထမညွှန်ကြားလိုက်တာညွှန်ကြားလိုက်တော့ရှင်အဟုလာကလည်းသူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ရှုထားတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာပြောဘာလျှောက်တယ်လဲအရှင်ပြန်ဒီပြီးတော့ရုပ်ပဲရှုရမလားဒီလိုလှမ်းပြီးမေးတာမေးတော့မှဘုရားရှင်ကရုပ်လည်းရှုပါဝေဒနာလည်းရှုပါတင်ညာလည်းရှုပါသင်္ခါရလည်းရှုပါဝิญဉ်လည်းရှုပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကအချိချာလေးပြီးပြီးဆိုကြတော့နော်ရှင်အဟုလားစဉ်းစားပြီဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမမြည်ပြီးအမတန်ရခဲ့ပြီတယ်မဆက်ပြီးဆုံးကံသွားဖို့တော့မတော်တော့ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ပြီးမှရရှိလို့ရရှိလာတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်များဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးဟောကြားတဲ့ဒီတရားမျိုးဒီအဆုံးအမမျိုးဆိုတာအမှန်တန်ရခဲ့တယ်ဒီအဆုံးအမရနေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနေ့ငါဆုံးခံပြီးသွားဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးကြောင်းပြန်သွားတယ်ကြောင်းပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသဗ္ဗအောင်မှထမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ပဲပြန်ရှင်းရှင်းကြားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းပြောင်းထားမတ်မတ်ကလေးထိုင်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပိုင်းဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့32မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်းတင်ပြီးတော့လူနည်းဝိပဿနာရှုပြီးဒါပြင်နဲ့ဒီကြားထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလေးထားကဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာများဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်သူကကြောင်းမှကြံရင်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမှာဒီပစ္စည်းမလဲရသေးတဲ့နေရာရင်းရှိရင်ဒီပစ္စည်းလဲတယ်။တောင်းရင်သုံးဆောင်ရင်မတရားသေးတဲ့နေရာရှိရင်တောင်းရင်သုံးဆောင်ရင်ပြီးတယ်။မသိသေးရတဲ့တန်ခါးကြီးအမြင်မတော်တဲ့ပရိကရာအသုံးဆောင်နေရှိကြရင်ဒါဒီအလုံးသိသေးပြီးမှသူကဆုံးခံကြွတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းထဲဝင်လာလိုက်လို့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်မတော်တာတွေခမျက်များတွေ့ရင်အော်ဒီကိုယ်တော်တွေဟာသူများလှူတာတွေစပြီးတော့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကိုဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဒီလိုဆွဆွကဲ့ရဲ့မှာကိုအလိုမရှိဘူးဆွဆွကဲ့ရဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာဇေတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအလိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာသိင်းသိင်းသိမ့်တိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ့်ဆက်ပြီးမှပစ္စည်းလှည့်သိမ့်လှည့်တဲ့နေရာတွေလှည့်ပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံကြွတယ်ရှိနောက်ကြဒီနေ့မှလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကြပြီးဆုံးခံကြွလာတော့သစ်ပင်အောက်မှာရှင်အဟုလာထိုင်နေတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်အရှင်ရာဟုလာရဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာဆုံးမလိုက်လဲရာဟုလာအာနာပါနကမ္မထံကိုပွားလို့အာနာကမ္မနာကမ္မထံဒီအမတအကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမပြီးဆုံးခံဆက်သွားတယ်ရှင်ရာဟုလာကတော့စဉ်းစားပြီရှင်ပြတပည့်တော်ကဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားအထုတ်နေတာရှင်ပြလာပြီးတော့တပည့်တော်ဒီကမ္မထံထပ်မပေးနဲ့ဒီလိုပြောသလားမပြောနေမှတဲ့တတော်ကောင်းနော် အဲဒီတော့ဘုရားကလည်းသုံးမလိုက်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသုံးမလိုက်ဒီနေ့တနေ့ငါရဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဌာမငါရဲ့ဘုရားရှင်ဌာမဒီသဲတုအမြအဆုံးမဩဝါဒတွေရပါစီဆိုပြီးနှိမ့်စဉ်သူကသံဃာလေးနဲ့သဲတွေထုတ်ထုတ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တကုရီကြောင်းပဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်ဒီတော့ဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမတန်ရခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမတန်ရခဲ့တယ်အဲ့လိုရခဲ့တဲ့သဘောရှိချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓသတိပြတစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဝိပဿနာတွင်တွင်ရှုနေပါတယ်ရှုနေပင်နဲ့လို့အင်းဒီတဲ့ကမင်းကြက်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကတော့မဆိုင်သေးဘူးသို့တော်သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနည်းနည်းရားဝင်ပြနဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ကထိုနည်းမျိုးတွေမှဆုံးဖုံးပေးပါတယ်ဆုံးဖုံးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းကျောင်းမှာရာဟုလာတပါတော့ကြံခဲ့တယ်ကွယ်မင်းတို့သွားဆုံးဖို့လိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းရာဟုလာတပါတော့ကျောင်းမှာကြံခဲ့တယ်သူ့တည်းဆုံးလေးယူသွားအောင်မယ့်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးယူလည်းမသွားဘူးရှင်ရာဟုလာဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေငါကျောင်းမှာတရားအထုတ်ပြီးထိုင်နေတာငါရဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ငါရဲ့ဗကမေတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ဦးမင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းသိတယ်သူတို့ငါ့အတွက်တော့ဆွမ်းယူလာမှာပဲမလားနိုင်ရင်လည်းတယောက်ယောက်တော့အပုတ်ခဲနေမှာပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးနည်းနည်းတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်နေတော့တရားနာပရိသတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ကောင်းတယ်ကောင်းရင်တည်းနဲ့ဖန်ကြရင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မလားသူကသူတော်ကောင်းတို့ကတူအပေါ်မှာတူအပြစ်ကိုမမြင်ကြဘူးခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှိကြဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဒီဘယ်ရင်းကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်လေခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားလုံးပဲဘုန်းကြီးကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအမြဲတမ်းရှိပြီးကျင်းပါတယ်နော်ကဲညနေကျန်ရောက်ပြီညနေကျန်ရောက်တော့ရှင်ရာဟုလကစဉ်းစားတယ်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာကရခဲ့တယ်ဒီတော့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတော်ကငါကိုအာနာပါနာကမ္မထံပွားများအထုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုဆုံးမှသွားတယ်ဒီဆုံးမှကိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရကြမယ်ဘုရားရှင်ကလည်းငါကိုတော့ဆုဆုံးမှပြီးပြီဆုဆုံးမှတတဲ့အတိုင်းလည်းငါလည်းရှုတော့ပြီးပြီဒီတော့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဒီအာနာပါနာကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပ်အောင်ဆိုတာငါဘုရားရှင်ထံသွားရှောက်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးညနေကျန်အကဘုရားရှင်ထံသွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံအကျိုးအကျောင်းတင်ပြဆရောက်ထားပါတယ်တင်ပြလျော်ထားတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအာနာပါနကမ္မထံအရင်ဟောမပေးဘူးဘာဟောပေးလဲအဲ့ဒီဓာတ်၆ပါးကမ္မထံကိုအရင်ဟောပေးလိုက်ပထဝီဓာတ်ကို20အလုံးရဘူးကြလိမ့်မယ်ဒီထဲနော်သံမင်းမွင့်ကြီးခြေသက်လက်သက်သွားရေသတ်နေပြီပထဝီကုဋ္ဌာတ20မှာဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အဘောကုဋ္ဌာတ12ပါးမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါအဘောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးဒေဇောကုဋ္ဌာတ4မျိုးမှာလည်းဒေဇောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ဝါယောကတ္တ၆ပါးမှာလဲဝါယောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ပြီးတော့အာကတ္တရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဏတရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ရဟုလာတဏ္ဍံကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရယ်ခொနကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩဒာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့21မျိုးသောအချိန်အပြည့်ဒီနည်းတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟုတ်နေပြီရှုရမယ်ဆိုတာကသိသလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲသိနေပြီနားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးလုံးစီပတ်စီလိုက်ပြောနေဖို့လို့သိလားမလို့တော့ဘူးတချို့နေရနော်တချို့နေရတော့လို့သိရင်တော့လို့တယ်ပေါ့မလို့သိတဲ့နေရာလည်းမလို့တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတ်ချက်ပေါ်ခေါ်လိုက်ဒါကြပေါ်လှင်ချင်းရှင်ရဟုလာကလည်းနားမလဲဘူးလားနားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီဥပါဒယုတ်နဲ့กินလို့မရဘူးဥပါဒယုတ်ဟာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့กินပြီးဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဒါယုတ်ကလကိုမြင်လို့ယုတ်ကလကိုတက်ခွဲနှိုင်းပြီးဆိုရင်ဒီအဆင့်ကနားလဲသွားတယ်ခုရှင်ရဟုလာကယုတ်ကလတွေကိုတက်ခွဲနှိုင်းယုံနေတာမကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုအတိတ်ကပိစုပန်ဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓခေါ်တဲ့တဏ္ဏနှစ်ပါးအတွင်းမှာသတိတိကျလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်နေပြန်တယ် ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာဟာနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာနဲ့တူနိုင်ပါမလား။မတူနိုင်ဘူး။ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါကြောင့်ရှင်မဂ္ဂင်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့။တခါတည်းဘုရားရှင်သည်နားလည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်ကတရားလာပြီးနာဂန်နေတဲ့ယောဂီကနားလည်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်တခါတည်းအခုလိုပေါ့။အာဂန္တတက်ခဲ့တော့တခုလောက်ကိုပဲရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုရှုပါလို့အာဂန္တတက်ကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုရင်ဥပဒေဥဒ္ဓီအလုံးကိုရှုပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာရှင်ရဟုတာကသိလဲသိတယ်ရှုလဲရှုတတ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ်
1: အာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဘုရဲလာဆန်9ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတ္တလန်14ပြည်ဦးမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်မြောင်ဦးမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသွင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပတောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျေတိထဘွယ်ငါးဘက်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရာဤတန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝအများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝဤချမ်းသာစီပါလွန်လာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်

ပရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း5ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်၂ရက်၂မျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေးလသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဥမာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့အပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါတင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗာရိပက္ခယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအဋ္ဌညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့ရသော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိဓမ္မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်သီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေအဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။တန်ယုတ်တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်တုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစဉ်စဉ်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information ကတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချုပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုရစာမေးကျမ်းကမှလာတဲ့နေရာတွေကနေထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရတာမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်ဘက်မရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနာမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းဟ
ောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးဘုရားတဲ့ဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားတွေဆလူရာကမဉ္ဉံရချင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရချင်ဓာတ်လို့အမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုရနဲ့တွစ်ဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကိုလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်။တမန်တော်ပြောသည်များဟုသာလေလက်ခံကျင့်တတ်နေကြရတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့တလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိထင်းထင်းရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှတဆင့်ခံနေရှိပဲတဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တကူကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုတယ်ဆောင်းလာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာရှိပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောင်ကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိန်မြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်။ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတယ်။သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူး။မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကပြန်ပြန်ကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုချိုင်းရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့မရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါအဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ
အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေနတ်တွေတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာသာဝရနေဆသာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆသာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြူမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချင်းကြာချင်းကြာမယ်တိုးချင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပျက်စီးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေတဲ့ကမြူမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံမှဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိတ်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားဘူးရှင်လင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့အရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုငင်းပယ်တဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ပြောတာနိစ္စကိုငင်းပယ်တာကြတော့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကလုံးတစ်ခုနဲ့အစာထိုးပြီးဒုက္ခ opposite word နဲ့တုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲအတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုငင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တုံးတဲ့စကလုံးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာဟောထားတာအကယ်၍ယုတ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်မြဲတာကိုဘသူအတ္တဆိုရင်သူကသူပြန်ညင်းစဲနေမှာတော့သူများဘယ်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာတော့သူကသူတောင်ဖြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြာနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းစေတိုက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်းမှာညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှာမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကိုမြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်မှမရှိပဲဘာသွားချေးမှာလဲမှန်ပါဗျာဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူပရင်းကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချင်တယ်ဒါကဒုက္ခရှုတော့ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ကပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်အမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်권ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလဘိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လုံရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်ဆိုရင်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါဗျာပြန်ပေါ်လာမှာပဲစမင်းနေဖြူရင်လည်းပဲအ net တော့ဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်ရာမကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမတမ်းမှထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့လူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲ။ဟော unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမတမထင်ရှားတာပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွလို့တာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့
လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်းကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့ပဲတူမလဲပေါ့အဲသူနဲ့ quality တူအောင်လုပ်ရင်တော့တူမှာပေါ့quality တူခြင်း၄တင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါမိဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quality တူမှာပဲနော်အေးအဲ့ဒါလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရခွင့်လည်းရှိတယ်ဟောတဲ့တရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောကြတယ်တယံပညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒိမိငါကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ရှိတဲ့တရားကောင်မှငါဟောတာငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူးဟိုကနေတဆင်ကြဒီကနေတဆင်ကြတာတွေဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဒီလိုကျေနပ်စရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေအထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှေ့အောင်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုးတိုက်တရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ပဲမှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ခိုးနှာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချာတာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်တွေရောက်အောင်သီလပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုမဆုံးသက်သေးဘူးသီလပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့အသုံးချကြည့်ရအဲ့ဒါလို့အသုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းဤတတိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတယ်တခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးလို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စကိုသာသူပိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်နေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအားလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်ပေါ့အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ကြတယ်။တတ္တာဆိုတဲ့တရားက
ညာတော့အပြင်တော့ယုံကြည်ကြလို့ပဲပြန်လေးရှိကြယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္ထာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာရဲ့အစလေးကိုပြောတာအာယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအာယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္ထာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအဲ့နဲ့တော့ပြေဝိညာဉ်ကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရက်တယ်အဲ့ဒီပြေဝိညာဉ်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တာသူကိစ္စသူစိုးပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဘသူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သူနဲ့ဘသူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောတတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေဟုတ်ပါပါအာဟုသစေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဝနာစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါးเนาะတပ္ပစိတ်တ္တရဏစေတသိက်9ပါးဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းနိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တ္တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဂျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဂျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့အဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့သူကြီးမှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလိုတာသူဆရာဆရာကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို့ power လို့ဒီလိုပြန်အဲ့ဒီဒီတတ္တာဟာသူကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတုံးဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့လာလို့ရှိရင်ရင်းရင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရင်းသွားလိုက်ဒီဘက်ရင်းသွားလိုက်နော်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာໃຈကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရင်ထိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရင်းရင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တာဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်းရင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ္တာဒီလိုဆိုလိုတာသူကဟုတ်ပါပါခင်ဗျာမမတိကရင်းရင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရင်းရင်သွားလို့ရှင်ဗလအစင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတုံးဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တီမှုရှိတယ်သူကမရင်းတဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ပဲကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်းရင်းမရှိဘူးစံရှင်မောရှင်မတရားတွေပေါ်မှာမြဲခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တရေကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တရိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္ထိန်တရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွန့်ဟိတ္တတိဟာ3မျိုးတွားတွေ့နေတယ်သူ့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရင်းရင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့ဆိုင်တတိကိုချစ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပါပါဧကံမီတတ္တိန္တရိယတတ္တဗလ
ဘယ်ဟာကိုတတ္တပလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လေဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတဏှာဥကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီး

0: အဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာလို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာလို့ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တာဆိုတာကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြမှားသလားဆိုမှမှားဘူးသို့တော့အဓိကအကျဆုံးယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကျန်တာတွေယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းဘုရားဟောတာပဲလေ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ယရဏ၃ပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေပဲ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲတတ္ထိန္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္ထဟတိတထာဂတတ္တဘောဓိန်နဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္ထဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေလိုအပ်ပါဦးမလားမလိုဘူးသူနဲ့အဆင်ပြေနေရင်သူဖန်ဆင်းတာထိုင်စားနေုံမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းနေလိုက်ုံပဲပေါ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြားဆိုတော့တောတနာဆရာကောင်းတဲ့လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စေပဲချာတော့လက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တော်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တနာစရာမကောင်းဘူးလားတနာစရာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်စင်းစားခြင်းငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာစရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ့်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတော်တော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဘောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန္ဒရီပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝိရိယိန္ဒရီတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးတော့လုံးနေကြတာအဲ့ဒါလို့မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွန့်ရီတတိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်စရာကောင်းတယ်တဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖာမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်များရည်စရာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ကိုလုံတယ်ဆိုတာဒါပဲလေချောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးစရာမလိုဘူးလန်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလှုပ်လာတာပဲလေမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: သူများလှုပ်လာတာမှမဟုတ်တာ
1: မဟုတ်ပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြတာလေကြည့်ပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တည်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝီရိယတည်းဝီရိယဗလာတဲ့အဲ့တော့ဝီရိယဗလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုံးမှုဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကခေါ်ခဲ့တဲ့တမ္ပတ်ပဋ္ဌာန်တိုင်းမှန်ပါပါဘုရားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယတရေလို့ခေါ်တာပါမှန
1: ်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆို တဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကျိုးပိုင်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့ပြောလို့တည်းမဟုတ်ဘူးထမင်းမချက်ရဘူးခင်းမချက်ရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်ဆံရချက်နာဆိုရင်ပတ်ဆံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ဆံရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပတ်ဆံရမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘာလို့လို့လုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော်ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာတော့ဆိုကိုရချင်တာကပတ်ဆံမဟုတ်ဘူးကိုရချင်တာကတရားသူတရားမြတ်ကိုမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ရချင်လို့ရှိရင်ဒီကျိုးပန်းချက်၄မျိုးကျိုးပန်းမှုလို့တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဝေပြချမ်းသာစွာသိဖို့လိုတယ်ကျိုးပန်းမှုမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကျိုးပန်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျိုးပန်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုအင်္ဂရိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အင်္ဂရိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအကြောင်းမို့ပက္ခဟဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုသူကဆွတ်ဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထောက်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွန်မှုကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုဣန္ဒရိယလို့ခေါ်တာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စံကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးကြတော့ဝီရိယဗလလို့ခေါ်တယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန္ဒရေတတိဖို့ဆိုတာခေါ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတော့လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်တိုင်းကိုင်တဲ့လုပ်ခိုက်ကိုင်ခိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာရုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့တော့စိတ်အာရုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာရုံကိုစုစိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တတိယကိစ္စဥပဋ္ဌာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့တတိယတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲလေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ကပ်ပြီးတီးနေမှုဥပဋ္ဌာနာကိစ္စမှာဒီတတိယမှတ်မှုထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတတိန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ်မင်းလျော်ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့။ဒီလိုဆိုလိုတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော့ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုံနဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာတိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာတိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာသဗ္ဗေဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ဒါကိုဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲ။ဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထား။အဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနကိစ္စပဲ။မြင်နေပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့အစွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့အစွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာတရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာမိဘအရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ကဲအဲ့လိုဒီလိုဆိုရဲထဲမဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရှိကြရသလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိကိုတတ္ထဘိုလ်ရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတ္ထရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညူခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားဂုံမှာတက်ဝင်ကြုံညူတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြုံညူတာသံဃေအဝိစ္စပတာရသံဃာပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညူတာအရိယကန္တသီလအရိယာတွေမြန်လို့တဲ့သီလတမာတိဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပဲ။ရသော်ဘုရားကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဘုရားသူ့အိမ်ကြွကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူသောတပန်ဖြစ်သွား။သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ရသော်ဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲရသော်ဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွသွားပြီဆိုတဲ့ကောင်မဖះအိမ်မပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့ तू ကအံ့ဩတယ်ဗောမြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာဖះကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့ तू ကဖះတော့ဟိုခီးဥကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာလို့ပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစာပထမတော့ဒီလိုညောင်းကြတော့အဲ့ဒီဖះဓုကဖះနဲ့တူတဲ့ဖះဓုပေါ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖះပြန်ကြွလာတာဖះအစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖះသူကြွလာ
1: တာ
0: ဒါမဲ့သိတူတဲ့ဖရာထု
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူကကြွလာပြီးတော့သူရမထာ

0: ခုနငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချင်းချစ်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူရဲ့သရတရားကဘုရားပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုရားနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမန္တကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဘုရားမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကြော်တွေပါလေကြော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပြင့်မို့ကောင်းတယ်ဒီပြညာတော့မလုံးနဲ့ဖျားဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပြင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီသီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖျားကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှိခိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖျားကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါသူကဘုရားကိုသိကြည်ညိုတယ်ဘုရားကိုရှိခိုးအချင်းချင်းရှိခိုးပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေစွန့်စွန့်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒါနွားတော့နေတိုင်းလာတာတော့နွားအစ်စ်မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ပြင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေ။သူကလည်းတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့။သူကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့။တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: ။ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ။ကိုယ့်အကိုဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူး။ရှောက်ပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့နော်တီးလောက်ရမှသူတို့ကခြေနှက်တာဟုတ
1: ်။မှန်လားပါဗျာ။
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရသေးနော်အဲ့ဒီလူလုံးတော့သင်မနက်ဆိုတာသူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖရားကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖရားပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြသမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနက်ကတကယ်ကိုဖះရနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုတော့ရေချင်ညိုလုံးအားကြီးတော့ဖះအစ်စ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီသူရံပတ္ထအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလုတဲ့အခါကျတော့သူရံပတ္ထကသူကမတင်ကတော့မေးတာပေါ့တင်ဘသူလဲဖះဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘသူလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟာဝန်ခံတယ်ငါမနဲ့ပဲလို့အဲ့ဒါဟာသရတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်ကြမှာခိုင်မှာ
1: မှန်ပါ
0: ပါတော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ခြင်းမလွယ်ဥမာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တတ္ထိန္ဒရေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောတောတပတိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတုံးဆိုဓာတ်တမ္ပပဋ္ဌံတရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝီရိယရဲ့ဆွမ်းအားဝီရိယင်တွေဝီရိယဘုရဲ့ဆွမ်းအားသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းကြတော့တတိပဋ္ဌံ၄မျိုးတတိပဋ္ဌံအာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: နောက်သမာဓိန္ဒရီကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုရက်သုဋ္ဌဇန်ဆိုရက်ဇန်၄ပါးမှာသမာဓိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေထက်တယ်အ နောက်တစ်ခါပဉ္စိန္ဒရီဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန္ဒရီရဲ့ဆွမ်းအားထက်တယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးကြတော့တတ္ထာတို့ဝီရိယတို့တမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့မှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ဒါမို့သစ္စာကိုသိမြင်တယ်လို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးအခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့ဆွမ်းပကားတွေကိုခွန်ကြီးတို့တတွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလို့ပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်နည်းကားကိုသူကဝိတ္တိမတ်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအပြင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝီရိယတတိတမာတိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရှင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးနိုင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ
1: ့မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေတွေထက်လာဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာဆွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္ထဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေပြတ်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကတင့်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကသမာဓိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်။သမာဓိမပိုင်ရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျှော့အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။စိတ်ဓာတ်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘောဇဉ်သုံးမျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။ဟောအဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဒီလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့။ဒါတော့ဖြင့်လူတွေကအော်စူးစမ်းလိုက်လို့ရှင်ငါအိပ်ပြက်အစားပြက်ဒီမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: တာငဲ့တာပါဗျာ
0: အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘသူ့ငဲ့တာတုံ
1: း
0: အသက်ကိုငဲ့တာပေါ့ငဲ့
1: တာ
0: ပါဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲ့ရဘူးတဲ့မှန်ပါပါဗျာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲ့နဲ့အသက်ရှင်မှုသိမှုဆိုတာလည်းမစင်းသားနဲ့လေစူးစမ်းလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစင်းသားပဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတ္တောခိုနဲ့အသက်မငက်ွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော့ဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ခဲ့ရတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပဟိတတ္တဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့
1: ရပါဗျာ
0: မှန်ပါဗျာဩနောက်နံပါတ်8ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုငက်ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နံပါတ်9ကြတော့ ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြည့်သေးပဲနဲ့ဇန်နာပြည့်ရမပြည့်ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်ငန်းမပြည့်ဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဥရိယဘုရားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါတရားတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပ္ပကိဋ္ဌေသ10ပါးထဲမှာပါတယ်လေ။ဩဘသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆောင်အားတွေပို့ထက်လာ။ဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မယ်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီသတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပါဖက်ဖြစ်ရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်တဲ့ပါဖက်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာ
1: ပု
0: ထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့မထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ်ဝေနတပ်ပံတပ်ပထတပ်ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇနာပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲဒီလိုဆိုလို့တာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကိုဒီတတ္ထိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေသတိန္ဒြေသဘာဝိန္ဒြေပညာိန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်စိုက်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အနှုတ်ဆိုရင်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မင်းတဲ့ညံတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနတုတ်စွာလေးရှိတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါဗျာအပနဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးအပနဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပနဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တယ်ဒီအိန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုရှောက်တော့သူရှောက်ပုံလေးကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးอ่ะเนาะမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: တထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတထာဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာတိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတထာဝိရိယတတိတမာတိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘလို့အသိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတေကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးတန်းလန့်တဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအသိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်သူအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငင်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငင်းရာတဏှာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူရပါမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအလိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပ္ပနာတော့မှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုတိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့အတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တိုင်တဲ့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆက်အစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္ထာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေရှိလာတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်တာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တတဘာဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ချနေတယ်ငြိမ်ချလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့မှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တော့ကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီစံချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုယ်ဒီလက်ရောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တန်အချို့ကိုထပ်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့ဣန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဣန္ဒြိဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတိုက်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြီးဆုံးသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက္ခင်၈ပါးကျင့်တရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက္ခင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတဲ့တဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုရဲဒီဣန္ဒြိယဘူဆိုရဲတဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်း
3: ဒီအလုံးတရားတော်နားကြွရောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာစွာနော်တသောင်းတသာထိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်တရားကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့နာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ပြာသူလကန်းစေရနေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပဏိတဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းဖော်ပြီးမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဘွယ်နေသပင်ခမ်းမရှိဓမ္မကိုဇနိယနေရာဌာန၌မော်ဘီမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ဆင်လျက်နိပညာသက္ကတုမော်ဘီပမုခကျုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်အားအမှုထား၍ ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပလှူဒါန်းပြုလုပ်အပ်သောတတိယအကြိမ်နှစ်ဦးဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလ၌တရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားတော်မှများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တခံပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းကြပြီးဖြစ်သော

ဖြင့်၎င်း၊ကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်၎င်း၊ဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွားရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီ

0: ဒီအားလုံးဗမောက္ခရုပ်ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ရှေးဦးစွာဦးစင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဦးစင်နာမည်ကဥဒုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်သိကြလားသိတယ်လို့သိတယ်မသိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ခေစားမရှိဘူးနာမည်ကလူဘဝတုန်းကတော့တန်ထွန်ဦးလို့ခေါ်တယ်မိုးကုံမြို့မှာမွေးတယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဥပ္ပဇေကိုရင်ဝတ်ပြီးတဲ့ဥပ္ပဇေဆရာကငငယ်တုန်းကကိုရင်ဝတ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဥပ္ပဇေဆရာကဦးအရှင်သီလိန်ဒလို့အမည်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်တဲ့ခါကျတော့သီလိန်ဒခွာခက်ပါတယ်ကွာသူ့မင်္ဂလာသာခေါ်မင်းနာမည်သူ့မင်္ဂလာလို့မှတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒါနာမည်ဒါပေမဲ့အများကကင်မွန်းတတ်ထားတာကအခုချိန်မှာဒေဦးဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ပါတယ်လေအဲ့ဒါတော့ဦးစင်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အများကပေးတဲ့နာမည်ပေါ့ဒါလည်းလက်ခံရမှာပဲအများကဒီလိုသတ်မှတ်တာကိုကောင်းပြီဦးစင်းအနေနဲ့လောကီပညာကိုမူလတန်းပညာကိုဘုဂုံမျိုးအထကအမက30အောင်းလန်းရမှာသရုတ်ထဒန္တိပညာသင်ပြီးတော့အထက1အထက1လို့ခေါ်တာခုခေတ်မှာ1ဟိုတုန်းကတော့မိုးကတမျိုးလုံးမှာတကြောင်းနဲ့ရှိတာဦးစင်းတို့တက်ကြုံကတကြောင်းနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီမိုးကအထကမှာစေတန်းအထိအခြေခံပညာအဆင့်ပြန့်တန်းသင်ယူပြီးတော့မန္တလေးသက်ကူမှာဓာတုဗေဒပညာရပ်ကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်ဓာတုဗေဒလက်မှတ်တစ်ခုတော့ရတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်တွေကိစ္စငါကသိအယုံကြည်မရှိတော့လက်မှတ်နောက်မလိုက်တော့ဘူးနော်ပညာနောက်ပဲလိုက်အဲ့တော့ဒါကလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပညာကတော့ဦးသိရဲ့ဆရာကကျေးဇူးရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေထံမှာလောကုတ္တရာပညာစီးပူးပြီးတော့အခုလောကမှာလှည့်လည်ပြီးတော့လောကီလောကုတ်နော်နိလန်းတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဓမ္မကတိကတပါးအနေနဲ့ဦးစင်းကိုပစ်ဆောင်တဲ့တကဘာလုံးရောက်တဲ့ရရအရက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်လို့အားလုံးဒီလိုမှတ်ထားဖို့နော်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းတော်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်ဆိုတာဒီနေ့နိပညာတက္ကသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြောင်းကဘာလဲနိပညာတက္ကသိုလ်တကယ်တော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဗမာနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကလာတဲ့တက္ကသီလာဆိုတဲ့စီကလာတယ်တက္ကသီလာဆိုတဲ့သဘောကဟိုးတို့အရှိလေပိုင်းပန်ကြပ်ပြည်နယ်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကပညာရက်တည်လောကီပညာရက်တည်ပေါ့နော်ပညာရက်မျိုးစုံကိုလိလစီးဘူးတင်ယူနိုင်တဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ရှိတဲ့အရက်ကတက္ကသီလအရက်အဲ့ဒီတက္ကသီလအရက်မှာပညာရက်တည်သွားပြီးစီးဘူးကြလို့တက္ကသိုလ်လို့အမည်ပေးတာဒါဗမာပြည်ကမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ university လို့မပြောဘူးလားအဲ university ဆိုတာသိလားအလုံးသိပြီသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ university ဆိုတာစကြဝဠာကြီးဒီစကြဝဠာကြီးတဲက university ဆိုတာလေစကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ပညာရက်တွေနော်အတတ်ပညာတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စုဝေးနေတဲ့နေရာမို့လို့ university လို့ခေါ်တာတကယ်တော့တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရင်ပညာရဘောင်းဆုံးလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုကိုသာလေ့လာနိုင်တဲ့ဌာနပေါ့။ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်လို့တတ်ဖို့သိအဆင်မပြေဘူး။ပြန်ထားလိုက်ပါတော့။ဒါကတော့ဗမာပြည်ကငကိုကရင်ဘေဟာမစနစ်မကျခဲ့တဲ့ဗယံဗရာတိုင်းပြည်ဆိုတော့နော်ဗယံဗရာအလုပ်ပဲလုပ်ကြတာပေါ့။ပြန်ထားပါတော့။တက္ကသိုလ်ဆိုရင် University လို့ပြောရင်ဘာသာရပညာရအားလုံးကိုသင်ကြားနိုင်တဲ့ပညာသင်ကြားရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ရကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဒုဒကရမတွေအားလုံးကိုဦးစင်းကဒါဘဝသူတပြည့်ပြောပြတာပါအားလုံးအလွဲအချော်လေးတွေဟာ ဒီလေလူငယ်တွေပါတော့ဆရာတွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုတပည့်တွေကိုပေးနိုင်ရမှာဖြစ်သလိုတပည့်တွေကလည်းဆရာတွေထက်ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့မိမိတို့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ခေတ်ကာလမှာနီးမှန်လမ်းမှန်လောကကြီးကိုပြုပြင်ချိန်ကြောင်းဆောင်ရှောက်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်နော်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတရားဟောမှာဆိုတော့ဦးဇင်းကသိပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကဦးဇင်းမိတ်ဆက်တဲ့ထဲမှာလောကီပညာဘယ်မှာသင်လဲလောကုတ္တရာပညာဘယ်မှာသင်လဲလို့ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့အားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်နေတာကလောကီပညာဘာပညာလဲလောကီပညာမှာမှ subject လေးတစ်ခုနော်ဒါနလေးတစ်ခုပညာရက်လေးတစ်ခုကိုပဲလာပြီးတော့စီးပူးနေတာပညာရက်အားလုံးကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တက္ကသိုလ်တက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားရင်ပညာရက်အားလုံးကိုဒီကျောင်းတော်ကြီးကနေဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ဘဝကိုအမကံကျက်ရှိဖို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရက်တွေစီးပူးသွားရမှာအဲ့တော့အခုတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောတာကဦးသိန်းကလောကီပညာသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကုတ္တရာလမ်းပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့နော်နီလန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီလောကုတ်နှဖျားသောအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဦးသိန်းမှာတာဝန်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီကဆရာကဦးသိန်းကိုလာပြီးတော့နိပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလာရောက်ပြီးတော့အရှင်ပြတရားဓမ္မဟောပြောညွန်ကြားဆုံးမပေးပါဖရားလို့လာရောက်လျှောက်ထားလို့ဦးသိန်းကကဲလောက်ကွာလို့တာဝန်ယူလိုက်ကလေးကရင်ဦးသိန်းမှာတာဝန်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသမျှအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာဦးသိန်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပြီ။ဒီစပီကာပေါ့ဦးသိန်းစကားပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဒီမှာလူတွေအများကြီးလာပြီးတရားနာကြအဲ့ဒီအများကြီးရဲ့အကျိုးရှိမှုဟာဦးသိန်းပေါ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားတာဝန်သိတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်တာဝန်ယူတတ်ဖို့ရောတာဝန်ခံတတ်ဖို့ရောအေးလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်တာဝန်ကြည်ကြရင်လောကကြီးဟာမအေးချမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တာဝန်သိတတ်ရမယ်တာဝန်ယူတတ်ရမယ်တာဝန်ခံတတ်ရမယ်အဲ့တော့တာဝန်သိတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ယူတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ခံတာတစ်ပိုင်းတာဝန်သိတယ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲကိုဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲတာဝန်ကိုသိတာတာဝန်ယူတာကိုလုပ်နိုင်သလောက်ကလေးကိုဒီအလုပ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြီးစီအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေတာဝန်ခံနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေ့ဒီနေ့အားလုံးကိုဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နော်ဒီလိုသင်ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်နဲ့လောကကိုလှည့်လည်ပြီးတော့နိလန်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဦးဇင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တပါးအနေနဲ့လှည့်လည်ပြီးဟောပြောပြသရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေတဲ့အနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုပိဋကသုံးပုံဆိုတာအခုမင်းတို့အခုစာပေသင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့သင်နေရတဲ့ပညာရည်တွေကိုရှိရှိကပညာရှင်တွေကအဆင့်ဆင့်เนาะမှတ်တမ်းပြုစုရေးသားပြီးတော့တုံ့မိထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကို lesson ကမ်းပြီးတော့ဆရာဆက်ဆက်သင်ယူခဲ့တယ်အဲသင်ယူခဲ့ပြီအဲ့ဒီမိញမ်းပြူရာစာအုပ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးပညာသင်ကြရတာဖြစ်တော့ဦးဇင်းကလည်းပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တောပါဠိကောအထကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တော့အလုံးဘုဒ္ဓတဖြစ်အောင်ပြောရရင်ခုနကဘုလားနဖျားလင်္ကာဆောင်ဖို့ဒီအလုံးမဆိုကြဘူးလားဆိုတယ်မင်းတို့သင်နေတဲ့ပညာနဲ့တော့တခြားစီပဲအဲ့တော့ဒီစာရွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာပညာတွေ။ဘာတွေ?လောကုတ္တရာပညာတွေဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီထက်ကတရားတွေဒီထက်ကအခုငါတို့ရွတ်ဆိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲလို့သိချင်လာမယ်သိအောင်ကြိုးစားလာမယ်ဆိုလောကုတ္တရာပညာတစ်ခုသားတို့သမီးတို့ရကြမယ်ပေါ့။ကဲထားလိုက်။အ ဲ့တော့အခုလဲလောကုတ္တရာပညာအတွက်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောရတဲ့တရားတစ်ပုဒ်အင်္ဂုတ်ထိုဆိုတာကအချက်လက်တွေနဲ့တစ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်လက်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်လက်သုံးခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဧကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိက္ကနိဗ္ဗာန်စတုက္ကနိဗ္ဗာန်ပင်စင်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုစနစ်တကျစုစည်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့ရှေးကဆရာကြီးတွေကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအချက်လက်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူနောက်စုစည်းပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေလုပ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအထက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့၈ချက်အချက်၈ချက်နော်အကြောင်းအရာ၈ခု၈ခုနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကပညာတုတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဟောမှာ။ဘာတုတ်လဲ။အလုံးပြောကြည့်ဘာတုတ
1: ်။
0: ပညာတုတ်မေတ္တာဝက်မေတ္တာဝက်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတဲ့တုတ်အဲမှာတုတ်ကိုအမိပြူပြီးတော့သိမ့်စီထားတာပညာရှင်တွေက storage လုပ်တဲ့နေရာမှာသိမ့်ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်ဘုရားရဲ့တားတော်တွေကတုတ်သိသိမ့်တဲ့နေရာမှာဆယ်တုတ်ဆယ်တုတ်ဆယ်တုတ်ဆယ်တုတ်လို့စုပြီးသိမ့်တော့ဆယ်တုတ်ကိုဝက်တဝက်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အခုမေတ္တာတုတ်ဆိုတာမေတ္တာတုတ်အရင်တည်တဲ့တုတ်ဆယ်တုတ်ထဲကဒုတိယမြောက်တုတ်ဖြစ်တဲ့ပညာတုတ်ဘာတုတ်လဲအဲ့ဒီပညာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကဟောခဲ့တာတော့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဟောခဲ့တဲ့တုတ်အဲ့ဒီတုတ်ကိုကိုယ်စင်က modify လုပ်ပြီးတော့အခုခေတ်မင်းတို့ပညာရေးအကြောင်းသူအကြောင်းသားဆရာမတွေနဲ့ kait အောင် update ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်အာလုံးတို့တက္ကသိုလ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကြိုက်အောင်ဘုရင်ကလောကီလောကုတ်နှစ်ခုသောပညာအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမှာပညာတရားဘာတရားလဲအာလုံးမှတ်ရတာခက်သလားမခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဆရာမကြီးလည်းသိသွားပြီဒီနေ့ဘာတရားဟောမယ်ပညာတရားကောင်းပြီအဲ့ပညာတရားမှာဥစဉ်ကนิรันดร์ลีကိုသဘောကြတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ရှစ်ပါးသောအကြောင်းအရာရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှစ်ပါးပညာရဖို့အဲ့ဒီရှစ်ပါးသောအကြောင်းအရာသည်တဲ့မိမိတို့အတွက်မရသေးတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုရဖို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီရပြီးတဲ့အကျင့်မြတ်တွေလဲတိုးပွားဖို့တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပညာဟောအကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အစဟာပညာပဲတဲ့ဆိုတော့ပညာသည်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အကျင့်မြတ်ရဖို့အတွက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲအကျင့်မြတ်ရပြန်ပြောကြည့်ပါအကျင့်မြတ်ရပါရှင်းပါသောအကြောင်းအရာတို့သည်မရသေးသောအကျင့်မြတ်ဤအူအစဖြစ်တဲ့ပညာကိုရရှိခြင်းအတွက်၎င်းပညာတိုးပွားခြင်းအတွက်၎င်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအရာ၈ခုနဲ့ဟောမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အလုံးမှတ်သားစေချင်တာကပညာသည်တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အူအစပါတဲ့။ခုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ကိုဘဝကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အားလုံးဘာနဲ့တိဆောက်မလဲဘာနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအကျင့်မြတ်ဤအူအစလို့မြတ်စွာဘုရားကနိဒန်းလေးမှာမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပြီငါတို့အတွက်เนาะဘဝတစ်ခုကိုယက်တည်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်မှန်ကန်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အကျင့်မြတ်နဲ့တိဆောက်ရမယ်။ဘာနဲ့တိဆောက်အောင်။ဟောအဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစဟာဘာလို့လဲ။ဉာဏ်ညာ။အဲ့တော့အကျင့်မြတ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအဘိဓိပဲရှိရှိအနစ်တာရရှိရှိအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိတိဆောက်ခြင်းရင်တို့တွေ့အကျင့်သိက္ခာတွေဟာဗရာဏကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့် ပညာသင်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတို့မူလာရန်ကျောင်းကလေးကရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်။ဗမာမူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူနဲ့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာမပြောဘူးလားပြောတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစလုံးဟာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဆိုတာအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့လောကရဲ့အနှစ်သာရဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလတမာတိပညာပြန်ပြော
1: သီလတမာတိပညာ
0: သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာဘယ်နဲ့ရလဲ300ဘာတွေလဲသီလတမာတိပညာဒါဘဝကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားစီကံမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်လောကမှာစီကံမရှိတဲ့လူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သလားတိုးတက်သူလည်းဖြစ်နိုင်မှာအဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဟေးအဲ့ဒီသီလအတွက်နောက်ကသမารီနောက်ကပါလေလေသမารီဆိုတာသမารီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲစိတ်နှလုံးသားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုဘဝတသက်တာလုံးမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားပဲနဲ့အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်သွားနိုင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်တက်မခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူချိုးဖောက်ပြစ်မယ်။ထို့ကြပါစို့အခုမင်းတို့လောကီလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်လောကီမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ငွေမရှိဘူးလား။ငွေရဖို့မချကြဘူးလား။ငွေရောအရေးမကြီးဘူးလား။နောက်တစ်ခါထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနော်လာဘပြီးရင်ငွေဆိုတာလက်လာဘ။နောက်သက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုခုကိုအတန်းထဲမှာကိုပဲကိုမထင်မရှားတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြတာဘယ်ဟာလိုချင်လို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြမှုလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့အလျောက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်နီးမှားလမ်းမှားတွေကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်တရားဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲနီးလမ်းမှန်တဲ့ကိုကျင်တရားရှိတယ်နီးလမ်းမှားနေတဲ့ကိုကျင်တရားတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားသီလနီလန်းမှန်မှန်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတမာတိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကြီးခိုင်ခန့်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းရဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့တော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသိက္ခာတွေကိုတိဆောက်တော့မယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာဘယ်နှရလဲအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရထဲမှာခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲပညာဒါကြောင့်မို့အခုငယ်စဉ်အခါဘာရှာမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပညာရှာရသလဲဆိုတော့တသက်လုံးနီလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်သွားနိုင်အောင်လို့ပညာရှာတာလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာသည်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့နီးလမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြရမယ်အဲ့တော့ပညာရဖို့အတွက်ပညာတိုးပွားကြောင်းပညာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအင်္ဂါ၈ချက်အရင်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ဟောတော့နံပါတ်၁အဲ့ဒီနီးလမ်းမှန်နဲ့ပညာတစ်ခုကိုရခြင်းရင်အမိကောင်းရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။အလိုမှတ်တာဘာကောင်း?အမိကောင်း။အမိကောင်းအဖော်ကောင်း။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရား

0: ကောင်းတမားကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တို့ဒကာဒမားတွေအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့ဒါပဲဘဝကိုယ့်အတွက်ပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလာတက်နေတာကိုကဘာလာရှာတာလဲပညာရှာတာအဲ့ဒီပညာရှာတာဒီကိုယ့်ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားပညာရှာတာဘာလို့ဖို့ငယ်စဉ်မှာပညာရှာဆိုတာတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာတို့မူလာရန်ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာသင်နေတာတော့မူလာရန်ကလေးဘဝကလေးကယင်အရေးကြီးတဲ့လူဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်နော်ကိုဘဝကိုကိုကိုကိုကိုချီတော့ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မူလာရန်ကစတင်ပြီးတယ်အလဲတန်းမှာပေါင်းတတ်သင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်နော်လုတ်တတ်ကင်တတ်အောင်သင်ပြီးတယ်တကယ်တော့ပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအသုံးချရမှာအတန်းနေအောင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်နော်ခိုင်မာတဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကြိုးစားကြဖို့မသင့်ဘူးလားဒီအချိန်ကလေးမှာအပျော်ပါအတော့အစားလောင်းကစားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘဝတန်ဖို့ရှိမလားအကျိုးရရှိမလားအရေးတော့ဘုသက်ကတူလာတတ်တယ်လားยีซ่าท้าบ่ล่ะยีซ่าท้าได้สุดแล้วที่กามกုံกฤษะสุดาก็ยีซ่าท้าจริงเนาะอยากจ้าแม้มาอตุณีจริงกฤษะหาตักกุตက်เสียหลูดล่ะตักกุมาลาลุเสียตะไลษันนี่ไอ้อะปัญญาตินเสียหลูล่ะมวยกระเดะตัดลาพี่ล่ะเออเมนูจี้เจตักกุยောက်တော့มาดีกฤษะอเยดีจี้ลุณีจ้ะเอเมนูบ่ว่าตันบ่ชื่ออุมล่ะอะคู่โตมาตินอยู่เสียได้เล่ล่ะเสียได้อะหมายอยู่ชื่อล่ะအေးဒါလေးပြောချင်တာအခုသက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလဲလေဖို့ပတ်ဖို့ရတောက်ဖို့စားဖို့ရပြောဖို့အဲ့ဒါတလိမ့်ဆန်အောင်လုပ်တတ်တယ်မင်းတို့သက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလုပ်တဲ့လုပ်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအေးမင်းတို့ကသက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုရင်သက္ကသိုလ်ရောက်ရင်တောက်ဖို့စားဖို့ပြောဖို့ပါလို့လွတ်လပ်ပြီးလှုပ်ချင်အောင်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျတော့လိမ်ပါတယ်သက္ကသိုလ်လည်းရောက်တော့ပြက်ကြရောဟမ်အဲ့တော့သက္ကသီလာဆိုတာပညာရစီးဖို့စီးဖို့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးလာရတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကဘယ်သူတာဝန်ယူရမှာအခုမူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းတို့ကတော့မိဘရဲ့เนาะထိန်ကုန်မှုဆရာသမားတွေရဲ့ထိန်ကုန်မှုအရှိ ulah ကျောင်းတဲ့ချိန်เนาะကျောင်းကစားအခုတရားတော့အခုတက္ကသိုလ်မှာပါမင်းတို့မနိုင်လို့ထိန်ထားရတာအလုံးယူနီဖောင်းနေနဲ့เนาะယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကိုဘယ်ရမလာလုံနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးလမ်းပေါ်မှာဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့ငါဒီနေ့သက်ကတူចောင်းသားတွေအကုန်ပြောရမယ်ထင်နေတယ်ဘယ်ဘောလမ်းဘောမှာတပုံကြီးပဲနော်ပြောချင်တာဦးစင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီသက်ကတူပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်ចောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ကဦးစင်တို့လည်းပြောရမယ့်ကဏ္ဍပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာပညာကိုရအောင်သင်ခဲ့တယ်ပညာရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဦးစင်တက်တာ chemistry ဒါပေမဲ့ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် psychology ဘယ်သူသင်တင်တာကောင်းတယ်ဘယ်အတန်းပြတာကောင်းလဲသွားတက် philosophy စိတ်ဝင်စားတယ်သွားကြည့်သွားတင်တယ်ဘယ်အတန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်တက်လို့ရနေတာပဲတက်ကတူဆိုတာဟုတ်ကလားမူလာတန်းကျောင်းလို့ကိုယ်အတန်းမှာကိုယ်ထိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရှိလားမရှိဘူးတက်ကတူဆိုတာပညာရအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာသင်ယူနိုင်ရမယ်အဲ့တော့စာကြည့်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုရာရှာတယ်အခုဆိုစာကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းထဲမှာ enter ခေါက်ကြည့်အကုန်မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပညာရှာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး enter တော့ခေါက်နေတာပဲသောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားမဟုတ်တိ့အသုံးချဖို့ကြတော့တတ်တယ်ဗျာအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာတန်းဝင်အောင်ဆိုတော့တကယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ပုံမှာတန်းဝင်အောင်ကိုကြောင်းအတွက်မကြိုးစားဘူးနော်လမ်းမမှန်နဲ့နီးနဲ့နာမည်ကြီးအောင်လို့ကြိုးစားတတ်တယ်ဗျာနီးပညာကျောင်းသားတွေကျုပ်ကတော်အထင်ကြီးတာသောပါလားဒါစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လို့အပ်တယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဘယ်သူကသီလအဆင့်တန်းမြင့်တယ်လဲအေးကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ကြည့်လားဟိုဘက်မှာမူလာတန်းအလဲတန်းအခြေခံပညာအဆင့်မြင့်တန်းအထက်တန်းပြီးတော့အခုခမန်းမင်းတို့အခြေခံလွန်မြောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာရတဲ့မတင်နေဘူးလားတင်နေအဆင့်မြင့်ပညာတင်နေတဲ့လူကအောက်တန်းပညာတင်တဲ့လူထက်သီလပိုပြီးကောင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုမတန်ဖိုးထားရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမလုံတဲ့နဲ့အလုံလုံနေပြီဆိုခဲ့ရဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလို့ပြောလို့မင်းအမေကြိုက်တဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်ဒါတို့သမီးတို့ကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်နေ အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်သိမ့်တက်ထားပြီးတော့ထင်ရလုံနေရင်ကိုကြောင်းသိက္ခာမှာကိုချရမရဘူးလားဒါစောင့်ထိန်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ပညာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသိက္ခာတမာရီသိက္ခာတွေမြင့်မားဖို့အတွက်သင်ရတာတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အစပြန်ပြောဘာသာရကလေးတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ကိုကိုကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခုဆေးသက္ကသိုလ်တက်နေတယ်ဆိုတာဆေးဆိုတာလေဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်အမလီတက္ကသိုလ်လုံးမှာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်ဆိုတာ medical language နော်ဆေးပညာတစ်ခုတည်းတက်ထားတာကျန်တာဘာမှသူတို့မတတ်သိဘူးခုမင်းတို့လည်း engineer နီးပညာနော် civil ဆိုရင်ပုံဆွဲတာပဲတတ်ဟုတ်ကလား mining ဆိုရင်တတ်ထုအကြောင်းပဲသိဘာသာရတစ်ခုပဲသိတာကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပညာတတ်မှရင်သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသိက္ခာမရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရှင်းမှာတော့တို့ကတို့နိုင်ငံကြီးကဘာအကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်နီယာကောင်းလည်းမရှိဘူးဘာလို့သိက္ခာရှိတယ်လို့မရှိလို့ပြောတာသဘောပါလားငါပြောတာလွန်လားအခုငါ့ဟိုနိုင်ငံငါနဲ့မတည့်ဘူးနော်အခုမင်းတို့ကြောင်းရတာခေါ်လို့ဒေါက်ကီတီလူတို့တို့နော်ဟုတ်လားညာချစ်ရရငါလည်းနာမည်သိမှတ်မိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒေါက်ကီတီလူတို့ကတတ်တိကောင်းကောင်းနဲ့ငါလာပင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကြည့်စမ်းလမ်းတွေတံတားတွေအဆောက်အုံတွေနော်အစ်စ်တမ်းမိတာပါရှိတယ်မရှိဒီနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။သဘောပါလား။ဘာကျောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်နေ။အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရှိခဲ့ဘူး။အင်ဂျင်နီယာပညာရသင်ကြားတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအဆင့်တန်းမမီဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာမင်းတို့လက်ချက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလား။အလုံးအဆင့်မီအောင်ကြိုးစားမလား။အဆင့်မီဖို့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။အင်ဂျင်နီယာသည်အင်ဂျင်နီယာသီလကိုမစောင့်ထိန်မဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့အင်ဂျင်နီယာတမာရီမရှိဘဲနဲ့ကန်ထရိုက်ခွင်းလို့ပတ်ဆံရရဲလုတ်ပလိုက်တယ်တန်ချောင်းတွေခိုးပလိုက်တယ်ဘီလီယံဘီလံမြေတွေခိုးပလိုက်တယ်နော်ပုံစံတွေခိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလားအင်ဂျင်နီယာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပြီဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့လက်ထက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိလာအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်စူးစမ်းတယ်မစူးစမ်းသင့်စူးစမ်းခြင်းသိကောရှိသလားအမလီသာရူသာရူဗျာအဲ့ဒီခွန်အားတွေလိုခြင်းလို့ငါဒီနေ့မင်းတို့စီလာခဲ့တာတော်ပါတော့နော်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာဆရာဝန်သိက္ခာစောင့်သိနေလို့မရှိဘူးအားလုံးငွေနောက်လိုက်နေတယ်ယာရုနောက်လိုက်နေတယ်ဂုံနောက်လိုက်နေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုငါတို့ဓမ္မကရိကလုပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကရိကခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယကြည်လောကဆိုတဲ့ငွေတွေဂုံတွေယာရုတွေပွဲတူးတွေဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်နေတယ်ဓမ္မကရိကအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းလားသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိရိယာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။လောကနိယာမမှာသိက္ခာရှိတဲ့ဓမ္မကိရိယာတယောက်ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒီဘွယ်တူးဂုံတူးတွေနဲ့ဝေးရမှာနေတယ်။ရှင်းလား။သဘောပေါက်သလား။အခုပေးချင်တာကလူငယ်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message ဆက်အဲ့ဒါပဲ။တကယ်ပညာရတစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လောကီဆိုရင်လောကီပညာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စီးပူးပြီးတော့လောကီလောကကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့အနာဂတ်ကမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိရှင်းရလားငါတို့တော့မတတ်နိုင်တော့ငါတို့အိုဘီငါတို့အော်ဘေးကိုမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခု52နှစ်ရှိပြီကျမကြီးရလဲတိတ်ပြီးတော့ပါဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတရားမဟုတ်တော့တိတ်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းဟောဒီဗျံပါရတိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နိုင်အောင်လို့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်အောင်ဒီကြောင်းကနေအင်ဂျင်နီယာပီတာတဲ့သီလရှိတဲ့သမารိရှိတယ်ပညာပြည့်ဝတယ်ဟုတ်ပလားအင်ဂျင်နီယာကောင်းတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့အนูညွတ်မြစ်တရရခံပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အခုပညာသင်ချိန်မှာအပြည့်ဝမသင်ခဲ့ရင်အဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေကြမလားဆရာကောင်းရအောင်ရှာမလားအမိကောင်းလိုလေအပေါင်းအသင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲပညာကိုလိုလားတဲ့ပညာကိုမြတ်လို့တဲ့ပညာကိုဆွေးနွေးလို့တိုင်ပင်လို့နှီးနှောလို့ဖလှယ်လို့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းပါအပျော်အပအသောစားလောင်းကစား မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲဦးဟေးဒီနေ့အတန်းလက်ဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းနေလဲလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့အခုမင်းတို့ဒီထက်လာထိုင်ပေးတာကိုငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနော်ငါ၅ရောက်လောက်ပဲဟောရမလားဆရာဆရာမနေတဲ့ငါနဲ့နှပန်းလုံးပြီးပြန်မလားနော်အဲ့တော့အခုလိုလိုချင်းချင်းပေါ့လေဘသူကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုနော်အခုငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်လို့မရဘူးလားအခုအတိတ်တရားလေးတခုမရဘူးလားဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားမလားနီလန်းမှန်တဲ့ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မလားအဲ့တော့ဗျံပရာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုညီကောင်းချုပ်မလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်နီလမ်းမှန်တဲ့သီလနီလမ်းမှန်တဲ့သမာဓိနီလမ်းမှန်တဲ့ပညာတွေပြည့်စုံဖို့ဆရာကောင်းကိုမိဝဲပါဘာကိုမိဝဲရမလဲအဲ့တော့အမိကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပေါင်းသိတဲ့နေရာမှာလဲနော်ပညာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပညာရမှုနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှန်သမျှကိုဘယ်သူမုန်းလို့သိရင်သိမသိနော်ရအောင်ဆွလိုက်ပါမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနေပါနဲ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမှီဝဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်၁ဒါအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသိအရေးကြီးတာဥစဉ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါပဲတက္ကသိုလ်မှာဥစဉ်တို့ဒီလိုအချင်းဆို pressure wagon ပေါ့ဒီမှာ pressure wagon နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ pressure wagon မှာဥစဉ်တို့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းသူတို့ပဲဆယ်တန်းဆံပွဲဖြီးတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိတော့ပညာဆိုတာဘာမှနားမလဲတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအသုံးဝင်တာဘူးကွာကျန်တဲ့နေရာဘာမှအသုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူအမှုစာတွေစူးစမ်းတာဦးဇင်းကဘဝတသက်တန်လို့ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ပဲစာကျက်ဘူးလေ။နော်။မှန်သောသစ္စာပြောတာ။နော်။လှူလှူချင်းချင်းကျက်တာတစ်နှစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့၃လလုံးလုံးစာမကျက်ပဲဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဆရာဆံမွဲအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာဝင်မှု၆မှတ်လို့။၆မှတ်လို့တော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရောက်။မရောက်တော့ကျောင်းတက်ချင်စိတ်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဥစဉ်ရဲ့အနီးကဆရာသမားကသိသွားပြီဒီဆရာကလည်းဆရာကလာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပညာဆိုတာလောကမှာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့သင်ယူရတယ်လောကကိုအကျိုးပြုပြုဖို့သင်ယူရတယ်ကိုတတ်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်ရပြီအဲ့တော့မင်းဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုရှာဒုနိုင်ငံကတော့တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်လို့မရဘူးကွာတဲ့သူတို့ပေးတာပဲတက်ရအဲ့တော့မင်းအမှတ်မိတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ဝင်စားတာဓာတုပေဒပညာရအဲ့တော့ကီမီစီစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကီမီစီကိုရှောက်လိုက်တယ်ကီမီစီဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ pressure wagon မှာဘောမောခန်းကြောင့်ကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်တယ်မန္တလေးသက်ကုတ် pressure wagon ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမသိပါမသိပေါ်လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးသွားတက်သွားများကြီးပဲចောင်းသားတွေအခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ចောင်းသားတွေအပြစ်နော်ခမ်းမကြီးမှာအာမနာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့တို့ခမ်းမပြပြဆုံဆုံးမရှိသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကိုင်းမြင့်ကြီးတဲ့မှာအပြည့်ပဲတို့လည်းသွားပြီးတော့ထိုင်နားထောင်တယ်ဆရာနှစ်နာရီကြော်ကြော်စကားပြောသွားကိုထင်လိုက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲလို့ထင်လိုက်ဆရာစကားဘလောက်စကားပြောကောင်းလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောတာသားတို့သမီးတို့တဲ့အားလုံးအဖေကသိပါတယ်တဲ့အခုဒီเจ้าမှာတဲ့သူကအကြီးဆုံးပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြီးဆုံးသူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာသူသားသမီးတွေပဲတဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီเจ้าကိုအဖေเจ้าကိုမလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာကြတယ်ဆိုတာသိပြီးသားတဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စေတကသူပြုတ်နော်အင်ဂျင်နီယာပြုတ်နော်ဘယ်မှမမီလို့မင်းတို့ဒီရောက်လာတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့မသိလို့ပါတဲ့ဒီနေ့အစားပြီးဆရာပြောတာလေနားထောင်ကြည့်နော်education ဆိုတဲ့နေရာမှာ standard မရှိဘူး။ဘာလဲ education မှာ education is education no standard ပညာရေးဆိုတာပညာရေးပဲတဲ့ပညာဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့လောကမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရမလားအကုန်ငတ်ကုန်ပါဘောကွာဆရာဝန်တွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးပညာရှင်ပေါင်းစုံလိုအပ်တယ် ခုငါတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဦးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှင်သိလဲသဘောပါလားအားလုံးကျင့်တတ်လားဘာသာရဲ့ဆက်ချက်အားလုံးကိုတခါတည်းထဲသေးဝင်ဝင်သိအောင်တခါတည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်တောင်းအောင်သင်ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နီးလန်းပေးတတ်တယ်ကီမစီရောကီမစီနဲ့ပေးရမလားဖစ်စစ်ဆိုဖစ်စစ်နဲ့ပေးရမလားအင်ဂျင်နီယာကိုအင်ဂျင်နီယာပြောဘာသာရဲ့နဲ့ပေးရမလားငါမှပြောကြရည်အများကြီးတယ်အခုကန္နာလေးတစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလလေးပိုင်းခြားထားလို့ဒါမင်းတို့အပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာပညာရေးပဲစတန်ဒတ်မရှိဘူးတဲ့မင်းတို့ဗမာပြည်ကနီလန်းမားနေလို့သူ့အဆင့်ကိုယ့်အဆင့်ညှောက်ခွဲနေတာပညာရှင်မှန်ရင်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ပညာဓာတ်မှန်ရင်တကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်နေ့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လောကကိုများများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဟာဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လူပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ပညာရတစ်ခုသင်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့အတွက်ဘာလိုလဲဆရာကောင်းလူတွေဘာလိုလဲဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းနှမျိုးပြောပါလေဗါတယ်ကျင်းနကလာအဲ့ဒီဒေါက်တာကျော်မြင့်ဆိုတဲ့ပမောက္ခချုပ်ကြီးရဲ့ pressure wagon ရဲ့ကြိုဆိုတဲ့စကားကိုနှစ်နာရီနားထောင်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဘဝအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ကြောင်းမှပျော်သွားတယ်။တိတ်တကြွသွားတယ်။ chemistry easy ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလီယာဖို့ဖို့စိတ်သဘောပါလားကျေရောကျင်းနကလာအဲ့တော့ပညာကိုပညာနဲ့တူအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်เออเอ้ออฉิ่มไม่พ้องญาณเนี่ยเนาะอะคุโลอุเซนโนอยวยยอมมามิ้นโนตื่นเนี่ยปัญญาดิเปลี่ยนตื่นขึ้นมาเลยสรุปลွယ်อู้มะล่ะไม่ลွယ်หรอกมะมั่นไหนเนาะอู้เนาะอะคุสาตะลงเจ้เสียเจ้นอกกะไม่หึอะคุเงยยวยเซนโนมายะได้ปัญญายะกูโนโนจาจาตื่นอยู่จาโพเสียกางอปองตื่นกางกูมีไว้บานำมานี่ไอ้เสียกางกูมีไว้ล่ะบาหลูจินโลปัญญาหลูจินโลเสียกางมีไว้ဆိုပြီးเสียนาปองပြီးတော့เสียကိုပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะပါတိတ်ကလေးကြော်ဖို့ဟမ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမလားမဟုတ်ဘူးဆရာနာကဘာတွေရအောင်ယူရမလဲကိုယ်ပေါင်းတင်တာကအေးအဲ့ဒါကိုယ်ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာနဲ့မသိတာမေးမယ်မတတ်တာသင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းနီးနောဖလှယ်ခြင်းလုပ်ရမယ်ဗါလဲလဲမေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းနီးနောဖလှယ်ခြင်းကိုဆရာဆိုရင်မိမယ်ဆရာကလည်းပါတယ်တော့အသေးချမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်ယိုသေးတတ်ယိုသေးတတ်လေးစားတတ်မြတ်လို့တတ်တန်ဖိုးထားတတ်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရမယ်လေရှင်းမလားအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားမိမိကိုယ်တိုင်မြတ်လို့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရှိရင်သူ့ဘုံမှာကိုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့နာပညာရနိုင်မှာမလားเฮ้เออเสี่ยกาวตมากาวဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ယူတည်တဲ့လူလေးစားတဲ့လူမြန်လို့တဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောက်ရွံ့တဲ့လူဟော तू อ่ะသိခါပြေဝတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားပြီးရင်အဲ့သူ့နားမှာပညာတွေကိုဘာလို့မလဲအဲသင်ယူမယ်မေးမြန်းမယ်အတန်းထဲမှာသင်ခဲ့တဲ့ပညာပြည့်မသိရင်မေးမယ်เนาะပြီးရင်တကယ်ချင်းကောင်းဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်ပညာချင်းဖလှယ်မယ်နှီးနှောမယ်ပါတိုးပါဘူးပညာတိုးပါဘူးဒါနံပါတ်2တစ်ကအပေါင်းသင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမလို့အပ်ဘူးလားဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲခြင်းသည်เนาะအတူစားအတူလွာအတူသွာအတူပြောအတူတောက်အတူစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးပညာဖလှယ်ဖို့ဘာဖလှယ်ဖို့ဟုတ်ပြီပညာလူလားသူနဲ့ပညာချင်းဖလှယ်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3တရားရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကာမဂုဏ်ကိုကင်းလွတ်အောင်နေရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အခုပညာလိုလားတဲ့လူတွေကအပျော်အပါးနောက်လိုက်စားနေရင်ပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။သိက္ခာရောရှိအောင်မလား။ကျောင်းသားတယောက်လုပ်ရင်ကျောင်းသိက္ခာရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะ။အေးကျောင်းသားဆိုရင်ကျောင်းသားသိက္ခာရှိမှကျောင်းသားပိတ္တဆရာဆိုရင်ဆရာသိက္ခာရှိမှဆရာပိတ္တမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ အပျော်အပါအတော့အစားရှောင်ရှားနိုင်အောင်မလုပ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပျော်အပါမမက်ပါနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘဝကိုအချိန်မဖြုံးနဲ့ပေါ့ကွာအတော့အစားပျော်ပါဆိုတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတုန်းမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ကလေးကလေးတွေရောလုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကလေးကစီလှုပ်တဲ့အလုပ်ကျောင်းသားလှုပ်เสียမလိုဘူးဒီလိုသာခံယူထားလိုက်ငါတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတက္ကသီလာမှာပညာသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှာအချိန်ပိုမရှိဘူးအချိန်ပိုနေပြီဆိုရင်မင်းတို့ပညာသင်ကြားမှုဟာမှန်သလားမှားနေမှားနေတယ်ပညာရက်ကိုအများသားအချိန်ရှိကြိုက်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့သင်ကြားနေဖို့အပျော်အပါအတော့အစားလောင်းကစားကိုမလိုအောင်ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ပညာလိုချင်ရင်အပျော်ပါရှောင်ရမယ်ဟုတ်ကလားကျင်းတ်သလားကောင်းပြီနံပါတ်4ပါတိမောက္ခသံဝရသီလာတဲ့တို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူတွေကြဒီလိုပြောတယ်အခုသားတို့သမီးတို့ပညာရေးကြတော့ပညာရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုချင်းသီလစိုးစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားတယောက်မှာကျောင်းသားစောင့်ထိန်အပ်မဲ့သီလစီကံရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာလို့ပြောမထားဘူးလားပြောထားတယ်အဲ့တော့စီကံကျောင်းသားသည်ကျောင်းစီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပညာတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောမယ်ကွာအမြဲတမ်းစီကံဖောက်ပြက်လေးရှိတဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူလားရုံညံ့တဲ့လူလားတို့ဘုရားစာပေထဲမှာတော့အဲ့ဒါအမျိုးယုတ်တည်းတဲ့ဗါတဲ့အမျိုးယုတ်ကဘယ်တော့မှတိတ်ခါနဲ့အညီမနေတတ်ဘူးပဲရှင်းလားအခုမင်းတို့ကမူလတန်းပညာသင်နေတာလားအစဉ်မြင့်ညာပညာသင်နေတာဒါပြန်ကိုကိုကိုယုံညံ့သူတွေထဲမှာထဲမလားမြင့်မြတ်သူတွေထဲမှာထဲအေးဒီတိုင်းသင်ရင်သွင်းလို့တော့မရဘူးဘာရှိရမလဲစီကံရှိရမယ်သိက္ခာရှိရမယ်ဟုတ်မလားအလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုချင်းသိက္ခာမရှိဘူးဆိုရင်ယုံညံ့သူလားမြင့်မြတ်သူလားအဲ့တော့ဘယ်တန်းရောက်နေပြီဆိုတာကအဓိကလားစီကံလိုက်နာတတ်ဖို့အဓိကလားကဲဒါဖြင့်နံပါတ်4တိလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနောက်နံပါတ်5ဘ ഹു တုတရှာမိရမယ်ပြောအခုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတို့မှလေးလာကြရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုမတိသေးမတတ်သေးနော်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုဘ ഹു တုဒ္ဒပြည့်စုံအောင်ကဲလောကမှာဘ ഹു တုဒ္ဒပြည့်စုံသူနဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒမပြည့်စုံသူဘ ഹു တုဒ္ဒခေါင်းပါတဲ့လူဘယ်သူကလောကကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မလဲကိုယ့်ဘဝကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရွေးချယ်ဖို့ရဘ ഹു တုဒ္ဒမရှိတဲ့လူနဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရှိတဲ့လူဘယ်သူကရွေးချယ်နိုင်မလဲဒါပြန်အကြမ်းမြင်ဘ ഹു တုဒ္ဒဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ចောင်းသားဆိုရင်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နာအောင်မယ်ဒါကြတော့တယ်နော်ဘာလို့ ਆ မယ်မျက်စိဖွင့်မျက်စိဖွင့်ဆိုတာဘယ်ကောင်လေးနဲ့ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဟမ်ဘယ်သူတွေကဘယ်ပြီးထွက်มาတဲ့ဒါလားဒါနားဆွင့်ထားရမလားဟိုခုဘက်ကသတင်းတစ်ခုဖတ်လာတယ်ယေရနာဘုံနိပညာတက္ကသိုလ်ကဆူရတာလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါရဟုတ်မှာ international မှာသွားတင်လာတာဒုတိယဆုရလာတယ်တို့တို့ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်တာပေါ့ဒေါ်လာသန်း80လောက်ရသွားတယ်ပြောတယ်ကြားလိုက်လားကြားတယ်နော်ကြားရင်ငါတို့လည်းဒီလိုတစ်ချိန်ဖြစ်အောင်ဆိုးမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးများအော်ဟေးဒါအရေးကြီးတာမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ဆိုတာဒါပြောတာသူများတွေလှုပ်သွားပြီလေငါတို့မလှုပ်နေကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ချိန်ဖို့ရယ်လင်ဖို့ရယ်ဟမ်โอ้ชื่ออาชีพเนี่ยไข่เนี่ยยวยพี่มุ้งซ้าผู้เยนะโหเป้ไตจี้ตั้วมะล่ะดิเบ็ดก็โหเป้โหญี่ปุ่นพยาตั้วมะล่ะโหเป้ช่าวเหล่มะล่ะเบ้ปัดจ่ายบ่าตั้วมะรู้ အဲအကောက်တောင်သွားမလားนิปัญญาด่ารอจ้วนเลยตรุตบอบาดล่ะด่านี่ลุเสียหลุดล่ะกูบัวกูเฉิงชิไก่ลงละไสไปตําโพชิอองอต้องฉะดับบ่หลุอะบ่หลุอะดีด้วยอจาเมนบูธุตะมีหะอองญัสีพ้วยนาส่วนทาบาเด้เบดูรีบาโตดตั้วบิเลยโลกนี้มาบาเลยยูนิเวอร์ซิตี้စကြဝဠာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲအမြဲတမ်းနားဆွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွတ်တက်အောင်ရှင်းမလားအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကြီးဆိုတော့အတင်းပြောအောင်မယ်ငါကျောင်းသားမှာငါပြင်ဆန်မှာရှိတယ်ဦးစင်ကျောင်းကပြင်ဆန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေးမှာပဲဟိုမှာလည်းဒီလိုပဲဩဝါဒပေးရတယ်အဲသူတို့လည်းပြောလိုက်တယ်ကျောင်းဦးဆရာနဲ့ဦးစင်နဲ့သိတ်ခင်တာသိတ်ခင်ဆိုတော့နေရာချင်းလဲကတ်နေတယ်သူ့ကိုစောင်းလျှောက်သူ့ကြောင်းရေပြတ်ပြီဆိုတော့ရေမရှိတဲ့ကုန်းမော်တဲထားတော့သူကရေအများအားပေးနေရတယ်အဲ့တော့ကိုတောက်ဆရာမရှိတော့ကလည်းသူ့နားယူရတာပေါ့တလင့်စီပေါ့ကိုစီကြောင်းမရှိမီးမရှိတော့သူကမီးပေးထားတယ်အခုကြောင်းကမီးရတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အပြန်လန်းပေါ့အဲ့ဒါလိုနေရတဲ့ပုံကိုဆိုတော့နိပညာကြောင်းကြီးခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကကွန်ကရစ်တွေကကွဲပြီးအဆောက်အုံတွေရွဲအဲ့ဒါဘာကြောင်းလဲသွားပြီကျောင်းကွာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ထွက်လာရင်ဘလို့မှကောင်းလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်မမယ်တယ်မင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်မင်းမချက်ဘူးလားတော့ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားမျက်စိဖွင့်ထားပါနားဆွင့်ထားပါဟုတ်လားဟဲ့အားလုံးသဘောပေါက်သလားဘွားတစ်ခုကိုပြီးပြီးရောဖြစ်သလိုသွားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအကောင်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်မျက်စိဖွင့်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အချားမြင်ဘဝတုဒ္ဒမရှိတဲ့ဘဝမှာပဲနေကြမလားအချားမြင်ဘဝတုဒ္ဒများအောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့တလိဆန်တောင်လောက်တက်လောက်တဲ့လောက်တဲ့အလုံးနဲ့အချင်းကုန်နေစရာမလိုဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရှင်းမလားဒီနေ့ဦးသိန်းရှိရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားသားတွေသမီးတွေအားလုံးဒီနေ့နာကြားရတဲ့တရားနာထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ကြပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာကြိုးနှပ်ပါပြီဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာကပညာရတစ်ခုသင်ရတာကဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမထိန်းချောင်းနိုင်မဲနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့သူကဘွဲရကြီးရဲ့ရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါပညာတတ်လားตัวเล่มแผ่อยู่ล่ะปัญญาบ่มาล่ะโหရှင်းล่ะตบอบ่ดล่ะตุ๊กโกตุ๊มะนีล้ํามาอ๋อมะทิ้งจ้องหน่อยเนี่ยดีหลูปัญญาตัดหลูပြောหลูไอ้ปกโกမျိုးบาเสียาผิดนี่ผิดนี่มาป้องเนี่ยရှင်းล่ะกุกโกกูมะมะตีช่องหน่อยเนี่ยปัญญาตัดหลูပြောหลูจีนัดดล่ะเอ้อบาชื่อโกหลูโหปัญญาชื่อโกด้วยติဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခွေးရမယ်။နင်းအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘာလို့အောင်။နင်းတော့ပညာနင်းတော့ဖလဲပွဲရဖလဲရမယ်။နောက်အမြဲတမ်းပညာတိုးပွားဖို့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်။သုံး။အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်။ဟုတ်ကလား။နံပါတ်၄အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာဘုရင်ကတော့တူတူလေးပြောရင်အချိန်မဖြုံးနဲ့လို့ပြောကြတယ်။မမလို့နဲ့ပညာရှာဖို့ကိုအပတ်တကူကြိုးစားပါပညာရှာဖို့ကလွယ်ပြီးအပူအချိန်မသုံးမိစေနဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့နံပါတ်၄ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြောအဲ့တော့သီလမရှိတာကိုဂုံယူရမလားသီလရှိတာကိုဂုံယူရမလားအခုတို့တွေကนิพพัญญาตักกุโสเจ้าသားတွေဟိုเจ้าเนี่ยဒီเจ้าเนี่ยအပြိုင်သီလပြတ်တာကိုပြိုင်နေကြအောင်ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုဒီအချိန်ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့เนาะကိုချင်းတရားတွေကိုပြိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ကလားဒီပါရှိဖို့လို့သီလရှိဖို့လို့သီလမရှိဘဲနဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးကောင်းပြီနံပါတ်5ဘဟုတုတ္တနဲ့ပြေဆုံးအောင်မျက်စိဖွင့် ဟုတ်ပြီအားလုံးနံပါတ်6လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံးလဆိုတာထထကြွကြွအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစင်းကို10တန်းမှာစာကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ10တန်းမှာစာတင်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်တို့ကြောင်းမှာစာသူစာတင်တာလုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါကောင်းလဲဆိုတော့ talking ကောင်းတယ်နော်စိတ်ကြခွန်အားမြင့်မားအောင်ကိုကျင့်တရားမြင့်မားအောင်သူကအတန်းထဲမှာအဲ့ဒီသင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥသူမင်္ဂလာကငကိုတော့က very lazy boy เนาะလေးလံနဲ့ခြိုင်းပိုင်းနဲ့ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဆရာမကြီးက you must always be an ethic ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတစ်လုံးအမြဲတမ်းနှိုးချားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေမှပညာရမယ်လုံလဝရိယမရှိရင်ပညာမရဘူးအဲ့တော့ပညာအတွက်နိုးနိုးကြာကြာဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာမမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့အလုပ်ကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုယ်သိရှိမရှိရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်မှကိုယ်ချင်းနှုတ်ချင်းစိတ်ချင်းမှမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေမလိုအောင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုထောင်အောင်ဘာလို့မလဲအဲလုံလဝရိယဆိုတာလုံလဆိုတာနိုးချားနေရမယ်နိုးနိုးချားချားနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတီထောက်ပြောဒီချိန်မှာအလုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုအကောင်ဆုံးမင်းတို့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဘာမှမခွဲတတ်ဆရာအကြောင်းယူအဲ့တော့အကောင်းကောင်းသောအချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုထောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့အချင်းမှန်သမျှကိုမလုပ်ကိုယ်တန်တန်ကဘယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားထားနောက်တစ်ချိန်မှမင်းတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာကိုယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှဒီမကောင်းတဲ့အချင်းတွေနဲ့ရှေ့ဆောင်နေလို့ရမလားမရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်နှိုးချနေရမယ်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့6ချက်နံပါတ်9ကျောင်းမှနေတဲ့အချိန်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဘာကိုပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမလဲပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားအထုတ်တဲ့ယဟန်များကိုပူဇော်ပေးပြီးပြောထားတာဆိုတော့ယဟန်နေစုံစည်းမိတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြမယ်အစားတရားနဲ့လျော်တဲ့ဇကားသာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဖွဲလိုက်အသင်းလိုက်เนาะမေဂျာလိုက်ရွက်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကို class နဲ့ကိုသင်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဖွဲစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မဖြုံးမိစေနဲ့အဖွဲစည်းနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်တတ်ပါစေလို့ရသော်ဘုရားဒါလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကင်းကွာလို့မရဘူးအဲ့တော့ major alike subject alike ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအပျော်အပန်းเนาะအလေအပတ်ကိစ္စပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပညာတိုးပွားဖို့ကိစ္စမကြိုးစားခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့တန်ခတ်အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုဦးစင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခဲ့တာကတန်ဃာတွေစုဝေးမိတဲ့အချိန်မှာအပိုစကားမပြောနဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့သိခါတမာတိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားကိုသာနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ပညာရဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ပဲအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အပိုအလုံနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ဗါတဲ့အပိုအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းအဖွဲအစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအပူအလုံးနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အကယ်၍သူတို့တွေအပူစကားတွေပြောနေတယ်ကိုမပါခြင်းဘူးဆိုကိုစာကိုဖတ်နေပါကိုပညာကိုလေ့လာနေပါမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်တွေကိုစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ဥဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝင်ပြီးပြက်စီးမလားကိုကကိုလွတ်အောင်ယုံထွက်မလားဂျီနာဘီလာဟိအဲ့တော့သူများပြက်တယ်လို့ဝိုင်းပြက်เสียမလိုဘူးသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ကိုတောက်เสีย ဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈အရေးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနကမင်းတို့ညွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ပညာပိုပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမြဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကြတော့နံပါတ်၈ချက်ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကိုက specialist ပါလို့ပြောရင်ကိုဦးစင်းကဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့ကျောင်းပြီးထားတော့ယူပဗေဒသင်္ချာအစရှိတဲ့ botany เนาะ zoo ပညာရပ်တွေနဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဦးစင်းကဘယ်ဘာသာကိုပိုကျွမ်းသင့်လဲဓာတုဗေဒပညာနဲ့ပြီးလာရင်ဓာတုဗေဒကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးမင်းတို့လည်းအခုကိုတက်နေတဲ့ဘာသာရပ် civil ဆိုရင် civil ပေါ့ဟုတ်လားမိုင်းနေဆိုမိုင်းနေပေါ့ကိုတင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ကိုလိလာစူးစမ်းနေတဲ့ပညာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်เนาะထိုးထိုးထွင်းထွင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ထူးထူးလဲလဲကြိုးစားပါတဲ့ပညာကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်မှန်ရယုံဘွဲရယုံတော့မတင်ပါနဲ့တတ်အောင်တင်သွားပါပါတဲ့ပညာကိုတောင်းတင်သွားပါအချိန်ရတိုင်းကိုပညာကိုကိုလေ့လာစီးပူးနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကနေအချိန်မီကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကုန်တန်းစီကြလာပါအဲ့တော့เนาะနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရပ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပညာရက်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပညာကိုပဲစူးစိုက်လေ့လာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါမှပညာရက်ပြည့်စုံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့တော့နိလန်းဘွာနဲ့ဘဝကိုတူဆောက်ဖို့အအိုးအဆသည်ဘယ်သူလဲပညာပညာရဖို့အင်္ဂါဘယ်နှရလဲအဲဒီရှိရတိုင်းကြိုးစားရင်မင်းတို့လုံလောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါဘုသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဥဒုမင်္ဂလလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဥဒုမင်္ဂလကတဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချသွားတာဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးရင်လူဘဝလူလောကရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်၁ကိုယ်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုယ်သည်လောကရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့မဖြစ်เสียဘူးကိုယ်သည်သူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုမျှော်ကိုးနေရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ဘဝသည်အတိတ်ပဲရှိအောင်မလားအနှစ်သာရရှိအောင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအပတ်တပုတ်အပတ်တပုတ်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်။ပြန်ပြော။အဲလောကသမ်းမှန်ရင်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ suffering လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။အေးအဲ့တော့အားလုံးပညာဓာတ်မှန်ရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဗါတဲ့။နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့ပြန်ပြော။ပညာသင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း1 2 3အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်1ဘာလို့အောင်ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါနံပါတ်2ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းစီကဘာရအောင်ယူရမလဲနံပါတ်3အပျော်ပါမလိုက်စားနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4ကိုကျင်တရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အခုချိန်ကလေးကရင်လိုအပ်မလိုအပ်သိခါမဲ့တဲ့သမိုင်းစိုးကြီးကြောင်းမှထားခဲ့မလားကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းနေထားခဲ့မလားမှတ်တမ်းနေတဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲနံပါတ်5အဲနံပါတ်5ကဘဝသူတာပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ထားပါနားကိုနံပါတ်6 လုံလားဝရိယရှိရမယ်အားလုံးနိုးနိုးကြကြတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းလေးလံထိုင်ပိုင်းတွေးဝေးမူးယစ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အမြဲတမ်းနိုးကြတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နိုးနိုးကြကြတက်တက်ကြွကြနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတီဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရှင်းသလားယေကြောင်းမပြီးခင်ကလေးကယင်းဘဝကိုအပီးတီဆောက်သွားပါမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးဒီကြောင်းမှာပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုရယူမဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့အတူတပါးလဲပါသွားအောင်ယူသွားမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့လက်မှတ်တင်ယူသွားမလားသိက္ခာတွေအပြည့်ယူသွားမလားအေးလက်မှတ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပြည့်သိက္ခာပညာသိက္ခာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အင်အားအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ချိန်ရှိကြအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်မဖြုံနဲ့နံပါတ်8ပညာကိုစူးစိုက်ပြီးလေ့လာဟုတ်ပါလားဒီပညာတတ်တယ်ဆိုုံတော့ပဲသင်မလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာဓာတ်နော်ပညာဓာတ်နဲ့ပညာရှင်နဲ့မတူဘူးပညာတတ်ဆိုတာသင်လို့တတ်တာလားသင်လို့တတ်ယုံတော့ပဲတတ်တာဟုတ်ကလားပညာရှင်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်ပြီးတော့ flow ဖြစ်နေအောင်ကိုယ်စီကနေဒီပညာတွေစီးဆင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင်လို့တတ်ထားတာဘာမှဂုဏ်ယူစရာမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့တင်လို့တိုက်နေုံနဲ့ကျင်နာရမလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အားလုံးနော်ဤပညာသက်ကသွားနေပြီးတော့ပညာရှင်များပေါက်ဖွားပြီးတော့သိက္ခာသမာဓိပြည့်စုံတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာတည်မြနေပဲนิกงชุบจะสู
1: ่อินทรีย์5บาอินทรีย์5บาบาผิดเลยอินทรีย์5บาแท้ตาอากางจองเตียโกบาไปเอาตัวไปเลยပါရဲသင်လျော်လျောက်ပတ်ဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ဘွားပွားပြီးလား gain သုသမအောင်အဲ့ဒီရှင်းပိုင်းကဣန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအကောင်းအောင်လောက်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေရှင်းပိုင်းကပါသေးတယ်

ဟိုတယောက်ကယောဂီလားမသိဘူးအမဟိုမဝဝတင်းရှိရယောဂီလားအဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်တော့မှတရားဝင်တာတော့ဘယ်နေ့ရရှိပြီဟမ်ဘယ်နေ့ရရှိပြီဘယ်နေ့ရရှိပြီလဲဘယ်ကလဲနာမည်ဘယ်သူလဲဘသူတဲ့ထေထေဝင်းတယောက်ထဲလာလားအဖေါ်နေလားအဲ့ဒီဘိုက်ပြဲအင်းကြီးမွေးရဘူးဟိုပေးထားတဲ့စီမင်းဥပဒေကောင်းနှုတ်ချက်ဆိုတဲ့စာရုပ်ဖတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာခီရိဥတ္တပကင်းမဲ့သောလေဟိုက်အင်းကြီးလမောင်းတဝက်သာဖုံးပြီးတော့လက်တူအင်းကြီးပုံစံအင်းကြီးမိုးရာစွကျင်မိုးရာဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးနောက်မွေးနေယောဂီနေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးနေတာလည်းရော်ရဲရဲနဲ့သိပ်ပြီးချိုးမကြသေးဘူးတင်းလျော်လျောက်ပဘုဇင်မြမပြတ်ပွားရမည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကဘာတွေပါလိမ့်မလဲသတိတန်ဘုဇင်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲရှုမှတ်တဲ့သတိဓမ္မဥစ္စယတန်ဘုဇင်ရုပ်သဘောနံသဘောကိုသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံခွဲခြမ်းသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုသိတဲ့ဉာဏ်အစရှိသည်အဲ့ဒီဉာဏ်ဓမ္မဥစ္စယတံပုဇင်ဝိရိယတံပုဇင်ဆိုတာပီတိတံပုဇင်ပတ္တရိတံပုဇင်ကိုစိတ်ငြိမ်းအေးရာကိုယ်ရစိတ်ပညေနေတာတမာတိတံဘုဇင်ဥပိ္ပခာတံဘုဇင်ရှုမှတ်မှုတတိတံဘုဇင်အာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ哦လွယ်လွယ်လေးပေါ့ရှုမှတ်လိုက်ရင်ရှုမှတ်မှုတတိတံဘုဇင်မကောင်းအာမကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်တတိတံဘုဇင်အာကောင်းမနေဘူးလားဒါပဲပေါ့အဲရှုမှတ်မှုအာနေနေရင်မရှိရင်တတိတံဘုဇင်မရှိဘူးအာနေနေတယ်ပေါ့တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်သွားတတိလာတတိစာတတိတောက်တတိကွေတတိဆန်တတိထိုင်တတိထားတတိအစိုက်ပြီးအမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်အဲ့လိုတတိရှိခြင်းအပြင်တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်တန်ပစင်ခေါ်တဲ့မှန်စွာသိမြင်မှုအမှန်တိုင်းသိတဲ့သဘောလဲအားကောင်းလာတယ်တခါအဲ့ဒါလို့တတိအာကောင်းအောင်ရှုမှတ်မှုတွေအာကောင်းအောင်ငါဖြင့်အမြဲတစေရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ကတတိအာကောင်းရေးဘက်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားရမယ်အမြဲတမ်းမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နိုင်ရေးဘက်မှာစိတ်ညွတ်ထားရမယ်ငါတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဘယ်အမှုရာဘယ်အပြုအမှုကိုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်ဘယ်စိတ်ဘယ်ခံစားမှုမှမလွတ်အောင်ရှုမှတ်မယ်အလိုရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရင်ရှုမှတ်မယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားရင်လည်းပဲတတိအာမကောင်းဘူးလားရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်မညွတ်ဖဲနဲ့တောအောင်ရောအောင်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ဖို့အတွက်မေ့မနေဘူးလားမေ့နေတော့တတိအာကောင်းသေးလားဒါကြောင့်မို့တတိအားကောင်းရင်ငါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့
စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ညွတ်ထားရမယ်တတိတံပဇင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရနောက်တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆံရမယ်ပေါင်းသင်းရမယ်မိဝဲရမယ်တတိအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆက်ဆံရဘူးမမိဝဲရအောင်မပေါင်းသိရဘူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထလည်းမမှတ်ဘူးထိုင်လည်းမမှတ်ဘူးစားလည်းမမှတ်ဘူးတောက်တောက်လည်းမမှတ်ဘူးအဝဝလည်းမမှတ်ဘူးဝှချွလည်းမမှတ်ဘူးရေချိုးလည်းမမှတ်ဘူးမျက်နှာသစ်လည်းမမှတ်ဘူးဘယ်ခါမှမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိကောင်းသူလားတတိအားနည်းသူလားအဲ့ဒါမှတ်ဖို့မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားပမာဒလားအပမာဒလားပမာဒမွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါလို့သတိအားနေပြီးတော့ရှုမှတ်မှုအလွတ်များနေတဲ့မရှုမှတ်တာတွေပဲများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆက်ဆံမနဲ့မမိဝဲပါနဲ့မပေါင်းသင်းပါနဲ့သူတို့ကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ငရုတ်သီးနဲ့ပေါင်းတော့ကြက်သွန်ထောင်းမခံရဘူးလားလို့ဟုတ်ကလားအာသေဝနာစဘာလာနံပန္တိတာနိစသေဝနာမဟုတ်လားမရှိမဖဲမိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီဘာလမဟုတ်ဘူးလားဘာလပဲပေါ့ယောဂီနေနေမရှိမဖဲမိတ်နေရင်ယောဂီကဘာလပဲမိတ်သူပဲအဲ့တော့သူမရှိမှတ်တဲ့ဇယိုက်အကျင့်နေသူနဲ့နင်းနေဆက်ဆက်နေမယ်ပေါင်းသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကူးမလာဘူးလားကူးလာတော့ကိုယ်ကောအဟမ်းမရှိမှတ်တော့ဘူးပေါ်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတစေရှုမှတ်မှုမလွတ်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကြိုးစားပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နင်းနင်းနဲ့ဆက်ဆံနေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲဆက်ဆံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လာမလဲသူအတူယူမလာဘူးလားသူစိတ်ဓာတ်မကူးဆက်ပြီဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲသူ့လိုပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်လို့ရစိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာပေါ့တဏှာနာနီးတော့တဏှာပေါ့တော်ကောင်းနာနေတော့မေးတဲ့လူနာနေတော့မေးတာပေါ့ရှုမှတ်တဲ့လူနာနေတော့ရှုမှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ရှုမှတ်မှုတတိတံပုဇင်အားကောင်းကြည်ရင်မလုပ်ရမလဲမလေးသူတော်ကောင်းနိုင်ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မပြတ်မလားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်နိနိဆက်ဆံနေရမယ်တူယူရမယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းပဲမပြတ်မလားရှုမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတတိတံပုဇင်အားကောင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတိတံပုဇင်အားကောင်းမှုရာအတွက်ယောနိသောမနတိကာရလိုအပ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမရှုမှတ်ဖက်နေပြီဆိုလို့ချင်းအကျောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းရင်အကျောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းမှုမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းမှပဲအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းတာဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောတော့သိနေအောင်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လူရင်းကတော့အကြောင်းမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းခြင်းအဲဒါလို့ဆိုတတိတံပုဇင်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲအဋ္ဌကထာကတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်လေ့ကျင့်မှအမြဲတမ်းတံပုဇင်ရှိအောင်လေ့ကျင့်မှတတိဖြစ်ဖို့ရာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်လို့အမြဲတမ်းစိတ်ညွတ်ထားပါမ
မရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိဝေကရှောင်မှာမပြတ်မလတ်ရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိနိဆက်ဆံနေပါပေါင်းသိမိဝဲစိကပါအတူอยู่ပါအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံဘုဇင်အာကောင်းလာရောတဲ့တတိတံဘုဇင်အာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဘုဇင်တွေပြောเสียလို့သေးလားသမารီလည်းဖြစ်လာတယ်ပညာလည်းဖြစ်လာတယ်ဓမ္မဥစ္စာတံဘုဇင်လည်းဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်တတိတံဘုဇင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတတ္တာဝိရိယတတိသမာရိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတတ္တာနဲ့ပညာချိန်ညီစေရတဲ့တတ္တာတဲ့ပညာကလည်းမပူကဲစေရပညာတဲ့တတ္တာကလည်းမပူကဲစေရဝိရိယနဲ့သမာဓိချိန်ညီရချိန်ညီစေရတဲ့ဝိရိယကလည်းဝိရိယကလည်းသမာဓိတဲ့မပူစေရသမာဓိကလည်းဝိရိယတဲ့မပူစေရတတိကြတော့တဲ့တတိဆိုပူသည်မရှိတဲ့ပါတယ်လားပါပြောတာရှုမှတ်မှုလွန်သွားတယ်လို့များရှိလားရှုမှတ်နိုင်လေတိုးတက်လေမဟုတ်လားဟုတ်ကလားရှုမှတ်မှုလွန်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တတိဆိုပူသည်မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်တတိတံဘုဇဉ်ကအာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ

အဲ့ဒီကလေးလဲအုပ်ချီဟဲ့အာအင်းမိတ်နေမိတ်သူဖြစ်နေရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတိတမ္ပဇင်

သမ္ပဇဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ကြသို့

မိတ်တတ်တဲ့လူတတိမရှိတဲ့လူရှောင်မှာဘယ်လိုလူကိုစိတ်ကမနော်တတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစိတ်ကပါတတိပွားရေးအကြောင်းလေးညွန်သေးအဋ္ဌကထာတတိပွားရေးအကြောင်းလေးညွန်သေးအဋ္ဌကထာဆို

ဒါကတတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်ရမှာကိုဒီတတိကဘယ်နေရာမဆိုမလို့ဘူးလားဘယ်နေရာမဆိုလို့ရဲစားရမှလည်းလို့ရဲသွားရမှလည်းလို့ရဲလှုပ်ရကန်ရမှလည်းလို့ရဲပြောရဆိုရမှလည်းလို့ရဲအကုန်လုံးအလိုကြီးပဲဥပမာဆင်းရောက်မှဝိယဝဇ္ဇလှုပ်တဲ့ဆိုရင်မကြခဏပကံလွတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါတော့ဟဲ့တတိမဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားတတိမရှိလို့မကြခဏဟိုဟာတိုက်လိုက်ဒါတိုက်လိုက်ဆိုရင်ဟောတတိမရှိလို့ပဲဟိုဇပွဲပေါ်မှာဟိုဘက်ကပကံရှိမှန်းသိရတဲ့နဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးလင်မကြီးတွန်းထိုးချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟောအဲအဲ့ဒီလူတွေကိုရှောင်လွှဲရမလားမိဝဲရမလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆွန်ကြောင်းကဝိယဝဇ္ဇတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရမယ်ဟုတ်လားနော်မဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးအေးဟုတ်တယ်သူတို့ရှောင်ရင်ကိုအာမထုတ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မရှောင်မဲနဲ့အမြဲတတိပေးပေါ့ဟုတ်လားတတိရှိ

ိတ်နှံဖြစ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားတာသိလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလို့သိတာကိုပဲစိစစ်ပြီးသိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကတော့အသာထားလိုက်သူတဲ့ဗရဏအနေနဲ့အရေးကြီးတာကဝီရိယတံပုဇင်မဟုတ်ဘူးလားဝီရိယတံပုဇင်ဥဒ္ဒါဟလက္ခဏံဝီရိယဝီရိယံဝီရိယသည်ဥဒ္ဒါဟလက္ခဏံကြောင်းကြပြုလို့အာထုတ်တတ်သောသဘောရှိ၏တဲ့ဝီရိယဆိုတာကြောင်းကြောင်းကြာကြာနဲ့အာထုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝီရိယပဲကြောင်းကြာမဲ့ကြောင်းကြာမဲ့နေလို့ရှိရင်အာထုတ်ပါမလားအာမထုတ်ဘူးကြောင်းကြာရှိနေရင်အာထုတ်တယ်ကြောင်းကြာပြုလို့အာထုတ်တတ်သောသဘောရှိဥပတ္ထမနရတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့ကိစ္စရှိ၏ထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်သောကိစ္စရှိ၏ဝိရိယရဲ့ကိစ္စကထောက်ပေးကူပေးတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ရှင်မေတ္တရားတွေသူကထောက်ပေးကူပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မေတ္တရားတွေအားကောင်းလာတယ်ရှင်မေတ္တရားတွေဆိုတာဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့ဒါနတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သီလတို့ဝိရိယနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိတို့ပညာတို့အဲ့ဒါတွေကိုဝိရိယနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့အခါသူကထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလသမာဓိဒါနတတိအစာရတဲ့တရားတွေပို့ပို့ပြီးအတက်ပြီးအားကောင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့တရားတဲ့သူရဲ့ဝိရိယရဲ့ကိစ္စအာတံသီဒနဘာဝပစ္စုပ္ပတ္ထနာမတွန်းဆုတ်သည်အဖြစ်မဆုတ်နေသည်အဖြစ်ဟူယောဂီဣညာထင်လာ၏တည်းရဲ့ဆိုတော့မတွန်းဆုတ်တဲ့တရားမဆုတ်နေတဲ့တရားပဲလို့ယောဂီသဘောပေါက်လာတယ်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်မှုကပို့ပို့ဆက်ဆက်မိလာတယ်တမာရိယပို့ပို့အာကောင်းလာတယ်အာကောင်းလာတာနဲ့အမြဲသိစရာရှိရလေဒိညာကတိတိတိတိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရာအတွက်တွန့်ဆုံမလားအားတက်မလားအားတက်တယ်ဗောဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုံဘူးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုံဝိရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြဲတွန့်ဆုံနေတာဆုံနေနေတာဘာထူလို့ဖြစ်ပါဘူးမရပါဘူးသူများတွေတော့ဘာတွေသိလိုက်တာညာတွေသိလိုက်တာငါ့ပြင်ဘာမှသိဘူးသိပါမလားအာမမထုတ်တာအာမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဝိရိယရှိတာလားမရှိတာမရှိတာဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့တက်တက်ကြွကြွအာထုတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့ဝိရိယဟာမဆုံးနေတဲ့သဘောမတွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပဲလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှသဘောပေါက်လာတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရိယတစ်ခုရှိရင်မဲ့တတိသမာဓိဉာဏ်တွေပါတခါတည်းအာကောင်းမလားနိုင်ဘူးလားအားကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လေဝိရိယပဓာဏထပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာမဟုတ်လားဆိုကြောင်းကြပြုလို့အားထုတ်တတ်သည်ကြောင်းကြပြုလို့အားထုတ်

ကြောင်းကြပြုလို့ကြောင်းကြကြောင်းကြောင်းကြကြနဲ့အာထောက်တတ်တဲ့သဘောဟာဝိရိယပဲရှင်မတရားတွေကိုထောက်ပံ့အားပေးတတ်တဲ့ကိစ္စသူမှရှိတယ်မဆုံးတဲ့တရားမတွန့်ဆုတ်တဲ့တရားပဲလို့ယောဂိညာအထင်ပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်လက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်သို့မဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတံသည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီမဆုံးနေဖဲစိတ်ဇွဲတံသည်ဝိရိယမှကြဘုဇင်မီ

အဲ့ဒီဝိရိယတလုံးနိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စအလုံးမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်ကိစ္စအလုံးပြည့်တယ်ဒါကြောင့်လုံးလားနှင်းဇွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ကြာဘူးသလားဝိရိယတံပုဇင်အမြဲပွားဒါပြောတာမဟုတ်လားလုံလာနှင်းဇွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားအရာရာတွင်အသုံးဝင်အောင်မြင်ကြောင်းတရားဒီဝိရိယတံပုဇင်ရှိရင်အောင်ပြီအခက်အခဲလေးနည်းနည်းတွေ့သွားတာနဲ့တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဝိရိယရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဝိရိယကအခက်အခဲတွေ့လည်းမတွန့်ဆုတ်ရှေ့တိုးသာတိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဥပထံဘနာရာသာထောက်ပန္တကုညီအပိဒတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဝိရိယတံပုဇင်ဖြစ်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောနိသောမနတိကာရရှိပါစေတဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအပြင်နှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့အကြောင်းမှလမ်းမှအဖြစ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာဟာဝိရိယစိုက်ထုတ်ရမယ်အလုပ်ကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်မှဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယမစိုက်မထုတ်ပြီဘူးလားစိုက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမှလမ်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းဝိရိယစိုက်ထုတ်မှမဖြစ်ဖြစ်မဲ့နေရာကိုဝိရိယစိုက်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလို့စိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းထားရင်ဝိရိယဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ရင်အောင်မြင်မှမလားအောင်မြင်မှုဘယ်နေရာမှဆိုဝိရိယဟာရှည်သွားပဲအရေးကြီးဆုံးပဲသူအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီဝိရိယတံဘုဇင်ဖြစ်အောင်အဋ္ဌကထာကတော့အဘယ်ဘေးစင်ញင်အာနိသင်လန်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့အဘယ်ဘေးကိုစင်ញင်ပါတဲ့အရေကြရင်ဆင်းရဲမဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမဲ့အတူတကယ်ဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်းရဲမဲ့ပြိတ္တာဘဝရောက်ရင်လည်းဆင်းရဲမဲ့အဲ့ဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေမရဘူးရာကတော့အပယ်မကြမှာပဲမရမှာပဲအပယ်မကြဘူးရာဆိုတာကတော့တရားမိမိတဏ္ဍာမှာထိရိမိမိသိထားမှာမကြမှာပဲသီရိမိမိတိမထားသမျှတော့အပေကြနိုင်တယ်မလောက်အထီလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပတ္တိမဲ့ညာဘုညာအပေမကြတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အပေဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးငရဲဘဝရောက်ရတဲ့တရားဘူးဆင်းရဲရေမျိုးဘူးဆင်းရဲလမ်းမဆင်းရဲတရားလက်ပံတော်ဆင်းရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီငရဲဆင်းရဲတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတရိစ္ဆာန်ဘဝမှာဟိုလူကရိုက်လိုက်ဒီလူကပေါက်လိုက်ဟိုပြေးရဒီပြေးရအချမ်းမလုံးအပူမလုံးနဲ့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ဆင်းရဲလည်းပဲမတွေ့ရတော့ဘူးပြိတ္တာဆိုတော့အများကငါမောဆောက်ခေါက်နေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကသောတပတ္တိမညာအထိတရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဒီဆင်းရဲတွေမခံစားရတော့ဘူးသမွေတော့ဒီဆင်းရဲတွေခံစားနိုင်နေခံစားကြောက်စရာပဲအဲ့ဒါလို့အပယ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပယ်မကြအောင်သောတပတ္တိမညာအထိသိအောင်ကမြတ်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝိရိယတုတ်တက်ပါစေသောတပတ္တိမညာအထိမရတော့မှပဲအ ਨੇ ဆုံးတိခါရုပ္ပခာညံလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မယ်အဘယ်ဘေးကဝေးတလောက်တော့တော်တော်ဝေးသွားပါပြီဝေးတလောက်တော့တော်တော်ဝေးသွားရင်အဲ့လိုအဘယ်ကြတဲ့အခါမှာဖြစ်ရမယ်တွေ့ရမယ်ဆင်းရဲတွေဆင်းခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲမရအောင်အဘယ်မကြအောင်တရားသိအောင်အားထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အာနိသင်္ဆရာအကျိုးရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းဆင်ញံပါတဲ့တစ်ချက်ရှိမှကိလေသာတစ်ချက်ငြိမ်းနှစ်ချက်ရှိမှကိလေသာနှစ်ချက်ငြိမ်းအဲ့ဒါလိုငြိမ်းနေတာတတင်္ဂမဟာတတင်္ဂမဟာအဖြစ်ငြိမ်းငြိမ်းသွားတာ
နောက်ဒါကဝိပဿနာအခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာသမာဓိအခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲဝိက္ခမဏပံအပြင်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိက္ခမဏပံဆိုတာဝေးกว่าသောဝေးกว่าအောင်ခွာထားသောအပြင်ပယ်တာဝေးกว่าအောင်ခွာထားသောအပြင်ပယ်တာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမိမိစိတ်ကနေပြီးဝေးနေအောင်ခွာနေအောင်စိတ်ထဲမဝင်လာအောင်ခွာထားသောအဖြစ်ပဲတာကိုဝိခမ္မနာပါဟံအစိတ်ကအရှုခံအာယုမဟုတ်ပဲညိနေတယ်ဖောင်းနာပေါ်လာဖောင်းနာပေါ်ညိလိုက်ပိန်နာပေါ်လာပိန်နာပေါ်ဒီလိုက်ဖောင်းနေပိန်နေနဲ့တလဲစီတီးတီးတီးတီးပြီးတော့ညိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ကိုရှုပြီးတော့ဒီဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်ပေါ်မှာပဲတလဲစီတီးညိနေတဲ့စိတ်ထဲလောဘဒေါသမောဟဝင်အောင်မလားမဝင်တော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထောသောခွာထောသောထားသောအပြင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေပယ်ထားသည်အဲ့ဒါကိုသမာဓိနဲ့ကိလေသာကိုဝိခမ္မနပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့ဘာပဟံနဲ့တော့ဝိခမ္မနပဟံအပြင်ပယ်တယ်တဲ့သို့သော်လည်းပဲကိုကပေါ့လို့မို့လို့ရှုမှတ်မှုလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကဝင်မလာနိုင်ဘူးလားလောဘလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယအစာရတဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဝေးกว่าအောင်ခွာထားတဲ့ကိလေသာတွေကဝေးဝေးမှမနေဘဲနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ်စီမှာမကပ်ပေဘူးလားကပ်တယ်ကပ်ပြီဆိုရင်ဆင်းရဲပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပြန်ကငါတော်တယ်မှာရေအိုင်နဲ့ကရေကိုခတ်တဲ့ရေခတ်တဲ့ပုံကိုနဲ့ဥပမာပေးတယ်တော်တယ်မှာရေအိုင်ကရေအိုင်နဲ့ကရေခတ်တဲ့အခါကျတော့တော်တယ်ကရေအိုင်နဲ့ကတော့များသောအားဖြင့်ရေညှိတွေဖုံးမနေဘူးလားဖုံးနေတယ်အောက်ကတော့ရေကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရေကြီးလိုခြင်းရင်မလုပ်ရတော့ရေကြီးကိုဖယ်ရတယ်ရေခတ်တဲ့လူကအိုးကလေးယူလာပြီးတော့ရေအိုးကလေးနဲ့ရေကြီးတွေကိုရဲ့ရဲ့ရဲ့ရဲ့ပြီးဖယ်လိုက်ရောတဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျအောက်ကရေကြီးပေါ်လာရောတဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှရေကြီးကိုရေအိုးလေးနဲ့ခတ်ယူလိုက်ရေအိုးလည်းမြောက်လိုက်ရောရေကြီးကပြန်ပြီးရောက်လာစုသွားဆက်သွားပြန်ရောသမာဓိနဲ့ကိလေသာပယ်တာအဲ့လိုသဘောရှိတယ်တဲ့သဘောပေါက်သလားဘယ်လိုတော့သမာဓိဖြစ်နေတော့ကိလေသာကဝေးกว่าခွာနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသမာဓိလည်းပြတ်သွားရောကိလေသာပြောက်လာရောအဲ့ဒါပေါ်ရှိတယ်တဲ့သမာဓိနဲ့ကိလေသာဝိခမ္မနာပဟံအပြင်ပဲတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့ကိလေသာကိုတတင်ငါပဟံအပြင်ပဲတယ်တဲ့ဖောင်းနာကိုဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မယူဆတော့ငါလို့မယူဆတော့ဖောင်း၍သဘောလေးပဲလို့သဘောပေါက်ပါတယ်တရွရဖောင်းနေဟာလည်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုဖောင်းနာတရွရဖောင်းနေသဘောလေးပဲလို့အဲ့လိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖောင်းနာလေးကိုငါပိုက်လို့များယူဆသေးလားမယူဆတော့ငါလိုရောယူဆလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လိုရောယူဆလားအဲ့တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကွာမသွားဘူးလားဖောင်းနေတဲ့သဘောရွေးရှားနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိများမသိရင်ဖြင့်ဝေကလာမဲ့ငါပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ငါပိုက်ငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုတတင်ငါပဟံအဖြစ်ပယ်တက်လိုက်သည်အဲ့တော့ဖောင်းမှုသဘောကိုရွေသဘောမျှပဲငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုသိနေတော့အဲ့ဒီဖောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာရှိပါဦးမလားလူညာမလူညာကိုရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာစိတ်ဆိုးတာလူညာမလူညာဆိုမလူခြင်းမှုဆိုတော့ကိလေသာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လို့ယူဆမှပဲပေါ်လာတာမဟုတ်လား
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုချင်ဘူးဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆမှဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူအဆတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာကနေပြီးတခြားလောဘဒေါသကိလေသာတွေပါငြိမ်းအောင်တရင်ကပဟံအားဖြင့်ရွေရှားသဘောမျှလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်သထားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မိအောင်5မိနစ်လောက်ရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိလေသာတွေတချို့ကိလေသာတွေဝေးကွာဖွာထားနိုင်တယ်တချို့ကိလေသာတွေတရင်ကပဟာအဖြစ်သတ်နိုင်တယ်မသတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကိလေသာပါပါပါပါမသွားဘူးလားကိလေသာပါလို့ရှိရင်ဆင်းရဲများမလားချမ်းသာများမလားအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ခြင်းတတိပဌံဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲအကျိုးအာနိသင်ကိုလည်းဆင်ញင်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်လို့အကျိုးအာနိသင်သိရင်ဘာဖြစ်တော့အာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိရိယတံပုဇဉ်ပွားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်လဲဝိရိယရော့နေရင်ဆင်ញင်ပေးပါတဲ့အာထုတ်ရင်တော့ဒီကြိုးတွေရတာပဲအာမထုတ်ရင်တော့ဒီကြိုးတွေမရဘူးအာထုတ်ရင်သိတယ်သိရင်ကိလေသာပယ်နိုင်တယ်အာမထုတ်ရင်မသိဘူးမသိရင်ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးအာထုတ်ရင်စိတ်ငြိမ်တယ်ငြိမ်ရင်ကိလေသာပယ်နိုင်တယ်မငြိမ်ရင်ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံအောက်အများကြတဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲမနေဘူးလားကြည့်ရတာတော့ငြိမ်လို့ပဲတော့သူကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ငြိမ်လို့ပဲသို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်တော့ဘလောင်ဆူမနေဘူးလားဘလောင်ဆူတယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေတာလားအဲ့ဒါငြိမ်ဆင်းရဲပေါ့မဟုတ်လားငြိမ်ရင်းနဲ့ဆင်းရဲနေတာပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်လို့လားဘာကြောင့်မပယ်နိုင်လဲမရှိမှလို့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိမှလို့အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့ငါအမြဲတစေရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်မြင်အောင်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်မှုရှင်းနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးကြိုးစားရတယ်။ Now လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာများဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့မလို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရတယ်ဒီလမ်းစဉ်ဟာကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းနေစေတဲ့နန်းစဉ်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွယန္တာရှင်မြတ်ကြီးများကြည့်သွားတဲ့နန်းစဉ်ပဲဒီနန်းစဉ်ကငါပုတ်ဆာသာသဘောထားလို့မဖြစ်ဘူးအလေးအနက်သဘောထားပြီးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဒီနန်းစဉ်အတိုင်းကလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့နန်းစဉ်ကိုရိုးသေးသောအားဖြင့်လည်းဝိရိယဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်မဟုတ်ပေဘူးလားမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုလျှောက်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းပဲမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုပဲအင်းနဲ့အားနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ဇွဲနဲ့လျှောက်မှဖြစ်မယ်ပေါ်ပေါ်တန်တန်လျှောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်တော့မတန်ဘူးပေါ့မဟုတ်လားပုဗ္ဗတဏံသဘောထားရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်နဲ့မိမိနဲ့တန်းရဲ့လားမတန်ဘူးအဲဒါလို့လမ်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲယိုယိုသေးသေးအာထုတ်ပါတဲ့အပေပေးဆင်ရင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့ဘယ်နှချက်တော့နှချက်အပေပေးဆင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဟုတ်ကဲ့လား

နာဝိရိယကောင်ဝိရိယတံပုဇဉ်အာကောင်အောင်လှုပ်ဖို့ကနောက်တစ်ချက်ကပိညာပစာယနာတဲ့သွမ်းကိုပူဇော်ပါတဲ့သွမ်းပူဇော်ပါဆိုတာကိုစားနေတဲ့သွမ်းဟာတက္ကရာမတွေလှူလို့စားရတဲ့သွမ်းတက္ကရာမတွေကဘာလို့လှူတာလဲဆင်းရဲညင်ညောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ကိုကျင့်နေလို့လှူတာသီလသမာဓိပညာတွေကျင့်ကြံပွားများအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဂ္ဂင်ရှင်တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်ကြံပြီးတော့ကိလေသာညှိမှုကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတော့တရားတော်မှာတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်ကိုကတော့ပော့ပော့တန်တန်နဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်ကြွေးကြေပါမလားဆွန်ဘူးကြေပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆွမ်းဘူးကြေအောင်ဆွမ်းကိုပူဇော်သောအားဖြင့်လည်းငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှပဲတရားတော်မှလှူတဲ့ဆွမ်းကိုငါစားတိုက်မယ်မကြိုးစားရင်နော်မစားတိုက်ဘူးဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆွမ်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆွမ်းရဲ့အကျိုးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်မိလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကိုကိုရှက်လာပြီးတော့မကြိုးစားပြီဘူးလားကြည်စားနဲ့ဟာရှက်เสียကြီးတရားတော်မှလှူတာကတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံကိုဆိုးပြီးတော့လှူတယ်နင်ကပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်ရှိမှမှုလွတ်တာရိမြားနေတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့နင်ဟာရှက်เสียကြီးမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ချမရှုပ်ချသေးဘူးလားကျေရှာရှုပ်ချတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သူများကိုမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုအဲ့ဒါမှကိုဟာကိုရှက်ပြီးတော့ဂိုင်းသူများလှူတဲ့သွားနဲ့တန်းအောင်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဝိရိယတိုးမလာဘူးလား။အဲ့လိုသွားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါသွားအကျိုးကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတုတ်ပြန်ဆက်ပါနောက်ပြီးတော့တို့များဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေခံနေပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတို့များကိုကိလေသာညှိဆင်းရဲညှိမှုရာအတွက်တရားအမွေတွေပေးခဲ့တယ်သီလအမွေသမာဓိအမွေပညာအမွေတွေပေးခဲ့တယ်ဘောဓိပက္ခိယအမွေတွေပေးခဲ့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်ပုဇဉ်၇ပါးအမွေတွေပေးခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအမွေတွေတို့မသိဘူးမရဘူးအဲ့တော့အမွေကိုပေးတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုံကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ယူသေးသောအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေကိုမြတ်သောအမွေကိုသူများခံနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲကျိုးစားမှာအလားမြတ်တဲ့အမွေခံနိုင်မှုရာအတွက်ကြီးမားတဲ့ဝီရိယကျိုးစားတဲ့ဝီရိယမြတ်တဲ့ဝီရိယအထုံးမှရမယ်ပစ္စည်းအမွေနဲ့တရားအမွေဘယ်ဟာကောင်းတော့ပစ္စည်းအမွေကယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးလားတရားအမွေကြတော့ဆက်ဆံနေလားအမြဲတမ်းတရားအမွေရှိနေရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်သောတရားအမွေကိုပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်သောအမွေကိုခံတိုက်ဖူရဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ငါတို့ခံယူလို့မရဘူးကြိုးကြိုးစားစားလေးလေးစားစားနဲ့အထုံးမှပဲရမယ်လို့မြတ်တဲ့အမွေကိုခံယူနိုင်မှုအတွေ့ကြိုးစားရမယ်now မိမိရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဆင်ញင်ရမယ်။ငါဆရာမြတ်စွာဘုရားကိလေသာညှိနေတဲ့ဆရာပဲ။ဒီဆရာဟာလုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လို့မလို့ကိလေသာညှိပြီးတော့ဆင်ញင်ညှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတာ။ဒါကြောင့်ဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါဟာလည်းပဲ
ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဖះလို့ပဲလုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှပဲဖြစ်မယ်အဲဒါလို့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲဘာဖြစ်တော့ကြိုးစားအားထုတ်လို့လည်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဝိရိယတံပုစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဆွမ်းအကျိုးတုံပြန်

အကျိုးတုံ့ပြန်မြတ်မွေကံရှုရမြတ်စရာစွာအကျိုးတုံ့ပြန်မြတ်မွေကံရှုရမြတ်စရာ

အဲ့ဒါဘယ်နှချက်ရှိသွားအစားပါတဲ့တော့အပေဝေစင်ရင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါဆွမ်းကြွတပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့တော့လောက်သေးပြီနောက်ကျန်တာနောက်မဆက်အောင်နော်ဆိုစွာအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာနောက်ကပြန်ဆိုတော့အပေဘေးစင်ញံအာနိတံလမ်းစဉ်ယူသေးပါစွာအကျိုးတုံပြံမြတ်မွေကရှုရမြတ်စရာ

အဲ့ဒီဝိရိယတို့ဘွားကြောင့်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်တို့ဘွားကြောင့်အကြောင်းတရားတွေလိုက်နာပြီးတော့ဝိရိယရော့ရဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့စဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မိရဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကိုတို့ဘွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်တတိသမารိဉာဏ်နေရင့်တန်လို့မဉဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်

သာသနာတော်နှစ်2556နှစ်ဘောဇတော်ရီ1395ခုနှစ်တကူလာစုပ်6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့2013မေတ္တရက်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥတည်လနန္ဒဘိဝန္ဒဤဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလိုအပ်သောမဟာစုဝိပဒနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီမှာသောဤသူတော်ကောင်းများအတွက်စိတ်ဆုံးမှနီးတို့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဆိုတဲ့တရားတော်ဒီဘာနဲ့သွားဆိုင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့အယူမှန်ဖြစ်ရေးပိစမပိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေပါအဲ့ဒါတော့နေခြင်းမှဆက်ရအဲရှုနီးမှန်နီးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တီကောင်းစရာဓမ္မပရိသတ်တတ္တမတွေစာမျက်နှာ121မှာပါပါတယ်။နောက်ကြရင်လေ့လာလို့ရအောင်။စိတ်ဆုံးမှနီးစိတ်ဆုံးမှနီးနဲ့ရှုနီးမှနီးနဲ့တွဲသွားတာပေါ့။ရှုမှတ်ပွားများနေကြတဲ့ယောဂီများရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထောက်ကူရအောင်။တခါတည်းရန်မိမိရဲ့စိတ်ဟာဝရိယလွန်ကဲနေတဲ့ဝရိယလွန်ကဲပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အဲလိုဝရိယလွန်ကဲပြီးစိတ်တွေပြန့်နေတဲ့အခါမှာအဲဒီဝရိယတွေကိုလျှော့ပြီးတော့တမာရီတိုးပြရဝရိယနဲ့တမာရီညီမျှမှမစ္စည်းမပရိပဒအလေလက်ကြမှဉာဏ်ပညာတိုးတက်တယ်တခုခုလွန်နေလို့ရှင်ဉာဏ်ပညာရှိမရောက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်စိတ်တန်နှိမ်ခန္ဓာတိစာပေးရတော့နှိမ်နေတဲ့အခါနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့အကြာဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိပက်ခန္ဓာတိဘာသာဟောပါကခန်းငယ်နှလုံးပေါ့ပက်ခန္ဓာတိချိမြောက်တဲ့အခါချိမြောက်ပေးရတယ်။တမာရီတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကြာတော့ပြင်းလာတယ်။တမာရီကထိနာမိတ်တဲ့ပဲလဲကူးသွားတယ်။ပြင်းတဲ့ပဲလဲကူးသွားတယ်။လွန်သွားတာကိုညံ့ညတ်တာဆိုရင်တော့တမာရီဟာမဉဏ်ဖုန်ညာအထီးဆောင်နေတယ်။ဝရိယနဲ့တမာရီမျှရင်ပေါ့။တမာရီကြီးပဲစွတ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဝရိယမပါတော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားသူကပြင်းပြီးအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ပထမတော့အာထုံနေတာပဲအာထုံရင်အာထုံရင်တမာရီဘက်ကိုလွန်းလွန်းလွန်းလွန်းသွားတယ်ဝရိယမလိုက်နိုင်တော့ဝရိယမလိုက်နိုင်တော့တမာရီတစ်ဖက်တက်တဲ့တအားလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့အိပ်ပျော်သွားရောဒါမှလည်းသူကတိတိကျကျအိပ်ပျော်တာပြက်ပြက်လဲတာလို့ဘာလို့ပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်ဘူးမှန်နေတာပဲသူကဒါပဲနဲ့အိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်တာလည်းပဲသူကတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ဖြစ်သွားတာအဲဒါတခါလေချုပ်သွားတယ်လို့ထင်တတ်တယ်တမာရီလွင်လည်းချုပ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ဒါဉာဏ်စင်တွေရပြီးတော့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမာရီလွန်သွားလို့ဒါစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာလေးအဲဒီတမာရီလွန်လို့ရှိရင်ဝရိယနဲ့ချိမြောက်ပေးရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတိတိစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတဲ့အခါရှင်လန်းစေရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာရှုမှလို့အာကောင်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်အပြည့်တည်မြင်ပြီးတော့တဏ္ဍာယုညီးငွေနဲ့ပုတ်အကုန်လုံးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအကုန်ပြည့်တည်ကြီးပဲဆိုညီးငွေအဲ့လိုညီးငွေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့တရားရှုမှတ်တာတော့မရှုမှတ်ချင်တော့အကုန်လုံးကနှစ်တာရာမရှိဘူးဆိုတာရင်ထဲမှာသိနေအကုန်ပြက်တည်းကြီးပဲဆိုညီငွေပင်နဲ့ကိုကမဉဏ်ဖုန်ညာမှာရသေးတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့မွန်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့စိတ်ကိုရှင်လန်းအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါစိတ်တန်အစ္စုပိခတိသင်္ခါရုပ္ပခာညာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူဘာမှလုပ်เสียရမလို့တော့နှိမ်ပေးတရားလည်းမလို့ချင်းမြောက်เสียရလည်းမလို့ရှင်လန်းအောင်လုပ်เสียရလည်းမလို့
တိယုံတိယုံတိယုံလေးပဲလိုက်တင်လေးမှတ်သွားရုံပဲအဲ့သူတစ်ခုရှိတာကစိတ်ရှိဖို့တော့လို့လေစိတ်မရှိရင်တော့ပြန်ကြတော့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောမွန်မြတ်ရာကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့မွန်မြတ်ရာဆိုအချုပ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့အမြင်ကြားလိုချင်တာတို့တကောဣတိပတ်တွေလိုချင်တာတို့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားလို့ရှင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်အတွက်နှလုံးသွင်းပါတဲ့အပြစ်တွေမြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်ဒါအောင်နှလုံးသွင်းပါဓမ္မရီတွေရလာတဲ့အခါမှာမျိုးမျိုးမြင်ရကြတယ်တကယ်တော့လည်းမအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အင်းနေမြင်ရစမရီမြင်ရအဲဖိုးထိုးတဲ့နီးတွေလာပြောလို့ပြောမျိုးစုံပေါ့လေအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်သွားမယ်ကိုကအမြင်ကြဘက်တို့တခုကြီးမဲ့ဘက်တို့မွေနိုင်တဲ့ဆေးတို့စသည်အားဖြင့်မျိုးစုံပေါ့လေအမှန်အဟောဘကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတို့လာပြီအဲ့ဒီဘက်လိုက်သွားရင်တကိုးတော့ကြီးမှာပဲကောင်းတာလေးပဲဒါပဲလေလူမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့လွဲသွားရောလမ်းလွဲသွား။နောက်နိဗ္ဗာန်ဘိရတောတဲ့နံပါတ်6ကနိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော့ဒိဋ္ဌိတွေတိလေအမှန်တန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်။အစာလည်းကောင်း၊လေလည်းကောင်း၊ဆုံးလည်းကောင်းနိဗ္ဗာန်အထိကိုရောက်အောင်ကိုတစ်ခါညွှန်ကြားတယ်မြတ်စွာဘုရား။တမက်တဖိုးလောက်လေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့ငါတို့နဲ့ပြီးရောက်ပြီးစိတ်အေးရပြီဆိုပြီးတော့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့တဲ့လူပြင်းနဲ့ပြည်ဗြမပြည်မှာမမွေ့လျော်ပါနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ပါတဲ့ဘလောက်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်လည်းပဲညွှန်ကြားပြလာတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့တင်ရနေမှာဆိုလို့လေးမဲ့လေးဖို့ရအောင်ဒါကလည်းဆက်ပြောထားတယ်ဆက်ပြီးတိုက်တွန်းထားနိဗ္ဗာန်နာပြီးရတော့6ချက်နံပါတ်1ကစိတ်တံနိဂန္နာတိနံပါတ်2ကစိတ်တံပက္ခန္နာတိနံပါတ်3ကစိတ်တံတံပဟံတေတိနံပါတ်4ကစိတ်တံအစ္စုပိခတိနံပါတ်5ကပဏိတာဓိမုတ်တိကောနံပါတ်6ကနိဗ္ဗာနာဘိရတော6ချက်စိတ်တဏိကန္နာတိဆိုတာနှိမ်သင့်တဲ့အခါမိမိစိတ်ကိုနှိမ်ပေးရမယ်နှိမ်သင့်တဲ့အခါဝိရိယလေးလွန်ကဲနေတဲ့အခါမှာသန္ဓေဆောပြီးတော့သန္ဓေဆောပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အရန်တက်ခြင်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးလိုရင်တထိုင်နေတဲ့ကိုပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ယောဂီဆိုတာစအာထုတ်ခါသာမှာအမတန်ပြင်းထန်ပါတယ်။ဒုံတဘဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစဝတ်ခါသာအမတန်ပြင်းထန်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မှယော့သွားတာ။ဟိတာစဝင်ခါသာဆိုအမတန်ပြင်းထန်တယ်တခါရန်အာထုတ်ပလိုက်မယ်စိတ်ကတခါ။တော်တော့အခုပြင်းပြင်းထန်တယ်။နောက်ရက်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ယော့သွား။အဲ့လိုစိတ်တက်ပြင်းထန်ပြီးတော့ဆန္ဒလေးစောပြီးတော့ကိုယ်တရားကြကြနနအာမထုတ်ရသေးဘူးတတိတမာတိတွေအာမကောင်းသေးဘူးတရားအယမ်းလိုခြင်းတရားအယမ်းလိုခြင်းနေတော့ဝိရိယလွန်ကဲဝိရိယလွန်ကဲနေတော့ကောင်းကောင်းလည်းမထိုင်နိုင်ကောင်းကောင်းလည်းစဉ်ညာမရှောင်းနိုင်သူငြိမ်ငြိမ်စိတ်ငြိမ်ကိုမနေနိုင်သူစိတ်ထဲမှာစောနေတော့ကြပြင်လိုက်တော့ကြပြင်လိုက်နေတိုင်းနဲ့ထိုင်ရတာအားမရထစဉ္ညာလျှောက်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လည်းပဲနာယူဘက်တနာယူကြာနာမလျှောက်နဲ့5မိနစ်10မိနစ်လောက်လျှောက်ပြန်ထိုင်လိုက်ထိုင်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးညောင်းနာကြိုက်ခဲနေလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကစောနေထိုင်နေရင်သားနဲ့သူမထိုင်ဘူးတို့ကြပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြန်အောင်တို့ကြစဉ္ညာလျှောက်ပြန်စဉ္ညာလျှောက်လည်းကြာကြာမလျှောက်နိုင်ဘူးခဏပဲပြန်ထိုင်ပြန်အောင်ပြာများနေတာအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလို့ဘာလဲရောရည်လို့ဆန္ဒဆောဝရိယတွေလွန်းနေဆန္ဒဆောပြီးတော့ဝရိယတွေလွန်းနေဝရိယနဲ့တမာရိယမျှ
ဝိရိယလုံနေဆိုတာအိသနာစောလို့ပဲတရားအရန်လိုခြင်းချိုးကြည့်ပါလားမနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာနာအရန်စောတဲ့တကောင်းလောက်ကြီးနို့တကောင်းလောက်ကြီးကိုပဲ၄နာရီထိုးပြီးအောင်မယ်လို့အချို့တခါလေလေရိတ်တာရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေတွေ့ရတယ်မနဲ့၄နာရီတရားထိုင်ရမယ်ဆိုအဲ့မပြောတော့ဘူးတကောင်းလောက်ကြီးတရားထိုင်နေနေရရောက်တကယ်ကြီးဘာလာလောက်တာလဲလောက်စောရှိသေးတယ်ပြီးတော့၄နာရီထိုးပြီးအောင်မယ်လို့သာနာအရန်စောင်းဝရိယတွေလွန်ခဲ့နေတော့နောက်ကျတော့အချင်းမူလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာနာစောဝရိယလွန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေဘာဖြစ်တတ်မလဲရောပြန်လွန်တတ်တယ်ဝရိယလွန်နေဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မဟိုကလို့အောင်မယ်ဆိုမှန်တရားကောင်းကောင်းမသိတော့စိတ်တွေပြာလောင်ခတ်ပြီးတော့ပြန်လွန်တတ်ယောဂီတို့လည်းပဲဖြစ်တတ်တဲ့ဘဝတခါလာလဲဒါပဲရှုနေရတာပဲတခါလာလဲဒါပဲမှတ်နေရဖောင်းပိမဲ့မှတ်နေရတို့ကြနာကျင်လာနာလဲကျင်လာမှတ်တို့ကြဖောင်းနေပဲတို့ကြထိုင်နေထိတယ်မှတ်တခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဒါကြီးရချုပ်လဲမချုပ်ဘူးပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးဒါပြောက်တယ်ကိုမရှိဘူးမှတ်နေတယ်တို့ကြနိုင်တို့ကြမှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာဘာလီဆက်မှတ်ရမလဲဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲသာနာစောသာနာစောနဲ့ဝိရိယလွန်နေပေါ်လာတဲ့နာရကျင်နာကြိတ်တာခဲတာဖောင်းနာပိညာထိုင်နာထိတာကိုစိတ်အေးလက်အေးမမှတ်နိုင်တော့ထိုင်နာထိတာမှားရင်လည်းပဲဟိုကမှတ်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှန်မှန်ချုပ်ခြင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေနော်ယောဂီတို့ဒါကြီးပဲမှန်နေရတာပဲတခါလာလဲဒါကြီးပဲမင်းထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နာမှာပေါ့မလုတဲ့ပုံကူတွေကလည်းပြောသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာမလုတဲ့ပုံကူတွေကလားထိုင်နာမှာပေါ့กว่าမင်းကလည်းထိုင်မှတော့နာမှာပေါ့ဘာထူးမှလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖះသိအောင်ဟောထားတာသိညာပဲပြီးရောပေါ့ဘာလို့ထပ်ပြီးထိုင်ရမလဲငကိုဒုက္ခအပိုဒုက္ခထပ်ရှာတယ်အဲ့ဒါအာလူသမားတွေအဲ့ဒါအာလူတွေအဲ့ဒါတကယ်လည်းမလုပ်ဖက်နဲ့တရားရတာလည်းမသိပဲနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီသာသနာဖြစ်တည်ရတာအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဟိုသွားဒီသွားလျှောက်ပြီးတော့ဝါဆိုတော့အတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်နေလို့ရှိရင် तू ကသူအိုက်ရွာမှာ तू ကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးဆိုနောက်ကနေပြီးတော့ तू ကအိုက်တရွာလုံးကို तू ကတရားဟောတာဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေပါလို့ရမ်းပိုင်တာပဲ तू ကတဏိတဏန်းနဲ့လည်းပြောတတ်တယ်အဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသာအယူလွဲနေတာ။ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်နဲ့လာလို့တယ်။နောက်ကနေပြီးတော့နောက်တရားဖြိုးတော့တခါကြီးကြွတ်ကြွတ်ဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်ဘုရားကိုတဏှာလို့ပြန်ဆုံးခံရတာတစ်မျိုးတရားဟောရတာတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေချိုးရည်တန်နေနေလို့ကြည့်ရတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာလာလဲ။ရှင်ဘုရားစာရည်ထဲမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖတ်ထားလာမယ်မသိဘူးလား။သိပါလေလို့အဲ့ဒါစာနဲ့သိကြပဲအဲ့ဒါသိရင်ပြီးကြပဲဘာလို့ထထိုင်ရမှာလဲအပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်နာမှာပေါ့ထိုင်မတည့်ရလည်းနာမှာပေါ့တဲ့နာမဟာရဘာဖြစ်လို့ထထိုင်ရတာလဲဒါအပေါ်ဒုက္ခတွေပဲတဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလေးတည်းသိကောင်းနေပြီတဲ့ခလေးနေအဲ့ဒီလိုအပြောသမားတွေကတကယ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ဖြင်းတော့ကိုညင်းတယ်အဲ့သူကတော့ဉာဏ်မဖြင်းဘူးပေါ့အဲဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတဲ့အရှင်သာတိအနာခံပြီးလုပ်เสียရမလို့အဲ့လိုဆိုတကယ်ကြီးကဘာလှည့်ပြီးသာသနာပြုပါလားလို့တလောက်ဝင်ဖြစ်လို့ရှင်အိမ်တော်ပြုပါအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောသမားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဘယ်နေရာလို့မပြောလို့ပါဦးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲအဲ့တော့ဟိုတော့တော့ရှောက်သွားတရားတိုက်ဝင်လိုက်ရှောက်သွားလိုက်ဆိုတော့တွေ့ရတာမျိုးမျိုးတွေ့ရအဲ့တော်ပါလုံးဟာသူ့အောင်ပါပဲသူကဆရာကြီးပဲအကုန်လုံးပဲဇတ်တော်ကြီးဆယ်ပွဲတို့ဘာလို့ဒါနသီလတော့ပြောတတ်တယ်သူကအဲ့တရားထိုင်တာတော့လုံးဝကန့်ကွက်တာထိုင်နေရမလို့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းချိုက်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါမဲ့ဖို့ပဲတရားနှလုံးသွင်းဆက်လက်တော်ရင်းနဲ့လည်းမဲ့ဖို့ရရင်ရတယ်ဒီလိုတာဘယ်လို့မှသူပြန်မပြောနိုင်ဘူးဘုရားရှိခိုးတာကိုဆိုအောင်ရှိခိုးတဲ့စာရီကြက်ထားတယ်။
ဒဂါကြီးစာရီအများကြီးပဲကောင်းလိုက်တာကြက်ထားတာဘာဖြစ်လို့ကြက်ထားတာလဲဒဂါကြီးကုသိုလ်ရအောင်ကြက်ထားတာလားဗျာသိဉာဏ်နေရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဖုံးကြီးတွေကိုအနိုင်ပြောနိုင်အောင်ကြက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေးခဲ့ရတယ်အယူကတစ်ဖက်ရအောင်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေကရွာတွေမှာတို့ကဆရာကြီးတွေလုပ်နေတော့တရားတိုက်တွေဘာတွေမရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုတွေမနာတဲ့ပုံကိုတွေကြောင့်အဲ့ဒါတွေပဲထင်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တော့ပရိတောင်မစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတမာတိလည်းမရှိဂုံတော်ရွတ်ဆိုတာတွေဘာတွေမရှိချော်လဲတရေဖန်သေးခဏခဏသေးဘယ်တမထလည်းအထင်သေးတယ်လေတမထလည်းမလုပ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးဈာကြောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါမလို့မနေ့ကပြောတယ်ဈာကြောင်မဖြစ်စေနဲ့တမထဆိုတမထလို့ကိုယ့်အတွက်မိသားစုအတွက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ဝိပဿနာလို့ကိလေသာပါတယ်တစ်ခုခုဖြစ်မှာကောင်းတယ်မလားတမထလည်းမဟုတ်တမထကြလို့လည်းအထင်သေးတယ်ဒါသမထာကြီးပါကွာတန္တရာလေတဲ့လမ်းကြီးပါဘေးရန်အန္တရာယ်ကာဝေါ်တာကြတော့သူမသိဘူးကြုံမှမကြုံဘူးတာပဲကြုံဘူးမှသိတယ်တကယ်ဒီခါနဲ့အမောင်ပယောဂါတွေပူးတဲ့အခါကြောက်စရာလန့်နေရကြီးကြီးအများကြီးပဲတောင်းတောင်းပေးရလို့မရဘူးရွတ်တဲ့ပိတ်ကတော့အစွမ်းထက်တာပေါ့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလေ့ကျင့်နေလို့ချင်းတို့ကခဏပဲရွတ်တုံးလေးခွာသွားနောက်ပြန်ကတ်တာပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်တမထဝိပဿနာဆိုတာညီကိုတွဲလို့ရတယ်။ရိတ္တနေမှာလည်းဒီလိုပဲတွဲလို့ရတယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာဝိပဿနာဟောပင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြတ်တာပို့နေရတယ်။ဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့ယောဂီတွေကိုအန္တရာယ်တားဆီးပေးနေရတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကတမထကြလို့လည်းထင်သေးတယ်။ပရိကိန်းလည်းမကြိုက်ဘူး။တမထအကြောင်းပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူး။ဝိပဿနာကြလို့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအပြောတက်တက်အဲ့နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအန္တရာယ်တွေ့တဲ့အခါကျဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့သမထဆိုလဲဝိပဿနာမလုပ်နိုင်သမထလို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်တယ်။ဟောဝိပဿနာလို့လဲဝိပဿနာထိထိမိမိလို့ကိလေသာတွေပါသွားတယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်သလုံးသမထဝိပဿနာရောအရေးကြီးတယ်။သမထဝိပဿနာကိုဘယ်လိုဥမာပေးထားလဲဆိုတော့လဲနဲ့လှီလို့ပဲတဲ့။ဥပမာဆိုပါတော့တဏျာမြို့ဝင်နေပြီးတော့မြစ်ကြောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတင်းလာတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ကြီးဟာကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လေကြီးရပေါ့လေကန့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကိုလှဲနဲ့ပို့မှရွာနေကြတော့ကုမ္ပဏီတွေဟိုတုန်းကတော့လှဲတွေနဲ့ပေါ့ဗျာလှဲတွေနဲ့ပို့မှရွာတွေကိုသွားရောင်းလို့ရမှာမလားဒီတင်မော်ကြီးကဟိုရွာတွေကိုခုတ်မောင်းလို့ရပါမလားအဲရေမရှိတဲ့နေရာခုတ်လို့မရဘူးသူကရေထဲမှာသွားလို့ရတာလေရည်တဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာလှေနဲ့တဲလှေစိတ်ကြတဲ့အခါလှဲပေါ်တင်လှဲနဲ့တခါကုန်းညောင်းကြသွားလှေနဲ့လှဲနဲ့အပြန်လှန်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဟိုရွာလေးကကုန်းလေးရောင်းနေတယ်ဆိုယူလာလှဲနဲ့လှေစိတ်ရောက်လှဲရနေပြီအဲ့ဒီလှေစိတ်ရောက်တော့မှလှေပေါ်တင်လှေရတခါရေလန်းကသွားပို့ဟောဟိုကကုန်းလေးတခါလှေရပြန်ယူလာရေစိတ်ချဟောလှဲနဲ့တင်သွားအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတော့အကျိုးများသလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတယ်အစွန့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအခုတော့မှစိတ်ကိုဆုံးမနီးစိတ်ကိုဆုံးမနီးဝိပဿနာရောဆိုင်နေသမထရောဆိုင်နေဝရိယတွေရန်လွန်ကဲနေမယ်ဆန္ဒတွေစောနေမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလျှော့ပါတဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခနေမယ်ဗျာများနေမယ်ဆိုစိတ်ကိုအေးထားပါအရန်ဆန္ဒမစောပါနဲ့သူ့အချိန်တန်မှဖြစ်မှာငါးနှစ်ကြာမှသီးမဲ့အပင်ကိုမြေဩဇာရည်ကြီးဒီဘလောက်ပဲလောင်းလောင်းတနည်းနည်းနည်းနဲ့သီးပါမလားသူငါးနှစ်ပြည့်မှသီးမဲ့အမျိုးကိုဟုတ်တယ်မလားလေးလင်ချင်းတဲ့ကဘာတဲ့သိမ့်ပါရမီဖြစ်မှာဖျားဖြစ်မဲ့ကိစ္စအောင်တဘွားနှစ်ဘွားလည်းတွန်းပြီးတော့တေးအောင်မဲ့လှုပ်လို့ဖျားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲပဂတိတာဝကတွေမှာလဲအိန္ဒြေအကုန်လုံးယဉ်ကျဲမှဉာဏ်ပညာတွေယဉ်ကျဲမှတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယောဂီတို့အမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေပြည့်စုံမှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ဉာဏ်တွေအစင်းစင်ပြည့်စုံမှတတိတွေဝရိယတွေတမာတိတွေညီလဲညီမျှရမယ်အားလဲကောင်းวะအဓိကတော့တတိကတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးပိုတယ်လို့မရှိဘူးတတိတိအမတန်အာကောင်းနေမှဉာဏ်ပညာလည်းရင့်ကျက်မှဒါမှဟိုဘက်မက်ဖို့သွားတာဘုရားတတိယလည်းမကောင်းသေးဘူးလွတ်တာများ
တတိယအာမကောင်နဲ့ဝိရိယနဲ့လွန်လိုက်တော့ကြရော့လိုက်သမာဓိကလွန်လိုက်ရော့လိုက်တရားကလည်းပဲအားနေလွန်မြန်တော့လဲတအားလွန်ပညာနဲ့တရားလည်းမညီမျှအဲ့လိုအင်းကြီးတွေထက်လည်းမထက်တောင်မညီလည်းမညီမျှပဲနဲ့သူများရတယ်ဆိုလို့ရပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကအစ်စ်မှန်ဖြစ်ပါ့မလားရှုနေမရှုတာမှတ်တာတော့ကောင်းကောင်းမရှုမှတ်တတ်သေးဘူးဝင်နေထွက်တယ်လည်းကောင်းကောင်းမှတ်တတ်သေးဘူးဖောင်းနေပင်နဲ့ကောင်းကောင်းမှတ်တတ်သေးဘူးအဲ့တခါလေတချို့ရပြတထိုင်နေနဲ့ရတဲ့လူရှိတယ်။နောက်ခါသုံးခါနဲ့ရတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်အဲ့ဒါဆန္ဒစောပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတဲ့နေရာကိုလည်းလိုက်ကြတယ်။မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခုနှစ်ရက်နဲ့တခါလေပြီးအောင်အဲ့ဒါဆန္ဒလေးစောတဲ့အခါကျတော့အင်းကြီးမင်းကြီးများပဲနဲ့အဲ့ဒါအစ်စ်မရပဲနဲ့အတူကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အခုမှကရောကြီးဒီဆန္ဒစောပြီးတော့ထိုင်နေလေကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူး။စိတ်ကစောနေဇင်းညံလျှောက်ခြင်းဇင်းညံထလျှောက်ပြန်ဇင်းညံလျှောက်တော့လည်းပဲထိတိမိမိကြာကြာနာယူဝဲတဏှာကြီးမလျှောက်နိုင်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လျှောက်ဖက်ဖက်ဖက်ဖက်ဖက်ဖက်လျှောက်ပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်ပြန်တော့လည်းကြာကြာမထိုင်နိုင်မြောင်တို့ကြထလျှောက်ပြန်အောင်အဲ့ဒါဘာလေးလွန်ခဲ့နေပါလဲဝရိယလေးလွန်ခဲ့နေသည်ဆန္ဒစောနေသည်ဒါကိုကိုကဲခတ်ဖို့ဩငါဒါဆိုရင်ဝိရိယလွန်ခဲ့နေဆန္ဒဆောနေပြီစိတ်ကိုအေးအေးထားစိတ်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးထားစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားတရားဆိုတာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အားထုတ်ရစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းအားထုတ်ဆိုတာစိတ်ကိုလျှော့ထားတာအဲဒီမှာလည်းပဲယောဂီတို့မဇ္ဈိမပရိပဒါကြရမယ်နော်စိတ်ကိုအရန်လျှော့ထားပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တရားရပါတော့မယ်အဲအေးစိတ်ထားရရင်လည်းကုန်ညောင်းရင်လည်းပြင်ထမင်းစားရင်လည်းထစားအိမ်ပြန်ရင်လည်းပြန်အောင်ပြန်ပြီးတော့နေချင်းသလိုနေပြန်လာခဲ့လက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြရပါမလားအဲမစ္စည်းမပရိပဒာနေရာတကသတိထားနော်သတော်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒာလေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကိုယ်အိမ်မှာစလုံးကြီးနဲ့ရေးထားမစ္စည်းမပရိပဒာအလေလက်ဖြစ်မှာဟိုဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းဒီဘက်ဆွံ့ရောက်လည်းမကောင်းအလိုလိုက်လွန်းအားကြီးလည်းမကောင်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်လုံးရင်ကာမတုခ္ခံလိကံညောကအဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပြောတော့တတ္တတဒိဋ္ဌိ။စိတ်ကိုအယံဖိနှိပ်လွန်အားကြည့်ရင်လည်းပဲအဆုံးရောက်။အဲ့ဒါဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါကြတော့အတ္တကိလမထာညောကအဆုံးလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကလောဘဆုံး။စိတ်ကိုအယံချုပ်ချယ်တာကဒေါသဆုံး။လောဘမှလည်းပဲမောဟပါတယ်၊ဒေါသမှလည်းမောဟပါတယ်။အဲ့အဆုံးနေပြီ။အစွန်းနှပါရှောင်ရမယ်တဲ့ဓမ္မဆက်ကြမှာကာမတုခ္ခဏိကံညောကအစွန်းဆိုတာလောဘစွန်းတတ္တရဒိဋ္ဌိအစွန်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကိုယ့်ကိုညှားတာအတ္တကိလမထာညောကအစွန်းဆိုတာဒေါသအစွန်းဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအကိုယ့်ကိုအယံညှင်းသေးတာကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာသုဘောတက်ထိုင်တာတို့နေဘူးတဲ့ထွက်ထိုင်တာတို့ချမ်းအေးနေတဲ့အခါမှာရေတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာလေပေါ့တချို့လည်းပဲအဝတ်မှုဖဲနဲ့ခွေးလိုကျင့်တာတို့နွားလိုကျင့်တာတို့မျိုးစုံမျိုးမျိုးညှင်းသေးကြအဲညှင်းသေးတာကအတ္တကိလမထာညောကဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအစွန်းဒေါသအစွန်းများသောအားဖြင့်ညှာတဲ့ဘက်ကများပါတယ်ညှာတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့လူကလည်းများတယ်အလိုလိုမှယောဂီတွေကလည်းကိုယ့်ကိုညှာကျင်တာနဲ့ညှာဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ဆိုတော့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတာပေါ့အာဝန်ခွင့်ကျဖြစ်သွားတော့တရားရပါအောင်မလားအဲတရားမရဘူးကိလေသာပဲရကိုယ့်ကိုညှာတဲ့လောဘကိလေသာနဲ့အပြင်းတက်တဲ့ကောသစ္စာပဲရမယ်အဲပြင်းတယ်ပြင်းတော့တေချာမရှိမှဘူးညာစိတ်အေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားအမြဲတမ်းကြီးအေးအေးထားလို့မရဘူးသူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားရတယ်တင်းတင်းရင်မှတ်တဲ့နေရတင်းတင်းရင်မှားတယ်စိတ်အေးအေးထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးအေးအေးညော့နေရောဝိရိယနဲ့ညော့ဝိရိယနဲ့ညော့နေလဲဘာပညာမှမရဘူးဝရိယလွန်မြန်လည်းမရဘူးသဘောပါရဲ့လားပါပါဗျာမဇ္ဈိမပရိပဒာနော်တို့အောင်လို့မဇ္ဈိမပရိပဒာဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောဥဒင်းမဲ့ဟောဟူဟောနေတာမျှယူတို့အောင်ဘာလို့တို့တပ်ပညုတရွှေဉာဏ်တော်ရတဲ့ဖရာတွေမဟုတ်ဘူးလွန်တဲ့အခါလွန်တယ်လိုတဲ့အခါလိုတယ်မျှယူကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှယူမှန်မိမဲ့လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်မျှတာယူတာလမ်းမှန်ဝရိယလွန်ခဲ့နေလို့ရှိရင်အဆုံးရောက်သွားပြီ
ဆွံ့အောင်လည်းဆန္ဒဆောပြီးတော့ကြထိုင်လိုက်တော့ကြထားလိုက်ထိုင်နေရင်လည်းပဲ

မလိုပါဘူးဆိုပေါ့ဆလို့ရပါမလားတမာရီလွန်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်အောင်လို့တမာရီရအောင်ခိုင်းညိပြီးတော့ခါတဲ့မချိမဆန်လောက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးမျက်မျက်တားလာတမာရီကိုလည်းလေးစားတိလာကိုလည်းလေးစားရတယ်တမာရီကိုလည်းလေးစားပညာကိုလည်းလေးစားတိလာလေးစားလဲဆိုရင်မရှိပါတိလာဆောင်ထားတယ်ရှိပါတိလာဆောင်ထားရင်ညစာမစားဘူးလေးစားကျမကြီးထိုက်လျောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူကထားပေါ့လေးစားရတယ်နိစ္စခိတဆိုတခြင်းနေမဆိုးဘူးတခြင်းနေနားမထောင်ဘူးနန္ဒာတွေပါလေမလိမ့်မှုဒါတိလာကိုလေးစားတဲ့သဘောပဲတိလာကိုလေးစားရတယ်သမารီကိုလေးစားရတယ်သီလလေးစားမှသီလလုံးမယ်သီလကုသိုလ်ရမယ်သမารီလေးစားမှသမารီလေးစားဆိုတာရှုမှတ်မှုကိုလေးစားရတယ်ဓလစရှုမှတ်အလွတ်မခံဟိုပညာဟိုအသာထောင်အမတ်ဆက်မှသူတော်ကောင်းတို့သမารီရတာမလားအမတ်မဆက်ရင်သမารီရပါမလားအေးအမတ်ဆက်ရတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမတန်ညောင်းရင်ပြင်ရမှာပဲမရှိမဆက်ညောင်းလိုက်ရင်ပြင်ရမှာပဲတတ်နိုင်လို့တန်ကြီးခန္ဓာတန်ကြီးခန္ဓာလို့မြင်ရင်ပြင်းရမှာပဲထိုင်ရနေထဈဉံလျှောက်တဲ့ခါလျှောက်ရမှာပဲမတ်တရဲတဲ့ခါရရမှာပဲပြင်းတဲ့ခါပြင်းရမှာသို့တော်လည်းအမှတ်ကဘာဖြစ်ရဆက်နေရမယ်အမှတ်ဆက်တာဘုလူလေးစားရောက်တမာရီကိုလေးစားရောက်အမှတ်ဆက်မှသူကတရားတက်တယ်ဆိုတော့တမာရီအရင်တက်တာလေတမာရီနဲ့ပညာတွဲသွားတာမလားသူတော်အဲအမှတ်ဆက်တော့မှတမာရီကအမြဲတမ်းတတိတမာရီအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏိကသမာဓိတွေပါနေ။အဲ့တော့အမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးယောဂီတို့ရဲ့အသက်ဟာအသေးစိတ်မူရာပဲ။ယောဂီတို့ရဲ့ယန္တူဟာစိတ်ကူးပဲ။အဲ့ဒါလေးဒီကျရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကိုလုံးဝစိတ်မကူးနဲ့မှတ်ပြစ်။မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါဒါရီသမီးစီဝါးတွေလှုပ်တဲ့အခါဟာလားအလုပ်တွေပါနေဆင်းတဲ့အခါမရှုမှတ်နိုင်ဘူးမလား။အဲအဲ့ဒါကြတော့ဆင်ခြင်တုံတရားကိုလက်ကင်ထားတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူနော်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာဒါအာဟုသူတွေပဲဆိုမလုံးနဲ့ပေါ့မကောင်းတာတွေမပြောနဲ့မကောင်းတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့ဟောဆင်ခြင်တုံတရားအခုံတော်ပွားနေမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလားအဲမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်တုံတရားလေးနဲ့နေရရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ခြင်တုံတွေတိတ်ပြီးတော့မထည့်နဲ့တော့ဆင်ခြင်တုံတွေဓာတ်တွေပါရိညာတွေတေယုတ်ခွဲတာလည်းမလုံးနဲ့တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်သွားမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်တုံတရားရထား။ဩဓာကြီး၄ပါးပဲ။ယုတ်တရားတွေပဲနန္တရားတွေပဲကိုသိထိုင်။မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်တွေခွဲမနေနဲ့။ဓာတ်ခွဲနေရပစ္စုပ္ပန်တွေလွတ်ကုန်။ပထဝီပဲဒါတေဇောပဲဒါဝါယောပဲ။တခါတလေတော့ဝင်လာဝင်လာမျက်မျက်မှတ်ပြစ်။ကြာကြီးဓာတ်ခွဲမနေနဲ့။ဓာတ်ခွဲနေပစ္စုပ္ပန်တွေလွတ်ကုန်လိုက်မယ်။သဘောပါရဲ့လား။ဓာတ်တွေကိုသိတော့သိရမယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ခွဲမနေနဲ့ကြာမှာဆိုလို့ပြောရတာနော်တရားနာတဲ့အခါဓာတ်တွေသိရမှာမာနာပြောတာပထဝီပဲပူရာအေးတာတေသောပဲလှုပ်ရှားတာဝါရောပဲယူစီကြတာချွေးတွေကြတာမျက်ရည်တွေကြတာအာဘောပဲဒါတော့သိထားရမယ်နော်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးဖြစ်လိုက်ဘာမှတန်တရားဖြစ်စားဩဒါမျက်ရည်တွေကြတာလည်းသူ့ဘက်သူဘာမှနမိတ်တွေပါတွေဖတ်မနေဒါအာဘောတွေပဲနှာရည်တွေကြတာလည်းချွေးတွေအာဘောတွေပဲမာတင်းလာရတာပထဝီပဲပူလာတဲ့တေသောပဲတော်ပြီဒီလောက်ပဲလိုရင်းတူရှင်းလေသူတော်အောင်လို့ဆိုတော့ယောဂီဒီစကားပြောတော့လိုရင်းတူရှင်းပြောပါပြောထားတယ်မလားအဲကိုဓာတ်တွေကိုစိတ်တမတန်တရားဖြစ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းရင်လေလိုရင်းတူရှင်းမဩဒါပဓာတ်တွေပဲရုပ်ဓာတ်တွေပဲပြီးပြီတော်ပြီဒီတိုင်းမှတ်တော့ဝင်ပူတယ်ပူတယ်မာရင်လဲမာတယ်မာတယ်အဲတင်းရင်လဲတင်းတယ်တင်းတယ်ကိုက်ရင်လဲကိုက်တယ်ကိုက်တယ်လာအောင်းရင်လဲအောင်းတယ်အောင်းတယ်လုံးရင်လည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်သူ့သဘောတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါကြီးဓာတ်ခွဲနေရင်ကဲတို့ကောင်းတို့မှတ်တဲ့နေရာလေးလွတ်မကုန်ဘူးလားအဲတေချာနှလုံးသွင်းတော့ရောရီတို့ဓာတ်သဘောတွေကိုမသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဓာတ်သဘောတွေသိရမယ်မရှုမှတ်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါသိအောင်တေချာနာတရားဆွေးနွေးတဲ့အခါလည်းသိအောင်ဆွေးနွေးရဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်တွေထုတ်ထားတာပေါ့သိအောင်ဓာတ်ဖတ်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းရတယ်ရှုမှတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဓာတွေကိုရှောက်နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုဆင်ញင်းမနေနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုပစ္စုပ္ပန်တွေလွတ်ကုန်ရောသူ့ဉာဏ်နဲ့သူနော်မှတ်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့ဆင်ញင်းတာရဲ့မិစိမပရိပဒါရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးတွေမှတ်ထားအောင်မှတ်တာဆိုပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ုံနဲ့နာမည်လေးတင်ခေါ်မနေနဲ့
ဒီမှတ်အရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်စုစုဆိုင်ဆိုင်ကလေးမှတ်ပြီးပြဿုပ်ပန်တဲ့ပြီးကြည်တယ်ဆိုတာစုဆိုင်တဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာစင်ရှင်တုံတရားဆိုတာကတရားနာတဲ့အခါမှာစင်ရှင်ခုတရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့အခါမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်မလုံးနဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာစင်ရှင်နေဘာပြောနေတယ်ဆိုတာသိအောင်ကိုရထားတဲ့ဘဟုတုဒ္ဓရီအသုံးချတော့ဒီချိန်ခါမှာဟောဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုလိုရင်းကဘာပဲအခုဟောနေတာဘာဟုတ်တိကဟောနေလဲစိတ်ဆုံးမနေဘာပါလိတရားတော်မရအဲစိတ်ဆုံးမနေရှုနီးမှန်နီးအဲဒါလေးကိုဩစိတ်ဆုံးမတို့လို့ဆုံးမရမယ်ဩရှုတာမှတ်တယ်တို့ရှုမှတ်ရမယ်မစ္စည်းမပရိပဒါအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝရိယလည်းမလွန်သေးနဲ့တမာတိလည်းမလွန်သေးနဲ့မျှတစေရမယ်တဲ့စိတ်တွေပြာလောင်ခန့်နေဆန္ဒဆောနေအဲ့ဒါအဆုံးရောက်တယ်မှားတယ်တဲ့ဝရိယလွန်နေဝရိယကိုလျှော့ရတယ်တမာတိတိုးပြရတယ်ဟောမတ္တရဲ့ကြည်ဓာရဲ့ဆင်ញင်တာရဲ့အခုလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ပူရတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဓတွေအကုန်တိမ့်ကျုံပြီးတော့ဒီမှာဆင်ញင်တော့ဟောနေတာဘာဟောနေတယ်အတရှုနိမန်နီဟောနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောနေတယ်ယုတ်တိနန်နီပြောနေဟေးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ညာတပရိညာအကြောင်းနေအကျိုးတွေပြောနေတယ်ဟေးဒါကတရားစဉ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်နာရင်းနဲ့အဲ့လိုခွဲနိုင်အောင်ဆင်ញင်ရတယ်ဒါတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါလေဩဒါတရားစဉ်ပဲတတ္တိပရမတ်တွေပြောနေတာတရားစဉ်မလားတော်အောင်တတိချာချာပြစုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုပါမှတ်ပါဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တရားစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခုဒီမှာဝရိယလုံခဲ့လို့ဆိုရင်ဝရိယလျှော့ပါတမာရီတိုးပေးပါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တို့အောင်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာပါပါလိုက်တရားစဉ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလေအဲ့ဒါတရားစဉ်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောတာလေအခုသေးချာချာမှတ်တဲ့အခါမှာအင်းဒရီညီမြအောင်လို့တို့တို့ရှုရတယ်ဝရိယတွေလွန်းနေပြာလောင်ခန့်နေလို့ရှင်အဲ့ဒါလျှော့ပေးတမာတိတိုးပေးအဲ့ဒါကြတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဝရိယကိုလျှော့တမာတိဘယ်လိုတိုးပေးမလဲတမာတိတိုးပေးပါတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုတိုးပေးမလဲမှတ်ထားနော်တို့အောင်လို့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါတမာတိတိုးပေးတာပဲပစ္စုပန်တဲ့အောင်ပဲလောနေပြစ္ဆုတ်ပါမှာမတည့်တာဟုတ်တယ်မလားဖုန်းနဲ့ပင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ပင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ပင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ပင်နဲ့တော့ကျတော့ထဟိုလျှောက်ပြန်ပြန်ထိုင်တယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့တိတိချာချာမကြည့်ဘူးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မကြည့်ဘူးအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့မကြိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေအဖြစ်တွေမသိနိုင်ဘူးသဘောတရားဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တယ်မရှိရင်တိချာသိပါမလားအဲအဲ့သဘောတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်တာပေါ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြက်တာကိုအသာထားအောင်ဖြစ်တာကိုပိုင်အောင်မှတ်နိုင်မှဖြစ်တာပြက်တာကိုသိကြနော်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုကဒီတိုင်းမဆိုသွားတယ်သေချာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပေါ်တဲ့သဘောတွေသိပါမလားပေါ်တဲ့သဘောမသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဆိုးနေတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်တာကိုပိုင်မှပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာနားတာလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေရတာလေးတွေဖောင်းတာလေးတွေပိန်တာလေးတွေဝင်ထွက်ဆိုရင်ဝင်တာတွေထွက်တာတွေဒါပေါ်တာတွေမလားအဲ့ဒါတွေအဲပေါ်တာတွေသိအောင်ပေါ်တာတွေသိအောင်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ပါဖြစ်ရကြိုက်ရမယ်ရှုခံနဲ့ရှုညာကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ရမယ်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ဆိုတာရှုခံနဲ့ရှုညာပဲအာယုံဆိုတာရှုခံရုပ်တည်နေနေလေရှုဉာဏ်ကဘာနဲ့ပါပါလိမ့်တတိနဲ့ပညာတတိပညာအတူချုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာချဲ့လိုက်ရင်တော့ကာရကမဲ့ခင်၅ပါးတတိကတမာရိမဲ့ခင်ထဲမှာပါတယ်တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာရိတမာရိမဲ့ခင်၃ပါးအဲ့ထက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုတည်းကောက်ရတယ်တတိလို့ကောက်လိုက်တာဟိုဘက်ကပညာဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာပညာမဲ့ခင်က၂ပါးမလားတမာသင်္ကပ္ပရဲ့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိကိုပညာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေကတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာရိတမာရိမဂ်ကင်၃ပါးရဲ့တတိလို့ပြောလိုက်တယ်။အတူချုပ်ပြောလိုက်တာရှုဉဏ်ဟာတတိနဲ့ပညာချဲ့လိုက်တော့ကာရကမဂ်ကင်၅ပါးကာရကမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတာသူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနေပိနေဆိုတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထင်ရှားတာကတော့ဝါရုပ်ထင်ရှားတာပေါ့
သို့တော်လည်းပဲမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နေဆိုတာယုတ်တရားဟုတ်တယ်မလားမှတ်တာကနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးခွဲမယ်ဆိုမှတ်တာသိညာပေါ့ဗျာမှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတစ်ခါလေးမခံစားရဘူးလားကောင်းတာမကောင်းတာကဝေဒနဲ့ခံတာဝေဒနာပေါ့မှတ်တာကသိညာနော်စူးစိုက်မှစူးစိုက်မှပြောဘူးလားစူးစိုက်တာကတတိသင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ပြီးသွားပြီနော်နံခန္ဓာဘယ်လောက်ကြံသေးလဲတပါးကြံသေးတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဟောဝิญညာကအကုန်သိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လည်းသိတယ်မှတ်တယ်လည်းသိတယ်အကုန်သိတယ် तू ကအထူးသိတယ်ဝิญညာတော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်တယ်မှတ်တာကမှတ်တာတဲ့သိတာကသိတာမှတ်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်တတ်တယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အစလည်းအလဲတို့အဆုံးတို့သိတာကဝิญညာသိတာနော်အဲအဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးသူ့လို့သူ့လို့တဖောင်းတပိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်။ဖောင်းတာပိန်နာကဝါယောဓာတ်ပေါ့ဗျာ။ယုတ်တရားဟဟ ला ။ဝါယောဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘာတွေပါမလဲ။တေဇောတို့အာဘောတို့ပထဝီတို့အကုန်ပါတယ်နော်သတော်။တခုတည်းပြောပေမဲ့တခုလွန်ခဲ့ပြီနဲ့ကြံတဲ့၃ပါးအကုန်ပါတယ်။ဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့ပြီနဲ့အဲ့ဒီဝါယောမှာပထဝီလည်းပါတယ်။တေဇောလည်းပါတယ်။အာဘောလည်းပါတယ်။ထိတွေ့တာကတော့အဓိကဝါယောရဲ့တေဇောရဲ့ပထဝီရဲ့ဒါဖုတ္တပယုတ်အဘောကတော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားဘူးလေသူလက်အဝိနိဘောကဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူးတဲ့ဓလေးပါတရွဲတဲ့ပဲဝါယောထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါယောနောက်မှာတေဇောပထဝီရောအဘောအကုန်လုံးပါတယ်နံခန္ဓာ၄ပါးလက်ခွဲလို့မရဘူးမှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာမလားသူတော်အဲတင်ညာဝิญဉ်နဲ့တွဲရတယ်စေတသိက်မှန်တယ်မြတ်ဒီစိတ်ဝิญဉ်မပါလို့မရဘူးစိတ်ကဥဆောင်တင်ညာဆိုတင်ညာမှတ်တာနဲ့တခါလဲစိတ်ကပါပြီးသားပဲဟုတ်မှန်ရင်းနဲ့စူးစိုက်တဲ့မှတ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဟောကောင်းမကောင်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญညာလည်းတပေါင်းနဲ့သွားတာပဲတင်ညာထင်ရှားလို့မှတ်တာထင်ရှားတာပြောတာခန္ဓာရထင်ရှားလည်းဝေဒနာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာနောက်မှာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပါတယ်တင်ညာနောက်မှာလည်းဝေဒနာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့ပါတယ်သင်္ခါရနောက်မှာလည်းနောက်သုံးမျိုးပါတယ်ဝิญဉ်နောက်မှာလည်းအကုန်လုံးပါတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတခုဆိုရင်အကုန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထင်ရှားရာကိုဥတီပြောတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဝါယောယုတ်ဝါယောယုတ်ဆိုတေဇောပထဝီရောအာဘောပါတယ်အော်မှတ်တယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုဝေဒနာပေါ့ကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာသို့တော်လည်းပဲတင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉ်တို့လည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါတဖောင်းတပိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်မပါဘူးလားအဲခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းတာပိန်ညာမှတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတယ်လို့ခုလိုတရားနာထားတော့တန်တရားကင်းရှင်းခန္ဓာတွေကိုရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကာရကမဲ့ခင်၅ပါးရှုမှတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတာပဲရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောအိန္ဒြေ၅ပါးလည်းထိုက်သင့်တယ်လို့ပါလာပဲသဒ္ဓါတို့ဝိရိယတို့သတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့အကုန်လုံးထိုက်သင့်တယ်လို့မပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်နေတာဖျားဟောနဲ့အကြိုက်ပဲကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်လေအနုဘန္ဒနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်လို့ယုတ်တည်နံရဲ့သဘောတဘာဝအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသိလာလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဧကယနအဲ့ဒါပါဠိပန္တာတွေအများကြီးပါမှဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့နားရဲကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့မှတ်နေတာဟာဖះဟောနဲ့မညီဘူးလားအဲဖះဟောညီတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲတန်တရာကင်းအောင်တရားနာရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရမင်းတို့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်တယ်အိဋ္ဌာလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးယုတ်တည်နံနေလည်းမပါဘူးတို့ကြဘူးတာဓာတ်တိပြောနေမပါဘူးဒါဓာတ်တိပဲမလားလို့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ယုတ်တရားဆိုတာယုတ်တဲ့ဝါယောတဲ့ဓာတ်နဲ့နာမည်တက်လိုက်ရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲတရားလို့ပြောရင်လည်းတရားဖြစ်တာပဲဒါဓာတ်တိပဲအဲ့ဒါတွေကယုတ်တည်နံနေရဓာတ်တိနော်သူတော်အောင်လို့ယုတ်တဲ့နန္တအဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပြောတဲ့အခါကျတော့ရိုးလုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကြီးကတို့ဝိပဿနာတရားတွေနားနာကွာဓာတ်ဆက်ရှစ်ပါးတို့ဓာတ်တို့အာယတနာတို့ခန္ဓာတို့ဒါတွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဖြစ်ပါမလဲစိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်တဏှာမဖြစ်နဲ့ဒါဓာတ်တွေရောခန္ဓာတွေရောအကုန်ပါတယ်နော်သတော်အောင်ဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဓာတ်ဖြစ်တာပဲခန္ဓာနဲ့ပြောခန္ဓာဖြစ်တာအာယတနာနဲ့ပြောလဲအတွင်းအာယတနာ၅ပါးအာယတနာဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးယုတ်တည်နံနေဆိုပိဋကသုံးပုံထဲမှာအကုန်ကျုံးဝင်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာတဏှာကင်းအောင်မမိအောင်လို့သဘောပေါအောင်လို့နာဒီချိန်ခါမှာရှုမှတ်မှုဥသာမပေးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်တာကိုဥသာမပေးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူနော်အဲသူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်တော့ယောဂီတွေက
တရားတရားအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့စေတနာတွေအားကောင်းပါရဲ့သားနဲ့ပါရမီတွေလည်းပါပါရဲ့သားနဲ့ယောနဲ့ဘာနဲ့ပါယောမယ်ထင်လဲတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ဟောတရားနဲ့လုပ်တရားနဲ့ယောနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟောတာတွေလျှောက်တွေးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲဒါစာမှုပဲဖြေဖို့ဆင်ញင်ရတယ်ဟာစာမှုပဲဖြေဖို့တင်းညူတွေပါတွေဖြေဖို့ဝိသုဒ္ဓိမက်တွေဖြေဖို့ကောင်းတာပေါ့သူဘာနဲ့သူအဲ့ဒါလေးရှောက်ဆင်းရင်တော့အခုဖောင်းတာပိညာတွေရအချက်ပေါင်းများစွာလွတ်မသွားဘူးလားဗျာအဲပစ္စုပ္ပန်ယုံနာနေလွတ်ကုန်ဝိပဿနာပစ္စုပ္ပန်ရှုမှရှောက်တွေးနေလို့မရဘူးပစ္စုပ္ပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုပါတယ်ဖောင်းတော့ဖောင်းတယ်ဖောင်းကြိုက်မှဖောင်းတယ်ပိန်တော့ပိန်တယ်ပိန်ကြိုက်မှပိန်တယ်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးစဲမှစိတ်ကူးစဲဆိုစိတ်ကူးစိတ်ကလေးပြီးသွားတဲ့အခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်လို့မှားတယ်တွေးရင်လည်းတွေးတယ်တွေးတယ်လို့ဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်လည်းဆင်ញင်လည်းတောင်းလျှောက်တခါတဲ့အမှတ်ကိုဆက်အောင်မှားအဲ့ဒါဘာကိုလေးစားရရောက်လဲဆိုတော့တမာရီကိုလေးစားရရောက်သီလလည်းပါသွားတာပဲအိန္ဒိယတံမရသီလဆိုတော့ပါသွားတာတမာရီကိုလေးစားမှတမာရီရတယ်နော်တို့ရောအောင်ခုကတတိလေးကတ်ထားတမာရီရတာပဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဆားဆားတမာရီရလာရင်တကယ်ထူးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဘူးမသိဘာမသိမထင်မရှားတရားမဟုတ်ဘူးလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားတယ်ဒီနေရာမှာပြောရင်တော့ဆင်မဟုတ်ဘူးဂေါ်စီလာကြီးတွေသွားသလိုထင်ရှားတယ်သမารိယရင်ယမန်တိတ်တိတာတာပဲပိဋိပတ်တိဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းတို့ဖြစ်လာတာသမารိယလာလို့ရှင်စိတ်ကိုချမ်းသာလာတာဘာမှအဲ့လိုပိဋိလည်းမဖြစ်ဘူးပတ်တိလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်သမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာကိုဝင်နေထွက်တယ်မှတ်နေတာမှသမထဖြစ်သေးတယ်ပိဋိပတ်တိဖြစ်သေးတယ်တော်တော်ကုသိုလ်ရတယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်သေးဘူးတို့တော့အတိုံလေးပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုပြီးတော့သေချာလည်းမမှတ်ဘူးမှတ်တာလည်းဥစားမပေးဘူးဒီလေးကတ်ထားဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ဆာသာလုံးပေါ့ဆာသာလုံးတော့တတိလည်းအာမကောင်သမာဓိလည်းမရဘူးသမထသမားမှာထိရိယောသမာဓိရရဲ့ဝင်နေထွက်တယ်လို့သမာဓိတွေရပြီးတခါတပိဋိပတ္တိတွေဖြစ်ပြီးချမ်းသာတဲ့ယောဂါတွေတောင်ပျောက်အဲဒါဘုဇင်ဆေးတွေတောက်အောင်နဲ့တရားဆေးတွေတောက်ယောဂါပျောက်ခြင်းရဲ့သမထမြန်မြန်လို့တခါတဲ့သမာဓိတွေရပြီးယောဂါတွေပျောက်သွားအဲဒါဝိပဿနာလည်းလို့ကိုယ်ကသမထလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ရှားကြောင်ဖြစ်နေတာတွေများတယ်နော်ဝိပဿနာလုပ်နေလျှောက်ဆင်ញင်းနေရောဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတွေမလေးစားဘူးရှုစရာမှတ်စရာမလိုသိပြီးတာပဲဆိုတော့သမတိလလည်းမလေးစားဘူးစားကျင်တာစားလှုပ်ကျင်တာလှုပ်အမှတ်လည်းမဆက်ဘူးဆိုတော့တိလလည်းမလေးစားတမာရီလည်းမလေးစားဆိုတော့ရတဲ့ပညာဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါမလားအဲဆင်ခြင်လုံးတရားနဲ့ရှောက်ဆင်ခြင်းနေတာလည်းကဲဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတာလည်းထင်ရှားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်လာရင်လောဘဒေါသကိုညော့သွားတယ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ညော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကတော့ညော့လို့ရတာပေါ့လူရှိသူရှိမှလူရှိသူရှိမှမတရားလို့လို့ပဲရမယ်ချုပ်ခံရမှာဟုတ်အဲ့လိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ရောတဲ့လောဘမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်တည်းပဲအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းပဲနေနေမကျူးလွန်ပဲနေနိုင်တယ်။တကယ်လောဘဒေါသရော့သွားရင်လေ။တချို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲ။ဇနီးမောင်နှံပဲ။ဇနီးမောင်နှံတခန်းထဲနေတာပဲ။ဥပုပ်နဲ့နေလို့ရတယ်။ဥပုပ်ဆောင်နေလို့ရတယ်။ဇဘာလဲတဲ့။တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်နေနိုင်တယ်မလား။အဲမကြိုးစားတဲ့လူကတော့ဘယ်နေနိုင်မလဲ။ဟဲ့လား။အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်လောဘဒေါသနေတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတယ်တကယ်ကိုပဲဘုရားယဟန္တာတွေကိုအားကြတယ်လောကီအလုပ်တွေတဖြည်းအားမကြတော့ဘုရားယဟန္တာတွေပဲအားကြတယ်ဝိရိယတွေလွန်းနေတဲ့အခါမှာဝိရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတိုးပေးရမလဲသမာဓိကိုတိုးပေးရဝိရိယကိုလျှော့ပေးရမယ်ဆိုတော့တောကြိုင်းပြင်ခြင်းတောကြိုင်းပြင်ခြင်းထိုင်းနာမကြသူထသဉ္ဉဏ်လျှောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတန်ကြီးခံပါတောင်းတောင်းထမလျှောက်နဲ့ကိုယ်ကညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမချင်းမဆန့်ခံစားနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်လို့ရရဲ့သားနဲ့စိတ်ကလောကြည့်ပြီးတော့ထကျင်တာနော်ဆိုတော့အောင်လို့လောကြည့်တာကိုပြောရတာဟုတ်လားအဲထိုင်နေရင်နဲ့ထလမ်းလျှောက်ကျင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါ့တရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောတာပါတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်နေဝိပဿနာရိပ်တာရောက်ဝိပဿနာရိပ်တာတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပါဠိပတ်သားလေးနဲ့ဟောအင်္ဂလိပ်လိုလည်းထည့်ဟောဆိုတော့တရားနာရင်လည်းအားကြငါလည်းတို့စာတွေတက်ချင်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာတွေတက်ချင်လိုက်တာဟောသွားတာနားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်တရားတွေရတယ်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေဩငါလည်းသူများကိုအဲ့လိုပါဠိပတ်သားလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဟောလိုက်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲမတရားထိုင်နေနဲ့စာသင်ညင်းနေတယ်ဗျာလောဘလောဘပြောပါတယ်ဟဲ့လားကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာတရားထိုင်မှုအခြေအနေပေးနေတာနော်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေညီတော်နောင်တော်တွေဒီ
အဲ့ဒါတရားထိုင်နေနေတရားထိုင်တာကိုသိစိတ်မပါတော့ဘူးစာသွားသင်နေတယ်စာသင်တိုက်လီမှာစာရည်သိင်းဘောဒီညာရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲပေါ့ဒါခါတိုင်းနဲ့တဘောဒီခါတိုင်းကြာပြီးတော့စိတ်ကူးတွေယင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအလကားနေဘောဒီရဘာမှမတတ်ဖဲနဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေကိုအားကြပြီးတော့မာစီမာစာတတ်ပိတတ်တွေများတာကိုဦးဇင်းတို့တရားနာရတဲ့အခါဖန်ရင်ဓမ္မယုံတို့ဒေါ်ကျွေးဓမ္မယုံတို့မှာတရားနာအာဟောလိုက်ပြောလိုက်တာမြဲအရန်ကောင်းတာပဲတခါလေးကြီးညိုလိုက်တာအရန်ကြီးညိုတာပဲငငငယ်ကြီးကြီးအော်တော်လိုက်တာသူများလေးငါတို့များသုံးမကြဘူးဘာမှအုံနားမလဲဘူးအရန်တော်တာပဲအရန်အကြဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့လိုငါစာလေးတက်ပြီးတော့မှပဲတရားကျင့်တော့မယ်ဟောဖြစ်သွားပြန်ရောတရားဟောကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတန်ကြာတော့စာသင်အောင်မယ်စာသင်ပြီးမှတရားကျင့်မယ်ပေါ့လေဖြစ်သွားပြန်ရောဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာကိုယ်အခြေအနေပေးနေတာကျင့်ဖို့အခြေအနေပေးရင်စောင့်ချပြီးကျင့်ရဟုတ်တယ်မလားသာသနာ့ရောက်သွားသာသနာ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသဟဇာတာမဖြစ်ပြန်သူတို့နေတာထိုင်တာလေးတချို့တချို့ပေါ့လေအဲ့လာနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းသက်ကြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဟောသာနာရှိတယ်မှာတော့သာသင်လိုက်တာဘိုးတွေရောက်တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်အခြေအနေမပေးတော့မလုံနိုင်မလိုက်နိုင်မကိုရင်လေးတည်းကဆော့ပြီးတော့စားခဏလေးရဆော့နေတာပဲကိုရင်ကစာတတုံးတက်လိုက်တာပဲအော်အက်ပြီးတော့တော့ကြာကြာဂျွန်းပြန်နေတာပဲဆော့တာစာဆိုရင်တို့ကထိတ်ကြကြီးပဲအဲကိုကကြီးမှဖြစ်တာဟုတ်ကြီးမှဖြစ်တော့အာနေတာတဲ့စာလေးတလုံးများဖို့မနေ့ကျက်လိုက်ရတာသေလူတော့သူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မအိတ်ရဘူးကျက်လိုက်ရတာနောက်ပြီးတကယ်ဆိုတော့မရဘူးဩစာတင်နဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းမလိုက်နိုင်တရားတဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲစာသင်ခြင်းဝရိယဟုတ်စားပေါ့စိတ်တွေပြန့်တဲ့သဘောပြောတာဟုတ်လားအဲယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားထိုင်နေနဲ့ငါအလုပ်တွေတားလို့ပြီးတော့ဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မနောက်မှာဘောအားထုတ်လိုက်မယ်စိတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပြောပါတယ်အဲပြောပြီးတော့အဲ့လိုခါစိတ်တရားကိုထိုင်နေတာကောင်းကောင်းမှတ်ပါလားနောက်မှာဗန်နဲ့ထည့်တဲ့ဘာထည့်တဲ့ဟုတ်လားနောက်မှာထည့်လောလောဆယ်အချိန်ရတဲ့အချိန်ကိုအားထုတ်ရမှာအဲ့ဒါနောက်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့နောက်မှာအသေးချာလုပ်လိုက်မယ်အပိုင်လုပ်လိုက်မယ်ဘာညာနဲ့အခုလွတ်နေရောအခုတနားရီနှစ်နာရီဘာမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဟဲ့လားပြာလုံးခတ်ပြီးတော့ကြာကြာတော့မထိုင်နိုင်တော့ဥထအလန်းလျှောက်ကောစိတ်ဆောနာနော်တို့ရောင်းလို့စိတ်ဆောနာငါဘရောများမအားထုတ်ရပါမလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်ထားတာမလားအဲ့ဒါဘလွတ်လပ်လပ်ဘလွတ်လုံးမအားထုတ်ရပါမလဲဆိုတော့မလွတ်လပ်တဲ့ဂျားတွေကလုံးရမယ်အနတ္တကိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်တို့ရောင်းလို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတိုင်းအတင်းဖြစ်လို့ရပါမယ်အဲဖြစ်နေတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလေဟိုကကိုကတားနဲ့မရမ်းနဲ့တားနဲ့မရမ်းနဲ့ဂျားတဲ့အာထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတခါတည်းတော်ကြီးတဲ့ထွက်သွားမယ်စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့လုံးမမလုံးနိုင်သေးတာမလားဟဲ့လားဒါပဲနဲ့လို့တရားအာထုတ်ဖို့ကိုတရားအာထုတ်ဖို့ကိုမရည်ရွယ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်တာတဲ့အခုပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရအောင်အာထုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုကြီးဝေတာကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေကိုဆန္ဒရှိပင်နဲ့အချိန်နေမပေးနေမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအချိန်နေပေးနေတယ်အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာသေချာနာထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှထိုင်တချို့ကတရားနာတဲ့အချိန်မှာထိုင်နေတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့စိတ်ကူးရင်ရောအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့အချိန်နေပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်နေပေးတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဒါတည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲသူတို့တန်ခါတည်းတယ်လို့ပဲကြောင်းထိုင်ရတယ်တာဝန်ယူရတယ်ဟာမထိုင်ခြင်းဘူးမထိုင်ခြင်းဓာတ်ရုပ်လွတ်ပြေခြင်းနဲ့ထိုင်မှမထိုင်ခြင်းထွက်ပြေလို့လည်းမရအဲအဲ့လိုလည်းဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့ကြောင်းနိုင်တဲ့တာဝန်လည်းပဲရော့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းတရားမရသူလုတ်တဲ့ဟာလုတ်တစ်ဖက်ကလည်းရအောင်လုတ်ခြေနေပေးတော့လေဟောနောက်ကြတော့ခြေနေပေးလာလိမ့်မယ်အာထုတ်ဖို့ခြေနေတွေပေးလာတာပဲပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအာထုတ်ရုံပဲခြေနေခြင်းခါဆိုတာခြေနေမပေးသေးပဲအတင်းလုတ်လို့မရချင်းနေပေးပါရဲ့သားနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲနေလည်းမရတော့ချင်းနေချင်းကပေးလာတယ်ပေးလာရင်အရမိလို့တော့တရားဘက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအချင်းနေမပေးသေးပဲနဲ့လည်းအတင်းအာရမကြီးလို့ရင်စိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရရတယ်အဲ့တော့ချင်းနေချင်းကပေးအောင်လဲဆောင်ပေးရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်လုပ်သူကကြံကြံပေးတဲ့အခါဟိုအလုပ်တွေပင်စင်မရသေးလို့အတခါကြီးတာဟိုဒိဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတော့ဒိဋ္ဌံပရိတ္တပါရိစိတ်ပင်စင်မြန်မြန်ရရပါလို့အာထုံနေရပါလို့ဤကြံကြံပေးလိုက်လောက်တာဘယ်လို့တော့ပင်စင်ရအောင်ပင်စင်ရတော့အာထုတ်ပါလားဆိုတော့မထုတ်တော့ဘူးဒီပြင်းအလုတ်သွားလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်စင်ရရင်တခါကြီးအာထုတ်ပါလို့ပြောထားတယ်မလားလို့ဘာလို့မလုတ်တာလဲဟိုဒီပြင်းအလုတ်ခရေက
ရဖို့လွယ်နေတာနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါပြီးရင်ပြီးတော့လုံမယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မလဲလို့ဟာလာအဲ့ဒါပါလေတတရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာမလားအချိန်နေအချိန်ကပေးပါရဲ့သားနဲ့ကိုပြင်ဆင်ရရင်အားထုတ်မယ်ဒီအချိန်နေပေးရင်အားထုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးတာအချိန်နေပေးပါရဲ့သားနဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြလွန်သွားရောနော်တို့ရောသစ္စာကိုလွန်ရရောက်တယ်ချင်းနေချင်းကပေးနေတာကိုမလုပ်လို့ရှင်တရားသဘောတွေတရားအလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရှင်တစ္ဆာကိုလွန်ရရောက်တယ်အချင်းနေချင်းကမပေးသေးဘဲနဲ့အတင်းအာရမအတင်းအာရမတခါဆန္ဒစောပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာမှယုတ်ရရောက်တယ်ယုတ်ညံ့သွားရောက်တယ်ယုတ်လျော့သွားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအချင်းနေချင်းကပေးနေဒီချင်းဒီကမလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဥမာအလုပ်ဒီပါလေးမရှိဘူးဆိုရင်တွန်းလို့တော့တခါတယ်တရားကိုတွန်းလို့တော့နောက်တခါအလုပ်ထမရှာနဲ့လုပ်ထရှာလို့ရှင်ဒီအလုတ်ထဲဝင်သွားရင်တရားလုံးလို့ရပါတော့မလားအဲလူလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့တော့တန့်ထုတ်အားထုတ်တော့အားထုတ်လို့ရှိရင်တရားမြန်မြန်မရနိုင်ဘူးလားအဲအိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ့်ချင်းချင်းဟလာပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြည့်ပဲ့ချင်းခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတန့်အားထုတ်တော့မရနိုင်ဘူးလားအဲလူတိုင်းကပါရမီဖြည့်ပဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကတရားလုံးရင်တရားကကန့်ကွက်တာဟုတ်တယ်မလားပါရမီဖြည့်ပဲ့ကြတော့အားပေးတယ်တယောက်တရားလို့ရင်တယောက်ကအားပေးတယ်အဲ့လိုကိုပါရမီဖြည့်ပဲ့နေဆိုတရားတွန်းလို့တော့တွန်းလို့လို့ရှင်ဒီဘဝမှာနှစ်ယောက်စလုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုအချိန်နေချင်းကပေးရင်တွန်းလို့တရားကိုမသေးခင်လေးလောက်ရတာနော်တို့တော့မသေးခင်ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်သေးမယ်သိပါမလားကဲအဲချင်းနေဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲအခုရောက်ဆဲအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲနောက်လာတဲ့နောက်နှစ်တွေတွေးမယ်နောက်လာနောက်နှစ်ကမကြိမ်းသေးဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျက်မျက်တရတရအလုတ်ကလုတ်ပါများတော့မှကျွမ်းကျင်လာတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပေါ့တရားနိုင်ရင်လည်းစာသင်ခြင်းနဲ့စာသင်တိုက်တကယ်ရောက်ပြန်တော့မလိုက်နိုင်များဘူးဟာကိုလိုကလန့်လေးဖြစ်တော့စာသင်နဲ့ရောက်တော့လည်းပဲစာသိတ်ကောင်းကောင်းမရတရားနဲ့ရောက်တော့လည်းပဲစိတ်ဆိုးအောင်နဲ့တရားမရဟောနှစ်ဖက်သလုံးမလွတ်ဘူးလားဗျာတရားနဲ့ရောက်ရင်တရားသာစောက်ချပြီးလုပ်လိုက်စာသင်ဖို့အချိန်နေပေးလိုက်ရင်နောက်သင်ရလိုက်မယ်စိတ်အေးအေးထားကိုမှ900မိနစ်တည်းရှိတယ်သာသနာမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိတယ်။အချင်းနဲ့အချင်းကစာသင်ဖို့အချင်းနေပြင်သူကသူဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကသာစူးစမ်းဖို့လိုတယ်။တရားအထုတ်ဖို့သင်လို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးရ။ကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလာတာပဲကိုယ့်ဘက်ကိုသွားတာပဲဒီလိုထင်တာမလား။အဲနောက်ပိုင်းမှာပိုးဆောင်နတ်တွေရှိတယ်။သမာဓိကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိတယ်။ဘယ်နေရာရောက်သင်လို့ရောက်ရတယ်ဒီမရောက်ချင်မင်းနဲ့လည်းရောက်တာပဲ။မရောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့နေရာရောက်တယ်အဲသူသူ့ဘာနဲ့သူဖန်တီးကြလာလေအဲနောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဆိုရင်လည်းပဲချုပ်တန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေဟိုအတွေ့အကြုံပြောပြတာဟာငါတရားအထုတ်ရတာကွာအလုပ်တည်းလည်းရှုပ်လိုက်တာတရားအထုတ်ချင်တာကောင်းကောင်းကိုအာမထုတ်ရဘူးစိတ်မညစ်ပါနဲ့အများအကျိုးဆောင်မဲ့အချိန်ကမှစေတနာထားတာဆောင်တရားအထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုနောက်ကောင်းနာမြတ်တွေသိတယ်နောက်အချိန်နေပေးလာတော့မတယောက်သေးကိုအာထုတ်ရကြောက်တောင်ကြောက်လာတယောက်သေးဘလူးမှတော့အဖော်မရှိဘူးတခုခုဖြစ်တော့မှလှန့်ခေါ်တရားကိုတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုကအစတုန်းကတောင်းတထားတာလေ။အများနဲ့နေတုန်းကတန်ခါတော်အများနဲ့နေတုန်းကကွာဆူလိုက်ညံလိုက်ကြတာလေ။ကြည့်ရတာအစင်းကိုမချောဘူး။ငါတယောက်သေးလှုပ်ပလိုက်ချင်တယ်တယောက်သေးနေချင်တယ်။အချိန်နဲ့မပေးသေးခင်မှာတယောက်သေးကြီးတင်းနေချင်တာပဲ။တယောက်သေးလည်းနေရရောဖះဖះတာအနေနဲ့။ကြောက်လို့တကယ်ဂျုံကြတဲ့နေရာတစ်ခါတည်းရောက်သွားတယ်ခါတည်း။ဖြစ်တတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပြောပြတာနော်တော်အောင်အဲ့ဒါကိုအချင်းနေအချင်းခါပေးတော့မှစေတနာထားပြီးဝေယဝိသလုပ်ဒီမှာဝေယဝိသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသမားတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါအချင်းနေအချင်းခါပေးတဲ့ခါမှာစေတနာထားတာလို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အားထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လိမ့်မယ်မြို့သမီးဆိုလဲတိလရှင်ဘဝတို့အဲတရားအားထုတ်တဲ့ဘဝတို့ရောက်လိမ့်မယ်အဲတယောက်သေးကိုအားထုတ်ရတဲ့เจ้าကြီးတကြောင်းထဲမှာတယောက်သေးအားထုတ်ရလိမ့်မယ်အမကြောက်ဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့လှုပ်ရလိမ့်မယ်အခုတည်းအဲ့ဒါအားမွေထားအများနဲ့နေတော့မှအဲ့ဒါတွန့်ကြိုးစားထားသိပ်ပြီးတော့တခါတည်းတန်းတာမနေနဲ့ငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့ငါတယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့တယောက်ထဲလဲပေးလဲနေလိုက်ကောမနေရဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပြောနေတာနော်ယောဂီတို့အဲဥစဉ်တော့အဓိကတန်ခါတော်တွေကိုပြောတာပါကိုညီတော်နောင်တော်တွေဟိုတရားတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစာသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါက်တယ်စာသင်နဲ့ရောက်တော့လဲပဲကိုနဲ့ဇေယျကမကြိုက်ပြန်ကိုတရားဝါသနာပါတာဟုတ်တရားဝန္ဒနာပါတဲ့ဆိုနုနုညံ့ညံ့နဲ့တရားလေးမှန်တော့သာသင်တိုက်မှာဆိုတော့သွားလို့ရင်အော်ကြောင်းနေသလားမသိဘူးပေါ့နေသလားတို့ဖြစ်တာဘာပဲတွတ်တွလက်လက်နေမှာဟိုကကြိုက်တာဟုတ်ဗျတွတ်တွလက်လက်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်ပြောတယ်ရှိပြောစားတယ်ရှိစားကြက်ဆရာရှိကြက်
အော်တရားရှိအော်ဒါလို့ဝင်တရားမှန်နေတော့ညိပြီးမှိုင်းနေသလိုဖြစ်နေတာမှိုင်းနေသလိုငေါင်းနေသလိုဖြစ်နေတော့အော်ခတ်ကြောင်ကြောင်ပဲလို့ပြောခံရတာအဲ့ဒါမတူဘူးကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒါမလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုတရားအခြေအနေပေးရင်တရားကိုသေချာဆိုင်ဆိုင်မမှကြိုးစားနောက်စာတင်မှုအခြေအနေပေးလာတင်ရလိမ့်မယ်တယောက်ထဲနေဖို့အခြေအနေပေးလာရင်နေရလိမ့်မယ်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေဘလောက်ပဲတာဝန်ယူရယူရတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတာဝန်ယူရယူရအားထုတ်ဖို့အချိန်နေပေးလိုက်ရင်တယောက်တည်းနေရာကိုရောက်ကိုရောက်တယ်ဖြန်နှိပေးတာသူကလူဟန်နဲ့သူလေဒါရောက်ယူလို့ဝရိယကိုမလွန်သေးခြင်းလို့ချဲ့ပြောရတာနော်ဆန္ဒမစောဘူးပေါ့ဗျာဝရိယကိုပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝရိယရော့ကိုလည်းမရအောင်ဝရိယလွန်တယ်ဆိုတာဆန္ဒစောနေတာဆန္ဒစောပြီးတော့ညာလည်းအိတ်လို့မရရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်လို့အိပ်နေရတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားတညာလုံးရှုမှတ်အဖိုးတန်တယ်ရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြာဟိုထားလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဟိုဟာလေးစားလိုက်ရေလေးတောက်လိုက်မှတ်တာကနည်းနည်းဗျာများနေတာကများများအေးရပြက်တာပေါ်ရတာဟုတ်တယ်မလားသဘောပါရဲ့လားအဲရှုမှတ်နေတာမှတညာလုံးမှတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှတ်နေမှတ်တာအဖိုးတန်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်မှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပရိဒီပါလေးစိတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတာမြစ်တာပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုစိတ်ကူးလိုက်ဒီစိတ်ကူးလိုက်အေးတွေပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင်ပြီးတော့ငောင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအောင်မလို့ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးတရားနဲ့ဆိုရင်တညာလုံးမှမှကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးနေရမယ်မနဲ့ကြတော့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ तू ကဆန္ဒစောနေတော့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်ရင်လည်းအနည်းဆုံး나이ပဲလျှောက်ပါတယ်သူတော်나이ပဲတဏှာကြီးလျှောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်တဲ့အညောင်းပြေလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖွင့်ပြတယ်မလားဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်ရင်လည်းရုပ်တည်နဲ့နေပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာသိအောင်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်အောင်ရောက်ရလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်ရတာမလားအဲဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်တဲ့တင်းကြီးခံပြီးတော့လျှောက်ရတယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်လျှောက်ရင်ကောင်းဆုံးပဲတဏှာကြီးနဲ့ပိုလည်းကောင်းတာပဲအဲဒိညာများများလျှောက်တော့တရားထိုင်ရတာကြောက်ပါဦးမလားမကြောက်ဘူးရောဤတို့တရားထိုင်တာကြောက်တော့ဒိညာမလျှောက်တဲ့သူကြောက်တာဒိညာမှမလျှောက်မှမလျှောက်ပဲတရားထိုင်ရမှဒေါင်းဆိုကြောက်နေရောအဲ့ဒါအဲဒိညာလျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်ရတာဝန်းကိုသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဏှာကြီးလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းမနေဘူးလားအဲထိုင်ခြင်းနေတော့ခောက်လိုက်တော့ကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်ကြီးစီခောက်တဲ့သူကျေးဇူးတော်တင်သေးတယ်စောစောစီးစီးခောက်လေကောင်းနေပဲဆိုသူကဈဉ္ဉံလျှောက်ထားတော့ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေကတဖွာဖွာပေါ်လာ။ဈဉ္ဉံမလျှောက်ဘဲနဲ့ထိုင်တာဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဟိုထိုင်ဒီထိုင်ထိုင်တော့ဒေါင်းဆိုရင်တပင်းကြီးချပြီးတော့ထိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟောထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူး။ဝင်လေးနဲ့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်ဝင်လေးနဲ့ဈဉ္ဉံများများလျှောက်တဲ့သူကတရားထိုင်ရတာဝင်တာအရသာဟုရှိကျသားဝတ်သားနဲ့စားရတာတောင်အရသာရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကြီးလျှောက်ထားတာ哦တရားကြီးလျှောက်တော့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ထထိုင်နေရကောင်းနေတာညောင်းညာနေတာဟုတ်တယ်မလားထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဝရိယလွန်ခဲ့ရင်ဝရိယကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲလျှော့ပေးရမယ်ဘာလို့တိုးပေးရမလဲသမာဓိတိုးပေးရသမာဓိတိုးပြန်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပါစိတ်ကိုအေးအေးထားပါတောင်းတောင်းပြင်းနေတာမပြင်းမနဲ့တောင်းတောင်းထလျှောက်ခြင်းနဲ့မလျှောက်နဲ့အဲစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့နောင်လာမဲ့အလုတ်ကိုရမ်းတွေးမနေနောင်လာနောင်ကြမှာလို့အတိတ်တုန်းကဟာလဲပြန်တွေးမနေနဲ့အတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့ပြီနောင်နာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲယုံနာကိုမိအောင်အဲစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ရှိမှဖောင်းလုံးဖောင်းနေဖောင်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲအဲ့ဒါမှတ်လို့မရရင်လည်းထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးထိုင်နေထိတဲ့ပုံမှန်လေးဆိုကြည့်ရောဤတို့တမာတိခဏလေးရထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ကြည်လဲကြည်မှန်လဲမှန်ကြည်လဲကြည်ဒီဆိုတာလေးကတမာရီကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့မှတ်တာသိကောင်းတယ်ရောမဆိုဘဲနဲ့ထိုင်တာမသိဘူးလားမင်းထိတဲ့နေရာသိနေတာပဲဒါတိုင်းသိနေတာဘာလို့ဆိုနေစရာလိုလဲဆိုတာအဲ့ဒါသေချာမလို့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသေချာမှမှတ်ဘူးတဲ့ပုံကိုတည်းအဲ့ဒါမှတ်ကြည့်အရသာကိုရှိထိုင်နေထိတဲ့ဆိုမစမ်းနေရာလေးများနှိပ်တယ်လို့တိန်တိန်တိန်တိန်တိန်တိန်နဲ့ဒါလို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ရောတကယ်လို့ရင်မှားရတယ်တကယ်ရတာရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတခါလဲညိပ်ပဲညိပ်ပဲညိပ်ပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သမာဓိများရလာလို့ရှင်ဘေးနာ၄၅ယောက်၁၀ယောက်၁၅ယောက်ဝိုင်းဆိုပေးသလိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဒါလို့သွားတာသမာဓိလဲလွန်သွားအောင်မယ်တကောလုံးနဲ့ဖြန့်မှားရတယ်နော်
တကယ်ရှုရင်တကယ်ဓမ္မသမာဓိရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အာနာပါနာလက်ဒီတိုင်းမှာရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲဆိုကိုယ့်ဘာကိုယ်တခါတဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုအရသာရှိတယ်အတန်လေးကရှုဝှက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအရသာရှိတယ်ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲနည်းနည်းလေးတိုးသွားလိုက်ပြန်ကျဲလိုက်နော်နည်းနည်းတိုးသွားလိုက်ပြန်ကျဲလာလိုက်အမဲတခါဆိုင်ညာတိပိနေသလိုပဲတခါတဲ့အရသာရှိနေဒီလောက်ပဲလုပ်တဲ့လူတွေကဒါကောင်းကောင်းသိတာပဲအဲ့ဒါအထိုင်နာထိတာလည်းဒီတိုင်းပဲရှုရှက်မှမဟုတ်ထိုင်နာထိတာမှန်တယ်ကောင်းနေတာပဲတမာတိရတာအဲဒါကြောင့်မို့တမာတိလွန်သွားမှဆိုလို့ဖြန့်မှားရတယ်အဲဒါကြတော့နော်အခုမှဝရိယလွန်တာကိုပြောနေတာနော်သူတော်ဝရိယလွန်တာကအဲ့လိုမှတ်စိတ်ကိုလည်းပဲ तू ကတတ်တတ်မှတ်မှတ်မထားဘူးထိုင်နာထိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နာထိတယ်သိတယ်မှတ်လိုက်ထိုင်နာထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်မှတ်တော့ကြထိုင်နာထိတယ်မှတ်တော့ကြထိတယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ထောက်လျှောက်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့တမာတိကတော်တော်နဲ့မရဘူးဗျာများနေဟုတ်တော့မလားအဲ့တခုခုကိုခက်ကြကြလေးမှတ်နောက်လိုတော့မှပြောင်းပါကွာထိုင်နေထိတဲ့သဘောကြရင်ထိုင်နေထိတဲ့ခက်ကြကြလေးမှတ်ပါဟိုပြောင်းဒီပြောင်းခဏခဏမပြောင်းနဲ့ဆန္ဒစောနေမှာဆိုလို့ပြောနေတာနော်အဲ့တခုတည်းကိုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေသူကသူရတာကျင်နာတွေပေါ်လာလေအဲ့မှတ်တာထိုင်နေထိတဲ့ပဲမှတ်အကုန်လိုက်သိလိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကသုံးချက်မှတ်မှသဘောကျရင်ဆိုထိုင်နေထိတဲ့ထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုသေချာချာလေးမှတ်ပေးရဖောင်းပိန်မှတ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ဖောင်းတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြအောင်စိတ်အေးအေးထားမှတ်စိတ်တွေပြာလောင်ခနေမှာဆိုလို့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီလိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ရောက်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်မယ်ကိုယ်သွားကျင်လာကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးလျှော့ထားမယ်စိတ်အေးအေးထားမယ်ဆိုရင်ဝရိယကိုလျှော့ပြီးတော့တမာတိတိုးပြရရောက်တယ်ဝရိယလွန်ခဲ့နေစိတ်တွေပြန့်လင့်တတ်တယ်စိတ်တန်နိဂ္ခန္ဓာတိနှိမ်သိမ့်တဲ့အခါနှိမ်ပေးရတမာတိနဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုနှိမ်ပေးရတယ်တဲ့စိတ်ဆုံးမနေတော့မဟုတ်ရှုနီးမှန်နီးဒုတိယသွားစိတ်တန်ပက်ခန္ဓာတိစိတ်ကိုချီးမြှောက်သိမ့်တဲ့အခါချီးမြှောက်ရတယ်ချင်းမြောက်တဲ့အခါဆိုတာကခုနကတော့ဝရိယလွန်နဲ့အခုတမာတိလွန်လာပြန်ပြီတမာတိတခုတည်းပဲဆိုဒိုင်နေတိတဲ့ဒိုင်နေတိရဲ့ရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲဆိုတော့တမာတိကအားကောင်းမသွားဘူးလားတမာတိအားကောင်းသွားပြန်လည်းပဲတမာတိတီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မလိုက်ချင်တော့ဘူးနားတဲ့ကျင်တဲ့ကြိုက်တာခဲတာတွေမြင်ဘာမှမလိုက်တော့ဘူးဒိုင်နေတိတဲ့ပဲတောက်လျှောက်မှန်တမာတိလွန်သွားပြန်ရောတမာတိလွန်သွားပြန်လို့ရှိရင်လေဌိနမိတ်တဝင်တတ်တယ်ဌိနမိတ်ဆိုတော့အိတ်ချင်ကိုင်းမီးစီလေအားမအိတ်ချင်ပါဘူးဂျားထဲမှာဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အိတ်ပြော်သွားတယ်နော်တမာတိလွန်သွားရင်လေ तू ကလူတမယိုးကြငိုက်တယ်လို့စောင်းငနဲ့လန်ငနဲ့တလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမတ်နေတာပဲ तू ကအိတ်ပြော်မှောင်းမသိဘူးငြိမ်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုလွတ်သွားမညံ့ဖုန်ညာလားအောင်မရတယ်နော်တမာတိလွန်ခဲရင်လေဌိနမိတ်တဝင်တတ်တယ်အတမာတိလွန်ခဲတော့ဗာတမာတိတော့ကောင်းတာပဲပိဋိပတ်တိတွေလည်းဖြစ်တာပဲဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖြစ်တာဒါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကသဘောတွေသိရလားမသိဘူးအဲ့ဒီမကြီးမြားဘူးလေခုနဝရိယလွန်နေအခုဘာလွန်ပါလိမ့်အဲတမာတိလွန်တမာတိလွန်တဲ့အခါကျဝရိယတိုးပေးရတယ်ဆိုတော့ဟောင်းကွာတမာတိအားကောင်းနေဆိုဝရိယတိုးပေးရတယ်ဈဉ္ညာများများရှောက်ရတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှလည်းပဲထိုင်နေထိတဲ့တမျိုးတည်းမှမှနေတော့ကိုတမာတိကောင်းမှန်သိနေလေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေမှရရဲ့ကိုလိုကလန်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ကွာထိုင်နေထိတဲ့ကြီးမှတ်ရှင်တယ်ကိုလိုကလန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပေးရဒါမှသာလင်တမာတိကြောင်းပြဆိုင်တဲ့တမာတိတိုးလာတယ်။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့အရင်မှတ်လိုက်အောင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှဲ့ရင်တော့ထိုင်နဲ့ထိတယ်လွတ်သွားတာပေါ့လွတ်ပါစေ။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ကြတော့မြန်မြန်မှတ်လို့မရဘူးလေ။ဖောင်းမှဖောင်းနဲ့မှတ်လို့ရတာမလား။အဲမြန်မြန်မှတ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးတာပဲလား။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ဟုတ်ခုနကတော့တမာတိအရှိန်ကိုရှော့ပလိုက်တယ်ဘဲဘဲတိုးလိုက်လေအဲဝရိယပဲကြောင်းပြဆိုင်တဲ့ဝရိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖောင်းပိန်အမျက်ရှိနေမှာအဲအဲ့ဒါလို့တိုးပလိုက်တဲ့ခါကျဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်အဲ့ဒါတော့မှပဲတမာတိရလွန်ခဲ့နေတယ်လို့ရှင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေတော့ထိတယ်ညာခြေတော့ထိတယ်လို့တော့ဆိုတရားမလို့ရောဤတို့ဥမာညာခြေတော့ကအပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဥပမာပြောတာနော်ချင်းမျက်စိနဲ့အောက်ကကျန်းနဲ့ထိနေမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကဆိုက်လိုက်ညာခြေတော့ထိတယ်လို့ဆိုစရာမလိုဘူးထိတယ်ဆိုတော့ပြီဒါပဲနဲ့လို့ဘယ်နေရာကိုအာရုံပြုရမလဲအဲညာခြေတော့ချင်းမျက်စိ
ခြေလောက်ကနှစ်ချောင်းမလားတို့အောင်ညာခြေလောက်ခြေမျက်စီကိုအဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေလောက်ထိတဲ့နေအောင်ညာခြေလောက်ထိတယ်ပြောတော့ညာခြေလောက်ထိတယ်ပြောရတယ်နော်ယောဂီတို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ညာခြေလောက်ထဲ့တရားမလို့ညာခြေလောက်ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပါမှတ်လိုက်ပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေအဲထိတဲ့နေရာကျတော့ညာတင်မထိတယ်ဟောညာခြေလောက်ရဲ့ညာတင်မရဲ့ခြေမျက်စိရထိတယ်လို့တမလင်ခွေထိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောအောက်ကတင်မရလည်းမထိဘူးလားဗျာနေရာပြောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့နေရာပြောင်းမှလဲဝရိယတိုးပေးတာလေးတော်အောင်အဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေလောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မအထိတယ်ဟောညာခြေလောက်နဲ့ညာတင်မထို့အတူပေါ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေလောက်ထိတယ်ဘယ်ခြေလောက်ထိတယ်ဆိုတော့မှခြေမျက်စိထင်ရှားနေခြေမျက်စိခြေသလုံးထင်ရှားနေခြေသလုံးပေါ့ခြေသလုံးတို့ခြေမျက်စိတို့ထဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တော်အောင်ပြောတော့ပြောပြအဲ့ထိတဲ့နေရာကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေလောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မထိတယ်ဘယ်တင်မထဲ့တရားမလို့ဘူးเนาะဘယ်တင်မထိတဲ့နေရာကိုအာယုံပြုပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတယ်ဟောလက်ချင်းထိတာလည်းမရှိဘူးလားအဲတချို့ကလည်းလက်ကဟိုဒူးပေါ်တင်ထားတယ်ဒူးပေါ်တင်ထားရင်လည်းလက်နဲ့ဒူးနဲ့ထုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးအာယုံပြုလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ထိ၅ချက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေထောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်ခြေထောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဘယ်တင်မထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလက်ချင်းထိတယ်ဟောဝရိယတွေတိုးမတော်ဘူးလားတော်အောင်တဏှာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဖြန့်မှတ်တာနဲ့မတူဘူးဖြန့်မှတ်တော့ဝရိယတွေတိုးသွားတယ်တမာရီကိုချဲပလိုက်တမာရီလွန်ခဲ့ရင်တမာရီချဲရတယ်တမာရီကိုလျှော့ပေးရဝရိယကိုတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့တော့ဝရိယကိုလျှော့ရတမာရီတိုးရတော်ကောင်းတို့ကားမောင်းတို့လို့ပေါ့ဗျာတပတ်ကဂျိုင်ကြီးဆိုဟိုဘက်ပွေမောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဂျိုင်ကြီးမှန်းသိရသားနဲ့မောင်းရင်မောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအားတပတ်ကဟိုမှာနိုင်ရန်ကြီးရှိတယ်နိုင်ရန်ကြီးပဲမမောင်းနိုင်ရန်နဲ့လွတ်တဲ့ပဲမောင်းပေါ့နိုင်ရန်ကြီးပဲမောင်းရင်သွားတိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီလိုပဲသမာဓိလွန်ခဲ့ရင်သမာဓိတိုးအောင်မလုပ်နဲ့သမာဓိလွန်ခဲ့ရင်သမာဓိလျှော့ရဝရိယတိုးပေးရဝရိယလွန်ခဲ့နေတယ်စိတ်ကဗျာများပြီးပြာလောင်ခန့်တယ်ဝရိယလျှော့ရသမာဓိတိုးပေးရသမารီတိုးတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ပါစိတ်အေးအေးထားပါသမารီတိုးပေးတာလေကဲဝရိယတိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝရိယတိုးအောင်ပေါ့ဝရိယတိုးအောင်အဲဖြန့်ရှူရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာခြေလောက်ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေညာတင်မထိတယ်ထိ၅ချက်မှတ်ပေးရဒါကအမှတ်တာခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြန့်ကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့သမารီအားကောင်းတော့ဖြန့်ကြည့်ပေးဖြန့်ကြည့်ပေးကျသမားကြီးအားကောင်းတဲ့ပုံကိုဒီမှာများတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဖြန့်ကြည့်ပေးထဲ့ထဲ့ထဲ့ပြောရတယ်ဒီကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးဒီကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ပေးသမာဓိရနေသမာဓိလွန်ခဲ့လို့ရှင်အကြအမြင်တွေရလိမ့်မယ်နော်အကြအမြင်တွေရမယ်ဟိုဟာတွေမြင်ဒီဟာတွေမြင်မြင်တော့ตาရသွားတတ်တယ်အဲကြောက်เสียအမြင်လည်းကြောက်သွားတတ်တယ်ตาရเสียရှိတယ်ตาရသွားတတ်တယ်အဲအင်းနေစမတွေလည်းမြင်တတ်တယ်ဖို့ထိုးတဲ့နီးတွေလည်းပဲကြားတတ်တယ်သမာဓိကောင်းလာရင်လေအဲ့တော့ဖို့တွေလည်းထိုးကုန်မယ်သမารီအကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲသူ့ဟာနဲ့သူတော့ကောင်းတာပါပဲဦးဇင်းတို့ဘာမှအပြစ်မပြောပါဘူးသူ့လိုင်းနဲ့သူတော့ကောင်းတာပဲဒါမှလည်းရောဂီတို့ကမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်လုပ်တာမလားမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရအောင်အရင်လုပ်လိုက်ပါဦးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီးတဲ့အခါကျရောဂီတို့တကိုးလိုင်းမဲ့လိုက်လိုက်ဘာလိုက်မဲ့လိုက်လိုက်ကြိုက်တဲ့လိုင်းလိုက်မမားတော့ဘူးဒါကကိုကမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုင်းတွေလိုက်ရင်မှားတတ်တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားကဲချိန်လွန်ခဲ့သွားတော့အမြောက်ကြရအောင်ဤတို့ပြုရ

0: တိုင်ပြောမယ်ဒီ
1: ချိန်ဒီခါ
0: သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်း
1: များ
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များပေးဝေသော
1: ကု
0: သိုလ်ကောင်းမှု
1: သ
0: ူသူတို့ကိုလည
1: ်း
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့က
1: ဝမ်းမြောက်
0: ဝမ်းသာ

သနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောသသက္ကရာ1385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဒလဝိကျော်17ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်တောင်ဘုကိုတူဖို့ခြင်းအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရှင်ကုမာရကတ္တပါထံဆလံဗမာတောင်ဘူကြီးကိုဆက်တယ်ပဲတူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်လေယုတ်ဝတ်တဲ့ဘဟေလိဥစ္စာမျိုးတွေတောင်ဘူကြီးကိုဆက်ရတယ်ပြီးနှစ်ယောက်တူကြတယ်တူတဲ့အခါမှာပါရိတွေ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာမွေးနဂါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကနေအဆုံးသတ်ထားကြ။အဲ့တော့နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်ကြီးအကြောင်းအရာတွေဟာသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိဖို့ရခက်တယ်။တောင်ဖို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကညမှာအခိုးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။နေခါမှာမိတော့တွေထွက်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကိုတူဖို့သွားတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဘသူလဲ။တပည့်ဆိုတာကတော့ဘသူလဲ။လက်နဲ့ယူခဲ့လို့ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီတော့ဘုရားဟိုတုဇာမာတို့ခိုင်းတာတော့ပါလေတူလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တာကတကားကြီးမင်းတို့တကားကိုကန့်လန့်ချထားတဲ့တကားကြီးမင်းတို့တကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တော်မှာတော့တကားကိုကန့်လန့်ထိုးထားတဲ့ထုတ်ချောင်းသို့မဟုတ်အံကြောင်းမျိုးတကားတွေပါလေပါကန့်လန့်ထဲထားတာမျိုးဆုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတကားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရှိကမင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကြီးမင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားဖွင့်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့ကလပ်အဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါဖားလေးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဖားကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းနဲ့တွေ့တွေ့တယ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုတွေ့တယ်။အဲဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာစပြာရေးစစ်ဆိုတာတွေ့တယ်။စပြာရေးစစ်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တကောင်တော့တွေ့တယ်။လက်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဠိတာနဲ့စင်တီတုံးဆိုတာကိုတော့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုတ်လီတာနဲ့အသာတိအသာတုံးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေတကာကြီးသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘဟေလိဆန္ဒပြောထားတဲ့ဤစကားကြီးက35မျိုးအဲ့ဒီ35မျိုးမြတ်စွာဘုရားမှတပါးမှန်ကန်အောင်ဖြစ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။သို့မဟုတ်ဘုရားစီကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအသာတအမှန်ကန်ဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့ဘဟေလိပု္ပ္ပစာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကုမာရကတ္တဝါကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မိလျောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပထမမှတ်ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာဆလံဘပပြောထားတဲ့တောင်ဖို့တူးတဲ့တူးဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကကမ္မထာအထုတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေနော်ကမ္မထာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အရာဖြစ်အောင်ဆလံပပဟောထားတာဖြစ်နေနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗာကမိတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တောင်မိုးဆိုတာတခြားပြောတာပေါ့ဘူးတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်တာလေဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးဘောဓိကြီးကိုပြောတာနော်ဒီခန္ဓာကိုကြီးကိုပြောတာ
ညအခါမှာအခိုးတွေလွတ်ပြီးတော့နေကြတော့ဘီလီယံတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာညကြတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးနေကြတော့အလုံးလုံးကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တညာလုံးစိတ်ကူးထားတယ်နောက်ရဲ့ပါလုံးပဲပါလုံးအဲ့ဒီစိတ်ကူးနေတာဟာအခိုးထွက်နေတာလည်းတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်လူတွေဟာညမှာဆိုရင်စိတ်ကူးကြတယ်นี่จ้ะรอสึกกู้ถ่าได้ตอนกูนี่เลยเอาอกองแท้พอได้เปาะเสียชื่นเปาะได้ลุเสียชื่นลุได้นี่มาอลุลุได้ญามาสึกกู้ดิเอ้อล่ะกูชีวิตพี่รอนี่คามาพี่ต้องนี่ถั่วนี่เลยสุดานี่มาอลุลุดาญากูอคูรี่ถั่วนี่เลยสุดาญาสึกกู้นี่จ้ะล่ะเอ้อล่ะกูเปาะล่ะเอ้อหลุดานี่เนี่ยปะตะเนี่ยอดิเวตะคูအစရဟောအဲ့ဒီတော့ဇမနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုဟောပြောနိုင်တဲ့တထာဂတလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယေစုတာအဲ့တော့တထာဂတဆိုတာဒီဖရာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာတွေအားလုံးကိုယေညွှန်းလိုက်တာနော်တထာဂတဒီတထာဂတဆိုတဲ့အတုံးကထေရဝါဒမှာရှိတော်လည်းပဲအသုံးများတာပဲအသုံးများတော့ဆိုမဟာယာနကျမ်းစာတွေကဒီတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးကိုတော်တော်သုံးတယ်ထေရဝါဒကျမ်းစာတွေမှာလည်းတထာဂတဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့တထာဂတကိုယေစုပြီးတော့ပြမနာလို့ပြောတာတဲ့ပညာတတ်လူငယ်ဆိုတာတခြားလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။နော်အဲ့တော့ကမ္မထံပဲဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဒါ။ဓာတ်ဆိုတာလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်မို့တူးဖြိုကိုလက်နဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးပညာကိုပြောတာ။ပညာနဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဒီတောင်မို့တွေမှာဘာရင်းရှိတယ်လဲဆိုတာပညာနဲ့ရှာတာပဲဆိုလို့တူပါဆိုတာလုံလဆိုင်ပါလို့ပြောတာဒီတောင်ပေါ်ထဲမှာရှာကြည့်သမ်းပါလုံလဝိရိယကိုပြောတာတဲ့သစ္စာပြအရှင်းပြနောက်ပရမဆုံးတူးလိုက်တဲ့အခါမှာပရမဆုံးတွေ့တာပါတော့ဆိုခုနကတကားကြည်မင်းတို့ကြီးကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီတကားကြည်မင်းတို့ကြီးကကလန့်ချတာလို့ရှင်ရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီတကားကြည်မင်းတို့လို့ခေါ်တဲ့ကလန့်ကြီးဟာပါကိုရင်းညွန်ပြောတာတော့ဆိုရင်အလုံးတစ်ခုလုံတော့ပဲဆိုရင်ရှေ့ကနေကာစီထားတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာကနေကာစီထားလိုက်ရင်ရှေ့တို့လို့မရတော့ဘူးသူကနော်အမှောင်ဖြစ်သွားတယ်မသိတော့မသိတော့လုံလို့မရတော့အဲ့ဒါတခါကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုဆွလို့တယ်တဲ့ဩတုမာယိကဖာသူ့သွားမထီနဲ့ထီလိုက်ရင်တော့ဖောင်းလာတယ်။နော်။ဖောင်းဖောင်းဖောင်းပေါက်လာပြီးတော့သူ့ခြေလေးလက်တရားနေစားအကုန်လုံးသူကအလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီးကျဲဦးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်သွားနိုင်တော့။အဲ့ဒီဖာကသူကကြီးကြီးတယ်မှနေတတ်တယ်။တခါတရံကြတော့ဟိုတိရွက်ဆွေလေးအောက်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဖာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါအုတ်တုပိုက်ကအကောင်လေးကသေးသေးလေး။အကောင်လေးကသေးသေးလေးตอนที่ฤาษีเนี่ยตัวมันปิ้วพองล่ะเนาะถีไล่ตาเนี่ยพองล่ะต่อซะฉี่ได้ตัวพอนอกซุ้มมาพองมาเปียได้ค่ะตุฉี่นี่เนี่ยเท่าไหนก็ลึดตัวอลงนี้ผิดตาเลยไอ้ผาเนี่ยโอ้ดุมาเอกผาไอ้ผาสุดาตะชาเปล่าเราบ่กูเด้ลูกริฮะต่อซะถัดจักสิทธิ์โซดจักเลยต่อซะจี้จักเลยဥပယတာဆိုတာဒေါသအလျောက်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြကောဓာဆိုတာလည်းဒေါသပဲဥပယတာဆိုတာလည်းဒေါသပဲနော်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုကောဓာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုဥပယတာမိတ္တဆက်တပါးရဲ့ပါလေဒုက္ခဒေါပနတာဒုက္ခဒေါပနတုပါယတာသံဃောတိဆိုတဲ့ရိစ္ဆာတဘဘာပါလဲဒီဥပယတာဒေါသကိုပြောတာအဲ့ဒီဖာဆိုတာဒုရိယတဏမဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုဆိုလို့တယ်
လမ်းတဲ့တွေဆိုတာကြတော့ဝိသိကိစ္စအမြတ်ဖြစ်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လမ်းတဲ့တွေလို့ပြောတာတဲ့စပြာရေးစစ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အဟံတာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေရှိလို့ရှိရင်စပြာရေးစစ်ထဲမှာလောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအထွက်သွားတာကြီးပဲလေရှည်စစ်ဆိုတာပြောတာအညစ်ကြေးတွေတော့ပဲတင်တယ်ကြမ်းတဲ့ရည်တွေကကိုရှော့ကြပါအဲ့တော့ဖတ်မတင်နဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုစပြရေးစစ်လို့ရှင်းစစ်နဲ့ဥပမာပေးတာနောက်လိမ့်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လိမ့်ဆိုတဲ့အကောင်ကခြေတော်နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းဥခေါင်းနဲ့ဆို၅ခုရှိတယ်ဒုရီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆို၅ပါးရှိတယ်ရူပပါရဏခန္ဓာရှုပ်ဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဝေဒနာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာသင်ညာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဝိညာဏဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဥပါရဏခန္ဓာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့လိမ့်မှလည်းပဲခေါင်းရဲ့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်တခါတည်းရန်ကြတော့သူအခွန်နဲ့အကုန်ထည့်လိုက်တယ်ဟောလက်ကအခွန်နဲ့မှအဲ့ဒီ၅ခုစလုံးထည့်သွင်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လိမ့်တွေ့တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါစဏိတုံနဲ့သာလိတာတွေ့ဖက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလေကာမဂုဏ်၅ပါးကိုပြောတာကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာနော်တစ်ခုကအသတိခံရတယ်တစ်ခုကသတိတယ်အပြန်လာမဲ့သူကလူချင်းစရာအာယုံနဲ့လူချင်းတာလူချင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘရဲ့အလီကိုလူချင်းစရာအာယုံတွေကခံနေရတယ်အဲ့တော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုရည်ခဲ့ပြီးတော့သာလိတာနဲ့စဏိတုံလို့ပြောတာအတ္တုံအတ္တိဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတ္တိဟာဘယ်နည်းကဒီအပူပေးထားတဲ့ထဲအိုးတဲ့ထက်လိုက်ဖခနဲ့ဆိုကတ်သွားတာသူကကတ်သွားတဲ့သဘောတရားရှိလို့သူ့ကိုတာတိလို့ဥပမာပေးတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တွေ့တာကမဲ့သွားတဲ့နန္ဒီရာခာလို့ဆိုတဲ့တဏှာကိုပြောတာအဲ့တော့တင်းစားပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကတခုစီအဲ့လိုတွေဖြေလိုက်တယ်ထိတုတ်တန်ကအဲ့ဒီလိုတွေဖြေပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတော့အရောနားလဲသွားတယ်ဒီမိဂွန်နေသူနားလဲသွားပြီးတော့အနာဝနာကိုတဲ့မှပြန်ပြီးတော့သူကပ္ပဆာအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအလုံးသဘောအရနားမလဲသေးဘူးတရားနော်နားမလဲသေးဘူးနာမလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်ကမ္မရှားအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်မှာအလုံးလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုရဲရှုတရားကစရှုတဲ့အခါမှာမဟာဗုဒ္ဓိဝါစာတဏှာဝ

0: ယသဗျာကိုပြောတယ်တပည့်ဆိုတာယသဗျာစီကကမ္မထာယူပြီးတော့တရားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်နော်ကမ္မထာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယသဗျာကမ္မထာအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယသဗျာရဲ့တပည့်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ဆိုတာဘာလို့ကမ္မထာထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်တဲ့လက်နဲ့ကဘာလို့ပညာသမ္မတဒိဋ္ဌိနဲ့အလုံးလုံးအောင်လက်နဲ့ဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ပညာကအဓိကကြလို့ပညာကိုဥတီပြောလိုက်တာမဟာတတိဝိဒနာသုတ်ကြတော့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမအတ္တပိဆိုတာလုံလဝိရိယရှိရမယ်လို့ပြောတော့အာတပါကလုံလဝိရိယတတိမာကတတိရှိတာသဗ္ဗဇာနာပညာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့လုံလောက်ရမယ်လို့မာတတိဝိရဏသုံးပါအခုဒီသုံးပါတော့အဓိကဗရဏကြတဲ့ပညာကမ္မထာထုတ်တော့ပဲဆိုအသိပညာနဲ့ကြီးဝါရေးချင်တယ်တတိရောသမာဓိရောဆိုတာပညာကိုပတ်ပိုးပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေများတာဖြစ်တယ်။တတိနဲ့သမာဓိကနေပညာဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတာကိုတတိသမာဓိကိုပြောတယ်။အဓိကကအလုံးလို့တာပညာလို့တယ်နော်။ကမ္မထာတို့တဲ့ဆိုတာသိရတယ်။အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆရာကလမ်းညွှန်သူတပည့်ကအလုံးလို့သူသူတို့မှာပါလာတဲ့လက်နဲ့ဆိုတာပညာအဲ့ဒီပညာရှိုံနဲ့တရားဦးကျိုးစာအထုံးမှုရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တူးပါလို့တူးခိုင်းတာတပည့်ကလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တူးတာပညာနဲ့တူးဖို့လားအဲ့ဒီတူးတာလုံးဝဝိရိယပဲဒါကြောင့်မို့ပညာနဲ့ဝိရိယဒီမှာပြတာတတိပဲပါပါနော်မာသတိဗရဏသုံးတဲ့တစ်ချက်တည်းပဲအလုံးတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဝိရိယနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့လိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တော့တဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာဟာဆရာကကမ္မထံပေးလိုက်ဆရာကကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ကြည့်တော့ဟောဒီနေ့တိုင်းသွားပြီးတော့မင်းတောင်မို့ယူထူးကြည့်ပါလေတွေ့မလဲတောင်မို့ယူတည်ကြည့်ဆိုတာကမ္မထံအာယုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မထံအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုကစာပြီးအထုတ်တာရှိတယ်တတရားကစာပြီးတော့အထုတ်တာရှိတယ်ရှုကမ္မထံကိုရူပပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ရှုကစာရှုကရှုကိုစာပြီးတော့ရှုတာအာပို့လွယ်တယ်တချို့ကြတော့တတရားကစာရှုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိသုဒ္ဓိမှတ်ပါကြတော့ရှာနိကနဲ့ခွဲထားတယ်သမထယန္တိကာကသွားပါလားဝိပဿနာယန္တိကာသွားပါလားဆိုလိုတာကသမထယန္တိကာဆိုတာသမထခြင်းစဉ်ကိုအရင်ကျင့်တယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာခူးတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကသမထအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ဘူးဝိပဿနာကိုတရားကျင့်တယ်ဒါဝိပဿနာယန္တိကာသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကာအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုတရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်ပဲဘာကစာရှုရမလဲဆိုရုပ်ကစာရှုလို့ပြောတာ။နော်။နာကစာပြီးမရှုရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လွဲတယ်။ရုပ်ကစာရှိလွဲတယ်။လွဲတဲ့နည်းကိုပြီးတာ။အဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲဘာရုပ်ကိုရှုရမှာဆိုတော့ထัจကြည့်လေးပါကိုရှုရမှာပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်ဘူးဆိုတာအဲ့ထัจကြည့်လေးပါ။ထัจကြည့်လေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုပြောတာရုပ်ဓာတုရူပပရိက္ခာဓာတုမနတိကာရကမ္မထံစာတဲ့တူတူပဲ။ဒါမို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအယုံဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ပါ။အတုံးခဲတွေရှိတယ်။အရေးတွေရှိတယ်။အပုအေးတွေရှိတယ်။လေရှိတယ်။ဒီလေးမျိုးကလွယ်လို့ဘာမှမရှိဘူး။အပုံလေးပုံပုံလိုက်ဒီလေးပုံမရှိဘူး။နော်ဒါလည်းတခြားလေဝါဟာရလေးခေါ်ထားတာပဲရှိတယ်ဆပင်တို့ကောင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ဆိုခေါ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုစုပါမိခေါ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အတုံးခဲကတပုံရှည်လေးကတပုံလေအပုရေကတပုံလေကတပုံပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဋ္ဌကြီးလေးပါဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာဋ္ဌကြီးလေးပါပဲရှိတယ် အဲ့ဒါတောင်ပိုကြီးကိုတူးမယ်ဆိုရင်တောင်ပိုကြီးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုတောင်ပိုကမ္မထံတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းပါကိုရှာဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲပြန်ရှာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ရှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြီးတယ်မှရှာတော့ဘာကစရှာရပါမသိပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကမ္မထံတိုင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟာစကြည့်ဘယ်ဟာစကြည့်ပြီးတော့ဆိုခုပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအောင်ချစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုံးခဲတွေကတစ်ခုနာမည်တွေကိုအကုန်ဖြောက်လိုက်အတုံးခဲကတဘုံအရည်တွေကတဘုံအပူအေးတွေကတဘုံလေးကတဘုံအဲ့ဒါကိုပဲအပြန်လန်လန်ကြည့်ဘယ်လောက်ဒီအောင်ကြည့်ရမလို့ဆိုရင်တရဝါဆိုတဲ့အတွေ့လူဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါပြောက်သွားလိမ့်ထင်အောင်ဒီလေးမျိုးပြင်မှာပဲဆက်ရောက်ပြီးကျန်တာတွေကြောက်သွားအစ်ချီအောင်ရှူရမယ်ဒါတက်ပထန်ကအဲ့ဒါလိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောက်သွားတာလို့ဆိုအရှင်ဥပမာပေးထားတာနွားကိုတက်ပြီးတော့အမေသားရောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားကိုတက်မလို့ခေါ်လာတော့လေနွားဆိုတဲ့မတင်ညာရှိတယ်တက်နေတော့လေနွားဆိုတဲ့အသိရှိနေသေးတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသာတချာအယုတ်တချာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနွားဆိုတဲ့အသိရှိတယ်။နောက်ဆုံးအမေသားတွေကိုဆေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားပြောက်သွားတယ်။သူ့စိတ်ကပဲရောက်သွားတော့အသာပဲသူ့ဟာအသာရောက်နေတယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်။နွားကောင်ပြောက်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝါဟာရတွေကုန်ပြောက်သွားအောင်စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဒီလေးခုပေါ်မှာပဲရတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကမ္မထံရှုတဲ့အခါပါလေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီတောင်ပိုကြီးကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်တွေတွေ့လာမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့စပြီးတော့အာယုံဆိုင်လိုက်တာဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဝါတွေတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတဲ့နန္တရားတွေတွေ့လာမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကဘာလို့ညအခါမှာအခုလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်။လူတွေမှာစိတ်ကူးကြတယ်။အဲ့ဒါအခုလွတ်နေတာ။နေ့အခါမှာအလုံးလုံးကြတယ်၊ဇက်ကပြောကြတယ်၊ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်လာတယ်။ဒါတွေကမိလျံထားနေတာ၊မိတောင်းနေတာလို့ဆို။အခုလွတ်တယ်၊မိတောင်းတယ်။အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိဖို့ရထွက်တာရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိလျံနဲ့ထွက်တာရှိတယ်မိကိုဆိုတာစိတ်ကူးကြံစည်မှုမိလျံဆိုဒီမှာအလုံးလုံးဆောင်မှုပြောမှုဆိုမှုဒါလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအခုတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲဒါကလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်တဘာဝကိုပေါ်ပေးလိုက်တာနော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကိုကိုပြန်ချိကိုခန္ဓာကိုယ်ချိဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမိပြီးတော့စိတ်ကူးတာတွေရှိတယ်နော်လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်ဟောဒါလေးကတစုတာတောင်ပူကြီးပဲတောင်ပူကြီးကမှအဲ့ဒီသုံးခုရှိတယ်ရှာတာအဲ့ဒါကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးတောင်မိုးကြီးထဲမှာရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့တောင်မိုးကြီးကိုမတွေ့ရသေးဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ပြီတွေ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပညာဝိရိယနဲ့ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့တူဖို့လိုက်ဘာတွေတွေ့မလဲတူဖို့လိုက်စတဲ့ပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တွေ့တော့ကြံစီမှုနန္တရားတွေလှုပ်ဆောင်မှုနန္တရားတွေအံ့ညောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပါတော့တွေ့တော့ဆိုရှေ့မတိုးနိုင်အောင်ပိတ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအတွေ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တိုးလို့မရအောင်အမှမသိတဲ့အကလာပြီးတော့ကာဝဲတယ်။အဲ့ဒါကိုလင်ကြီးတကားကြည့်လို့ပြောတာ။ရှင်းမလို့နိုင်ဘူး။ဘာလို့တော့ဆိုအတားစီးတဲ့အများကြီးပဲ။အတ တားဆီးရမြကြီးအမှန်မသိတာကိုသိတာပါတော့သရဝါလို့သိနေတယ်လူလို့သိနေတယ်ငါလို့သိနေတယ်သူတော်လို့သိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလွဲမစွာသိနေခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာလေးပိတ်ဆို့ထားတာရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝကိုသိနိုင်စွာမရှိတော့သိနိုင်စွာအဲ့ဒီမှာတွေပိတ်ရှေ့တို့လို့မရဘူးကမ္မထာတို့ခန္ဓာကိုယ်အာယုပြုလိုက်လို့ဋ္ဌကြီးလေးပါတွေ့တယ်ဆိုအောင်တော့ဋ္ဌကြီးလေးပါအပေါ်မှာillusion ဖြစ်နေတဲ့လွဲမားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြောက်လို့မရဘူး။နော်ဖြောက်လို့မရဘူး။ဒီကဏ္ဍကိုကြီးကိုမမြဲဘူးဆိုတာလည်းပဲဖြောက်လို့မရဘူး။ရှိနေတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။နော်ဒီအတုံးခဲတွေလည်းငါရဲ့အတုံးခဲတွေလို့ပဲထင်နေတယ်။ဖြောက်လို့မရဘူး။ရှေ့တိုးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီရှေ့တိုးလို့မရအောင်ပထမဆုံးကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရမှာကတော့အဲ့ဒီတကားကိုတော့ချထားလောချထားတယ်တကားကိုလောချထားတဲ့အဲ့ဒီကလန်ကြီးရှိခဲ့တော့ဗောဒါလင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကားကလန်ကြီးကိုဖြုတ်နိုင်မှရှိသွားလို့ရအဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့နေပြီနော်အမှန်မသိတော့ဘာလို့ပထဝီဆိုပထဝီရဲ့တဘာဝလက္ခဏာသိရမယ်ကိုကသိနေပါရောနော်ပထဝီလုံးမသိပဲနဲ့လက်လို့သိနေတယ်ခြေလို့သိနေတယ်မျက်စိလို့သိနေတယ်နော်ငါလို့သိနေတယ်ဆိုတော့အသိတွေကလွဲနေတဘာဝတရားမှမသိနိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရလို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာကကြံပေးတာမင်းအဲ့ဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖြောက်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမှာတော့ဆိုရင်တရားနာပြီးတော့ဖြောက်ရမယ်သိရမယ်လောကမှာငါဆိုတာမရှိဘူးရုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရုံနဲ့နှစ်ခုသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာသိထားမယ်ဒါပရမတ်သိရမယ်သိနာဟုသုတမယညာလို့ခေါ်တာနော်ရုံနဲ့နာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဒါဖီနိုမီနာလို့ပြောတာနော်ပတ်စံတတော်ဆိုတာမရှိဘူး just ဖီနိုမီနာဖီနိုမီနာကတဘာဝတက်ပဲရှိတယ်။ငါထင်နေတာကတဘာဝလို့ထင်နေတာ၊ငါလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပါပြောတာတော့ဆိုထိတိဝိသုဒ္ဓိကစပြီးတော့နာမရူပပြိစေရညာဒါကတမဲဒါကရုပ်ဖဲလို့ဒီလိုခွဲခြားသိတာဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားကြီးကြီးကိုဖဲလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ကဗ္ဗထာထုတ်ပြီးဆိုရင်ရုပ်နာရဲ့တဘာဝကိုသိရမယ်။ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗာမိတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့အမှန်လက္ခဏာကိုယင်သိအောင်調査တယ်။ဥပမာပထဝီဆိုရင်ခမာတဲ့တဘောတရားပျော့ပြောင်းတဲ့တဘောတရား hardness is softness ဆိုတော့ပျော့ပြောင်းတဲ့တဘောတရားဒါသူ့ရဲ့တဘာဝ။အာဘောဆိုရင်စုစည်းပေးတတ်တဲ့သဘောယူစည်းတတ်တဲ့ကျူစီးတာကြတော့အေးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာဆုစီးတာကြတော့ဂျုံမုတ်လေးတဲ့ကိုရေးထည့်ပြီးနဲ့လိုက်တယ်လို့အတုံးကိုအတုံးခက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလည်းအာဘောပဲဆုစီးတာလည်းအာဘောပဲယူစီးတာလည်းအာဘောပဲတေသောဆိုတာပူတာအေးတာပူသည့်အတွက်ကြောင့်မာလာတယ်အေးသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းမာလာတယ်ပြောနေတဲ့အရာမာလာတာတေသောဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားတယ်ဘေးကနေတွန့်ကန်ထားတယ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိလာတာဟာခုနတကားကြည့်ကိုဖယ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီနောက်မှာသာမညလက္ခဏာလို့ဆိုတော့ဒီပဒဝီတေသောအပဒဝီဝါအဘောတေသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတကြီးလေးပါဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာဒီတိုင်းလေအစင်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ပွဲသွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဗာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟာကျဉ်းနှဲ့เสียမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီကျဉ်းနှဲ့เสียမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြတ်မှုကြီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ကထိန်းချုပ်လို့ရသလားဆိုတာမရဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတာမရဘူးမရတာကိုအတ္တတာလို့ပြောတာနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကအနိစ္စဖြစ်ပြမှုတွေကဒလဇတ်ရှိနေတာကဒုက္ခအဲ့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာကိုယ်အမိတ်ပေးလို့မရတာကတတလို့သူဆိုလို့နေတော့အဲ့ဒီသဘောကိုသိတာတာဝန်ကျလက္ခဏာကိုသိတယ် အဲ့တော့ကပ္ပဌာထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုရှိမှတ်တဲ့ရှုံးတဲ့တရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိရမယ်။သမညာလက္ခဏာကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီလိုသိခြင်းဟာလင်ခီလို့ခေါ်တဲ့တခါကြည့်မင်းတို့ကြီးကိုဖြုတ်ပြစ်တာပဲ။အဲ့ဒါမဖြုတ်ရင်ရှေ့သွားလို့မရဘူး။နော်။ရှုံးတရားနဲ့တရားရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဆရာကိုပြောတယ်။တောင်ဘုရားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတူးကြည့်တယ်။ပညာနဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်ဆရာကလန့်ကြီးခံနေတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဆရာကပြောတော့အဲ့ကလန့်ဖယ်လိုက်ကွာ။ဖယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ဖယ်ရပါတော့ဆိုသိအောင်လို့ဖယ်ရမယ်။ပညာနဲ့ပဲဖယ်လို့ရ။မသိသေးတာကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားနာတာသိအောင်လုပ်တာ။အဲ့တော့သုတ္တမယဉ္ဇဏ်နဲ့အရင်သင်ရှုပ်တည်နန္ဒီဆိုတာဘယ်လိုသဘာဝရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီသဘာဝဒီကိုပထမသိရမယ်။သင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့တွေ့အောင်ရှာ။အဲ့ဒါဟာလင်္ကီဆိုတဲ့တကားကြီးမြတ်တို့ကြီးကိုဖယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခက်ခဲပဲအဲ့ဒါ။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မထာထုတ်တော့မယ်ဆိုသင်ရတယ်။မသင်လို့မရဘူး။ဒီတိုင်းအားထုတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သင်ယူခြင်းကပထမလား။သင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးကဒုတိယ။သင်တာကိုသုတ္တမယဉာဏ်သို့မဟုတ်သဝနာပฏิဝေဒာသင်ထားပြီးတော့သိတဲ့အသိအရလည်းရေးချီတယ်။မသင်မဲနဲ့ကုထင်ရလေးရှောက်တွေ့တလွဲတွေဖြစ်တယ်။နော်ကုထင်ကလုံးလို့မရဘူးကောဒါ။အဲ့တော့သင်ရမယ်။ယုတ်တရားရဲ့သဘာဝသင်အတရားရဲ့သဘာဝသင်အဲ့ဒါကိုဒီခဏကဖြတ်နှက်ကြီးကလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒီတိတ်တိတ်ပဲကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒါရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်ကုပ္ပရကတ္တဗာနားလေသွားတယ်။ဘာလို့တရားထုံတာကိုပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲကတော့ရှင်းတို့လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့နေတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပိတ်ဆို့တာအဝိဇ္ဇာပဲမမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာခေါ်တာတော့မေးဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသပုရိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓဂမိတိအညာဏလို့ဆိုတယ်။သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲ။နော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဟာသိရမယ့်ဒုက္ခဆိုတော့မသိရင်ဒါဒုက္ခကိုမသိရရောက်တယ်။ဒုက္ခသပုရိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဖယ်ရှားရမယ်။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကဘာဆိုတာသိရမယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာရဲ့သိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတာအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ဖြုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်။မသိတာဒုက္ခမသိတာတကားကြီးမင်းတို့ပဲ။ဒုက္ခသမုဒယကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြီးမင်းတို့ပဲ။ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလည်းပဲတကားကြီးမင်းတို့ပဲ။ဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါဆိုတဲ့မကသစ္စာကြီးจิตနိတိတ်ကျင့်ကြမို့မသိတာလည်းပဲတကားကြည့်မဲ့တော့ပဲနော်သစ္စာလေးပါးကိုကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခအကြောင်းကိုသိဖို့အားထုတ်တာဒုက္ခကိုရှုအဲ့တော့တောင်ပိုကြီးဆိုတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ကမသိဘူးဆိုတာအရင်လာတယ်အဲ့ဒီမသိတာကိုသိအောင်ပထမသင်ရမယ်သင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းတာနော်ခုခေတ်နော်အတုမိတာပညာရတ္တိတို့ကပ္ပစီတို့ပါတို့သင်ပြီးတော့လက်ထဲမှာသွားပြီးလက်တွေ့လုံးကြရတာပဲလေဒါလည်းကမ္မထာထိုင်နေဆိုလက်တွေ့လုံးတာပဲလေအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမသိတာဟာကအပိဆိုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့တကားကြီးမင်းတို့ကြီးကိုဖြုတ်ပလိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပြီသူ့ကိုချော်သွားလို့ရပြီသိလာပြီသိလာလို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားထုတ်တဲ့ဆိုအပေသက်တာမလဲအိယသက်လို့ပဲစိတ်ရှိမလဲခေါနာကైဒီနာကైညောင်းနေတာလေအမတန်ခက်ခဲတယ်လေထိုင်ရတာကြားလာတော့ညောင်းတယ်လေအဲ့တော့ညောင်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်တို့လာတယ်စိတ်တို့လာတယ်သူကဒေါသဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာမခံခြင်းဖြစ်လာတာကိုဒေါသလို့ခေါ်တာဆန့်ကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ကမ္မထာမထိုင်ရင်ဆန့်ကျင်လာတယ်ဒီအရာတာကိုမလို့ချင်ဘူးစိတ်ကြကြအဲ့ရတဲ့အရာတာလူတွေကလို့ချင်တာကို ညောင်းပြီးတော့ခြေတော်ကြီးတွေညောင်းပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုကိုနာကိုက်ဒီနာကိုက်ခါတဲ့အောင်ဆိုဘယ်သူတို့ကျင်မှာတော့အဲ့တော့တရားအကြာကြာထိုင်လိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်လာကောတာဆိုဖြစ်လာစိတ်တုပ်လာအဲ့ဒီကောတာကပြင်ထန်လာတဲ့အခါဥပါယတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့ဆိုဖာတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖားကောင်လေးကသေးသေးလေးရဲ့တွန့်ထိပ်လိုက်ရင်သူကဒေါသကြီးတော့ဖောက်တယ်လားအဲ့ဒါလိုပဲခုနကဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့လာတော့ဆိုစိတ်တူတာလေးဖြစ်လာတယ်သိမခံနိုင်ဒါပေမဲ့တရားထုတ်ရင်လည်းသိခံတယ်သိခံတယ်ဆိုတာအောင်းဤခံထားနိုင်ရမယ်နော်ဒုက္ခကိုခံနိုင်ရမယ်ထိုင်လို့ညောင်ရတာကိုခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေအတရားတော့ကောင်ရှေ့ဆက်ဖို့ရခက်တာအဲ့ဒါဖားတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဖားကောင်လေးတွေ့ရင်ဖားကောင်လေးကဖောင်းတယ်လားလူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကမ္မထာအထုတ်ရင်ညောင်ညပင်မနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တူလာတယ်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့စိတ်တူတဲ့ဆိုတာဟိုလိုကြီးဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောကိုမကြိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်လာရင်ဒါစိတ်တူလာတယ်လို့ခေါ်တာပဲလေမနေ့ချိန်မင်းနေရတာစိတ်တို့နေတာပဲလေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ဆရာကပြောတော့ဖယ်လို့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြစ်နာစာတွေကြည့်ပြီးဒါကကောတာဒါကဥပါယတာပဲဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှာငါဟာရှေ့ဆက်အသိဉာဏ်ရနိုင်မှာလို့တွေးပြီးတော့သူဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါအသိခံစိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားရကောင်ကိုဖယ်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုရင်နဲ့မကြည်တတ်တဲ့ဟာကိုဖယ်လိုက်တာလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့ပါသွားတယ်ပြန်လို့ဆိုရင်ပြင်ပင်ပန်းမှအထုတ်ရတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအကောင်နဲ့မှဖြစ်တာများအန္တရာယ်ဝင်လာတယ်ချက်ချင်းကြီးမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ငါလုံးနေတယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါယုတ်နေတာနေမှတ်နေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတာလေးတခုပြောပြမယ်။ဒါတော့ကိုယ်လည်းတရားလို့မရပါဘူး။ရတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ဖူးတာကိုပြောပြ။တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါခြေတော်တရားနာတယ်။နာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လဲ။ငါဒီနာတာဒီဒုက္ခကတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ငါလုံးနေလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲ။မလို့ဖြစ်နေဒီဒုက္ခကရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့အတွေ့ဝင်ဘူးတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောဝါကြကြထိုင်လို့လေအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖုံးတာဣရိယာပုံနဲ့ဖုံးတာထိုင်တာကြာတော့ညောင်းလိုက်ရင်ပတ္တရလိုက်တယ်တက်တာသွားဒုက္ခပြောက်သွားတယ်နော်တက်တာသွားတယ်အဲ့ဒီတက်တာမှုလေးကိုလူတွေကလိုချင်တာဟောအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကငါလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟုတ်ပါမလားလို့သွားထွင်တာအဲ့ဒါလောင်ညောင်းနဲ့တွေ့တွေ့တာပဲတန်လျာဖြစ်တာဟိုလန်းလိုက်ရမလားဒီလန်းလိုက်ရမလားငါလုတဲ့ဒုက္ခကတရားရှုလို့ရတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားသူရှုနေတော့ရောတကယ်ချိန်မိတ်ခံရင်ရောတကယ်ကျိုးရှိမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်မှတ်နေအဲ့ဒါတကယ်ဝင်တယ်တကယ်ဝင်တယ်အဲ့ဒါကိုလန်းနဲ့တွေ့လို့ပြောတယ်လန်းနဲ့တွေ့ရှေ့သွားရမလားပြန်လဲရမလားဆိုအဲ့လာကြောင့်တွေ့လားအဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်ဆိုဘာနဲ့ဖယ်ရမှာတော့ဆိုရင်ခုနတတိသမားတွေတတိနဲ့ပဲဖယ်လိုက်ဒါဟာဝိသိကိစ္စပဲနော်ငါတို့လုံးတို့လုံးဖြစ်နေတယ်ငါလုံငန်းအောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖယ်လိုက်တခြားစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်သွားတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ဥမှာပဲအဲ့ဒါလွန်သွားပြီတဲ့နောက်ပါသွားတွေ့တော့ဆိုဆက်ပြရေးစစ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကမ္မထန်ထိုင်တဲ့အခါမှာတက်တက်သာသာနေချင်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မစ္ဆန္ဒနိဝရဏပင်မလာရင်သူကတက်တက်ခံရလာတယ်လေညောင်းလာပြီဆိုနားချင်တယ်အဲ့ဒီနားချင်တဲ့ဆိုတာကမ္မစ္ဆန္ဒပဲဟုတ်လားထိုင်ရတာကြာလို့လဲချင်ပြီဆိုအဲ့ဒါကမ္မစ္ဆန္ဒပဲလေကြီးရဲ့အရာတာပေါ်မှာလိုချင်လာအဲ့ဒါကမိစ္ဆာနာနော်ကမိစ္ဆာနာဝင်လာတာနောက်တစ်ခါကိုလုံးတဲ့ပေါ်မှာစိတ်ပြက်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ဒေါသတွေဖြစ်လာတာပြပါတာစိတ်ကမလန်မဆန်းဖြစ်လာတာထိနာမိတ်တာစိတ်ဓာတ်တွေကိုစူးစီးလို့မရတာဥဒ္ဒစ္စငါလုံးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပြပနာကကုက္ကုသအမြဲဖြစ်တာကခန္ဓာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာရှိုးပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်เนาะဆက်ပြရေးစစ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှင်းစစ်တဲ့ကိုလောင်းချလိုက်တဲ့ရေးဟာတစ်ဆက်မှမကြောက်လျှော့ကြပါမှာပဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟာလျှော့ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ပြရေးစစ်လို့ပြောတာဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတခုမှဖတ်မတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းကြောလွားလိုက်និဝရဏတရားကိုသိချသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြောလွားဖို့ချိုးစားလိုက်ဘာနဲ့ကြောဖြတ်ပလဲအပါဒီကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့ကြောဖြတ်ပလိုက်သိလိုက်ငါချမ်းသာခံရတာကာမစ္ဆတာပဲဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာမခံရတာကပြပါတာပဲစိတ်တက်ကမလန်းဆန္ဒဌိနမိတ်တာပဲလို့တဘာဝတရားတွေကိုသူ့ကိုစက်ကပြီးတော့ဖယ်ပလိုက်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ပြရေးစစ်ကိုကြော့သွားပြီးတော့တော့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုလိတ်တကောင်သွားတွေ့ပြန်အဲ့တော့လိတ်တွေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကြော့ဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ဆွဲမှတ်နေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာပါငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ငါငါဟာငါဘဝငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့တွေးတာကတဏှာအဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာခွဲချက်ခွဲလို့မရဘူးခန္ဓာငါဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခံစားချက်ငါရဲ့မှတ်သားမှုငါရဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြီးတွေကဖြောက်လို့မရတော့အောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကလာပြီးတော့အနှောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့လိမ့်နဲ့တွေ့နေအဲ့ဒါလိမ့်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဟောဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်တဏှာအမြင်ကဘာလို့ငါဟာငါဘဝငါခန္ဓာငါအတွေ့ငါရဲ့ခန္ဓာချက်ငါရဲ့စိတ်ဆိုဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကဘာလို့ငါဆိုတာဒါပဲနော်ရှုဝေဒနာသင်္ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်စတာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ငါရှိနေတယ်နော်ငါဟာလို့ပြောလိုက်တာငါရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ငါဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုဒီခန္ဓာငါပါပဲငါဖြစ်နေပြန်ငါရှိမှငါဟာဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့တဏှာအမြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဆက်တယ်ကမ္မထာတို့ရင်အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုကဝင်ပြီးတော့နောက်ဆက်လာပြန်နိဝရဏတွေတမာရိစွာနဲ့နိဝရဏတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ငါငါဆိုတဲ့အတွေ့ရဝင်လာအဲ့ဒါကိုတခါဖယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာကဆရာလိမ့်တွေ့ပြီဆိုလိမ့်တွေ့မင်းအဲ့ဒီဖယ်လိုက်ကွာဒါမြတ်စွာဘုရားပယ်ခိုင်းတာပဲနော်အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာတန်ရောစင်မထာနဲ့လို့ပြောတာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရမှာခန္ဓာကိုဖယ်တာဆိုတာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်တာနော်သဏ္ဍာရာကဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့နေကိုယ်ခန္ဓာကိုကြံညားတဲ့လေးလူတွေကခန္ဓာကပဲသဏ္ဍာလို့ကိုယ်ကိုညားနေငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာညတာနေတယ်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖယ်ခိုင်းတာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဖယ်တာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တော့လိမ့်နေတူတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာပြန်အောင်ဆိုကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတဲ့စိတ္တတုံးနဲ့သာလိတာစိတ္တတုံးနဲ့သာလိတာလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုသတ်တွေ့စင်ဒီတုံးနဲ့ဒါလိတာဆိုတာတည်စားထားတာဥပါဒณะ၅ပါးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကတော့တွေ့နေပြန်လို့ဆိုကာမဂုဏ်၅ပါးကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအာယု နားထဲကကြားလာတဲ့ตาရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့ตาရကောင်းတဲ့အနံ့လျှာနဲ့အရာသာခံရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမကုဏစာလူချင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့ကုဏဆိုတာနှောင့်ဖွဲ့ထားတာတည်းစိတ်နဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောင့်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုနှောင့်ချီနှောင့်ပေးထားတာလို့ကုဏလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကာမခုံခုံဆိုတာဒီနေရာမှာအကြီးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနှောင့်ဖွဲ့ကိုပြောတာကာမအာယုဆိုတဲ့အနှောင့်ဖွဲ့အမှန်တမ်းကြီးမားတယ်အမှန်တမ်းကြီးပါအမှန်တမ်းလည်းသိမ့်မွေးတယ်မသိမသာလည်းဖြစ်တယ်သိသာသာလည်းဖြစ်တယ်မျက်စိကနေလာတာကြည့်ကျင်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားလို့ပဲလေမကောကိုမကြိုက်တာကြောင့်ကြည့်ကြုံမျက်နှာလွယ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးနားထောင်ကျင်နေရှင်းနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါသူကနှောင့်ဖွဲ့ပေးထားတာပဲကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးတွေ့လို့ရှင်ရှုကျင်နေတယ်ကိုတွေ့တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးဆိုခံစားခြင်းကိုကြိုက်တဲ့အထီးတွေ့လေးဆိုဥပမာကမ္မထာထိုင်တာတော့မအောက်ကကုရှင်လေးနဲ့ဤလေးဆိုထိုင်ခြင်းမအရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကဒါကာမဂုဏလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုလူချင်းစရာအာယုနေကိုလူချင်းတာခိတိတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတဲ့တဏ္ဍာကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူချင်းစရာအာယုန်ကိုဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတာလူချင်းတဲ့တဏ္ဍာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာကာမနဲ့ဝဋ္ထုကာမနှစ်ခုတွဲနေတယ်ပြဲတာလူချင်းစရာအာယုန်နဲ့လူချင်းစိတ်ဆိုတာဆိုအဲ့တွဲနေပါလေကမ္ဘာတို့ရင်ဒါတွေဖြစ်သလားဆိုဖြစ်တာပေါ့စိတ်လေးနဲ့နေချင်တာအဲ့ဒီထဲပါတယ်လေဒါဖြစ်တာအဲကမ္ဘာကအယုံဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်စိမိတ်တာရဲ့တော့မျက်စိအလာတဲ့အယုံမရှိဘူးနော်နားကကြားတဲ့အာယုံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတာတို့တရားတွေသူ့ချိန်နဲ့သူ့အလာတဲ့သူကအဲ့ဒီကမ္ဘာကအယုံတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်ရမယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာစဉ်ဤတုံးနဲ့တူခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့စဉ်ဤတုံးနဲ့တူတာတော့ဆိုရင်ဝဋ္ထုအာယုံဆိုတဲ့ဒီစဉ်ဤတုံးကြီးပေါ်မှာကိလေသာဆိုတာနဲ့တဏှာတဏ္ဍတ်တွေနဲ့လှိဖြတ်ထားသလိုပဲလူတွေမှလည်းပဲတဏှာတဏ္ဍတ်တွေနဲ့ဘာတွေကတဏှာတဏ္ဍတ်တုံးဆိုမျက်စိကမြင်တဲ့ပေါ်မှာကိလေသာလာလှိခုတ်တယ်နော်လူချင်းနဲ့လာဖြစ်တယ်။နားကြတဲ့သံပေါ်မှာလူချင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့နဲ့တော့အဲ့ဒါအောက်ကတုံးခံတဲ့ပေါ်မှာလှီးနေတယ်လို့ပဲ။နော်စဉ်ဤတုံးစွာအပားကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းတရားတန်ချက်တွေဖြစ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲအာယုတ်တွေပေါ်မှာခိရိတာဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်နေတာဖြစ်လို့တရားတန်ချက်တွေပြည့်နေတဲ့နေရာပဲ။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တရားတွေရတယ်စိတ်တန်ရရသွားပြီဆိုရင်မကြည့်ရမနေနိုင်နားမထောင်ရမနေနိုင်အဲစိတ်တန်ရရနော်ကိတ္တတာစိတ်တန်ရရရဒါမှမဟုတ်စင်တီပြုံးတဲ့ဒါအလုပ်ပြောတာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကိုကြော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီကံကုန်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်နိုင်တယ်တတိနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာဆောင်နဲ့သူ့ကိုစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့ပြန်တော့ဆိုတော့နော်သူ့ကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်စိလွှဲလိုက်တာတဲ့လို့တော့မရဘူးစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီပေါ်မှာလူချင်းနဲ့တဏှာကိုစွန့်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူစွန့်ပယ်အောင်တော့လူချင်းစိတ်ဟာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တွတ်တာမှုလေးကမသိမသာရောသိသလားရောရှိနေပြန်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသာတိအာတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာတိသာတုလေးကဒီတဲအိုးပေါ်မှာတင်လိုက်ဆဲကနေဆိုကတ်သွားတာနော်ကတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲကိရိတာတဏ္ဍာကသူကဆိုလိုတာကခုနကကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာမတွေ့ကပ်ဘူးဆိုတောင်းပဲပဲလာပြတော့ဆိုသူကဝင်လာပြန်တယ်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ဘလို့ဝင်လာတော့ဟာဒီနေ့ရှုမှလည်းရတော့ကောင်းတာတမာရီတွေကောင်းတယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ် နော်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဆာအဲ့ဒါလေးလာပြန်အဲ့ဒါနန္ဒီရာဂပဲတာတိကလေးပဲနော်ကတ်သွားပြီလေကိုယ့်ရဲ့ comfortable ဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဟာဒီတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်နော်ဘာမှမသိတော့ဘူးရှုလိုက်အိပ်ပျောက်သွားတာလည်းဘာလားမသိဘူးနော်အဲ့တကလုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်သိတဲ့တရားအသိပုံမှာအာရမှုတွေဖြစ်လာပြန်ကာမဂုဏ်အာယုံကလွတ်သွားပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တို့ကလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေခေါဏအာရမှုတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတဏှိရာကလို့ပြောတယ်နော်အာယမှုကပဲထျောက်သွားတော့ဆိုရင်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီအနာကပုဒ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာတွေ့တာလေတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်နော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်သမာဓိပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ကိုသိတဲ့အသိလေးပေါ်မှာကျင့်နပ်ပြီးတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာယုံကောင်းလေးတွေ့ရင်နောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်ဒီအာယုံလေးရခြင်းနော်ဒါလေးကောင်နဲ့ပြန်ပေါ်ခြင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့နေတာကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကအဆုံးနိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပဲပဲကပ္ပထာထုတ်လို့နောက်ဆုံးမှာကျန်တဲ့နဲ့ခိရိတာကာမတွေကိုတော်လေးပယ်လိုက်နိုင်တော့လေအမတန်သိပ်ပွေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားအသိပေါ်မှာသွားတွေ့နေပြန်အဲ့ဒါတော့အလုံးသိပ်ပွေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်။နန္ဒီရာဂဆိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုပယ်နိုင်မှယဟနာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုမပယ်နိုင်သေးရင်အနာဂတ်ဘဝမှာပဲရပ်သွားတယ်။နော်အနာဂတ်နေရာမပယ်နိုင်သေးလို့ရနေတာ။အဲ့ဒါအလုံးသိမွေးတဲ့ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီကိုခေါ်တယ်။နော်နောက်ဆုံးအစင်ဒီတဏ္ဍီရာဂဆိုဟိုဉာဏ်တန်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအသိလေးပေါ်မှာจิตနာတရားမျိုးလေးထပ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကမ္မထန်ထလိုက်ရင်ဒီအတွေ့လေးကိုထပ်ခစားခြင်းနဲ့ညင်အေးတဲ့အရာသာလေးကိုထပ်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရဟာတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကမ္မထန်ထရမှာမပြင်းမှုအဲ့ဒါလေးချောက်ဖို့လို့မပြင်းတာနော်အဲ့ဒီဏ္ဍီရာဂလေးကနောက်ဆုံးသွားတွေ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုเสียหลุดได้ปุ๊บกว่าแม่ไอ้นี่พอมาตวยนี่เนี่ยဖြတ်လိုက်ခုနသားတိတ်ကိုဖယ်လိုက်กว่าဖယ်လိုက်ဆိုဆွတ်ပြလိုက်အဲ့ဒါလည်းမဲလုံးမဟုတ်သေးဘူးဟောเสียရတိကပ္ပချမ်းစစ်ပြီးတော့ตွားတာเนาะကပ္ပချမ်းကိုစပြီးတော့ရှုตွားတာဒါလုံးငန်းစင်ကအဲ့ဒီတိုင်ကိုပြောတာအဲ့တိုင်လို့အောင်ဒါဇလံပမာပြောထားတာဇလံပမာပြောထားတာရှင်ကုမာရကသမားနားလဲသွားတယ်သူကသူသွားတရားထုတ်တဲ့အတိုင်းတရားထုတ်တော့ယာနာဖြစ်သွားတယ်တုတ်တန်ပေါ့နော်တုတ်တန်ဟောလို့ယာနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်နားထောင်ပြီးတော့တရားသွားထုတ်တာဒီလမ်းကြောင်းကိုဘသူကပေးတာတော့ဆိုသူနဲ့ကသမားဖရာလက်ထက်ကတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ပဲ့သူတို့တဲ့ဝါကြီးတဲ့ယာနာဘာဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ဘာသာပြောအပုံရောက်သွားတယ်သူကပဲလာလာပြီးတော့အဲ့ရပြပေးတာကုညီပေးတာပေါ့တကယ်ရင်းနေကုညီတဲ့အနေနဲ့သူနဲ့တော်မဲ့ကမ္မထံကိုလာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါဘုရားစီရောက်တော့ဒီကမ္မထံလမ်းကြောင်းကိုရှင်ကုမာရကသဘာသိပြီးတော့ဒါရှင်ကုမာရကသဘာဟာပါတိရာဇညဘီညီကိုချွတ်တဲ့ရှင်ကုမာရကသဘာဟာထီတရားနဲ့ဝမေကတုတ်ကျင့်စဉ်နဲ့ပဲသူကတရားရရသွားတယ်ယာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့သာတိဆိုရဲနန္ဒီရာဂကိုဖဲလိုက်ပြီဆိုတာဘာလို့တော့ယဟနာဖြစ်တော့တော့ပြောတာခုနကတွေ့တာမှုတရားပေါ်တော့တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးတော့လုံးဝတွေ့တာမှုတွေအလုံးပျောက်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါသူဖဲလိုက်တာပဲလုံးဝပျောက်သွားပျောက်သွားတယ်ဆိုတာယဟနာဖြစ်တာပြောတာအဲ့နန္ဒီရာဂဖဲလိုက်လို့ယဟနာဖြစ်သွားပြီတွေ့တာမှုအလုံးငြိမ့်သွားပြီကိရိတာအသွားလေးကလုံးငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတာကိုပဲနဂါတွေ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီနဂါအဲ့နဂါဆိုတာယန္တာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်တုံးနဂါလို့ဆိုတာစကလုံးသာတူတာနဂါဆိုတာဒီနေရာမှာယန္တာကိုခေါ်တာယန္တာဆိုတာဘာကြောင့်ယန္တာကိုနဂါလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နာအကုံကရောတိတိနာကောဆိုတဲ့ definition ရ မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမလုံးတော်လို့နာကလို့ခေါ်တာနာအကုအကုဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုနာနက်ကတဲ့ဘယ်တော့မှမလုံးတော်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့လောက်အောင်မှာပဲဒီကျုံရင်ကျုပ်သလိုလုံးမှာပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကျုံလည်းမလုံးဘူးမကျုံလည်းမလုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နာကဆိုတာယဟနာကိုခေါ်တာသို့သောဇလန်နဲ့မှာတော့ဇလန်ဗမာပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာယဟနာဖြစ်သွားတာကိုမွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကိုတော့မပုတ်ခတ်နဲ့မထိကိုင်နဲ့လက်ဥချီလိုက်ရှ िख ိုးလိုက်ဆိုယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အလုံးရဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဇလန်ဗမာပြောထားတာခုပြောတဲ့နန္ဒီရာဂနှစ်ခုပယ်လိုက်တာတဲ့တပြိုင်တည်းကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီတဏပယ်လိုက်ရင်ကိရိတာအလုံးကုန်သွားပြီတို့ဆိုလို့လေနော်ယဟနာဖြစ်တာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဆိုတာဒီနှစ်ခုလုံးဝကုန်သွားမှာယဟနာဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုအဟုသို့မလုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာဂာလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်သားထားပြီအဲ့ဒီနာဂာကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါပူဇော်လိုက်ပါလို့ဆရာကတပည့်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလောက်နေနေပဲဝမိကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စဉ်ဒါလက်တွေ့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလက်တွေ့ဝမိကသုတ်တံကျင့်စဉ်ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပယ်ရမယ့်တရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းသွားတာတွေ့ကြုံနဲ့ရှင်းသွားတာလေဒါတွေကဒါတွေတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရင်ဒါတွေကိုကြောဖြတ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာတာဋိနဲ့ဆုံနိုင်မယ်နော်တာဋိဆိုတဲ့နန္ဒီရာဂနဲ့ဆုံနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုကြောဖြတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီပြီအဲ့လိုဆုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတောင်ပိုးကိုတူဖို့ကြည့်ခြင်းဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေစပြီးကမ္မထာတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်ခဲတွေပါရည်တုံနော်တွေ့ကြရမယ့်အခက်ခဲတွေကအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေ့လိုက်ပဲစိတ်ဒေါသနော်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေတွေ့လိုက်ပဲသံသရာတွေတွေ့လိုက်ပဲနိဝရဏတရားတွေတွေ့လိုက်မယ်။ဥပါဒณะခန္ဓာပေါ်မှာဆွလမ်းမှုတွေတွေ့လိုက်မယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတွေ့လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတိမ်မွေးတဲ့နန္ဒီရာကတွေ့တာမှုလေး attachment ပေါ့နော်။ attachment လေးတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒါတွေချော့ဖြတ်နိုင်မှာယဟနာစွာဖြစ်ပဲလို့ဒီ message ကိုညွှန်ဆိုပြရဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်ဒါဝမိကတုတ်ချင်းစင်ဟာဝိပဿနာချင်းစင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့အခုဒီချင်းစင်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝေတွေ့ဝေနကားတွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားမှာယာနာဖြစ်မွေတွေ့လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမွေကြီးကရွှေဩတွေပါလေကိုသူကယူထားတတ်တယ်။သူကထိမ့်သိမ့်စားထားတတ်တယ်။အခုခေတ်လည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါ။ရေကြီးတဲ့မှာမွေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမွေတွေနားမှာရွှေတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီမွေကြီးတွေကပေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရွှေငွေတွေချမ်းသာသွားတယ်လို့ပဲ။ရဟန္တာဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲ။တော့ဘောရိပက္ခိယတရားယေရနာတွေပြေဝါရပြီးတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ဘဝနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိတုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသေတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဝမိကတုတ်တံရဲ့မှတ်သားစေအားဟာကံထံလုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာတရားကျိုးစာအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ကြရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအခက်အခဲအတွက်တာမှုနန္ဒီရာဂပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ယဟနာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါတော့သီလယူအောင်နော်ဩဃာတာကြောကြ

ဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားယိုယိုတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်စုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်းအန္တရခတ်သိန်းအနှောက်ယှက်ခတ်သိန်းကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစင်းနဲ့တစင်းမြင့်တဲ့အခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगदं उबोधता तीलं तमन्यासामि अनुग्रहं कृत्वा तीलं दीठा मे बन्दे तृतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगदं उबोधता तीलं तमन्यासामि अनुग्रहं कृत्वा तीलं दीठा मे बन्दे तृतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगदं उबोधता तीलं तमन्यासामि

နေသာဂီတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဘူဒနာဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာဓိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာဓိယာမိဣရမေပုံညံအာတဝကယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအတင်ကတမဏကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတံပါတိထသန္တာရောနှစ်2580နှစ်ခောသာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်က28/5/2026ခုနှစ်ကြာသာရင်းနှစ်နာနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအထုရမတည်ကောင်းစေရအပိုင်း5ရောက်သွားပြီ။မနေ့ကအင်းတွေ5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့နဲ့စာအထုတဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်လျောက်အထုံနိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင်အင်းဒီ၅ပါးဟာရင့်ကျက်ရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာတဒါနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့တတ်ဒိန္ဒရီဝိရိယနဲ့အင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ဝိရိယိန္ဒြေတတိနဲ့အင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အင်တွေပေါင်းတော့တမာဒိန္ဒြေပညာနဲ့အင်တွေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအင်တွေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်တွေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှာလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်မှတ်မယ်ရှုမှတ်မှတ်။တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရ။မြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထတိုင်းထတာသွားသွားလာလာရှိရတတိနောကအမှတ်ရှိရတတိနောကအမှတ်။မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့။တိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကြွေးတာဆန်းတာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုတဲ့ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်မှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးတိနောက်အမှတ်မတ်လို့ရသလောက်မတ်မမတ်နိုင်တဲ့ခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာခံစစ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရရနိုင်ဝက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာတိုက်စစ်ခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်မှတ်မယ်ရှုမှတ်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်တတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှတ်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်တာတွေအရင်သိလားအခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးအရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထရုံပဲရှိသေးတယ်လွတ်သွားပြန်ပြီလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်မှတ်လိုက်ရအဲ့လိုအနေရတဲ့တိတဲ့ဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းတယ်ဆင်းတယ်မမတ်လိုက်ဘူး
လွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွေးနေတော့မှဖနက်ကစီးနေပြီအာစီးတယ်စီးတယ်မမှန်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှန်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အစင်မပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်အာဘလို့မှနာရကျင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညာလေးနည်းနည်းလက်လို့အရင်တော့သိထားတာသူများဒုံးနဲ့ရိုက်မှခုဘသူမှဒုံးနဲ့မြဲမိုးလုံးလေးလုံးမှအေးစေးစေးထိုင်ခွင့်ရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှဲ့ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါတော်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ဥပရဗျာဝရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့အကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာတော်ကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှတ်အားတွေကောင်းလာပြီးတမာရိယရှိရသွားပြီးဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံပြောတော့လွယ်တော့ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လဲကြည့်လဲပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတိအောင်ပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတံမှလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာတံမှလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲ့ဒါအနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးရတဲ့ကြည့်ရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမဲ့လို့ရုပ်ဉာဏ်တွေကွဲလာပြီဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါဖြင့်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါဖြင့်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးပြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ယုတ်ဉာဏ်နေပဲလို့ရှုမှတ်လို့သိတဲ့အခါကျပြုံးတာလဲယုံတဲ့နာမဲ့မဲ့တာလဲယုံတဲ့နာမဲ့ဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကြည့်ရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောတာလေးဒါအချက်20အစိတ်ကြောင်းနဲ့ကြောက်တော့တမာရီအောင်မတူတော့တိတာချင်းမတူဘောတမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောတာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ကထင်ရှားပါဦးမလားကဲရတဲ့အတန်ကရောထင်ရှားပါဦးမလားမတင်ရရင်ချီကျူးတဲ့ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့လို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလိုက်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီးခေါင်းခြေလက်တွေအသိအာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်ဆွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေတာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှခေါင်းခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့လို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဉာဏ်ဒီမှာငါငေါ့ဥစားပြောက်ဆုံးနေတဲ့တုံ့ကြတာဓမ္မစပင်းကယုတ်လားနံလားစပင်းမဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့စပင်းလေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာလားစပင်းဖြူတော့သူမှစိတ်မချမ်းတော့အဲ့တော့စပင်းကဖြူခြင်းလို့ဖြူရလားမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူอ่ะဒါဖြင့်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့စပင်းကလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတော့

တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အစင်းသင့်မယ်အတဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အဆက်ကွဲသွားမယ်အသူ့ဟာသူအသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူ့ဟာသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဘုံကြီးပဲဖြစ်နေလို့လေတတိမရှိတဲ့စိတ်ဟာတဏှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုတော့အစင်းရဲမှလာချမ်းသာမှာအေးဆင်းရဲမှာပတ်သက်မရှိလို့ဆင်းရဲတာအပဲမကြောက်ဘူးအတဏှာနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲရင်အပဲမကြောက်နိုင်ဘူးလားအေးဒီကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမှတ်ကြအထအဲ့လောက်ရုပ်တည်နေနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအဲ့လိုသိအောင်မှတ်မှတ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာတယ်ပထမတော့မှတ်ရတာဒုက္ခနောက်ကျသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီသိရတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးဘူးဒါတော်တော်လေးချင်းနေကောင်းလာပြီအလွတ်ချင်တော့တာပဲများသောအဖြစ်ကတော့လွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိချင်တော့မသိချင်လို့လွတ်ချင်တယ်မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုနေ့ကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာဟုတ်တာပဲအခါလဲဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူးမှတ်လဲမှတ်လဲမှတ်လို့သိရတဲ့ဟာတွေမသိချင်တော့မသိချင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားထိရအတင်ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါလေရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလौဟာယောဂီရဲ့အလौဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနေမထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်သွားပြီးရင်ပြီးတော့နေသူပြီးသွားကြမှာပဲအဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်ရှုမှတ်တော့ဗာဖြစ်လေတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိဟာကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဒါတွေတမိတွေဒီလိုသီးလို့သာအတူနေနေတာပါဗျ။တရားစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့အရာတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုယ့်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်မှာမလား။အဲဒါကြောင့်မလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့ဒါရဲ့တမိရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲ။အဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျဒါတွေတမိတွေလို့နှလုံးသွင်းရမှာလား။ရုပ်ရည်နဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေလို့နှလုံးသွင်းရမှာ။အေးအဲ့ဒါပြောအောင်လည်းမပြောနဲ့နှလုံးသွင်း။အင်းကပဂရီရှိတဲ့သာသမိကလက်နဲ့လဲထိတွေ့လို့ရတယ်၊ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒီသာသမိနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူး။ဆွဲလန်းတဲ့သာသမိကြောင့်အပေကြတာ။ဘသူကြောင့်အပေကြတာ။ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲလန်းတာ။စိတ်မှဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလား။မရပါဘူး။အဲမရပေမဲ့အပေကြနိုင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါပဂရီသာသမိကလက်နဲ့ထိလို့ရပေမဲ့အပေမကြဘူး။အဲ့ဒါ။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုပဲတတိယရသာသမီကိုပဲတတိယရတငယ်ချင်းကိုပဲတတိယရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲတတိယရအဲ့တတိယရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလာရှုမှတ်အေးတရားမလို့တတိယတိုင်းရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်မှအားကောင်းလာတာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများတော့ပြင်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့စိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုပါလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်ထတာမှတ်မှတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှအေးအာဒီကြောင့်စဉ်းစားအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲရုပ်ကလက်တပြောင်ကဂရေ9000ကျော်ပဲစိတ်ကဂရေ3000ကျော်အဲ့ဒါဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်မှတ်နိုင်မယ်လေစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမလဲတော့ရုပ်ကိုအရင်မှတ်အောင်ထိုင်ထိုင်ထထနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ထင်လဲအေးနုံမွေမာစီနီးကဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ဒီလိုပြောကြတာမှားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှတ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတိမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေအေးသဘောတိဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရမယ်သဘောတိဘုရားပံကဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တပတ်နှစ်ပတ်ယူလို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကကလက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်မပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကယုတ်ဒီကဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တွေကဂရေတသိမ့်ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပံကတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တော်ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါတိုင်းနေငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆက်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲအခုစိတ်ညစ်ကြမလာပြီစကံမောဝင်တော့လေငါတိုင်းနေငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်ကဲတော်ကောင်းတို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့
ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်း

နဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြောကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လမ်းညင်နဲ့လမ်းနဲ့ချတင်နဲ့ချတယ်လုံနဲ့နောက်ကလူကစိတ်တူရောဟဲ့လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြတ်မြတ်တတမြတ်စွာဘုရားတမစဉ်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ္ပါယတမစဉ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တတ္ထကတမစဉ်နဲ့တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်၃ဂောစရတမစဉ်နဲ့မိမိရဲ့အာယုံကျက်စားတဲ့နေရာပါလေမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်၄အတ္တမောဟတမစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလေရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်၁တပ္ပယတမစဉ်တင့်မတဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါမလားအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါမပြေဘူးသူတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်ကအထောက်ပံ့မယ်အေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကအကျိုးမရှိဘူးလားယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဃာတဩဃာတဩဃာတဆိုထဩတော့ကဲအဆင်ပြေပါဦးမလားမပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့။သွားကြညက်တယ်တဲ့။သွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလား။အဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာပသက်ကြီးဖြဲပြီးထိုးနေကဲအဆင်ပြေပါ။အဲစွန်းစားပြီးတော့ကဲပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့။အဲဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချတာဂလုဆိုအဲအဲ့တော့ပါမလား။ကိုယ့်တွေအကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲ။မသိမ့်တော်ဘူး။အဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်။အခုမှစကန်ဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာလုတ်တဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ဗျအကြည့်ရောထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကမ်းပဲလုတ်တာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲဗျအပေါ်မှာတဲတဲ့ခူတွေနဲ့ကိုကသွားအောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးပဲရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခူတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုတ်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားရီထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲလုတ်ပြီးတာကလည်းဥချင်းတကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မန်နေတင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစီရမှာအဲ့ဒါဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာအဲပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအခုပဲမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါဦး5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါဘူး။အေးမပြည့်ရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့။အဲ့တော့အသင်လည်းမသိတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောရမှာလားရှောင်ရမှာ။ရှောင်ရမှာ။အေးအာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုပ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြလိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတာလေ။တာနာဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အာတနာရီထိုင်တဲ့လူတွေကအကူကူကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနေတော့ဗျ။အဲ၅မိနစ်ကဘာဖြစ်မှလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေသွားပြီပဲဟာအေးအဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဘဲတခုဆိုရင်လက်ရန်ဂုံးစင်းအောက်ပါတယ်တခါမှဦးစင်းမြေမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဘဲလို့ဖို့လက်ရန်ဂုံးစင်းအောက်တယ်ဗျအောက်မှာကွန်ရဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးပေါ်ကလည်းကားတွေနဲ့အဲ့ကောင်မလေးမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ရှင်နေဘုန်းကြီးသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီသိလို့အဲ့ဒီတံပစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁ကိုလို့တဲ့လို့ကဘာဖြစ်မှာလဲတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်၂ကအကျိုးအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့ဒီတင့်လည်းမတင့်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်များဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်မှအကျိုးရှိမယ်မတင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနိမန်လမ်းမန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ဖြစ်လို့အာထုတ်မယ်ဆိုရင်နိမန်လမ်းမန်တွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာအိုနာသေးပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ်စုံပန်းချင်းကအမတန်အရေးကြီးတယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီထဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လုံးဆောင်မလို့ပဲနဲ့အာထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရရင်တသက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေစီးစိန်တွေအတသက်ပဲမို့လားတေကန်နေ့ကျတော့ဗက်ဆန်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တေကန်နေ့ကျတော့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်
เออဒါဖြင့်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်စံရအောင်လဲလုပ်မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှုတော့နေကြည့်ပြီလှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလှုပ်တဲ့မူလားအဲကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲတို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောတာပါဒ၅ဘုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာမလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရဘူးဘာမရဘူးလဲဒါကြောင့်မင်းစီစိန်ဟောလားစကြဝဠာမင်းစီစိန်ဗြဟ္မာမင်းစီစိန်အကျဉ်းချင်းရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေတောင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့မရဘူးတာဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရဘူးတာဘာပါလဲအဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလားเอ้ยย้อนน่ะเองไอ้อะกูอธิกถามมาบ่เปียตรอก้องโนอะกูหลู้နေတာတွေကဗျာอตินชีอโจပေးมาပါအဓိကဘာလဲဆိုတော့တရားပဲအားထုတ်ရတော့မှာအားထုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့အားထုတ်ပေါ့အဲရတော့ပြောကျင်တာဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိ၅ပါးအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိ၅ပါးတဲ့ညီညွတ်မှာတရားတွေဟာတည်တည်တိုက်တိုက်တာတိမဲ့ရင်ကျက်မဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရမဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်တိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်တိတယ်လှုပ်လိုက်အာစိတ်တွေပိုပြန့်လွင့်သွားပါဘာအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှာမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှာလဲဆိုတော့တမာရီရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာရီရှိအောင်ကဘာဘလို့ဖြစ်ရမလဲတမာရီရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်ချိန်မှာမှတ်ရမလဲတမာရီရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အာထုတ်ရတယ်သရာတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ကျင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ကျင်လာလို့တကယ်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တို့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မမှန်တာတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမစွဲလဲနိုင်တော့ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးသွားပြီးအာထုတ်မှာပဲအာဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ချင်းဘာလို့ပြန်မှာလဲဆေကသတိရဆေကမှတ်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားဆေကပေါ်လာဆေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုတတိယတယ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှတ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးချင်းအဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လားမဝေနောင်လည်းမှတ်နိုင်လားပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော့နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ချင်းခြေတော့ကနာတာညော့သွားတာပဲအဲဒီကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မဲ့စူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ချင်းသာသမီဆိုတဲ့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လည်းအဆွဲပြုတ်တာပဲဦးသိမ်းပြတာသဘောပါပြီလားအယောင်မလို့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်အေးရှုမှတ်ရှုမှတ်အာစိတ်အလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုပါလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ညတာညာကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားမှာသူတော်တို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအဆင့်ကျော်လို့ရကြရင်ရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအဆင့်ကျော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မယ်တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်သမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံသမားကြီးကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံသမားကြီးနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြတာတော့၅မျိုးပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့ဇင်းညံလျှောက်
အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီဟဲ့လားမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်